0: tačiau Bidenas čia laikinai dislokavo. Apie jų pasitraukimą kalbama jau kurį laiką. Taip pat Joe Bidenas žadėjo, kad gausime Tomahawk raketų. Donaldas Trumpas to niekada nepakartojo. Jis mums to neįsipareigojo. Taigi ne viskas, ką girdėjome pastarosiomis dienomis, yra nauja. Galbūt tai šiek tiek išpūsta, bet tai nieko naujo. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas. Pentagono teigimu per artimiausią pusmetį ar metus ketinama perdislokoti 5000 karių. Prezidentas Donaldas Trumpas sako, kad šis skaičius gali būti dar didesnis. Sumažinti pajėgas nuspręsta, kai Vokietijos kancleris sukritikavo Vašingtono laikyseną derybose dėl karo Irane pabaigos. Pasaulio sveikatos organizacija praneša, kad Atlanto vandenyne plaukiančiame kruizinėme laive dėl ligos protrūkio mirė 3 žmonės. Laivas plaukė iš Ušuajos miesto Argentinoje į žaliąjį kyšulį. Įtariama sunki ūminė kvėpavimo takų liga hantavirusinė infekcija. Jei būdingas karščiavimas, raumenų skausmai, inkstų, kvėpavimo takų ir plaučių pažeidimai, žmonės hantavirusai susikrečia per sąlytį su graužikais. Kruiziniame laive, kuriame užfiksuotas ligos protrūkis, talpa apie 170 keleivių, dirba apie 70 įgulos narių. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis siūlo Suomijai pasirašyti susitarimą dėl dronų. Jis ir Europos lyderiai lankosi Jerevane, kur ateinančiomis dienomis vyks viršūnių susitikimai. Pasak Zelenskio, šalis pasirengusi dalyti savo kovinę patirtimį su Ukraina remiančiais partneriais. Armėnijoje bus aptariami pastarojo meto geopolitiniai iššūkiai. Taip pat siekiama stiprinti Europos Sąjungos ir Armėnijos dvišalius santykius energetikos, transporto bei skaitmeninių technologijų srityse. Lietuvos geležinkeliams atkūrus keleivinių ir krovininių traukinių eismą Kauno rajone bus atliekamas tyrimas incidentų priežastims nustatyti. Sekmadienio naktį nuo bėgių nuriedėjo lokomotyvas ir 4 platformos su vilkiko puspriekabėmis. Tuo metu penktadienio rytą Kėdainių rajone nuo geležinkelio bėgių nuriedėjo 3 skalda gabenę vagonai. Susisiekimo ministras šias avarijas sieja su infrastruktūra ar kitomis aplinkybėmis, bet kol kas vertinamos visos versijos.
1: Šias dvi situacijas vertinam visais rakursais, o tyrimo metu bus atsakyta į klausimus, kodėl taip atsitiko, ir tyrimai tikrai giluminiai bus. Natūralu, kad gali kilti įvairių minčių, kuomet kelių parų bėgyje įvyksta 2 įvykiai, tačiau šiai dienai sakyt, kad tai yra nesusiję su infrastruktūra ar kitom aplinkybėm tikrai sudėtinga, tai pradžiai reikia sulaukti tyrimų, nereikia užsiimti spekuliacijom anksčiau negu verta tuosim. Mes tikimės atsakymą turėti mėnesio 2 bėgyje.
0: Susisiekimo ministras Juras Taminskas. Po naujausio incidento sutriko daugiau nei 20 keleivinių reisų pietų ir rytų kryptimis. Tai paveikė maždaug 800 žmonių. Šią naktį giedra ir sausa, vėjas pietinių krypčių, silpnas, temperatūra laikysis tarp 7-12 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vietomis trumpai palis, kai kur galima perkūnija, pūs vidutinio stiprumo vėjas, temperatūra kils iki 22-27, vakariniuose rajonuose vietomis apie 16-21, o pajūryje bus apie 14 laipsnių. 3:05.
2: Čia LRT radijas.

0: LRT radijas.
1: Šiuo metu 4:00 ryto žinias skaito Živilė Raškauskaitė. Jungtinės valstijos šiandien pradės lydėti laivus sustrigusius Persijos įlankoje dėl Irano Hormūzo sąsiaurio blokados. Tai socialiniame tinkle Truth Social paskelbė Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Jis sako, kad valstybės iš viso pasaulio prašo Amerikos pagalbos naviguojant šiuo svarbiu vandens keliu ir išplaukiant iš Persijos įlankos. Nuo karo pradžios Iranas kontroliuoja Hormūzo sąsiaurį ir blokuoja pagrindinius naftos, dujų ir trašų srautus į pasaulio ekonomiką. Vašingtonas įvedė atsakomąją blokadą Irano uostams. Trumpas laivų išvedimą pavadino laisvės projektu. Jis teigia, kad tai humanitarinis gestas, nes esą daugeliu įstrigusių laivų trūksta maisto ir kitų būtinųjų reikmenų, kad būtų užtikrinta įgulų narių sveikata. Trumpas tvirtino, kad su Iranu vyksta teigiamos diskusijos, tačiau nepateikė informacijos apie tai, ar Teheranas pritarė operacijai ir kaip maždaug 900 įstrigusių laivų bus išvedami iš Persijos įlankos. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas pareiškė, kad Jungtinės valstijos tebėra esminė NATO partnerė. Taip jis kalbėjo interviu Vokietijos transliuotojui ARD. Pasak Merco, Amerikos planai sumažinti Vokietijoje dislokuotų karių skaičių nėra susiję vien su jo kritika Donaldui Trumpui. Esą apie tai kalbėta ir anksčiau. Europoje yra amerikiečių karių kontingentas, kurį Joe Bidenas čia laikinai dislokavo. Apie jų pasitraukimą kalbama jau kurį laiką. Taip pat Joe Bidenas žadėjo, kad gausime Tomahawk raketų. Donaldas Trumpas to niekada nepakartojo. Jis mums to neįsipareigojo. Taigi ne viskas, ką girdėjome pastarosiomis dienomis, yra nauja. Galbūt tai šiek tiek išpūsta, bet tai nieko naujo. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas. Pentagono teigimu per artimiausią pusmetį ar metus ketinama perdislokuoti 5000 karių. Prezidentas Donaldas Trumpas sako, kad šis skaičius gali būti dar didesnis. Sumažinti pajėgas nuspręsta, kai Vokietijos kancleris sukritikavo Vašingtono laikyseną derybose dėl karo Irane pabaigos. Atlanto vandenyne plaukiančiame kruiziniame laive dėl ligos protrūkio mirė 3 žmonės. Laivas plaukė iš Ušuajos miesto Argentinoje į žaliąjį kyšulį. Įtariama sunki ūminė kvepavimo takų liga hantavirusinė infekcija. Jei būdingas karščiavimas, raumenų skausmai, inkstų kvepavimo takų ir plaučių pažeidimai. Žmonės hantavirusai susikrečia per sąlytį su graužikais. Ši infekcija nustatyta anksčiau iš laivo evakuotam Britanijos piliečiui. Aiškinamasi, ar mirčių priežastis taip pat ši infekcija. Pasak Pietų Afrikos sveikatos apsaugos ministerijos, kruizinių laivų plaukė apie 150 turistų, dar apie 70 įgulos narių. Lietuvos meno kūrėjų asociacija rengia tarybos posėdį, kuriame rinks naują vadovą. Praėjusią savaitę vykusio balsavimo metu organizacija išreiškė nepasitikėjimą ir nušalino nuo asociacijos prezidento pareigų fotomenininką Joną Staselį. Vertindamas poetės Salomėjos Nėries veiklą, Staselis pareiškė, kad nepateikta jokių teisinių dokumentų patvirtinančių Lietuvos okupaciją. Vėliau Staselis Facebook'e parašė, kad jam nekyla abejonių, jog Lietuva buvo okupuota. Pasak Staselio, dokumentų reikia teisiniam ginčiui dėl okupacijos trukmės. Anot asociacijos tarybos narės literatūros vertėjų sąjungos pirmininkės Daivos Daugirdienas, tokie idėjiniai dalykai netitinka meno kūrėjų dvasios.
2: Jis pareikalavo Lietuvos okupacijos įrodymo. Toks elgesys absoliučiai nesuderinamas nei su žodžio laisvė, kuri labai svarbi visiem meno kūrėjom, nei apskritai su mūsų požiūriu į viską. Jam pareikštas nepasitikėjimas, o tai reiškia, kad jis ir nušalintas. Mes turim išspręsti procedūrinius dalykus, parengti neįlinį posėdį LMKA tarybos ir išsirinkti ar numatyti LMKA prezidento rinkimų tvarkas.
1: Literatūros vertėjų sąjungos pirmininkė Daiva Daugirdienė. Pats Jonas Staselis organizacijos sprendimą vadina politiniu, bet jos skųsti neketina. Šiandien dieną vietomis trumpai palis, kai kur galima perkūnija, pūs vidutinio stiprumo vėjas, temperatūra kils iki 22-27 laipsnių, vakariniuose rajonuose vietomis apie 16-21, o pajūryje bus apie 14 laipsnių šilumos. 4:05.
0: Draugystė veža.
3: Labą dieną, mėly LRT radio klausytojai, su jumis laida Draugystė veža ir aš laidos vedėja Žydrė Gedrimaitė. Motinos diena dažnai ateina su gėlėmis, šypsenomis ir gražiai žodžiais apie mamą. Bet yra ir kita motinystės pusė, kurioje rytai kartais prasideda ne nuo kavos, o nuo skambučio. Iš mokyklos. Kartais iš ligoninės, o kartais net iš policijos. Tai motinystė, kurioje daug intensyvumo, daug nežinomybės ir daug bandymo išlaikyti balansą. Šiandien kalbame apie šeimą, kur ADHD, kas tai yra, tiems, kurie nežino, pasakysime truputėlį vėliau, nėra vieno žmogaus istorija. Tai kasdienybė visiems. Su manimi Rūta Viktorija Rūtė. Laba diena, Rūta.
4: Sveiki. Sveiki.
3: Na tai ir pradėkime.
4: Taip.
3: Kas tas ADHD?
4: Aš jį vadinu neurotipu, iš tikrųjų. Tai yra kitaip veikiančios smegenys. Daug kas, nu, girdim, kad tai yra sindromas. Kai kada girdim, kad tai yra negalia. Iš visos informacijos ir iš visų patirčių, kurias aš surinkau ir su kuriom su manim dalinosi, aš prieinu tos išvados, kad tai yra neurotipas, bet tai vienom sąlygom nu, atsiranda kaip sindromas, jisai patampa sindromu. Mums yra sunku funkcionuoti tam tikrom aplinkybėm, tam tikrose situacijose iš tikrųjų. Ir kol tu nežinai, koks yra tavo neurotipas, ar ne? Sunku suprasti, kodėl tu jautiesi vienai per kitaip, kodėl tu nerimauji, kodėl tau yra sunku jausti laiką, kodėl tu vėluoji, kodėl tu jautiesi nuolatos blaškomas, kodėl tu toks jautrus viskam, ar ne? Ir dažnai būna, kad nuo pat mažens, atrodo, nesinori būti tam tikrose vietose, nesinori būti su tam tikrai žmonėm. Ir tu nori atsitraukti, bet tu esi vaikas, nu, tu nesi toks drąsus, ar ne? Ir ypač tai prasideda darželėje, mokykloje, kur sako, nu žiūrėk, visiems yra gerai. Nu, iš tikrųjų viskas yra gerai. Ir nuo tada tu pradedi nebepasitikėti tuo, ką tu jauti. Nuo tada tu pradedi ieškoti aplinkoj patvirtinimu, ar yra saugu, ar tas žmogus yra geras, ar tai, ką jaučiu, yra tikra. Tu tiesiog pradedi neigti tai, ką tu jauti. Tai va, tai... Kai pradedi neigti tai, ką jauti, būna dažnai, kad peržengiamas tavo ribos, ar ne? Dažnai būna, kad tu pats renkiesi ne to žmonės netgi, ar ne? Kadangi spektro yra sunku pritapti kažkur tai, arba būti savimi, dažnai mes susidraugaujam ir priimam ir kartais net sudievinam žmonės, kurie mus priima. Jie ne visada yra geri. Bet jie mums yra tikrai, nes jie mus tikrus priima. Nu, tarkim, ir ne. Ir gaunasi, ir šiaip šitas neurotipas, tas pats ADHD, tas pats autizmas, šiaip visa ta neuroskirtinga, va, ta pusė, mes turim jautrią nervų sistemą. Mes labai greitai iš aplinkos sugeriam viską, mūsų smegenys mes labai dažnai pavargstam, ir mes neturim kada atsitraukmės, net... Kai tu nežinai dar savo neurotipo, ar ne, tu net nežinai, kaip tau nurimti. Tu skoliniesi tą ramybę iš kažko tai. Tu skoliniesi iš žmogaus, tau reikia žmogaus, kad tave nuramintų. Nes, nu, tas mūsų neurotipas

0: ADHD mes negalim susireguliuoti patys. Tai va ir gaunasi tokios aplinkybės, tokios situacijos, kur tavo neurotipas yra sindromas.
1: Rūta, ne kartą ir ne du pasakėt, mes, mūsų, aš.
0: Taip.
1: Tai reiškia, kad jūs taip pat...
0: Taip, aš tai turiu. Taip, turi mano vaikai. Tai yra paveldima. Tai va, iš kartos į kartą. Ir, nu, kuo daugiau apie tai kalbu, kuo daugiau skaitau, suprantu, kad daug kas sako, kad tai yra trendas. Bet matomai žmogus pradeda save labiau suprasti. Ir dar kitas dalykas, man pačiai naujas dalykas buvo, kad senyvo amžiaus žmonės, kurie neturi tos diagnozės ar ne, ir jų vaikai gauna diagnozės, jų anūkai gauna diagnozės, tada pradeda atsirasti tokia tendencija ir matyti, kad šeimose yra Alzheimeris, šeimose yra Parkinsonas, šeimose yra demencija.
1: Tai yra labai susiję?
0: Tai yra susiję ir vis daugėja šitų tyrimų, kurie tą sąsają iš tikrųjų pradeda tirti labiau. Tai va, nes turint ADHD beveik daugiau negu 30% padidėja tikimybė turėti Parkinsoną.
1: Rytoj minėsime motinos dieną.
0: Taip.
1: Jūs jau pasakėte, kad mano visi vaikai
0: taip
1: turi ADHD, ne? Tai kiek jūs vaikų auginate, kokioje amžiaus ir kada pirmą kartą supratote, kad ADHD nėra vieno vaiko istorija, o viso šeimos realybė?
0: Kai keitėm mokyklas, mes labai daug mokyklų pakeitėm.
1: Jūs auginate 3 vaikus?
0: Taip, mes auginam 3 vaikus. Mes pakeitėm labai daug mokyklų, kol vienoje mokykloje buvo vertinamas pokalbis ir direktorius pasakė, o jūs žinot, kad jūsų vat, šitas vaikas turėjo ADHD. Ir man buvo labai tokia naujiena, sako, aš jums galiu atsiųsti labai daug medžiagos, man tai buvo visiškai nauja. Mus priėmė į tą mokyklą, jo, bet buvo iššūkių labai daug. Man vis kalbėjo apie tai, kad reikalinga diagnozė, kad reikalingi vaistai, man tai buvo taip nauja, kad aš suprantu, kodėl kai kuriem tėvam, kai jie išgirsta, tai jie tai atitolina. Nes tu nesuvoki, tu negali apriepti to nei informacijos. Nu, tu rimtai pasimeti, atrodo, ta informacija, jinai, tu gali skaityti, bet jinai niekaip nesiintegruoja, tu jos nesupranti.
1: Prieš kiek laiko tai buvo?
0: Gal prieš kokius 7.
1: Prieš kokius 7 metus, nes aš klausiu dėl to, kad jūs dabar labai ramiai apie visą tai kalbate.
0: Taip, tai taip.
1: Kiek laiko reikia, kad priimti visą tai?
0: Daug. Iš tikrųjų daug, nes kaip taisyklė gauna, vaikai gauna, kai eina į mokyklą. Dažniausiai tai prasideda nuo 5 klasės, tada prasideda PPT reikalai, tada prasideda psichiatrai, tada prasideda terapeutai, psichologai, visokie intelekto testai, taip toliau ir panašiai. Ir tai yra paveldimo pradėti žiūrėti, kuris aš, tu, aš, ar tėtis, ar kaip, ar mano mama, ar tėtis. Aš suprantu, kad aš iš tėčio gavau. Aš turiu ir autizmą, ir aš turiu ADHD. Man iš tikrųjų po 3 gimdymo man labai suintensyvėjo patirtis prieš ciklą. Ir aš per tai atradau, kad iš tikrųjų man irgi yra kad aš tikrai spektrą esu, nes aš tada pradėjau skaityti apie neuroskirtingų moterų menstruacijų ciklo patirtis. Ir man buvo pakankamai aiškus paaiškinimas, kad prieš ovuliaciją tu jautiesi labai gyvas, labai veiklus, labai toks dalyvaujantis, toks, nu, visas gyvas. O po ovuliacijos, nu, tu toks, atrodo, kuo arčiau tų dienų, tu vis labiau neveiksnus ir tu toks kaip atviras nervas. Ir kai tu neturi tų žinių, iš tikrųjų, tu veiki ir tu dalyvauji visame lygiai taip pat visą laiką intensyviai, nes tu turi savo lūkestį, kad tu turi kiekvieną dieną padaryti tiek pat. Dalyvauti tiek pat, priimti tiek pat sprendimų, nu, žodžiu, kiekvieną dieną tas pats per tą patį. Po ovuliacijos, nu atrodo, atminti šlubuoja, miegas sutrinka. Tu tiesiog atviras nervas esi, iš tikrųjų. Ir jeigu per tą laikotarpį nepailsi ir nesireguliuoji, sekantis ciklas yra dar sunkesnis. Ir vat aš per šitą prizmę, vat per šitą temą, aš atradau ir supratau, ir aš tada jau kreipiausi pas psichiatrus. Daugelis sakė, kad tai yra, nu, depresija. Bet po to jau supratau, bet tik daug

0: Vėliau supratau, kad kai eini prieš ovuliaciją, tai dažniausiai tau sako, kad tai yra nerimas. Nes tu esi tokia gyvybinga, tu gali daugiau maskuotis, tu toks labiau savim pasitikintis. Kai nueini pas psichiatrą po ovuliacijos, tu esi labiau emocionalus, tu verki, tu pasimetęs, tu negali atsakyti. Ir tau diagnozuoja depresiją.
1: O iš tikrųjų visai kitur.
0: Taip, reikia pas specialistą eiti skirtingais etapais per ciklą, kelis kartus.
1: O dabar dar grįžkime vis tik tai prie tos mamiškos patirties. Ir kol nežino mama, ar ne, visi sako, kad kažkas yra ne taip su jūsų vaiku, tai kaip svarbiausia mamai suprasti ir ką svarbiausia suprasti dar prieš diagnozę? Į ką reikėtų atkreipti dėmesį dėl savo vaiko?
0: Labai dažnai spektro vaikai įkrenta į emociją ir jie įkrenta ir atrodo, kuo tu labiau nori ją suvaldyti, tą emociją, tuo jinai labiau eskaluojasi. Yra skirtumas nuo to, kai vaikas yra pervargęs ir ne, tu jį gali apkabinti, tu gali, jisai tave girdi, tu gali žodžiais nuraminti, ar ne, bet spektro vaikai, ypač mažiukai vaikai, jeigu jie eina į darželį, po darželio jie labai
1: pratrūksta gal?
0: Jie labai pratrūksta, iš tikrųjų toks atrodo nepaaiškinti, negali suprasti savo vaiko. Atsiranda miego sunkumai, sunku užmigti. Netgi su asociacijos steigėjomis kalbėjom, kad tokie vaikai pačioj pradžioj, jie labai nori būti šalia mamų ir jie labai nori ir žindimas labai užsitęsia. Tai yra vienas iš tų ženklų, kad vaikas pas mamą susireguliuoja. Žindimas yra nepavalgymas, bet emocinis susireguliavimas. Ir kai baigėsi žindimas, vaikas nebeturi šaltinio, kaip susireguliuoti. Jisai darosi neramus, jisai darosi toks, nu, toks visas per daug gyvas, galim taip sakyti. Tai va. Tai va.
1: Ir kaip nepamesti tų vaikų, kurie netrukdo, bet jie tyliai prisitaiko?
0: Bet juos yra lengviausia pamesti. Kai tavo šeimoje yra vienas intensyvus vaikas ir tu turi daugiau vaikų, tai kiti vaikai išmoksta netrukdyti. Ir jie išmoksta taip gerai maskuotis, jie išmoksta pakankamai būti savarankiški, nelysti, daug ką savarankiškai daryti, neišreiškia daug savo poreikių. Jie mato, kad kitas, tas pats ryškiausias vaikas atima labai daug tėvų energijos, labai daug resursų, pinigų ar kažko, tai jie tokie labai kuklus, tokie jie vadinami stikliniai vaikai. Ir labai dažnai tėvai pražiūri, kad galvoja, kad jiems tai nėra ADHD, jie tikrai nėra spektre, nu, ta prasme. Bet jie tiesiog labai anksti išmoksta maskuotis. Jie nenori būti dar vienu vargu tėvams. Todėl jie iš tikrųjų labai linkia prisitaikyti. Tai va, šitą aš per vėlai pastebėjau savo šeimoje.
1: Čia buvo su vyriausiu jūsų sūnum, taip?
0: Jo, su vyriausiu. Jo. Tai va, tai daug iš tikrųjų tokių reikalų, kur tu, kaip pavyzdžiui, ateina, sako, kad, pavyzdžiui, nu, kai kalbiesi su tėčiu ar mama ir sako, labai sunku ir kaip vaikas ir taip toliau ir atrodo, pas didžiausias trikdis yra vaikas, bet vaikas labai jaučia tėtį ir mamą. Ir mes ypač visi jaučiam kitus žmonės. Kiti žmonės gali nekalbėti, jie gali tiesiog būti, mes kažkaip tai, nežinau, kažkoks telepatinis, iš tikrųjų, tas
1: čia toks būtent nujautimas. ADHD ypatumas yra.
0: Jo, ir dar stipresnį tą telepatiją turi autistai. Iš tikrųjų, mes vienas kitą jaučiam ir jaučiam nerimą ir džiugiasi. Ir. Tai va, tai aš labai dažnai sakau, kad su pirma mama ir tėtis. Mama ir tėtis reguliuojasi, mama ir tėtis raminasi, mama ir tėtis nesifokusuoja į būtį, bet fokusuojasi vienas į kitą, kaip vienas kitam suteikti galimybę susireguliuoti, kaip nepavargti, aptarti tą spektro visus klausimus, ar ne, kas tau yra sunku, kas man yra sunku, ko tau reikia, ką aš tau galiu duoti, ar tau reikia laisvės, ar tau reikia, nu, kiekviena pora ir kiekviena šeima turi savo ypatumo. Ir būtent, kai vaikas jaučia, kad dėl jo visų dalykų tėtis ir mama yra stabilus ir jie gerai sutaria, jie gali apsikabinti, jie gali būti kartu, vaikas taip nebenerimauja. Tai yra iš tikrųjų toks raktinis mano pastebėjimas, iš tikrųjų.
1: O jūsų vyresnysis buvo pasirinkęs tylą, ar ne?
0: Taip, tai buvo toliausias vaikas, vat kai jam buvo 8-9, tai buvo toliausias vaikas. Tai mano vaikai dar turi kalbos raidos sutrikimą.
1: Disleksija.

0: žodžiu, yra taip, kad tu girdi žodį, bet jisai nepatampa tavo smegenyse savoka. Tu girdi sakinį, bet tu nesupranti esmės. Ir spektras, ypač ADHD, mums yra sunku gauti žodinės instrukcijas. Mes girdim, bet mums nesukrenta sistema, ką reikia daryti pailiui. Todėl labai dažnai mes girdim, bet toks vat į vieną ausį įeina, į kitą išeina. Ir kai tu esi ADHD ir tu esi nuolatos labai lengvai blaškomas, tai tu būna, kad neišmoksti žodžių, nežinai tam tikrų kategorijų, daiktų ir, nu, ta prasme, susideda toks visas toks didelis burbulas iš tikrųjų tų visų iššūkių. Ir vat sunus, jam buvo sunku išreikšti, pasakyti, ką jis iš tikrųjų, galvoja. Jo. Mes prisimenu, ilgą laiką vaikščiom pas logopedą ir vaikščiomas pas logopedą mums gavosi taip, kad jisai dar labiau užsidarė. Nes mes gavom instrukciją, kad kai jisai kalba, mes turim nuolatos jį pakoreguoti. Tai jisai vėliau sako, aš visiškai nebenorėjau su niekom bendrauti. Tai va, tai mūsų išsigelbėjimas buvo anglų kalba. Mes tiesiog pradėjom angliškai kalbėti, bendrauti. Ir anglų kalba, ir va, dukrai yra daug paprasčiau anglų kalba išsireikšti. Nes tai yra sakiniai, sakinius, nu, žodžiai lengvesni, sakinių struktūra lengvesnė, nes, nu, lietuvių kalba, mano dviem vaikam lietuvių kalba yra pats didžiausias iššūkis. Nu.
1: Kaip įdomiai tos smegenys veikia, ar ne?
0: Taip.
1: Labai įdomiai. Ir sakykit, kaip išbūti mamai su vaiku ir kaip būti su juo, kai jis renkasi tylą ir kaip jūs atrado tą teisingą komunikaciją su savo vaikais?
0: Su vyresnėliu buvo ta anglų kalba. Mes pradėjom angliškai kalbėti, jam tiesiog pasidaro įdomu pasakoti anglų kalbą ir reikėjo klausyti. Reikėjo išjungti tą korektorių. Reikėjo išjungti tą tokį, kuris pastebi klaidas, pastebi, kad gal netaip supratai, gal reikėtų tau pasitikslinti kažkaip. Reikėjo išmokti tiesiog klausyti. Tai va.
1: Vidurinysis jūsų visai kitoks.
0: Mane vadina Jono mama.
1: Kokia?
0: Jono mama. Aha, tai nuo pat darželio. Čia Jono mama. Žinot, aš tik visai nesenai supratau, kad kol nebuvo mokyklos, man šitas vaikas buvo pats fainiausias. Aš jo labai žavėjausi. Jis buvo greitas, jis buvo veržlus, jis buvo smalsus, jis toks klausimus uždavinėdavo, kur, o Domas ir Jeva turėjo bambas. Ir tu, kai tu pradedi, nu, narplioti, tu prieini, nu, į tam tikras temas, eini tokias egzistencialistinės, tokias, nu, Nu, jisai buvo pats arčiausias vaikas. Aš jį nešiojau ant rankų, nežinau, 3-4 metai, kol dukra negimė, iš tikrųjų, vat, buvo. Jisai buvo pats arčiausias. Dabar jisai yra pats vaikas, kuris yra toliausiai. Tik tai per atstumą. Bet, vat, ką norėjau pasakyti, kai jisai pradėjo eiti į darželį, nu, prasidėjo tokie niuansai keli. Bet kai prasidėjo pirmą klasę ir prasidėjo griežtumas ir grįžtumo, nebuvo nei... Tiesiog girdi, koks tavo vaikas yra. Neišsėdi, neklauso, nesusikaupia, neįdomu, išeina, pyksta. Ir aš patikėjau. Ir esmė tame, aš visais tais mokytais patikėjau. Ir mano nesantykis su savo vaiku yra pasekmė, kad aš patikėjau mokytojus, koks jis yra. Ir aš jį žiūrėjau per tą prizmę. Konfliktas ir buvo tarp mūsų, kad... Nu, jisai nėra toks. Jam tiesiog šitoj sistemai. Daugeliui hiperaktyvių vaikų yra neįdomu sistemai. Nes, pavyzdžiui, kai sako, man neįdomu pamokos, ar ne? Bet esmė tame, kad jiems neįdomu klausytis apie tą vieną arba kitą mokslą, ar ne? Jiems reikia patirti, jiems reikia daryti, jiems reikia čiupinėti, išardyti, jiems reikia testuoti, jiems reikia labai daug klaidų daryti. Tu žinai, tokiem vaikam reikia pasakyti, kad kuo tu daugiau darai klaidų, tuo tu daugiau informacijos gauni apie patį procesą ir matomai 10 kartą, kai tu darysi, tau gausis. Bet kai tave nuolatos vertina, kai

0: į tu tavo, nežinau, raštas blogas, neišsėti, klausinėjai visko, ar ne, tu toks anoks ir tu per tą prizmę ir žiūri, ir vaikas supranta, kad, nu, tu jo nusivylęs. Ir jeigu tai tęsiasi, nu, pirmos klasės, tavo vaikas 7-8, tai tu suvoki, kad jisai, nu, pakeisti požiūrį jam apie save yra didelis iššūkis.
1: Ar dėl to laidos pradžioje aš paminėjau apie skambučius, ligoninę, policiją?
0: Taip,
1: čia yra pasiekmė, taip?
0: Man yra, aš nemėgstu atsidaryti dienyną, nes tai yra labai daug visko. Mano sūnus nebevaikšto į pamokas. Aš suprantu, kad jam reikia eksperimentuoti, jam reikia, kai jisai turi projektą, kai jisai namie labai daug ką daro, labai daug eksperimentuoja, aš matau, kad jisai ieško labai daug sudėtingos informacijos, kurios aš pati nesuprantu. Jisai daug programų peržiūri, jisai labai daug schemų žiūri. Jo tema yra automoto. Viskas, kas yra su ratais, važiuoja. Greitis, nu, tai yra toks full speed, tai yra hiperaktyvumas. Tai jam neįdomu sėdėti ir klausytis ir skaityti apie variklį, jam reikia išardyti jį. Ir aš tiesiog tikiu, kad mes keisim į profesinę, kai jau 9-10 bus galima pereiti profesiją, prasidės kiti dalykai. Nes mano vyresnėlis tai perėjo į techiną. Aš nežinau, kodėl tėvai labai pergyvena, kad spektras, nu, negali baigti mokyklos arba neįstos į aukštą. Reikia pripažinti, kad didžioji dalis spektro, jie nėra akademiniai. Tie, kurie yra akademiniai, yra tie, kurių dopaminas yra sužinoti ką nors naujo. Sužinoti, bet jie dažnai ir nepritaiko to praktikoje. Jiems yra atradimo dopaminas. Bet visi kiti yra inžinerinio mąstymo. Jiems reikia čia ir dabar, jiems reikia daryti dalyką, ir visi iššūkiai, su kuriais jie susiduria, vat jie tik tada eina ieškoti informacijos. Jie tada skaitys, jie tada bendraus su žmonėm, jiems pas juos tada atsiras komandinis darbas ar ne, bendravimo įgūdžiai, visi šitie dalykai. Tai va dabar dėl savo vidurinėlio sūnus aš tiesiog va taip čiūriukus laikau, kad mes iki to, vat, kad mes nueitumėm į kitos erdvės, kur jam būtų įdomu pažinti ir veikti. Tai vat...
1: Esate sakiusi, maudausi kortizolyje. Ką tai reiškia jūsų realybėje?
0: Visų pirma, aš supratau, kad mano nervų sistema yra iš tikrųjų jautri. Aš turiu jautrias ausis. Aš labai pavargstu foniniam triukšmė. Tai va tas kortizolis ir yra, kai... Nu, aplamai motinystė spektrui, tai nėra tas užsiėmimas, kurį mes atliekam natūraliai. Nes ADHD yra... mums yra sunku organizuoti kai kurios dalykus, palaikyti struktūrą, nujausti laiką, nevėluoti, ar ne, prisiminti vis daug dalykų. Ir esmė tame, kaip sako, vaikų kognityvinė smegenų dalis nevystosi lėčiau, 30%. Vat kiek vaikui metų, minus 30%. Bet jo gebėjimas organizuoti, susireguliuoti, būti savarankiškam, tai visada reikia suderinti tos lūkesčius iš tikrųjų. Tai smėtame, kad jų smegenys subręsta apie 30, va ta kognityvinė smegenų dalis, ir tu suvoki, kad kol jie yra vaikai, kol jie yra mokykloje, tu esi jų kognityvinė smegenų, va ta dalis. Tu pats, tau pačiam savo gyvenimą reikia, nu, yra iššūkis, ar ne, sureguliuoti ir tu dar už kitus esi atsakingas. Tu nuolatos tokiam, aš nepasakyčiau, kad tai yra nuolatinis stresas, bet tai yra tokia sargybinio būsena, kuri niekada ne. Ir kai sako, va, namuose pabandyk atsipalaiduot, mano nervų sistema namų kvapą pajaučia ir mano stovėsena visai kita.
1: Įtampa iš karto.
0: Įtampa suskalbti, padaryti, sužiūrėti, priminti, pasakyti, deleguoti, patikrinti, pasiginčyti, atlaikyti, ne, ribas atlaikyti, nevalgysiu, valgysiu, nu tu toks...
1: Tai kaip jūs išlieka, Rūta?
0: Ką žinau? Ne, iš tikrųjų, aš geriu vaistus. ačiū Dievui, kad prieš metus viena įmonė atvežė alternatyvius vaistus. Jie dabar daugam ir paugliam, ir šeimom labai iš tikrųjų jie veikia kitaip negu pirmieji. Ir aš dar per šį mokslų sezoną, aš dar niekada nesu padarius tiek daug. Tai yra kaip, kai tau yra blogai su regėjimu, tu užsidedi akinius. Tai yra tiesiog tik apie tai. Ir man dar labai palaiko, kad mes šeimoje labai normalizavom šitas visas diagnozes, viską. Ir kai mes su dukra vaikščiom pas visus specialistus, ir jinai sako, nu tai jau patvirtina, jau, nu, ir kaip tu jauties, o kas čia tokio turėti tą ir tą, nu toksai, o kas tokio, aš labai džiaugiuosi iš tikrųjų, kad jinai taip natūraliai priima.
1: Motinystė dažnai atrodo kaip aiški rami istorija, tačiau realybėje jūsų, tarkime, istorija, ne, ji yra chaotiška, intensyvi ir labai tikra ir vis tiek pilna meilės. Rūta, jei reikėtų vieno svarbiausio dalyko, kurį ši patirtis jūs išmokė, koks jis būtų?
0: Kantrybės. Aš tikiuosi, kai aš mirsiu, mane vien dėl kantrybės įsileis.
1: Gal negalvokit dar apie tai?
0: Ne, nu bet toks, nu tikrai atrodo, kiekvienas sako, kuo vaikas vyresnis, tuo lengviau. Nu, su spektru tai yra tokie nauji klodai, kur atrodo, jau atrodo įveiki vieną levelį, nu vieną, ir atrodo, tu nori ir atsipūsti, ir tu taip pasidžiaug, nori, ir atsitinka kažkas tokio, ir tu supranti, kad nu, tu čia ir dabar turi vėl stiptelt,
1: vėl viskas iš naujo.
0: Vėl viskas, va tai, kas veikia vakar, su spektru atrodo, šiandien vėl nebeveikia.
1: Rūta, ir vienas dalykas, ko palinkėtumėt sau ir kitoms mamoms motinos dienos proga.
0: Neužsidaryt, bendraut. Bendraut, atrast, netylėt ir ieško tos bendrystės, nes bendrystė labai, nu, turėti savo palaikymą yra labai labai svarbu. Nes kai užsidarai, viskas patampa labai juoda, o to nereikia. Nes iš tikrųjų ir nėra juoda. Iš tikrųjų spektras ir auginti vaikus spektre patampa juoda, kai mes neturim mums reikalingos sistemos. Va tada mums yra juoda. O šiaip iš esmės neturėtų būti juoda.
1: Jeigu dabar išgirdo, kokia nors mama gali kreiptis į jūs?
0: Taip, taip.
1: Socialiniuose tinkluose?
0: Taip, taip.
1: Ačiū labai. Su mumis buvo Rūta Viktorija Rūtė. Su motinos diena visas mamas. Tokias, kokios jos yra. Juk blogų mamų nebūna, ar ne?
0: Nebūna.
1: Šią, kaip ir visas kitas laidas, galite rasti LRT radiotekoje. Dėkoju laidos garso režisieriai Eglė Jarmalavičiūtė. Iki kito šeštadienio.

0: Dėžutė radijas.
1: Šiuo metu 5 valanda ryto, žinias skaito Živilė Raškauskaitė. Hormūzo sąsiauryje atakos taikiniu tapo dar vienas tanklaivis. Incidentas fiksuotas netrukus po to, kai Donaldas Trumpas paskelbė, jog nuo šiandien amerikiečiai padės išvesti laivus įstrigusius Persijos įlankoje dėl Jungtinių valstijų ir Izraelio karo su Iranu. Jungtinių valstijų centrinė vadovybė teigia, kad operacijoje dalyvaus 15 tūkstančių karių, daugiau nei 100 sausumoje ir jūroje esančių orlaivių, taip pat karo laivai ir dronai. Nuo karo pradžios Iranas kontroliuoja Hormūzo sąsiaurį ir blokuoja pagrindinius naftos, dujų ir trąšų srautus į pasaulio ekonomiką. Vašingtonas įvedė atsakomąją blokadą Irano uostams. Trumpas laivų išvedimą pavadino laisvės projektu. Jis teigia, kad tai humanitarinis gestas, nes esą daugeliu įstrigusių laivų trūksta maisto ir kitų būtinųjų reikmenų, kad būtų užtikrinta įgulų narių sveikata. Reaguodamas į Trumpo pranešimą, Irano parlamento nacionalinio saugumo komisijos vadovas Ibrahimas Azizis perspėjo, kad Teheranas bet kokį Jungtinių valstijų bandymą kištis į Hormūzo sąsiaurį laikys galiojančių paliaubų pažeidimu. Atlanto vandenyne plaukiančiame kruizinime laive dėl ligos protrūkio mirė 3 žmonės. Laivas plaukė iš Ušuajos miesto Argentinoje į žalėjį kyšulį. Įtariama sunkiu minė kvepavimo takų liga hantavirusinė infekcija. Jei būdingas karščiavimas, raumenų skausmai, inkstų kvepavimo takų ir plaučių pažeidimai. Žmonės hantavirusai susikrečia per sąlytį su graužikais. Ši infekcija nustatyta anksčiau iš laivo evakuotam Britanijos piliečiui. Aiškinamas ar mirčių priežastis taip pat ši infekcija. Pasak Pietų Afrikos sveikatos apsaugos ministerijos kruizinių laivų plaukė apie 150 turistų, dar apie 70 įgulos narių. Buvęs New Yorko meras Rudis Giulianis atsidūrė ligoninėje. 81-erių buvęs politikas kritinės, bet stabilios būklės. Giulianis užsitarnavo Amerikos mero pravardę, nes vadovavo New Yorkui po rugsėjo 11-osios teroristinių išpolių pasaulio prekybos centro pastatuose Manhattane. Po to Giulianis dirbo prezidento Donaldo Trumpo advokatu, jam siekiant užginčyti 2020-ųjų prezidento rinkimų rezultatus. Dėl šių pastangų Giulianiui buvo patikti būdžiai kaltinimai, o rinkimų darbuotojai jam iškėlė ieškinį dėl šmeišto. Įrašė socialiniuose tinkluose Trumpas Giuliani pavadino geriausiu meru New Yorko istorijoje ir teigia, kad demokratai su juo esą elgėsi netinkamai. Lietuvos kariuomenėje fiksuojama mažiau narkotikų vartojimo atvejų. Per praėjusius metus atliktus greituosius narkotinių ir psichotropinių medžiagų nustatymo testus 6% patikrintų karių gavo teigiamus rezultatus. Už pernai greitieji testai buvo teigiami 9% patikrintų karių. Anot iki teisminio tyrimo valdybos skyriaus viršininko Arnoldo Ruginio sunku vertinti problemos mastą, nes testuojama tik dalis karių.
2: 6% testuojamų tikriausiai, kad neįvertina tos realios situacijos, bet iš esmės stengiamės patikrinti kiek įmanoma daugiau karių, ypatingai didelis dėmesys į nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos karius, vadinamus šauktinius, kurie ateina iš civilio gyvenimo, tai juos stengiamės patikrinti visus.
1: Kariuomenės iki teisminio tyrimo valdybos skyriaus viršininkas Arnoldas Ruginis, karo psichologijos sektoriaus viršininkas Miroslavas Filistovičius teigia, kad problemą spręsti padeda prieinama psichologinė pagalba.
3: Man atrodo, visos galimybės yra sudarytos šiai dienai kreiptis pagalbos. Paslaugos teikiamos tiek privalomosios pradinės karo tarnybos, tiek ir profesinės karo tarnybos kariams. Pagalba teikiama ir tiesiogiai, ir telefonu, veikia visą parą veikiantis telefonas ir elektroniniu paštu. Tai tos formos pagalbos jos labai yra įvairios ir mes nuteikiam labai

0: yra tas paslaugas. Ir
1: karo psichologijos sektoriaus viršininkas Miroslavas Filistovičius. Lietuvos kariuomenėje galioja nulinė tolerancija narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimui. Nustačius teigiamą greitą į testą, jo rezultatas tikslinamas laboratorijoje, o jam pasitvirtinus, kariai yra baudžiami administracinė tvarka. Šiuo metu Vilniuje 11, Kaune 10, Klaipėdoje 8, Šiauliuose 14, Panevėžyje 10 laipsnių šilumos. Šiandien dieną vietomis trumpai palis, kai kur galima perkūnija, pūs vidutinio stiprumo vėjas. Temperatūra kils iki 22-27 laipsnių šilumos vakariniuose rajonuose, apie 16-21, o pajūryje bus apie 14 laipsnių šilumos. 5:05.
2: LRT radijas. Su Aušra.

0: trumpai.
1: Hormūzo sąsiauryje atakos taikiniu tapo dar vienas tanklaivis. Incidentas fiksuotas netrukus po to, kai Donaldas Trumpas paskelbė, kad nuo šiandien amerikiečiai padės išvesti laivus įstrigusius Persijos įlankoje dėl Jungtinių valstijų ir Izraelio karo su Iranu. Nuo karo pradžios Iranas kontroliuoja Hormūzo sąsiaurį ir blokuoja laivybos kelią. Trumpas sako, kad laivų lydėjimas esą humanitarinis gestas, nes daugeliu įstrigusių laivų trūksta maisto. Reaguodamas į Trumpo pareiškimą, Iranas perspėja, kad bet ko kai Jungtinių valstijų bandymą kištis į Hormūzo sąsiaurį laikys galiojančių paliaubų pažeidimu. Atlanto vandenyne plaukiančiame kruiziniame laive dėl ligos protrūkio mirė 3 žmonės. Laivas plaukė iš Ušuajos miesto Argentinoje į žalįjį kyšulį. Įtariama sunki ūminė kvepavimo takų liga – hantavirusinė infekcija. Žmonės hantavirusai susikrečia per sąlytį su graužikais. Ši infekcija nustatyta anksčiau iš laivo evakuotam Britanijos piliečiui, aiškinamasi, ar mirčių priežastis taip pat ši infekcija. Buvęs Niujorko meras Rudis Giulianis atsidūrė ligoninėje. 81-erių buvęs politikas kritinės, bet stabilios būklės. Giulianis užsitarnavo Amerikos mero pravardę, nes vadovavo Niujorkui po rugsėjo 11-osios teroristinių išpolių. Pastaraisiais metais Giulianis dirbo prezidento Donaldo Trumpo advokatu, jam siekiant užginčyti 2020-ųjų prezidento rinkimų rezultatus. Šiandien prasideda pagrindinės pėstininkų brigados geležinis vilkas lauko taktikos pratybos. 2 savaites Gaižiūnų poligone bei Kauno, Kaišiadorių, Elektrėnų ir Jonavos rajono apylinkėse treniruosis daugiau kaip 2500 karių iš Lietuvos ir sąjungininkų kariuomenių. Pratybose geležinis vilkas 2026 bus naudojama 300 karinės technikos vienetų. Ant žemės ore užduotis rems karinių oro pajėgų sraigtasparniai. Gyventojai perspėjami, kad artimiausiomis dienomis pratybų rajonuose numatomas intensyvesnės karinės technikos kolonų judėjimos keliais. 5:32. Su Aušra.

Malonus klausytojai, jūs sveikina Katalikų radijo mažoji studija. Prie mikrofono Julius Sasnauskas. Kviečiu klausytis laidos Dievo žodis kasdieniai skaitymai. Pradėjome jo penktąją Velykų savaitę. Jėzus savo atsisveikinimo kalboje paskutinės vakarienės metu kalba apie tai, kad turės iškeliauti. Bet drauge ir pažadas nepalikti savo mokinių našlaičiais. Jiems bus dovanotas globėjas, šventoji dvasia, kuri tęs Jėzaus darbą pasaulyje, toliau mokys ir augins Dievo tautą. Evangelijoje pagal Joną nuolat pabrėžiamas Jėzaus ir dangaus tėvo artumas. Sūnaus ir tėvo vienybė yra pagrindinė sąlyga šventai dvasiai veikti. Tikėjimo gyvenime viskas, nepertraukiama grandinė, kurią Jėzus nusako tokiais žodžiais. Kas mane myli, tą mylės mano tėvas, ir aš jį mylėsiu ir jam apsireikšiu. Stiprindami savo ryšį su Jėzumi, tuo pačiu panyrame į protu nesuvokiamas Dievo gelmes. Klausykimės Evangelijos žodžių.

0: Jėzus kalbėjo savo mokiniams. Kas pripažįsta mano įsakymus ir jų laikosi, tas tikrai mane myli. O kas mane myli, tą mylės mano tėvas. Ir aš jį mylėsiu ir jam apsireikšiu. Judas, ne Anas Iskarijotas, paklausė, viešpatė, kas atsitiko, jog ketini apsireikšti mums, o ne pasauliui. Jėzus jam atsakė, jei kas mane myli, laikysis mano žodžio ir mano tėvas jį mylės. Mes pas jį ateisime ir apsigyvensime. Kas manęs nemyli, mano žodžių nelaiko. O žodis, kurį girdite, ne mano, bet tėvo, kuris yra mane siuntęs. Aš jums tai pasakiau, būdamas pas jūs. O globėjas, šventoji dvasia, kurį mano vardu tėvas atsiūs, jis išmokys jūs visko ir viską primins, ką esu jums pasakęs.
1: Dievas, net ir nesukūręs pasaulio, nėra koks nors vienišius, kuris tenkinasi pat savimi. Dievas yra meilė, tai reiškia, Dievuje iš pat pradžių vyksta santykis su kitu. Santykis su kitu yra Dievo esmė. Tik santykyje su kitu asmuo gali pat save pažinti ir išpildyti. Evangelija kalba apie tėvą, sūnų ir dvasę, kurie yra tokiame santykyje, kad yra tapę vienas kitu, nors išlaiko kiekvieną savo asmens unikalumą. Būtent tokia ir yra meilė. Kai Dievas sukuria pasaulį, jis įeina į santykį ir su juo. Tarp Dievo ir pasaulio užsimezga tarp asmeninis ryšys. Žmogus yra ta vieta pasaulyje, į kurią įeina Dievas. Lyg du, Dievas ir žmogus taptų viena, nors kiekvienas išlaiko savo asmens unikalumą. Jėzus Kristus yra šios vienybės pagrindas, tačiau Jėzus Kristus savo ruoštu yra susivienijęs su kiekvienu žmogumi. Taip kiekvienas iš mūsų tapome Dievo buveinę. Šis evangelinis mokymas teisėtai piktino ne vieną religingą žmogų tada, kai jį paskelbė Kristus, jis daugą tebe piktina ir šiandien. Kad Dievas taptų žmogumi. Šio teiginio absurdiškumas yra toks, kad jis negalėjo turėti ateities, nes turėjo būti palaikytas liguistais vaičiojimais, ir jį niekas racionaliai mąstantis negalėjo kreipti rimto dėmesio, jeigu ne vienas dalykas. Tai buvo tiesa, atėjusi iš paties Dievo. Jeigu ši tiesa, kad Dievas tapo žmogumi, išsilaikė, tai tik todėl, kad tuo rūpinosi Dievas. Nes iš žmonių tokia tiesa ateiti paprasčiausiai ir iš principo negalėjo. Kaip sako apaštalas Paulius, Dievo tiesa žmonių akise yra kvailystė. Ir būtent per tai, kad žmonėms atrodo kvaila, Dievas žmonės išgelbėjo. Tik ką mes su ta tiesa padarėme? Jeigu pirmieji krikščionys dėl šios tiesos, kad Dievas tapo žmogumi, atlaikė ne tik protingųjų pasityčiojimus, bet ir siaubingiausius kankinimus, tai vėliau per kartų kartas mes su šia tiesa apsipratome. O apsipratę netekome jos unikalumo, jos svarbos ir jos aštrumo pojūčio. Todėl šia tiesa švaistumės į kairę ir į dešinę, nesuprasdami, apie ką kalbame. Krikščionys subanalėjo. Jie apie tiesas, kurios turėtų versti drebėti, kalba kaip apie bespalvės formulės ar kasdienybės rakandus. Kodėl šiandieniniai krikščionys, tardami, kad Dievas tapo žmogumi ir gyvena tarp mūsų, atrodo nieko neišgyvena, dažnai netgi mažiausios nuostabos. Nors ši tiesa ir šiandien kai kur pasaulyje kelia pajuokos ir pasipiktinimo bangą. O dėl jos mūsų pirmtakai mirė kankinių mirtimis. Atsakymas čia būtų toks. Ši tiesa yra ne abstrakčios teorijos, o paties gyvenimo reikalas. Tik tas, kuris turi gyvą Dievo veikimo jo gyvenime patirtį, kalbės apie krikščionišką tiesą ne abstrakčiai, bet kaip apie naują, vis labiau stebinantį ir patį brangiausią dalyką. Jei kas mane myli, laikysis mano žodžio, ir mano tėvas jį mylės. Mes pas jį ateisime, ir apsigyvensime.
2: Girdėjote Evangelijos pagal Joną ištrauką ir Povilo Aleksandravičiaus komentarą. Kalba mažoji studija. Šiandien gegužės 4 liturginėme kalendoriuje savas lietuviškas vardas. Tai palaimintasis Mykolas Giedraitis, 15 amžiuje gyvenęs vienuolis. Jis kilęs iš kunigaikščių Giedraičių giminės ir gimė netoli Molėtų, Giedraičiuose arba Videniškiuose. Nuo vaikystės pamėgęs maldos gyvenimą, pasirinko vienuolio kelią ir įstojo į regulinių atgailos kanoninkų, vadinamų Baltaisiais Augustinais ordiną. Po noviciato Bistryčioje persikėlė į vienuolyną Krokuvoje ir ten gyveno iki mirties. Buvo nusižeminęs ir klusnus vienuolis, visą amžių ėjo kuklias zakristijono pareigas. Dar gyvas ėmė garsėti savo šventumu ir stebuklais. Jo palaikai iki šiol ilsisi ten pat Krokuvoje, Šventojo Morkaus bažnyčioje. Kitados gausi atgalos kanoninkų vienuolyje, kuriai priklausė palaimintasis Mykolas ir kuri rytų Lietuvoje turėjo 18 vienuolynų, jau nebeegzistuoja. 1832 metais rusų valdžios uždarytas Šventojo Baltramijos vienuolynas Vilniaus užupyje buvo paskutinė šio ordino buveinė visame pasaulyje. 2018 metais oficialiai paskelbus Mykolo Giedraitį palaimintoju, susidomėjimas juo ir pamaldumas ėmė sparčiai augti. Kaip pagarbos jam ženklas yra ir pernai išleistas seniausias jo gyvenimo aprašymas, kurį 16 amžiaus viduryje sukūrė Krokuvos universiteto profesorius Jonas Arundinietis. Pasiklausykime kelių šios knygos pastraipų. Visą veikalą iš lotynų kalbos išvertė istorikas Darius Baronas.
3: Palaimintasis Mykolas yra kilęs iš lietuvių senos armatų genties senovėje garsios karo žygiais, tačiau ilgai tarnavusios stabams, kuri pagaliau nors ir vėlai pradėjo mokytis nuolankumo ir tikėjimų dorybių, savo kunigaikščio, vėliau tapusio Lenkijos karaliumi, Vladislovo Jogailos rūpesčių. Dievo malonė jis gimė dorų gyvenimų ir pamaldumo įkarščių stipriau pasižymėjusių bajorų luomo tėvų šeimoje. Jų lizdas buvo Giedraičių kaime netoli Vilniaus, garsaus ir svarbiausio šio krašto miesto. Susilaukė vienintelio sūnaus, iš prigimties negavusio kūno dovanų, buvusio ypač žemo ūgio, todėl nelabai tinkamo nei karo amatui, nei ūkio darbams, kuriais ši tauta daugiausia verčiasi. Ir manydami, kad gimus tokiam sūnui jie patys nedaug kuo skiriasi nuo bevaikių šeimų, jį visų pirma nukreipė prie pamaldumo praktikų ir pripratino prie dieviškosios liturgijos, tikėdamėsi, kad jei iš niekur kitur jiems paguodos neduota, tai didžiausia paguoda jiems bus, jeigu jų sūnus auks sielos jėgomis, kurios jau tada ryškėjo ir savo dorybėmis atsvers kūno trūkumus. Ir jų troškimai nebuvo apvilti. Atkakliai laikydamasis tokio švento sielos nusiteikimo,

0: ėmė karštai siekti vienuolinio gyvenimo, tačiau būta vienos kliūtės. Tais laikais jo tėvynė vienuoliai dar buvo menkai apšvietę. Anuomet gyvavo garsus pagal švento Augustino regulą gyvenusio Krokuvos švento Morkaus regulinio atgailos kanauninkų ordino vienuolynas Bistryčioje, Lietuvoje, nedideliu atstumu nutolęs nuo jo gimtojo kaimo. Ten jis patraukė, su savimi nešdamasis tokias viltis ir mintis. Aš beraštis, silpno kūno, man kaip nenaudingam nebus leista įstoti į vienuolyną. Tačiau nusprendė leistis į tokį pavojų. Tuo metu šio vienuolino prepozitu ir viso ordino generaliniu vyresniuoju buvo brolis Augustinas, tvirčiausios moralės ir didžiai mokytas vyras, kuriam per išsamų tarpusavio pokalbį Mykolas atskleidė savo nuo pat ankstyvos jaunystės turėtą troškimą gyventi tarp ordino brolių, tačiau dėl baimės, kad tokia viltis neišsipildys, šį žingsnį iki šiol jis vis atidėliojas. O dabar nuolankiai, bet primiktinai, prašas, kad šis išpildytų norą ir netidėtų ateičiai sprendimo dėl jau anksčiau Dievui ir ordinui pašvestų jo troškimų. Už tai jis susilauksęs gausiausio atlygio iš to, kuris dosniai atsilygina. Rimtas vyras pritarė prašančiajam, nežinia ar sujaudintas pamaldaus nusiteikimo, ar iš veido išskaitęs jo sielos įkarštį. Tad atlikę šventas apeigas, apvilko jį ordino abitu ir suteikė palaiminimą. Neilgai trukus jį kaip kelionės palidovą pasiėmė į Krokuvą, ten turėjo vykti ordino kapitulą, ir kai jau buvo galima, pasibaigus noviciato laikotarpiui, jam suteikė vienuolystės sakramentą. Kadangi jam, ketinančiam daug laiko skirti Dievui, atrodė labai tinkama turėti kokią nors nuolatinę vietą, kapitula nuolankiai prašė, kad Krokuvoje jam būtų leista pasilikti kokioje nors toliau nuo brolių gausos esančioje celėje ir laisvai lankyti šventovėje, kada tik panorėjus. Be jokių sunkumų tokiam prašymui pritarta, įsitikinus, kad kasdieną vis labiau stiprėja jo jėgos siekiant pamaldumo ir šventumo. Kitapus šventovės vartų, vakarinėje kloatro dalyje, jam surastas priestatėlis toks paprastas ir ankštas, kad jame vargiai būtų išsitekęs vienas susilenkęs žmogus. Tokią savo kūnui buveinę išsirinko tas, kuris savo sielą kreipė į dangų. Ten lankytojams į akis skrisdavo lova, plika žemė, patalas, šiaudai, rykai, rožinis ir ant sienos kabanti saviplakos rykštė. Tokiais turtais tenkinosi Dievo vyras, uoliai atsidėjęs visiems vienuolino darbams ir ne vienos savo pareigos neapleisdavęs, ypač kai prireikdavo puošti altorius ar padėti celebruojančiam šventąją mišių auką, bet ir kitomis valandomis, jei tik leisdavo nuo patarnavimų broliams laisvas laikas, jį visada matydavo tik šventovėje. Kai palaimintasis Mykolas suprato, kad jo gyvenimo pabaiga jau čia pat, liepė jam pakviesti jo nuodėmklausį garbingąjį vyrą, brolį Joną, paskui būsianti išrinktą Libichovo vienuolino prepozitu ir viso ordino generaliniu vyresniuoju, ir jam viską, kas gyvenime buvo įvykę, tiksliai ir su skausmu išpažino, nenutilėdamas ir aukščiau paminėtųjų paslapčių, kad meldžiantis jam prabilęs nukryžiuotojo atvaizdas buvęs bažnyčios viduryje, kad persekiojamas piktųjų dvasių jis kartais palikdavo tik pusiau gyvas, kad padėdavo žmonėms, sergantiems įvairiomis ligomis. Savo nuodėmklausį kuo karščiausiai meldė šių dalykų neatskleisti, o galiausiai paprašė būti aprūpintas šventaisiais sakramentais ir jei sustiprintas brolių prašė, kad jam neatsakytų paskutinio patarnavimo, psalmių skaitimo balsu. Kai tam buvo skirta deramai laiko, su ašaromis akise meldė brolius atleisti už suklupimus, paskui prašė atleisti, jei kuo nors nusikalto vyresniesiems, ypač jei pažeidė paklusnumo dorybę. O jie savo ruoštų to paties karštai prašė jį, apsipylė ašaromis, save pačius pavedė jo maldoms. Taigi, klupėdamas, melsdamasis ir liedamas ašaras, kaip tikras Kristaus kovotojas, nurimo viešpatyje 1485 metų gegužės 4 dieną.
1: Taip apie palaimintąjį Mykolą Giedraitį praėjus pusę šimtmečio po jo mirties rašė Krokuvos universiteto profesorius. Malonus klausytojai, mažosios studijos laidą baigiame. Iki rytojus, sudie.

0: LRT radijas.
1: Šiuo metu 6 valanda 2 minutės žinias skaito Živilė Raškauskaitė. Hormūzo sąsiauryje atakos taikiniu tapo dar vienas tanklaivis. Incidentas fiksuotas netrukus po to, kai Donaldas Trumpas paskelbė, jog nuo šiandien amerikiečiai padės išvesti laivus įstrigusius Persijos įlankoje dėl Jungtinių valstijų ir Izraelio karo su Iranu. Jungtinių valstijų centrinė vadovybė teigia, kad operacijoje dalyvaus 15 tūkstančių karių, daugiau nei 100 sausumoje ir jūroje esančių orlaivių, taip pat karo laivai ir dronai. Nuo karo pradžios Iranas kontroliuoja Hormūzo sąsiaurį ir blokuoja šį svarbų laivybos kelią. Trumpas laivų išvedimą pavadino laisvės projektu. Jis teigia, kad tai humanitarinis gestas, nes esą daugeliu įstrigusių laivų trūksta maisto bei kitų būtinųjų reikmenų, kad būtų užtikrinta įgulų narių sveikata. Reaguodamas į Trumpo pranešimą, Irano parlamento nacionalinio saugumo komisijos vadovas Ibrahimas Azizis perspėjo, kad Teheranas bet kokį Jungtinių valstijų bandymą kištis į Hormūzo sąsiaurį laikys galiojančių paliaubų pažeidimu. Atlanto vandenyne plaukusiame kruiziniame laive dėl ligos protrūkio mirė 3 žmonės. Laivas plaukė iš Ušuajos miesto Argentinoje į žalįjį kyšulį. Įtariamo sunkiai ūminė kvėpavimo takų liga hantavirusinė infekcija. Jei būdingas karščiavimas, raumenų skausmas, inkstų kvėpavimo takų ir plaučių pažeidimai. Žmonės hantavirusai susikrečia per sąlytį su graužikais. Ši infekcija nustatyta anksčiau iš laivo evakuotam Britanijos piliečiui. Aiškinamas ir mirčių priežastis – ta pati infekcija. Pasak Pietų Afrikos sveikatos apsaugos ministerijos, kruizinių laivų plaukė apie 150 turistų, dar apie 70 įgulos narių. Jungtinė karalystė pradės derybas dėl prisijungimo prie 90 milijardų eurų vertės ES paskolų schemos Ukrainai. Taip patvirtino šalies vyriausybė. Ministras pirmininkas Kiras Starmeris šiandien Armėnijos sostinėje Jerevane vyksiančiame Europos politinės bendrijos viršūnių susitikime turėtų patvirtinti Jungtinės karalystės norą bendradarbiauti su ES. Paskola turėtų padengti 2/3 Ukrainos poreikių ateinantiems 2 metams, o didžioji šios sumos dalis bus skirta kariniams išlaidoms Kyivui ginantis nuo Rusijos. Vakar per susitikimą su Kiru Starmeriu Zelenskis pabrėžė lig šiol gautos Jungtinės karalystės paramos svarbą. Dėka jūsų sankcijų politikos, jūs rodote pavyzdį, puikų pavyzdį visoms šalims dėl šešėlinio laivyno. Manau, dabar tai labai svarbu. Manau, kad Rusijos ekonomika tai jaučia ypač šiemet. Esame dėkingi už visas jūsų mokymų misijas mūsų.

0: su kariams ir visi šie sprendimai yra labai labai naudingi. Mūsų dronų bendradarbiavimas ir bendra gamyba yra labai naudingi. Manau, kad pradžia gera ir tai dėka karinės ir finansinės paramos. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Europos politinės bendrijos viršūnių susitikime bus aptariami pastarojo meto geopolitiniai iššūkiai. Taip pat siekiama stiprinti ES ir Armėnijos dvišalius santykius energetikos, transporto bei skaitmeninių technologijų srityse. Pagrindinė valstybinių brandos egzaminų sesija prasidėjo kovo pabaigoje ir tęsis iki birželio 19 dienos. Beveik 3 mėnesiai pastangų ir nerimo tenka ne tik moksleiviams, mokytojams, bet ir šeimai. Vilniaus rajono Pagirių gimnazijos mokiniai teigia bandantys įveikti stresą sportu, miegu ir pramogomis.
1: Tai mano būdas nusiraminti yra tiesiog labai fokusuotis į veiklą, kuri man patinka ir domina. Asmeniškai aš dažnai bandau kartotis biologiją.
2: Kai ateini ir aplinkui visi irgi bijo, tai galbūt netgi labiau prideda tos baimės. Mano didžiausias tvarkymas su stresu, aš nainu miegot dar anksčiau, negu įprastai eičiau.
3: Kadangi, man atrodo, stresas ugdo asmenybę, tu, kaip sakant, mokaisi sutikti tą stresą ir kaip jį valdyti, tai, man atrodo, tas gal pasąmonėje man padėjo šiek tiek. Nu, iš to mes galime mokytis, kad čia nereikia galvoti, kad viskas turi būti puikiai.
4: Prakaituoja delnai, širdis pradeda dažniau plakti ir taip norisi nusikratyti arba ten giliau pakvepuoti. Ir atrodo, kad viskas blogai yra, kad aš nieko nespėjau, nesu pasiruošus.
0: Kaip įveikti egzaminų baimę, pasakojo Pagirių gimnazijos moksleiviai. Dvyliktokams artimiausias egzaminas birželio 1-ąją, lietuvių kalbos ir literatūros 2-ra dalis rašinys. Šiuo metu Vilniuje bei Kaune 10, Klaipėdoje 8, Šiauliuose 14, Panevėžyje 11 laipsnių šilumos. Šiandien vietomis trumpai palis, kai kur galima perkūnija, pus vidutinio stiprumo vėjas, temperatūra kils iki 22-27 laipsnių šilumos. Vakariniuose rajonuose apie 16-21, o pajūryje bus apie 13-15 laipsnių šilumos. 6:07.
5: Gimtoji žemė.
6: Sveiki pradedantys gegužės mėnesį. Po ilgojo ir šiltojo savaitgalio su jumis sveikinuosi aš, Arneta Spaičia, ir primenu, kad jau 4-oji gegužės diena. Viliuosi, savaitgalis jums buvęs turiningas, kupinas malonių susitikimų bei patirčių. Nieko nelaukiame ir kimbame į darbus trumpai apie tai, kas šį kartą laukia gimtosios žemės laidoje. Maisto kainas koreguoti gali ne tik kariniai neramumai.
7: Šio pavasario iššūkiai didžiausiai yra kuro kainos, mažos pieno kainos, ta pati grūdų rinka nieko gero nežadinti.
6: Bendruomenės iniciatyva pasakojama grūdo kelionė į miltus.
8: Tik vakar pabaigiau visą tą procesą, kad galėčiau parodyti.
6: Miestas – vieta pažinti valgomus augalus.
9: Gamta yra visur, jinai ar mieste yra, ar tu būsi kaime, jinai visur.
6: Artimiausias 20 minučių eterė laida.
5: Gimtoji žemė.
6: Ūkiuose dabar pats darbymetis. Sezonas tiesa pasitinkamas su nerimu. Degalų ir trašų kainos smarkiai išaugusios, o šalyje jau kurį laiką nebuvo deramo lietaus. Daržovių augintojai sako, kad žemė kai kur itin išsausėjusi, teks jungti laistymo sistemas, o tai dar labiau padidins produkcijos užauginimo savikainą, kuri jau ir taip smarkiai išaugusi.
10: Morkas pasėjom ankstyvas. Svogūnų šiuo metu jau pasėjom apie 50 hektarų. Šiek tiek svogūnų plotus mažinsim. Šiuo metu yra tokia situacija, kad svogūnų yra perprodukcija didelė. Nesustabdysi veiklos vien tik dėl to, kad pakilo kūro kaina, nors įkilo iš tikrųjų žiauriai, ypač to lengvatinio, kūro, jinai mano paskutiniais duomenim padvigubėjo.
6: Sako Julius Šateika, daržovių augintojas iš Šiaulių rajono. Yra ūkininkų, kurie reaguodami į neramumus keitė šių metės sėjos planus.
7: Taip, tikrai yra ir pats ūkiai esu pakeitęs kelias kultūras, negu buvo planuotos, kad rom reik mažiau trašų arba mažiau azotinių trašų, tiesiog trešimai patys pigesni gaunasi ir taip galų gale bandysim pelną kažkokį gauti. Esu pakeitęs iš vasarinių miežių į žirnius, į pupas, nes plotom vis tiek buvo jau nupirkta MPK trašos kompleksinės, bet nei žirniam, nei pupom nereikia tiek daug azotinių trašų, kaip miežiam vasariniam. Pas manęs ūkis 150 hektarų, 120 galvijų, 25 melžiamos, toliau visi prieauglis arba mėsiniai. Mėsos kainos nedžiugina ir kiek šnekam su supirkėjais, jos ir nežada kilti, žada tik kristi. Pieno kainos taip pat yra nuo rugsėjo mėnesio palyginus per pusę nukritusios, tos pačias kuro kainos prastos ir tas visas kompleksas bėdų į krūvą nieko gero nežada.
6: Kelmės rajone ūkininkaujantis Benas Širekovas. Jis augina mėsinius ir pieninius galvijus, sėja javus ir kitas kultūras. Visos sritys šiuo metu nepelningos.
7: Šiam sezonui ruošiamės iš anksto. Trašos buvo pirktas praeitais metais. Iš pieno pusės žiūrint į pasaulinės rinkas jau matęs, kad nuo balandžio mėnesio pradėjo kristi. Ta turint mintį, aš asmeniškai jau pradėjau ruoštis tam. Ir trašas, sėklas, kūrą užsipirkau tą patį iš anksčiau. Tai iš tos pusės bandom suamortizuotas visas rizikas. Laukus trešiam kaip trešiam, normaliai. O kai bus kitais metais, kokia bus rudeninė ta pati sėja, dar neaišku. Pasėjom, nukul dar nenukulėm. Tas pats pieno sektorius ganėtinai nestabilus pas mūsų Lietuvoj. Tai labai dar sunku kažką prognozuoti. Didžiausia nuostolį gali atnešti tie pasėliai, kurie nenukulti palieka. Kad ir ką auginsi, iš visko galima gauti ir gerą pelną, iš visko galima gauti ir gerą nuostolį. Tai tiek su tais gyvuliais gali turėti karvių pieninių, prieitais metais vasarą nieks nesiskundė. Šiais metais kokią vasarą lauk, nieks nežino.
6: Ūkininkų sąjunga prognozuoja, kad dalyje ūkių šiemet derlius bus mažesnis nei planuota, nors ūkininkai skundžiasi žemomis produkcijos supirkimo kainomis, vartotojai to nepajus, priešingai tikėtina maistas brangs.
11: Visi tie neramumai, tai natūralu, kad ir gyventojams maisto kainas didins, tai tiesiog mes jau pradedam jausti, kad atpigus žaliava produkcijos, būtent žemės ūkio produkcijos žaliava, labai mažai įtakoja būtent maisto galutiniai kainai.
6: Ūkininkų sąjungos vicepirmininkas Gedas Špakauskas.
5: Gimtoji žemė.
6: Kad ir kaip bebūtų, vasarą įsibėgėjus į laukus ims riedėti kombainai, bus imamas derlius. O kaip auksiniai grūdai virsta baltutėliais miltais? Su šiuo procesu supažindintis malsaujančius pasišovė Įstricos kaimo bendruomenė. Jos vadovas Zenonas Vesbergas per pirmus šių metų mėnesius surinko ir restauravo net kelis senovinius rankinius malūnus. Paruošė juos transportavimui ir netrukus su savo žmona Nijole Vesbergiene pradės vesti edukacijas grūdo kelias į miltus. Apie tai, kaip kilusi tokia idėja, pora ir pasakoja. Bet pirma, apie bendruomenę, kuri susibūrė iš pagarbos protėviams.
12: Kūrėm bendruomenę, yra daugiau žmonių iš Įstricos kaime tam, kad galėtume tęsti kaimo tradicijas, tai kad padaryti majavos, būdavo visokie tie tradiciniai patiekalai, tradicinis maistas. Jokio išgalvojimų nereikia, reikia tik prisiminti tai, kas buvo daroma mano vaikystėje, o aš jau pragyvenęs 73 metus, taip kad man teko ir su tom girnam malti, su visais įvairiausio, dabar yra daugelis pranykė tokių profesijų kaip artojas, pjovėjas, kalvis. Tai vat mūsų bendruomenės tikslas yra parodyti susidomėjusiems, kad viską žmonės anksčiau gamino ir gyveno taip, kad žodžiu, jokio nėra jokio čia kokio tai neįsivaizduojamo, nesugalvojamo proceso, tai viskas tas, kas buvo prieš 100, prieš 70 metų.
13: O tai Įstricos bendruomenė, ji gausi?
12: Kaip čia pasakyti, supranti, tai yra pranykęs kaimas. Kaimas buvo prieš 1921 metais buvo 121 gyventojas. Šiai dienai balsuot ateina 8, aš 9. Todėl, kad visos valdžios nuskriaudė į Įstricą, atėję rusai išvežė visus darbštesnius žmonės, išvežė į Sibirą, dirbama žemė savaiminio atžėlimo apaugo mišku. 45 metais prasidėjus partizaniniai kovai daugelis

0: žmonių stojo ginti savo žemės, bet buvo jie ištremti į Sibirą, labai daug žuvo partizanaudami ir taip iš to kaimo įsikrausti žmonės, kadangi jis ir randasi Žaliosios girios prieklopstėje, taip pat palankiausia vieta partizaniniai kovai. Tai ir daug jaunų žmonių padėjo galvas. Ir mūsų kaimas, Istricas, pilnas miškas įvairių obeliskų visiems žuvusiam. Ir mūsų tikslas buvo prisiminti buvusius žmonės, prisiminti tradicijas. Ir mes surinkom žmonės ir šiai dieną yra 86 žmonės, bet daugelis penktos kartos palikonis, kurie neįsivaizduoja, jie netiki, kad šitas miškas užaugo vietoj toj žemė, kur anksčiau augo morkos, agurkai ir burokai.
1: Istricos kaimo bendruomeniai susibūrė prieš 4 metus, bet aktyvių, smalsių ir žiniomis dalytis nepaliaujančių žmonių dėka ji jau turi 2 tautinį paveldą puoselėjančias edukacijas. Tereikėjo prisiminti vaikystės laikus bei veiklas, kurios kaimuose būdavo įprastos, sako bendruomenės pirmininkas Zenonas Vesbergas.
0: Tokį paprastą užmirštą visų naudojamą valgį za cirką, kuri srėbė kiekvienas ubagas ir basas ir apsiavęs, nes už tai, kada buvo pats paprasčiausias maistas ir jis nereikalauja jokių kokių tai didelių kokių tai produktų, kad jį paskambinti. Tai yra natūralūs miltai, kviečiai, sumaltis, kiaušinis, kurio kiekvienas kaimo gyventojas laikydavo, vištas, karvutė, kuri pieno duodavo.
1: Anuomet zacirka buvo populiari visoje Lietuvoje. Dabar siekiama jaunai kartai perduoti šio patiekalo receptą, skatinti gaminti pačius. Zacirka įprastai gaminama iš vadinamųjų razavų. Tik kartą maltų miltų. Taip gimė idėja edukacijai, grūdo kelionė į miltus.
0: Kaip kitaip gali papasakot, neparodant tai, o kadangi labai intensyviai ieškojau tų priemonių, kuriomis galima parodyti, tai aš ir nuo pat turbūt sausio mėnesio iki šios dienos tik vakar pabaigiau visą tą procesą, kad galėčiau parodyti.
2: Tai yra pirmas sykis, mes šiandien dabar tos edukaciją darysim su grūdais, kad galėtumėm jo sumalti ir parodyti, kad yra jie visiškai tokie pat, kaip ir parduotuvė, kur yra tikrai tų iš didelių malūnų atvežami.
1: Nijolė sako, kad malti vyriškas darbas reikia jėgos. Tad demonstruoti, nuo ko prasideda grūdo kelias, imasi Zenonas.
0: Yra pats pirmas, pati pirma yra, kur dar prieš Kristų žmonės grūdų su akmenim ir daužė, ir kad nereikėtų, kad geriau įsisavintų susmulkintus grūdus, buvo akmuo, kuriuome yra supilami grūdai ir su kitu. Kadangi tinginys yra progreso variklis, tai sugalvojo, kam šitaip trimti, sugalvojo, kad reikia padaryti sukamas girnas iš tokių pat akmenų. Yra visą laiką atsiranda protingų, nagingų žmonių, kurie privertė akmenis, tos paruošė juos taip, kad būtų galima ne su akmeniu daužyti, o paprasčiausiai sukti ranką.
1: Ekspozicijoje ne vienas malūnas. Kiekvienas sukamas rankomis, tad edukacijos sumanytojai tikisi, kad dalyviai galės ne tik pažiūrėti, bet ir padirbėti. Ekspozicijoje ir dabar Ukrainoje naudojamas malūnėlis miltams malti.
0: Jie prispausti karo pradėjo gaminti rankinės, nes elektros ne pas visus yra, kad galėtų namuose susimalti miltus, pasidaryti. Tai va, tai turi ir ukrainietiškas.
1: Šiuose malūnuose malti rupus miltai nuo įprastų kvietinių skiriasi. Ne tik spalva.
2: Gaminiai pagaminti iš tokių miltų yra sveiki labai, jie yra. Kadangi turi ir skaidulų, ir visų kitų ten vitaminų einančių, ir ypatingai organizmui yra naudingos yra skaidulos, tos selenytės. Kaiminkai juos yra šiek tiek kitokys, nes jie šiek tiek sunkiau susiriša, nes šiek tiek daugiau byra į šonus. Tai reikia priklausomai, ko įdėsi tenai, kiaušinių, pieną įdėsi, gal krakmolo galima įdėti, jeigu tenai blynus kažkokius kepant ir panašiai. Tai ir skiriasi, nuo to kiekvienos čia šeimininkės yra išmonė.
1: Zacirka kartu su Istricos kaimo bendruomenė jau 2 metus verdanti ir šią tradiciją puoselėjanti moteris sako, kad

0: Tad vuose Čilsorai bendruomenė kvies atvykti lankytojus ir patys keliaus lankyti kaimynų.
1: Gimtoji žemė.
0: Šią dieną kviečiu jūs paviešėti ne tik kaimiškose vietovėse, bet ir pasisukinėti miesto šurmulyje. Būtent tokioje aplinkoje knygų autorė ūkininkė Ieva Šidlaitė veda paskaitas apie valgomus augalus. Anot jos, gal čia skinti juos ir ragauti negeriausia mintis, bet pažinti puikia aplinka. Su jie mes kalbėjomės Vilniaus miesto centre.
2: Toje aplinka, kurioje susitinkame, na, įprasta ūkininkui tikriausiai arčiau gamtos būti, o mes čia esam Vingio parko pašonėje.
3: Gamta yra visur, jinai ar mieste yra, ar tu būsi kaime, jinai visur, svarbu ją išmokti pamatyti visur, net tarp plytelių, kaip aš pradžioj minėjau šaligatvį.
2: Ir viena iš jūsų temų, kurią supažindinate žmonės, skatinate pažinti, atrasti mieste augantys augalai ir tie, kuriuos galima ragauti.
3: Mano tema pagrindinė yra nebūtinai mieste augantis, čia šiandieną mieste augantis, o šiaip valgomi laukiniai augalai. Parašiau vieną knygą, jau dvi knygas parašiau šitą temą, tai mes šiandieną vat, eisim į Vingio parką ir bandysim susipažinti su augalais, kuriuos galbūt mieste nėra taip gerai rinkti dėl užteršto oro, bet tai yra puiki vieta susipažinti su jais, kad paskui susiradus švarią vietą būtų galima rinkti. Nes čia ką, turi 10 minučių bėgdamas iš vienos pusės į kitą. Gali pasižiūrėti, kas auga po kojams. Aš kai tu, tai aš visą laiką juos matau.
2: Ir dabar mums besirenkant pokalbio vietą neatsitiktinai pasirinkta.
3: Tai nevaikščiukit per salotas, tik tai nevaikščiukit per salotas.
2: Tai pasakokit, kokios jos čia guli mums po kojams.
3: Kada renki valgomus augalus, bet kokius augalus, tai iš viso niekur nereikia eiti, reikia atsitūpti ir tada juos čiupinėti. Tai mes gal taip ir padarom.
2: Pabandykit.
3: Va. Tai va, čia vienas iš to augalų, dėl kurių aš bėgau kuo greičiau čianais, yra česnakūnė. Jeigu nebijot, galit paragauti lapo galiuką. Iš tikrųjų, jinai turi česnako kvapą ir skonį. Jeigu norit normaliai pauosti, tai lapuką reikia patrinti.
2: O česnakėlis toksai lengvas, mažas.
3: Tai va, jinai yra valgoma ir ją galima dėti į pesto padažus, į salotas, panašiai, kada jinai nužydės, tada jos sėkliukės primins garstyčių grūtus ir galima kaip prieskonius rinkti. Tada kitas augalas, kurį čia nais va matome, yra žiognagė. Aš dabar jos nekasiu, va ir po jumis čia nais gražių yra augaliukų, jinai to žydės. Bet jos šaknytė yra gvazdikėlių pakaitalas. Jinai turi gvazdikėlių skonį ir kvapą tokį lengvą. Kitas augalas irgi nelabai žinomas, bet geras pavasarį augantis. Čia yra šliaužiančioji tramažolė. Va,
2: violetiniais nedideliais žiedeliais.
3: Va, gražuolė, tokia biškė apšalusi, bet nieko. Jinai yra mėtų giminaitė ir irgi naudojama kaip ir dauguma tos genties atstovų, tai raudonėlis, kas tam mairūnas, panašiai jos galima dėti prieskonius, arba galima arba tas iš jų virti prisidžiovinus.
2: Bet džiovinam, ar ne?
3: Ne, galima ir žalę naudoti, kaip salotose dėti, dar kažkur, tai tiek, kad jos, na, mažos tokios, bet jos yra labai kvepiantis augalas, tu aš jūs.
2: O, iš tiesų.
3: Taip, čia vienas iš tokių ankstyvųjų aromatinių augalų Lietuvoje augančių.
2: Čia šalia jų ir geltonuoja kiaulpienė. Ji irgi neretai būna, na, dažnai įsivaizduojama kaip salotoms tinkamas augalas. Įvardintumėte taip?
3: Kiaulpienė, taip, jinai yra puikus saloto augalas, tik tai gal reikia įsivertinti, kad jinai yra vaistažolė ir neklausytų patarimų, kur sako kiekvieną dieną po 5 galvutes, nes galbūt pas jūs žemas hemoglobinas, o jinai skystina kraujo dar papildomai. Tai vat, esu tokių atsiliepimų nemažai girdėjusiu, kad žmonės prisižaisdavo. Bet jeigu norite, nebūtina valgyti tas galvutes, kiekvieną dieną išeina labai skani arbata iš kiaulpienių. Tiesiog va, tuos žiedus mes susirenkam, tokius. Tik tai po lietaus nerinkite, nes jie tada būna visiškai be skonio, be kvapo. Žiedus susirenkam ir užplikom verdančių vandenių ir po kelių minučių gausim labai skanę saldžią arbatą. Galima citrinos biškiuką įdėti, labai skanę. O aš kepu pyragus iš jų žiedlapio.
2: Ar pyragai geltoni lieka?
3: Gelsvi, jo, gražiai gelsvi.
2: Bet o jeigu užpilsime, kiek laiko dar laikyti, kad paskui neužsistovėtų per ilgai?
3: Ne, nereikia užsistovėti, kaip ir paprasta arbata, kaip liko, tai nereikia, kad jinai užsistovėtų. Užtenka porą minučių palaikyti, kad pritrauktų, pasidarys gražiai gelsva. Geriausiai stiklinį po šitą sotėlį plikyti, kad matytųsi, kokia graži ta arbata.
2: Kaip patarėte mieste ieškoti, neperieškoti netinkamose vietose augalų, kurių jau gausėja pastebėt miestuose?
3: Tiesą pasakius, į miestą stengiuosi nevažiuoti, o kai atvažiuoju, tai važiuoju tik tai ten, kur reikia. Pastebiu nešienaujamas šalikelės, kaip prieš kelis metus

0: buvo, tie pakraščiai Vilniaus nešienaujami, tai buvo nuostabu važinėti, aš ten negalėdavau akių atplėšti, nes ten buvo laukiniai gėlynai. Šiaip iš tikrųjų galima vaikščioti visur. Faktas toksai, kad turi būti nenušienautos pievelės, ne vejos, vejų negaliu pakęsti, nes ten dykuma yra. Geriausia va, parkai, paliai kažkokius tai krūmynus. Vilnius yra labai žalias miestas visur. Briedžiukai dyksta Bernardinų parke jau 10 mečius ištisus. Visur galima surasti, ką nori, tik tais reikia paieškoti.
1: O Vingio parkas gausius gėrybių, ten pušino pošonėje dar rinkti kažką?
0: Vingio parke augalus aš rinkdavau dar kai buvau visai maža, nes mano močiutė buvo botanikė ir buvo botanikos sodas ir mes eidavom po visą Vingio parką ir grybauti ir žolių rinkti ir taip savo vaikščioti. Yra, ten, va dabar mes esam vienoj pusėje, čia bus vienokie augalai, išeisime į pušyną, bus kitokie augalai, visur yra.
1: O kaip neužlipti ant meškos, be ieškant augalų, kurie galbūt smalsaujant ir paragauti norisi, juk yra ir tokių, kurių nedarai burna dėti?
0: Tai svarbiausia yra kaip ir mažiem vaikam, neimti visko ir iš karto nedėti į burną. Augalų yra ir nuodingų, yra ir tokių, kurie yra stiprios vaistažolės, kur padaugint galima. Reikia su laukiniais augalais elgtis ganėtinai atsargiai vis tik tais. Nevalgyti daug vienos rūšies tų augalų, rinkti tik tais tai tikrai, ką pažįsti, pasitikslinti, ar tikrai tavo tos žinios tikslios, atgaivinti tas žinias. Ir reikia elgtis tiesiog pagarbiai su jais. Nu, nebūti kaip karviai, tai viską ėsti šilės.
1: Dar klausti, kada ir kaip jūs galima aptikti, sutikti mieste, galų gale žmonėms paskaitų panašių dar pasiklausyti?
0: Aš ištisus metus vedu mokymus apie tos laukinius valgomus augalus ir mane galima susirasti ir Facebook'e Ieva Šidlaitė, ir mano Substako samanotas yra puslapis. O taip pat dabar pradėjau projektą, kur kiekvieną savaitę siunčiu žmonėm naujienlaiškį apie tai, ką tuo metu rinkti gamtoje ir su receptais kartu. Bet visą šitą galima surasti, na, paprasčiausia Facebook'e turbūt mano puslapis.
2: Apie valgomus augalus sutinkamus ir miestuose pasakojo ūkininkė Ieva Šidlaitė.
3: Gimtoji žemė.
2: Dėkoju klausiusiems, dėkoju interviu davusiems. Šią laidą netrukus galėsite aptikti LRT radiotekoje, kaip ir visas LRT radijų transliuojamas laidas. Atsisveikinu iki rytojaus ir palieku jūs su turininga LRT radijo programa.
3: Skoniai, amatai, muzika. Nuo senųjų tradicijų iki naktišokių. Aistė Smilgevičiūtė ir grupė Skylė. Julius Vaicenavičius ir Kūjeliai. Skriaudžių kanklės. Kartvelo ansamblis Ryho. Ir kiti. Gegužės 16:16 Telšiuose Žemaičių kaimo muziejuje po atvirų dangumi. Žemaičių gyvastis. Gyva, paveldėta, amžina. Organizatorius Žemaičių muziejus LK. Projektą iš dalies finansuoja Kultūros ministerija Telšių rajono savivaldybėje.
4: Neskaidrus viešieji pirkimai mėgsta tylą. Mes nelabai. Nepriklausoma viešųjų pirkimų skaidrinimo iniciatyva Skaidrinam 2.0 pradeda darbą. Tyriame, vertiname ir viešiname, kaip leidžiami mūsų valstybės pinigai. Skaidrinam 2.0. Prisidėkite prie valstybės išskaidrinimo ir jūs. Paremkite skaidrinam.lt.
5: Solo quiero más.
6: Lion Seeka didžiojoje Eurovizijoje. Gegužės 12 dieną, 22 valandą per LRT televiziją ir LRT radiją.
7: Švedijos žvalgyba skelbia, kad Rusijos ekonominė situacija bent 3 kartus blogesnė nei manoma. Žiniasklaidoje pasirodo svarstymų, kad šalies ekonomika yra ant absoliutaus kracho ribos. Net vienas dūmos narys grasina, kad jei ekonominė situacija nepagerės, rudenį Rusija susidurs su tuo, kas įvyko 1917-aisiais. Ar kalbos apie Rusijos ekonominį krachą nėra perdėtos? Diskusija laidoje Aktualijų studija. Šiandien po 9 valandos žinių per LRT radiją.
3: Žinios trumpai.
8: Šiandien paskutinė diena, kai gyventojai gali deklaruoti praėjusiais metais gautas pajamas bei turtą. Iki penktadienio pajamų dar nebuvo deklaravę apie 268 tūkstančius, o turto 37 tūkstančiai gyventojų. Kasmet pajamų deklaravimas trunka iki gegužės pirmosios, o šiemet iki gegužės ketvirtos dienos, kadangi pirmosios dienos buvo nedarbo. Hormuzo sąsiauryje atakuotas dar vienas tanklaivis. Incidentas fiksuotas netrukus po to, kai Jungtinių Valstijų prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė, jog nuo šiandien amerikiečiai padės išvesti laivus, įstrigusius Persijos įlankoje dėl karo su Iranu. Jungtinių Valstijų centrinė vadovybė teigia, kad operacijoje dalyvaus 15 tūkstančių karių, daugiau nei 100 orlaivių, taip pat karo laivai ir dronai. Nuo karo pradžios Iranas kontroliuoja Hormuzo sąsiaurį ir blokuoja laivybos kelią. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas sako, kad Jungtinės Valstijos tebėra esminė NATO partnerė. Taip jis kalbėjo interviu Vokietijos transliuotojui ARD. Pasak Merco, Amerikos planai sumažinti Vokietijoje dislokuotų karių skaičių nėra susiję vien su jo kritika Donaldui Trumpui dėl karo su Iranu. Esą apie tai kalbėta ir anksčiau. Pentagono teigimu per artimiausią pusmetį ar metus ketinama perdislokuoti 5 tūkstančius karių. Prezidentas Gitanas Nausėda su už sveikatos apsaugą atsakingais politikais aptars paslaugų prieinamumą regionuose. Prezidento patarėjas Vaidas Augustinavičius buvo minėjęs, kad šalies vadovas planuoja siūlyti įstatymo pataisas, kurios turėtų padėti išsaugoti skyrius rajonų ligoninėse. Pasak jo, regionuose uždaromos ligoninės yra didelė problema atgrasanti šeimas nuo gyvenimo toliau nuo didesnių miestų. Šiuo metu Alytuje 10 laipsnių, Vilniuje 11, Klaipėdoje Šiauliuose 12, Kaune Panevėžyje 13. Šiandien vietomis trumpai palis, kai kur galima perkūnija, vėjas pietvakarių vakarų vidutinio stiprumo, temperatūra 22-27, vakariniuose rajonuose vietomis 16-21, pajūryje vėsiau 13-15 laipsnių. 2 minutės po pusės 7.
9: Ryto garsai.
10: Labas rytas. Šiandien pirmadienis gegužės ketvirtoji, Lietuvoje 6:32. Pradedame ryto garsus per LRT radiją. Iki 9 su jumis būsiu aš, Liuda Kudinova. Kiek dar džiaugsimės net ne pavasariško, jau vasariška šiluma, netrukus paklausinėsiu sinoptiko. Dar šį pusvalandį girdėsite sporto naujienas ir kolegės Editos Vitės reportažą apie tai, kaip prasidedant abitūros egzaminams su stresu dorojasi ir moksleiviai, ir jų mokytojai. Bendrovė LTG tyria per savaitgalį įvykusias 2 traukinių avarijas. Abiem atvejais žmonės nenukentėjo, tačiau teko stabdyti keleivinius traukinius ir žmonės gabenti kitais būdais. 2 identiškos avarijos viešumoje sukėlė ir klausimų, ar įvykiai nebuvo sukelti tyčia, apie tai kalbėsime po 7:15. Šiandien baigėsi mokesčių ir turto deklaracijų teikimo laikas. Pateikti deklaracijas, o kartu ir skirti kažkuriai organizacijai ar partijai dalį savo sumokėto gyventojų pajamų mokesčio, dar galėsite iki šiandienos vidurnakčio. Apie viską išsamiai pakalbėsime aktualaus klausimo rubrikoje. Po pusės 8:00 žinių lauksime jūsų skambučių į studiją, taip pat galite parašyti laišką adresu studija@lrt.lt arba palikti komentarą LRT radio Facebook'o paskyroje apie tai, ar jau deklaravote pajamas, ar jau sulaukėte mokesčių permokų, o gal turite kažkokių klausimų ir dar jums liko neaiškumo apie visą šį procesą. Aktualus klausimas primenu 7:30. Lietuvos kariuomenėje pernai nustatyta mažiau teigiamų greitųjų narkotikų testų rezultatų nei metais anksčiau. Tačiau teigiama, problema nedingsta. Kodėl verta vertinti realų vartojimo mastą ir spręsti problemą sudėtinga, girdėsite reportažą apie tai maždaug 7:50. Gegužės 1-ąją laikinasis Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius buvo išrinktas nuolatiniu. Partijai jis vadovaus iki 2029-ųjų, o po 8:00 žinių girdėsite pokalbį su naujuoju socdemų vadu Mindaugu Sinkevičiumi. Tiek visko ir dar daugiau šiandien ryto garsuose. Likite su mumis iki 9:00, o dabar sveikinuosi su sinoptiku Janas Vaitkevičius su mumis. Labas rytas.
11: Labas rytas.
10: Taigi dar viena panašu, kad šilta, net ne šilta, karšta diena laukia, tai kiek tų laipsnių šiandien turėsim?
9: Na, šiandien laukia tikrai karšta diena, nors vietomis sulauksime to lietaus trumpo, sugalima per kūnyje, bet šils tikrai stipriai iki 22-27 laipsnių šilumos, o kai kur gali ir dar labiau. Vakarinėse rajonuose aišku bus kiek vėsiau, 16-21, o pajūryje dėl dar ne.

0: Įšilusios jūros tik 13-15 laipsnių šilumos.
1: Ar rytoj dar pasidžiaugsim gražiu oru?
0: Na, rytoj dar pasidžiaugsime, nors temperatūros taip stipriai nekils. Vis tiek artėja ciklonas, su juo ir didesnis debesuotumas, todėl temperatūros kils iki 15-20 laipsnių šilumos. Pajūrėje bus vėlgi kiek vėsiau, 11-14, bet pietiniuose, pietrytiniuose rajonuose kils temperatūra iki 24-25 laipsnių šilumos.
1: O toliau šią savaitę, nes girdėjau, kad jau žada truputėlį atvėsimo.
0: Tikrai taip, jau trečiadienį temperatūra kils tik tai iki 10-15 laipsnių šilumos, dėl vėlgi didesnio debesuotumo ir lietaus.
1: Ar daug to lietaus sulauksime?
0: Lietaus sulauksime tikrai nemažai, nuo antradienio pradedant ir visą likusią savaitę. Daugelį rajonų sulauksime lietaus ir jisai gali būti net ir smarkesnis. Taip pat sulauksime ir perkūnijų.
1: Dėkui Jums, Janas Vaitkevičius, sinoptikas, buvo su mumis 6:36. Netrukus girdėsite sporto naujienas.

0: Čia LRT radijas. Sportas.
1: Po dviejų pasaulio čempionate patirtų pralaimėjimų Lietuvos ledo ritulio rinktinė optimistiškai žvelgia į savo galimybes. Po mėnesio pertraukos sugrįžo Formulės 1 lenktynės, o plačiau apie tai ir kitas sporto naujienas Mykolo Jankaičio pranešime.
2: Pernai pirmojo B diviziono čempione tapusi Lietuvos ledo ritulio rinktinė tęsė pasirodymo Sosnovice Lenkijoje vykstančiame pasaulio pirmo A diviziono ledo ritulio čempionate. Vakar lietuviai patyrė antrą nesėkmę paeiliui, rezultatu 1-2 pripažintas Ukrainos rinktinės pranašumas. Pirmosiose rungtynėse buvo pripažintas aukščiausią reitingą turinčio Kazachstano pranašumas. Rinktinės treneris Arūnas Aleinikovas sako, kad pirmosios dvejos rungtynės su pajėgiais varžovais parodė rinktinį, kad ji gali varžytis šiame divizione.
3: Aplamai nelabai žinojom, ką šitam divizione tikėtis, taip, koks mūsų lygis, koks komandų lygis, bet pamatėm, kad galima žaisti su bet kuo, jeigu žaisim disciplinuotai, atsakingai, laikysime žaidimų plano. Tai galima tikrai žaisti su bet kuriais priešininkais ir bandyti kabintis už rezultatų.
2: Ledo ritulio rinktinės treneris Arūnas Aleinikovas. Geriausias Lietuvos rinktinės rungtynių su Ukraina žaidėjas Dovydas Jukna, nepaisant pralaimėjimų, yra patenkintas tuo, ką Lenkijoje pademonstravo rinktinė.
4: Per šitas dvi varžybas prieš Kazachstanus ir Ukrainą tikrai parodėme, kad galime žaisti prieš labai stiprias komandas su labai daug patyrusių žaidėjų. Prieš Kazachstaną mes vedėme beveik visas varžybas, trečiam kelinį tik tais nusilpome, o prieš Ukrainą, aš manau, mes jas dominavome antrame, trečiam kelinį tikrai. Ir aš manau, kad tikrai tas ledo ritulys Lietuvoje tik auks ir kuo toliau bus, to geriau.
2: Ledo ritulininkas Dovydas Jukna. Rytoj lietuvių laukia potencialiai akistata dėl išlikimo su taip pat du pralaimėjimus patyrusiais Japonijos ledo ritulininkais. 13:30 rungtynės transliuos LRT+. Po mėnesio pertraukų sugrįžusioje Formulėje 1 vėl Kimio Antonelio triumfas. Iš pol pozicijos startavęs italas laimėjo Miami Grand Prix etapą. Chaotiško starto metu lyderio poziciją praradęs 19-metis lenktynininkas į priekį sugrįžo jau ketvirtajame rate, o lyderio poziciją galiausiai užtikrintai perėmė nuo 29-ojo rato. Mercedes atstovas bendroje pilotų įskaitoje pirmas ir turi 20 taškų persvarą prieš savo komandos draugą George'ą Russell'ą, kuris Miami'je liko ketvirtas. Likusias podiumo vietas užėmė McLaren lenktynininkai. Britas Lando Norrisas liko antras ir nuo Antonelio atsiliko kiek daugiau nei 3 sekundėmis, o 27 sekundėmis nuo lyderio atsilikęs Oscaras Piastris lipo ant trečiai vietai skirtos pakilos. Antonelis tapo pirmuoju lenktynininku, kuriam pavyko laimėti pirmasias trejas karjeros rungtynes, kuriuose jis startavo iš pirmosios pole pozicijos.
5: Tai tik pradžia, laukia ilgas kelias, bet mes dirbame labai sunkiai, komanda dirba nuostabiai. Be jų manęs čia nebūtų, tad dėkui jiems ir mano šeimai. Pasidžiaugsiu šią pergalę ir grįšiu prie darbų.
2: Formulės 1 lenktynininkas Kimis Antonelis. Kitas Formulės 1 etapas po 2 savaičių vyks Kanadoje. Jannikas Sinneris tęsia dominavimą teniso pasaulyje. Pirmoji pasaulio raketė triumfavo vakar pasibaigusiame Madrido Master serijos teniso turnyre. Finale italas 6-1, 6-2 sutriuškino Aleksandrį Zverevą. 24-ųjų tenisininkas laimėjo 5-ąjį Masters turnyrą paeiliui. Moterų turnyre šeštadienį puikią pergalę pasiekė ukrainietė Marta Kostiuk, 6-3, 7-5 įveikusi Mirą Andrejevą. Jai tai pirmasis Masters trofėjus karjeroje. Milane Duomo katedros aikštėje triumfuojančių Milano Inter aistruolių gausa. Jų palaikoma komanda vakar 2-0 įveikė Parmos klubą, 12 taškų atitolo nuo Napoli ekipos ir užsitikrino Italijos futbolo čempionato Serie A titulą. Ši pergalė pagaliau užgožė apmaudą apėmusi Inter aistruolius pernai, kai vienu tašku lygoje buvo nusileista tam pačiam Napoli klubui, o paskutinėse sezono rungtynėse čempionų lygos finale Interą 5-0 sutriuškino Paryžiaus Saint-Germain klubas. Reporteris Mykolas Jankaitis, LRT radijas.
0: Ryto garsai.
1: Klaipėdos žvejybos uosto gyventojai sukilo prieš planus šalia jų namų esančioje uosto žemėje įrengti automobilių krovos aikštelę. Apleistoje, bet žalioje teritorijoje jie norėtų ir jaučiasi nusipelnę turėti parką bei poilsio zonas. Apie tai pasakoja šio pirmadienio Vienkartinė planeta. Pasiklausykime trumpos ištraukos.
6: Laura ir Audrius Domarkai mane pasitinka vilkėdami tamsiai žalios spalvos šaulių džemperius.
7: Čia visiškai uostas šalia, taip jau tai yra ta realybė, su kuria mes gyvenam kasdien.
6: Maždaug kelios dešimtys metrų skiria Domarkų namus nuo krovininio geležinkelio, už kurio iškart dirba viena didžiausių Klaipėdos uosto krovinių kompanijų.
8: Irgi tikrai iš tikrųjų viena gerai čia krova vyksta irgi.
7: Tai čia dar yra diena. Visa tai yra naktį.
9: Ir čia nėra laivo. Čia
7: ir dabar nėra laivo, taip.
9: Krantinė. Maždaug kažkokių 150 metrų. Ir kai pradeda naktį krauti konteinerius, juos krauna net numeta kartais. Ir tankiai numeta.
7: Nu, tai yra, aišku, iš skubėjimo ar iš kažkokių ten technologinių procesų, kaip sako, nu, tai gali būti neišvengiamybė, bet iš kitos pusės mes su ta neišvengiamybė turim miegoti.
6: Laura žvejybos uosto mikrorajone užaugo. Čia gyvena nuo 84 metų.
7: Ši čia buvo, čia vadinasi žvejų sodybos, šita teritorija.
9: Labai senai.
7: Nes čia buvo senos vokiškos sodybos. Ir visas jas nušlavė, visas jas iškraustė žmonės pastatus nugriovė tam, kad uostas galėtų plėstis. Nu.
9: Va, taip ir naktį būna.
8: O kas čia per garsas?
9: Traukinys pajudės.
8: Pajudės, ar ne? Ir taip garsiai.
9: Ir kai tas traukinys važiuoja pro šalį, kadangi ten maždaug už pusės kilometro kairėje yra birių krovinių iškrovimas, teisingai, Laura?
7: Birių krovinių terminalas, taip.
9: Jo, iškrovimas vyksta, tai traukinys važiuodamas prie to terminalo stabdo.
7: Už kilometro.
9: Ir stabdydamas baisiai cypia. Dėl to kenčia visi gyventojai, nes per ausis eina labai nemaloniai. Čia mes esam užfiksavęs į tą puslapį.
7: Jisai va dabar pradės važiuoti.

0: garsai ir jūs pripratę, ar vis dėlto jaučiasi toks, kad negera kažkas.
1: Žiūrų. Kai uždaryti
2: langai. Perkelkit visą tai į naktį.
1: Taip.
2: Ir tada atsakymas tampa labai aiškus. Ta prasme, žmonės sako, ai, taip, pripranta, tikrai pripranta, taip, bet, bet yra dalykų, prie kurių nelabai įmanoma priprasti, nes, sakykim, jeigu žmogus gyvena prie nuolatinio geležinkelio, ne, tai tie traukiniai, jie turi grafikus ten taip toliau. Čia niekada negali žinot.
3: Maždaug 1200 mikrorajono gyventojų pasirašė peticiją, kurioje pasisako prieš automobilių krovos aikštelę dėl, kaip rašo, perteklinės taršos, galinčios sukelti įvairius sveikatos sutrikimus. Kartu gyventojai siekia, kad šioje vietoje atsirastų parkas su poilsio zonomis.
2: Taip, mes norime parko. Mes norime čia parko, čia yra ideali vieta parkui.
1: Kadangi tai vienintelė vieta aplinkiniuose rajonuose.
2: Kur jis gali atsirasti,
1: daugiau taip. Tokių vietų nėra.
2: Šitam visam rajone nėra nei vieno žalio ploto.
1: Išskyrus šitą.
2: Nei vieno, ta prasme, čia ne pokštas. Jo, čia nėra nieko, čia yra keli medžiai kiemuose. Nu, tiek, kiek yra kieme, ar ne, kiek kiemas sudaro tos erdvės ir tai yra viskas.
4: Laida Vienkartinė planeta apie klaipėdiečių norą vietoj automobilių krovos aikštelės turėti parką pasakos šiandien 16.30 per LRT radiją.
5: Ryto garsai.
4: Prasidėjus egzaminų sesijai ir dar iki jos pradžios mokinius, tėvus ir mokytojus suvienyje stresas. Mokiniai bando jį nugalėti sportų, pramogomis, mokytojai kartais veikla sode ar kitomis veiklomis, o psichologai patarė laikytis disciplinos ir vengti kavos bei cukraus. Istorijomis pasidalėjo Vilniaus rajono Pagirių gimnazijos moksleiviai ir pedagogai, o juos kalbino žurnalistė Edita Vitė.
6: Pagrindinė valstybinių brandos egzaminų sesija prasidėjo kovo pabaigoje ir tęsėsi iki birželio 19 dienos. Beveik 3 mėnesiai įtampos, pastangų ir nerimo tenka ne tik moksleiviams, mokytojams, bet ir šeimai. Pagirių gimnazijos 11-tokė Velina šiemet laiko 5 egzaminų pirmas dalis. Moksleivė sako, kad ji pati iškėlė savo aukštą kertelę ir tai kelia stresą.
7: Mano tikslas yra, kuo geriau jos išlaikyti, dėl to atsiranda tas vidinis spaudimas iš savo pusės. Nesinori savęs nuvilti, nesinori be reikalo iššvaistyti tų metų mokykloje praleistų. Man daugelis sako daryti tas kvepavimo pratimus, bet nepasakyčiau, kad man jį asmeniškai labai padeda. Tai mano būdas nusiraminti yra tiesiog labai fokusuotis į veiklą, kuri man patinka ir domina. Asmeniškai aš dažnai bandau kartotis biologiją ir netgi prieš lietuvių egzaminą, kai jau mintis labai labai sukosi apie tą egzaminą, kaip ten pasiseks, vietoj to, kad kartotis kažkokius autorius ar dar kažką, pradėjau kartotis biologiją. Tai aš supratau, kad daug moku, pasijaučiau pasitikinti savimi, na ir padėjo nusiraminti toksai būdas.
6: Pasakojo moksleivė Evelina. Pagirių gimnazijos abiturientė Ema sako, kad jai stresą padeda mažinti sportas, savanorystė ir miegas. Tačiau, kai visi aplinkui jaudinasi, to išvengti neįmanoma.
8: Aš noriu asmeniškai iš matematikos 100 gauti. Labai stengiasi ties tuo. Stresą kelia tai, kad aplinkui visi stresuoja. Dar bent jau man įtakos turi

0: kitų tas poveikis, kai ateini ir aplinkui visi irgi bijo, tai galbūt netgi labiau prideda tos baimės ir to streso. Aš asmeniškai bandau susitaikyti su tą mintim, kad visgi vis tiek visi per tai praėjo, visi laikė tos egzaminus, niekas nuo to nenumirė ir kad išlaikysiu kaip išlaikysiu. Mano didžiausias tvarkymasis su stresu ir yra tai, kad aš nainu miegoti dar anksčiau, negu įprastai eičiau ir tada nebūna to vakarinio ir naktinio streso.
1: Prasčiausias mano egzaminas buvo anglų kalbos, tai nežinau, man kažkaip tas toks nepilnavertiškumo jausmas, kad man tikrai gali nepavykti ir nepasiseks, nes aš žinau, kad tai silpnoji pusė, prakaituoja delnai, širdis pradeda dažniau plakti ir taip norisi nusikratyti arba ten giliau pakvepuoti. Pastaruosius 2 mėnesius kažkaip parėjo ta streso banga, atrodo, už visus metus ir kartais tiesiog atsigulu į lovą ir aš esu pripratus apmastyti dieną ir atrodo, kad viskas blogai yra, kad aš nieko nespėjau, nesu pasiruošus, kad tikrai galėčiau daugiau dėmesio skirti mokslams ir Tai tokie kaip ir, aš nežinau, 5 minučių tokie priepaliai užeina jau kai prieš miegą.
2: Apie kovą su stresu pasakoja 12-tokė Meda, pasirinkusi 6 egzaminus. 11-tokas Lukas tikina, kad nuo streso bėgti nereikia, nes tai ugdo asmenybę.
3: Ar tai būtų sporto srityje, ar tai būtų tiesiog gyvenimo darbo, tai na, stresas ugdomus ir tu, kaip sakant, mokaisi sutikti tą stresą ir kaip jį valdyti, tai man atrodo, tas gal pasąmonėje man padėjo šiek tiek. Tai mokytojas sakė, kad dažnai žmonės ir per egzaminą tikrai pradeda rykčioti ir sustoja ir pas jos ir pykina ir gali ir nualpti žmogus, tai tikrai tas buvo, mus tikrai nesakė, kad va viskas čia puikiai bus, puikiai ten viskas. Tai aš manau, kad tas tikrovės jausmas ir suteikė tą, kad mes esame žmonės, kad visi klystame, kad visi galime klaidas daryti ir kad, nu, iš to mes galime mokytis, kad čia nereikia galvoti, kad viskas turi būti puikiai ir kad kartais tas toksai, tas perfekcionizmas gali pakeisti tą koją, kadangi dažnai mes galvojame, kad va, reikia puikiai viską išlaikyti, reikia viską puikiai padaryti ir dažnai pamirštame, kad na, mes vis tiek esame žmonės, kad mes esame tos būtybės, kurios nėra puikios, kuriam reikia ir klysti, reikia ir pasimokyti iš klaidų.
2: 11-tokui Lukui pritarė ir jo lietuvių kalbos mokytoja Jolanta Dudutienė, tačiau pripažįsta, kad egzaminų laikas yra nerimo laikas, tik nesinori to perduoti mokiniams, todėl stresą palieka sode.
4: Nežinau, gal tokio mokytojo, kuris neišgyvena dėl rezultatų ir dėl vaikų rezultatų. Ir buvo mano viena mokinė ir jinai šiaip lietuvių egzaminą išlaikė tikrai puikiai, bet jinai man sako, aš parašiau rašinį taip, kaip jūs norėjot. Aš sakau, aš nesakiau, kad tu rašyk taip, kaip aš noriu, kaip visą laiką rašyk. Tai kartais jie labai irgi nori šiek tiek įtikti galbūt netgi ir tėvams, ir mokytojams. Tai kartais irgi gali pakišti koją. Miegas. Tai yra labai svarbu. Sportuoju irgi. Aš auginu bijūnus, auginu pomidorus. Tai man kai prasideda pavasaris, tai aš būtinai bent kokią valandą išeinu tiesiog į lauką ir ta fizinė veikla labai perkrauna tiesiog smegenis.
5: Dėl vaikų visą laiką stresuoja. Atrodo vaikam gal, kad mes nestresuojam, bet aš vadėjau dabar artėti egzaminai, tai stresas visą laiką, nu toks, nes tas keičiasi egzaminai, keičiasi programos. Kaip aš sakau, vat, jų tėvam, jūs sakau dėl vieno vaiko pergyvenat, o va mes dėl visų, mes va taip visi pagalvotume, kad galima perlaikyti. Gal to streso būtų mažiau, bet ką pasakys teta, ką pasakys dėdė, kaimynas, jeigu aš neišlaikysiu egzamino ar dar kažkas, va mūsų toks požiūris. O laukimas, tai žinokit, visada būna per mano gimtadienį ir aš vis laukiu tos dovanos ir laukiu, žinokit. Sulaukiu ir šimtukų sulaukiu kartais.
2: Vilma Bosagienė, anglų kalbos mokytoja. Psichologė Gabrielė Ščiupokaitė Urbšienė sako, moksleiviai rečiau užsuka pas mokyklos psichologą. Gal išsikalba tarpusavyje arba nutyli.
6: Tėvai gal labiausiai supranta, nes jie mato vaiką ir mato jo būseną ir mato, kiek jis iš tikrųjų sugeba, bet ką kiti pagalvos, tai tada atsiranda spaudimas tiesiog iš artimų giminių kitų. Negalima spausti vaiko. Jeigu spausim, tai vat atsiras tas dalykas, kaip pakiš koja ir egzamino metu nepavyks kažkas. Svarbu yra dienotvarkė suplanuota, nes irgi viena mergaitė pas manęs buvo, jinai labai daug turėjo veiklų. Tai pirmiausia, ką mes padarėm, sudėliojom jos dienotvarkę. Tiesiog 2 valandos matematikai, 1 valanda ten lietuvių, nes geriau sekasi. Jinai, kai susidėliojo, po mėnesio sako, man dabar pavyksta, sako, aš mažiau stresuoju. Tai vat irgi dienotvarkės, miegas irgi labai svarbus. Pavyzdžiui, kofeino vengimas ir cukraus vartojimo vengimas, kad nesukelt irgi perteklinės energijos.
2: Kaip įveikti egzaminų stresą, patarė psichologė Gabrielė Ščiupokaitė Urbšienė. 12-tokams artimiausias egzaminas birželio 1-ąją, lietuvių kalbos ir literatūros 2-ra dalis – rašinys. Edita Vyte, LRT radijas.
7: 5 minutės lieka iki 7 valandos, tada girdėsite žinias, po jų užsienio naujienas, o tada pakalbėsime apie tai, kad bendrovė LTG tiria per savaitgalį įvykusias 2 traukinių avarijas. Abiem atvejais žmonės nenukentėjo, tačiau teko stabdyti keleivinius traukinius ir žmonės gabenti kitais būdais. 2 identiškos avarijos viešumoje sukėlė ir klausimų, ar įvykiai nebuvo sukelti tyčia, apie tai kalbėsime po 7:15. Taip pat kitą valandą jūsų laukia aktualaus klausimų. Rubrika. Šiandien baigėsi mokesčių ir turto deklaracijų teikimo laikas, pateikti deklaracijos kartu ir skirti kažkuriai organizacijai ar partijai dalį savo sumokėto gyventojų pajamų mokesčio. Galėsite dar iki šiandienos vidurnakčio, apie viską išsamiai pakalbėsime aktualaus klausimų rubrikoje. Jeigu norite prisijungti prie diskusijos, gal turite klausimų apie deklaravimo procesą, galite parašyti laišką adresu studija@lrt.lt, palikti komentarą LRT radio Facebook paskyroje. O po 7:30 žinių galėsite paskambinti mums į studiją.

0: 7 valandos prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Šiandien paskutinė diena, kai gyventojai gali deklaruoti praėjusiais metais gautas pajamas bei turtą. Iki penktadienio pajamų dar nebuvo deklaravę apie 268 tūkstančius, o turto 37 tūkstančiai gyventojų. Kasmet pajamų deklaravimas trunka iki gegužės pirmosios, o šiemet iki gegužės ketvirtos dienos, kadangi pirmosios dienos buvo nedarbo. Hormuzo sąsiauryje atakuotas dar vienas tanklaivis. Incidentas fiksuotas netrukus po to, kai Jungtinių Valstijų prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė, jog nuo šiandien amerikiečiai padės išvesti laivus įstrigusius Persijos įlankoje dėl karo su Iranu. Jungtinių Valstijų centrinė vadovybė teigia, kad operacijoje dalyvaus 15 tūkstančių karių, daugiau nei 100 orlaivių, taip pat karo laivai ir dronai. Nuo karo pradžios Iranas kontroliuoja Hormuzo sąsiaurį ir blokuoja laivybos kelią. Trumpas laivų išvedimą pavadino laisvės projektu. Jis teigia, kad tai humanitarinis gestas, nes esą daugeliui įstrigusių laivų trūksta maisto ir kitų būtinųjų reikmenų, kad būtų užtikrinta įgulų narių sveikata. Reaguodamas į Trumpo pranešimą, Irano parlamento nacionalinio saugumo komisijos vadovas Ebrahimas Azizis perspėjo, kad Teheranas bet kokį Amerikos bandymą kištis į Hormuzo sąsiaurį laikys paliaubų pažeidimu. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas sako, kad Jungtinės valstijos tebėra esminė NATO partnerė. Taip jis kalbėjo interviu Vokietijos transliuotojui ARD. Pasak Merco, Amerikos planai sumažinti Vokietijoje dislokuotų karių skaičių nėra susiję vien su jo kritika Trumpui dėl karo Irane. Esą apie tai kalbėta ir anksčiau.
1: Europoje yra amerikiečių karių kontingentas, kurį Joe Bidenas čia laikinai dislokavo. Apie jų pasitraukimą kalbama jau kurį laiką. Taip pat Joe Bidenas žadėjo, kad gausime Tomahawk raketų. Donaldas Trumpas to niekada nepakartojo, jis mums to neįsipareigojo. Taigi ne viskas, ką girdėjome pastarosiomis dienomis, yra nauja. Galbūt tai šiek tiek išpūsta, bet tai nieko naujo.
0: Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas. Pentagono teigimu per artimiausią pusmetį ar metus ketinama perdislokuoti 5000 karių. Prezidentas Trumpas sako, kad šis skaičius gali būti dar didesnis. Sumažinti pajėgas nuspręsta, kai Vokietijos kancleris sukritikavo Vašingtono laikyseną derybose dėl karo Irane pabaigos. Atlanto vandenyne plaukiojančiame kruiziniame laive dėl ligos protrūkio mirė 3 žmonės. Laivas plaukė iš Argentinos į Žaliąjį kyšulį. Įtariama sunki ūminė kvėpavimo takų liga – hantavirusinė infekcija. Jai būdingas karščiavimas, raumenų skausmai, inkstų kvėpavimo takų ir plaučių pažeidimai. Žmonės hantavirusais užsikrečia per sąlytį su graužikais. Ši infekcija nustatyta anksčiau iš laivo evakuotam Britanijos piliečiui. Aiškinamasi, ar mirčių priežastis taip pat ši infekcija. Pasak Pietų Afrikos sveikatos apsaugos ministerijos, kruiziniu laivu plaukė 150 turistų, dar apie 70 įgulos narių. Lietuvos meno kūrėjų asociacija rengia tarybos posėdį, kuriame rinks naują vadovą. Praėjusią savaitę vykusio balsavimo metu organizacija išreiškė nepasitikėjimą ir nušalino nuo asociacijos prezidento pareigų fotomenininką Joną Staselį. Vertindamas poetės Salomėjos Nėries veiklą, Staselis pareiškė, kad nepateikta jokių teisinių dokumentų patvirtinančių Lietuvos okupaciją. Vėliau Staselis Facebook'e parašė, kad jam nekyla abejonių, jog Lietuva buvo okupuota. Pasak Staselio, dokumentų reikia teisiniam ginčui dėl okupacijos trukmės. Anot asociacijos tarybos narės Literatūros vertėjų sąjungos pirmininkės Daivos Daugirdienės, tokie idėjiniai dalykai netitinka meno kūrėjų dvasios.
2: Jis pareikalavo Lietuvos okupacijos įrodymo. Toks elgesys absoliučiai nesuderinamas nei su žodžio laisvė, kuri labai svarbi visiems meno kūrėjams, nei apskritai su mūsų požiūriu į viską. Jam pareikštas nepasitikėjimas, o tai reiškia, kad jis ir nušalintas. Mes turime išspręsti procedūrinius dalykus, parengti neįlinį posėdį LMKA tarybos ir išsirinkti ar numatyti LMKA prezidento rinkimų tvarkas.
0: Literatūros vertėjų sąjungos pirmininkė Daiva Daugirdinė. Pats Jonas Staselis organizacijos sprendimą vadina politiniu, tačiau jo skųsti neketina. Meno kūrėjų asociacija neįlinėme posėdyje taip pat turėtų galutinai apsispręsti dėl kandidato į LRT tarybą. Šiuo metu Alytuje 11 laipsnių, Vilniuje, Klaipėdoje, Šiauliuose 12, Panevėžyje 13, Kaune 14. Šiandien vietomis trumpai palis, kai kur galima perkūnija, vėjas pietvakarių vakarų vidutinio stiprumo, temperatūra 22-27, vakariniuose rajonuose vietomis 16-21, pajūryje 13-15 laipsnių. 5 minutės po 7.
3: Ryto garsai.
4: Užsienio naujienų apžvalga.
5: Studijoje užsienio naujienų redaktorius Justas Buivydas. Labas rytas.
6: Labą rytą.
5: Jungtinių valstijų prezidentas sako, kad nuo šiandien amerikiečiai padės nukreipti įstrigusius laivus iš Hormūzo sąsiaurio. Ir Donaldas Trumpas tai pavadino humanitariniu gestu, skirtu padėti neutralioms valstybėms. Ar yra informacijos, kaip tai bus įgyvendinama?
1: Na, Jungtinių valstijų centrinė vadovybė teigia, kad operacijoje dalyvaus apie 15 tūkstančių karių, daugiau nei 100 orlaivių, taip pat karo laivai ir dronai, kaip socialinėme tinkle rašo Donaldas Trumpas, amerikiečiai pranešė šalims, kad saugiai išves jų laivus iš šių apribotų vandens kelių, bet jis nenurodė, apie kokias šalis konkrečiai kalba, ir Trumpas taip pat sakė, kad bet koks kišimasis į šį procesą Irano, kurį Trumpas pavadino šį projektą kaip ir laisvės tokiu projektu, Freedom Project, bus sprendžiamas jėga ir atsakys Iranui jėga. Priminsiu, kad Iranas nuo vasario prasidėjusio karo smarkė pribojo judėjimą Hormūzo sąsiauriu. Amerikiečiai beje taip pat įvedė jūrų blokadą ir Irano uostams, ir tame pačiame įraše Donaldas Trump taip pat teigia, kad amerikiečiai veda labai pozityvias derybas su Teheranu ir kad jos gali atnešti labai teigiamų rezultatų visiems, bet na, priminsiu, kad ko ne nuo pirmos karo dienos Donaldas Trumpas kartoja tą patį, bet kol kas susitarimo nėra. Manoma, kad nuo karo su Iranu pradžios Persijos įlankoje gali būti įstrigę apie 20 tūkstančių jūrininkų, auga susirūpinimas ir dėl senkančių atsargų jiems ir poveikio jų fiziniai bei psichologiniai sveikatai. Apie 20% pasaulio naftos ir suskystintų gamtinių dujų paprastai buvo gabenama per šį sąsiaurį, ir šis konfliktas smarkiai padidino pasaulinės energijos kainas. Sekmadienį vakarą, Jungtinės karalystės jūrų transporto operacijų tarnyba pranešė, kad sąsiauryje tanklaivį kliudė nežinomas sviedinys, tačiau įgula nenukentėjo. Na, ir atsargos admirolas Markas Montgomeris sako, kad tokia operacija galėtų būti tinkamas Trumpo žingsnis siekiant deskaluoti energetikos krizę. Manau, kad dabar esame tame etape, kai prezidentas supranta, jog jo blokada smarkiai veikia Irano ekonomiką, tačiau jis nežino, kada tai turės tinkamą efektą ir pakeis Irano derybinės pozicijas. Tuo tarpu Irano vykdoma Hormūzo sąsiaurio blokada kenkia pasaulio ekonomikai, tai ypač kenkia Azijos, Europos ekonomikoms, amerikiečių partneriams. Prezidentas norėtų, jog bent dalis laivų vėl pradėtų judėti, todėl pradedamas organizuoti saugomas laivų konvojus, kuris, žinoma, būtų rizikingas, tačiau suteiktų galimybę per sąsiaurį gabenti suskystintas gamtines dujas, trašas ir naftą. Taip sako atsargos admirolas Markas Montgomeris. Nuo Trumpo pranešimas pasirodė po to, kai Irano valstybinė žiniasklaida paskelbė, kad Teheranas gavo amerikiečių atsakymą į naujausią taikos pasiūlymą. Jis perduotas per Pakistaną ir šiuo metu yra nagrinėjimas iraniečių.
5: Europos lyderiai šiuo metu renkasi Armėnijoje, kur vyks du aukščiausio lygio susitikimai, ir pabrėžiama, kad ši šalis ilgą laiką buvo bene artimiausia Rusijos sąjungininkė Pietų Kaukaze, tačiau viskas netikėtai pasikeitė. Taigi, kas pasikeitė ir apie ką ten bus kalbama?
1: Na, Armėnija priklauso Rusijos vadovaujamai Eurazijos ekonominiai sąjungai, ir jos teritorijoje yra Rusijos karinė bazė, ir šalis smarkiai priklauso nuo rusiškų dujų, tačiau pastaraisiais metais situacija tikrai labai keičiasi. Ir šis europiečių susitikimas čia tai ir iliustruoja. 23 metais Azerbaidžanas perėmė Kalnų Karabachą, Rusija, nors ir turėjo ten taikdarius, nesikišo. Armėnija suprato, kad jo saugumo sistema neveikia ir pradėjo ieškoti nuo tada artimesnių ryšių su Europa. Ir Europos Sąjunga jau yra dislokavusi stebėtojų misiją pasienyje. O 2025 metais Armėnijos parlamentas pradėjo stojimo į Europos Sąjungą procesą. Taip pat paspartėjo taikos dėrybos su Azerbaidžanu, pernai Vašingtone pasirašytas svarbus susitarimas. Vis dėlto kalbam apie tai, kad padėtis tebėra trapi, Azerbaidžanas sustabdė ryšius su Europos parlamentu, Rusija rodo taip pat nepasitenkinimą ir spaudžia tiek ekonominėmis priemonėmis, tiek dezinformacija ir kibernetinėmis atakomis. Ekspertai teigia, kad Armėnija susiduria su vis didesniu išorės spaudimu, ypač artėjant rinkimams. Europos Sąjunga planuoja stiprinti paramą kovai su kibernetinėmis grėsmėmis. Na, o taip pat prieš pat šį susitikimą Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis apsilankė, susitiko ir su Jungtinės karalystės ministru pirmininku Kiru Starmeriu ir pranešta apie tai, kad Londonas pradės derybas dėl prisijungimo prie 90 milijardų eurų vertės Europos Sąjungos paskolų paketo Ukrainai. Tai patvirtino Jungtinės karalystės vyriausybė ir Kiras Starmeris taip pat atvyksta į Armėnijos sostinę, į Jerevaną, kur vyks minėti susitikimai ir jis turėtų patvirtinti Jungtinės karalystės norą bendradarbiauti su Europos Sąjunga ir paskola turėtų padengti 2/3 Ukrainos poreikių ateinantiems 2 metams, o didžioji šios sumos dalis bus skirta karinėms išlaidoms, ginantis nuo Rusijos. Ir vakar per susitikimą su Starmeriu prezidentas Volodymyras Zelenskis pabrėžė lyg šiol gautos Jungtinės karalystės paramos svarbą. Dėka jūsų sankcijų politikos, jūs rodote pavyzdį, puikų pavyzdį visoms šalims dėl šešėlinio laivyno. Manau, dabar tai labai svarbu. Manau, kad Rusijos ekonomika tai jaučia, ypač šiemet. Esame dėkingi už visas jūsų mokymo misijas mūsų kariams ir visi šie sprendimai yra labai labai naudingi. Mūsų dronų bendradarbiavimas ir bendra gamyba yra labai naudingi. Manau, kad pradžia gera ir tai dėka karinės ir finansinės paramos. Taip sako Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.
5: Ir dar trumpam į Amsterdamą nusikelkim, nes šis miestas tapo pirmąją pasaulio sostinę uždraudusią viešą mėsos ir iškastinio kuro produktų reklamą. Tai ką tai reiškia ir kaip tokį žingsnį pagrindžia miesto vadovai?
1: Taip, nuo gegužės pirmos dienos Amsterdame iš viešųjų erdvių dingo reklamos tiesiog pigių, pavyzdžiui, skrydžių, taip pat mėsainių ar benzininių automobilių. Jas pakeitė kultūriniai skelbimai muziejams ir įvairiems koncertams ir miesto valdžia teigia, kad taip siekia suderinti reklamą su klimato tikslais iki 2050-ųjų tapti klimatui neutralia valstybė ir sumažinti taip pat ir mėsos vartojimą. Per pus politikai pabrėžia, kad bando skatinti vartotojų pokyčius, įpročius, prieš kuriuos yra kovojama ir anot jų mažiau reklamos reiškia mažiau impulsyvių sprendimų ir tai turėtų padėti pakeisti visuomenės įpročius. Kritikai nesutinka, mėsos pramonė kalba apie tai, kad tai bandymas daryti įtaką vartotojams, o turizmo sektorius kalba apie verslo laisvės ribojimą, bet toks įdomus Amsterdamo žingsnis ir jis beje yra pirmoji sostinė, bet ne pirmas Nyderlandų miestas. Tai padaręs, o pasaulyje irgi vis daugėja draudimų reklamuoti iškastinį kurą.
5: Dėkoju užsienio naujienų redaktorius Justas Buividas. 7:00 beveik 14 minučių. Netrukus pakalbėsime apie tai, kad bendrovė LTG tiria per savaitgalį įvykusias 2 traukinių avarijas. Abiem atvejais žmonės nenukentėjo, teko stabdyti keleivinius traukinius ir žmonės gabenti kitais būdais. O 2 identiškos avarijos viešumoje sukėlė ir klausimų, ar įvykiai nebuvo sukelti tyčia, apie viską jau po kelių minučių.

0: Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro sezono pabaigos koncerte roko opera Eglė kartu su Jeronimu Miliumi, Ona Kolobovaite, Vladu Bagdonu, Česlovu Gabaliu, Raimundu Juzuičiu, Rafailu Karpiu ir Kauno valstybiniu choru. Jau gegužės 14-15 dienomis LVSO koncertų salėje. Dirigentas – maestro Gintaras Rinkevičius. Pagrindiniai rėmėjai Norfa – Cobalt. Partneris – LRT.
1: Gegužės 9-oji Europos diena. Švesk ją su visa šeima. Spausk start ir spręsk Europos egzaminą. Gegužės 8-10 dienomis. europosegzaminas.lrt.lt.
2: Pramogos visai šeimai. 10 000 dalyvių ir vaizdingi sostinės takai. Jau gegužės 17 dieną Toyota Eime. Nemokama registracija toyotaeimas.lt.
3: Konferencija Momentum ateities lyderystėj gegužės 7 dieną apie stiprios, saugios ir konkurencingos šalies kūrimą per tvarias inovacijas, lygias galimybės ir atsakingą augimą. Ateities lyderiai ir ekspertai patirtimi dalysis gegužės 7 dieną. Momentum pristato žalesis taškas. Partneris LRT.
4: Dar vienas miegančiųjų apsivertimas. Nauja Lino Leono Katino paroda. Nuo balandžio 30 dienos. Stasys Museum, Panevėžyje.
5: LRT radijas.
6: Bendrovė LTG tyrė per savaitgalį įvykusias dvi traukinių avarijas. Vienas sąstatas su skalda ties Kėdainiais nuo bėgių nuvirto penktadienio rytą, kitas vežantis įvairius krovinius į Duisburgą Vokietijoje ties jiese šeštadienio vakarą. Abiem atvejais žmonės nenukentėjo, tačiau teko stabdyti keleivinius traukinius ir žmonės gabenti kitais būdais. Dvi identiškos avarijos viešumoje sukėlė ir klausimų, ar įvykiai nebuvo sukelti tyčia. Išsamiau apie tai kalbėsime su Sandra Trinkūnaitė, LTG grupės ryšių su visuomenė vadove. Labas rytas.
7: Labas rytas.
6: Taigi, ponė Rimkienė, kokia dabar situacija abiejose avarijos vietose, ar jos pilnai sutvarkytos ir nuvirtę sąstatai nuo bėgių pašalinti?
7: Iš tikrųjų, darbai vis dar vyksta tiek vienoje įvykio vietoje, tiek antroje, tai Gudžiūnuose, Kėdainių rajone. Turi būti atkurtos visos pažeistos sistemos, o jiesioje Kauno rajone komanda vis dar dirba patraukiant likusius vagonus.
6: Bet ar traukinių eismas atnaujintas, ar keleiviniai ir krovininiai traukiniai vis dar patiria trikdžių kažkokių?
7: Eismas yra atnaujintas, tačiau dėja šiek tiek išlieka vėlavimai. Tai Gudžiūnuose maršrutais Vilnius Klaipėda, Vilnius Šiauliai, Kaunas Šiauliai ir Vilnius Ryga eismas gali vėluoti iki maždaug 30 minučių. Jiesioje turime maždaug iki 10-15 minučių keleivinių traukinių vėlavimus.
6: Ir taip pat pranešama, kad bendrovė tiria šių avarijų priežastis, gal jau po savaitgalio yra kažkokios pirminės versijas, į kurias bus žvelgiama giliau, ką nagrinėsite atidžiau?
7: Vertinti ir daryti prielaidas, matyti, yra dar per anksti. Komanda dirba ir tikrai pasidalinsime visomis tyrimo išvadomis tiek vienu, tiek kitu įvykio atveju.
6: Ar tai du atskiri tyrimai, ar vykdote kaip vieną, nes situacijos panašios?
7: Du atskiri tyrimai, taip.
6: Ar tie du ruožai, kuriuose įvyko avarijos, jūsų žiniomis yra kuo nors ypatingi, sudėtingi, dėl ko juos, sakykime, atsargiau galbūt reikėjo pervažiuoti ir ten gal didesnė klaidos tikimybė ar techninė avarijos tikimybė, kokie ten tuose ruožuose, kuo jie ypatingi yra?
7: Visa struktūra geležinkelių

0: savo ruoštų į tyrimus yra įsitraukusi?
1: Mano žiniomis ne.
0: Ir kaip dažnai iki šiol įvykdavo tokio pobūdžio avarijos? Nes dabar dar nuostaba sukėlė tai, kad per vieną savaitgalį dvi tokios ir viešumoje mačiau, kad na paskutinė gana seniai buvo panaši.
1: Taip, iš tiesų tokie atvejai geležinkeliuose ir kaip ir sakote, kad įvykę per tris paras du, tai pasitaiko itin retai. Tikrai tuo atveju yra buvę, bet mažiau sudėtingų tokio pobūdžio masto matyt per pastarąjį penkmetį, gal net ir ilgiau tikrai nebuvo.
0: Tai dėkui Jums, Sandra Trinkūnaitė, LTG grupės ryšių su visuomenė vadovė buvo su mumis ir pateikė naujausią informaciją apie savaitgalio įvykius geležinkeliuose, o temą tęsiu su Vilnius Tech universiteto mobiliųjų mašinų ir geležinkelių transporto katedros docentu Gediminu Vaičiūnu. Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Su mumis taip pat ir Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto narys Dainius Gaižauskas. Labas rytas. Pone Gaižauskai, ir girdite mus? Gerai, kol kas ponas Gaižauskas negirdi, tai ponia Vaičiūnai, su jumis tada pradėsiu. Štai tokios avarijos, kaip ir minėjo LTG atstovė, nedažnai pasitaiko kartą per kelerius metus, bet dabar štai įvyko dvi per vieną savaitgalį. Kokia tikimybė, kad tai staiga tai tik techninės priežastys galėjo jas lemti?
2: Tai viešoje erdvėje dažnai pasitaiko tokių kalbų, kad galbūt tai buvo kokia nors ta tai diversija ar kokia kita tiesa valia ir klausimas keliamas, ar gali tai būti atsitiktinumas. Tai galiu pasakyti, tikrai gali būti atsitiktinumas. Štai galiu pateikti pavyzdį, praeitą žiemą įvyko keletas įvykių geležinkeliuose, Ispanijos geležinkeliuose irgi keletą dienų laikotarpį ir buvo tyrtos. Rimtai tirtos įvairios versijos ir tikrai buvo atmestos versijos apie kažkokias tai sabotažo galimybės arba diversijas. Todėl tikrai galiu nuraminti žmonės, kad gali būti ir atsitiktinumas, nebūtinai čia turi būti kažkieno, tai tiksta valia gali būti techninės priežastys.
0: Kuo ypatingas ruožas, na pradėkim nuo tos pirmosios avarijos ties Kėdainiais, kur nuvirto keli vagonai su skalda, kas jūsų manimu jame galėjo susiklostyti ne taip, jei atmetam diversijos atvejį?
2: Na, sunku dar pasakyti, vyksta tyrimas ir labai užbėgti už akių, čia aš nenorėčiau, kiek teko domėtis ataskaitose, ką rašė parodymai, kokie yra žmonių, kad lyg tai vagonai buvo atsikabinę nuo sąstato, bet na, tai irgi čia mažai tikėtina priežastis, jeigu vagonai atsikabino nuo sąstato, jie neturi nuvažiuoti nuo bėgių, turi sustoti sąstatas. Sunku pasakyti, čia turbūt tyrimas atsakys į šitą klausimą išsamiau, aš labiau būčiau linkęs pakomentuoti būtent kitą atvejį Jiesioje, kur įvyko įvykis sistemoje, kur yra susikerta keletas geležinkelių sistemų, tai yra ir europinė geležinkelių sistema, ir plačioji vėžė, tai ten tikrai yra ypatingai sudėtingas mazgas, kuris reikalauja tikrai na, ypatingo dėmesio, ir būtent tai, kad sistema buvo sudėtinga, tai na, tikrai galėjo būti viena iš priežasčių įvykio.
0: Ką ten techniškai reiškia tas na, susikirtimas tų skirtingų vėžių, ar ten sudėtingiau manevruoti, ar lengva padaryti klaidą, dėl kurios gali vagonai nuvažiuoti nuo bėgio, o gal pačios statybos metu buvo kažkokie techniniai dalykai nepadaryti, nes kiek pamenu, ten ir šiek tiek teismų buvo dėl būtent šito ruožo.
2: Taip, iš tikrųjų, ruožas, tas mazgas yra sudėtingas to, kad yra ir europinė vėžė ateina, ir ateina plačioji vėžė, ir rangovai turi paisyti reikalavimų ir vienai vėžiai ir kitai, ir taip pat atvažiuoja rietmenys ir nuo vienos vėžės ir nuo kitos vėžės ir visą tą reikia, visus tuos reikalavimus reikia laikyti ir europinius reikalavimus ir plačiosius vėžės reikalavimus ir sakykime, atlietant darbus, rangovai tikrai ne kiekvienas rangovas gali tuos darbus atlikti ir tikrai reikia labai gerai sužiūrėti, kad nenukentėtų eismo saugumas. Taip kad, na, šitoje vietoje tikrai, kaip jau sakiau, nenoriu tyrėjams užbėgti už akių, bet šitoje vietoje yra ta erdvė, kur gali būti kažkokių tai silpnų vietų.

0: Na, be to ir pačių riedmenų priežiūra, kiek teko matyti nuotraukas iš įvykio Jiesioje, kur yra nuvažiavę riedmenys, tai, na, vagonai tai naujybės, pavyzdžiui, lokomotyvas nuotraukoje, geltonas aiškiai matosi su užrašu M62, tai yra sovietinis lokomotyvas adaptuotas siaurai vėžiai, tai irgi gali kelti klausimų, ar tikrai tokias transporto priemonės reikia naudoti tokiame geležinkelyje. Bet čia tikrai nenoriu labai užbėgti už akių tyrėjams, nenoriu kažko tai apkaltinti. Manau, kad tyrimas į tos klausimus susakys.
1: Dar toks vienas irgi momentas, ką atkreipė ir viešumoj komentuojantis atvejį, kad labai staigiai oras pasikeitė, kai temperatūra nuo nulio šoktelėjo iki 25 praktiškai laipsnių per porą dienų. Ar gali įtakos va, tokie dalykai padaryti bėgiams?
0: Na, iki 25 laipsnių dar neturėtų didelės įtakos padaryti toks temperatūros pasikeitimas, kai būna didesni pasikeitimai 30 ir daugiau laipsnių, tai tikrai daro įtaką, bėgį gali nuo temperatūros išsiplėsti ir išsikreivinti, tačiau, na, nuo tokio pokyčio tai kaip ir neturėtų tokie dalykai atsitikti, kaip ir neturėtų.
1: Mhm. Ir dar, na, trumpai, kiek sudėtingi tokie tyrimai, štai LTG sako, kad na, poros mėnesių reikės, na, kiek tikrai gali užtekti ir gali būti, kad ir pratesta bus?
0: Jeigu pritrauktų pajėgų užteks įvykiams ištirti, tai to laiko gali ir užtekti, tačiau jeigu iškils kažkokių klausimų, kur reikėtų pasisamdyti ekspertus arba, tarkim, kažkas tai nesutiktų su sprendimais tyrėjo ir vyktų teismo procesai, na, tai tada jau būtų visai kiti terminai, bet jeigu bus išspręstas klausimas su esamomis pajėgomis, tai galbūt į šituos terminus ir bus tilpta.
1: Tai dėkoju Jums, Gediminas Vaičiūnas, Vilnius Tech universiteto mobiliųjų mašinų ir geležinkelių transporto katedros docentas, o dabar jau galiu pasisveikinti ir su Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto nariu Dainiumi Gaižausku. Labas rytas, ponia Gaižauskai.
2: Labas rytas.
1: Štai išklausėm ir LTG atstovės komentaro apie įvykį ir geležinkelių eksperto. Ar po dviejų tokių įvykių savaitgalį jūsų komitetas planuoja atkreipti dėmesį į šią situaciją ir galbūt netgi ar parlamentinę kontrolę vykdyti, atidžiau stebėti šį tyrimą?
2: Nu, dar kol kas pasakyti negaliu, kaip čia bus, bet kad tikrai aptarsim, tai nebijoju. Iš ties dabar informacijos dar kol kas tikrai labai nedaug ir viešoje erdvėje ir mes patys, kaip komiteto nariai, gaunam labai, kaip sakyti, ribotos tos informacijos, bet laukiam pradžio, aišku, tyrimo, tai kuris atsakys, ar čia žmogiškas faktorius, ar techniniai būklė, jau gal kažkokie vis dėl to išorės pagalbos veiksmai, priežastis bus, dėl kurios sukilo tos avarijos, bet vienas labai aišku dabar iš karto, kad jeigu per trumpą laiką du įvykiai, tai čia jau nesitiktinumas, čia kažkas tai nesuveikia sistemai. Ir kai kalba, ar čia gal bėgių nusidėvėjimas, gal riedmenų būklė ne kažkokia, gal priežiūros kokybės kažkoks tai trūkumas, bet tiek vieno, tiek ir kitu atveju po tyrimų tikrai turės būti atsakymai, nes, pavyzdžiui, jeigu technika nesuveikia, tai reikia žiūrėti, ar priežiūro laiku daroma, ar profesionaliai atliekama. Ir žmogiškas faktorius, aišku, priklausys nuo to, kas čia kaltas, mašinistas, dispečeris, o gal kažkokiu tik procedūrų nesilaikoma ir visa tai tikrai bus. Na, ne tik tai po tyrimo kažkokias konstatavimo faktas, bet tikrai bus ir atsakymai gilesni mums ir labiau rūpės netgi ir politikams, nes tai vis dėlto susijęs su saugumu žmonių kelionių metu, nedaug dievė atsitikimus būtų kažkokia nelaimė, žmogiškasis faktorius nukentėjo, nedaug dievė žūtis, čia yra labai sudėtinga ir blogai. Bet, kaip Nacionalinio saugumo gynybos komiteto nariai, mes ko gero žiūrėjom ne tik tai dėl šito įvykio, kas čia atsitiko ir taip toliau, bet žiūrėjom iš karto, ar tai nėra sabotažas. Mums labai rūpėjo iš tikro Kaliningrado tranzito klausimų, nes vis dėlto traukiniai važiuoja su Rusijos keleiviais į Lietuvą, kiek traukinių Lietuvos bus sustabdyta, kaip jie buvo grąžinti į Rusiją, kaip suveikė policija, kaip suveikė kitos tarnybos. Čia iš ties nepratybos buvo, čia iš tikro realus faktas, kuris tikrai duos ir pridėtiniais vertės, nes mes galim pasitikrinti, kaip mes vis dėlto į visas šitas tokias situacijas reaguojame ir kaip užtikrinam mūsų vidaus saugumą, ypač susijusiu su Kaliningrado tranzitu. Jūs turbūt suprantat, ką turiu galvoje. Taip, kad tas tyrimas, kaip iš pradžių

0: jis girdėjo, kaip, kaip geležinkelio atstovė kalbėjo, kad čia nežinau, ar policija tyrė ar ne, tai aš manau, ne tik policija tyrė, čia turėjo suveikti visa sistema. Ir mums politikams, kaip nacionalinio saugumo gynybos komiteto nariams, labai bus tai svarbu sužinoti, kaip ar mes tikrai reaguojam į faktus, ar prevenciškai gerai veikiam, jeigu neveikiam, ko mums trūksta. Tai kol kas laukiam informacijos ir išties šitą savaitę prasidės posėdžiai. Manau, kad komitetai darbo tvarkė tikrai šitas klausimas bus įtrauktas ir labai greitai.
1: Dėkui Jums, Dainius Gaižauskas, Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto narys. O apie dvi traukinių avarijas per savaitgalį Lietuvoje. Prieš tai dar kalbėjau su LTG grupės ryšių su visuomenė vadove Sandra Trinkūnaitė Rimkienė ir Vilnius Tech universiteto mobiliųjų mašinų ir geležinkelio transporto katedros docentu. Netrukus girdėsite trumpą žinias, o po jų aktualus klausimas ir šiandien jame pakalbėsime apie pajamų ir turto deklaracijų teikimo laiko pabaigą. Tai jeigu turite klausimų mano pašnekovams apie tai, kaip tas pajamas dar spėti šiandien deklaruoti, kam paskirti mokesčio dalį, tai būtinai skambinkite mums į studiją telefonu 05-236-3111 jau po kelių minučių.
2: Žinius trumpai.
3: Hormuzo sąsiauryje atakuotas dar vienas tanklaivis. Incidentas fiksuotas netrukus po to, kai Jungtinių Valstijų prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė, jog nuo šiandien amerikiečiai padės išvesti laivus, įstrigusius Persijos įlankoje dėl karo su Iranu. Jungtinių Valstijų centrinė vadovybė teigia, kad operacijoje dalyvaus 15 tūkstančių karių, daugiau nei 100 orlaivių, taip pat karo laivai ir dronai. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas sako, kad Jungtinės Valstijos tebėra esminė NATO partnerė. Taip jis kalbėjo interviu Vokietijos transliuotojui ARD. Pasak Merco, Amerikos planai sumažinti Vokietijoje dislokuotų karių skaičių nėra susiję vien su jo kritika Donaldui Trumpui dėl karo su Iranu. Esą apie tai kalbėta ir anksčiau. Jungtinė karalystė pradės derybas dėl prisijungimo prie 90 milijardų eurų vertės ES paskolų paketo Ukrainai. Taip patvirtino šalies vyriausybė. Ministras pirmininkas Keiras Starmeris šiandien Armėnijos sostinėje Jerevane, kur vyks Europos politinės bendrijos viršūnių susitikimas, turėtų patvirtinti Jungtinės karalystės norą bendradarbiauti su ES. Šiandien paskutinė diena, kai gyventojai gali deklaruoti praėjusiais metais gautas pajamas bei turtą. Iki penktadienio pajamų dar nebuvo deklaravę apie 268 tūkstančius, o turto 37 tūkstančiai gyventojų. Kasmet pajamų deklaravimas trunka iki gegužės pirmosios, o šiemet iki gegužės ketvirtos dienos, kadangi pirmosios dienos buvo nedarbo. Šiandien prasideda pagrindinės pėstininkų brigados geležinis vilkas lauko taktikos pratybos. Dvi savaitės Gaižiūnų poligone bei Kauno, Kaišiadorių, Elektrėnų ir Jonavos rajonų apylinkėse treniruosis daugiau kaip 2500 karių iš Lietuvos ir sąjungininkų kariuomenių. Pratybose bus naudojama 300 karinės technikos vienetų ant žemės, ore užduotis rems karinių oro pajėgų sraigtasparniai. Gyventojai perspėjami, kad artimiausiomis dienomis pratybų rajonuose judės daugiau karinės technikos. Šiuo metu Lietuvoje nuo 12 iki 14 laipsnių, šiandien vietomis trumpai palis, kai kur galima perkūnija, temperatūra 22-27, vakariniuose rajonuose vietomis 16-21 laipsnis, pajūryje vėsiau 13-15. 4 minutės po pusės 8.
2: Ryto garsai. Aktualus klausimas.
1: Šiandien baigėsi mokesčių ir turto deklaracijų teikimo laikas. Pateikti deklaracijos, o kartu ir skirti kažkuriai organizacijai ar partijai dalį savo sumokėto gyventojų pajamų mokesčio galėsite dar iki šiandienos vidurnakčio. O apie viską išsamei pakalbėsime aktualaus klausimų rubrikoje. Studijoje Martynas Andrijaitis, valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko pavaduotojas. Labas rytas.
4: Labas rytas.
1: O nuotoliu su mumis Gaja Šavelė, nacionalinės nevyriausybinių organizacijų koalicijos vadovė. Labas rytas.
5: Labas rytas.
1: Ir mėly klausytojai, ar jau pateikėte deklaracijos, o gal jau ir permokų sulaukėte? Taip pat jei turite klausimų apie mokesčių deklaravimo ar paramos skirimą, laukiam jūsų skambučių į studiją telefonu 05-236-3111. Taip pat galite parašyti laišką adresu studija@lrt.lt arba palikti komentarą LRT radio Facebook'o paskyroje, ten irgi komentarų. Tiesą pasakius, labai jau nemažai ir ponė Andrijaitė, jie vis komentuoja žmonės, kad jau iš anksto pateikė deklaracijas, nelaukia pabaigos ir susitvarkė jau kai kurie ir permokas gavo, tai kiek jau iš turinčių pateikti deklaracijas, tai išties padarė ir nepaliko paskutiniai parai.
4: Tai matome, deklaruoja aktyviai, apskritai jau šiandien matome virš 1,5 milijono gyventojų pateikė pajamų deklaracijas, tų, kurie privalėjo pateikti, yra 954 tūkstančiai, tai iš jų virš 700 tūkstančių pateikė pajamų deklaracijas, tai dar matome apie 200 tūkstančių gyventojų yra iš tų, kurie privalėjo, bet nepateikė, iš jų daugiausia yra, kurie vykdo individualią veiklą. Tai primenu tiesiog, kurie praėjusiais metais vykdė individualią veiklą, tiek su pažyma, tiek su verslo liudijimu, turi pateikti pajamų deklaraciją, net ir tais atvejais, jeigu pajamų negavo, tačiau tada pajamų laukelė tiesiog nuliukai rašo.
1: Tai žodžiu, jeigu žmogus turi individualios veiklos pažymą, verslo liudijimą, tai yra privaloma jam padaryti ir mes tokių žmonių turim, kaip jau ir minėjote, ten virš 1,5 milijono Lietuvoje.
4: Tie, kurie vykdė individualią veiklą, jie privalo pateikti, jų iš viso yra apie 300 tūkstančių ir iš jų dar daugiau negu pusė, na, tiksliau apie pusę gyventojų dar nepateikė pajamų deklaracijų, o iš viso privalančių, tai yra 951 tūkstantis, tai čia tiek individualią veiklą, kurie vykdo, tiek ir kiti vairūs atvejai, kada turi pateikti pajamų deklaracijas.
1: Taip, apie 1 milijoną žmonių iš viso suprantu, taip?
4: Taip.
1: Ir dabar šio ryto duomenimis, kaip ir sakė, 300 beveik tūkstančių dar to nepadarė, 68 tūkstančiai pajamų nepateikė, 37 tūkstančiai turto deklaracijų nepateikė. Kiek yra tikimybės, kad jie tai padarys per dieną? Ar visi susitvarko paprastai su periodo pabaiga?
4: Na, paprastai galioja tas vadinamas studento sindromas, kada paskutinę dieną labai aktyviai teikia, tai didžioji dalis tikimės gyventojų pateiks, tačiau vis tiek lieka na nedidelė dalis, kurie pavėluoja. Todėl primenu, šiandien yra gegužės 4 diena, dar galima tą padaryti laiku. Taip pat primenu, kad tie gyventojai, kurie deklaruoja taip vadinamą investicinę sąskaitą, jau virš 10 tūkstančių gyventojų yra, kurie deklaravę, tai jiems deklaravimo terminas yra pratestas iki birželio 1 dienos, dar gali pateikti ir vėliau, na ir taip pat valstybės tarnautojai, politikai, viešiasmenis turi pateikti ir turto deklaracijas iki gegužės 4 dienos.
1: Taip, ir mes klausimų sulaukėme, štai laiškų Vygandė turi jums porą klausimų. Nežinau, tikiuosi, kad galėsite atsakyti, ar žadama ką nors keisti deklaravimo sistemoje, kai žmogus skolingas mokesčių inspekcijai, tai jo ieškoma, o kai pati mokesčių inspekcija skolinga, tai taip ir lieka, ne? Juk preliminariose deklaracijose, net nepateiktose, mokesčių inspekcija mato, kad yra permoka. Tai čia toks taip suformuotas klausimas.
4: Dėkui už klausimą. Tai kai gyventojas turi permoką, jis pateikia pajamų deklaraciją ir permoka yra automatiškai grąžinama. Tuo tarpu, jeigu gyventojai yra mokėtina suma, tai mokesčių inspekcija primena, siunčia priminimus, jeigu gyventojas nesumoka laiku. Tačiau taip mes dirbame su procesais, kad jos tobulinti, ateity planuojame, tikimės pakeisti ir teisės aktus ir sistemą taip, kad na, jeigu gyventojas sutinka, mokesčių inspekcija galėtų už gyventoją ne tik suformuoti, bet ir pateikti pajamų deklaraciją ir tokiu atveju permokos būtų grąžinamos iš karto pateikus mokesčių inspekcijai deklaraciją, bet tai yra ateities klausimai, šiuo metu yra dirbama su pakeitimais, na, o šiuo atveju tiesiog kviečiu prisijungti, peržiūrėti ir pateikti pajamų deklaraciją, o pateikus deklaraciją permokos gyventojų yra grąžinamos.
1: Taip, ir dar taip pat Vygantė rašo, kad klausia, ar gyventojai informuojami, kad deklaracijas pateikti arba jas tikslinti galima dar 5 metus po termino.
4: Tai gyventojai yra informuojami, yra, jiems yra primenama apie deklaracijas, jeigu gyventojai vis dėlto pavėluoja ar po termino nepateikia, taip pat yra siunčiami priminimai ir po termino. Na ir žinoma, būna įvairios situacijos, kad atliekami deklaracijų tyrimai, tam tikri patikslinimai, tai tuomet na, pagal individualią situaciją gyventojai yra informuojami, per kiek laiko gali patikslinti deklaracijas.
1: Ir skambučių sulaukėme aktyvus labai šiandien klausytojai, Rita iš Vilniaus. Labas rytas, ponia Rita, klausom jūsų.
5: Labas rytas, aš norėjau paklausti, aš gavau pranešimą, kad mano prašymas skirti 1,2% priimtas, bet pranešimo, kad aš deklaraciją pateikiau, negavau, prisiskambinti buvo sunku, tai ar reikėjo tokio pranešimo sulaukti, kad deklaracija pateikta ir gauta ar ne?
1: Dėkui Jums labai už klausimą, ponė Andrėjėti.
4: Dėkui. Jeigu deklaracija yra kaip pateikta, šiuo metu jau pranešimas atskiras nėra siunčiamas, kad deklaracija yra pateikta, galima tiesiog prisijungus prie elektroninio deklaravimo sistemos, toje vietoje, kur buvo teikiama deklaracija, kur yra gaubliukas, taip vadinamas, nupieštas ten, dega užrašas, kad deklaracija yra priimta, tai toje vietoje galima pasitikrinti, kurioje Jūs pildėte deklaraciją prie to taip vadinamo gaubliuko, ten turi rašyt, kad deklaracija priimta.

0: vieta.
1: Mhm. Ir dar Sigitas iš Marijampolės paskambino. Labas rytas, klausom jūsų.
2: Labas rytas. Čia pernai maždaug prieš metus laiko individualią veiklą biškį bandžiau vykdyti ten smulkus, smulki prekyba, drabužiais ten, vienu žodžiu, ir nu, ta prekyba nepavyko pusantro mėnesio, aš taip bandžiau, paskui, galvoju, čia ne mano sugebėjimams ir aš nutraukiau, tai dabar aš nežinau, ar man čia, kad man ta pusantro mėnesio buvo vykdoma, ar čia reikės deklaruoti ar ne.
1: Ačiū labai už klausimą, ponė Andrėja, tai taip atsakykite.
0: Dėkui, tai taip, šiuo atveju taip pat reikia pateikti pajamų deklaraciją, nors ir vykdėte veiklą na trumpą laiką, pusantro mėnesio, taip pat reikia pateikti pajamų deklaraciją ir tiesiog joje nurodyti na tą pajamų sumą, kurią gavote tuo metu, ar tai būtų nedidelė suma ar didesnė. Tai primenu, jeigu gyventojas nors ir vieną dieną ar kelias dienas vykdė individualią veiklą už praėjusius metus, pajamų deklaraciją reikia pateikti ir tiesiog pajamų eilutėje nurodyti tą pajamų sumą, kokią gavote.
1: Taip, ir dar vienas aktualus dalykas, ką reikia būtinai iki šiandienos padaryti, tai paskirti dalį pajamų mokesčio tam tikroms organizacijoms. Ir kaip suprantu, šiandien būtinai tą reikia padaryti, nes vėliau jau tie paskirimai nebus priimami.
0: Taip, prašymus paramai reikia pateikti iki gegužės 4 dienos.
1: Mhm. Tai tą progą mes pakalbinsim dabar ir Gaja Šavelį iš Nacionalinės nevyriausybinio organizacijų koalicijos vadovės. Tai kaip jūs argumentuotumėt, kodėl gyventojams reikia nepamiršti, paskirti tą dalį sumokėto mokesčio kažkokiai organizacijai? Na, kokios organizacijos pretenduoja ir kodėl joms svarbu ta parama?
3: Iš tiesų, 1,2% gyventojų pajamų mokesčio yra labai svari dalis vykdant organizacijų veiklą. Ir tai leidžia organizacijoms būti lankščioms, reaguoti į krizinės situacijos, padėti daugiau žmonėms, jeigu dirba su gyvūnais, padėti daugiau gyvūnų, tai jeigu aplinkosauginės organizacijos kelti aktualius klausimus aplinkosauginius. Ir kas labai svarbu žinoti, kad 1,2% atrodo tai yra mažiukas skaičius, bet iš tiesų tai yra labai didžiulė galia, kuri daro pokytį organizacijoms. Ir mes skaičiuojame, kad, pavyzdžiui, kai kurioms organizacijoms tai sudaro nuo 30-100% jų biudžeto, metinio biudžeto. Nes organizacijos, kaip žinote, daugiausiai gyvena iš projektų, o 1,2% duoda to lankstumo ir galimybės veikti daugiau. Tai už šių skaičių 1,2% tikrai labai labai raginu žmonės ir skaičiai vardinti dideli, kurie yra dar nedeklaravę pajamų, šiandien atsisėsti ir užpildyti, nes formą užpildyti labai paprasta, tiek ir deklaracijos, tiek ir 1,2%, nes už šių skaičių tai yra stovi tikri žmonės ir tikros istorijos. Tai yra ir pagalba vaikams, jaunimui, seniorams, nepriteklių patiriančiams žmonėms. Tai iš tiesų galima surasti, kas domina žmogų. Jeigu domina aplinkosaugą, galima aplinkosauginį organizacijai. Jeigu tai svarbu prisidėti paramos Ukrainai, tai yra paramos Ukrainai, kurie dirba klausimais, pasirengimas krizėms galų gale ir daugybė organizacijų, kurios daro tikrai labai, labai svarbus dalykus. Todėl sakyčiau, tai yra tam tikras pasitikėjimo grantas ir auginimas organizacijų per žmonės, kurie gali patys priimti sprendimą jau išsimokėtų mokesčių, paskirti savo 1,2% gyventojų pajamų mokesčių.
1: Ar esate susiskaičiavę vidutiniškai, na, kiek nuo vieno žmogaus sumokėtų mokesčių atitenka organizacijoms tos paramos, na, kad žmogus žinotų tą savo tikslų indėlį, kiek nuo jo sumokėto mokesčio skirta yra?
3: Labai geras klausimas. Iš tiesų bandėm skaičiuoti, kągi sudaro ta paskirta suma ir kaip gali prisidėti prie organizacijos veiklos. Tai mes vidutiniškai skaičiavom, kad tai yra apie 50 eurų, kas gali būti sudaryti ir tam tikrą nemažą skaičių, pavyzdžiui, gyvūno maisto ir priemonių įsigijimo, ar be užimtumo vaikams tam tikros pamokos, ar be užsiėmimo padarimo. Tai žmonės kartais nedeklaruoja, mes irgi atlikinėjom tyrimus, sako, aš labai mažai gaunu pajamų ir galbūt tai neprisidėsiu. Neprisidės, tai 1,2% nebus labai žymus, bet mes tikrai labai norim paraginti ir pasakyti, netgi mažytė suma gali padaryti labai didelį pokytį organizacijos veikloje.
1: Ir kada organizacijos sulaukia tų paramos pinigų, štai gegužės 4 baigėsi paramos skirimo laikos, o kada pinigus gauna?
3: Man atrodo, kad čia turbūt geriau patikslintų Valstybinės mokesčių inspekcijos atstovas, man atrodo, per kelis kartus yra vieniems skiriama ir paskui kitoms yra paskiriamos sumos.
1: Mhm, tai ponia Andrėja, tik
3: pervedamos.
0: Taip, jau nuo Liepos mėnesio pradedami atlikti pervedimai, prieš kelis metus tai buvo paankstinta, nes siekiant kuo greičiau, kad būtų pervedama parama Ukrainai, tai nuo Liepos mėnesio iki lapkričio 15 dienos tame tarpe yra atliekami pavedimai paramos gavėjams.
1: Taip, ir mes turime pusantros minutės, pabandom dar į porą klausimų atsakyti, štai Justas parašė klausimą, ar deklaravus investicinę sąskaitą iki birželio pirmos dienos bus skiriami procentai paramos gavėjams.
0: Tai tie gyventojai, kurie nori skirti paramai, turi pateikti prašymus iki gegužės ketvirtos, bet taip tie, kurie iki birželio pirmos dienos deklaruos investicinę sąskaitą, o prašymus pateiks iki gegužės ketvirtos dienos, žinoma, bus pervedami pavedimai paramos gavėjams.
1: Taip, ir dar dalia klausia, ar paveldėjus turtą reikia deklaruoti nesu valstybės tarnautoje?
0: Na, jeigu yra paveldimas turtas, tai, tai yra mokamas paveldimo turto mokestis, tačiau jeigu nėra šio mokesčio, tai šiuo atveju atskirai vien tik dėl to pajamų deklaracijoje nereikia deklaruoti, tačiau vėliau parduodant šį turtą gali atsirasti pareiga pateikti pajamų deklaraciją.
1: Taip, kiek galėjom, tiek atsakėm į klausimus. Dėkoju Martynui Andrijaičiui iš Valstybinės mokesčių inspekcijos, taip pat Gajai Šaveliai iš Nacionalinės nevyriausybinių organizacijų koalicijos. Ačiū visiems, kas mums skambino ir rašė. Ir turiu dabar dar ir prizą padovanoti vienam iš komentavusių LRT radio feisbuke. Ir burtas štai lėmė, kad šiandien tai bus Domilė Pa. Toks yra pseudonimas. Domilė parašė labai paprastą vieną žodį – padaryta. Tai labai tikiuosi, kad daugumos iš jūsų taip pat deklaracijos šiandien yra padaryta. Ir ačiū labai dar kartą mano pašnekovams, o netrukus girdėsite reportažą apie Lietuvos kariuomenėje pernai nustatytus mažiau teigiamų greitų narkotikų testų rezultatus, bet kodėl problema išlieka jau po kelių minučių.
4: Mes esame Baltos Varnos, Milda ir Terese. Ir į standartų rėmus jau netilpame nuo mokyklos suolą.
5: Mokykloje mums ne visuomet sekėsi chemija
4: ar krepšinis, bet mums sekėsi muzika
5: ir kiti menai.
4: Buvome lyg Baltos Varnos.
5: Bet Baltos Varnos iš tiesų yra labai spalvotos, tik mokėkime tai pamatyti.
6: Kurkite ir kalbėkite apie įtrauktį savo mokykloje. Kelkite turinį į socialinius tinklus su grotažyme Ne Baltos Varnos ir dalyvaukite konkurse. Daugiau informacijos Nacionalinės švietimo agentūros puslapyje. Bendrai finansuojama Europos Sąjungos.
7: 20-oji gatvės muzikos diena, gegužės 16 dieną visoje Lietuvoje. Atlikėjus kviečiame registruotis svetainėje www.gmd.lt. Informacinis partneris LRT Opus.
8: Burbiškio dvare Radviliškio rajone jau žydi tulpės. Gegužės 9 dieną čia vyks 25-oji tulpių žydėjimo šventė. Žydintis dvaras tęsia tradicijas. Daugiau informacijos daugivinesmuziejus.lt.
9: Pasaulinio garso meistrai, avangardinės scenos žvaigždės festivalyje Vilnius Mama Jazz, gegužės 22-24 dienomis. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba.
1: LRT radijas. Lietuvos kariuomenėje pernai nustatyta mažiau teigiamų greitųjų narkotikų testų rezultatų nei metais anksčiau. Nors teigiamų testų skaičius mažėja, problema nedingsta. Karių tikrinama tik dalis, todėl vertinti realų vartojimo mastą ir spręsti problemą sudėtinga. O plačiau pasakoja Milda Ribakovaitė.
10: Per praėjusius metus Lietuvos kariuomenėje atlikus greituosius narkotinių ir psichotropinių medžiagų nustatymo testus 95 kariams nustatyti teigiami rezultatai, tai 6% nuo patikrintų karių. Užpernai greitieji testai buvo teigiami 134 kariams, tai 9% nuo patikrintų karių. Vis dėlto iki teisminio tyrimo valdybos skyriaus viršininkas Arnoldas Ruginis pastebi, kad vien iš šių skaičių spręsti apie realų narkotikų vartojimo mastą sudėtinga, nes testuojama tik dalis karių.
11: 6% testuojamų tikriausiai, kad neįvertina tos realios situacijos, bet iš esmės stengiamės patikrinti kiek įmanoma daugiau karių, ypatingai didelis dėmesys į nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos karius, vadinamus šauktinius, kurie ateina iš civilio gyvenimo, tai juos stengiamės patikrinti visus, bet testuojami yra ne visi kariai. Tačiau mūsų K9 kinologai patikrina praktiškai visus karius. Kasmet yra patikrinama keli tūkstančiai, kiek ateina šauktinių karių į kariuomenę. Visi yra patikrinami kinologų, kurie kelia įtarimą, yra tikrinami testuojant juos. Tai parodo vis dėlto, kad ta problema yra ir kariuomenėje, tiek ir civiliam gyvenime, tuo labiau, kad tie kariai ateina iš civilio gyvenimo. Tie skaičiai teigiamų rezultatų, jie taip pat yra sviruojantis nuo 10-20%. Greitasis testas parodo, kad yra pėdsakas kažkokių narkotinių medžiagų ar psichotropinių. Kari vežame tada į priklausomybės lygų centrą ar į kitą medicinos įstaigą ir ten atliekamas testavimas. Medikai duoda tada jų išvadą. Jiems davus išvadą, kad taip, testas yra teigiamas, kas ten bebūtų, karys yra baudžiamas administracinė tvarka.
10: Sako kariuomenės iki teisminio tyrimo valdybos Vilniaus skyriaus viršininkas Arnoldas Ruginis. Problemą pripažįsta ir Lietuvos krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas.
12: Narkotikų problema yra viso pasaulio problema, ne vien tik Lietuvos, ne tik kariuomenės, bet visi žmonės yra įtakoti

0: narkotikų problemos, tai aš manyčiau taip, kaip valstybė, kaip visas pasaulis tikrai turėtų imtis priemonių dėl narkotikų prevencijos didinimo, dėl narkotikų stabdymo. Aš tikiu, kad specialistai puikiai žino, kiek procentų turi būti testuojama ir kaip tyrimai turi būti atliekami.
1: Sako ministras Robertas Kaunas. Karo psichologijos sektoriaus viršininkas Miroslavas Filistovičius teigia, kad vienos priežasties, kodėl kariai vartoja narkotikus, nėra.
2: Tai gali būti susiję su psichologiniu spaudimu, su stresu, tai dėl to kariai galbūt kaip tam tikra įveikos forma įvairios medžiagos tampa. Toliau gali būti nerimas, vienišumas, toliau gali būti adaptacijos kažkokie sunkumai. Aišku, labai svarbi ir bendraamžių įtaka, tai noras pritapti, svarbus ir ankstesni įpročiai, nes vis tiek kariai ateina, jeigu tai yra privalomoji pradinė karo tarnyba, tai jie ateina iš kažkokios aplinkos, tai jeigu jam buvo įprasta vartot, tai gali būti, kad tuo atveju pasitaikys ir jisai vartos ir atėjęs, pavyzdžiui, išleidžia savaitgalį, ir gali būti irgi, kaip nežinau, laisvalaikio praleidimo forma, karys, pavyzdžiui, pavartoja. Tai tas karys, kaip ir minėjau, tos priežastys, pavyzdžiui, ankstesnė yra patirtis vartojimo. Bet jis jau iš tos aplinkos ateina į kariuomenę, kur jau yra kitokia aplinka. Tai kaip tik galbūt ir tai yra ta vieta jam pamatyti, kad nebūtina vartot. Tai vat, ypatingai, jeigu patenka į skyrių būrį, kur yra dauguma tikrai nevartojančių, galbūt niekada nevartojusių, tai jam kaip tik suveikia grupės dinamikos procesai tam tikri. Ir jam kaip tik yra pavyzdys, kad galima ir kitaip.
1: Pastebi Lietuvos kariuomenės psichologas Miroslavas Filistovičius ir priduria, kad patikros kariuomenėje vykdomos taikant atsitiktinę atranką arba esant įtarimams dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo. Iki teisminio tyrimo valdybos skyriaus viršininkas Arnoldas Ruginis primena, kad narkotinės ir psichotropinės medžiagos veikia karių elgesį ir užduočių atlikimo kokybę.
3: Tas elgesys tampa visai kitoks vartojančių karių. Jie greičiau pavargsta, dėmesio trūkumas yra ir tai gali būti ne tie pagrindiniai požymiai, kada pasikeičia kario elgesys. Kada jis buvo aktyvus kažkada, tai dėmesingas, viskas tvarkoj buvo, po to ateina laikas kažkoks, tai kad jisai įsiblaškęs, dėmesio nebesukoncentruoja, taip toliau. Aišku, tai gali būti ir kitos problemos, bet be abejo, tada įvertinama bendra visuma to kario, jeigu mes gaunam pranešimą, tai ir klausime. Kas jums sukėlė įtarimą, bet kas liečia patį elgesį karių, tai be abejo, mūsų, matote, tarnyba yra susijusi su padidinta rizika, darbo su ginklais ir neadekvatus elgesys gali iššaukti labai sunkių pasekmių.
1: Teigia karo policijos tyrėjas Arnoldas Ruginis ir priduria, kad problemą spręsti padėtų paprastesni testai.
3: Tuo klausimu yra dirbama iš tikrųjų, kad būtų galima kuo greičiau padaryti tos testus. Kad nelaukti, kol karys norės šlapintis, nes tai taip pat užima laiko. Jeigu tai būtų galima greičiau padaryti, tokie testai labai būtų tikrai perspektyvus ir tada būtų galima netgi daugiau protestuoti.
1: Sako Arnoldas Ruginis. Psichologas Miroslavas Filistovičius teigia, kad problemą sprendžia ir prieinama psichologinė pagalba.
2: Man atrodo, visos galimybės yra sudarytos šiai dienai kreiptis pagalbos. Paslaugos teikiamas tiek privalomosios pradinės karo tarnybos, tiek ir profesinės karo tarnybos kariams. Pagalba teikiama ir tiesiogiai, ir telefonu, veikia visą parą veikiantis telefonas ir elektroniniu paštu. Tai tos formos pagalbos jos labai yra įvairios ir mes teikiam labai įvairias tas paslaugas. Ir tikrai kreipiasi, nes ypatingai pirmas mėno turbūt yra toks sunkesnis, reikia adaptuotis, o šiaip pagalbos prieinamumas yra labai platus. Turime psichologų, galėtų būti daugiau, bet ateina žmonės, tai irgi džiaugiamės, ir kariuomenė plečiasi, tai paslaugų tik didėja, tai ir konsultacijų skaičius, mokymų skaičius ir panašiai.
1: Teigia karo psichologijos sektoriaus viršininkas Miroslavas Filistovičius. Čia Milda Ribakovaitė, LRT radijas.
4: Kiek daugiau nei 5 minutės lieka iki 8 valandos žinių, po jų girdėsite pokalbį su naujuoju Lietuvos socialdemokratų partijos vadovu Mindaugu Sinkevičiumi. O aš dar priminsiu, kad aktualaus klausimo rubrikoje šiandien laimėtoje yra Domilė Pa, Facebook'e parašiusi komentarą, tai Domilė kviečiame jūs parašyti į LRT radijo Facebook'ą ir sužinosite, kaip atsiimsite savo prizą.
5: Eurovizijos laimėtojai.
6: 2012-aisiais Eurovizija pirmą ir iki šiol vienintelį kartą surengė Azerbaidžanas. Konkursui šalis rengėsi iš pieties. Specialiai dėl Eurovizijos jūros pakrantėje pastatė įspūdingą areną. Baku tapo toliausiai į rytus nutolusių miestų surengusių Eurovizijos konkursą. Dėl laiko skirtumų renginys prasidėjo vidurnaktį, bet tai niekiek negadino nuotaikos šventiškai nusiteikusiems žiūrovams. Konkursą dalyvavo 42 šalys. Armėnija atsisakė pasirodyti dėl politinės įtampos santykiuose su konkursu. Rengusią šalimi. Lenkija nusprendė praleisti šį konkursą dėl finansinių priežasčių susijusių su tuo metu vykusiu Europos futbolo čempionatu. Airija į konkursą vėl atsiuntė linksmų.

pirmuosius dvinius Jedward, Prancūzija už šalies ribų gerai žinoma dainininkė Angun, o Britai populiariosios muzikos legenda Engelbertą Humperdinką. Jis beje finale užėmė prieš paskutinę vietą, sukeldamas karštas Britų diskusijas, ar ši šalis apskritai supranta, ko reikia Eurovizijai. Lietuvai atstovavo dainininkas Donatas Montvidas su akių raiščiu, suktuku ir daina Love is Blind apie aklą meilę. Jis pateko į finalą, kuriame užėmė 14-ąją vietą. Na, o pergalę šventė Švedijos dainininkė Loreen, triumfavusi su nepamirštamu kūriniu Euphoria. Šokio numeris, paslaptinga dainos atmosfera, scenoje krintančios snaigės, šis pasirodymas iki šiol vadinamas ikonišku. Daina pakilo į pirmąją vietą net 17 šalių populiariausiųjų sąrašuose. To nėra pavykę pasiekti ne vienam Eurovizijos laimėtojui. Švedija pergalę Eurovizijoje šventė jau 5-ąjį kartą. Marokiečių kilmės Loreen padarė sėkmingą karjerą, nuolat rengė koncertų turus, bendradarbiavo su ryškiamis pasaulio muzikos žvaigždėmis ir dizaineriais, keletą kartų koncertavo ir Lietuvoje. Kaip šiandien jau žinome, tai nebuvo vienintelis šlovingas Loreen žygis į Euroviziją, bet apie kitą dainininkės, kuriai šiandien 42 pergalę, mes dar turėsime progų pakalbėti. O dabar mintimis grįžkime į 2012-uosius, kai Baku scenoje sužibo viena ryškiausių visų laikų Eurovizijos žvaigždžių.

0: radijas.
1: 8 valandos studijoje Aistė Plaipaitė. Dėl savaitgalį įvykusių traukinių avarijų Kauno ir Kėdainių rajonuose vis dar galimi traukinių vėlavimai. Abiejų avarijų vietose tęsiami darbai. Šeštadienį prieš vidurnaktį Jiesioje Kauno rajone nuo bėgių nurėdėjo lokomotyvas ir 4 krovininiai vagonai. Penktadienio rytą Gudžiūnų stotyje Kėdainių rajone nuo geležinkelio bėgių nurėdėjo keli vagonai su skalda. Abiem atvejais

0: Į žmonės nenukentėjo, tačiau teko stabdyti keleivinius traukinius. Bendrovė LTG tiria abiejų incidentų priežastis. LTG grupės ryšių su visuomene vadovė Sandra Trinkūnaitė Rimkienė.
1: Darbai vis dar vyksta tiek vienoje įvykio vietoje, tiek antroje, tai Gudžiūnuose, Kėdainių rajone, turi būti atkurtos visos pažeistos sistemos, o jiesioje Kauno rajone komanda vis dar dirba patraukiant likusius vagonus. Eismas yra atnaujintas, tačiau dėja šiek tiek išlieka vėlavimai. Tai Gudžiūnuose maršrutais Vilnius-Klaipėda, Vilnius-Šiauliai, Kaunas-Šiauliai ir Vilnius-Ryga eismas gali vėluoti iki maždaug 30 minučių. Jiesioje turime maždaug iki 10-15 minučių keleivinių traukinių vėlavimus.
0: LTG grupės ryšių su visuomene vadovė Sandra Trinkūnaitė Rimkienė. Šiandien paskutinė diena, kai gyventojai gali deklaruoti praėjusiais metais gautas pajamas bei turtą. Iki šio ryto pajamų dar nebuvo deklaravę apie 200 tūkstančių gyventojų. Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko pavaduotojas Martynas Endrijaitis sako, kad daugiausia tai žmonės vykdantys individualią veiklą.
2: Tai matome, deklaruoja aktyviai, apskritai jau šiandien matome virš 1,5 milijono gyventojų pateikė pajamų deklaracijas, tų, kurie privalėjo pateikti, yra 954 tūkstančiai, tai iš jų virš 700 tūkstančių pateikė pajamų deklaracijas, tai dar matome apie 200 tūkstančių gyventojų yra iš tų, kurie privalėjo, bet nepateikė, iš jų daugiausia yra, kurie vykdo individualią veiklą. Tai primenu tiesiog, kurie praėjusiais metais vykdė individualią veiklą, tiek su pažyma, tiek su verslo liudijimu, turi pateikti pajamų deklaraciją, net ir tais atvejais, jeigu pajamų negavo, tačiau tada pajamų laukelėje tiesiog nuliukai rašo.
0: Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko pavaduotojas Martynas Endrijaitis. Kasmet pajamų deklaravimas trunka iki gegužės pirmosios, o šiemet iki gegužės ketvirtos dienos, kadangi pirmosios dienos buvo nedarbo. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė, jog nuo šiandien amerikiečiai padės išvesti laivus įstrigusius Persijos įlankoje dėl karo su Iranu. Kaip skelbiama, operacijoje dalyvaus 15 tūkstančių karių, daugiau nei 100 orlaivių, taip pat karo laivai ir dronai. Nuo karo pradžios Iranas kontroliuoja Hormuzo sąsiaurį ir blokuoja laivybos kelią. Trumpas laivų išvedimą vadina laisvės projektu. Jis teigia, kad tai humanitarinis gestas, nes esą daugeliui įstrigusių laivų trūksta maisto ir kitų būtinų reikmenų. Amerikos atsargos admirolas Markas Montgomery sako, kad toks žingsnis rizikingas, bet gali padėti pasaulio ekonomikai.
3: Manau, kad dabar esame tame etape, kai prezidentas supranta, jog jo blokada smarkiai veikia Irano ekonomiką, tačiau jis nežino, kada tai turės tinkamą efektą ir pakeis Irano derybinės pozicijas. Tuo tarpu Irano vykdoma Hormūzo sąsiaurio blokada kenkia pasaulio ekonomikai, tai ypač kenkia Azijos, Europos ekonomikoms, amerikiečių partneriams. Prezidentas norėtų, jog bent dalis laivų vėl pradėtų judėti, todėl pradedamas organizuoti saugomas laivų konvojus, kuris, žinoma, būtų rizikingas, tačiau suteiktų galimybę per sąsiaurį gabenti suskystintas gamtines dujas, trašas ir naftą.
0: BBC sako Jungtinių valstijų atsargos admirolas Markas Montgomeris. Teheranas perspėjo, kad bet koks Jungtinių valstijų kišimasis Hormuzo sąsiauryje bus laikomas paliaubų pažeidimu. Šiandien prasideda pagrindinės pėstininkų brigados geležinis vilkas lauko taktikos pratybos. Dvi savaitės Gaižiūnų poligone bei Kauno, Kaišiadorių, Elektrėnų ir Jonavos rajonų apylinkėse treniruosis daugiau kaip 2500 karių iš Lietuvos ir sąjungininkų kariuomenių. Pratybose bus naudojama 300 karinės technikos vienetų ant žemės, ore užduotis rems karinių oro pajėgų sraigtasparniai. Gyventojai perspėjami, kad artimiausiomis dienomis pratybų rajonuose judės daugiau karinės technikos. Šiuo metu Klaipėdoje, Alytuje 13 laipsnių, Vilniuje, Šiauliuose, Panevėžyje 14, Kaune 16. Šiandien vietomis trumpai palis, kai kur galima perkūnija, temperatūra 22-27, vakariniuose rajonuose vietomis 16-21, pajūryje 13-15 laipsnių. 5 minutės po 8.
4: Ryto garsai. Aktualus pokalbis.
5: Gegužės pirmąją laikinasis Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius išrinktas nuolatiniu. Jam savo

0: Balsus atidavė 503 iš partijos suvažiavime dalyvavusių 535 dalyvių. Vienintelis konkurentas Alytaus meras Nerijus Cesiulis savo kandidatūrą prieš balsavimą atsiėmė. Partijai Mindaugas Sinkevičius vadovaus iki 2029 ir naujasis Lietuvos socialdemokratų partijos vadovas Mindaugas Sinkevičius šį rytą LRT radijoje. Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Taigi ketverius metus, kaip suprantu, ilgesnę kadenciją turėsite nei ankstesni partijos pirmininkai. Tai kokia dabar bus ta jūsų vizija, kaip po jūsų kadencijos, po tų ketverių metų atrodys ir kur Lietuvoje bus socialdemokratai?
1: Aš tai tikiuosi, kad ir Lietuva bus ekonomiškai stipresnė, mažiau bus socialinės nelygybės. Manau, kad žmogaus laisvės bus praplėstos iki Europos Sąjungos vidurkio, taip galim pajokauti. Aš manau, kad mes galvojam ir apie valstybę, bet ir aišku, kad norim tikėti, kad po 28 Seimo rinkimų visuomenė sugebėsim įtikinti, kad socialdemokratai atliko savo rinkiminius pažadus ir kad visuomeniai reikalingos socialdemokratinės idėjos ir socialinio teisingumo ir solidarumo. Turbūt, kad klausimai tie aktualūs, gal tik tai jie išvirsta į tam tikrus konkrečius dalykus, ar ne, kada mes matom pajamų nelygybę. Mokestinius dalykus nesprendžiamus, kainų klausimus, pragyvenimo lygio klausimus, kaip pirmailius, tai daug uždavinių laukia. Bet aišku, kad mes esam politinė organizacija, siekiam žmogaus, žmonių ir visuomenės palankumo savo rinkiminiai programai, savo rinkiminiam idėjom. Na ir pirmas bus matyti, kad tas iššūkis savivaldos arba regioniniai rinkimai, kurie vyks jau kovo mėnesį kitų metų, tai čia pirmas žingsnis, o vėliau ir turbūt seks ir visi kiti.
0: Ir daugiau negu pusmetį jūs buvot laikinuoju pirmininku, dabar tapot nuolatiniu. Ar svaresnis nuo šiol bus jūsų žodis partijoje ir gal rekomenduosite kolegoms persvarstyti kai kuriuos politinius sprendimus?
1: Aš manau, kad tam tikrą politinį, kaip sakyt, pasitikėjimą esu įgyjęs ir balsais, ar ne, kurie įvyko, kurie buvo atiduoti gegužės pirmo, bet ir 52 skyriai mano kandidatūrą iškėlė, tai aš manau, kad galima taip, na turbūt neperdėtant sakyti, kad partija vis tik tai pasitikė ir remia. Galbūt tas remimas, jisai dabar toks kaip sakyt, momentinis, ar ne, jisai gali ir tvirtėti, ir galbūt išblėsti per laiką, bet momentiškai aš tam tikrą politinį krūvį generuoju ir natūralu, kad į mane ir kolegos ir Seime ir vyriausybėje matyt dairysi, žiūrės, ką aš kalbu, kaip aš veikiu ir turbūt teks na, pripažinti, kad tas svoris didesnis, visi turbūt, o ypač politiniai oponentai man mėgdavo prikaišiot, na, kad čia tas Sinkevičius kažkoks lepas, na, suprask laikinai einantis pareigas, tai gal čia toks nereikšmingas. Na, dabar tas klausimas, matyti, išliko iš eterio, bet iš principo fundamentaliai, nu, nėra taip, kad vieną Sinkevičių mes matėm iki gegužės pirmos, o kitą Sinkevičių pamatysim po gegužės pirmos. Tai yra vis dar tas pats Sinkevičius, ta pati partija, tie patys rūpešiai, tos pačios problemos, tos pačios įtampos koalicijoje, valstybėje, ekonomikoje, socialiniam žmonių gyvenime, viskas liko nepakita taip staigiai. Dėl to, kad kažkas buvo išrinktas, bet su didesnė jėga teks įsijungti į partinę veiklą ir nebejoju, kad mano balsas bus vienas iš tokių, kurių reiks klausytis partijos kolegom.
0: Tai ar rekomenduosite, ką nors persvarstyti iš tų sprendimų, kurie dabar yra svarstomi ir sulaukia nemenkų kontroversijų visuomeniai?
1: Kol kas labai nepradėsim užsiminėti revizijom, nes tada reiktų konstatuoti, kad revizuočiau savo pusmečio darbą, ar ne? Aš irgi pusę metų vadovau partiją, kad ir laikinai. Tai nebuvo taip, kad aš kažkur tai atsiribojęs, veikiau Jonavos rajone ir nemačiau, kas vyksta Vilniuje. Ne, aš manau, kad nepradėsim nuo revizijos, aš manau, kad pradėsim su nauja jėga kelti tas tematikas, kurias jau kalbėjom ir suvažiavome, ar ne? Kuriom gal, na, mes man atrodo, kad visuomeniai fokusuojamės labai koalicijos, peripetijos, kas sakė, kas atsakė, toks sakyčiau, na, paviršutiniškas žanras, bet turim fundamentalesnių problemų, saugumo problemą socialdemokratai, aš manau, kad įsprendė skirdami daugiau nei 5% BVP, to nepadarė nei konservatoriai, nei liberalai, bet turim dar didesnę, fundamentalesnę problemą, kuri, manau, kad apskritai su valstybės išlikimo klausimu susijusi. Yra demografinės temos, jeigu kūdikių kasmet gimsta vis mažėjantis skaičius ir 17,5 tūkstančių. Nu tai tada, žinot, matematiškai nesunku paskaičiuoti, kas laukia po 50 metų ir panašiai. Tai demografinė tema, man atrodo, yra iššūkis labai didžiulis. Ką mes matom ir jaučiam, kad gyvenimo, pragyvenimo lygis, kainų šuoliai, medikamentų ir sveikatos sistemos prieinamumas. Va čia yra temos, su kuriomis mes dirbsim. Ir manau, kad vis tik tai yra tikslas nekuistis kažkokioj triukšme politiniam, kas sakė, kas atsakė ir padarė, ar kaip pasielgė, bet aš manau, kad reiktų šiek tiek fundamentaliau pagalvoti apie tai, koks galėtų būti tas taip vadinamas legas arba palikimas likusios 2 metų kadencijos, nes liko 2 su trupučiu metų šios kadencijos pabaigos ir kad galėtume pasididžiuoti ne tik tai saugumu, ne tik tai pensijų antros pakopos reformų įvykdymu, bet ir kitais klausimais. Tai man yra tas, yra daug svarbiau nei visa kita.
0: Ir užsiminėt demografijos problemų sprendimą ir kaip tik na, kitų metų savivaldos rinkimų metu yra planuojamas referendumas dėl šeimos sąvokos apibrėžimo ir tam referendumui bus skirta ir 2 milijonai eurų ir dalis socialdemokratų jam pritarė. Tai kaip tas referendumas demografijos būklę pagerins Lietuvoje, kaip jums atrodo?
1: Aš manau, kad referendumai ir pozicijos žmonių valios atsiklausti ir pozicijos matyt galim. Čia patariamasis referendumas, kuris patars, gal aš manau, kad gal kai kas sugalvoja, kad tai tiesiog suaktyvins savivaldos rinkimus, ateis daugiau balsuoti norinčių ir tuo pačiu ir pasisakyti referendumo patariamojo klausimų ir bendrai savivaldos rinkimuose. Tai tas iš principo daug nepadės. Aš manau, kad mes turim labai aiškiai galvoti arba ekonominiam priemonėm, ekonominiam paskatom kurti prielaidas demografijai gerinti, arba, na, aš esu girdėjęs profesoriaus vieno, kuris labai radikalius pasiūlymus teikia, kad, na, žinot, sako, čia vertybių dalykai, čia net nebe ekonominiai dalykai, tu gali žmonėm siūlyti ir 500, ir 1000, ir kiek reikia, bet jau čia vertybiniai dalykai, kad žmonės labiau mėgsta naminius gyvūnus ir turim jų daugiau nei kūdikių gimsta. Tai čia toks vertybinis pasikeitimas, kuris su ekonominio gyvenimo lygio pakilimu įprastai atsiranda. Tai mes turim susitarti, kaip mes matom tą valstybę ir arba ekonominiam paskatom gerinam, sekam Lenkijos pavyzdžių, sekam kitais pavyzdžiais, arba gal net radikalesnių žingsnių įmomės, bet aišku, kad Seime priimtos rezoliucijos, pozicijos ar net ir patariamieji referendumai to nepadės spręsti.
0: Tai geriau tos pinigus skiriamus referendumui jūsų manimu reikėtų kažkam kitam skirti?
1: Aš mieliau būčiau už tai, kad geriau skirkim daugiavaikiam šeimom, nepasiturinčiom šeimom, vaikam ir šeimom nepritekliui. Turimgi krūvą komplikuotų ir skaudžių ir jautrių situacijų. Na, aš manau, kad tas patariamasis referendumas, žinot, aš manau, kad patars, bet kas iš to bus apčiuopiamai, tai turbūt. Dėl to ir socialdemokratai frakcijoje ne labai skirtingai vertina tau tokią iniciatyvą.
0: Tai rekomenduosite kolegoms susilaikyti balsuojant?
1: Mes esam frakcijoje apie tai diskutavę ir kol kas pirminė buvo pozicija, kad pagal kiekvienas, pagal savo įsivaizdavimą, pagal įsitikinimus ir vertybės, nes mes turim partinę liniją, kuri greičiausiai, na taip, rezervuotai žiūri, sakykim, švelniai tariant tą reikalą, bet turim 32 Seimo narius iš vien mandačių, kurie na, palaiko tokią iniciatyvą. Tai mes skirtingose poliuose ir dėl to nusprendę esam, kad na, frakcijos nelaužysim į kampą, nestatysim, kaip žmonės apsispręs frakcijoje, taip ir bus.
0: Gerai, o ką frakcijai patarėte ir ką rekomendavote, sprendžiant klausimą dėl Gintauto Palucko neliečiamybės, kai ateis generalinė prokurorė į Seimą prašyti ją naikinti?
1: Tai čia labai ir trumpas ir aiškus, vienareikšmiškas atsakymas. Gintautas Paluckas yra pasakęs ir viešai, ir man asmeniškai, kad parašys neliečiamybės panaikinimą su paprastintu būdu, bet kuriuo atveju net ir su supaprastinta būda, už tą mechanizmą neliečiamybei panaikinti vis tiek yra balsuojama. Nėra jokių kitokių nuomonių, kaip balsuoti tik tai palaikant neliečiamybės panaikinimą. Ir to nesilaikymas, jeigu taip atsitiktų per klaidą, per kažką, manau, kad užtrauktų na, tikrai didžiulį mano nepasitenkinimą ir tam tikrus politinius vertinimus, bet aš tokių jokių indikacijų neturiu. Galiu patikinti, manau, visuomenę ir politinio lauko stebinčius kolegas, kad tikrai jokių čia slaptų susitarimų, jokių pamastymų šone nėra. Bus neliečiamybė panaikinti.
0: Nebus kaip Dudėno ir Nedzinsko atveju?
1: Ne, tikrai ne. Tikrai ne.
0: Ar apskritai, kaip jūs manote, reikėtų Paluckui trauktis iš Seimo, kaip kad jūs padarėte su savo pareigomis Jonavos savivaldybėje, kad susitvarkytų jisai teisinius reikalus ir jai galimybės leis grįžt tada?
1: Na, nuomonė čia yra turbūt skirtingų, bet ne paskutiniai vietų ir Palucko Gintauto nuomonė, tai mes esam bendravę ir jo pasakymas yra dabar, na, yra toks, kad jisai narystę sustabdo, jisai nėra partijos narys. Jis yra išrinktas Seimo narys, jisai prašys panaikinti tą neliečiamybę ir bus, aišku, kad įrodinė savo tą teisingumą ir savo poziciją ir nekaltumą, tiksliau, jo kaltumą įrodinės prokurorai, jam tiesiog reiks gintis, tai jis mato perspektyvas sekti ne Kazio Starkevičiaus keliu, o Sauliaus Skvernelio keliu. Jis turi irgi tam argumentų ir yra įsitikinęs, kad yra, na, tie pareikšti kaltinimai, kurie išdėstyti generalinės prokurorės kreipimėsi į Seimą, jo įsitikinimu, kad tai yra, na, tai nėra, sakykime, tie argumentai, kurie įrodytų jo kaltę, jisai 100% įsitikinę savo ir savo sutuoktinės nekaltumu visoje situacijoje ir yra ta ryštingai nusiteikęs įrodyti. Tai, žinot, visam tam kontekste yra nėra taip lengva pasakyti, kad traukis ar nesitrauk, žmogus išrinktas, jis turėtų pats apsispręsti, galvodamas ne tik apie savo šeimą, bet ir apie politinę bendruomenę. Mhm. Akivaizdu, kad šiam kol kas etape, tai nereiškia, kad per likusį kadencijos laiką nesikeis pozicija, nesikeis požiūris, bet kol kas jisai linkęs, sakykime, likti ir darbuotis Seime.
0: Teisingumas turi būti ne tik vykdomas, teisingumas turi būti matomas ir kai žmonės pradeda matyti dvigubų standartų įspūdį ar jausti ar matyti, valstybė pradeda prarasti pasitikėjimą, o valstybė be pasitikėjimo ilgai neišlaiko. Čia jūs pacitavau jūsų kalbą penktadieninėme suvažiavime. Ar jūs pasitikite teisėsaugos vykdomų tyrimų prieš buvusį partijos pirmininką Palucką?
1: Aš be išlygų pasitikiu teisėsaugą šią prasme, kad teisėsauga tikrai imasi tyrimų, na, pasižiūrėkim, iš tikrųjų, aš manau, kad ką galima padaryti, kokias išvadas ir blogas ir geras. Vienok, akivaizdu, kad jokių asmenų Lietuvoje su jokiom buvusiom, esamom, einamom, turimom pareigom neturime tokių kaip neliečiamųjų. Tą įrodo matyt, na, buvę ministrai, premjerai, Seimo pirmininkai, kurie dabar turi tarimų. Kita vertus, turim gerti tų žmonių nekaltumo prezumciją. Ir aišku, kad tas pasitikėjimas, jisai egzistuoja, nes visą laiką, ar tai būtų mūsų partijos kolegos, ar tai būtų politiniai oponentai, konkurentai, tą sako. Mes, sakyčiau, šitą citatą, jinai referavo į keistą gal tą peripetiją, kurią mes čia turim kaip paveldą, jau turbūt dabar 3-4 metai eina, gal ketvirti ar treti metai. Tos visos tarybos nario kanceliarinių lėšų panaudojimo istorijos. Na ir šitoje vietoje, kadangi savivaldoje socialdemokratai yra dominuojanti partija, mes, na ir mano ausis pasiekia labai daug skirtingų versijų. Vienoje, sakykime, Klaipėdos regione vertinimai vienokie, Kaune kitaip, Vilniaus dar kitaip. Kitaip tariant, atrodytų panašios situacijos, jos nėra visiškai analogiškai tos pačios, ta pačios. Bet jos sprendžiamos vienai. Vienor merai atleidžiami nuo atsakomybės pagal laidavimą ir toliau gali tęsti darbą, kitur persiekėjami ir siekiama jų sakykime, patraukimo ne tik tai atsakomybėn, bet ir patraukimo iš užimamų pareigų. Tai čia referavimas į tai, nereferavimas į tuos įvykius, kurie yra žinomi Respublikoje, kurie yra, na, tikrai nedarantis garbės nei tiem, kurie kaltinami nei visai politiniai sistemai.
0: Ir dar per suvažiavimą noriu paliesti dar vieną temą, kuri irgi sklando ore. Sakėt, kad sprendimai dėl tolesnio koalicijos darbo turi būti priimti per gegužę, per šį mėnesį. Tai į ką atsižvelgsite priimdamas tuos sprendimus?
1: Tai atsižvelgsim, aišku, kad į daug dalykų, bet atsižvelgsim pagrindė turbūt į, na, vis tik tai mes gavom visuomenės mandatą. Ir dėkojam visuomenį ir norim visuomenės nenuvilti. Gavo mandatą ir mūsų kolegos, koalicijos partneriai, gavo ir kitos politinės jėgos. Yra daug triukšmo, kuris nereikalingas visuomeniai.

0: susitarimo, vienybės tokio pojūčio. Tai reikia atliepti šitą. Reikia nepamiršti matematikos. Nu, matematika yra irgi 141 Seimo narys, bet virš 70 turim Seime. Turim atsižvelgti ir į naujas politinės aplinkybės, visokius skandalus, kurios paliečia įvairias politinės organizacijas, ne tik tai tos, kurias mes turim partnerius koalicijose, bet paliečia ir galimus potencialius kandidatus būti partneriais. Tai mes kaip tie kurmiai, žinot, geriau atsakingai paskaičiuoti ar dar šiek tiek palaukti, bet padaryti teisingą sprendimą, kuris jau mūsų pareigos pabaigti kadenciją, kiek jos liko 2 metai su keliais mėnesiais.
1: Taip, ir dar vieną noriu citatą jūsų pateikti. Žmonės pavargo nuo arogancijos politikoje, nuolatinio moralizavimo, valdžios tono, kuris dažnai skambėjo taip, tarsi paprastas žmogus būtų problema, kurią reikia taisyti. Ar valdančiai koalicijai šitokiu sąstatu galite drąsiai pasakyti, kad tikrai turime mažiau arogancijos moralizavimo ir žmogaus kaip problemos taisymo?
0: Aš, žinot, kalbėdamas apie tai, referavau į platesnę bendruomenę ir savo, ir koalicijos. Ir aš nežinau, ar man kas nors galėtų prikišti per tą trumpą laikotarpį, kur grįžau į nacionalinę politiką, kad aš moralizuoju.
1: Jums tai ne, bet koalicijos partneriams?
0: Koalicijos partneriai, tai, žinot, praleidžia prausis daug dalykų, kas yra pasakyta. Ir manau, kad tas, žinot, kartais gyvenime gali auklėti, gali aiškinti, gali patarti, gali elgtis korektiškai, dalykiškai, bet kai tavęs ilgą laiką negirdi arba ignoruoja, gali vieną dieną, žinot, nebekalbėti, o tiesiog uždaryt duris, tik tai iš kurios pusės dar reikia suspręsti. Bet tai vėlgi nekalbėti irgi neišeina, reikia pasakyti, ką galvoji ir tegul ir bendruomenė ir mano, ir koalicijos partneriai galvoja. Aš galvoju apie save, apie savo bendruomenę, keliu jai aukščiausius lūkesčius ir lūkesčius savo komandai, savo premjeriai, savo ministram, Seimo nariam, kad jie nebūtų pasipūtę, kad jie būtų šilti, kad jie būtų girdintis visuomenę ir jos lūkesčius, o nebūtų, aš žinot, kaip kažkada viena premjerė pasakė, kad kažkas netinka, ten kažką darykit po kažkiek laiko. Tai čia ne mūsų stilius, čia nebus mano stilius. Ir tas, kas leis tokiam stiliui gyventi, jeigu tai bus mano komandos narys, tai bus nemalonios pamokos.
1: Taip, priminsiu tik, kad ta premjerė už savo žodžius atsiprašė paskui. Čia.
0: Aš irgi už daug atsiprašiau ir net ne už savo veiksmus.
1: Tai ar nebijot, kad teks dar daugiau atsiprašinėti?
0: Manau, kad tai nėra silpnybė. Aš manau, kad visi mes žmonės, visi mes klystam, nėra mesijų, nėra čia vaikštančių šventųjų Lietuvos žemėje, kad ir Marijos žemėje. Ir manau, kad politikų šio laikiniam yra stiprybė. Padarius klaidą, ją pripažinti.
1: Dėkui Jums, naujasis socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Ryto garsuose 8:24, netrukus sporto naujienas girdėsite.
2: Ar žinojai, kad 1 iš 5 jaunų mamų pasireiškia pogimdyminės depresijos požymiai? Išmok juos atpažinti. Skirk savo dėmesį mamoms ir jų šeimoms palaikyti. Junkis prie tradicinių tapusio nemokamo ėjimo renginio Stipresnės kartu. Ir jau gegužės 10 dieną sekmadienį 12 valandą susitikime prie Vingio parko tilto Žvėryno pusėje Vilniuje. Renginį organizuoja Vilniaus miesto savivaldybė, Vilnius veikiau ir iniciatyva Mama mums rūpi.
3: Architektūros fondas pristato Open House Vilnius. Šiais metais kviečiame išgirsti miesto balsą. Jis niekada netyli. Įsiklausykite, ką kalba pastatai, gatvės, kiemai ir erdvės. Atraskite jų pasakojamas istorijas. Susitikime gegužės 16-17 dienomis, kai jums prabils net 70 objektų. Renginį finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė. Informacinis partneris LRT. Pagrindinis rėmėjas Jung. Renginys nemokamas. Daugiau informacijos openhousevilnius.lt.
4: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje Esminis testas LT.
5: Čia LRT radijas. Sportas.

0: Po dviejų pasaulio čempionate patirtų pralaimėjimų Lietuvos ledo ritulio rinktinė optimistiškai žvelgia į savo galimybes. Po mėnesio pertraukos sugrįžo Formulės 1 lenktynės. Plačiau apie tai ir kitas sporto naujienas Mykolo Jankaičio pranešime.
1: Pernai pirmojo B diviziono čempione tapusi Lietuvos ledo ritulio rinktinė tęsė pasirodymo Sosnovice Lenkijoje vykstančiame pasaulio pirmo A diviziono ledo ritulio čempionate. Vakar lietuviai patyrė antrą nesėkmę paeiliui, rezultatu 1-2 pripažintas Ukrainos rinktinės pranašumas. Pirmosiose rungtynėse buvo pripažintas aukščiausio reitingo turinčio Kazachstano pranašumas. Rinktinės treneris Arūnas Aleinikovas sako, kad pirmosios dvejos rungtynės su pajėgiais varžovais parodė rinktinei, kad ji gali varžytis šiame divizione.
2: Aplamai nelabai žinojom, kas šitam divizione tikėtis, taip, koks mūsų lygis, koks komandų lygis, bet pamatėm, kad galima žaisti su bet kuo, jeigu žaisim disciplinuotai, atsakingai, laikysime žaidimų plano. Tai galima tikrai žaisti su bet kuriais priešininkais ir bandyti kabintis už rezultatų.
1: Ledo ritulio rinktinės treneris Arūnas Aleinikovas. Geriausias Lietuvos rinktinės rungtynių su Ukraina žaidėjas Dovydas Jukna, nepaisant pralaimėjimų, yra patenkintas tuo, ką Lenkijoje pademonstravo rinktinė.
3: Per šitas dvi varžybas prieš Kazachstaną ir Ukrainą tikrai parodėme, kad galima žaisti prieš labai stiprias komandas su labai daug patyrusių žaidėjų. Prieš Kazachstaną mes vedėme beveik visas varžybas, trečiam kelinį tik tais nusilpome, o prieš Ukrainą, aš manau, mes jos dominavome antrame, trečiam kelinį tikrai. Ir aš manau, kad tikrai tas ledo ritulys Lietuvoje tik auks ir kuo toliau bus, to geriau.
1: Ledo ritulininkas Dovydas Jukna. Rytoj lietuvių laukia potenciali akistata dėl išlikimo su taip pat du pralaimėjimus patyrusiais Japonijos ledo ritulininkais. 13 valandų 30 minučių rungtynes transliuos LRT+. Po mėnesio pertraukų sugrįžusioje Formulėje 1 vėl Kimio Antonelio triumfas. Iš pol pozicijos startavęs italas laimėjo Miami Grand Prix etapą. Chaotiško starto metu lyderio poziciją praradęs 19-metis lenktynininkas į priekį sugrįžo jau ketvirtajame rate, o lyderio poziciją galiausiai užtikrintai perėmė nuo 29-ojo rato. Mercedes atstovas bendroje pilotų įskaitoje pirmas ir turi 20 taškų persvarą prieš savo komandos draugą George'ą Russell'ą, kuris Miami'je liko ketvirtas. Likusias podiumo vietas užėmė McLaren lenktynininkai. Britas Lando Norrisas liko antras ir nuo Antonelio atsiliko kiek daugiau nei 3 sekundėmis, o 27 sekundėmis nuo lyderio atsilikęs Oscaras Piastris lipo ant trečiai vietai skirtos pakilos. Antonelis tapo pirmuoju lenktynininku, kuriam pavyko laimėti pirmąsias trejas karjeros rungtynes, kuriuose jis startavo iš pirmosios pole pozicijos.
4: Tai tik pradžia, laukia ilgas kelias, bet mes dirbame labai sunkiai, komanda dirba nuostabiai. Be jų manęs čia nebūtų, tad dėkui jiems ir mano šeimai. Pasidžiaugsiu šią pergalę ir grįšiu prie darbų.
1: Formulės 1 lenktynininkas Kimis Antonelis. Kitas Formulės 1 etapas po 2 savaičių vyks Kanadoje. Jannikas Sinneris tęsia dominavimą teniso pasaulyje. Pirmoji pasaulio raketė triumfavo vakar pasibaigusiame Madrido Masters serijos teniso turnyre. Finale italas 6-1, 6-2 sutriuškino Aleksandrį Zverevą. 24 tenisininkas laimėjo 5-ąjį Masters turnyrą paeiliui. Moterų turnyre šeštadienį puikią pergalę pasiekė ukrainietė Marta Kostiuk, 6-3, 7-5 įveikusi Mirą Andrejevą. Jai tai pirmasis Masters trofėjus karjeroje. Milane Duomo katedros aikštėje triumfuojančių Milano Inter aistruolių gausa. Jų palaikoma komanda vakar 2-0 įveikė Parmos klubą, 12 taškų atitolo nuo Napoli ekipos ir užsitikrino Italijos futbolo čempionato Serie A titulą. Ši pergalė pagaliau užgožė apmaudą apėmusi Inter aistruolius pernai, kai vienu tašku lygoje buvo nusileista tam pačiam Napoli klubui, o paskutinėse sezono rungtynėse čempionų lygos finale Interą 5-0 sutriuškino Paryžiaus Saint-Germain klubas. Reporteris Mykolas Jankaitis, LRT radijas.
0: 8 valandos 31 minutė, netrukus girdėsite kolegės Editos Vitės reportažą apie tai, kaip prasidedant abitūros egzaminams su stresu dorojosi ir moksleiviai, ir jų mokytojai. Toliau Aistė Plaipaitė ir trumposios žinios.
5: Žinios trumpai.
0: Šiandien paskutinė diena, kai gyventojai gali deklaruoti praėjusiais metais gautas pajamas bei turtą. Iki šio ryto pajamų dar nebuvo deklaravę apie 200 tūkstančių gyventojų. Pasak Valstybinės mokesčių inspekcijos, daugiausiai tai žmonės vykdantys individualią veiklą. Pajamas deklaruojantys gyventojai taip pat gali skirti dalį sumokėto gyventojų pajamų mokesčio paramai. Dėl savaitgalį įvykusių traukinių avarijų Kauno ir Kėdainių rajonuose vis dar galimi traukinių vėlavimai. Abiejų avarijų vietose tęsiami darbai. Šeštadienį prieš vidurnaktį Jiesioje Kauno rajone nuo bėgių nurėdėjo lokomotyvas ir 4 krovininiai vagonai. Penktadienio rytą Gudžiūnų stotyje Kėdainių rajone nuo geležinkelio bėgių nurėdėjo 4 vagonai su skalda. Abiem atvejais žmonės nenukentėjo, tačiau teko stabdyti keleivinius traukinius. Bendrovė LTG tiria abiejų incidentų priežastis. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė, jog nuo šiandien amerikiečiai padės išvesti įstrigusius laivus per Hormuzo sąsiaurį. Kaip skelbiama, operacijoje dalyvaus 15 tūkstančių karių, daugiau nei 100 orlaivių, taip pat karo laivai ir dronai. Nuo karo pradžios Iranas kontroliuoja Hormuzo sąsiaurį ir blokuoja laivybos kelią. Trumpas laivų išvedimą vadina laisvės projektu. Jis teigia, kad tai humanitarinis gestas, nes esą daugeliui įstrigusių laivų trūksta maisto ir kitų būtinų reikmenų. Teheranas perspėjo, kad bet koks Amerikos kišimasis Hormuzo sąsiauryje bus laikomas paliaubų pažeidimu. Atlanto vandenyne plaukiojančiame kruizinėme laive dėl ligos protrūkio mirė 3 žmonės. Laivas plaukė iš Argentinos į žalįjį kyšulį. Įtariama sunki ūminė kvepavimo takų liga, hantavirusinė infekcija. Žmonės jie užsikrečia per sąlytį su graužikais. Ši infekcija nustatyta anksčiau iš laivo evakuotam Britanijos piliečiui, aiškinamasi ar mirčių priežastis taip pat ši infekcija. Šiuo metu Klaipėdoje 14 laipsnių, Alytuje Panevėžyje 15, Vilniuje Šiauliuose 16, Kaune 17. Šiandien vietomis trumpai palis, kai kur galima perkūnija, temperatūra 22-27, vakariniuose rajonuose vietomis 16-21, pajūryje vėsiau 13-15 laipsnių. 4 minutės po pusės 9.
5: Ryto garsai.
0: Prasidėjus egzaminų sesijai ir dar iki jos pradžios mokinius, tėvus ir mokytojus suvienyje stresas. Mokiniai bando jį nugalėti sportų pramogomis, mokytojai veikla sode, o psichologai patarė laikytis disciplinos ir vengti kavos bei cukraus. Istorijomis pasidalijo Vilniaus rajono Pagirių gimnazijos moksleiviai ir pedagogai, juos kalbino žurnalistė Edita Vitė.
6: Pagrindinė valstybinių brandos egzaminų sesija prasidėjo kovo pabaigoje ir tęsis iki birželio 19 dienos. Beveik 3 mėnesiai įtampos, pastangų ir nerimo tenka ne tik moksleiviams, mokytojams, bet ir šeimai. Pagirių gimnazijos 11-okė Velina šiemet laiko 5 egzaminų pirmas dalis. Moksleivė sako, kad ji pati iškėlė savo aukštą kertelę ir tai kelia stresą.
7: Mano tikslas yra kuo geriau jos išlaikyti, dėl to atsiranda tas vidinis spaudimas iš savo pusės. Nesinori savęs nuvilti, nesinori be reikalo iššvaistyti tų metų mokykloje praleistų. Man daugelis sako daryti tas kvepavimo pratimus, bet nepasakyčiau, kad man jie asmeniškai labai padeda. Tai mano būdas nusiraminti yra tiesiog labai fokusuotis į veiklą, kuri man patinka ir domina. Asmeniškai aš dažnai bandau kartotis biologiją ir netgi prieš lietuvių egzaminą, kai jau mintis labai sukosi apie tą egzaminą, kaip ten pasiseks, vietoj to, kad kartotis kažkokius autorius ar dar kažką, pradėjau kartotis biologiją. Tai aš supratau, kad daug moku, pasijaučiau pasitikinti savimi, na ir padėjo nusiraminti toksai būdas.
6: Pasakojo moksleivė Evelina. Pagirių gimnazijos abiturientė Ema sako, kad jai stresą padeda mažinti sportas, savanorystė ir miegas. Tačiau, kai visi aplinkui jaudinasi, to išvengti neįmanoma.
8: Aš noriu asmeniškai iš matematikos 100 gauti. Labai stengiasi ties tuo. Stresą kelia tai, kad aplinkui visi stresuoja. Dar bent jau man įtakos turi kitų tas poveikis, kai ateini ir aplinkui visi irgi bijo, tai galbūt netgi labiau prideda tos baimės ir to streso. Aš asmeniškai bandau susitaikyti su tą mintim, kad visgi vis tiek visi per tai praėjo, visi laikė tos egzaminus, niekas nuo to nenumirė ir kad išlaikysiu kaip išlaikysiu. Mano didžiausias tvarkymasi su stresu ir yra tai, kad aš nainu miego dar anksčiau, negu įprastai eičiau ir tada nebūna to vakarinio ir naktinio streso.
9: Prasčiausias mano egzaminas buvo anglų kalbos, tai nežinau, man kažkaip tas toks nepilnavertiškumo jausmas, kad man tikrai gali nepavykti ir nepasiseks, nes aš žinau, kad tai silpnoji pusė, prakaituoja delnai, širdis pradeda dažniau plakti ir taip norisi nusikratyti arba ten giliau pakvepuoti. Pastaruosius 2 mėnesius kažkaip parėjo tas streso banga, atrodo, už visus metus ir kartais tiesiog atsigulu į lovą ir aš esu pripratus apmastyti dieną ir atrodo, kad viskas blogai yra, kad aš nieko nespėjau, nesu pasiruošus, kad tikrai galėčiau daugiau dėmesio skirti mokslams ir tai tokie kaip ir, aš nežinau, 5 minučių tokie priepaliai užeina jau kai prieš miegą.
6: Apie kovą su stresu pasakoja 12-okė Meda, pasirinkusi 6 egzaminus. 11-okas Lukas tikina, kad nuo streso bėgti nereikia, nes tai ugdo asmenybę.
10: Ar tai būtų sporto srityje, ar tai būtų tiesiog gyvenimo darbo, tai na, stresas ugdomus ir tu, kaip sakant, mokaisi sutikti tą stresą ir kaip jį valdyti, tai man atrodo, tas gal pasąmonėje man padėjo šiek tiek. Tai mokytojas sakė, kad dažnai žmonės ir per egzaminą tikrai pradeda rykčioti ir sustoja ir pas jos ir pykina ir gali ir nualpti žmogus, tai tikrai tas buvo, mus tikrai nesakė, kad va viskas čia puikiai bus, puikiai ten viskas. Tai aš manau, kad tas tikrovės jausmas ir suteikė tą, kad mes esame žmonės, kad visi klystame, kad visi galime klaidas daryti ir kad, nu, iš to mes galime mokytis, kad čia nereikia galvoti, kad viskas turi būti puikiai ir kad kartais tas toksai, tas perfekcionizmas gali pakeisti tą koją, kadangi dažnai mes galvojame, kad va, reikia puikiai viską išlaikyti, reikia viską puikiai padaryti ir dažnai pamirštame, kad na, mes vis tiek esame žmonės, kad mes esame tos būtybės, kurios nėra puikios, kuriom reikia ir klysti, reikia ir pasimokyti iš klaidų.
6: 11-okui Lukui pritarė ir jo lietuvių kalbos mokytoja Jolanta Dudutienė, tačiau pripažįsta, kad egzaminų laikas yra nerimo laikas, tik nesinori to perduoti mokiniams, todėl stresą palieka sode.
11: Nežinau, gal tokio mokytojo, kuris neišgyvena dėl rezultatų ir dėl vaikų rezultatų. Ir buvo mano viena mokinė ir jinai šiaip lietuvių egzaminą išlaikė tikrai puikiai, bet jinai man sakė, sako, aš parašiau rašinį taip, kaip jūs norėjot. Aš sakau, aš nesakiau, kad tu rašyk taip, kaip aš noriu, kaip visą laiką rašyk. Tai kartais jie labai irgi nori šiek tiek įtikti galbūt netgi ir tėvams, ir mokytojams. Tai kartais irgi gali pakišti koją. Miegas. Tai yra labai svarbu. Sportuoju irgi. Aš auginu bijūnus, auginu pomidorus. Tai man, kai prasideda pavasaris, tai aš būtinai bent kokią valandą išeinu tiesiog į lauką ir ta fizinė veikla labai perkrauna tiesiog smegenis.
12: Dėl vaikų visą laiką stresuoja. Atrodo vaikam gal, kad mes nestresuojam, bet aš vadėjau dabar artėti egzaminai, tai stresas visą laiką, nu toks, nes tas keičiasi egzaminai, keičiasi programos. Kaip aš sakau, vat, jų tėvam, jūs sakau dėl vieno vaiko pergyvenat, o va mes dėl visų, mes va taip visi pagalvotume, kad galima perlaikyti. Gal to streso būtų mažiau, bet ką pasakys teta, ką pasakys dėdė, kaimynas, jeigu aš neišlaikysiu egzamino ar dar kažkas, va mūsų toks požiūris. Oi, laukimas, tai žinokit, visada būna per mano gimtadienį ir aš vis laukiu tos dovanos ir laukiu, žinokit. Sulaukiu ir 100 sulaukiu kartais.
6: Vilma Bosagienė, anglų kalbos mokytoja. Psichologė Gabrielė Ščiupokaitė Urbšienė sako, moksleiviai rečiau užsuka pas mokyklos psichologą. Gal išsikalba tarpusavyje arba nutyli.
13: Tėvai gal labiausiai supranta, nes jie mato vaiką ir mato jo būseną ir mato, kiek jis iš tikrųjų sugeba, bet ką kiti pagalvos, tai tada atsiranda spaudimas tiesiog iš artimų giminių kitų. Negalima spausti vaiko. Jeigu spausim, tai vat atsiras tas dalykas, kai pakiš koja ir egzamino metu nepavyks kažkas. Svarbu yra dienotvarkė suplanuota, nes irgi viena mergaitė pas manęs buvo, jinai labai daug turėjo veiklų. Tai pirmiausia, ką mes padarėm, sudėliojom jos dienotvarkę. Tiesiog 2 valandos matematikai, valanda ten lietuvių, nes geriau sekasi. Jinai, kai susidėliojo, po mėnesio sako, man dabar pavyksta, sako, aš mažiau stresuoju. Tai vat irgi dienotvarkės, miegas irgi labai svarbus. Pavyzdžiui, kofeino vengimas ir cukraus vartojimo vengimas, kad nesukelt irgi perteklinės energijos.
6: Kaip įveikti egzaminų stresą, patarė psichologė Gabrielė Ščiupokaitė Urbšienė. 12-okams artimiausias egzaminas birželio 1-ąją, lietuvių kalbos ir literatūros 2-ra dalis – rašinys. Edita Vyte, LRT radijas.

0: Mama ir tėtis, jie būdų veikia kaip komanda.
1: Kartu mes visus darbus, išskyrus maitinimą, turėjo mama, tai viską visiškai darėm kartu.
2: Ryšys gimsta darant ir bendraujant, o ne tik tais žaidžiant.
3: Oi, tėvystė, ašku, kad priverčia paaugti. Tu neturi kur dėtis, tai tu dabar būsi tėtis, tai tau reikia paaugti.
4: Apie lygiavertę partnerystę, auginant mažamečius vaikus, sužinokite daugiau namumama.lt. /lygiavertė. Projektas finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis.
5: Seniorų savaitė Palangoje grįžta. Pokalbiai apie sveikatą, keliones ir gyvenimo džiaugsmą. Koncertai, filmai, ekskursijos ir žygiai pajūriu. Prasmingi susitikimai ir naujos pažintys. Daugiau informacijos seniorusavaitė.lt. Festivalį globoja Eurovaistinė. Rėmėjai Maxima, Citadelė bankas, Palangos miesto savivaldybė.
6: Gegužės 16-ąją. Šauliai ir krašto apsaugos ministerija kviečia į žygius visoje Lietuvoje ir pasaulyje laisvės kovotojams atminti. Registruokis samoningikm.lt.
7: Burbiškio dvare Radviliškio rajone jau žydi tulpės. Gegužės 9 dieną čia vyks 25-oji tulpių žydėjimo šventė. Žydintis dvaras tęsia tradicijas. Daugiau informacijos daugivinesmuziejus.lt.
8: Švedijos žvalgyba skelbia, kad Rusijos ekonominė situacija bent 3 kartus blogesnė nei manoma. Žiniasklaidoje pasirodo svarstymų, kad šalies ekonomika yra ant absoliutaus kracho ribos. Net vienas dūmos narys grasina, kad jei ekonominė situacija nepagerės, rudenį Rusija susidurs su tuo, kas įvyko 1917-aisiais. Ar kalbos apie Rusijos ekonominį krachą nėra perdėtos? Diskusija laidoje Aktualijų studija. Šiandien po 9 valandos žinių per LRT radiją.
9: LRT radijas.
10: O ryto garsuose metas komentarui. Šiandien jo autorė Vytauto didžiojo universiteto sociologijos katedros ir Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto dėstytoja Gražina Bielousova.
11: Šį savaitgalį tobulai sukrito šventės ir nedarbo dienos. Penktadienį – tarptautinė darbo diena, sekmadienį – motinos diena. Tiesa, šio ilgojo savaitgalio metu vieną šventę daugelis ignoravo, o kitą šventę – šventė beveik privalomai. Tarptautinė darbo diena daugelį vis dar atsiduoda sovietmečiu, kai visi turėjo būti darbininkais ir savo šventę švęsti paraduose ir eisenose, nešini vėliavomis, bet kokiu oru, bet kokiomis

0: sąlygomis, net ir beveik iškart po Černobylio sprogimo. Tad nieko nuostabaus, kad nors pati šventė ir kilo iš Jungtinių valstijų, o Lietuvoje pradėta švęsti ne sovietmečiu, o dar 1892 metais Vilniuje, tačiau vyresniems žmonėms ji primena ne tai, kad jie kaip dirbantys žmonės turi teisės, o sovietinę prievartą. O jaunesniesiems iš vis netrodo aktuali. Neaktuali ši šventė atrodo dar ir todėl, kad nepaisant to, kad nors Lietuvoje nuolatos fiksuojama viena didžiausių socioekonominių atskirčių Europoje, po nepriklausomybės atgavimo kalbėti apie klasę, o ypač apie darbininkų klasę, yra beveik taip pat nepopuliaru, kaip ir nuo širdžiai ir sukvėpimo švęsti gegužės pirmąją. Tuo tarpu motinos diena ne tik atšvenčiama su dideliu jautrumu, gėlių puokštėmis, eilėraščių posmais ir nuoširdžiu dėkingumu, bet ir pats jo šventimas matomas kaip podarumo ir šeiminiškumo įrodymas. Pastaraisiais metais dėkingumas mamoms tampa vis labiau neatskiriamu ir nuo subtilios, bet nenuginčiamai vartotojiškos kultūros. Vien tulpių puokštės jau nebegana. Prie jos pridedami ir vėlyvė pusryčiai madingose restoranuose, ir spa procedūrų kuponai, ir kosmetika, ir kitos prabangos prekės, kurios turėtų kompensuoti tą vargą, kurį mamos patiria augindamos vaikus. Tačiau tas darbas ir vargas, kurie yra neatsiejami nuo motinystės, per šią šventę, o dažnai ir apskritai kalbant apie motinystę, tiek sutaurinami ir tiek susimbolinami, kad lieka labai nedaug vietos tikriems pokalbiams apie tai, kiek labai daug darbo namuose ir už jų ribų atlieka moterys. Ir kiek to darbo ir nekompensuojama, ir priimama kaip savaime suprantama. Vis tik dauguma mamų Lietuvoje yra dirbančios mamos. Jos dirba vieną pamainą darbe, o kitą pamainą namuose. O jei yra mažų vaikų, neįgaliųjų ar slaugos reikalaujančių artimųjų, ta naminė pamaina virsta ir pusantros pamainos. Tačiau net ir tada, kai prisimename, kad mamos dirba dvigubą pamainą, prisimename ne visas mamas, nes ne visų jų darbas telpa į apie nepertraukiamą kopimą karjeros laiptais bylojantį gyvenimo aprašymą. Ir ne visų jų šventės surinktų pakankamai patiktukų socialinėse medijose. Juk tos, kurios suskynė ir surišo puokštės, bei jas pardavė mums, tos, kurios aptarnavo restorane, plovė indus po mūsų, sėdėjo kasoje, kai prisiminėme, kad dar nenupirkome deserto, tos, kurios prieš tai plovė laiptinę, kurios atidirbo naktinę pamainą kulinarinėme ceche, kad mums užtektų torto parduotuvių vitrinose, jos turbūt irgi yra mamos. Tik jų niekas neprisimena nei kaip darbininkių, nes tai nemadinga. Ir jų niekas neapdainuoja eilėraščiais per mamos dieną, nes jų motinystė labai pragmatiška ir visai nelyriška.
1: Girdėjote Vytauto didžiojo universiteto sociologijos katedros ir Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto dėstytojos Gražinos Bielousovos komentarą.
2: Ryto garsai.
1: Bendrovė LTG tyria per savaitgalį įvykusias dvi traukinių avarijas. Vienas sąstatas suskalda nuo bėgių nuvirto ties Kėdainiais penktadienio rytą, kitas vežantis įvairius krovinius į Duisburgą Vokietijoje ties Jese šeštadienio vakarą. Abiem atvejais žmonės nenukentėjo, tačiau teko stabdyti keleivinius traukinius ir keleivius gabenti kitais būdais. Dvi identiškos avarijos viešumoje sukėlė ir klausimų, ar įvykiai nebuvo sukelti tyčia. Išsamiau apie tai kalbu su Sandra Trinkūnaitė Rimkienė, LTG grupės ryšių su visuomenė vadove, taip pat su Gediminu Vaičiūnu, Vilniaus Tech universiteto mobiliųjų mašinų ir geležinkelių transporto katedros docentu, bei Dainiumi Gaižausku, Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto nariu. Pone Rimkienė, kokia dabar situacija abiejose avarijos vietos, ar jos pilnai sutvarkytos ir nuvirtės sastatai nuo bėgių pašalinti?
3: Darbai vis dar vyksta tiek vienoje įvykio vietoje, tiek antroje, tai Gudžiūnuose, Kėdainių rajone, turi būti atkurtos visos pažeistos sistemos, o Jiesioje, Kauno rajone, komanda vis dar dirba patraukiant likusius vagonus.
1: Ar traukinių eismas atnaujintas, ar keleiviniai ir krovininiai traukiniai vis dar patiria trikdžių kažkokių?
3: Eismas yra atnaujintas. dienas, tačiau dėja šiek tiek išlieka vėlavimai. Gudžiūnuose maršrutais Vilnius-Klaipėda, Vilnius-Šiauliai, Kaunas-Šiauliai ir Vilnius-Ryga eismas gali vėluoti iki maždaug 30 minučių. Tiesioje turime maždaug iki 10-15 minučių keleivinių traukinių vėlavimus.
1: Ir taip pat pranešama, kad bendrovė tiria šių avarijų priežastis, gal jau po savaitgalio yra kažkokios pirminės versijas, į kurias bus žvelgiama giliau, ką nagrinėsite atidžiau.
3: Vertinti ir daryti prielaidas, matyti, yra dar per anksti. Komanda dirba ir tikrai pasidalinsime visomis tyrimo išvadomis tiek vienu, tiek kitu įvykio atveju.
1: Ar tai du atskiri tyrimai, ar vykdote kaip vieną, nes situacijos panašios?
3: Du atskiri tyrimai.
1: Ar tie du ruožai, kuriuose įvyko avarijos, jūsų žiniomis yra kuo nors ypatingi, sudėtingi, dėl ko juos, sakykime, atsargiau galbūt reikėjo pervažiuoti ir ten gal didesnė klaidos tikimybė ar techninė avarijos tikimybė?
3: Visa struktūra geležinkelių yra vienas sudėtingas mechanizmas, tiesiog išskirti ruožų kažkokių tai subtilybių matyt negalėčiau, tai tiesiog palikime kolegoms įvertinti tas situacijas ir pasidalinsime išvadomis.
1: Kaip dažnai iki šiol įvykdavo tokio pobūdžio avarijos?
3: Tokie atvejai geležinkeliuose ir kad įvykę per 3 paras, 2, tai pasitaiko itin retai. Tikrai tų atvejų yra buvę, bet mažiau sudėtingų. Tokio pobūdžio masto per pastarąjį penkmetį gal net ir ilgiau tikrai nebuvo.
1: Dėkui Jums, Sandra Trinkūnaitė, LTG grupės ryšių su visuomene vadovė, buvo su mumis ir pateikė naujausią informaciją apie savaitgalio įvykius geležinkeliuose, o temą tęsiu su Vilnius Tech universiteto mobiliųjų mašinų ir geležinkelių transporto katedros docentu Gediminu Vaičiūnu. Su mumis taip pat ir Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto narys Dainius Gaižauskas. Pone Vaičiūnai, tokios avarijos nedažnai pasitaiko, kartą per kelerius metus, bet dabar štai įvyko 2 per vieną savaitgalį. Kokie tikimybė, kad tai tik techninės priežastys galėjo jas lemti?
4: Tikrai galiu nuraminti žmonės, kad gali būti ir atsitiktinumas, nebūtinai čia turi būti kažkieno, tai piktą valia, gali būti techninės priežastys.
1: Kuo ypatingas ruožas, pradėkim nuo tos pirmosios avarijos ties Kėdainiais, kur nuvirto keli vagonai su skalda, kas jūsų manimu jame galėjo susiklostyti ne taip, jei atmetam diversijos atvejį?
4: Vyksta tyrimas ir labai užbėgti už akių, čia aš nenorėčiau, kiek teko domėtis ataskaitose, lyg tai vagonai buvo atsikabinę nuo sąstato, bet na, tai irgi čia mažai tikėtina priežastis, jeigu vagonai atsikabino nuo sąstato, jie neturi nuvažiuoti nuo bėgių, turi sustoti sąstatas. Sunku pasakyti, čia turbūt tyrimas atsakys į šitą klausimą išsamiau, aš labiau būčiau linkęs pakomentuoti būtent kitą atvejį Jiesioje, kur įvyko įvykis sistemoje, kuri susikerta keletas geležinkelių sistemų, tai yra ir europinė geležinkelių sistema, ir plačioji vėžė, tai ten tikrai yra ypatingai sudėtingas mazgas, kuris reikalauja tikrai ypatingo dėmesio, ir būtent tai, kad sistema buvo sudėtinga, tai tikrai galėjo būti viena iš priežasčių įvykio.
1: Ką ten techniškai reiškia tas susikirtimas tų skirtingų vėžių, ar ten sudėtingiau manevruoti, ar lengva padaryti klaidą, dėl kurios gali vagonai nuvažiuoti nuo bėgio, o gal pačios statybos metu buvo kažkokie techniniai dalykai nepadaryti, nes kiek pamenu, ten ir šiek tiek teismų buvo dėl būtent šito ruožo?
4: Taip, iš tikrųjų, tas mazgas yra sudėtingas to, kad ir europinė vėžė ateina ir ateina plačioji vėžė, ir rangovai turi paisyti reikalavimų ir vienai vėžiai ir kitai, ir taip pat atvažiuoja riedmenys ir nuo vienos vėžės ir nuo kitos vėžės, ir visus tuos reikalavimus reikia laikyti, ir europinius reikalavimus, ir plačiosius vėžės reikalavimus, ir atliekant darbus, ne kiekvienas rangovas gali tuos darbus atlikti, ir tikrai reikia labai gerai sužiūrėti, kad nenukentėtų eismo saugumas. Šitoje vietoje yra ta erdvė, kur gali būti kažkokių tai silpnų vietų. Na, be to ir pačių riedmenų priežiūra, kiek teko matyti nuotraukas iš įvykio Jiesioje, kur yra nuvažiavę riedmenys. Na, vagonai tai nauji, bet pavyzdžiui, lokomotyvas nuotraukoje geltonas aiškiai matosi su užrašu M62, tai yra sovietinis lokomotyvas adaptuotas siaurai vėžiai, tai irgi gali kelti klausimų, ar tikrai tokias transporto priemonės reikia naudoti tokiame geležinkelyje. Nenoriu labai užbėgti už akių tyrėjams. Dink dėvę, nenoriu kažko tai apkaltinti. Manau, kad tyrimas iš šitos klausimus atsakyti.
1: Dar toks vienas irgi momentas, ką atkreipė ir viešumoj komentuojantis atvejį, kad labai staigiai oras pasikeitė, kai temperatūra nuo nulio šoktelėjo iki 25 praktiškai laipsnių per porą dienų. Ar gali įtakos va, tokie dalykai padaryti bėgiams?
4: Na, iki 25 laipsnių dar neturėtų didelės įtakos padaryti toks temperatūros pasikeitimas. Kai būna didesni pasikeitimai 30 ir daugiau laipsnių, tai tikrai daro įtaką, bėgi gali nuo temperatūros išsiplėsti ir išsikreivinti, tačiau nuo tokio pokyčio tai kaip ir neturėtų tokie dalykai atsitikti.
1: Kiek sudėtingi tokie tyrimai, štai LTG sako, kad na poros mėnesių reikės.
4: Jeigu pritrauktų pajėgų užteks įvykiams ištirti, tai to laiko gali ir užtekti, tačiau jeigu iškils kažkokių klausimų, kur reikėtų pasisamdyti ekspertus arba, tarkim, kažkas tai nesutiktų su sprendimais tyrėjų ir vyktų teismo procesai, na, tai tada jau būtų visai kiti terminai, bet jeigu bus išspręstas klausimas su esamomis pajėgomis, tai galbūt į šituos terminus ir bus tilpta.
1: Sako Gediminas Vaičiūnas, Vilnius Tech universiteto mobiliųjų mašinų ir geležinkelių transporto katedros docentas. Jį taip pat Sandra Trinkūnaitė iš LTG grupės bei Dainių Gaižauskas, Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto narį kalbinau šiandien rytą. Jeigu norite išgirsti visą pokalbį, labai kviečiu jūs į LRT radioteką. Ten galite paklausyti ir visų ryto garsų. Aš Liuda Kudinova su jumis jau atsisveikinu. Laidos redaktorė Lina Antanavičiūtė. Netrukus girdėsite žinias po jų aktualijų studiją, kurioje Jurgita Čeponytė šiandien klaus, ar kalbos apie Rusijos ekonominį krachą nėra perdėtos. O aš dar prieš atsisveikintamą noriu pasveikinti ugniagesius su jų profesinė švente, Švento Florijono diena. Ir kadangi šiandien yra dar ir žvaigždžių karų diena, tai palinkėti tiesiog, kad jėga būtų su jumis. Iki.

0: LRT radijas.
1: 9 valandos prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Nuolatiniu socialdemokratų partijos pirmininku išrinktas Mindaugas Sinkevičius sako, kad jei jo partijos atstovai Seime nepalaikytų siūlymo su paprastinta tvarka panaikinti buvusio premjero Gintauto Palucko teisinę neliečiamybę, užsitrauktų nepasitenkinimą. Seimas dėl Palucko imuniteto spręs šią savaitę. Pasak Sinkevičiaus, jokių kitų nuomonių, kaip balsuoti šiuo klausimu, nėra.
2: Gintautas Paluckas yra pasakęs ir viešai, ir man asmeniškai, kad parašys neliečiamybės panaikinimo supaprastintų būdu. Nėra jokių kitokių nuomonių, kaip balsuoti tik tai palaikant neliečiamybės panaikinimą. Ir to nesilaikymas, jeigu taip atsitiktų per klaidą, per kažką, manau, kad užtrauktų tikrai didžiulį mano nepasitenkinimą ir tam tikrus politinius vertinimus, bet aš tokių jokių indikacijų neturiu. Galiu patikinti, manau, visuomenę ir politinio lauko stebinčius kolegas, kad tikrai jokių čia slaptų susitarimų, jokių pamastymų šone nėra. Bus neliečiamybė panaikinti.
1: Socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Teisėsauga Gintautui Paluckui nori pareikšti įtarimus dėl neteisėto praturtėjimo. Šiandien paskutinė diena, kai gyventojai gali deklaruoti praėjusiais metais gautas pajamas bei turtą. Iki šio ryto pajamų dar nebuvo deklaravę apie 200 tūkstančių gyventojų. Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko pavaduotojas Martynas Endrijaitis sako, kad daugiausia tai žmonės vykdantys individualią veiklą. Jis primena, kad pateikti deklaraciją reikia net ir tuo atveju, jei tokių pajamų pernai nebuvo gauta.
3: Tai dar matome, apie 200 tūkstančių gyventojų yra iš tų, kurie privalėjo, bet nepateikė. Iš jų daugiausia yra, kurie vykdo individualią veiklą. Tai primenu tiesiog, kurie praėjusiais metais vykdė individualią veiklą, tiek su pažyma, tiek su verslo liudijimu, turi pateikti pajamų deklaraciją, net ir tais atvejais, jeigu pajamų negavo, tačiau tada pajamų laukelėje tiesiog nuliukai rašo. Na, paprastai galioja tas vadinamas studento sindromas, kada paskutinę dieną labai aktyviai teikia, tai didžioji dalis, tikimės, gyventojų pateiks, tačiau vis tiek lieka nedidelė dalis, kurie pavėluoja. Todėl primenu, šiandien yra gegužės 4 diena, dar galima tą padaryti laiku.
1: Mokesčių inspekcijos viršininko pavaduotojas Martynas Endrijaitis. Pajamas deklaruojantys gyventojai taip pat gali skirti dalį sumokėto gyventojų pajamų mokesčio paramai. Ukrainos pajėgos naktį surengė drono ataką Maskvoje. Kaip skelbia ukrainiečių žiniasklaida, remdamasi pranešimais telegrame, smogta prabangiam gyvenamajam dangoraižiui. Paviešintose nuotraukose matyti gatvėje įsibarščiusios drono nuolaužos. Pastatas stovi elitiniame Maskvos rajone, netoli ambasadų ir diplomatinių rezidencijų. Maskvos meras patvirtino ataką ir teigė, kad aukų išvengta. Jungtinė karalystė pradės derybas dėl prisijungimo prie 90 milijardų eurų vertės ES paskolų paketo Ukrainai. Tai patvirtino šalies vyriausybė. Ministras pirmininkas Keiras Starmeris šiandien Armėnijos sostinėje Jerevane, kur vyks Europos politinės bendrijos viršūnių susitikimas, turėtų patvirtinti Jungtinės karalystės norą bendradarbiauti su ES. Paskola turėtų padengti 2/3 Ukrainos poreikių ateinantiems 2 metams, o didžioji šios sumos dalis bus skirta karinėms išlaidoms Kyjevui ginantis nuo Rusijos. Vakar per susitikimą su Starmeriu prezidentas Volodymyras Zelenskis pabrėžė lig šiol gautos Jungtinės karalystės paramos svarbą.
4: Vykdydami savo sankcijų politiką, jūs rodote pavyzdį, puikų pavyzdį visoms šalims dėl šešėlinio laivyno. Manau, dabar tai labai svarbu. Rusijos ekonomika tai jaučia, ypač šiemet. Esame dėkingi už visas jūsų mokymo misijas mūsų kariams ir visi šie sprendimai yra labai labai naudingi. Mūsų bendradarbiavimas dronų srityje ir jų gamyboje taip pat labai svarbus. Manau, kad pradžia gera ir visa tai vyksta dėl jūsų karinės ir finansinės paramos.
1: Volodymyras Zelenskis. Europos politinės bendrijos viršūnių susitikime bus aptariami geopolitiniai iššūkiai. Taip pat siekiama stiprinti ES ir Armėnijos dvišalių santykius energetikos, transporto bei skaitmeninių technologijų srityse. Šiuo metu Klaipėdoje, Panevėžyje 15 laipsnių, Kaune, Alytuje, Šiauliuose 17, Vilniuje 18. Šiandien vietomis trumpai palis, kai kur galima perkūnija, vėjas pietvakarių, vakarų, vidutinio stiprumo, temperatūra 22-27, vakariniuose rajonuose vietomis 16-21, pajūryje vėsiau 13-15 laipsnių. 5 minutės po 9.
0: aktualijų studija.
5: Sveiki visi, kurie klausotės LRT radio ir žiūrite LRT plus televiziją. Su jumis sveikinasi laida Aktualijų studija, kurią šiandien vesiu aš, žurnalistė Jurgita Čeponytė. Švedijos žvalgybos skelbia, kad Rusijos ekonominė situacija bent 3 kartus blogesnė nei manoma. Žiniasklaidoje pasirodo svarstymų, kad šalies ekonomika yra ant absoliutaus kracho ribos. Net vienas Dūmos narys grasina, kad jei ekonominė situacija nepagerės, rudenį Rusija susidurs su tuo, kas įvyko 1917-aisiais. Ar kalbos apie Rusijos ekonominį krachą nėra perdėtos? Apie tai pasikalbėsime artimiausią valandą su šios laidos pašnekovais. Nuotoliu sveikinuosiu su Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto partnerystės docentu, energetikos ekspertu Romu Švedu. Sveiki.

0: Sveiki, labas rytas.
1: O studijoje pas mus vieši Citadelė banko ekonomistas Aleksandras Izgorodinas. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Ir atsargos pulkininkas Team Europe Direct ekspertas Vaidotas Malinionis. Sveiki. Ir jūsų klausytojai mes taip pat klausėme, kągi jūs manote, galite atsakyti klausimą, ar jūs manote, kad Rusijos ekonomika greitų metu gali ištikti krachas. Šį klausimą rasite portale LRT LT po transliacijos langų, variantai taip ne arba man nesvarbu. Šiuo metu vis dėlto, na dar 17 žmonių tik tai balsavo, bet 53% vis dėlto mano, kad neištiks joks krachas. Rusijos ekonomikos, bet sparčiai vejasi ir atsakymo variantas taip. Ponia Izgorodinai, nuo jūsų pradėkim būtent tą ekonominę tokią apžvalgą šiek tiek praskleisti. Žinoma, mes tų tokių tikrų duomenų apie Rusijos ekonomiką na, nelabai turim, bet kaip jūs matot, kokia ta situacija? Čia grasinama, kad štai krachas gali tuoj pat ištikti, kad pavyzdžiui, ta pati infliacija yra skelbiama, kad yra arti 6%, nors iš tikrųjų, pavyzdžiui, Švedijos žvalgyba mano, kad ji gali būti artimesnė 15% ir taip toliau. Kaip jūs matot tą ekonominę situaciją?
2: Na, aš manau, kad tas traukinys vis labiau ir labiau stoja ir akivaizdu, kad ekonomika tikrai vėsta. Matyt, kad tam yra kelios labai svarbios priežastys. Tai visų pirma, tai yra pakankamai aukšta bazė. Nes prasidėjus invazija į Ukrainą, Rusija pumpavo pinigus į gynybos segmentą, tie pinigai paveikė ir visą ekonomiką. Tai toliau kilti tokiais tempais yra tiesiog neįmanoma. Kitas aspektas, aišku, yra labai aukštos palūkanos, nes Rusijos centrinio banko bazinės palūkanos yra dabar berods apie 14%, tai su tokiom palūkanom aukti yra labai sunku, iš esmės, iš vienos pusės valdžia pumpuoja pinigus į ekonomiką, iš kitos pusės kita ranka valdžia labai riboja ekonomikos ciklą per būtent tas aukštas palūkanas. Trečias aspektas yra tai, kad rezervinių fondų pinigas sparčiai senka ir vėlgi taip gausiai skatinti ekonomiką, kaip anksčiau, yra nebeįmanoma. Ir ketvirta yra Rusijos biudžeto pajamų ir išlaidų dinamika. Nepaisant to, kad dabar naftos kaina yra šiek tiek pakilusi pasaulyje, bet Rusijos naftos infrastruktūra yra labai stipriai šiuo metu, kaip sakyt, ribojama. Ir jie negali eksportuoti naftą tokiais kiekiais, net nepaisant to, kad naftos kaina yra pakankamai aukšta. Tai sakyčiau, kad ekonomika tikrai vėsta ir dabar Rusijos valdžia susidūrė su ganėtinai tokia keblia situacija, kai ekonomika tarsi reikia gaivinti, bet nėra iš ko. Ir gali būti iš tiesų, kad mes iš tokio sulėtėjimo perėsim į rimtesnę jau tokią recesiją.
1: Pone Švedai, laikas toms valstybėms, kurios gauna pinigų iš naftos, šiuo metu atrodo tiesiog auksinis, bet štai Rusijai panašu, kad ne visai. Kaip jums atrodo būtent iš tos energetinės perspektyvos žiūrint į Rusiją situaciją?
0: Perspektyvos yra tokios, kad Rusijos pajamos iš naftos tikrai nepadidės ir čia aš sutinku su kolegos nuomonė, kur sako, kad yra sunku didinti Rusijai pajamas. Kodėl? Todėl, kad pati Ukraina rado tam sprendimą ir čia, kaip žinia, Europai įvedinėja sankcijas, bet tos sankcijos galima diskutuoti, kiek jos efektyvios, neefektyvios, bet Ukraina rado vieną efektyviausių sankcijų, tai yra sugriaudama, išsprogdindama naftos produktų ir naftos terminalus, naftos talpyklas. Ir tiek, kiek aš dabar žiūrėjau, paskutiniai duomenys, aišku, yra labai sunku spręsti, bet žinot tiksliai, bet tai, kas yra skelbiama, kad maždaug nuo 400 iki 500 barelių per parą sumažėjo Rusijos naftos eksportas. Tai sudaro apie 20% maždaug visos metinės apimties, kad įsivaizduotumėm, kas tai yra. Tai iš tikrųjų daro Rusijai didelę įtaką. Ir tai, kad ji nebegali eksportuoti ir tas eksporto spartus mažėjimas iš tikrųjų mažina.

0: jos pajamas ir mažina galimybę finansuoti karą. Ir kaip mes matom, kad Ukraina nežada sustoti, Ukraina toliau tęs savo atakas, Ukraina matosi yra parengusi nuoseklų ir sisteminį planą, kuriuos objektus pulti, kuriuos objektus apskritai sunaikinti, sustabdant eksporto galimybės ir Ukraina dar ką parodė, kad jinai gali pasiekti tuos objektus per labai didelį atstumą. Tai manau, šis veiksnys yra labai stiprus veiksnys, kuris daro įtaką Rusijos ekonomikai. Šiai dieną.
1: Pone Malinionis, štai puikios sankcijos iš Ukrainos ateinančios į Rusiją, tiesiogiai smūguojančios ten, kur geriausiai veikia. Kiek tai iš tikrųjų, na, efektyvu ilguoju laiku, kiek mes čia galim matyti, kad vis dėlto ilgainiui sugrius apskritai galbūt energetikos visa sistema Rusijoje?
2: Na, ką mes dabar matome, tai Rusijos ta platybės, ne, kuomet buvo, kaip sakant, jos stiprybė ir Napoleono laikų karai, žodžiu, turėjo labai didelį strateginį gyvį, tai dabar tampa jos kaip ir Achilo kulnu. Kadangi Rusijos strateginiai objektai yra išdėstyti labai plačiai, labai toli nuo vienas nuo kito, labai nesukoncentruota viskas vienoje vietoje. Todėl Rusija nebegali ir nebeturi tokių galimybių visko vienu metu apginti. O Ukraina tuo tarpu po pilnos invazijos 22 metų vasario pabaigos labai daug dėmesio ir resursų ir energijos investavo į būtent dronų technologijas. Taip. Ir jeigu, sakykime, dar 22-23 metais pagrindinis nuostolio Rusijai, žodžiu, davėjas buvo artilerija, buvo laikoma apie 80%, dabar apie 90% būtent dronų technologijos. Na, aišku, artilerija neišnyko, bet dronų technologijos dabar žymiai pajėgesnės, žymiai didesnė reikšmė daro. Ir tą mes dabar matome. Ukrainiečiai, pavyzdžiui, vien per balandžio mėnesį sudavė Rusijos teritorijoje apie 21 smūgį į būtent tą kritinę naftos infrastruktūrą. Ir jie taikosi ne į kažkokį vieną objektą, bet iš esmės žlugdo pačią sistemą. Nes yra atakuojama labai plačiai nuo naftos saugyklų, perdirbimo gamyklų, eksportavimo mazgų, va čia paminėta Ustluga Baltijos jūroje, ir Primorska, to apsė taip pat, ir ne po vieną kartą jie smugiuoja. Ir tai be abejo sutrikdo gana smarkiai Rusijos, žodžiu, naftos eksportą. Ir dabar Rusija, aišku, negali labai džiaugtis tuo naftos šuoliu kainų, ne, ir iš to pasidaryti kažkokių pelnų. Tai mano kiek informacija, Rusija pajėgi eksportuoti gal apie 8 milijonus barelių per dieną. Tai ukrainiečiai sako, kuomet būna, žodžiu, buvo tokių momentų, kai jie gali sutrikdė apie 5 milijonų. Tai sumažino va, tos dieną, aišku, ten atsistato. Bet ką aš norėčiau pasakyti, kad tai rodo, kad Ukrainos tas pajėgumas, jisai neišnyks. Rusija per vieną dieną greitai nesugebės organizuoti gynybos, tikrai nesugebės, o Ukraina gali būt, kad jinai didins sėkmingai tas atakas ir pamatysim turbūt gegužės mėnesį, nes svarbu paminėti, kad tie žodžiu smūgiai, ne, jie nėra vienkartiniai. Va, to apse, pavyzdžiui, kaip pavyzdys, ne, ten buvo gal 3 ar 4 kartus smogta ir dabar praeitą savaitę vėl buvo smūgiuota, dar vienas kažkokia ten, žodžiu, talpyklos kažkokios proga ar ten jau iš esmės ekologinė katastrofa, žmonės evakuojami. Tai va, tai čia to tokie, tai aš manau, taip, Ukraina ir toliau tęs ir gali būti, kad Rusija bus priversta, žodžiu, peržiūrėti savo viską, nes kažkas tai iš Rusijos oligarchų jau pelno negauna. Čia jau kalbos apie milijardus dolerių, rublių per dieną. Čia ne vien kad ekonomika, bet čia yra, neužmirškim, kokia tai struktūra, tai mafijinė struktūra, ne? Kažkas negauna pinigų, iš ko

0: mes tada nurašysim, ne? Tai tas nepasitenkinimo laipsnis irgi toje pačioje Rusijoje kyla. Čia galima žiūrėti ne vien per ekonominę, bet ir per tą interesų prizmę mafijinės struktūros.
1: Ponės Garodinai, pastatyta visa ekonomika pastaruoju metu buvo ant karo pramonės iš esmės. Kiek ilgai ji dar gali taip būti pastatyta ir kiek dar gali palaikyti tą gamybą, turint omeny, kad vis tiek tai na, nebeteina tiek pinigų, kiek reikia iš tos pačios naftos, taip toliau yra ir infrastruktūra griaunama, to pat ir gynybos gamybos. Kiek ilgai dar gali būti finansuojamas tas, sakykim, taip karo visa mašina?
2: Čia matyti ir kitas yra aspektas technologijų pokyčiai, nes prasidėjus invazijai mes dar matėme labai tradicinį karą, kur dominavo sunkioji technika, dabar jinai nebedominuoja, iš esmės tarsi yra nereikalinga, bet manau, kad vienaip ar kitaip Rusija tikėtina turės dėti pinigus į gynybą, nes tai yra taip pat ir tas sektorius turi didelį socialinį aspektą, nes jis darbina nemažą dalį žmonių. Tai manau, kad jie bandys palaikyti gynybą, nežinau, ar tai bus, ar tai galima pavadinti skatinimą, manau, kad ne, kadangi biudžete pinigų tikrai nebėra. Bet vienaip ar kitaip gynybos pramonė, matyt, bus viena iš temų, kur bus didami pinigai, bet gali būti ir kita tema, nes ateina laikas, kai reikia gelbėti įvairias valstybinės ir privačios bendrovės, kurios yra susijusios su valstybė, tai matyt, kad artimiausiu metu matyt nemažai finansų bus dedama ir į vat, atskirų įmonių gelbimą, kurios tiesiog prašys valstybės pagalbos ir mes jau turime tokį vieną pavyzdį, tai yra vienas iš didžiausių Rusijos NT vystytojų jau iš esmės oficialiai paprašė valstybės pagalbos ir valstybė matyt tą pagalbą turi duoti. Nes jeigu tai įmonių žlugs, iš esmės žlunga didelė dalis viso NT sektoriaus.
1: Pane Švedai, mes čia kalbame energetiką, na tai yra tarsi daug pinigų atkeliauja Rusijai, naftos eksportas, bet tai yra susiję ir su pačių gyventojų galimybėmis ir verslų ir taip toliau. Čia yra štai net Dūmos narys, kuris sako, kad rudenį gali ateiti 1917 scenarijus. Kaip gali atrodyti visa Rusijos energetikos sistema, rudenį, žiemą, šildymo sezonas, štai vat prie tokių sąlygų?
3: Pakalbėkim dar apie vieną faktą, svarbų faktą, kuris turi, nu, sakyčiau, svarbią reikšmę, vėlgi diskutuojant apie Rusijos ateities ekonomiką. Pasaulyje, kuomet buvo įvairių naftos krizių, reaguojantis į tas naftos krizes, pasaulio valstybės priėmė sprendimą, tokį sprendimą, kad pasistatyti naftos produktų saugyklas, naftos produktų saugyklas, tam, kad galėtų reaguoti į krizes, kuomet tokios atsiranda. Nu, taip kaip, sakykime, yra dabar. Ir jeigu yra krizė, sakykime, tai įvairios pasaulio valstybės gali į rinką paleisti sukauptus naftos rezervus. Pavyzdžiui, Europos Sąjunga irgi turi nustatytus netgi atitinkamus minimalius reikalavimus naftos produktų saugojimu, kokiam laikotarpiui turi būti užtikrinamas saugojimas. Prie ko aš lenkiu? Rusija vėlgi irgi dalyvaudama tokiose diskusijose priėmė kadaise sprendimą, kad Rusijai tokių saugyklų nereikia. Kodėl? Todėl, kad pati Rusija yra kaip naftos saugykla, jinai turi labai didelius išteklius ir kad statyti jai dar papildomai saugyklas nereikia. Visa Rusijos, sakykime, žemės gruntas yra tarsi saugykla. Ir kadaise buvo priimtas sprendimas, gal dar tuo metu Sovietų Sąjungoje, nestatyti saugyklų ir jeigu reikia, panaudoti turimus išteklius žemėje. Ir toks sprendimas priimtas ir tos saugyklos atitinkamai nebuvo pastatytos, o tos, kurios buvo pastatytos, jos buvo naudojamos tik eksportui. Tai yra sukaupti, atitransportuotą, sakykime, naftos produktą ar naftą tam tikroje saugykloje, sukaupti tam tikrą kiekį, priplaukia tankeris.

tankerį paleistą. Dabar kas atsitiko? Atsitiko toks dalykas, kad kuomet Ukraina pradėjo sprogdinti, naikinti ir dekonstruoti,

0: tiem ekonomikos modeliam, kurie skaičiuoja, kaip ekonomika, Rusijos ekonomika plėtosis. Kodėl? Nes tai, kad šalis turi stabdyti naftos išgavimą, tai reikšmingas faktorius šalies ekonomikai. Kodėl? Todėl, kad kuomet Rusija sustabdys naftos išgavimą iš naftos, sakykime, sustabdys naftos išgavimą iš tam tikrų gręžinių, atnaujinti vėl naftos išgavimą grinai technologiškai yra gan sudėtinga. Čia nėra, kad kaip radio imtuvas įjungia, išjungia. Jeigu jau sustabdėjai naftos išgavimą iš gręžinio, kurie nėra efektyvūs, kur, sakykime, naftos nėra labai daug, atnaujinimas yra sudėtingas. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad šita krizė, kuri šiai dienai yra, ji turi dvejopą poveikį Rusijai. Maža to, kad Rusijos eksportas mažėja, papildomai dar yra vienas faktorius, tai, kad Rusija priversta mažinti naftos išgavimą dėl to, kad ji neturi ir nepasistatė kaip kadaise naftos saugyklų, ir naftos išgavimas turės atitinkamai ir rimtą vidinį poveikį, ilgalaikį poveikį Rusijos ekonomikai, ir tikėtina, kad tai ateis rudenį. Tai vėlgi dar vienas faktinis elementas. Nežinot, mes kai kalbam apie Rusiją, labai daug būrėm iš kavos tirščių, nes statistika pas juos yra iš tikrųjų paslėpta, sakykime, visa energetinė statistika paskelbta kaip valstybės paslaptis, nėra, jos tiesiog nėra. Tai mes, ką mes galim vadovautis tokiais svarbiais, faktiniais, sakykime, elementais ar faktoriais, iš kurių galima daryti atitinkamas išvadas. Ir mano galva, šis faktorius yra nepaprastai svarbus ir neigiamas faktorius į Rusijos ekonomikos perspektyvai.
1: Pane Izgorodinai, tai kaip tas ruduo, žiema gali atrodyti vis dėlto Rusijoje, turint omeny, kad jau ir dabar gyventojai sako, kad mes nebegalime įpirkti ten, pavyzdžiui, agurkų, dar kitų produktų yra labai brangu, jau tokių bruzdėjimų, sakykime, nepasitenkinimo pragyvenimų kyla ne glūdumose, jau didmiesčiuose. Kaip tas ruduo gali atrodyti ir žiema, kai vis dėlto gali, pavyzdžiui, šildymo nebebūti arba degalų pritrūkti?
2: Aš manau, kad ekonomika, kad irgi yra toks gana inertiškas padaras, sustabdyti augimą yra pakankamai sunku, bet ir sustabdyti tą sulėtėjimą, recesinės nuotaikos yra labai sunku. Tai inercija tikrai lems tolesnį Rusijos ekonomikos sulėtėjimą. Manau, kad Rusijos centrinis bankas bus priverstas mažinti bazinės palūkanas, nes sulauks nemažai spaudimų iš to paties verslo. Biudžete, matyt, turėsime vis didesnį ir didesnį skylę, ir valdžia bandys viską padaryti, kad ekonomika laipsniškai lėtėtų, o kad ekonomika neištirtų didelį krizę. Bet aš sakyčiau, dabartinis Rusijos ekonomikos ciklo dabartinė stadija yra pati pavojingiausia, nes valdžia tarsi bando ekonomiką atgaivinti ir galbūt rimasi šiokio tokio gaivinimo, bet sustabdyti tą sulėtėjimą jau bus pakankamai sudėtinga. Ir iš tiesų yra ganėtinai toks trapus balansas, kada tu kaip valdžia dar gali tą sulėtėjimą su juo kovoti ir išvengti recesijos. Ir tai yra pakankamai sudėtinga. Čia galima tam tikrą pavyzdį pasakyti Amerikoje ir Europoje. Mes turėjome post-covidinį didžiulį bumą, centriniai bankai pradėjo kelti palūkanas, ekonomika pradėjo lėtėti, ir tada vat ir buvo tas pavojingiausias laikotarpis, kai jau reikėjo šiek tiek mažinti palūkanas, gyvinti ekonomiką. Tiek Eurozonoje, tiek Amerikoje su tuo susitvarkė, nes krizės buvo išvengta, bet aišku, yra visiškai kitoks ekonomikos spurumas šiuo metu. Tai matyt, kad Rusijos valdžia sėkmingai arba nesėkmingai bandys to didesnio sulėtėjimo išvengti, bet manau, kad rizikos, sakyčiau, yra į apačią, kad iš tokio laipsniško sulėtėjimo mes perėsime į didesnį kritimą.
1: Pane Malinionė, paprastesnis tada galbūt ateinančią žiemą bus Ukrainos darbas, sakykim taip, vien jau dėl to, kad na ir šiaip visuomenė bus tokia, na, trūks daug ko, blogai bus, tai ir išgąsdinti.

0: tą visuomenę ir priversti galbūt kažkaip labiau bruzdėti bus paprasčiau? Ar čia tiesiog toks viltingas manimas?
1: Nu, matote, kare sėkmė yra labai svarbus elementas. Tai yra moralės, žodžiu, padidėjimas dešimteriopai. Ir ta moralė kare tiek visuomenės, tiek kariuomenės yra esminis elementas. Taip, nes kas yra pralaimėjimas? Pralaimėjimas yra iš tikrųjų ne fizinė, bet dvasinė būsena. Taip. Tai jeigu visuomenė pasidavus yra, nesvarbu, jinai gali turėti dar labai geras gynybinės pozicijas, bet jeigu moralės nebėra, viskas jinai jos nebesipriešina. Bet šiuo atveju vat būtent tas sėkmių grandinėje, galima tai pavadinti, jau ne viena kažkokia sėkmė, o jau seka sėkmių. Mes ir matome ir fronte, žodžiu, jie sugeba padaryti, žodžiu, tas potvinis pradėjo į kitą pusę judėti šiek tiek. Ir tie, sakykime, strateginiai smūgiai. Taip, kad tas moralinis elementas be galo svarbus yra. Ir Ukrainos turbūt laukia dar viena sunkiai žiema, kadangi Rusija jau parodė šią žiemą ir prieš tai taikosi į kritinė energetinė infrastruktūra. Mes matėm, kad ir šią žiemą jau šalo miestai, gyventojai minusiniai temperatūrai neturėjo kuo šildytis. Tai dabartinė sėkmė, aš manyčiau, yra labai svarbi. Ir Ukrainai dabar yra labai tinkamas metas ir aš manau, kad ir toliau tęs tą savo sėkmę, pakartotinai smūgės į tą kritinę naftos infrastruktūrą, taip žlugdydami sistemą. Čia dar reikėtų turbūt paminėti, kad kuomet sutrikdoma yra tas, sakykime, naftos tiekimas, vis tiek yra pirkėjai, kuriem reikia tos naftos, jie tada pradeda ieškoti kitų tiekimo šaltinių. Taip. O ką tai reiškia? Jeigu jie susiranda patikimą šaltinį, tas senas šaltinis tiekėjas, jisai jau kažkur turi ieškoti turbūt kitur pardavimo. Tai čia labai kompleksinė, sudėtinga schema, bet neveltui turbūt ir dabar iš to OPEC'o išstojo Jungtinių Arabų Emiratai, man atrodo, taip. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jie nori pasinaudoti super aukštom naftos kainomis ir neberibot savo gavybos, ne? Nes OPEC, vėl ta organizacija, ten, kur yra aptariami limitai, žodžiu, maksimalus naftos gavybos, o dabar jie įstoja ir nutarė pasipelnį, tai reiškia, kad jie ketina užpildyti rinką ir gauti pelną iš aukštų naftos kainų, nes jos kažkada vėl gal kris. Taip kad čia labai sudėtinga ir aš manau, kad Ukraina dabar, kad jie taikosi į tas naftos visą sistemą yra labai protinga, kadangi vis dėlto nafta yra karo finansuotojas pagrindinės Rusijos.
0: Pone Švedai, štai būtent apie tai, ką ponas Malinionis paminėjo, tie klientai Rusijos, pirkėjai naftos, iš tikrųjų, kiek dar vienas smūgis Rusijos ekonomikai yra tai, kad tie patys Jungtinių Arabų Emiratai išstoja iš OPEC'o, jie dabar pumpuos, kiek jiems reikia, kiek jiems atrodo, kitaip tariant, kiek konkurentų Rusijai atsiranda būtent naftos prekyboje ir koks tai yra dar jai smūgis?
2: Koks tai yra dar jai smūgis? Nu, tai sakyčiau, didžiausias smūgis tai iš tikrųjų tai, kad jinai nebegali eksportuoti ir vėlgi klausimas, per kiek laiko jinai galėtų atstatyti tuos, sakykime, inžinierinius įrenginius. Nu, pusantrų metų, du metai, tai reiškia, nu, tai vis tiek, sakykime, vėl tam, kad galėtų atstatyti eksporto galimybės, jo, tai sakyčiau, vėlgi ekonominės prognozės prasme, tai yra neigiamas laikotarpis. Dabar dar gal pakalbėkim apie tokį dalyką, kas čia daug yra kalbama, nu, tai galbūt Kinijos elementą, kur čia ta Kinija ir galbūt Kinija pirks iš Rusijos tam tikrų, sakykime, kitų energetinių išteklių, kaip kad dujų, ir tai, sakykime, vėlgi sustiprins Rusijos ekonomiką, bet nemažai ta tema, sakyčiau, yra tokios netikros informacijos, taip iš tikrųjų buvo tų kalbų ir preliminarių susitarimų, kad Kinija galbūt pirktų papildomus kiekius iš Rusijos dujų per naujai pastatytą dujotiekį, bet čia dešimtmečiai, ta prasme, čia mitas, kad čia vat Kinija dabar ateis ir nupirks iš Rusijos dujų daugiau ir kad Rusija gaus papildomai pajamų. Ką mes matome vėlgi kitus faktus, kad netgi tranzitu, sakykime, nafta keliauja per Rusiją sudėtingai, sakykime, iš Kazachstano, kitas kryptis, vėlgi, kur mačiau informaciją, tai irgi liudija, kad matyt jau pati Rusijos naftos sistema nebesusitvarko su padėtimi. Tai nu, visi tokie faktai rodo, kad nu, nėra čia kažkokios per daug didelės perspektyvos Rusijai, o sakykime, OPEC organizacijos byrėjimas, tai yra to susitarimo dėl naftos kiekio reguliavimo pasaulyje nebe buvimas irgi Rusijai rodo blogą ženklą, kad, nu, ta prasme, kitos šalis eksportuos tiek, kiek jos manančios reikalinga, tai reiškia vėlgi, ta nėra tikėtina, kad ta naftos kaina bus labai aukšta. Jis yra šiek tiek aukštelesnė, bet vėlgi rinka prisitaikė. Ir, o taip, jinai yra aukštesnė, bet tai nėra, kad, sakykime, naftos trūktų. Ir rinkai vertino tai, ir jeigu, sakykime, tas eksportas iš kitų šalių padidės, o atsiranda ir naujų naftos eksportuotojų, kurie matydami, kad žalioji ekonomika ateina, čia gal ir kiti tikslai yra dar uždirbti paskutinius pinigus už iškastinį kūrą, mesti į rinką, tai, nu, tai vėlgi visi šitie faktoriai, kaip kad Kinijos mitas, kad čia nupirks, tikrai nėra pagristas, tai, kad naftos trūks rinkoje, tikrai nėra pagristas, rinkoje jos bus, net jeigu jinai šiek tiek bus brangesnė, sakykime, suskystintos dujos, taip, kiekiai šiek tiek dėl Hormūzo sąsiaurio apriboti, SGD ypač suskystintų gamtinių dujų, bet jų vis tiek yra, jų nėra, kad jų nėra. Informacija, kad, sakykime, kiek Europa pasiruošusi žiemą, jau pasiruošusi, talpyklos užpildytos. Ta prasme, Rusijai gerų žinių nėra, vadovaujant, sakykime, galima faktologija ar kitais elementais, kurie yra aplink, kurie yra apie kitas kūro rūšis, nei kad nafta, ir iš tikrųjų perspektyvos, mano galva, Rusijai yra blogos ir vėlgi priklausys ir nuo žmonių nuotaikos, aišku, tai labai priklausys ir nuo Kremliaus propagandos, jie labai gerai tą įvaldė ir moka žmonėm plauti ten smegenis, bet kaip ten bebūtų, tai bus irgi svarbus faktorius, kiek sugebės suvaldyti vidui padėtį.
0: Aš noriu priminti klausytojams, kad jūs taip pat galite atsakyti į klausimą, ar Rusijos ekonomika greitų metų gali ištikti krachas. Šis klausimas yra užduotas portale lrt.lt po transliacijos langų. Kiek daugiau nei 100 žmonių kol kas balsavo, vis dėlto 54% mano, kad ne, jokio kracho nebus. Ir klausytojas tai vienas rašo, kad kas eiliniam švedui suvokiama kaip visiškas krachas, eiliniam rusui yra kasdienė normali būsena. Eilinio vakariečio ir eilinio ruso pakantumo kartelė yra labai skirtingame lygyje. Ponia Izgorodinai, dėl tų sankcijų, kiek jos šitame visame nesėkmių Rusijos ekonomikai kontekste prisideda ir kiek jos svarbu vaidmenį žaidžia, štai vien tai, kad ir eksportuoti naftą reikia aplinkiniais keliais ir taip toliau, nes mes turim nemažai ir vis daugiau balsų, kurie sako, neveikia sankcijos, jų nereikia, mes patys labiau kenčiam negu Rusija, atšaukim, prekiaukim ir taip toliau. Tai kokį vaidmenį žaidžia sankcijos šitoj situacijoje?
3: Manau, kad pakankamai svarbu vaidmenį, nes tam tikrą laiką galbūt Rusijos ekonomika, kadangi buvo labai gausiai skatinama, tie pinigai, kurie buvo įlėti į rinką, jie tarsi kompensavo sankcijų poveikį, bet atėjo laikas, kai ekonomika pradėjo lėtėti, o sankcijos nedingo ir po truputį tos sankcijos pradeda ekonomikai veikti, matyt, kad tos, kurios labiausiai veikia, tai yra finansinio atsiskaitimo aspektas, nes atsiskaityti yra praktiškai neįmanoma, tas tikrai apsunkina ir verslo galimybės ir Ir matyt, kad tikrai veikia Rusijos biudžeto rodiklius, tą patį kapitalo ateimą. Tai manau, kad

0: Bet po truputį tos sankcijos pradeda veikti ir jau Rusija nebesugeba kompensuoti to neigiamų sankcijų poveikio, tiesiog pumpuodavo pinigus į ekonomiką.
1: Pone Malinionė, čia vis pasirodo įvairiausių pranešimų, kad ir nuomonių, ir pasvarstymų, kad vis dėlto Rusija galbūt ruošiasi karui antram su NATO jau. Kiek yra šitoj situacijoje, kai mes matom, kokia yra bloga ekonominė situacija Rusijoje, kiek yra realu, kad galėtų tai daryti?
2: Na, yra vienas indikatorius, dar vienas indikatorius, kad Rusijai nesiseka, tai Medvedevas. Jisai vis laik tada pradeda prisiminti, kad Rusija yra brandolinė jėga ir pradeda grasinti. Tai kai Rusijai nesiseka, šitas suaktyvėja. Anksčiau ir Putinas bandė tą daryti, bet jį Kinijos draugai, žodžiu, truputėlį prilaikė, kad jisai nesišvaistytų tokiais pažadais, bet Medvedevas tai yra indikatorius. Kitas dalykas, dar vienas indikatorius, jie šneka apie karą ir jau yra tokių, sakykime, pasisakymų, kad tai bus karas su vakarais vyksta, jie tą vadina, ir kad tai bus kartos karas. Tai yra ilgalaikis, žodžiu, sekinantis ir tai yra specialioji karinė operacija pavirto į tokį kartos operaciją, gal net kelių kartų. Tai jie taip nuteikė savo visuomenę, kad, žodžiu, sunkus laikai atėjo ir kad reikia ruoštis net kartai, žodžiu, kariauti. Dabar dėl brandolinio ginklo panaudojimo, čia aišku ir Ukrainos vienas generolas yra pasakęs, kad kai Rusija nesiseka, didėja tikimybė, kad jie gali panaudoti, žodžiu, taktinį brandolinį ginklą. Tai, aišku, tai nėra prognozė, tai yra tikimybė, kuri aš nemanau, kad yra labai didelė, kadangi prieš šitą žingsnį yra ir Kinija, ane, ir Indija, ir turbūt, ir tai aišku labai jautrus dalykas ir tose pačios Jungtinėse Amerikos valstijose, ir jeigu Rusija tą padarytų, aš manau, kad jie skaičiuoja, sakykime, taktinis kažkoks operacinis efektas labai abejotinas, ar būtų pasiektas mūšio lauke, jeigu jie prieš Ukrainą panaudotų, bet politinį, sakykime, neparamos efektą, neigiamą, jie turbūt patirtų milžinišką, kadangi Kinija tikrai jų, sakykime, stipriausias sąjungininkas, nenorės, kad tai eskaluotųsi į tokį dalyką. Tai čia dar vieni indikatoriai. O taip, dabar Rusija, dar, sakykime, buvo tokie ekspertai, kaip Garis Kasparovas, kurie dar prieš kelis mėnesius sakė, kad va čia didelė tikimybė, kad Rusija gali nukreipti savo, sakykime, palamasius veiksmus iš Ukrainos į NATO valstybės, tame tarp į Baltijos valstybės, į mūsų. Ne? Dabar ir jisai, ir kiti sako, Rusija turbūt artimiausiu metu tikrai to negali sau leisti, vien todėl, kad jie turi didelių labai iššūkių, didelių problemų tiek pačioje Rusijoje, tiek fronte su Ukraina, bet hibridinius veiksmus intensyvint gali. Ir tą mes matome čia, vat, nesenai ir Estijoje vat, prieš kelias dienas buvo bepiločiai vėl fiksuoti įskridę rusų greičiausiai. Čia mes žinome ir Lietuvoje buvo, žodžiu, eliminuotas tinklas ir 9 žmonės suareštuoti, kurie planavo žmogžudystės kažkokias politinės, buvo įvardinti net asmenys, kuriuos jie norėjo, žodžiu, nužudyti. Tai tokiem visokiem dalykam mes turim ruoštis ir to tikėtis.
1: Pone Izgorodinai, kiek ekonomiškai realu net pagalvoti Rusijai apie antro fronto atidarymą ir ne prieš Ukrainą, bet, na, pavyzdžiui, prieš NATO valstybės. Na, kiek jį dar turi tų išteklių ir pajėgumų būtent gynybos pramonėje finansuoti ją, sakykim taip?
0: Net čia matyt nereikia labai ilgai atsakinėti, tikrai šiuo metu neturi. Šiuo metu biudžetas yra labai skylėtas, rezervinių fondai, pinigų kiekis juose labai greitai senka. Šiuo metu tikrai Rusija antro fronto patemti negali.
1: Pone Švedai, ruduo žiema, jau tarsi kalbėjo.

0: kalbėjom šiek tiek apie tai, bet pasižiūrėkim tai per paprasto žmogaus prizmę. Kaip Rusijos gyventojui gali atrodyti ta žiema ir ruduo ir žiema, kalbant būtent apie energetiškai šildymas, galbūt gamyba kažkokia, automobilio vairavimas ir taip toliau. Kasdienybė tokia, kaip tai gali atrodyti?
1: Kasdienybė gali atrodyti labai prastai, iš ties gali pradėti trukti ir to paties, sakykime, degalų, kūro užsipildo automobiliam, nes gali sutrikti Rusijai ir naftos perdirbimo, sakykime, sistema. Bet vėl, aš tai sakyčiau, čia įsijungia jau nebe ekonominis dalykas. Mano galva, čia reikia tuomet jau nagrinėti interesus, nes Rusijoje ekonomika yra vienas ir iš ties tie klausytojai sutikčiau, kad yra teisus, vertindami, sakykime, tą ekonomikos lygį vakarų Europoje ar ir vertindami jį Rusijoje. Mano galva, čia reikėtų žiūrėti ir bandyti spėlioti interesus ir pagal tai spręsti, kokie gali būti veiksmai ir koks yra Putino interesas. Putino interesas nėra Rusijos ekonomika. Putino interesas nėra Rusijos žmonių gerovė. Mano vertinimu, Putino interesas yra išlikti valdžioje. Jisai turi išlikti toje vietoje, kur jis yra, nes jeigu jis pasitrauks, visa šita sistema grius. Ir čia yra esminis dalykas ir jis stengsis išlikti bet kokią kainą. Ir jisai bandys veikti tai, kas sustiprina jo išlikimą. Ir šiai dienai jo išlikimą sustiprina tik tai karo veiksmai, karo grėsmė, nes prisidengdamas karu, jis priima sprendimus, kokius jis mano reikalingus Rusijos viduje ir jisai tokiu būdu plauna žmonėm smegenis, taip kaip jisai sugeba plauti. Tas, kas jau iš Rusijos norėjo pabėgti, jau mano galva senai pabėgo, arba kas nenori tame dalyvauti, pasislėpia tūno, nes Rusijos represijų sistema yra galinga, taip kaip ir propagandinė sistema taip pat yra labai galinga, kas stebina beje netgi pačius rusus, kaip Putinas sugebėjo, girdėjau tokį išsireiškimą, vis tik apžioti Rusiją, nes vienas Putinas sugebėjo apžioti Rusiją ir tai iš tikrųjų yra toksai rimtas faktorius. Tai mano galva, dabar reikėtų mąstyti, kokius veiksmus Putinas priims, siekdamas išlikti ten, kur jis yra, išlaikyti savo pozicijas tiek viduje, tiek užsienyje. Ir mano galva, tie veiksmai bus per konfliktą. Ir tai nebūtinai turi būti didelių ekonominių išteklių reikalaujantis kariniai konfliktai. Rusija gerai yra įvaldžiusi hibridinius veiksmus. Ir jeigu manęs prašytų pasakyti, kokia tikimybė didesnė ar mažesnė, kad Rusija imsis papildomų, sakykime, naujų hibridinių atakų prieš naujas valstybės ar naujų objektų, aš sakyčiau, tikimybė yra labiau tikėtina nei mažiau tikėtina. Nes jeigu, sakykime, mes sakome, kad ekonomika silpnės, jo, ir Rusijos žmonių nepasitenkinimas didės, tada Putino, sakykime, mąstymo svarstyklėse reikia, reiškia, tai atsverti per ką? Per papildomą iššūkį, per papildomą pareigą tėviniai, Kremliui ir panašiai. Tai reiškia, reikia kažko naujo. Nes Ukraina jau, kaip sakant, jau viskas, jau, sakykime, ta tema nėra tiek aktuali, arba jinai yra tokia, kuri Putinui nepasteisina, reiškia, reikia naujų grėsmių. Tai mano vertinimu, mąstant per Putino interesą, tai Putinas bandys savo buvimą šioje tame poste stiprinti, per represijas stiprinti.
0: Pone Izgorodinai, štai pernai remiantis Forbes turtingiausių žmonių sąrašu, pernai rusų milijardierių daugėjo, nes ir naftos kainos kilo ir taip pat na, buvo perimta daug įvairiausių verslų, sakykime, vakarietiškų, įsibėgėjo, sakykime, taip ta vidaus gamyba. Kiek realu, kad tie, kurie anksčiau iki tol turtingėjo, dabar pradės vis dėlto praradinėti visą tai, ką uždirbo per pastaruosius metus ar dviejus?
2: Na, aš manau, kad pirmiausiai Forbes metodikos ne visada yra tikslios. Jos dažniausiai remiasi viešais duomenim ir tai yra labiau tokie teoriniai paskaičiavimai, kurie ne visada atspindi realybę. Gal iš dalies galėjo turtingėti, kadangi dar pernai ekonomika buvo ganėtinai stipri, šiuo metu, kadangi ciklas veršiasi žemyn, tai tikėtina, kad ir pinigų skaičius, kurį turi elitas, šiek tiek gali sušlubuoti ir sumažėti. Viskas priklausys toliau, ar ekonomika lėtės laipsniškai, ar bus padaryta kažkokia klaida, valdžia perspaus ekonomiką ir prastės iš tiesų tikroji recesija. Aš manau, kad valdžia stengsis išlaikyti tą ekonomikos ciklą, kad kracho nebūtų, bet kaip ir minėjau, dabar situacija yra gana kebli ir viena nedidelė klaidelė gali lemti jau kažkokį didesnį sukritimą. Atitinkamai tada ir matyti ir Forbes skaičiavimai pasikeis žemyn, bet kaip ir minėjau, aš nesivadovaučiau Forbes duomenim kaip kažkokiu šaltiniu, kuris tiksliai atspindi ne tik ekonomiką, bet netgi ir elito finansinę būklę.
0: Bet ar Rusija, pavyzdžiui, turi šiuo, nes ne, kiekviena valstybė, kuri susiduria su kažkokiais ekonominiais sunkumais, na, ekspertai štai sako, kad štai, na, kitokiu keliu gal geriau žengti, ar Rusija apskritai šiuo metu turi kažkokį kelią, kad nereiktų pripažinti, kad viešai, kad ne tik, kad mes šiokių tokių sunkumų patiriam, bet kad žmonės, žinokit, labai blogai ir mums dabar reikės taupyti, viską karpyti ir taip toliau. Ar yra tas toks kažkokia išeitis šiuo metu, nekeičiant veido, sakykim taip?
2: Na, galima nuspėti, kad ir jis valdžia ir kokių veiksmų imsis. Aš manau, kad viena iš išičių yra bazinių palūkanų karpimas, to labiau, kad centrinis bankas, kuris tarsi yra nepriklausomas, jisai vis tiek matyt jaus spaudimą ir iš valdžios atstovų ir ypatingai iš verslo, tai matyt, kad tuo keliu bus einama. Matyt, kad atsiras daugiau įmonių, kurios prašys valstybinės pagalbos ir matyt, kad ta valstybinė pagalba bus tokia labai taškinio sufokusuota į strateginės įmonės, kurios turi didelę reikšmę ekonomikai ir kurias galimai reikės gelbėti. Kaip ir minėjau, jie mes turime tą vieną atvejį, Rusijos NT vystytojas paprašė pagalbos, aš manau, kad tokių įmonių bus daugiau ir pagalba matytų fokusuosis ten, bet faktas, kad visą ekonomiką visom įmonėm padėti bus pakankamai sunku. Aš manau, kad bus daugiau bankruotų, vėluojančių atsiskaitimų ir visų blogų rodiklių, kurie susijęs su ekonomikos sulėtėjimu.
0: Pane Malinioni, čia toks labiau gal politologinis, ne gynybos eksperto žinių reikalaujantis klausimas, bet vis dėlto, kiek realu, kad na, rudenį mes matysim tą tokį viduje užkuliusiose stumdymasi tarp ir įtampas labai didelės tarp būtent jūsų minėtų ir oligarchų, na, įtaką turinčių žmonių, kai ir jie praradinėja pinigus ir jiems jau yra negerai ir, na, kiek čia realu, kad tos įtampos gali tiek išaukti, kad pakenkti jau ir pačios Rusijos stabilumui.
3: Čia matote, gal čia kažkai Hemingvėjus savo romane kažkuriam herojaus vienas paklausė, sako, kaip taip atsitiko, kad tu subankrutavai? Nu ir atsakė, sako, iš pradžių labai lėtai, o paskui staiga ir iš karto. Tai čia prognozuota, aišku, tokių dalykų turbūt neįmanoma, bet krachas taip greitai jis ateina. Mes, pažiūrėjau, nesitikėjom, kad Sovietų Sąjungas užlūks taip greitai, ne? Bet jinai sužlugo ir labai greitai. Tai čia irgi turbūt panašiai, bet aišku, faktas tai yra tas, kad be abejo, kad yra aukščiausiose Rusijos sluoksniuose tie įtakingi oligarchai, kurie tikrai nėra patenkinti, žodžiu, taip, kad viskas vystosi. Net ir tie patys Z-blogeriai, ne, jau jie atsiliepia apie šitą karą jau negatyviai, jau sako, ko mes pasiekėm, mes nieko nepasiekėm, žodžiu, karas sugrįžo į mūsų kiemus, dabar net ir labai, labai iškalbinga yra, sakykime, tai, kad dabar Kremliaus aikštė užsidengė prieš droniniais tinklais, tai jau iškalbinga, neįveikiama Maskva, superinė oro gynyba, ne, jie žodžiu, užsidengė, lygiai taip pat dabar žiūrėkime, irgi labai iškalbinga gegužės 9-oji pergalės Na, ne, jie nebedarys tokio parado, kokį anksčiau darydavo. Nesvarbu, ką Putinas šnekės. Daug žymiai daugiau mums pasakys taip, kaip tas paradas įvyks. O ten nebus karinės technikos, nebus didelių kažkokių, sakykime, karinių demonstratymų tankų. Ir čia superinė supergalybė save pateikianti parodo, kad jinai nebegali žodžiu, pademonstruoti savo pasauliui ir Rusijos visuomeniai, žodžiu, iškilmingo parado. Tai jiem yra be galo svarbus dalykas, nes jų visa ideologija ir visa, sakykime, mąstymas yra būtent paremtas va tos pergalės, žodžiu, dienos minėjimas, pergalės prieš fašizmą, neveltui ir ukrainiečius fašistais vadina, jie su fašistiniu režimu tenais, reiškia, kariauja. Tai va, tai mes dabar va pamatysim dar vieną įrodymą, kad Rusija yra daug turbūt silpnesnė ir reikia žiūrėti ne ką jie šneka, o kaip jie iš tikrųjų atrodo.
0: Pane Švedai, įsivaizduokime, kad vis dėlto kažkoks krachas didžiulis įvyksta Rusijos ekonomikos, energetikos sektoriaus ir kad, na, galima sakyti, Ukraina įveikia Rusiją būtent tokiu būdu, bet vis tiek, na, Rusija yra globalios energetikos rinkos dalis. Kiek tai paveiktų kitas, apskritai, visą pasaulinį energetikos sektorių? Ar Rusija jau tiek yra nebesvarbi?
1: Sakyčiau, kad pasaulis jau prisitaikė prie vis mažesnių ir mažesnių energijos išteklių iš Rusijos. Ir, sakykime, jeigu mes kalbėtumėm apie dujų sektorių, tai pagrindinis eksporto rinkos buvo Europa ir jos dabar nebėra ir realiai eksportuoti į Kiniją dar negali Rusija dideliais kiekiais, nes nėra dujotekio, tai realiai buvusi didžiausia pasaulio dujų kompanija nu, yra bankrutuojanti, jie negali eksportuoti ir negali iš to gauti pajamų. Nafta, nu tai kas, juoda rinka, pardavimas nelegaliai, bandant išvengti sankcijų ir tai pasaulis prisitaikė. Taip kad, sakykime, jeigu Rusijos naftos išgavimo kiekį dinktų, jos tikrai pakeistų kitos šalis, kurios jau dabar išėjo iš OPEC ir nebėra tų įsipareigojimų. Ir vienu žodžiu, manau, kad pasaulis tikrai to nepajustų. Kas, manau, yra dabar tikrai svarbu ir kur pasauliui reikia ir ypač Europai pamastyti, tai pamastyti apie savo elgesį. Nes vėlgi, kuomet mes bandome nespręsti apie savo elgesį su Rusija, tai visų pirma yra derybos ne su Rusija, derybos su savimi. Mano galva, tai yra labai didelė problema tiek Europai, tiek pasaulyje. Kodėl? Todėl, kad Rusija yra blogis ir Rusija yra padariusi tiek žalos, kad su jie negalima atkurti santykių, tol, kol Rusija tos žalos neatlygins ir kol nebus išspręstas klausimas bausmės. Deja, Europos politikai ne visada taip mano, kaip ir Amerikos. Ir aš jums kitą galėčiau klausimą užduoti, vat įsivaizduokite, sustoja karo veiksmai, kaip elgsis Europos valstybės, ar jos vėl pradės pirkti iš Rusijos išteklius. Ir čia yra ne tas klausimas, ar Europa išgyvens be Rusijos, Taip. Bet ar mes nesustosime, kaip mes patys elgsime.
0: Ačiū Jums, kalbėjomės su Citadelio banko ekonomistu Aleksandru Izgorodinu, Vilniaus universiteto partnerystės docentu Romu Švedu ir atsargos pulkininku Vaidotu Malinioniu. Tai jau viskas šiandienos aktualijų studijoje. Likit su LRT radiju, o šį įrašą, kaip ir visus kitus LRT radijo įrašus, rasite radiotekoje. Iki.

0: Gegužės 22-24 dienomis tarptautinis pučiamųjų muzikos festivalis Amber Wind Palangoje. Orkestrų paradas, koncertai, meistriškumo dirbtuvės. Festivalio gala koncerto svečiai legendiniai Nozzle Brass. Festivalį finansuoja Palangos savivaldybė, Lietuvos kultūros taryba. Informacinis partneris LRT. Daugiau informacijos orkestras.pro.
1: Ar žinojai, kad viena iš 5 jaunų mamų pasireiškia pogimdyminės depresijos požymiai? Išmok juos atpažinti. Skirk savo dėmesį mamoms ir jų šeimoms palaikyti. Junkis prie tradicinių tapusio nemokamo ėjimo renginio Stipresnės kartu. Ir jau gegužės 10 dieną sekmadienį 12 valandą susitikime prie Vingio parko tilto Žvėryno pusėje Vilniuje. Renginį organizuoja Vilniaus miesto savivaldybė, Vilnius veikiau ir iniciatyva Mama mums rūpi.
2: Gegužės 16 dieną kviečiame į Lietuvos partizanų prisikėlimo apygardo štabo bunkerį Radviliškio rajone Minaičiuose. Čia vyks partizanų bei kariuomenės ir visuomenės vienybės dienai skirtas istorinės atminties ir meno festivalis Sutemų karžygiai. Jūsų laukia teatralizuotas pėsčiųjų žygis Sąmoningi kilometrai, edukacijos, parodos, dokumentiniai filmai, įvairūs atlikėjai. Kviečiame susitikti ir patirti gyvą kultūros bei istorijos dialogą.
3: Pasaulinio garso meistrai, avangardinės scenos žvaigždės festivalyje Vilnius Mama Jazz, gegužės 22-24 dienomis. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba.
4: Per 100 LRT metų dalis archyvų buvo prarasta. Juos vadiname dingusiamis juostomis.
5: Dėmesio, kalba Vilnius.
6: Netrukus. Matysite Vilniaus televiziją.
4: Padėkite atrasti pasimetusius praeities fragmentus. Jei turite senų Lietuvos televizijos ar radio įrašų, pasidalykite jais. Išsaugokime istorinę atmintį ateities kartoms. Daugiau informacijos juostos.lrt.lt.
7: Nesąmonė arba aš seniai tai žinojau, pasak Vilniaus universiteto docento Arūno Žiedelio, tokios būdingiausios žmonių reakcijos, kai išgirsta psichologijos mokslo tyrimų rezultatus. Kodėl? Aptarsime laidoje čia ir dabar. Taip pat apie žmogaus gyvybingumo reiškinį ir ką naujausi duomenys rodo apie mūsų nerimą bei nuobodulį socialinių tinklų eroje. Pokalbis šiandien po 14 valandos žinių.

0: LRT radijas.
1: 10 valandų prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Dėl savaitgalį įvykusių traukinių avarijų Kauno ir Kėdainių rajonuose vis dar galimi traukinių vėlavimai. Abiejų avarijų vietose tęsiami darbai. Šeštadienį prieš vidurnaktį Jiesioje Kauno rajone nuo bėgių nuriedėjo lokomotyvas ir 4 krovininiai vagonai. Penktadienio rytą Gudžiūnų stotyje Kėdainių rajone nuo geležinkelio bėgių nuriedėjo 4 vagonai su skalda. Abiem atvejais žmonės nenukentėjo, tačiau teko stabdyti keleivinius traukinius. Bendrovė LTG tiria abiejų incidentų priežastis. LTG grupės ryšių su visuomenė vadovė Sandra Trinkūnaitė Rimkienė.
2: Darbai vis dar vyksta tiek vienoje įvykio vietoje, tiek antroje, tai Gudžiūnuose, Kėdainių rajone, turi būti atkurtos visos pažeistos sistemos, o Jiesioje, Kauno rajone, komanda vis dar dirba patraukiant likusius vagonus. Eismas yra atnaujintas, tačiau dėja šiek tiek išlieka vėlavimai. Tai Gudžiūnuose maršrutais Vilnius Klaipėda, Vilnius Šiauliai, Kaunas Šiauliai ir Vilnius Ryga eismas gali vėluoti iki maždaug 30 minučių. Jiesioje turime maždaug iki 10-15 minučių keleivinių traukinių vėlavimų.
1: LTG grupės ryšių su visuomenė vadovė Sandra Trinkūnaitė Rimkienė. Lietuvos kariuomenėje fiksuojama mažiau narkotikų vartojimo atvejų. Per praėjusius metus atlikus greituosius narkotinių ir psichotropinių medžiagų nustatymo testus, 6% patikrinimų

0: tikrintų karių gavo teigiamus rezultatus. Užpernai greitieji testai buvo teigiami 9% patikrintų karių. Anot ikiteisminio tyrimo valdybos skyriaus viršininko Arnoldo Ruginio, sunku vertinti problemos mastą, nes testuojama tik dalis karių.
1: 6% testuojamų tikriausiai, kad neįvertina tos realios situacijos, bet iš esmės stengiamės patikrinti kiek įmanoma daugiau karių, ypatingai didelis dėmesys į nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos karius, vadinamus šauktinius, kurie ateina iš civilio gyvenimo, tai juos stengiamės patikrinti visus.
0: Kariuomenės iki teisminio tyrimo valdybos skyriaus viršininkas Arnoldas Ruginis. Karo psichologijos sektoriaus viršininkas Miroslavas Filistovičius teigia, kad problemą spręsti padeda prieinama psichologinė pagalba.
2: Man atrodo, visos galimybės yra sudarytos šiai dienai kreiptis pagalbos. Paslaugos teikiamos tiek privalomosios pradinės karo tarnybos, tiek ir profesinės karo tarnybos kariams. Pagalba teikiama ir tiesiogiai, ir telefonu, veikia visą parą veikiantis telefonas ir elektroniniu paštu. Tai tos formos pagalbos jos labai yra įvairios ir mes nuteikiam labai įvairias tas paslaugas.
0: Karo psichologijos sektoriaus viršininkas Miroslavas Filistovičius. Lietuvos kariuomenėje galioja nulinė tolerancija narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimui. Nustačius teigiamą greitąjį testą, jo rezultatas tikslinamas laboratorijoje, o jam pasitvirtinus kariai baudžiami administracinė tvarka. Atlanto vandenyne plaukiojančiame kruizinėme laive dėl ligos protrūkio mirė 3 žmonės. Laivas plaukė iš Argentinos į Žaliąjį kyšulį. Įtariama sunki ūminė kvepavimo takų liga – hantavirusinė infekcija. Jai būdingas karščiavimas, raumenų skausmai, inkstų kvepavimo takų ir plaučių pažeidimai. Ši infekcija nustatyta anksčiau iš laivo evakuotam Britanijos piliečiui. Aiškinamasi, ar mirčių priežastis taip pat ši infekcija. Naujosios Zelandijos epidemiologas Michaelas Bakeris sako, kad tai labai neįprastas ligos protrūkis, o laivo keleiviams reikia medikų priežiūros.
3: Tai virusas labai plačiai paplitęs visame pasaulyje, bet žmonėms užsikrėsti juo yra labai neįprasta. Dažniausiai tai gali įvykti turint kontaktą su graužikų šlapimu ar išmatomis, kurios sudžiūva ir virsta dulkėmis. Įkvėpus tokių dulkių, pavyzdžiui, prastai prižiūrimoje pašiūrėje ar kitoje aplinkoje, po 2 ar daugiau savaičių gali išsivystyti liga. Iš pradžių pasireiškia į gripą panašus simptomai, o vėliau būklė gali greitai pablogėti. Plaučiai gali pradėti pildyti skysčių ir nustoti funkcionuoti. Todėl, jei ši liga vystosi, labai greitai prireikia intensyvios medikų pagalbos.
0: Naujosios Zelandijos epidemiologas Michaelas Bakeris. Kruiziniu laivu plaukė 150 turistų, dar apie 70 įgulos narių. Šiuo metu Klaipėdoje, Panevėžyje 17 laipsnių, Šiauliuose 19, Alytuje 20, Vilniuje 21. Šiandien vietomis trumpai palis, kai kur galima perkūnija, temperatūra 22-27, vakariniuose rajonuose vietomis 16-21 laipsnis, pajūryje vėsiau 13-15. 10:05.
4: 10:12.
5: Sveiki gyvi, mėly klausytojai, prie laidos 10.12 mikrofono. Šiandien aš Rūta Kupetytė. Laida, kaip turbūt visi žinote, iki pat 12 valandos, o joje šiandien girdėsite visai netrukus LRT radio mokslo rubrikoje ir joje kalbėsimės apie dirvožemį. Augant pasaulio gyventojų skaičiui, prognozuojama, kad artimiausiais dešimtmečiais reikės vis daugiau maisto, tačiau tuo pat metu vis dažniau kalbama apie kitą problemą – dirvožemio degradaciją ir net dykumėjimą. Apie Lietuvos dirvožemio būklę visai netrukus, kaip minėjau, LRT radio mokslo rubrikoje. Virtuvės šefas Alfas Ivanauskas pristato kulinarinį vadovėlį skirtą įkvėpti vaikus kūrybiniams atradimams gaminant maistą. Šis leidinys greitų metu pasieks net 900 Lietuvos mokyklų ir taps prieinamas juose dėstantiems mokytojams bei jų mokiniams. Kiek jūsų vaikai ar anūkai gamina, moka gaminti, lauksime ir jūsų prisijungiant prie pokalbio po pusvalandžio, o laišką, žinoma, galite parašyti jau dabar adresu studija eta lrt.lt. Kiek jūsų vaikai ar anūkai moka gaminti, kada pradeda gaminti, kaip mokote juos gaminti, o galbūt turite prisiminimų ir iš savo vaikystės. Lietuvoje vis dažniau kalbame apie senėjančią visuomenę, tačiau darbo rinkoje tai vis dar kelia nemažai iššūkių. Vyresnio amžiaus žmonės sudaro didelę dalį dirbančiųjų, bet kartu dažniau susiduria ir su sunkumais ieškant darbo ir išliekant jame ir reaguodamos į šią situaciją. Programos Kurk Lietuvai dalyvės parengė praktinės gaires darbdaviams, kaip kurti amžiui draugišką darbo aplinką. Ši tema po 11 valandos žinių ir jūsų čia taip pat lauksime prisijungiant prie pokalbio, kaip kurti draugiškesnę aplinką vyresnio amžiaus žmonėms, darbuotojams. Ir laidos pabaigoje, žinoma, dar girdėsite ir auksinio proto viktoriną.

0: 10 12.
1: Augant pasaulio gyventojų skaičiui, prognozuojama, kad artimiausiais dešimtmečiais reikės vis daugiau maisto, tačiau tuo pat metu vis dažniau kalbama apie kitą problemą – dirvožemio degradaciją ir nedykumėjimą, ir tai reiškia, kad vietomis žemė praranda savo gyvybingumą ir tampa priklausoma nuo išorinių priemonių. Ar ši problema aktuali Lietuvai, kas vyksta mūsų dirvose ir kodėl tai turėtų rūpėti ne tik ūkininkams, bet ir kiekvienam iš mūsų? Šiai temai vis daugiau dėmesio skiria ir Europos Sąjunga, kuri būrė Europos mokslininkus, įskaitant ir Lietuvą, kurie siekia plėsti žinias apie dirvožemio būklę ir šviesti visuomenę. Ir laidoje kalbame su Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos docente daktarė Jūratė Leinikovienė. Labą rytą.
2: Labas rytas.
1: Tai aš čia kaip tik ir paminėjau, kodėl kiekvienam iš mūsų turėtų rūpėti dirvožemis, o ne tik ūkininkams ar mokslininkams, kad net Europos Sąjunga susirūpinusi, kad visuomenė būtų šviečiama apie dirvožemį.
2: Taip, tai dabar nežinau, kaip jūs mane girdėsit, bet labai tikiuosi, kad nestriginėsiu. Tai turbūt pirmiausias dalykas, kad realiai mes nei vienas nesusimastom, kol dirvožemis mūsų tiesiogiai nepaliečia. Apie dirvožemį tiesiogiai mes nesusimastom ir yra labai daug ir vaikų, ir jaunimo, ir paauglių, ir jau tokių vyresnio amžiaus žmonių. Jie gyvena visiškai net nemastydami apie dirvožemį ir jo kokybę, nors realiai vaikštant jo, jame auginame yra maisto produktai, taip pat yra pridėtinė vertė, dažniausiai matuojama pinigais, priklausomai nuo to, kokį tu sklypą turi, kokioj vietoj, jeigu arčiau ežero, tai dar net brangiau. Taip, tai žodžiu, apibendrintai norėčiau pasakyti, kad iš tikrųjų galvojama apie dirvožemį, bet netiesiogiai, kol tai mūsų nepaliečia. Ir ta kokybė vėl priklauso nuo to, kol tai mūsų nebepaliečia.
1: Ir turbūt labiausiai paliečia per maistą ir kai jo kokybė keičiasi. Ir kokia šiandien apskritai yra Lietuvos dirvožemio būklė? Kokias tas pagrindinės tendencijas matote? Nes visam pasauly kalbama ir apie dirvožemio degradaciją ir ne

0: dykumėjimą ir kad praktiškai be kažkokių papildomų priemonių nebelabai ką galėsim ir išauginti ateityje?
1: Tai maisto kokybė labai priklauso nuo dirvožemio kokybės. Iš tikrųjų, mes, kuo mes maitinamės, mes gerai būtų, kad turėtume kiekvienas namuose savo laboratoriją ir pasianalizuotume, kuo maitinamės, kokių maisto medžiagų gauname, o gal ir per daug kai kurių gauname, dėl to, dėl tų maisto medžiagų gali prasidėti ir virškinimo sutrikimai, ir odos visokie uždegimai, tame tarpe ir įvairios alergijos, apie kurias ne tik tai mes kalbam, bet ir medicinos ekspertai, tai nuo dirvožemio priklauso maisto kokybė. Bet dirvožemio kokybė iš tikrųjų priklauso ir nuo mūsų pačių. Tai pirmas dalykas, tai jeigu dirvožemis yra naudojamas tik maistui gauti, tai vadinasi, jisai tiesiogiai iš jo yra naudojamos maisto medžiagos. Ir jeigu neatstatomos maisto medžiagos, tai natūralu, kad ir maisto, sakykime, tų medžiagų pradeda trūkti tame dirvožemyje. Tai pirma tokia turbūt savybė, kuri pasireikšti gali labai greitai, tai nebeužaugina maisto derliaus tokio, kokio iš dirvožemio yra tikimasi pagal jo natūralų derlingumą. Ir tada, jeigu neužauginame, tada trešiama yra labai intensyviai trašomis mineralinėmis, kurios dirvožemio kokybės neatstato, nes tai yra mineralas, tai yra visiškai ne ta dalelė, kuri turi dirvožemio atstatyti derlingą, sakykime, horizontą. O priklauso tai tikriausiai nuo organinių medžiagų atstatymo, kurių šiuo metu, kadangi ir pačios organikos mažėja, ir augalų įvairovės mažėja, dirvožemio derlingumas mažėja ir tuo pačiu didėja tikimybė, kad tie dirvožemiai praras ne tik derlingumą, bet ir organinę medžiagą. Tai yra tokia turbūt Lietuvos daugiau strategija, nu, jeigu intensyvinsim žemės ūkį.
0: O kas būtent intensyvinimas to žemės ūkio lemia tą dirvožemio silpnėjimą, ar yra ir daugiau priežasčių?
1: Dažniausiai mes sakom, kad intensyvinimas tai yra turbūt intensyvus žemės dirbimas. Dar vienas labai toksai veiksnys, kuris nualina dirvožemį, tai yra intensyvus augalai. Tai yra tie sėjomainoje augalai, kurie yra patys pagrindiniai, tai yra javai. Ir auginant vien tik tai tokias intensyves žemės ūkio kultūras, tas dirvožemis patampa daugiau tik tai terpė toms kultūroms, tiems žemės ūkio augalams. Ir dėl to mažinamas yra organinės medžiagos kiekis, organinės medžiagos įvairovė ir tame tarpe ir dirvožemio gyvybingumas mažėja.
0: Ir jūs paminėjote, kad būtų gerai, kad kiekvienas namuose turėtumėm savo laboratoriją, kur galėtumėm ištirti dirvožemį. Nežinau, ar įmanoma kažkaip tą namų sąlygomis padaryti, bet kaip mokslininkai tiria dirvožemį, kaip vyksta tyrimai dirvožemio?
1: Dirvožemio tyrimai yra labai sudėtingi. Tai yra, neužtenka tik tai vieno, sakykime, atėjimo į lauką ir pastebėjimo, kaip ten dirvožemis atrodo. Turbūt dirvožemio kokybę reikėtų stebėti ištisus metus, pradedant nuo pavasario. Tai pirmiausia, kas pas mus apskritai išdygsta tame dirvožemyje. Ir dabar neretai galime pasižiūrėti į laukus, kurie atrodo kaip dykuma ir visi laukia, kol sudygs javai. Ir tada tik tai pasirodo ta žaluma, tai yra to pagrindinio augalo ta žaluma, sakykime. Bet šiaip tai turėtų aukti ir piktžolės, ir įvairiažolės įvairios, kurios tenai toje vietoje galėtų aukti. Tai bet pirmas turbūt stebėjimas dirvožemio, tai yra pagal tai, kas jame auga. Ir jeigu matom, kad auga piktžolės, dilgėlės ir

0: skaldydžio didelė įvairovė augalų, tai turėtume džiaugtis. Bet jeigu neauga, tai reikia manyti, kad yra sutrikusi ta biologinė pusiausvyra. Kitas toks labai svarbus dalykas, tai stebime patį augalą, kaip jisai auga, kaip jisai vystosi, ar nėra kokių ligų, ar nėra kokių kenkėjų, ar jisai tikrai gali suformuoti derlių, nes irgi yra tam tikri parametrai, kuriuos vertiname ir tame tarpe vertiname šaknų vystymosi sistemą. Tada galime jau pereiti prie šaknų zonos ir stebėti, kaip vystosi šaknis ir vertinti dirbožemio mikroorganizmų gausumą. Nes augalas be mikroorganizmų yra kaip, sakykime, karys, vienas laukia karys ir nieko negalintis padaryti. Tai vadinasi, dar įsijungia ir mikrobiologiniai testai ir, žinoma, dirbožemio cheminiai testai. Tai įvairios cheminės savybės, kurios turi būti nustatytos standartizuotose laboratorijose.
1: Tai jūs paimat, nežinau, tokia... žemės tokią saują žemės ir tyrėt ją, ar tai panašiai galima įsivaizduoti?
0: Taip. Tai ateiname į laukus ir su yra specialios priemonės, kurios, kuriomis mes paimame net ne rankomis, mes arba kastuvais, arba zondais, paimamas tam tikras kiekis dirbožemio iš įvairių vietų, tas dirbožemis sumaišomas ir kad gautųsi, sakykime, reprezentatyvus tas mėginys paimtas iš daugelio vietų ir tada jau tyrinėjame tą dirbožemį pagal standartizuotus metodus.
1: Ir...
0: tai paprastam žmogui sunku suprasti, nes įsivaizduoja, kad galima su rankomis paimti ir dėja su rankomis to padaryti ne visą laiką pavyksta.
1: O dar labai įdomu, gerai, jeigu aš neturiu, sakykim, savo žemės, pati nieko nesodinu, neauginu ir nematau, yra ten tų pikdžolių ar nėra, kas yra vienas iš būdų atskirti, pavyzdžiui, nusiperkant kažkokį produktą, galima matyti, kad jisai buvo prastam dirbožemiu užaugintas, ar tai tiesiogiai kažkaip jau maisto kokybėje atsiliepia?
0: Tai aš pirmiausia, jūs pataisysiu, nevadinkime dirbožemio žemę, nes tai yra žemė, tai yra kosminis kūnas, jeigu jūs norėtumėt paimti žemės, tai vadinasi, jūs ant savo rankose norėtumėt iškelti žemę iš Saulės sistemos, tai reikėtų vadinti dirbožemiu.
1: Nors turbūt dažnai susiduriat su tuo tokiu painiojimu, taip, kad žemė, dirbožemis, taip, tas pats.
0: Taip. Tai vat ir ant maišiukų parašyta, net ir jeigu perkate iš kažkur, tai kompostinė žemė, tai vat taip iš tikrųjų čia yra toksai sutrukdymas, bet realiai tai reikia suvokti, kad dirbožemis tai yra susiformavęs natūraliai mineralinių ir organinių dalelių kompleksas. Tai vat jis yra ilgalaikis ir sukurtas natūraliai per tam tikrus specifinius procesus. Kada jūs nueinate į parduotuvę specializuotą ir parsivežate substrato, tai reiškia, jūs parsivežate dirbtinai sukurto to dirbožemio, kuris neturi ryšio su gilesniais horizontais. O mūsų tikslas išlaikyti dirbožemio derlingumą ne tik viršutiniuose horizontuose, bet ir nepažeisti to, kas yra pačioje iki 2 metrų gylio. Tai vadinasi, jūs pasivežate substratą, ne tą natūralų dirbožemį, o substratas jisai turi tendenciją prarasti maisto medžiagas, nes jisai atiduoda visas medžiagas, sukauptas jį ruošiant. Tai yra du skirtingi labai dalykai.
1: O jeigu dar kalbam apie, nežinau, konkrečią daržovę kažkokią, galima matyti, kad jinai prastame dirbožemyje užaugusi?
0: Daržovė turbūt, kad pamatyti gal ir nelabai galėtume, taip sakykime, nežinodami ir nesigilindami į auginimo sistemą. Kažkada sakydavo, kad bulvės galime pamatyti, kad jos augo arba yra pertrieštos, pavyzdžiui, azotų, nes palaikius ten šaldytuve pamelinuoja, yra visokių tokių, sakykime,

0: tai yra augalo fiziologijos pažinimas, aišku, pačiupinėjimas, pauostimas, kvapai, čia pojūčiai yra labai svarbus, nes kai kurios daržovės, tokios kaip pomidorai, jie turi net ir specifinį kvapą, kai nusiskini iš šiltame yra vienaip, kaip parsiveži iš parduotuvės yra kitaip. Tai turbūt ir laboratorija padėtų, ir mūsų pojūčiai irgi padėtų pažinti tą daržovę ir organizmą, aišku, reakciją į tą mitybą kažkokią specifinę irgi padėtų pažinti.
1: Priminsiu, kad kalbame su mokslininke Jūrate Aleinikoviene ir kalbėjome apie Lietuvos situaciją, kad dirvožemio būklė prastėja, bet jeigu pasižiūrėtumėm į pasaulinį kontekstą, ten gal situacija kai kur gal dar yra prastesnė negu Lietuvoje?
0: Šiaip tai turbūt Lietuvoje mes dar turime pakankamai, sakykime, tokių dirvožemio, kurie išlaiko derlingumą. Europoje turbūt irgi yra valstybių, kurios po kelis derlius netgi pagal klimato sąlygas gali užauginti tam tikrą derlių, o pasauliniu mastu tai turime ir tokių valstybių, kurios galbūt kažkada užsiėmė žemės ūkiu, bet dabar turi dykumas. Tai reiškia, nebeįmanoma atstatyti tos organinės medžiagos ir dirvožemio derlingumo. Tai pasauliniu mastu turbūt labiausiai turbūt ir yra ta didžioji problema, kad nebeužauginama pakankamai maisto ir dėl to sakoma, kad tos vietovės yra praradusios derlingumą. Tai didžiausia problema yra turbūt dirvožemio derlingumo praradimas ir nepakankamas kiekis užauginamos produkcijos.
1: Tai gerai, ką dabar daryti ir ką šiandien galime padaryti, kad to dirvožemio būklė gerėtų, kaip suprantu, jau kai tai dykumėja visiškai, tai jau nebeatstatysi, nebeatkursi, bet Lietuvoje dar galime nemažai padėti dirvožemiai.
0: Tarp kitko, Lietuvoje ūkininkai labai yra stiprūs ir labai kryptingai dirba dirvožemio kokybės atstatymo kryptimi. Ir dabar reikia pasidžiaugti, kad dalis ūkininkų taiko tausojamas technologijas, tai reiškia, kad stengiasi mažiau intensyviau dirbti tą dirvožemį. Toliau labai nauja tokia irgi įdomis rytis visiems turbūt yra, kada žiemą auga kažkas tai dirvožemio paviršiaus nesusiję su produkcija, tai auga įvairia rūšiai augalai, kurie skirti apsaugoti dirvožemį ir išlaikyti per žiemą, tai vėl nauja technologija ir ūkininkai tuo rūpinasi. Na ir žinoma, didina augalų įvairovę. Nes tai mums irgi yra labai svarbu atrinkti kuo įvairesnius augalus, kad atstatyti ne tik tai biologinę įvairovę dirvožemį, bet ir tą organinę biomasę įvairią atnešti kartu su įvairiais augalais. Tai aš manyčiau, kad Lietuvoje tikrai ta kryptimi dirbama, turbūt ne tiek Norėtųsi, kad 100% visų ūkininkų dirbtų šitą kryptimį, bet kai kurios tiesiog tos technologijos turbūt taikyti ir neįmanoma. Tai tiek.
1: O šiandien apie dirvožemį apskritai vis daugiau kalbama ir visuomenės lygmenių ir vyksta įvairių švietimo projektai, pavyzdžiui, ir visai neseniai projektas, kuriame ir Lietuva dalyvavo, LOES, kuris skatina šviesti visuomenę apie dirvožemį. Ką jūs kaip mokslininkė pastebit, kiek visuomenė supranta apie dirvožemį? Štai aš žemę su dirvožemiu painiojau, o apskritai, kokie jūsų pastebėjimai būtų?
0: Mano manimu, tai žmonės pradeda galvoti apie tai, kad jie patys nori užsiauginti maisto produktus ir tada užsiima tą savišvietą ir iš tikrųjų labai džiaugiuosi, nes yra tikrai besidominčių žmonių ir jie domisi, kur tokių, sakykime, švietimo programų rasti. Tačiau yra ir dalis žmonių, kuriem nerūpi realiai tas dirvožemis, kadangi jie gali laisvai nusipirkti maisto produktus parduotuvėje. Ir pavyzdžiui, kurdami, aš kaip pavyzdį galėčiau pateikti savo gyvenimą.

0: namojoje vietoje žmonės atsikėlė turbūt iš miesto ir nori tokios kaimiškos aplinkos, tačiau savo kiemą kloja trinkelėmis ir stengiasi iškirsti visus medžius ir paskui pyksta, kad kaimynų ąžuolo gilės mašinų stogus sudaužo. Tai vat iš kitos pusės vieni žmonės iš tikrųjų pozityviai žiūri į tai ir domisi ir šviečiasi, o kiti, nors ir gyvendami gamtoje, tos gamtos nemyli ir kaip tik kaime kūrė tą patį miestą ir tą patį, sakykime, asfaltuotą kelią tiesiasi, nesirūpintami dirbožemio kokybę.
1: Dėkoju Jums labai už pokalbį. Kalbėjome su Vytauto didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos docente daktare Jūrate Aleinikoviene. Netrukus svarbiausi pranešimai LRT radijoje, o po jų kalbėsime su virtuvės šefu Alfu Ivanausku, kuris pristato kulinarinį vadovėlį skirtą įkvėpti vaikus kūrybiniams atradimams gaminant maistą. Ir šis leidinys greitų metu pasieks net 900 Lietuvos mokyklų ir taps prieinamas jose dėstantiems mokytojams bei jų mokiniams. Mėly klausytojai, ar jūsų vaikai anūkai gamino, galbūt pamenate, kada ir ką patys vaikystėje pradėjote gaminti, ar kas nors mokė jūs, ar išmokote patys. Lauksime jūsų skambučių telefonu 2363111, Vilniaus kodas 05, arba laiškų adresu studija eta lrt.lt.
2: Kai muzika paliečia giliau nei žodžiai, Fausto Latėno atminimui skirtame koncerte skambės jo kūriniai nuo ašarų sambos iki įspūdingos kantatos Agnus Dei. Juos atliks ryškiausi Lietuvos solistai bei Roberto Šerveniko diriguojamas Lietuvos kamerinis orkestras ir choras Vilnius. Filharmonijoje gegužės 6-ąją. Sezono mecenatas Norfa, partneris LRT.
3: Konferencija Momentum ateities lyderystėj gegužės 7 dieną apie stiprios, saugios ir konkurencingos šalies kūrimą per tvarias inovacijas, lygias galimybes ir atsakingą augimą. Ateities lyderiai ir ekspertai patirtimi dalysis gegužės 7 dieną. Momentum pristato žalesis taškas, partneris LRT.
4: Nenušaunamų siužeto laidoje mes su Rasa Drazdauskiene kalbame apie naujus į lietuvių kalbą išverstus detektyvus. Ir ne tik britiškus, yra ir islandiškas. Juos atrinkome su tam tikru akcentu, galvodami apie neišvengiamai artėjančią vasarą ir atostogas, kai detektyvų skaitimas taps privalomu poilsio elementu. Laidos klausykite šiandien po 18 valandos žinių.

0: žinios trumpai.
1: Šiandien paskutinė diena, kai gyventojai gali deklaruoti praėjusiais metais gautas pajamas bei turtą. Iki šio ryto pajamų dar nebuvo deklaravę apie 200 tūkstančių gyventojų. Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko pavaduotojas sako, kad daugiausia tai žmonės vykdantys individualią veiklą. Seimo konservatoriai liberalas Eugenijus Gentvilas kreipėsi į vyriausiąją rinkimų komisiją, prašydami, jog ši nustatytų, ar socialdemokratas Gintautas Paluckas nepadarė šiurkštaus rinkimų kodekso pažeidimo. Kreipėmėsi teigiama, kad Paluckas 2024 metų rugpjūtį pasirašė ir rinkimų komisijai pateikė kandidato į Seimo narius anketą, kurioje klausima, ar turi nebaigtą atlikti teismo paskirtą bausmę ar baudžiamojo kodekso priemonę, politikas atsakė neigiamai. Jungtinių valstijų prezidentui paskelbus, kad Vašingtonas pradės lydėti laivus per užblokuotą Hormūzo sąsiaurį, Irano kariuomenė pareiškė, kad Amerikos pajėgos bus atakuojamos, jeigu įplauks į šį vandens kelią. Donaldas Trumpas skelbė, kad operacijoje dalyvaus 15 tūkstančių karių, daugiau nei 100 orlaivių, taip pat karo laivai ir dronai. Nuo karo pradžios Iranas kontroliuoja Hormūzo sąsiaurį ir blokuoja laivybos kelią. Jūrų uosto direkcija skelbė, kad siekiant stiprinti oro erdvės kontrolę, Klaipėdos uoste įdiegta drono aptikimo sistema. Tikimasi, jog jį padės greičiau pastebėti galimas grėsmės ir užtikrinti strateginės reikšmės objekto saugumą. Sutartį dėl sistemos nuomos Klaipėdos uosto direkcija pasirašė su Estijos technologijų bendrove. Klaipėdos uosto direkcija taip pat organizuoja įvairių pratybų. Sinoptikai praneša, kad dabar Klaipėdoje yra 15, Panevėžyje 18, Kaune, Šiauliuose ir Utenoje 20, Vilniuje 21, Varėnoje 22 laipsniai šilumos. Vėliau šiandien vietomis trumpai palis, kai kur galima perkūnija. Vėjas pietvakarių vakarų, kai kur gūsingas, temperatūra 22-27, vakariniuose rajonuose vietomis.

0: Lietuvos radijo eteryje laida 10.12.
1: Virtuvės šefas Alfas Venauskas pristato kulinarinį vadovėlį skirtą įkvėpti vaikus kūrybiniams atradimams gaminant maistą, ir šis leidinys greitų metų pasieks net 900 Lietuvos mokyklų ir taps prieinamas jose dėstantiems mokytojams bei jų mokiniams. Ir vadovėlėje bus galima rasti įvairiausių receptų, nuo užkandžių iki desertų, o išplėstinį vaizdo turinį matyti ir internete. Mėly klausytojai, ar jūsų vaikai, anūkai gamino, o galbūt pamenate, kada ir ką patys vaikystėje pradėjote gaminti, ar patys išmokot, ar kažkas pamokė, paskambinkite telefonu 2363111, Vilniaus kodas 05, arba parašykite laišką adresu studija eta lrt.lt. O eteryje virtuvės šefas, vadovėlio autorius Alfas Ivanauskas. Labas rytas.
2: Labą rytą.
1: Taip pat Zapyškio pagrindinės mokyklos dailės ir technologijų mokytoja Ingrida Višniauskienė. Sveiki. Negirdim, tik tai jūsų mikrofono turbūt neįsijungėt.
3: Labas rytas.
1: O, dabar jau girdim. Tai Alfai, jūs daug receptų knygų esat parašęs, ar vaikams reikia rašyti kažkaip kitaip?
2: Aišku, kad reikia truputį rašyti kitaip, todėl kad pirmiausia, vaikus reikia sudominti, kad jie norėtų gaminti, todėl kad mes turime labai daug įvairiausių receptų tiek internete, tiek knygose, tiek žurnaluose, bet vaikams tiek reikia detalumo, bet tiem vaikam, kurie tik tai pradeda gaminti, tai jiem reikia aiškios labai struktūros recepto, bet lygiai taip pat reikia sužavėti ir nuotraukomis, todėl kad turbūt pradžioje ir mes turbūt saugę, bet ir vaikai labai mėgsta pradžioje pamatyti, ką pagaminsim. Iki šiol, ta prasme, tokio leidinio kaip ir nebuvo kur pamatyti. Tai mano buvo ir komandos užduotis sužavėti pirmiausia nuotrauką, kad žmonės, kad būtent moksleiviai norėtų gaminti tokį patiekalą, o po to jau jį taisyklingai gerai išrašyti ir panaudoti step by step vadinamą formatą, kada nuotraukos daromas būtent gaminimo metu, kad vaikai galėtų pamatyti visą procesą.
1: Alfai, kolegos

0: Sako, kad mikrofonas paties kažkur labai toli, norėtumėm girdėti patį geriau.
1: Dabar geriau, ar ne?
0: Na, truputį taip per tokį tolį girdim, bet gal pasitaisys šitas garsas. Ingrida, jūs esate dailės ir technologijų mokytoja. Kaip dabar apskritai vyksta šios pamokos mokyklose, nes mano laikais berniukai buvo atskirti nuo mergaičių ir kartais tik berniukams leisdavo ten pabandyti gaminti. Kaip yra šiandien?
2: Galbūt kiekviena mokykla skirsto ypatingai pagal savo, kaip ir nustatytą sistemą. Mes mokykloje turime taip pat savoje, mažuosius mes keliam klases per pusę ir tarkim, kur pasitaiko ir berniukų, ir mergaičių ir keičiam tai pusmečiais. Tai kiekvienas vaikas gali tą patirti, vieną pusmetį su manimi, kitą pusmetį su kito profilio technologijų mokytoja, todėl kiekvienas gali pagaminti. Vyresniuosius jau mes šiek tiek segmentuojam, pamatom, kur jų stipriosios savybės, kur konkursams paruošti ir visiems kitiem dalykam, tai kartais būna, kad mokiniai būna pas mane tarkim ir gamina ištisus metus, o kiti ištisus metus su medžiu, bet čia toks tiesiog segmentavimas mūsų.
0: O ką jūs pastebėt, kiek vaikai iš namų ateina mokėdami gaminti beje?
2: Žinokit, labai įvairiai, iš tikrųjų labai įdomu stebėti va, tą jaunąją mūsų kartą, nes tikrai sudėti, va, vienas iš mokytojų iššūkių ir yra, kad mes tą pamoką turim pritaikyti prie įvairiaus tokio patyrimo mokinių. Vieni gamina nuo 5 ir pasakoja, kaip tortus kepa mamoms, o kiti tiesiog bijo ir pjausti svogūnus ir netgi mėsą paimti į rankas. Tai kažkaip tikrai labai skirtingai, negaliu sakyti, kad yra vat, tik tai tokie vaikai dabar.
0: Alfai, o pats beje, kada pradėjot gaminti, kiek metų buvo?
1: Man buvo 5 ar 6 metai ir pradėjau nuo konditerijos, todėl kad visiems vaikams turbūt įdomiausia, įvairiausiai kepsiukai, pyragai ir turbūt morta irgi Ingrida paantrins, kad vaikams pirmiausia saldumynai įdomu, o po to jau visi kiti dalykai.
0: Taip, tai mokytojai klausimas, ar iš tikrųjų saldumynai vaikams įdomiausia?
2: Žinokit, tikrai taip, mes iš viskai dabar, aš tą knygą taip džiaugiuosi ir galvoju, čia bus revoliucija, žinokit, mūsų pamokose, nes aš bandau pritaikyti ir tas temas, kad būtų įdomu vaikams, nes senoji ta sistema grūdinės kultūros nekitaip, tada segmentacija tokia labai atgyvenus mano manimo, tai labai įtrauk nori desertus vaikai, tai aš grinai taip ir daromės, kad ne tik pagrindinį patiekalą, bet ir mažą desertuką kažkokie nori vis tiek pagaminti, per tą vat gaminimą ir turėti, ir net labai jums įdomu kurti ir žiūrėti, ir vat Alfo knygoje tas pateikimas yra nuostabus, kad vizualika, kaip Alfas minėjo, receptas labai aiškiai pateiktas ir desertų ten labai galima rasti skanių.
0: Emili klausytojai, priminsiu, kad laukiame ir jūsų prisijungiant prie pokalbio, ir jūsų vaikai, anūkai gamino, galbūt pamenate kaip patys ir kada pradėjote gaminti, ir Gražina iš Vilniaus prisiskambino, sveiki ponia Gražina.
3: Labą dieną.
0: Klausom.
3: Girdėjau šito pono Ivanausko kalbą, kad gyvūnai irgi valgo. Tai noriu paklausti, ar jis iš vienų lėkščių valgo, kaip aš mačiau kavinį, kad sėdi prie to paties stalo ir moteris ima iš to savo lėkštės ir duoda didžiausiam šuniui, kuriuom seilės tįsta.
0: Ponia Gražina,
3: tai paklausim,
0: bet dar noriu jūsų paklausti. Jūs pati kada vaikystėje pradėjot gaminti?
3: Vaikystėje pradėjau gaminti neypatingai anksti, nelabai mėgau ir nelabai dabar mėgstu. yra įdomesnių užsiėmimų negu maisto gamyba. Tikrai. Yra kuo užsiimti.
0: Dėkui, ponia Gražina, labai už skambutį, laukiame ir kitų klausytojų skambučių. Alfai, čia toks amžinas klausimas, kurio mes sulaukiame eteryje, kai tik kalbam apie gyvūnus ir priklauso nuo santykio su gyvūnu.
1: Tai bet kuriuo atveju aš manau, kad kiekviena šeima, kiekvienas žmogus gali pasirinkti tą santykį. Jeigu manęs konkrečiai klaustumėt, tai aš turiu savo šunim atskiras lėkštutes, bet jeigu jau būna taip, kad mes esame viešoje erdvėje, tai į lėkštę šuo mano negali patekti, bet iš lėkštės kažką tai, ką galima duoti šuniui, tai gali gauti.
0: Ir Alfai, grįžkim prie vaikų nuo šunų, tai jų antrasis paties vadovėlis skirtas mokykloms, pirmasis buvo prieš daugiau nei 10 metų, jei gerai pamenu. Kas pasikeitė per tą laiką, kad reikia naujo vadovėlio?
1: Aš manau, kad bet kuriuo atveju viskas labai keičiasi ir man norėjusi, kad šitas vadovėlis būtų ir interaktyvus, tai vadinasi, kad vaikai galėtų pamatyti ne tik išskaityti, ne tik pamatyti atspausdintoj versijoje, bet ir galėtų naudotis kompiuteryje, telefone, planšetėje ir yra daug receptų, kur yra video formate, o kadangi technologijų klasės dabar turi ir galimybę būtent per projektorių rodyti daug dalykų, tai čia buvo ta mintis, kad galėtų gaminti ir su manim, bet į šitą vadovėlį aš įtraukiau ir žinomus Lietuvos žmonės, būtent garsus dainininkus, teatro žmonės, sportininkus, tam, kad galėtų vaikai būtent, pavyzdžiui, domisi kokį nors ralių sportų ir pamatyti, kad vaikto žala lygiai taip pat lengvai gali pagaminti kartu patikalą su manim, tai vadinasi, ir jie gali ir taip sudominti juos.
0: O tos žvaigždės, kurios yra atsidūrusios knygoje, jos pačios atėjo su savo receptais, ar kaip čia buvo?
1: Aš juos pakviečiau tam, kad parodyti, kad mano patiekalai, kurie yra šitoje knygoje, yra taip lengvai pagaminami, kad nesvarbu, iš kokios jūs sferos būtumėt, jūs jum bet kuriuo atveju iš pirmo karto išeis. Ir turbūt yra pagrindinis turbūt šūkis, kad pavyks iš pirmo karto, nesvarbu, kiek ir kokia tavo yra patirtis, todėl kad knygoje yra ir labai paprastų, lengvų receptų, kur užtruktų 5-7 minutės tik pagaminti, yra ir sudėtingesnių, bet tikslas yra, kad visi receptai būtų pagaminti per 45 arba per 90 minučių, kiek trunka viena arba dvi pamokos, bet kad ir vaikai turėtų galimybę ir pagaminti, ir suvalgyti, ir susitvarkyti po to dar visą aplinką po savęs.
0: Taip, mokytojai, kaip tik klausimas, aš įsivaizduoju, kad čia iššūkis per vieną ar dvi pamokas kažką pagaminti ir išmokyti vaikus gaminti.
2: Tikrai taip, žinokit, mes turime dvi technologijų pamokas, vieną paskui kitą visuomet, tai per dvi pamokas. Ir dažniausiai su mokiniais susituri netgi iš anksto, kad jau pertrauką brangiai naudosim procesui, tai dar ir pertrauką laimim. Taip, tikrai iššūkis ir dėl to receptai turi būti adaptuoti. Ir tarkim, kai mes ieškom tų receptų, nes tokios knygos realiai ir nebuvo, tai vaikai išsitraukia receptus pačius sudėtingiausias ir aš turiu stabdyti, turiu adaptuoti, o šiuo atveju mes sutaupysim kaip mokytojai laiko tiesiog. Tai vat tuo labai džiaugiuosi. Bet pasirinksim temą, segmentą ir...
0: O iki šiol jūs ten pati tuos receptus galvodavot, ar buvo kažkoks vadovėlis, nežinau?
2: Vadovėlio tokio kaip ir nėra, teorinis vadovėlis žinoma yra, bet irgi reikia adaptuoti, labai mokytai daug ruoštis turėdavo. Tai žinoma, duodavo vaikams labai daug galios išrinkti receptą, adaptuoti pagal laiką, pagal temą mūsų, pagal paauglių, tarkim, subalansuotą mitybą. Tai mes padirbam prieš tai pamokas su teorinė medžiaga, su atranka receptų ir ateinam jau visiškai, kaip sakau, su prijuostėm ir pirštinaitėm ir galvos apdangalais tik į procesą. Tai...
0: 2-3-6-3-1-1-1 Vilniaus kodas 05, mėly klausytojai, ar jūsų vaikai, anūkai gamino, galbūt pamenate, kada ir patys pradėjote gaminti ir ką gaminti. Ruta parašė laišką, aš augau tais laikais, kai receptus galėdavau gauti tik iš žurnalų ir iš aplinko žmonių, mokykloje taip pat per darbų pamokas gamindavom, tėvai darydavo paprastus kaimiškus patiekalus, o aš jau norėjau ko nors įvairesnio maisto, tad tekdavo ir savo fantazijos pridėti, dabar jau saldumynus. Kepučia mano hobis, dėkui Rūtai už laišką. Ir Alfai, ir pats knygą pradedi nuo to, kad tavo rankose knyga, apie kurią svajojau, kai buvau tavo metų. Tai kiek paties vaikystėje trūko tų receptų knygų vaikams?
1: Ja, tai yra mano ketvirtoji vaikams skirta realiai knyga, šį kartą moksleiviam, nes prieš 10 metų parašiau pirmą irgi padovanojau būtent Lietuvos mokyklom. Šita yra interaktyvi, bet turbūt vienareikšmiškai šita knyga skirta, aš sakyčiau, ne tik vaikam, bet sakyčiau ir šeimom, todėl kad yra labai daug receptų, kuriuos jūs galite su savo vaikais pagaminti būtent vakare, po darbo arba savaitgaliais ir pamatyti naujus kažkokius atrasti būtent derinius ir naujas kažkokias įžvalgas būtent kulinariniam tam pasaulyje. Tai todėl man norėjusi būtent šį kartą ir interaktyvios knygos, ir knygos nesinai suskirstyta labai irgi įdomiai pagal savo turinį. Galima gaminti pagal Lietuvos regionus, o ne aukštai čia gali žemaitišką patiekalą pagaminti. Galima gaminti su žvaigždėm, galima keliauti į skirtingas pasaulio šalis ir šiandien atsidurti, pavyzdžiui, kokiai nors pietų Prancūzijoje ir pagaminti patiekalą, kurį valgo būtent prancūzai. Taip pat galima pagal metų laikus, todėl kad labai irgi labai svarbu mokti būtent metų, ką gaminam skirtingais metų laikais. Tai sezoniškumo, tai irgi pagal sezoniškumo galima pasirinkti. Galima pasirinkti pagal mėgstamą produktą. Tai faktas tas, kad tas turinys sudarytas taip, kad vienai per kitaip neįmanoma nesutomint turbūt būtų vaiko. Ir aš labai džiaugiuosi, kad prie šito vadovėlio kūrimo prisidėjo daugiau negu 300 technologijų mokytojų, kurie mes susirašinėjome su jais, darėme video susirinkimus, pasakojo, ko jiem reikėtų dabar, ko trūksta, aš stengiuosi su komanda atsižvelgti į visus.

0: būtent patarimus ir išvalgas. Nu, pavyzdžiui, net buvo tokių mokytojų, sako, žinokit, mes turime ir galime galimybę vasarą griliuoti lauke. Tai ar gali būti keli patiekalai būtent su griliu, kur man atrodė, kad ar tikrai, ta prasme, mokykla gali turėti grilių, pasirodo gali. Tai kai kurie keli patiekalai yra adaptuoti, kad juos galima daryti ir ant keptuvės, ir orkaitėje, bet galite puikiai pasitarnauti ir lauke būtent grilio metu. Tai to, kad į lauką mes žinome, kai tik sušyla oras, tiksliai tos pamokos, kurios vyksta lauke, kai kuriuose mokyklose yra, nu, tikrai yra labai mėgamos vaikų, dėl to, kad aš atsimenu pas savo laikus, kada mes turėjome galimybę išeiti ir, nežinau, dailės pamoką laukia daryti kūno kultūros ar istorijos.
1: Mokykla su griliu skamba gerai, čia mokytojai Ingridai klausimas, jūsų mokyklai gal irgi grilis yra?
2: Ne, žinau, kad mūsų mokykla grilio nėra, bet mes turime kitus puikius dalykus, irgi labai didelę erdvę, aplinką, kur tikrai mėgsta mokyti ir kolegos mano vaikus išsivesti lauką. Ir turim labai gerą erdvę virtuvę, tiesiog naujai ir pritaikytą iš mani. Ir vaikų tikrai labai mėgiama erdvė mano kabinetas yra. Ne tik vaikų, bet ir mokytojų.
1: O aš šiaip galvoju, aš tai atsimenu, mano mokyklai ta tokia tradicinė virtuvė, kriauklė, orkaitė, kelios spintelės, bet dabargi tos virtuvės labai pasikeitusios ir modernios. Nežinau, gal ir kokias indaplovės turi dabar mokyklų virtuvės.
2: Ir iš tikrųjų, kai kurie vaikai netgi žino, kad vis tiek mėgsta plauti indus rankomis ir sako, aš noriu mokyti plauti indus, turi kiekvienoj klasėje po tokį plovėją. Tai mane labai džiugino, nes indaplovė, žinot, jeigu pamokos viena po kitos, tai aš tada jau tik paskutiniai klasėje pasiseka, kad indaplovė dedam. Turi jas suplauti, sudėlioti, viskas yra planavimas. Tai iš ties, žinokit, yra ir dvė didelė, ir virtuvė, L formos didžiulė, viskas pritaikyta, ir stalas kartu pavalgyti, visiems aptarti, reflektuoti. Viskas yra labai pritaikyta šiuolaikiniam mokiniui ir kad matytų jie vienas kitą, nu labai patogi viskas išdėstyta. Tikrai nėra taip, kad rūsy kažkur, kur nėra ventiliacijos suveda ir pjausim sumuštinius, tai labai mūsų vaikai išties turi, žinokit, mokyklose tokią patirtinį mokymąsi, va, kad ir Alfo knyga prisidės prie dar vizualikos netgi, kad matys netgi, ką galima padaryti, kaip mes patys pateiksime, gal kaip knygų, gal kitaip.
1: Alfai, ir 900 mokyklų gaus šiuos vadovėlius, kulinarinius vadovėlius, bet čia turbūt ne visos mokyklos. Alfai, dingo kažkur mūsų. Alfai, Alfai, 900 mokyklų gaus šį vadovėlį, tai turbūt nėra visos mokyklos Lietuvos, kaip jos atrinktos.
0: Jo, tai faktas tas, kad mes nepasirinkom dar privačių mokyklų, nes privačios mokyklos gali įsigyti šitą vadovėlį, o būtent visos likusios mokyklos, kurios pareiškia norą, internete jūs galite tikrai susirasti būtent tą nuorodą, kur tiesiog mums parašykite ir būtent mes jį būtinai jums pristatysim. Mano žinomis jau yra virš 600 būtent mokyklų tą vadovėlį yra gavusios. Tai ačiū mūsų partneriam, be kurių turbūt šitas projektas irgi būtų neįmanomas. Tai faktas tas, kad kas nori, visą laiką turi galimybę gauti jį ir mes padarysim jį viską, kad jį gautumėt.
1: Ir Alfai, kadangi pats esat virtuvės šefas, labai įdomu, kada supratot, kad maisto gaminimas yra va jūsų gyvenimas. Mokykloj dar?
0: Aš mokyklai, reikšmiškai, aš supratau, kad aš turiu tris sferas, kurios man labai įdomios ir kurias aš noriu, kuriuose noriu keliauti ir gilintis į jas. Tai yra maisto gaminimas, renginių organizavimas ir televizija. Tai kaip sakoma, dabar visas esu sujungęs jas ir parodyti, kad ir vaikam noriu parodyti, kad tai yra įmanoma ir nebūtina turėti vieną siaurą sritį maisto, tarkim, virtuvės šefas, bet tas virtuvės šefas gali būti tas, kuris keliauja, tas, kuris konsultuoja restoranus, tas, kuris kūrė ypatingus su maistu susijusius renginius ir panašiai. Tai man mokykla tikrai davė labai daug ir dar noriu pasinaudoti tarnybinę padėtimį ir tikrai pasveikinti mano Pabradės ryto gimnaziją, iš kurios aš sukilęs ir tai yra ta mokykla, ta gimnazija, kuri man davė labai labai daug ir aš iki šiol esu jai labai labai dėkingas.
1: Tai ten jau reiktų nuvažiuoti tą gimnaziją ir kokią privačią pamoką jam pravesti maisto gaminimo.
0: Taip pat dar vienas yra dalykas, kad čia jau negaliu pasinaudoti tarnybinę padėtimį, bet esu ten ne kartą gaminęs, bet dar vienas dalykas, kad šitas kulinarinis vadovėlis nėra vien tik tai vadovėlis, kur mokyklos gaus. Tai yra testinis projektas, kur mokyklos gali laimėti būtent su manim pamoką, gali laimėti naujas orkaitės, įvairiausius virtuvinius prietaisus, gertuvės ir taip toliau. Tai iš esmės mes važinėjame.

0: tęsime visus metus ir pas tas mokyklas, kurios bus aktyviausios, kūrybiškiausios, ir tas projektas neužsibaigs tik tai tuo, kad mes padovanosime šitos vadovėlius. Mūsų tikslas yra, kad mes ir toliau, ta prasme, bendradome su visom mokyklom ir ką mes žinom, gal atsiras būtent moksleiviams skirta kulinarinė laida.
1: O mokytojai Ingridai, dar klausimas, jūs tokių kaip alfas randat savo klasėje, va kur jaučiat, kad žmogus tikrai gamins ir labai gerai gamins ir gal net taps virtuvės šefu?
2: Tikrai taip, žinokit, yra šita yra vat būtent kaip ir profesija, ne, dabar išties labai ir mylima ir siekiama, tik tai kaip vaikam ir sakom, kad tai yra ne tai, kad pagaminti, bet ir susitvarkyti, suplanuoti, sužiūrėti, viskas yra labai segment, nu, labai taip praktiška, tai vaikai tikrai svajoja apie šefo profesiją, galiu pasakyti, ir jiems reikia to patyrimo, tos praktikos ir mokyklos gali tą duoti su vat, Alfo knyga, tuo labiau, tai labai džiaugiuosi.
1: Ir dar labai įdomu, čia kalbėjom apie desertus, kad vaikam patinka tuos saldumynus gaminti, bet iš kitos pusės dabar vis tiek vaikai auginami visai kitaip. Tėvai stengiasi auginti sveikai, kai kuriem ten saldumynų neduoda iki tam tikro amžiaus. Tai ką jūs pastebit kaip mokytoja, kiek vaikai ieško irgi tų tokių maistingesnių, sveikesnių patiekalų ir nori juos išmokti gaminti?
2: Kadangi vaikai klasėje yra labai įvairūs iš tiesų, tai vieni, žinokit, nori tik, kaip sakant, McDonald's valgiaraštį gaminti, o kiti net ir pantrina. Ne, aš noriu jau sveikesnį variantą. Arba manęs paklausė, kaip galima daugiau baltymų surinkti pat su vyresniais, kai diskutuojam. Tai tikrai labai įvairi publika ir tiesiog mes darome tokį, kaip čia pasakyti, bendrą projektą. Bendrai balsuojam, bendrai numatom, aišku, kažkaip mokta vedu link sveikesnės mitybos, bet kokiu atveju namuose sakau, pribulvytis su kečupu, jeigu norit, galit, čia turi būti kitaip. Ir mes tiesiog prieinam tą bendrą tokį tašką, kur po to, jau kai reflektuojam pamoką, jie nustemba, kad gali būti skanu tiesiog salotus, ne? Lietuviškos kažkokios. Ir ne tik maistinga, bet ir skanu.
1: Dėkuoju. Taip, Alfai, greitai tik tai.
0: Jo, aš iš savo pusės pridėsiu, kad aš stengiuosi sukurti tokius patiekalus ir sveikus, kurie iš tikrųjų yra skanus. Tai faktas tas, kad jeigu jūs norite nesaldumyno kažkokių tai sveikesnių dalykų, tai šitam vadovėlį tikrai rasite būtent sveikus, bet ir skanius patiekalus.
1: Dėkui, dabar jau tikrai Alfas Ivanauskas, virtuvės šefas ir vadovėlio autorius ir taip pat Zapyškio pagrindinės mokyklos dailės ir technologijų mokytoja Ingrida Vyšniauskienė.
3: Gegužės 27-ąją puoškimės baltiškų ar tautinių kostiumų. Darbe, mieste ar bendruomenėse šveskime gyvos tautos dieną. Tautadienis. Gyvi, kol turim savo. Daugiau informacijos tautadienis.lt. Iniciatyvą palaiko LRT.
4: Neskaidrus viešieji pirkimai mėgsta tylą. Mes nelabai. Nepriklausoma viešųjų pirkimų skaidrinimo iniciatyva Skaidrinam 2.0 pradeda darbą. Tyriame, vertiname ir viešiname, kaip leidžiami mūsų valstybės pinigai. Skaidrinam 2.0. Prisidėkite prie valstybės išskaidrinimo ir jūs. Paremkite skaidrinam.lt.
5: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.

0: Radijas. 11 valandų prie mikrofono Paulius Šironas. Vašingtonai paskelbus, kad iš Vokietijos išves 5000 karių, NATO vadovas sako, kad europiečiai išgirdo Amerikos prezidento Donaldo Trumpo nusivylimo žinę dėl karo Irane ir imasi veiksmų. Tai Markas Riutė pareiškė prieš derybos Europos lyderiais Armėnijoje. Pasak alijanso vadovo, visos šios šalys dabar dalyvauja su savo dvišaliais susitarimais, užtikrindamos, kad kalbant apie prašymus dėl bazių ir visą logistinę paramą, viskas būtų padaryta. Donaldas Trumpas per abi savo kadencijas Baltuosiuose rūmuose grasino sumažinti Amerikos karių skaičių Vokietijoje, taip pat kitose Europos sąjungininkėse, sakydamas, kad nori, jog Europa prisijimtų didesnį atsakomybę už savo gynybą. Dabar jis pasiryžęs nubausti sąjungininkės, kurios neparėmė karo artimuosiuose rytuose arba neprisidėjo prie taikos palaikymo pajėgų Hormuzo sąsiauryje, kurį Teherano pajėgos faktiškai uždarė. Jungtinių valstijų prezidentui paskelbus, kad Vašingtonas pradės lydėti laivus per užblokuotą Hormuzo sąsiaurį, Irano kariuomenė pareiškė, kad Amerikos pajėgos bus atakuojamos, jei įplauks į šį vandens kelią. Donaldas Trumpas skelbė, kad operacijoje dalyvaus 15 tūkstančių karių, daugiau nei 100 orlaivių, taip pat karo laivai ir dronai. Nuo karo pradžios Iranas kontroliuoja Hormuzo sąsiaurį ir blokuoja laivybos kelią. Trumpas laivų išvedimą vadina laisvės projektu. Panevėžio apygardos teismas išsiuntė dokumentus Vilniaus apskrities policijai dėl Kristijono Bartoševičiaus sulaikymo įsiteisėjus nuosprendžiui ir realios laisvės atimimo bausmės vykdymo. Jis nuteistas 7 metų laisvės atimimo bausme už lytinius nusikaltimus prieš nepilnamečius. Fiziškai gavęs 14 bylų tomų, Panevėžio apygardos teismas nusiuntė patvarkymus policijai dėl nuosprendžio vykdymo. Bartoševičius iki nuosprendžio įsiteisėjimo buvo paliktas laisvėje, jam skirtas rašytinis pasižadėjimas neišvykti, iš jo buvo paimti asmens dokumentai. Panevėžio apygardos teismas buvusiam politikui yra skyrę 7 metus kalėjimo. Nuo šiandien ūkininkams ir žuvininkystės įmonėms bus pradėtos teikti lengvatinės paskolos. Žemės ūkio ministerijos duomenimis paskoloms skirta 40 milijonų eurų ir jas pirmą kartą be tarpininkų teiks Nacionalinis plėtros bankas ILTE. Lengvatinių paskolų teikimo taisyklės viešojo derinimo metu kritikavo Lietuvos ūkininkų sąjunga, teikdama, kad jos netitinka žemdirbių interesų. Anot Žemės ūkio ministerijos finansų ir biudžeto departamento direktorės Reginos Mininienės, padaryti pakeitimai ir tikimasi, kad paskolos bus naudingos žemdirbiams.
1: Pakeitimai yra padaryti ir tikimės, kad tie lūkesčiai jų yra atliepti. Tema yra supaprastinta dar labiau nei buvo pakabinta viešam derinimui. Priartinta jinai realiai prie tų paskolų, kurios buvo teikiamas COVID ir Ukrainos laikotarpiu, tai yra bus mažesnės palūkanos, nereikės užstato, ILTE pasiruošusi administruoti labai greitai su paprastinta tvarka, mokėjimas bus irgi supaprastintas, jam visas pastangas, kad tikrai būtų jos kuo anksčiau, nes pirminis terminas buvo birželio pradžia, o dabar startuosime su gegužės 4 dienos popietė.
0: Žemės ūkio ministerijos finansų ir biudžeto departamento direktorė Regina Mininienė. Paskolos bus teikiamos neilgesniam kaip 3 metų laikotarpiui. Pagrindinė valstybinių brandos egzaminų sesija prasidėjo kovo pabaigoje ir tęsėsi iki birželio 19 dienos. Beveik 3 mėnesiai pastangų ir nerimo tenka ne tik moksleiviams, mokytojams, bet ir šeimai. Vilniaus rajono Pagirių gimnazijos mokiniai teigia bandantys įveikti stresą sportu, miegu ir pramogomis.
2: Tai mano būdas nusiraminti yra tiesiog labai fokusuotis į veiklą, kuri man patinka ir domina. Asmeniškai aš dažnai bandau kartotis biologiją.
3: Kai ateini ir aplinkui visi irgi bijo, tai galbūt netgi labiau prideda tos baimės. Mano didžiausias tvarkymasi su stresu, aš nainu miego dar anksčiau negu įprastai eičiau.
4: Kadangi man atrodo stresas ugdo asmenybę, tu kaip sakant mokaisi sutikti tą stresą ir kaip jį valdyti, tai man atrodo tas gal pasąmonėje man padėjo šiek tiek. Iš to mes galime mokytis, kad čia nereikia galvoti, kad viskas turi būti puikiai.
5: Prakaituoja delnai, širdis pradeda dažniau plakti ir taip norisi nusikratyti arba ten giliau pakvepuoti. Ir atrodo, kad viskas blogai yra, kad aš nieko nespėjau, nesu pasiruošus.
0: Kaip įveikti egzaminų baimę, pasakojo Pagirių gimnazijos moksleiviai. 12-okams artimiausias egzaminas birželio 1-ąją, lietuvių kalbos ir literatūros 2-ra dalis rašinys. Dabar Klaipėdoje 15, Panevėžyje 18, Kaune, Šiauliuose ir Utenoje 20, Vilniuje 21, o Varinoje 22 laipsniai. Įdienojus vietomis trumpai palis, kai kur galima perkūnyje, vėjas vakarų krypčių, kai kur gūs iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra 22-27, vakariniuose rajonuose vietomis 16-21, o prie jūros apie 14 laipsnių šilumos. 11 valandų 5 minutės.
6: 10:12.
7: Laida 10:12, su jumis dar visą valandą, ją šiandien vedu Rūta Kupetytė ir dabar pasikalbėsime apie tai, kad Lietuvoje vis dažniau kalbame apie senėjančią visuomenę, tačiau darbo rinkoje tai vis dar kelia nemažai iššūkių ir vyresnio amžiaus žmonės sudaro didelę dalį dirbančiųjų, bet kartu dažniau susiduria ir su sunkumais ieškant darbo ir išliekant jame ir reaguodamos į šią situaciją programos Kurk Lietuvai dalyvės parengė praktinės gairės darbdaviams, kaip kurti amžiui draugišką darbo aplinką. Mėly klausytojai, ar jūsų manimų Lietuvos darbovietės yra draugiškos skirtingo amžiaus žmonėms ir ypač vyresnio amžiaus žmonėms? Paskambinkite, pasidalinkite savo patirtimi, pastebėjimais, kokių patirčių turite patys, ar amžiaus darbo rinkoje padeda, ar vis dar yra kliūtis. Telefono numeris 2363111, Vilniaus kodas 05, taip pat laukiame ir laiškų adresu studija eta lrt.lt. O čia studijoje Kurk Lietuvai projektų vadovė Aušrinė Dapkevičiūtė. Sveiki, Aušrinė.
8: Sveiki.
7: Ir Ieva Astrauskienė, sveiki.
8: Labą dieną.
7: Tai Kurk Lietuvai projekto dalyviai šiaip būna studijavę ir dirbę užsienyje, čia kad dar būtų klausytojams aiškiau apie ką kalbam ir tada grįžta į Lietuvą ir įsilieja į kokį nors viešąjį sektorių pusmečiui, ministerija pavyzdžiui, jūsų atveju socialinės apsaugos ir darbo ministerija ir bando padaryti kažkokį pokytį, išspręsti problemą. Ieva, kokia yra jūsų patirtis, ką jūs veikiat, kur užsienyje gyvenot ir kaip čia grįžot į Lietuvą?
8: Tai gal aš šiai dienai nebūčiau tas tipinis atvejis, nes pati programa prasidėjo su noru grąžinti Lietuvos diasporą į Lietuvą ir iš tiesų žmonės pagyvenę užsienyje, pastudijavę užsienyje tikrai turi

0: tą platesnį matymą, kažkokių naujų idėjų arba tokių idėjų, kurias norėtų parsivežti ir pritaikyti Lietuvoje. Tai šiai dienai į programą priimami ne tik asmenys dirbę ar studijavę užsienyje, tai aš pati užsienyje gyvenau, bet darbiniai santykiai visuomet buvo Lietuvoje. Tai čia gal šiek tiek žodį perduosiu Aušriniai, turės daugiau ką papasakoti.
1: Taip, aš esu labiau tipinės kur Lietuvai atvejis, nes tiek bakalauro, tiek magistrą studijavau užsienyje, studijavau Škotijoje Edinburgo universitete ir tuomet studijavau Amsterdamo universitete sociologiją ir socialinę antropologiją ir po to Amsterdame taip pat dirbau žmogiškųjų išteklių konsultacijų įmonėje.
2: Ir kodėl grįžot į Lietuvą?
1: Nes ieškojau naujų iššūkių ir žinojau apie kur Lietuvai programą ir jaučiau, kad tai yra tai, ko aš ieškau šiuo metu.
2: Ir kokioj jūs sferoj buvot, kokioj socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje, taip?
0: Taip, teisingai. Tai mūsų projektas startavo socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje po tokiu plačiu pavadinimu kaip sidabrinė ekonomika. Tai sidabrinė ekonomika iš principo sudaro ir paslaugos, ne tik kažkoks noras įtraukti žmonės į darbo rinką, bet taip pat ir paslaugos skirtos jiems. Tačiau mes galiausiai apsistojome ties idėją peržiūrėti visgi, kur yra spragos, kur žmonės galbūt iškrenta iš darbo rinkos, kodėl iškrenta iš darbo rinkos ir iš tiesų pačią temą padiktavo ir Lietuvos demografija. Šiais metais ypatingai dažnai skambantis toksai red flagas, ne lietuviškai pasakysiu, bet
2: raudona vėliava.
0: Raudona vėliava, kad na, traukiasi ta mūsų tauta ir iš tiesų dabar didžiąją dalį dirbančiųjų sudaro būtent vyresnio amžiaus žmonės. Ir turint omeny, kiek turime jaunų žmonių, tai jie nepakeis lygiai tokiu pačiu procentu šiai dienai dirbančių vyresniųjų žmonių. Tai reiškia, kad ateityje galimai turėsime duobę darbo rinkoje, taipogi ir ekonomikoje ir tai sąlygoja kažkokius pokyčius ir norą veikti. Tai vienas dalykas yra galvoti apie kokybišką darbo vietą vyresniems arba apskritai apie tai, ko reikia, kad jie galėtų toliau kokybiškai dirbti. Galbūt tai dalinis etatas, galbūt tai kažkokie sveikatos klausimai. Tai vat tai yra toksai visas bendras kamuolys, kurį bandėme atnarplioti ir po truputėlį sudėlioti taškus.
2: Ir Aušrinė, parengėt gaires darbdaviams, kaip darbinti vyresnio amžiaus žmonės, kaip galbūt prieš pensiją turėtų keistis jų darbas, daug ten įvairių gairių, bet vyresnių žmonės jau jūs traktuojat nuo 50 metų ir mane taip jau šiurpas nukrato truputį, aš pradedu galvoti, negi taip anksti, kodėl jūs nuo 50 metų pasirinkot jau?
1: Tai iš esmės buvo tai įtakota kelių faktorių. Mes žiūrėjome tiek į įvairius tarptautinius tyrimus ir jų rekomendacijas, nuo kada yra siūloma galvoti apie visokius pritaikymus įtraukimą. Tiek mes nagrinėjome pačią statistiką ir žiūrėjome, kada tiesiog tokie faktoriai kaip sveikata arba kvalifikacijų netitikimas pradeda darytis aktualus. Aš noriu pabrėžti, kad įvairiuose tyrimuose tas vyresnis amžiaus yra traktuojamas labai skirtingai, galima sutikti ir nuo 55 metų, ir nuo 60, o kai kuriais atvejais netgi nuo 45, pavyzdžiui, kalbant apie psichinę sveikatą.
0: Aš gal tiek šiek tiek papildysiu dar, kodėl mes ėmėm tokį ankstyvesnį, sakykime, amžių, kur sakėt, gal ir šiurpas kartais pereina, kad ne tiek daug iki jo ir liko, bet iš principo norėjosi eiti šiek tiek per tą pusę, kad mes negaisrus gesinam ir nesprendžiame problemos, kai jinai jau yra opi, bet iš principo norėtųsi užkirsti tam kelią. Tai tada galvojam apie prevenciją ir žengiam žingsnį atgal. Tai jeigu ties 60 metų mes turim labai daug ilgalaikių, lėtinių ligų ir kitokių sveikatos nusiskundimų, na, tai mes turime bent jau 10 metų eiti atgal ir pasižiūrėti, o ko mes nedarėm. Galbūt nebuvo reguliarūs patikrinimai, galbūt čia valstybė neskiria lėšų įvairioms programoms. Na ir taip žingsnis po žingsnio dėliojomės ir nusprendėm, kad 50 plus būtų būtent ta riba, nuo kurios iš tiesų reikėtų dėliotis, žiūrėti tą planą ir prisižiūrėti tiek sveikatą, tiek ir kitus aspektus.
2: 2-3-6-3-1-1-1 Vilniaus kodas 05 arba studija lrt.lt. Laukiame jūsų skambučių, kokių jūs patirčių turite, ar amžius darbo rinkoje padeda, ar vis dar yra kliūtis, paskambinkite, drąsiai pasidalykite savo mintimis ir apskritai su kokiais tai stereotipais ir iš ankstinėm nuostatom susiduria dažniausiai čia Lietuvoje vyresnio amžiaus darbuotojai. Kokia yra ta jūsų situacija, ką jūs matote? Aušrinė.
1: Jeva, gal tu turi atsakymą?
0: Na, aš galiu šiek tiek pradėti, tai vienas iš tų stereotipų, ir aš jau pakalbėjau apie ligas, galbūt stereotipiškai pradėjau, kad būtent apie sveikatą, bet taip tai yra svarbu ir vėlgi, žiūrint į tokią pliką statistiką, visgi biuletenį dažniau ima jauni žmonės, o ne vyresni, tai tam tikri stereotipai vien jau šitoje vietoje atrodo kitokie. Tada yra raštingumas, pavyzdžiui, kompiuterinis raštingumas. Tai vėlgi, visi galvojam, kad jaunesni žmonės greitesni, gali greičiau prisitaikyti prie tam tikrų technologijų, bet iš principo, jeigu mes suteikiame tinkamus reikalingus mokymus, jeigu mes turime kažkokį įvadą į tam tikrą darbo poziciją, tai vyresni žmonės galbūt lėčiau, bet jie prisitaikys ir tikrai kokybiškai galės atlikti tas funkcijas. Ir kitas dalykas, jeigu mes nepamiršime jų kvalifikacijos kelti pastoviai, suteikti mokymus, suteikti galimybę tobulintis, tai tuomet mes ir neturėsime tos spragos, kur trūksta tam tikrų žinių. Tai vėlgi, peržiūrint daugelį tyrimų, ataskaitų, statistikų, mes matome, kad Lietuvoje vyresnio amžiaus žmonėm yra rečiau pasiūloma galimybė kelti kvalifikaciją arba galvoti apie kitą poziciją, net ir esant tame pačiame darbe.
1: Taip, aš tada dar gal pridėsiu, kad taip pat žiūrint į visokias apklausas, statistikos analizas, vyresniamčių žmonės yra dažnai laikomi, kad jiems sudėtingiau seksis sutarti su savo bendradarbiais, kad jie nepritaps prie darbo kultūros ir panašiai. Ir tai irgi yra stereotipai, tai nėra patvirtinta kažkokiu tyrimu ar panašiai, čia tiesiog tikriausiai renkantis komandas, darbdaviai ir taip įsivaizduoja, kad jų kad jaunesni darbuotojai bus ir lankstesni, ir sumanesni, ir panašiai, tačiau tai nėra patvirtinta statistika. Ir aš dar norėčiau pridėti čionais tokį aspektą, su kuriuo mes susidūrėme, tai savidiskriminacija. Kad taip pat statistika byloja, kad patys žmonės įtikė šitais stereotipais ir jie tada galvoja, kad jie nesugebės išmokti kažkos vėlesnėme savo gyvenimo laikotarpyje, kas irgi yra netiesa, bet tai yra tokia savi pildanti pranašystą.
0: Net ir kalbant, vėlgi jau ta mintis tesiama, tai vyresni žmonės net ir labiau bijo aplikuoti į tam tikrus darbus. Jeigu yra parašyta 5 kriterijai, ką jūs turite atitikti, tai ta vat, savidiskriminacija, toks nepasitikėjimas, iš tiesų, jeigu bent vieno kriterijaus netitinku, reiškia, aš negaliu, reiškia, aš galbūt per prastas, galbūt neišmoksiu. Tai vėlgi grįžtant prie gairių, vienas iš mūsų siūlymų buvo labai aiškiai įvardinti darbo skelbime, ką galime išmokti darbo vietoje. Taip, reikalingos tokios kompetencijos, bet štai šias kompetencijas mes galime išmokti per mėnesį, per du, ir mes kaip darbdavys skiriame tam laiko ir skiriame mokymus. Tai būtų žymiai paprasčiau ir suteiktų turbūt daugiau to pasitikėjimo nepraleisti to skelbimo ir tiesiog pabandyti savo jėgas, pasibandyti ir pasižiūrėti, gal tai tikrai būtų puikus darbas vyresniam žmogui.
2: 2-3-6-3-1-1-1 Vilniaus kodas 05, kokių patirčių turite jūs, ar amžiaus darbo rinkoje padeda Lietuvoje, ar vis dar yra kliūtis, ir kalbant konkrečiai apie gairės, Jeva jau paminėjo vieną iš gairių, kad reikėtų nurodyti darbo skelbimuose, ką galima išmokti pačiame darbe, kad nebūtinai reikia ateiti su tais įgūdžiais. Bet kitas jūsų siūlymas yra vadinamoji akla atranka, kaip ji turėtų veikti?
1: Aš galiu papasakoti čionais, nes iš tiesų ir savo darbe konsultacijų įmonėje žmogiškų išteklių susidūrau su tokia praktika, jinai yra ganėtinai dažna užsienyje. Tai yra, kada pačiame pirmame atrankų etape yra anonimizuojama tam tikra informacija. Pavyzdžiui, gimimo metai gali būti anonimizuojamas ir vardas, tai pavyzdžiui, išvengiant diskriminacijos dėl tautybės, gali būti anonimizuojami ar panaikinami tiesiog informacija apie gimimo vietą, apie mokyklos baigimo metus ir panašiai. Kai kuriais atvejais gali būti darbo patirtas rašomos ne metais, nuo kada iki kada, o trukme.
2: Čia jūs apie CV kalbat, kurį
1: jau siunčiau. Aš kalbu konkrečiai

0: apie gyvenimo aprašymą. Ir kai kuriais atvejais tokie dalykai yra prašomi padaryti žmonių, kurie siunčia savo CV, bet dažniausiu atveju tai šitą atsakomybę prisima pačių organizacijų, kurias žmonės aplikuoja žmogiškų išteklių skyriai, tai gali būti, kad kažkas daro tai rankiniu būdu, kas vėliau nedalyvaus pačiose atrankose. Ir taip pat gali būti, kad yra įtraukiamas netgi dirbtinis intelektas, kuris automatiškai panaikina tam tikrą informaciją. Ir tiesiog tokios informacijos panaikinimas, jisai panaikina ir tą pirminės diskriminacijos galimybę. Ir
1: kad pasižiūrė į šitam jau ten 60 metų, taip, tai net nebepriimsim jo.
0: Taip, tai tiesiog pirminis dalykas yra toksai, kad pirmiausia yra matomos žmonių kompetencijos, žmonių patirtis ir jie yra vertinami pagal tai. Ir tada, kada yra išrenkami tie kandidatai, kurie bus pakviečiami interviu, tik tai tada yra pasidalinama ta informacija, kuri buvo panaikinta. Čionais kalbėdama norėčiau tiesiog pridurti, kad bendrai teisiškai, netgi jeigu nėra vykdoma akla atranka, niekas į savo gyvenimo aprašą neprivalo dėti savo gimimo metų ir savo nuotraukos. Tai turėkite šitą menį.
1: Ir kalbant ar Jeva konkrečiai apie darbus skelbimus, kaip ten netiesiogiai net galima diskriminuoti, nežinau, įdedant kokią nuotrauką ar sakant, kad ieškome energingų ir panašiai žmogaus.
2: Taip, tai kartais galbūt net ir nesusimastome, bet tos diskriminacijos apraiškos gali atsirasti tiesiog vizualuose ar tam tikrose įvardyjimuose. Tai jeigu mes matome nuotraukas su jaunuoliais, kurie šoka į viršų, trykšta energiją ir dar po skelbimu rašome, kad tai yra darbas nepailstantiems, niekada nesustojantiems. Na tai vienas dalykas, tai apskritai nėra labai gera praktika, bet kitas dalykas, tai vyresniam žmogui skaitant, jisai automatiškai priskiria save į kitą grupę, nes savęs neasocijuoja su tuo aprašymu, su šita nuotrauka ir su tokiu darbo skelbimu. Tai jie turėtų būti šiek tiek nuosaikesni, na ir daugiau kreipti dėmesį į tai, ką reikia atlikti darbe, į kompetencijas, į funkcijas. Aišku, jeigu įmanoma ir vizualą galima šiek tiek pakoreguoti, tačiau vizualas dažniausiai būna netgi ne asmenis, o įmonės logo ar kažkas tokio įdėta. Tačiau pats aprašymas tikrai turėtų būti nuosaikus ir apgalvotas.
1: Gerai, žmogus jau priimtas į darbą vyresnio amžiaus. Ką čia sako gairės? Ar reikia kažkaip pritaikyti darbo vietą kažkaip kitaip?
0: Įvairiausių dalykų sako gairės, tai mes rašydamos gairės stengiamės jas palikti ganėtinai plačias, kad jos galėtų būti pritaikomos įvairiam sektoriam, įvairaus dydžio organizacijom, bet kiekviena darbo vieta turės savo specifiką ir savo kažkokius darbo saugos nuostatus, nustatymus, tai galima apie tai, kaip žmogus jausis, kaip jam pritaikyti tą darbo vietą, galvoti su kiekviena darbo vieta atskirai. Reiktų įsivertinti, čia kažkaip nerišliai man išėjo, bet kiekvienos darbo vietos bus kitokie ergonominiai pritaikymai, bus reiktų galvoti apie tai, ar, pavyzdžiui, bendrosios erdvės yra pritaikytos įvairaus amžiaus ir įvairių poreikių žmonėm ir panašiai.
1: O konkrečiais pavyzdžiais galite vardyti, ką reiškia, pavyzdžiui, bendros erdvės pritaikymas įvairaus amžiaus žmonėms?
2: Na, gal aš galiu dar šiek tiek pakomentuoti šitą klausimą. Tai iš principo aš dar dažnai jokauju klausdama, kaip galvoja to, koks jūsų gyvenimas bus, kokio ilgio, kiek metų sulauksite. Na ir vis tiek visi žmonės galvoja, nu tai tikrai kokio, iki 80. Nu tai reiškia, kad bet kokiu atveju jūs pakliūsite šitą mūsų kategoriją žmonių nuo 50 ir vyresnių. Tai reiškia, kad mes pritaikydami vietas ir ofisus vyresniems, ar tiesiog darbo vietą, mes juos pritaikome visiems. Tiesiog norėjosi išryškinti tam tikras vietas, kurios neveikia. Tai visą amžių draugišką aplinką iš tiesų galėtumėme padėti po lygiomis galimybėmis, nes tiek darbo skelbimai, tiek diskriminacijos visi klausimai, viskas palenda po lygiomis galimybėmis, kurių iš tiesų pagal įstatymus ir turėtų laikytis darbdaviai. Bet kartais vat tokios smulkmenos kaip darbo skelbimas, kaip vizualai, kaip dar kažkas, galbūt apie tai net nepagalvojame, o žmogui kitoje pusėje ekrano tai surezonuoja. Tai mūsų gairės, jos buvo sudėliotos taip, kad būtų galima šiek tiek suprasti ir pajausti tą būseną iš žmogaus, kuris darbinasi perspektyvos ir galbūt kas jam rūpi, kas jam rezonuoja.

0: vaikais būtų naudinga ne tik vyresniam, bet ir jaunesniam. Tai turbūt pradedant tokiais labai paprastais pavyzdžiais ir baigiant turbūt net ir įmonių kažkokiais vakarėliais ar komandinėmis išvykomis. Na, jeigu mes turime ir vyresnių žmonių, tai turbūt irgi pagalvosime ir apie pramogas, kurios tiktų ir jiems, kad jie galėtų jaustis tą komandos dalimi. O jeigu visa pramoga bus, nežinau, važinėjimas keturačiais, na, tai gal ne kiekvienam galėtų būti tinkama pramoga.
1: Ir man vienas tokių įdomiausių rekomendacijų aspektų buvo tas vėlyvoji karjera, tie keleri metai, kurie lieka prieš pensiją. Ir mano supratimu, Lietuvoje mes apskritai neturime jokio mąstymo ir galvojimo apie tai, kaip turi keisti žmogaus karjera, kad tas perėjimas iš darbo rinkos į pensiją būtų lengvesnis. Tai ką jūs rekomenduojate?
2: Taip, tai aš galiu taip irgi gal plačiau papasakoti, kad mes rašydamos savo gairas rėmėmės tokia į žmogaus gyvenimo ciklą orientuota žmogiškų išteklių politika, labai skambus didelis pavadinimas, bet iš esmės apie ką jis yra, tai apie tai, kad žmonės per visą savo gyvenimo ciklą, būdami darbo rinkoje, turės skirtingus poreikius ir jie taip pat pereina per kažkokius didelius pokyčius savo gyvenime, pavyzdžiui, nuo tarkim, nuo mokymosi į darbą įeina, čia toksai pirmas didelis perėjimas, didelis pokytis, tada gali būti motinystės, tėvystės atostogos, gali būti grįžimas į darbo pasirgimo, o tada jau tas paskutinis yra perėjimas į pensiją. Ir tiesiog kiekvienas iš šitų etapų gali identifikuoti kažkokius specifinius pokyčius, ne pokyčius, o poreikius, kurių reikia žmonėm, kad jie galėtų savo darbo vietoje būti įsitraukę, produktyvus, puikus komandos nariai ir jiem gali darbovietės padėti tai daryti. Tai šinais toksai pirma dalis, o vat kalbant apie tą perėjimą į pensiją, tai mes rėmėmės tuo, kad Lietuvoje nėra skiriama labai daug edukacijos apie tai, ką gali tai reikšti, o tai yra labai didelis gyvenimo pokytis, nes žmonės praleidžia didžiąją dalį savo atsibudusio gyvenimo darbo vietoje, kai kurie kalbasi su savo bendradarbiais dažniau negu su savo mylimaisiais artimaisiais, mes praleidžiame labai daug laiko tam. Ir tada, skaitant statistiką, žmonės išėję į pensiją dažnai pradeda sirgti psichinės, netgi fizinės sveikatos ligomis, staiga atsiranda labai daug vienišumo, taip pat yra prastas finansinis planavimas, tai atsiranda ir skurdo problemų. Tai tiesiog planuoti į ateitį ir galvoti, kaip tu ne tik galėsi išbūti finansiškai, bet tuo pačiu ir kaip atrodys tavo socialinis gyvenimas yra labai labai svarbu.
1: Patys darbuotojai taip, bet ką darbdavys Jeva gali padaryti šitoj vietoj?
0: Taip, tai iš darbdavio pusės vėl grįžčiau prie labai svarbios dalies, tai yra kvalifikacijos kėlimas. Tai jeigu mes jau matome, kad yra vėlgi 60 metų, tai tiesiog ir galbūt ir anksčiau yra proga pagalvoti, jeigu darbo krūvis per didelis, galbūt jau atsakomybės per didelis, galbūt tiesiog žmogus gali finansiškai sauliaisti ir norėtų šiek tiek turėti paprastesnį darbą ir tai tikrai nėra, na, Lietuvoje tai galbūt morališkai atrodo kaip kažkoks laiptelis žemyn, bet jeigu mes kalbam apie longevity labai tokį populiarų žodį, tai ilgalaikę sveikatą ir darnų tokį buvimą, ne tik darbo vietoje, bet apskritai kokybišką tą savo gyvenimą, tai tuomet tai galėtų irgi būti išeitis. Tiesiog vienas iš tų dalykų yra apie tai kalbėtis, kad tai nebūtų tabu, kad tai būtų irgi viena iš temų, kaip mes kalbame su darbuotojais dėl metinių tikslų, kaip mes kalbame, ką galima pasiekti, ką galima pagerinti, tai lygiai taip pačiai.
1: Tiesiog paklausti žmogaus, tiesiog, kaip jisai mato tuos savo kelerius metus iki pensijos.
0: Tiesiog komunikuoti, tai tiesiog yra bendravimo klausimas. Tai vienas iš dalykų. Kitas iš dalykų, vėlgi dabar yra ir pensijų fondai, pensijų pakopos, pirma, antra, trečia, o gal bus ir ketvirta. Tai vienas iš dalykų, ką gali daryti darbdavys, tai vėlgi padėti tame susigaudyti. Vėlgi, kur galima kažkaip papildomai galbūt kaupti, papildomai turėti buferį, papildomai apsirūpinti. Ir kitas dalykas – palaikyti tą ryšį. Ir jeigu žmogus nenori išeiti iš darbo, tai pats pensinio amžiaus suėjimas, kad va, dabar 65 metai, tai nereiškia,

0: reiškia to lygų karjeros nutraukimui. Jeigu žmogus nori, gali, yra poreikis, galbūt galima padaptuoti tą krūvį, galbūt tai galėtų būti pusė etato, galbūt tai galėtų būti dar kažkoks kitas variantas. Tai vėlgi priklauso nuo konkrečios darbo vietos, ar tai yra ofisinis darbas, ar tai yra kažkoks labai techninis dalykas. Tai vėlgi, sakyčiau, komunikuoti, kalbėtis, nes visi mes esam žmonės ir visi turim labai skirtingus ir poreikius ir situacijas.
1: Dėkoju už pokalbį, kalbėjome su Kurk Lietuvai projektų vadovėmis Ieva Astrauskienė ir Aušrinė Dapkevičiūtė. Netrukus girdėsite svarbiausius pranešimus.
2: Kovoti už laisvę – veiksmas. Žinių kaupimas ir jų patikrinimas – pilietiškas veiksmas. Gegužės 14-ąją dalyvauk pilietiškumo egzamine – rinkis veiksmą. Registruokis pilietiškumoegzaminas.lt.
3: 20-oji gatvės muzikos diena, gegužės 16 dieną visoje Lietuvoje. Atlikėjus kviečiame registruotis svetainėje www.gmd.lt. Informacinis partneris LRT Opus.
4: Konferencija Momentum ateities lyderystei gegužės 7 dieną. Apie stiprios, saugios ir konkurencingos šalies kūrimą per tvarias inovacijas, lygias galimybės ir atsakingą augimą. Ateities lyderiai ir ekspertai patirtimi dalysis gegužės 7 dieną. Momentum pristato žalesis taškas. Partneris LRT.
5: Dar vienas miegančiųjų apsivertimas. Nauja Lino Leono Katino paroda. Nuo balandžio 30 dienos. Stasys Museum, Panevėžyje.
6: Šiandienos laidoje Lietuvos diena. Po dviejų traukinių incidentų institucijoms pradėjus tyrimus, dalis žmonių kelia klausimą, kodėl tarnybos vengia atvirai kalbėti apie galimas versijas. Armėnijos sostinėje Jerevane šiandien vyksta Europos politinės bendrijos viršūnių susitikimas. Dėmesio centre pagalba Ukrainai ir geopolitiniai iššūkiai. Amerikiečiai paskelbė, jog nuo šiandien padės išvesti įstrigusius laivus per Hormūzo sąsiaurį. Šios ir kitos temos įsamei 12.15.

0: trumpai.
1: Lietuvos banko valdybos pirmininko teigimu yra didelė tikimybė, kad Europos centrinis bankas birželį padidins bazinės palūkanų normas. Pasak Gedimino Šimkaus, kitą mėnesį Europos centrinis bankas turės daugiau duomenų apie karo artimuosiuose rytuose poveikį ekonomikai bei infliacijai. O sprendimas dėl palūkanų normų priklausys būtent nuo konflikto eigos. Seimo narys Vytautas Sinica siūlo panaikinti baudžiamąją atsakomybę už teisėjų pažeminimą. Tai numatančias baudžiamojo kodekso pataisas įregistravęs parlamentaras mano, kad teisėjai, kaip ir kiti valstybės valdžios atstovai, demokratinėje visuomenėje gali būti aštriai kritikuojami ir už tai neturėtų būti baudžiama. Šiuo metu numatyta, kad tas, kas viešai užgauliai pažemino teismą ar teisėją dėl jų veiklos, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, taip pat laisvės atėmimu iki 2 metų. Didžioji Britanija nori prisidėti prie 90 milijardų eurų Europos Sąjungos paskolos Ukrainai. Tai dar vienas ženklas rodantis, kad didėjant Amerikos spaudimui, Europos gynybiniai santykiai stiprėja. Ministras pirmininkas Kiras Starmeris Europos viršūnių susitikime Armėnijoje ketina paskelbti apie atitinkamus pokalbius dėl dalyvavimo teikiant paskolą. Švedijos pakrančio apsauga Baltijos jūroje sulaikė tanklaivį, kuris manoma priklauso Rusijos šešėliniam laivynui. Su Sirijos vėliava plaukiantis laivas sulaikytas Švedijos teritoriniuose vandenyse į pietus nuo Treleborgo. Policija ir pakrančio apsauga pradėjo pirminį tyrimą dėl nepakankamo laivo tinkamumo plaukoti. Tanklaivis įtrauktas į kelis sankcijų sąrašus, įskaitant Europos Sąjungos ir Didžiosios Britanijos. Anot duomenų laivas tikriausiai plaukė be krovinio, jo kelionės tikslas yra neaiškus. Dabar Klaipėdoje yra 13, Panevėžyje 20, Utenoje 21, Šiauliuose 23, Vilniuje, Kaune ir Varėnoje 24 laipsniai šilumos. Įdienojus vietomis trumpai palis, kai kur galima perkūnyje. Vėjas vakarų krypčių, gana gūsingas, temperatūra 22-27, vakariniuose rajonuose vietomis 16-21, o prie jūros apie 14 laipsnių šilumos. 11:32.
0: Lietuvos radijo eteryje laida 10.12.
2: Kipre gyvenusi Simona Vasiliauskaitė sukaupė nemažą ir įdomią patirtį, ypatingai žavėjo jurtos, tad grįžusi Lietuvą nutarė imtis būtent šios idėjos realizavimo. Dabar Birštono savivaldybėje Jundeliškių kaime galima pamatyti ne tik jurtas, bet ir kupolus ir savo veiklą moteris pavadino vasarojumi, o svečių netrūksta ištisus metus. Rūta Simanavičienė apie netradicinį verslą kaime kalbina Simona Vasiliauskaitė.
3: Veikla prasidėjo nuo baidarių nuomos. Sesija tiesiog irgi Vilniuje gyveno ir jinai vis grįždavo į mūsų gimtą į Jundeliškių kaimą, pailsėti, pabūti toj gamtoj ir tuo pačiu savaitgaliais nuomodavo baidares. O aš tuo tarpu dar gyvenau Kipre ir pirmą kartą pamačiau jurtą, svečiavausi pas savo draugus ir tiesiog užėjau į jurtą ir mane pakerėjo ta vali konstrukcija. Pats jausmas būnant joje ir tiesiog tada jau, čia buvo prieš daugiau nei 10 metų, gimė tokia idėja, kad vat ir reikia kažkur ir man tą jurtą pastatyti. Ir tikriausiai, kai pradedi kažkokias mintis galvoti, svajoti, vat viskas pradeda ir materializuotis. Gavosi, kad grįžau iš Kipro ir po truputį kalbėjau šeimą, kad mūsų gimtam kaime reikia jurtus.
4: Ir kiek čia metų jau galite priimti žmonės keliaujančius?
3: Tai su baidarėm, tai 2014 metais pradėjom, o būtent ramiam tam apgyvendinimui jurtoje, tai jau 6 metai priimam svečius, o kupoluose jau 4 vasarą praėjo.
4: O čia šitas, kuriame ką tik buvom, čia toks kaip, nežinau, kaip pavadinti šitą erdvę.
3: Tai mūsų renginių kupolas. Iš tikrųjų čia ruošiam ir pusryčių savo svečiams, iš vietinių ūkininkų įsigijam produkciją ir paruošiam sveikus, sočius pusryčius. Mūsų ta viena iš idėjų ir yra, kad atvažiuoja ramiam poilsiui, kiekvienas turi savo atskirus namelius, turi privatumą, bet štai turim renginių kupolą, kur pusryčių metu visi susitinkam, pasisveikinam. Iš tikrųjų mezgasi tada draugystės, ypatingai aišku vaikam lengviausia susidraugauti. Tai va, bet ir tuo pačiu pusryčių erdvė, paskui jau virsta į renginių erdvė, kur jeigu vyksta kažkokios stovyklos ar konferencijos, team buildingai, tai turim erdvę, kur susirenka tiek ir verslai, tiek ir žmonės besidomintys saviugdą, ieškantys kažkokių naujų krypčių savo gyvenime.
4: Ir jūsų ta veikla vadinasi vasarojus, tai čia rudenį ir žiemą šitą erdvė užsiveria?
3: Ne.
4: Ar ne?
3: Iš tikrųjų veiklą vykdom visus metus ir svečiai gražiai juokau, kad vasarojus čia yra vasaros rojus ištisus metus, kad galima džiaugtis tą tokią vasarišką džiugę nuotaiką ne tik tai 3 mėnesius per vasaros, bet ir 12 mėnesių.
4: Paminėkit, iš tikrųjų mes buvom ir šitam vienam iš kupolų, šilta, jauku, viskas gražiai padaryta ir jūs čia turit daug tų kupolų. Tai sakykit, na juk čia begalinės investicijos yra.
3: Investicijos iš tikrųjų didelės, bet užtat jurtą pradėjom statyti savo lėšomis, savo santaupomis, statėm lietai ir sudėtingai, o kupolus ir paskui visą infrastruktūrą įsirengėm ir ruošdama, aš ruošiau projektą per vietos veiklos grupę ir gavom 2 kartus finansavimą.
4: Ir čia ta jurta, tai čia priekyje, kur mes matom, jinai yra apšiltinta avies vilna.
3: Taip, avies vilnos veltiniu, o kiti kupolai labiau modernesni jau jie ir yra apšildinti jau šio laikiškom šildymo priemonėm. O jurta tai yra tas senasis toksai veltas vilnos veltinis, iš tikrųjų labai ekonomiškas, gerai šilumą sulaikantis ir duodantis tą jurtai tą tokį irgi jaukumą, natūralumą, nes neįprasta siena, bet būtent ir matosi tas vilnos veltinis. Ir žmonės iš tikrųjų atvažiuoja čia tikriausiai be plano, tiesiog pabūti ramiai, gal paskaityti knygą, galbūt pažiūrėti į tekantį upės vandenį, pastebėti voverę renkančią riešutus, tiesiog mažom tokiom akimirkom, kur leistų savo nurimti ir palsėti.
4: Pasakojot apie žmonės, kaip jie čia leidžia laiką, kad buvo vienas vyras, kuris tiesiog kaip čia ratais vaikščiojo.
3: Ne tik ratais vaikščiojo, kadangi mūsų nameliai yra ant upės kranto ir jis buvo iš Vokietijos ir jam buvo iš tikrųjų labai tokia natūrali egzotika, labai įdomu, jis tiesiog paeidavo į aukštupį, atsiguldavo, tiesiog be nieko pats atsiguldavo be jokių ratų ar padangų ir jisai leisdavo, kad srovė jį nuneštų žemyn iki mūsų pirtelės, jis ten išlipa iš vandens vėl į viršų ir tai pasileidžia. Turim dviračių svečiam, jeigu nori, tiek ir vasarą, tiek ir žiemą, tai turim ir džakuzi kubilus ir pirtelę, bet vis tik iš tikrųjų, ką dažniausiai išgirstam iš atvykstančių svečių, kad sako tiesiog gera nieko neveikti, nes tiek ta kasdiena yra perkrauta, bet nespėjai visko padaryti, tai tiesiog gera, kad ir vieną dieną ar dvi pabūti ramiai ir nieko neveikti ir palsėti, skirti laiko savo.
4: Na ir dar bebaigiant, paminėkit, sakėt, kad gyvenot Kipre. Kodėl nusprendėt grįžti į Lietuvą?
3: Čia tikriausiai ta tokia patarlė yra,

0: kad niekada nesakyk niekada. Aš visada sakiau, kad niekada negrįšiu į Lietuvą. Bet taip gavosi, kad nežinau kodėl. Iš tikrųjų negaliu paaiškinti, man ten buvo iš aukščiau tikriausia žvaigždė sudėlioja. Labai greitai ekspromptu įvyko sprendimas, susipakavau. Parsivežiau dar ir du šuniukus, kuriuos radau Kipre. Tai grįžau ne viena ir imigrantų grįžo į Lietuvą. Bet tikriausiai tam dėliojosi iš aukščiau viskas, kad būtent ir tą vasarojų paskui kurti. Ir vyrą sutikau, ir dukrytė dabar auga. Tai niekad negali žinot, ką iš aukštybių yra planuojama. Iš tikrųjų ir jurto statybom, tiek ir mano šeima, tiek ir visi sakė dar 2014 metais, kad tai yra visiška nesąmonė kažkokiam kaime statyti jurtą, kad niekas nevažiuos, bet tikriausiai kaip tikrai svajoji, kaip iš širdies ateina tas visa idėja, tada ir viskas dėliojasi palankiai.
1: Ir dar paminėkit, kas yra dažnesnis jūsų sodybos lankytojas? Tai dažniau lietuviai žmonės ar visgi turistai iš kitų šalių?
0: Sakyčiau, didžioji dauguma tai vis tik yra mūsų lietuvaičiai. Vasaros laiku daugiau atvyksta iš užsienio ir lygiai taip pat vasaros metu daugiau atvyksta ir lietuvių gyvenančių užsienyje. Poros vis tik irgi, sakyčiau, būna ir šeimos, bet vis tik tai yra, aš sakyčiau, kad ta šiuolaikinė jauna pora, jie yra daugiausia beskubantys, belekiantys, dirbantys, sportuojantys visokie reikalai ir tada jie tiesiog nori atitrūkti nuo tos rutinos.
2: Simona Vasiliauskaitė su šeima plėtojanti verslą Birštono savivaldybėje Jundeliškių kaime, ją kalbino Rūta Simonavičienė.

0: Nesąmonė, arba aš seniai tai žinojau, pasak Vilniaus universiteto docento Arūno Žiedelio, tokios būdingiausios žmonių reakcijos, kai išgirsta psichologijos mokslo tyrimų rezultatus. Kodėl? Aptarsime laidoje čia ir dabar. Taip pat apie žmogaus gyvybingumo reiškinį ir ką naujausi duomenys rodo apie mūsų nerimą bei nuobodulį socialinių tinklų eroje. Pokalbis šiandien po 14 valandos žinių.
1: Nenušaunamų siužeto laidoje mes su Rasa Drazdauskiene kalbame apie naujus į lietuvių kalbą išverstus detektyvus. Ir ne tik britiškus, yra ir islandiškas. Juos atrinkome su tam tikru akcentu, galvodami apie neišvengiamai artėjančią vasarą ir atostogas, kai detektyvų skaitimas taps privalomu poilsio elementu. Laidos klausykite šiandien po 18 valandos žinių.
2: Dešimt dvylika.

0: Auksinio proto Viktorina ir jūsų atsakymų lauksime telefonu 2363111 Vilniaus kodas 05 ir dėmesio šiandienos klausimas toks. Tai buvo sugalvota 1903 metais kaip vieno laikraščio reklaminė akcija. Šis renginys kasmet su retomis išimtimis vyksta Liepos mėnesį, jame yra 21 etapas ir geidžiamiausia spalva yra geltona. Tai prestižiškiausia dviračių lenktynės pasaulyje. Kas tai? 2363111 Vilniaus kodas 05. Labadiena.
1: Labadiena.
0: Ar žinote atsakymą?
1: Galbūt tai Tour de France.
0: Puikiai, iš karto. Pataikėt teisingai, nesudėtingas turbūt klausimas buvo ir paskutinę užuomeną turbūt padėjo visiškai.
1: Taip.
0: Ko vardu ir iš kur?
1: Valius iš Kauno.
0: Tai nepadėkit ragelio, kolegė, užsirašys jūsų kontaktus, kad sudalyvautumėte penktadienio finale, o mes plačiau pasikalbėsime su LRT radio bendradarbe Paryžiuje, Goda Klimavičiūtė. Sveika, Goda.
2: Sveiki.
0: Ir dar tik tai pakartosiu, kaip skambėjo šiandienos klausimas ir kiek ten visokių užuomenų buvo, tai buvo sugalvota 1903 metais kaip vieno laikraščio reklaminė akcija. Šis renginys kasmet su retomis išimtimis vyksta Liepos mėnesį, jame yra 21 etapas ir geidžiamiausia spalva yra geltona, tai prestižiškiausios dviračių lenktynės pasaulyje, kas tai ir teisingas atsakymas Tour de France. Goda, ar gali papasakoti istoriją, koks laikraštis ir kodėl ėmėsi reklaminių dviračių lenktynių?
2: Lenktynės, tai dviračių prasidėjo dar 19 amžiai, buvo laikraščiai, kurie, du laikraščiai, kurie tas lenktynės rengė, buvo vienas, kuris vadinosi Lioto, o kitas vadinosi Velio. Tai automobilis ir dviratis. Bet vėliau laikraštis Lioto turėjo tikrai problemų, nes kažkaip tai mažai skaitytojų jautė tą stiprią konkurenciją iš kito laikraščio. Ir redaktoriui kilo tokia mintis padaryti, surengti dviratininkų lenktynės visoje Prancūzijoje. Nes prieš tai buvo rengiamos tik tai aplink Paryžių. Nuėjo pas direktorių, papasakojo istoriją ir taip 1903 metais, Liepos 19, 62 dviratininkų pradeda Tour de France lenktynės ir tiesa pabaigė jas tada tik tai 21 dviratininkas, bet taip prasidėjo lenktynės dėl to, kad tarsi buvo sugalvotas toks reklaminis triukas, kuris puikiai suveikė ir laikraščio pardavimai šoktelėjo, bet kartu tai tapo ir istoriniu sporto įvykiu.
0: Ir taip pat kitas dalykas, kurį minėjau užuomenoje, kad jame yra 21 etapas ir geidžiamiausia spalva yra geltona. Kodėl svarbi būtent geltona spalva?
2: Atsirado ne šiaip sau ir tiesą sakant, ne iš pat pradžių atsirado, tik tai po 16 metų, todėl, kad reikėjo kažkaip tai tuos lyderius įvardinti ir kad jie būtų gerai matomi ir tada buvo nuspręsta juos aprengti geltonais marškinėliais ir tai buvo tarsi tokia irgi kaip po aliuzija į tą laikraštį, nes laikraštis buvo spausdinamas ant geltono popieriaus. Taigi lyderis buvo pradėtas žymėti geltonais marškinėliais, taip jie ir gimė, vadinami Mayo Jaun, prancūzai jos tai vadina ir tai šiandien tai yra didžiausių lyderio simbolis. Aišku, ten su tais marškinėliais irgi visokių taisyklių ir istorijų yra, kad jeigu, pavyzdžiui, tos dienos lyderis, jeigu atsitinka, pavyzdžiui, kokia nelaimė, tai kitas lyderis iš karto tų marškinėlių negali apsivilkti. Žodžiu, Tour de France varžybose yra tikrai labai daug visokių taisyklių, lygiai taip pat kaip ir pavyzdžiui, kad anksčiau kai kurie bandė apgauti, yra tokių istorijų ir legendų, kad bandė traukiniais ir mašinom automobiliais važiuoti, kad tiesiog greičiau atsidurtų vietose, aišku, buvo diskvalifikuoti. Žinoma, garsiausias turbūt skandalas yra susijęs su Lance Armstrongu, kuris laimėjo 7 kartus iš eilės lenktynės, bet vėliau paaiškėjo, kad sistemingai vartojo dopingą ir visi titulai iš jo buvo atimti.
0: Ir lenktynių trasa kasmet keičiama, tačiau finišas teisingai, jeigu suprantu, visada Paryžiuje.
2: Praktiškai visada Paryžiuje. Kiekvienais metais tas maršrutas truputėlį kitoks, tai miestai skiriasi, kalnai, pati ta strategija, tam, kad būtų išlaikomas įdomumas, bet finalas beveik visada yra Elizėjaus laukuose Paryžiuje, turbūt todėl, kad tai yra tokia simbolinė vieta Prancūzijai, tokia Prancūzijos širdis ir ta tradicija tęsiasi nuo 20 amžiaus ir toks tarsi kaip didysis finalas Paryžiuje, Elizėjaus laukuose, aš netgi esu vieną kartą dalyvavusi ten.
0: O kiek apskritai Prancūzijoje populiarus dviračių sportas?
2: Populiarus apskritai žmonės mėgsta dviračiais važinėti ir tas dviračių sportas turi ilgą istoriją. Ir tos pačios lenktynės Tour de France yra tokia, nu, vis tiek jos pačios tokios prestižiškiausios pasaulyje, kurias stebi milijonai ir gyvai trasose ir per televiziją. Tai dviračių sportas Prancūzijoje tokia net yra, galima sakyti, kultūros dalis ir nacionalinis pasididžiavimas.
0: Pati važinėjai dviračiu Prancūzijoje?
2: Važinėjau anksčiau, Paryžiuje, kai atsirado tie tokie miesto dviračiai. Dabar kažkaip apstovo, bet reikėtų gal vėl sugrįžti į trasą.
0: O kiek pritaikyta beje infrastruktūra dviračiams Paryžiuje arba Prancūzijoje tiesiog?
2: Kaip visoje Prancūzijoje, aš negaliu pasakyti, bet Paryžiuje tai ypatingai dabar yra labai daug dėmesio skiriama dviračiam. Ir merai vat, paskutiniais metais, kiek čia maždaug 10-15 metų, jie tikrai labai daug dėmesio skiria, yra siaurinamos gatvės ir vis atsiranda naujų trasų dviratininkams, kurie ne visada laikosi eismo taisyklių.
0: Dėkoju LRT radijo bendradarbė Paryžiuje, Goda Klimavičiūtė, ir priminsiu, kad šiandienos auksinio proto klausimas skambėjo taip. Tai buvo sugalvota 1903-aisiais kaip vieno laikraščio reklaminė akcija. Šis renginys kasmet su retomis išimtimis vyksta Liepos mėnesį, jame yra 21 etapas ir geidžiamiausia spalva yra geltona, tai prestižiškiausios dviračių lenktynės pasaulyje. Kas tai? Ir teisingas atsakymas buvo Tour de France, klausytojas iš karto pirmasis prisiskambinęs teisingai atsakė, o kita auksinio proto viktorina jūsų laukia rytoj tokiu pat metu. Ir tai jau viskas laidoje 10.12, ją vedžiau Rūta Kupetytė. Netrukus jūsų laukia 12 valandos įsamios žinios, o po jų laida Lietuvos diena, kurioje viena pagrindinių temų traukinių avarijos, kurių turėjome ne vieną, būtent šį savaitgalį, ir nemažai žmonių pasigėdo komunikacijos apie tai, taigi kodėl Lietuvos geležinkeliai susidūrė su tokiomis komunikacijos problemomis, tai viena iš temų laidoje Lietuvos diena. Taip pat bus kalbama ir apie prasidėjusius egzaminus, jų sesiją ir dar iki jos pradžios mokinius, tėvus ir mokytojus suvienyje stresas ir mokiniai bando jį nugalėti sportu, pramogomis, mokytojai veiklas sode, o psichologai patiria

0: Laikytis disciplinos ir vengti kavos bei cukraus. Istorijomis dalysis Vilniaus rajono Pagirių gimnazijos moksleiviai ir pedagogai. Taigi tai dar viena Lietuvos dienos tema. Taigi kviečiu likti su LRT radiju ir toliau.
1: Ar žinai, kad...
2: Ženklas ETA daugeliu kalbų vadinamas kokiu nors gyvūnu. Viduramžiais raštininkai šį simbolį naudojo kaip sutrumpintą lotyniškam žodžiui ad, prie. Vėliau jis pasirodė prekyboje, ypač ispanų ir portugalų sąskaitose, kur reiškė svorio vienetą. Todėl ir dabar, pavyzdžiui, ispaniškai eta vadinama arroba. Kai 1971-aisiais programuotojas Rėjus Tomlinsonas kūrė pirmąją elektroninio pašto sistemą, jam reikėjo ženklo, kuris jungtų vartotoją su serveriu. Ir ETA pasirodė tam tinkamas, retai naudojamas, bet aiškiai reiškiantis prie. Nuo tada ETA tapo universaliu informatikos simboliu visame pasaulyje. Įdomu, kad tautos jį vadina pagal tai, į ką jam ženklas panašus ir dažniausiai į gyvūną. Vokiečiai, lenkai, olandai vadina beždžione, italai sraige, švedai, danai straubliuku. Lietuvių kalboje irgi variantų būta daug – ausytė, beždžionėlė, kilpelė, šuniukas. Tačiau oficialus ir įsitvirtinęs pavadinimas yra ETA.

0: Pavyzdys visoms šalims dėl šešėlinio laivyno. Manau, dabar tai labai svarbu. Manau, kad Rusijos ekonomika tai jaučia, ypač šiemet. Esame dėkingi už visas jūsų mokymo misijas mūsų kariams ir visi šie sprendimai yra labai labai naudingi. Mūsų dronų bendradarbiavimas ir bendra gamyba yra labai naudingi. Manau, kad pradžia gera ir tai dėka karinės ir finansinės paramos.
1: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Amerikos prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė, jog nuo šiandien amerikiečiai pradeda išvesti įstrigusius laivus per Hormūzo sąsiaurį. Kaip skelbiama, operacijoje dalyvaus 15 tūkstančių karių, daugiau nei 100 orlaivių, taip pat karo laivai ir dronai. Nuo karo pradžios Iranas kontroliuoja Hormūzo sąsiaurį ir blokuoja laivybos kelią. Trumpas laivų išvedimą vadina laisvės projektu. Jis teigia, kad tai humanitarinis gestas, nes esą daugeliu įstrigusių laivų trūksta maisto ir kitų būtinų reikmenų. Amerikos atsargos admirolas Markas Montgomeris sako, kad toks žingsnis rizikingas, bet gali padėti pasaulio ekonomikai.
2: Manau, kad dabar esame tame etape, kai prezidentas supranta, jog jo blokada smarkiai veikia Irano ekonomiką. Tačiau jis nežino, kada tas poveikis turės tinkamą efektą ir pakeis Irano derybinės pozicijas. Tuo metu Irano vykdoma Hormūzo sąsiaurio blokada kenkia pasaulio ekonomikai. Tai ypač kenkia Azijos Europos ekonomikoms, amerikiečių partneriams. Prezidentas norėtų, jog bent dalis tų laivų vėl pradėtų judėti. Todėl pradedamas organizuoti saugumą laivų konvojus, kuris, žinoma, būtų rizikingas, tačiau suteiktų galimybę per sąsiaurį gabenti suskystintąsias gamtines dujas, trašas ir naftą.
1: BBC sako Jungtinių valstijų atsargos admirolas Markas Montgomeris. Teheranas perspėja, kad bet koks Jungtinių valstijų kišimasis Hormūzo sąsiauryje bus laikomas paliaubų pažeidimu. Vašingtonui paskelbus, kad iš Vokietijos išves 5000 karių, NATO vadovas sako, kad europiečiai išgirdo Amerikos prezidento nusivylimo žinę dėl karo Irane bei imasi veiksmų. Tai Markas Rutė pareiškė prieš derybas Europos lyderiais Armėnijoje. Tuo metu Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas sako, kad Jungtinės valstijos tebėra esminė NATO partnerė. Taip jis kalbėjo interviu Vokietijos transliuotojui ARD. Pasak Merco, Amerikos planai sumažinti Vokietijoje dislokuotų karių skaičių nėra susiję vien su jo kritika Donaldu Trumpui dėl karo Irane. Esą apie tai kalbėti ir anksčiau.
0: Europoje yra amerikiečių karių kontingentas, kurį Joe Bidenas čia laikinai dislokavo. Apie jų pasitraukimą kalbama jau kurį laiką. Taip pat Joe Bidenas žadėjo, kad gausime Tomahawk raketų. Donaldas Trumpas to niekada nepakartojo. Jis mums to neįsipareigojo. Taigi ne viskas, ką girdėjome pastarosiomis dienomis, yra nauja. Galbūt tai šiek tiek išpūsta, bet tai nieko naujo.
1: Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas. Pentagono teigimu per artimiausią pusmetį ar metus ketinama perdislokuoti 5000 karių. Prezidentas Donaldas Trumpas sako, kad šis skaičius gali būti dar didesnis. Sumažinti pajėgas nuspręsta, kai Vokietijos kancleris sukritikavo Vašingtono laikyseną derybose dėl karo Irane pabaigos. Vilniaus meras Valdas Benkunskas sostinės katedros aikštėje renka parašus, kad laikinai šalyje gyvenantys užsieniečiai turėtų išmokti kalbėti lietuviškai. Jis ragina įstatymę įtvirtinti reikalavimą, kad laikinas leidimas gyventi Lietuvoje ne ES piliečiams būtų pratestas tik tuomet, kai jie įrodo, kad moka lietuvių kalbą bent A2 lygiu. Parašai įvairiose vietose bus renkami visą gegužę tiek gyvai, tiek internetu. Ir šią temą domisi kolegė Edita Vitė, kuri šiuo metu ir yra katedros aikštėje. Edita, papasakok daugiau apie šią iniciatyvą.
3: Tai būtent jinai prasideda nuo šiandien, kaip ir minėjai, truks visą mėnesį. Kiek tų parašų norima bus surinkti, na, tiesiog nėra tokio skaičiaus, kad būtinai tiek, bet tas siekis yra dėl to, kad, na, būtent vidaus reikalų ministerija, atsakinga už migracijos politiką, tikrai sugriešintų tuos leidimus, kad per 3 metus Lietuvoje lietuvių kalba būtų būtina, kitų atvejų, jeigu tiesiog, na, iš trečiųjų šalių atvažiavę čia dirbantis žmonės to nemoka ar neišmoksta, jiems tiesiog nebūtų pratesiamas leidimas dirbti toliau. Čia atėjo žmonės ir klausydamiesi apie tą iniciatyvą Vilniaus miesto, įvairiai iš tikrųjų galvoja, vieni sako, kad taip, būtų malonu, kad bent jau pagrindus kalbėtų, nes dabar nėra kaip susikalbėti ar važiuoja taksi, na, o kiti žmonės, o kaipgi juos priversi, tai tie, kurie nori gyventi Lietuvoje, jie ir išmoksta, na, o tiem, kur yra tarpinė stotelė, to ir nedaro. Taigi iniciatyva ir rinkimai

0: parašų rinkimai vitruks visą mėnesį.
1: Dėkui tau, kolegė Edita Vitė pasako apie tai, kad Vilniuje yra jau pradėti rinkti gyventojų parašai dėl imigracijos politikos stiprinimo. Vilniuje ir Kaune baigta šildymo sezonas. Tai buvo paskutiniai tarp didžiųjų šalies miestų baigusi šildyti pastatus. Sostinėje pernai rugsėjo pabaigoje pradėtas sezonas truko 217 dienų ir buvo ilgiausias istorijoje. Pernai šildymo sezonas baigtas keliomis savaitėmis anksčiau, balandžio 16 dieną. O praėjusią savaitę šildymą išjungė Klaipėda, Šiauliai bei Panevėžys. Naktį sekmadienį pirmadienį paaiškėjo visos NBA krepšinio lygos konferencijų pusfinalio etapo poros. Išsamiau Benas Klimaitis.
2: Pirmąjį atkrintamųjų etapą uždarė rytų konferencijos akistatos. Paskutinius bilietus į pusfinalį pačiupo Detroito Pistons ir Cleveland Cavaliers krepšininkai. Detroito ekipa pirmą kartą laimėjo atkrintamųjų seriją nuo 2008-ųjų, šį kartą įveikė Orlando Magic krepšininkus. Tuo metu Toronto Raptors krepšininkus įveikė Cavaliers žaidėjai į rytų konferencijos pusfinalį pateko trečius metus iš eilės. Jame Cleveland ekipa ir susitiks būtent su Pistons. Kitame rytų konferencijos pusfinalyje dėl bilieto į finalą varžysis New York Knicks ir Philadelphia 76ers krepšininkai. Tuo metu vakarų konferencijoje krepšinio sirgalių kraują kaitins Oklahoma Thunder ir Los Angeles Lakers akistata, bei San Antonijaus Spurs ir Minnesota Timberwolves kova. Konferencijų pusfinalių serijos startuos naktį iš pirmadienio į antradienį. Jos taip pat vyks iki 4 pergalių.
1: Šiuo metu visoje šalyje yra be lietaus, Klaipėdoje yra 12, o kitur šalyje apie 25 laipsnius šilumos. Sinoptikas Janas Vaitkevičius sako, kad šiandien dar viena labai šilta diena, tik pajūryje kiek vėsiau. Nuo rytojaus į Lietuvą ateis daugiau lietaus, nugriautis ir perkūnija.
3: Na, šiandien laukia tikrai karšta diena, nors vietomis sulauksime to lietaus trumpo, sukeliama perkūnija, bet šils tikrai stipriai iki 22-27 laipsnių šilumos, o kai kur gali ir dar labiau. Vakarinėse rajonuose, aišku, bus kiek vėsiau, 16-21, o pajūrė dėl dar neišylusios jūros tik 13-15 laipsnių šilumos. Na, rytoj dar pasidžiaugsime, nors temperatūros taip stipriai nekils, artėja ciklonas, su juo ir didesnis debesuotumas, todėl temperatūros kils iki 15-20 laipsnių šilumos, pajūrė bus vėlgi kiek vėsiau, 11-14, bet pietiniuose, pietrytiniuose rajonuose kils temperatūra iki 24-25 laipsnių šilumos. Jau trečiadienį temperatūra kils tik tai iki 10-15 laipsnių šilumos dėl vėlgi didesnio debesuotumo ir lietaus. Lietaus sulauksime tikrai nemažai, nuo antradienio pradedant ir visą likusią savaitę. Daugelį rajonų sulauksime lietaus ir jisai gali būti net ir smarkesnis. Taip pat sulauksime ir perkūnijų.
1: Prognozuos sinoptikas Janas Vaitkevičius. 12 valandų 15 minučių.
4: Lietuvos diena.
5: Po dviejų traukinių incidentų institucijoms pradėjus tyrimus, dalis žmonių kelia klausimą, kodėl tarnybos vengia atvirai kalbėti apie galimas versijas. Armėnijos sostinėje Jerevane šiandien vyksta Europos politinės bendrijos viršūnių susitikimas, dėmesio centre pagalbos Ukrainai klausimai ir geopolitiniai šūkiai. Amerikiečiai paskelbė, jog nuo šiandien padės išvesti įstrigusius laivus per Hormūzo sąsiaurį. Sveiki Lietuvos radijo klausytojai, čia Darius Matas, laida Lietuvos diena. Ilgai savaitgalį vykę du traukinių incidentai sukėlė diskusijų bangą viešojo erdvėje. Institucijoms pradėjus tyrimus, dalis žmonių kelia klausimą, kodėl tarnybos vengia atvirai kalbėti apie galimas versijas ir pastebi, kad komunikacinis vakumas leidžia greitai plisti dezinformacijai ir kuria nepasitikėjimo atmosferą. Įsimu apie tai kalbame su Vilniaus universiteto komunikacijos fakulteto partnerystės docentu Liutauru Levičiumi. Sveiki.
6: Labą dieną.
5: Taip pat signataras Arūnas Degutis. Labą dieną.
7: Labadiena.
5: Pone Ulevičiau, ar sutiktumės su tais, kurie sako, jog štai toks komunikacinis būdas, kai stengiamasi kuo mažiau kalbėti ir kuo mažiau versijų atmesti, gimdo atmosferą, kurie plinta greičiau gandai?
6: Faktas, kad ta aplinka, kurioje mes dabar gyvenam, o gyvenam, pavadinkim taip, karo pasaulyje, tai kiekvienam žmogui kiekviena rizika yra tokios per padidintus akinius. Ir natūralu, kad tada norisi daugiau aiškumo, greičiau norisi aiškumo ir kad tie atsakymai būtų. Aišku, yra objektyvios aplinkybės, kai negalima suklysti, arba kitaip tariant, organizacijos, kurios komunikuoja, jeigu jos per anksti pradėtų vertinti ir daryti išvadas, vėlgi būtų padaryta kita klaida į kitą pusę. Todėl aš sakyčiau, šiuo atveju visada yra svarbiausia surasti balansą tarp tinkamo pakankamo informavimo ir kartu, kad tos informacijos užtektų nuraminimui arba kitaip tariant žmonių informavimui, kad jie turėtų savo įsivaizdavimą, kaip kas įvyko. Šiuo atveju, jeigu taip vertinti, kas vyko pastarosiam ilgai savaitgalį, pavadinkim taip, aš sakyčiau, kad na, didžioji dalis informacijos buvo pateikta, jinai buvo pateikta, aš sakyčiau, taip ribotai, kas ieškojo, tas galėjo rasti, nebuvo jos pernelyg ten kažkur tai per prievartą kišama. Kitas dalykas, kad iš tiesų na, tas uždėtas terminas per pusantro mėnesio, jeigu neklystų, kad bus paskelbtos oficialios išvados, na jos yra šiek tiek per ilgas. Dabartinėje aplinkoje natūralu norisi bent jau preliminarių išvadų ganėtinai greitai. Jo labiau, kad na, taip, aš sutinku, kad ten detalų tyrimą reikia atlikinėti, bet juk akivaizdu, kad galima pamatyti, kad jeigu bėgiai vietoje, tai viskas aišku. Jeigu bėgiai būtų nupjauti, tai vėlgi būtų viskas aišku. Ne? Tai bent jau galima buvo sakyti, kad akivaizdžių, pavyzdžiui, kažkokio įsikišimo ar dar kažko nerasta, nematyti. Ne? Tai šitoje vietoje ir nepasakant per daug, nepadarant galutinių išvadų, bet kartu žmonėms ir parodant, kad na, informacija valdoma, informacija turima.
5: Pone Degutė, štai nemaža dalis lietuvių, ko gero, jau turi susitarę savo įspūdį. Vieni mano, jog tai yra sabotažo atvejis, kiti sako, jog tai yra apleistų Lietuvos geležinkelių, techniniai kažkokie dalykai, dėl to virsta tie lokomotyvai. Jūsų manimu, kaip iš tiesų reikėtų nuraminti visuomenę ir neleisti jai pakliūti dezinformacijos pastus?
7: Na, aš norėčiau prisirišinėti prie šito atvejo, kuris yra dabar jau toks jau gana ryškiai nuskambėjęs. Aš matau bendrą problemą iš esmės, kad aiškiai, mūsų valstybė, mūsų institucijos, mūsų vyriausybė atvirai vengia pripažinti ir savo ir kitiem, kad yra iš tikrųjų karas vyksta. Jeigu jis nesimato tankų ar ten kolkosų žinitratų, tai dar nereiškia, kad situacija yra visiškai taiki, kaip ir norėtumėm. Tai yra daug fazių karo, yra informacinis, yra hibridinis, ką mes dabar galėtumėm priskirti galbūt šitą atvejį, bet iš tikrųjų iš esmės yra. Visiems sakoma ir atvirai, kad čia, jeigu yra, tai vienkartiniai atvejai, jeigu čia skrenda, tai tuoj pat sustabdysim, maždaug ramiai gyvenkit, viskas čia bus gerai, nors žmonės jaučia, tai įtampa jinai yra. Ir kada atsiranda tokie dalykai, kurios dabar niekas negali paaiškinti, arba dar nenori, arba neskuba, tada aišku, žmonėm kyla visokio pobūdžio, konspiracinio pobūdžio tokios išvados. Ir tada eina į kraštutinumus. Tai aš norėčiau tada paprasčiausiai pasakyti, kad mes negalim pratinti save ir visuomenės tokiais atvejais, kad jau mes neišvengiamai turėsim pripažinti. Viskas yra iš anksto, derinama, galvojama ir komunikuojama, strateginės komunikacijos principų visai Lietuvoj, bet aiškiai vardinant, kad negalim taip gyventi kaip niekur nieko. Kad viskas, visos tarnybos ir Europos kalba apie hibridinio karo, hibridinio išpolių riziką didėjančią ir Lietuva paminima viena iš pagrindinių vietų, kur tai bus daroma. Tai čia yra didžiausia problema. Paskui jau prasideda ten tie niuansai, kaip reaguoti, ką daryti ir ko nedaryti.
5: Apie pamokas, kurių galbūt išmoksime po tokių vat, pavyzdžių, ponia Ulevičiau, jūsų pasitirauti, nes sabotažo atveju visoje Europoje yra labai daug registruojama. Čia štai, pavyzdžiui, buvęs krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas vardyje, kad, pavyzdžiui, vien Vokietijoje keli šimtai tokių atvejų buvo užregistruota pernai, Italijoje kelios dešimtys ir kitose šalyse, Lenkijoje, be abejo, mūsų kaimynėje. Kaip iš tiesų reikėtų pasiruošti tarnybom, komunikuoti, valdyti kylančias krizes?
6: Na, pagrindinis dalykas tai yra būti ir atviriems, ir laiku pateikti informaciją. Šiais laikais nebegalima testi, laukti pusę dienos, dienos ar dar kažkiek. Informacija turi būti, jeigu ne momentiškai, tai na, per greičiausiai įmanoma laiko tarpą. Šiuo atveju Lietuvos geležinkelius iš tiesų galima pagirti. Tiek pirmo atveju, tiek antro atveju informacija, pirminė informacija pasirodė ganėtinai greitai. Ar jinai išplito, ar jinai buvo išplatinta pakankamai plačiai, čia šiek tiek jau ir ne tik pačių geležinkelių atsakomybės rytis, nes ir, aš sakyčiau, net ir galima pažiūrėti į žiniasklaidos pusę, ne? Ar žiniasklaida pakankamai aktyviai bendradarbiavo, jeigu taip galima sakyti, šitos informacijos viešinime. Aišku, reikia turėti omeny, kad vis dėlto buvo ilgasis, kaip čia pavadinti, ne tai kad atostogų, bet visie poilsio savaitgalis ir natūralu, kad didelė dalis žmonių buvo išvykę, nedarbo vietoj, negalėjo prisijungti, turėjo ribotas galimybės. Dėl to kelti per nelik didelius reikalavimus irgi na, būtų nelabai protinga. Bet jeigu atsakant į klausimą, kaip tarnybos turėtų ruoštis, na, tai vis dėlto reikia tarnybos privalo turėti mechanizmus, technologijas, metodus, įrankius, kurie veiktų 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę. Tai šiuo atveju tas tarsi vyko, ar tai buvo pakankamai ir plačiai. Na, man sakau, šiek tiek tarsi pritruko tos klaidos platumo, bet turinio prasme, jeigu bet kiek aš analizuočiau, kiek ten buvo skirtingų metų, realiai kas kelias valandas skelbiama atnaujinta informacija, na, aš manau, kad tai buvo tinkamai ir gal net galima kitam tam tikrą lietuvišką pavyzdį imti, bet kaip turėtų būti teikiama informacija.
5: Pačiam teko penktadienį dirbti, pranešinti apie pirmąjį atvejį incidento. Ką dar mačiau, tai tokias diskusijas vykstančias apie visuomenės reakcijas, nes matyti, jeigu, tarkim, turėtume tokią prielaidą, kad tai buvo sabotažo atvejis, tai sabotažo atveju kažkoks tikslas pagrindinis, matyti, yra kelti sumaištį visuomeniai. Kaip jūs pastebėtumėt, kokia ta buvo visuomenės reakcija, kiek ji buvo tiesiog rami, o kiek buvo galbūt to išgąsčio?
6: Jo, iš vienos pusės tai taip, mes gyvenam karo aplinkoj ir natūralu žmonės yra pernelyg smarkiai sujaudrinti ir bet koks įvykis iš karto kelia taip tikimybinę versiją, kad yra kažkas tai panašaus ir pas mus prasideda. Tai šiuo atveju aš sakyčiau, reikia ir piliečiams pažiūrėti į save, ar mes tikrai kartais nepernelyg smarkiai reaguojame, ypač ar ne kartais nepernelyg plačias ir gilias išvadas darom iš pirminės žalios informacijos. Na, natūralu, kad jeigu traukinys nuvirto, tai yra keliasdešimt priežasčių galimų, dėl ko tai įvyko. Ne? Tai nėra tai, kad va, tik tai dėl to, kad įvyko sabotažo akcija. Taip, įmanomas ir toks variantas, bet yra daug, daug paprasčiau paaiškinimų dalykų, dėl ko tai galėjo ta avarija arba įvykis įvykti. Tai, kad įvyko du, galima sakyti vienas paskui kitą, na, su vienos dienos pertrauka, tai jau aišku yra, na, pavykim taip, tas rūpešio padidinimo efektas ir natūralu, kad žmonės pradėjo galvoti, kur čia priežastys, kodėl čia atsiranda tas tam tikras sistematiškumas. Tai šiuo atveju, aš sakyčiau, antros situacijos atveju taip, reakcija jau pagristai galėjo būti platesnė, didesnė, tačiau vėlgi polinkis viską dramatizuoti ir viską vesti į sąmokslo teorijas irgi yra, pavadinkime taip, informacinio raštingumo arba nepasiruošimo įvairioms krizinėms situacijoms ir visuomenės mastu požymis.
5: Įvyko du atvejai, abu jie iš esmės yra panašiam regione. Vienas iš jų atskirto Kauną nuo pagrindinės šakos, kitas, na, galima sakyti, Kauno aplinkelyje užblokavo traukinių eismą. Pone Deguti, ar jūsų manimu, na, reikėtų čia kitų institucijų įsitraukimo, nes dabar tyrimą vykdo policija, vykdo ministerija, bet kai kurie sako, gal to neužtenka, reikia galbūt ir, na, rimtesnio tyrimo.
7: Nu, aš žinau vieną instituciją, kurie tokius dalykus koordinuoja, kuriami algoritmai reakcijos, tai yra Nacionalinis krizių valdymo centras, kuris priskirtas prie vyriausybės, suteikiami gana dideli įgaliojimai. Ir jų buvo daug tikimasi, kai jie įsikūrė. Ir buvo, tai ko aš labiausiai pasigendu iš jų, tai būtent strateginės komunikacijos. Kada jie tyli, arba tyli valdžia, tada prasideda tūkstančiai ekspertų vertinimus, pradeda iš visų kaip nori, tada aiškiai atsiranda kraštutiniai vertinimai, keliama panika, kartais net specialiai gali būti nekeliama arba nespecialiai. Už tai, kad tyli. Reiškia, tyli valdžia nepasako kažkokių dalykų ir nenuramina. Tada prasideda skambučiai vien kitiems. Tai aš tikrai palinkėčiau, kad vis dėlto būtų proaktyvi Nacionalinio krizių valdymo centro pozicija. nelaukti, kol šios atsitinka ir netgi galbūt pradėti pratinti pabiškių žmonės, kad tokie dalykai galimi, kaip būtų reaguojama, kas bus daroma, nu nepalikti, taip liktai mes dabar va, net nežinom, kad tokia institucija yra. Daug kas nežino, o jinai yra, yra veikianti ir, ir turėtų galbūt ir gerai koordinuoja visų tarnybų darbą, ten suplokė visos apsunčiai tarnybos į vieną, pulpę. Ir kas toliau? Tada pasiskirsto kiekvieną savo namų darbus, tada policija ar ten pasienės ar ten kokia nors kita tarnyba jungia, bet čia ir baigėsi. Visuomenė lieka savo apmąstymuose, savo abijonėse ir savo susirūpinimuose.
5: Dėkoju Jums labai už Jūsų įžvalgas. Signataras Arūnas Degutis, taip pat kalbėjome su Vilniaus universiteto komunikacijos fakulteto partnerystės docentu Liutauru Levičiumi.
4: Lietuvos diena.

0: Iranas grasina pulti Jungtinių valstijų pajėgas, jei jos įplauks į Hormūzo sąsiaurį, po to, kai Donaldas Trumpas pareiškė, kad amerikiečiai padės įstrigusiems laivams išplaukti iš šios svarbaus vandens kelio. Jungtinių tautų duomenimis nuo vasario, kai prasidėjo karas, sąsiaurėje įstrigo apie 2000 laivų ir 20 tūkstančių jūrininkų. Trumpas pareiškė, kad amerikiečiai padės įstrigusiems laivams, pridurdamas, kad daugelyje laivų baigėsi maisto atsargos. Išsamiau Justas Buividas.
1: Jungtinių valstijų prezidentas savo socialiniame tinkle Truth Social paskelbė žinę, kad amerikiečiai dės visas pastangas, jog neutralių šalių laivai ir įgulos būtų saugiai išvestos iš sąsiaurio. Visgi rašytinėme pranešime Donaldas Trumpas nepatikslino, apie kokių šalių laivus kalba.
2: Į artimųjų rytų konfliktą neįsitraukusios šalis iš viso pasaulio kreipėsi Jungtinės valstijas, prašydamos padėti išlaisvinti jų laivus, kurie įstrigo Hormūzo sąsiauryje. Mes pasakėme šioms šalims, kad saugiai išvesime jų laivus iš šių ribotų vandenų kelių, kad jie galėtų laisvai ir sėkmingai tęsti savo veiklą. Kalbame apie laivus iš pasaulio regionų, kurie jokių būdų nėra susiję su tuo, kas šiuo metu vyksta artimuosiuose rytuose. Sieksime, kad būtų išlaisvinti žmonės, įmonės ir šalis, kurios nepadarė absoliučiai nieko blogo. Jie yra aplinkybių aukos. Jei šis humanitarinis procesas bus kokiu nors būdu sutrukdytas, tai turėsime išspręsti naudodami jėgą.
1: Taip socialiniame tinkle Truth rašo Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Tame pačiame įraše jis taip pat teigia, kad Vašingtono atstovai veda labai pozityvias derybas su Teheranu ir kad jos gali atnešti teigiamų rezultatų visiems. Visgi tai prezidentas kartoja kone kasdien nuo pat pirmos karo dienos prieš daugiau nei 2 mėnesius. Amerikiečių centrinė vadovybė teigia, kad operacijoje pavadinta Laisvės vardu dalyvaus 15 tūkstančių karių, daugiau nei 100 orlaivių, taip pat karo laivai ir dronai. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas, komentuodamas naujausius įvykius, pareiškė, kad vienintelis būdas atverti Hormūzo sąsiaurį yra amerikiečiams ir iraniečiams susitarti.
3: Jei Jungtinės valstijos nori ir yra pasirengusios atverti Hormūzo sąsiaurį, tai labai gerai. Būtent to mes prašėme nuo pat pradžių. Tačiau mes nedalyvausime jokioje jėgos demonstravimo operacijoje, kurios kontekstas, mano nuomonė, nėra aiškus. Todėl sukūrėme specialią misiją, prie kurios dirbame. Karinis planavimas vyko Londone. Tačiau mes visų pirma norime matyti koordinuotą Irano ir Jungtinių valstijų bendradarbiavimą šiuo klausimu. Tai vienintelis sprendimas, kuris leis ilgam atidaryti Hormūzo sąsiaurį, užtikrinti laisvą laivybą be apribojimų ir be rinkliavų.
1: Sako Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas. Visgi amerikiečių atsargos admirolas Markas Montgomery sako, kad tokia operacija yra tinkamas Trumpo žingsnis.
4: Manau, kad dabar esame tame etape, kai prezidentas supranta, jog jo blokada smarkiai veikia Irano ekonomiką. Tačiau jis nežino, kada tas poveikis turės tinkamą efektą ir pakeis Irano derybinės pozicijos. Tuo metu Irano vykdoma Hormūzo sąsiaurio blokada kenkia pasaulio ekonomikai. Tai ypač kenkia Azijos Europos ekonomikoms, amerikiečių partneriams. Prezidentas norėtų, jog bent dalis tų laivų vėl pradėtų judėti. Todėl pradedamas organizuoti saugumą laivų konvojus, kuris žinoma būtų rizikingas, tačiau suteiktų galimybę per sąsiaurį gabenti suskystintąsias gamtines dujas, trašas ir naftą.
1: Taip, BBC sako Jungtinių valstijų atsargos admirolas Markas Montgomeris. Teheranas perspėjo, kad bet koks Jungtinių valstijų kišimasis Hormūzo sąsiauryje bus laikomas paliaubų pažeidimu. Manoma, kad nuo karo pradžios Persijos įlankoje įstrigo apie 20 tūkstančių jūrininkų, didėja susirūpinimas dėl senkančių atsargų ir poveikio jų fiziniai bei psichologiniai sveikatai. Apie 20% pasaulio naftos ir suskystintųjų gamtinių dujų paprastai gabenama per šį sąsiaurį, o konfliktas smarkiai padidino pasaulinės energijos kainas. LRT radijas Justas Buividas.
0: Šiuo metu 12:31, netrukus laidoje Lietuvos diena girdėsite. Armėnijos sostinėje Jerevane šiandien vyksta Europos politinės bendrijos viršūnių susitikimas. Taip pat apie tai, jog prasidėjus egzaminų sesijai ir dar iki jos pradžios mokinius ir tėvus ir mokytojus suvienyje stresas, kolegos domisi, kaip jį numalšinti.
5: Atsiranda tas vidinis spaudimas iš savo pusės, nes nori be reikalo iššvaistyti tų metų.
6: Stresą kelia tai, kad aplinkui visi stresuoja.
7: Prakaituoja delnai, širdis pradeda dažniau plakti. Pastaruosius 2 mėnesius kažkaip parėjo ta streso banga, atrodo, už visus.

0: metus.
1: Laida Lietuvos diena eteryje iki 13 valandos, prie mikrofono Darius Matas. Armėnijoje renkasi Europos lyderiai, taip pat ir Kanados ministras pirmininkas Markas Karni. Jie siekia rasti kryptis įtemptoje geopolitinėje aplinkoje, kurią lemia ir nenuspėjami Baltieji rūmai, taip pat daug kalbama ir apie pagalbą Ukrainai. Na, o mes šią temą aptarsime su pašnekovais, tai yra šiuo metu Armėnijoje esanti žurnalistė Sigita Vegytė. Labas.
2: Labas.
1: Taip pat ambasadorius Eitvydas Pejarūnas, Lietuvos pramoninkų konfederacijos atstovas Briuselyje. Labai diena.
3: Sveiki gyvi.
1: Sigita, pradėkime mes gal pokalbį nuo to, kokia apskritai šiuo metu yra ta situacija Jerevano gatvėse. Nėra įprasta, ko gero, Armėnijai tiek daug sulaukti įtakingų lyderių iš Europos ir Kanados.
2: Jo, tai Armėnijai, tai čia yra tikrai didžiulis įvykis, pirmas toks nuo nepriklausomybės, tai per daugiau nei 30 metų ir tikrai tiek daug lyderių virš 40 šalių suvažiavusių į Jerevano gatves ir jau porą dienų Jerevane buvo jaučiamas tos tokios kitokios nuotaikos, gal labiausiai iš to, kad policijos labai labai daug visose gatvėse atrodydavo kartais, kad vos ne kiekvieną perėjo saugojo policininkai ir irgi, kiek mačiau, jau vakar daugumą lyderių suskrido, tai irgi, pavyzdžiui, Emanuelio Makrono prasėjimuose Jerevano gatvėse sulaukė labai daug dėmesio. Buvo panašu, kad žvaigždė eitų Jerevano gatvėmis. Tai svarbu tiek žmonėm pamatyti, kad jie yra, na, kaip daug kas čia sako, Armėnija dabar yra žemėlapyje, kai tiek daug suvažiavo šalių lyderių, bet taip pat ir politinių lygmenių tai yra svarbu, nors ir gal šiandien nėra kalbama tiek daug apie Armėniją, kiti klausimai yra svarbesni, bet tai, kad tai vyksta Armėnijai, pačiai šaliai, tai labai svarbu.
1: Daug bus kalbama apie geopolitinius iššūkius, apie saugumo situaciją, apie sukrėstą pasaulio ekonomiką, pakilusias energetikos kainas, bet taip pat ir apie paskolą Europos Sąjungos Ukrainai. Tai, kad vyksta tokios diskusijos ir kalbos Armėnijoje, kaip jums atrodo, ponia Bajarūnai, kiek iš tiesų tai yra, na, parodymas, kad Armėnija yra irgi štai šioje kryptyje pasaulio, šioje pusėje, o nebe Rusijos pusėje, kurios įtakos sferoje ilgą laiką buvo.
3: Na, su pirma, labai džiugu girdėti jūsų kolegės iš Jerevano tokius tikrai entuziastingus žodžius. Ir tu net jautiesi, kad tu esi Jerevane taip pat šiltai nušviestoj saulėj, matai tą visą džiaugsmą, žinojai, tikrai turėtų būti džiaugsmo jų veiduose, akyse, nes buvo toksai gan niurus periodis Armėnijai, nes įprūma tas tai tokia labai vienašališka priklausomybė nuo Rusijos, papačiu tas karas, kuris paliko tokį, nu, jis buvo testinis karas, bet kai Azerbaidžanas atsijėmė Karabachą, tokia nuoskauda dalykus ir šalis tokia pasimetusi. Ir dabar va tas šitą įvykį tikrai tokia Armėnija jau pastato tokį žemėlapį prasme į tokį europinį kontekstą visiškai. Jums čia Armėnija buvo tarp Europos ir tos Euradijos, tai visiškai Europoje. Sipirma, tas formatas yra Europos politikos bendryje, jisai buvo sugalvotos Europos lyderių, kad tokia ištiesti tiltą tarp Europos Sąjungos, kad nebūtų tų dalinimo linijoje tarp Europos Sąjungos, nors yra formali narystė, o Ukraina siekia tos narysės, bet tokios likusios Europos, kurios nėra tik tai tos buvusi SSR, ar ne, Armenija, ar ten, bet tai yra ir ta pati Albanija siekinti narysė, ta pati Britanija, kuri nesiniai išėjo, va ir Kanada šiemet prisijungėsi, dar įdomiausias dalykas. Tai vienas dalykas. Antras, įvyks pirmasis Europos Sąjungos ir Armėnijos summitas. Irgi, žiūrėkit, pirmasis, atrodo, jau kiek praėjo metų, Armėnija vėlgi buvo blaškoma, dabar Armėnija eina tokių, einu teisingų kelių Europą. Tai iš tiesų, aš tai gal taip labai atsargiai nesakyko, čia revoliucija, ar čia specialiai daroma prieš Rusiją, bet tiesiog Rusijai siunčiamas, na, tikrai sudėtingas, toks jau aiškus labai signalas, kad su pirma, ar čia ne Rusijos įtako zono, čia Europos lyderis sprendžia šito regiono klausimus. Taip. Aišku, Armėnijai reikės balansuoti, bet tikrai toks labai aiškus signalas į Rusijos pusę.
1: Dar vienas signalas į Rusijos pusę, matyt, galėtume jį laikyti signalu į Rusijos pusę, tai yra dronas, kuris pataikė 6 km nuo Raudonosios aikštės į dangoraižį, prabangų butą, artėjant pergalės dienos minėjimui, daugėja to tokio nesaugumo jausmo pačioje Rusijoje. Tai kokie čia šitie siuntimi ženklai, ką jie reiškia?
3: Aš nemanau, jo, aš labai tai sutapo, kad dronas pataikė kaip tik šitos samitoje Armėnijo išvakarėse. Čia tas dronas iš tiesų turi gilesnę prasmę. Tai mes dar čia patys savo europiečiai turim prisimti atsakomybę, kad nepadėjom pakankamai Ukrainai gauti tų ginklų. Ir Ukraina nusprendė žengti labai tokį saliamonišką žingsnį, jis jau prasidėjo anksčiau. Ukraina pati pradėjo savo dėlioti dienotvarkę, kur jinai nori šaudyti, ką nori šaudyti ir gamintis pakankamai savo, nu, ne visų, bet pakankamai ginklų. Ir tai, kad Rusija pradeda jausti, ne tik tai iš vadžių buvo Brianskas, tie pasienio regionai, bet ir naftos verslovės, ir į Maskvą skrėjęs dronas yra aiškus signalas. Karas ateina į Rusiją ne tik jau žodžiais, o jisai, ne tik tai Rusija, bet ateina į Rusijos sostinę. Ir jisai neteina žodžiais, arba grasinimais, arba žodžiais tai veto, ar kitoks. Čia tai ateina tiesiai. Ir labai jūs teisingai pastebėjote, kelios dienos iki to reiškia, kas jau Rusijoje yra, na, pagrindinis metų įvykis yra tas, tai ką Rusija vadina didžio tėvynės karo paradas. Paradas yra nesaugus, jie jau dabar apribojo tik keliom valandom ir be karinės technikos, ir tai labai jisai eina tokių limituotų režimų. Vėl nėra taip aiškinama tik dėl saugumo, bet visi supranta, saugumas čia vienas iš pagrindinių dalykų. Aš pats beje atsiminiu, kad prieš 6 metus pradėjau savo darbą kaip ambasadoris Maskvoje, lygiai įžengęs į Maskvą, įvažiavęs į Maskvą tos gegužės dienom. Tuo metu parado nebuvo dėl COVID-o, jisai buvo nukeltas į birželio, bet tas dėmesys, kuris buvo nuolatos Rusijos skiriamas paradui, tam grandioziniam vikšrų judėjimui, tai retorikai, mes nugalėjom, dar kartą, jeigu reikės, nugalėsim. Jisai šiemet, na, gerokai bus palauštais sparnais ir čia dėka Ukrainos, tikrai turi pražyti. Ir va čia tas, jau užbaigiant, dar ir grįžtant į tą sametą, Zelenskio dalyvavimas, jis aišku pagal formatą dalyvauja, čia gal nėra tokio, Kanados premjero karnį atvykimas yra tos šiek tiek jau pirmą kartą, bet tai, kad Zelenskis ateina šalia Rusijos, anksčiau Rusijos įtakos zonoje buvusioje valstybėje, beje, pirmas susitikimas, kiek spėjau pažiūrėti, įvyko su premjeru Pašinianu, irgi politinis signalas pakankamas.
1: Sigita, apie darbotvarkę, kurią turi Armėnija arba kurios norėtų armėnai, pakalbėkime, nes ji nėra iki galo tokia aiški, na, kryptis politikų, bent jau to paties Pašinjano, yra labai aiški vakarus, o patys armėnai yra pakankamai vis dar susiskaldę.
2: Man atrodo, čia yra toks sudėtingas klausimas ir reikalaujantis labai ilgų kalbų. Čia kaip ir Bajarūnas sakė, kad tai gal nėra kažkokia revoliucija, aš tai gal labiau vadinčiau tokiu pragmatizmu iš tikrųjų. Armėnija, man atrodo, taip žiūrint Pašinjaną, jisai gal tokia stumia pragmatinę politiką, suprasdamas, kokioj blogoj iš tikrųjų Armėnija padėti yra. Rusija juos išdavė per Karabacho karą, nežinau, Turkija priešas, Azerbaidžanas priešas, maži armėnai neturi ką pasiūlyti ir ieško, kaip išlikti tokiai mažai šaliai apsuptai daugelio nedraugiškų valstybių. Tai dėl to ir yra tas toks, na, ėjimas į bandymą sustoti į Europos Sąjungą. O žiūrint taip iš visuomenės perspektyvos, tai jeigu prieš 10 metų tikrai gal 1/4 armėnų palaikė stojimą Europos Sąjungą, dabar jų yra maždaug pusė, bet tai irgi nėra kažkokia absoliuti dauguma. Pavyzdžiui, man labai gal jaučiasi, aš kai gyvenau Sakartvele, Tbilisyje, tai žmonių labai jautėsi noras, ten buvo, na, diskusijų objektas Europos Sąjunga, jie labai aiškiai tą pabrėždavo, išgirdę, kad aš iš Lietuvos sakydavo, kaip jums gerai, kad jūs Europos Sąjungai, tai buvo kasdienybės pokalbių dalis. Armėnijoje taip nėra, jiems gal ta Europos Sąjunga narystė, bandymas įstoti Europos Sąjungą yra kažkas naujo ir jie tiesiog tokie, na, tikrai daugėjo žmonių nusivylimo Rusija, bet reikia suprasti, kad jie, na, vienas dalykas stipriai priklausomi nuo Rusijos, bet ir gal taip tapatybiškai, emociškai, jų didesni priešai yra Azerbaidžanas, Turkija žmonių. Tai pavyzdžiui, tokioje kasdienybėje man labai gal jaučiasi per rusų kalbos vartojimą, tai jeigu tam pačiam minėtam Kartvele daug kas pagalvoja, kad aš esu rusė, ni mane nesikreipdavo rusiškai, kaip tik specialiai, nežinau, gal ir pykčio parodydavo ir panašiai, kad aš čia nelaukiama, o dabar Armėnijoje pamatė mane blondinė melinakė, kai pagalvojo, kad esu rusė, tai tokiu pasididžiavimu, mandagumu kreipiasi rusiškai ir jiems tas rusų kalbos naudojimas nėra kažkoks, na, nežinau, blogas dalykas, jiems labiau yra mandagumo ženklas. Ir atsakau, gal man gal jaučiasi dar

0: tas, kad tai nėra tokia kasdienybės pokalbių dalis. Ir vis tiek, kai armėnai, jeigu jie ir nori Europos Sąjungą, tai jie nori to paprasčiausio saugumo, kurio jie iš nieko kito gal negali gauti. Ir tai labiau yra vat, nu, Pašiniano vienintelio proeuropietiško dabar politiko ir jo judėjimo Armenijoje stumelo politika, nes jeigu pažiūrėti į jo poziciją, tai jinai yra na, labai atvirai turinti labai glaudžius ryšius su Rusija, jie yra labai arba euroskeptiški, arba netgi kategoriškai prieš Europos Sąjungą, bažnyčia, kuri turi čia didžiulę įtaką, irgi yra prieš stojimą į Europos Sąjungą, tai tas susiskaldimas yra jaučiamas ir pavyzdžiui Pašinianas, man atrodo, ir dabar tarp lyderių sulaukia daug palaikymo kaip asmenybė ir yra iš tikrųjų ta jo politika tokia ant asmenybės labai varoma, bet institucijos yra silpnos, pavyzdžiui, ir Pašinianas kaip asmenybė pačioje Armenijoje, tai yra skaldanti figūra. Tai gal kažkas ir pritarė ten Armėno Pašiniano, atsiprašau, vizijai įstoti Europos Sąjungą, pasirašyti, nežinau, tai, kas su Azerbaidžianu, nesupranta, kad kito kelio nėra, bet lygiai taip pat jiems ir skauda sudarinėti tai, kas su ilgamečiu prieš Azerbaidžianu, gerinti santykius su Turkija ilgametę prieš, taip pat jiems skauda, nežinau, ten tokių simbolių kaip Ararato kalnas bandymas ištrinti ten iš paso, iš įvažiavimo štampukų atsisakymas ir panašiai. Tai ta visuomenė labai skilusi ir vat dar ką noriu paminėti vieną gal apklausą irgi, kad šiaip dauguma žmonių iš vis politikais nusivylę, man atrodo, kad jiems jie nebeturi tiesiog susidomėjimo politiką ir kas čia toliau bus.
1: Dėkui už pokalbį. Tai žurnalistė esanti Jerevane, Sigita Vėgytė, taip pat kalbėjome su Lietuvos pramoninkų konfederacijos atstovu Briuselyje, Eitvydu Bajarūnu.
2: Lietuvos diena.
1: Prasidėjusio egzaminų sesija dar iki jos pradžios mokinius, tėvus bei mokytojus suvienyje stresas. Mokiniai bando jį nugalėti sportu, pramogomis, mokytojai, veikla sode ar psichologai taip pat patarė ir kokiu būdu iš tiesų galima būtų surasti, tai istorijomis pasidalijo Vilniaus rajono Pagirių gimnazijos moksleiviai ir pedagogai juos kalbino žurnalistė Dita Vitė.
3: Pagrindinė valstybinių brandos egzaminų sesija prasidėjo kovo pabaigoje ir tęsėsi iki birželio 19 dienos. Beveik 3 mėnesiai įtampos, pastangų ir nerimo tenka ne tik moksleiviams, mokytojams, bet ir šeimai. Pagirių gimnazijos 11-okė Velina šiemet laiko 5 egzaminų pirmas dalis. Moksleivė sako, kad ji pati iškėlė savo aukštą kertelę ir tai kelia stresą.
4: Mano tikslas yra kuo geriau jos išlaikyti, dėl to atsiranda tas vidinis spaudimas iš savo pusės. Nesinori savęs nuvilti, nesinori be reikalo iššvaistyti tų metų mokykloje praleistų. Man daugelis sako daryti tas kvepavimo pratimus, bet nepasakyčiau, kad man jie asmeniškai labai padeda. Tai mano būdas nusiraminti yra tiesiog labai fokusuotis į veiklą, kuri man patinka ir domina. Asmeniškai aš dažnai bandau kartotis biologiją ir netgi prieš lietuvių egzaminą, kai jau mintis labai sukosi apie tą egzaminą, kaip ten pasiseks, vietoj to, kad kartotis kažkokius autorius ar dar kažką, pradėjau kartotis biologiją. Tai aš supratau, kad daug moku, pasijaučiau pasitikinti savimi, na ir padėjo nusiraminti toksai būdas.
3: Pasakojo moksleivė Evelina. Pagirių gimnazijos abiturientė Ema sako, kad jai stresą padeda mažinti sportas, savanorystė ir miegas. Tačiau, kai visi aplinkui jaudinasi, to išvengti neįmanoma.
5: Aš noriu asmeniškai iš matematikos 100 gauti. Labai stengiasi ties tuo. Stresą kelia tai, kad aplinkui visi stresuoja. Dar bent jau man įtakos turi kitų tas poveikis, kai ateini ir aplinkui visi irgi bijo, tai galbūt netgi labiau prideda tos baimės ir to streso. Aš asmeniškai bandau susitaikyti su tą mintim, kad visgi vis tiek visi per tai praėjo, visi laikė tos egzaminus, niekas nuo to nenumirė ir kad išlaikysiu kaip išlaikysiu. Mano didžiausias tvarkymasi su stresu ir yra tai, kad aš nainu miego dar anksčiau, negu įprastai eičiau ir tada nebūna to vakarinio ir naktinio streso.
6: Praščiausias mano egzaminas buvo anglų kalbos, tai nežinau, man kažkaip tas toks nepilnavertiškumo jausmas, kad man tikrai gali nepavykti ir nepasiseks, nes aš žinau, kad tai silpnoji pusė, prakaituoja delnai, širdis pradeda dažniau plakti ir taip norisi nusikratyti arba ten giliau pakvepuoti. Pastaruosius 2 mėnesius kažkaip parėjo tas streso banga, atrodo, už visus metus ir kartais tiesiog atsigulu į lovą ir aš esu pripratus apmastyti dieną ir atrodo, kad viskas blogai yra, kad aš nieko nespėjau, nesu pasiruošus, kad tikrai galėčiau daugiau dėmesio skirti mokslams ir Tai tokie kaip ir, aš nežinau, 5 minučių tokie priepaliai užeina jau kai prieš miegą.
3: Apie kovą su stresu pasakoja 12-tokė Meda, pasirinkusi 6 egzaminus. 11-tokas Lukas tikina, kad nuo streso bėgti nereikia, nes tai ugdo asmenybę.
2: Ar tai būtų sporto srityje, ar tai būtų tiesiog gyvenimo darbo, tai na, stresas ugdomus ir tu, kaip sakant, mokaisi sutikti tą stresą ir kaip jį valdyti, tai man atrodo, tas gal pasąmonėje man padėjo šiek tiek. Tai mokytojas sakė, kad dažnai žmonės ir per egzaminą tikrai pradeda rykčioti ir sustoja ir pas jos ir pykina ir gali ir nualpti žmogus, tai tikrai tas buvo, mus tikrai nesakė, kad va viskas čia puikiai bus, puikiai ten viskas. Tai aš manau, kad tas tikrovės jausmas ir suteikė tą, kad mes esame žmonės, kad visi klystame, kad visi galime klaidas daryti ir kad, nu, iš to mes galime mokytis, kad čia nereikia galvoti, kad viskas turi būti puikiai ir kad kartais tas toksai, tas perfekcionizmas gali pakeisti tą koją, kadangi dažnai mes galvojame, kad va, reikia puikiai viską išlaikyti, reikia viską puikiai padaryti ir dažnai pamirštame, kad na, mes vis tiek esame žmonės, kad mes esame tos būtybės, kurios nėra puikios, kuriom reikia ir klysti, reikia ir pasimokyti iš klaidų.
3: 11-tokui Lukui pritarė ir jo lietuvių kalbos mokytoja Jolanta Dudutienė, tačiau pripažįsta, kad egzaminų laikas yra nerimo laikas, tik nesinori to perduoti mokiniams, todėl stresą palieka sode.
7: Nežinau, gal tokio mokytojo, kuris neišgyvena dėl rezultatų ir dėl vaikų rezultatų. Ir buvo mano viena mokinė ir jinai šiaip lietuvių egzaminą išlaikė tikrai puikiai, bet jinai man sakė, sako, aš parašiau rašinį taip, kaip jūs norėjot. Aš sakau, aš nesakiau, kad tu rašyk taip, kaip aš noriu, kaip visą laiką rašyk. Tai kartais jie labai irgi nori šiek tiek įtikti galbūt netgi ir tėvams, ir mokytojams. Tai kartais irgi gali pakišti koją. Miegas. Tai yra labai svarbu. Sportuoju irgi. Aš auginu bijūnus, auginu pomidorus. Tai man kaip prasideda pavasaris, tai aš būtinai bent kokią valandą išeinu tiesiog į lauką ir ta fizinė veikla labai perkrauna tiesiog smegenis.
8: Dėl vaikų visą laiką stresuoja. Atrodo vaikam gal, kad mes nestresuojam, bet aš vadėjau dabar artėti egzaminai, tai stresas visą laiką, nu toks, nes tas keičiasi egzaminai, keičiasi programos. Kaip aš sakau, vat, jų tėvam, jūs sakau dėl vieno vaiko pergyvenat, o va mes dėl visų, mes va taip visi pagalvotume, kad galima perlaikyti. Gal to streso būtų mažiau, bet ką pasakys teta, ką pasakys dėdė, kaimynas, jeigu aš neišlaikysiu egzamino ar dar kažkas, va mūsų toks požiūris. O laukimas, tai žinokit, visada būna per mano gimtadienį ir aš vis laukiu tos dovanos ir laukiu, žinokit. Sulaukiu ir šimtukų sulaukiu kartais.
3: Vilma Bosagienė, anglų kalbos mokytoja. Psichologė Gabrielė Ščiupokaitė Urbšienė sako, moksleiviai rečiau užsuka pas mokyklos psichologą. Gal išsikalba tarpusavyje arba nutyli.
9: Tėvai gal labiausiai supranta, nes jie mato vaiką ir mato jo būseną ir mato, kiek jis iš tikrųjų sugeba, bet ką kiti pagalvos, tai tada atsiranda spaudimas tiesiog iš artimų giminių kitų. Negalima spausti vaiko. Jeigu spausim, tai vat atsiras tas dalykas, kaip pakiš koja ir egzamino metu nepavyks kažkas. Svarbu yra dienotvarkė suplanuota, nes irgi viena mergaitė pas manęs buvo, jinai labai daug turėjo veiklų. Tai pirmiausia, ką mes padarėm, sudėliojom jos dienotvarkę. Tiesiog 2 valandos matematikai, valanda ten lietuvių, nes geriau sekasi. Jinai, kai susidėliojo, po mėnesio sako, man dabar pavyksta, sako, aš mažiau stresuoju. Tai vat irgi dienotvarkės, miegas irgi labai svarbus. Pavyzdžiui, kofeino vengimas ir cukraus vartojimo vengimas, kad nesukelt irgi perteklinės energijos.
3: Kaip įveikti egzaminų stresą, patarė psichologė Gabrielė Ščiupokaitė Urbšienė. 12-tokams artimiausias egzaminas birželio 1-ąją, lietuvių kalbos ir literatūros 2-ra dalis – rašinys. Edita Vyte, LRT radijas.
1: O toliau eteryje LRT radijo komentaras, jo autorė Vytauto Didžiojo universiteto sociologijos katedros ir Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto dėstytoja Gražina Belousova.
10: Šį savaitgalį tobulai sukrito šventės ir nedarbo dienos. Penktadienį – tarptautinė darbo diena, sekmadienį – motinos diena. Tiesa, šio ilgojo savaitgalio metu vieną šventę daugelis ignoravo, o kitą šventę – šventė beveik privalomai. Tarptautinė darbo diena daugelį vis dar atsiduoda sovietmečiu, kai visi turėjo būti darbininkais ir savo šventę švęsti paraduose ir eisenose, nešlini vėliavomis, bet kokiu oru, bet kokiomis sąlygomis, net ir beveik iškart po Černobylio sprogimo. Tad nieko nuostabaus, kad nors pati šventė ir kilo iš Jungtinių valstijų, o Lietuvoje pradėta švęsti ne sovietmečiu, o dar 1892 metais Vilniuje, tačiau vyresniems žmonėms ji primena ne tai, kad jie kaip dirbantys žmonės turi teisės, o sovietinę prievartą. O jaunesniesiems iš vis netrodo aktuali. Neaktuali ši šventė atrodo dar ir todėl, kad nepaisant to, kad nors Lietuvoje nuolatos fiksuojama viena didžiausių socioekonominių atskirčių Europoje, po nepriklausomybės atgavimo kalbėti apie klasę, o ypač apie darbininkų klasę, yra beveik taip pat nepopuliaru, kaip ir nuo širdžiai ir sukvėpimo švęsti gegužės pirmąją. Tuo tarpu motinos diena ne tik atšvenčiama su dideliu jautrumu, gėlių puokštėmis, eilėraščių posmais ir nuoširdžiu dėkingumu, bet ir pats jo šventimas matomas kaip podarumo ir šeiminiškumo įrodymas. Pastaraisiais metais dėkingumas mamoms tampa vis labiau neatskiriamu ir nuo subtilios, bet nenuginčiamai vartotojiškos kultūros. Vien tulpių puokštės jau nebegana. Prie jos pridedami ir vėlyvė pusryčiai madingose restoranuose, ir spa procedūrų kuponai, ir kosmetika, ir kitos prabangos prekės, kurios turėtų kompensuoti tą vargą, kurį mamos patiria augindamos vaikus. Tačiau tas darbas ir vargas, kurie yra neatsiejami nuo motinystės, per šią šventę, o dažnai ir apskritai kalbant apie motinystę, tiek sutaurinami ir tiek susimbolinami, kad lieka labai nedaug vietos tikriems pokalbiams apie tai, kiek labai daug darbo namuose ir už jų ribų atlieka moterys ir kiek to darbo ir nekompensuojama ir priimama kaip savaime suprantama. Vis tik dauguma mamų Lietuvoje yra dirbančios mamos. Jos dirba vieną pamainą darbe, o kitą pamainą namuose. O jei yra mažų vaikų, neįgaliųjų ar slaugos reikalaujančių artimųjų, ta naminė pamaina virsta ir pusantros pamainos. Tačiau net ir tada, kai prisimename, kad mamos dirba dvigubą pamainą, prisimename ne visas mamas, nes ne visų jų darbas telpa į apie nepertraukiamą kopimą karjeros laiptais bylojantį gyvenimo aprašymą. Ir ne visų jų šventės surinktų pakankamai patiktukų socialinėse medijose. Juk tos, kurios suskynė ir surišo puokštės, bei jas pardavė mums, tos, kurios aptarnavo restorane, plovė indus po mūsų, sėdėjo kasoje, kai prisiminėme, kad dar nenupirkome deserto, tos, kurios prieš tai plovė laiptinę, kurios atidirbo naktinę pamainą kulinarinėme ceche, kad mums užtektų torto parduotuvių vitrinose, jos turbūt irgi yra mamos. Tik jų niekas neprisimena nei kaip darbininkių, nes tai nemadinga. Ir jų niekas neapdainuoja eilėraščiais per mamos dieną, nes jų motinystė labai pragmatiška ir visai nelyriška.
1: Vytauto didžiojo universiteto ir tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto dėstytoja Gražina Belousova. Sportas. O apie sportą išsamei Mykolas Jankaitis.
11: Pernai pirmojo B diviziono čempione tapusi Lietuvos ledo ritulio rinktinė tęsia pasirodymo Sosnovice Lenkijoje vykstančiame pasaulio pirmo A diviziono ledo ritulio čempionate. Vakar lietuviai patyrė antrą nesėkmę paeiliui, rezultatu 1-2 pripažintas Ukrainos rinktinės pranašumas. Pirmosiose rungtynėse buvo pripažintas aukščiausio reitingo turinčio Kazachstano pranašumas. Rinktinės treneris Arūnas Aleinikovas sako, kad pirmosios dvejos rungtynės su pajėgiais varžovais parodė rinktinei, kad ji gali varžytis šiame divizione.
12: Aplamai nelabai žinojom, ką šitam divizione tikėtis, taip, koks mūsų lygis, koks komandų lygis, bet pamatėm, kad galima žaisti su bet kuo, jeigu žaisim disciplinuotai, atsakingai, laikysime žaidimų plano. Tai galima tikrai žaisti su bet kuriais priešininkais ir bandyti kabintis už rezultatų.
11: Ledo ritulio rinktinės treneris Arūnas Aleinikovas. Geriausias Lietuvos rinktinės rungtynių su Ukraina žaidėjas Dovydas Jukna, nepaisant pralaimėjimų, yra patenkintas tuo, ką Lenkijoje pademonstravo rinktinė.
13: Per šitas dvi varžybas prieš Kazachstanus ir Ukrainą tikrai parodėme, kad galime žaisti prieš labai stiprias komandas su labai daug patyrusių žaidėjų. Prieš Kazachstaną mes vedėme beveik visas varžybas, trečiam kelinį tik tais nusilpome, o prieš Ukrainą, aš manau, mes jos dominavome antrame, trečiam kelinį tikrai. Ir aš manau, kad tikrai tas ledo ritulys Lietuvoje tik auks ir kuo toliau bus, to geriau.
11: Ledo ritulininkas Dovydas Jukna. Rytoj Lietuvių laukia potenciali akistata dėl išlikimo su taip pat du pralaimėjimus patyrusiais Japonijos ledo ritulininkais. 13:30 rungtynes transliuos LRT+. Po mėnesio pertraukų sugrįžusioje Formulėje 1 vėl Kimio Antonelio triumfas. Iš pol pozicijos startavęs italas laimėjo Majamio Grand Prix etapą. Chaotiško starto metu lyderio poziciją praradęs 19-metis lenktynininkas į priekį sugrįžo jau ketvirtajame rate, o lyderio poziciją galiausiai užtikrintai perėmė nuo 29-ojo rato. Mercedes atstovas bendroje pilotų įskaitoje pirmas ir turi 20 taškų persvarą prieš savo komandos draugą George'ą Russell'ą, kuris Majamyje liko ketvirtas. Likusias podiumo vietas užėmė McLaren lenktynininkai. Britas Lando Norrisas liko antras ir nuo Antonelio atsiliko kiek daugiau nei 3 sekundėmis, o 27 sekundėmis nuo lyderio atsilikęs Oscaras Piastris lipo ant trečiai vietai skirtos pakilos. Antonelis tapo pirmuoju lenktynininku, kuriam pavyko laimėti pirmąsias trejas karjeros rungtynes, kuriuose jis startavo iš pirmosios pole pozicijos.
14: Tai tik pradžia, laukia ilgas kelias, bet mes dirbame labai sunkiai, komanda dirba nuostabiai. Be jų manęs čia nebūtų, tad dėkui jiems ir mano šeimai. Pasidžiaugsiu šią pergalę ir grįšiu prie darbų.
11: Formulės 1 lenktynininkas Kimis Antonelis. Kitas Formulės 1 etapas po 2 savaičių vyks Kanadoje. Jannikas Sinneris tęsia dominavimą teniso pasaulyje. Pirmoji pasaulio raketė triumfavo vakar pasibaigusiame Madrido Masters serijos teniso turnyre. Finale italas 6-1, 6-2 sutriuškino Aleksandrį Zverevą. 24 tenisininkas laimėjo 5-ąjį Masters turnyrą paeiliui. Moterų turnyre šeštadienį puikia pergalę pasiekė ukrainietė Marta Kostiuk, 6-3, 7-5 įveikusi Mirą Andrejevą, jei tai pirmasis Masters trofėjus karjeroje. Reporteris Mykolas Jankaitis, LRT radijas.
1: O čia prie mikrofono buvau aš, Darius Matas, šios laidos redaktorius Darius Kuodis. Visai netrukus daugiau žinių išgirsite 13 valandą, po jų laida Tuzinas. Likite su Lietuvos radiju.
15: Vilnius skamba tradicija jau 53-ąjį kartą. Gegužės 26-31 dienomis tarptautinis folkloro festivalis Skamba skamba kankliai. Lietuvių ir atlikėjų iš Ukrainos, Estijos, Rumunijos, Portugalijos koncertai, sutartinių ir pasidainavimų vakarai, naktišokiai, tautodailės mugė. Festivalį finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė ir Lietuvos kultūros taryba. Daugiau informacijos ssk.lt. Informacinis partneris LRT.
16: Europos elitas atvažiuoja į Lietuvą. Geriausios dviračių komandos, didieji miestai ir kelios dienos azarto. Tour of Lithuania. Gegužės 27-31 dienomis. Pamatyk profesionalus iš arti.
17: Gegužės 16-ąją. Šauliai ir krašto apsaugos ministerija kviečia į žygius visoje Lietuvoje ir pasaulyje laisvės kovotojams atminti. Registruokis samoningikm.lt.
18: Tarptautinis muzikos festivalis Vilnius Spring Festival. Išskirtinės muzikos patirtys kiekvieną gegužės ketvirtadienį dešiniajame Neries krante. Daug informacijos springfestival.lt.

0: Це радіас.
1: Pirma valanda prie mikrofono Paulius Šironas. Prezidentas Gitanas Nausėda siūlo padvigubinti skiriamas lėšas regionų ligoninėms, siekiant paskatinti gydymo įstaigas išlaikyti vaikų ligų skyrius. Taip po šalies vadovo susitikimo su sveikatos apsaugos ministre, Seimo sveikatos reikalų komiteto pirmininkė bei savivaldybės asociacijos sveikatos reikalų komiteto pirmininku pranešė prezidento patarėjas Vaidas Augustinavičius.
2: Prezidentas mato labai didelį sveikatos apsaugos ministrės norą siekti geresnio sveikatos paslaugų prieinamumo regionuose ir šiandien buvo labai konkrečiai diskutuojama, kaip būtų galima tą pasiekti. Na, vienas iš būdų yra nediferencijuoti tų vadinamų finansinių paskatų arba subsidijų rajono ligoninėms. Tai yra, kad nebūtų skiriamas papildomas finansavimas, jeigu yra skatinama uždaryti tam tikrus skyrius. Tai iš esmės prezidentas pasiūlė padvigubinti sumą, kuri būtų skiriama rajono ligoninėms už tai, kad jos išlaikytų stacionarinius vaikų ligų skyrius.
1: Prezidento patarėjas Vaidas Augustinavičius. Kai kurioms savivaldybėms kritikuojant ministerijos siūlymą, pagal kurį išlaikyti vaikų ligų skyrius būtų siūloma ligoninėms, veikiančioms 40 tūkstančių ir daugiau gyventojų turinčiose savivaldybėse, prezidento patarėjas teigia, kad šalies vadovas pabrėžė, jog šiuo klausimu svarbu atsižvelgti į konkrečius regionų poreikius. Savo ruoštų sveikatos apsaugos ministrė Marija

0: Karbauskienė atkreipia dėmesį, kad diskusijos vis dar vyksta, o siūlomas gyventojų skaičiaus kriterijus nėra esminis.
1: Sveikatos apsaugos ministerijoje mes esame jau aiškiai nusprendę, kad kiekvienoje iš apskričių centrų Lietuvoje, tai yra 10 tų regionų Lietuvos, tikrai gydymo įstaigose, ligoninėse būtų išsaugoti ir veiktų vaikų ligų skyriai. Tai 40 tūkstančių gyventojų kriterijus buvo vienas iš demografinių kriterijų, kuris aprėpti ir to pačiu paslaugų poreikį regione leidžia tiksliau modeliuoti.
0: Sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė. Lietuvos banko valdybos pirmininkas mano, kad naujų antrosios pensijų pakopos sistemos dalyvių ateityje mažės, o neatsisakant privalomojo anuiteto pasitraukiančių iškaupimo skaičiai toliau auks. Pasak Gedimino Šimkaus, didžioji dalis žmonių iki šiol atsiėmusių lėšas iš pensijų fondų buvo tie, kurie tai norėjo padaryti jau seniai. Dabar anot jo sistemoje liko tie, kurie atidžiai vertina sąlygas ir savo sprendimą priims priklausomai nuo to, kokios perspektyvos bus žadamos.
2: Kadangi šiuo metu iš tikrųjų 40% žmonių išėjo ir greičiausiai dar išėjęs kažkiek, anuiteto dalis, kur yra vieningas anuitetas, jisai nebetampa toks efektyvus. Ir štai privalomo anuiteto buvimas, aš bijau, bet jis gali skatinti tolesnį atsitraukimą žmonių iš antros pakopos. Jeigu nėra privalomas dalyvavimas, o jis nėra, žmonės atsitraukia ir naujų jau nebus automatinio atsitraukimo, naujų tikėtina, kad prisijungs mažai. Ta rodo skaičiai, kurie buvo iki 2018 metų. Privalomas anuitetas gali būti kaip pakišta koja kaupimui senatvėje.
0: Lietuvos banko valdybos pirmininkas Gediminas Šimkus. Armėnijos sostinėje Jerevane vyksta Europos politinės bendruomenės susitikimas, kuriame maždaug pusšimčio šalių lyderiai aptarė geopolitinius iššūkius. Oficialioje darbotvarkėje numatyti pokalbį apie demokratiją ir energetinį saugumą, bet be kita ko aptarimos ir aktualijos – karas Ukrainoje, Irane, taip pat įtampa su jungtinėmis valstijomis. Tai pirmas tokio masto lyderių susitikimas Armėnijoje, kuri ilgai kliovėsi Rusijos saugumo garantijomis, bet pastaraisiais metais vis labiau krypsta vakarų link. Jerevane esanti žurnalistė Sigita Vegytė sako, kad Armėnijos visuomenės stojimo į bendriją klausimų nėra vieninga.
3: Armėnija, man atrodo, taip žiūrint pašienieną, jisai gal tokia stumia pragmatinę politiką, suprasdamas, kokioj blogoj iš tikrųjų Armėnija padėti yra. Rusija juos išdavė per Karabacho karą, nežinau, Turkija priešas, Azerbaidžanas priešas, maži armėnai neturi ką pasiūlyti ir ieško, kaip išlikti tokiai mažai šaliai apsuptai daugelio nedraugiškų valstybių. Tai dėl to ir yra tas toks, na, ėjimas į bandymą sustoti į Europos Sąjungą, o žiūrint taip iš visuomenės perspektyvos, tai jeigu prieš dešimtmetį tikrai gal ketvirtadalis armėnų palaikė stojimą Europos Sąjungą, dabar jų yra maždaug pusė, bet tai irgi nėra kažkokia absoliuti dauguma.
0: Jerevane esanti žurnalistė Sigita Vegytė. Į Europos politinės bendruomenės susitikimą pirmą kartą pakviestas Kanados premjeras. Lietuvą atstovauja premjerė Inga Ruginienė. Dabar Klaipėdoje yra 12, kitur apie 25 laipsnių šilumos. Artimiausia naktį, kai kur trumpas lietus, galima perkūnija. Temperatūra bus 7-12, vakariniuose rajonuose vietomis 3-6 laipsnių šilumos. Rytoj dieną į daugelį rajonų trumpai palis, kai kur perkūnija, vės pietvakarių vakarų vidutinio stiprumo. Bus 20-25, vakariniuose rajonuose daug kur 14-19, pajūryje 10-13 laipsnių šilumos. 13 valandų 5 minutės.
4: Tuzinas.
5: Sveiki, jūs klausotės LRT radio, čia laida Tuzinas, aš esu Ignas Klėjus, kiekvieną savaitę tuo pačiu metu į eterį grįžtu pokalbiams, įdomiems pokalbiams su labai įdomiais ir įvairiais svečiais apie mūsų labai įdomų pasaulį. Šioje laidoje per kelerius šios laidos kūrybos metus, tiesą sakant, tokia tema, tai yra sąmonės tema, žmogaus sąmonės ir turbūt ne tik žmogaus sąmonės tema, klausimą nagrinėjau iš įvairiausių perspektyvų su neuromokslininkais, fizikais, filosofais ir tiesą sakant, nuo širdžiai stebint sąmonės klausimo neapibrieštumą ir stebint, kaip laidas, kurias buvo apie sąmonę, jūs klausytojai klausėte LRT radiotekoje, susidaro įspūdis, kad iš tiesų tas klausimas, neapibrieštas klausimas yra labai įdomus, nes iš tiesų tos laidos ganėtinai būna intensyviai klausomos su nemažai perklausų. Tad aš tikiu, kad sąmonės klausimas ne man vienam yra įdomus.

0: apie tokias garsias lažybas tarp neuromokslininko Kristofo Kocho ir filosofo Davido Chalmerso, kai jie prieš daugiau nei 20 metus susilažino, teigdami, tiksliau, tai neuromokslininkas teigdamas, kad vat, per tuos daugiau nei 20 metus mes išsiaiškinsime, kas yra sąmonė ir tai paaiškinsime neuromokslo metodais. Na, prieš kelius metus Kristofas Kochas pripažino klydęs, būtent sąmonės konferencijoje Jungtinėse Amerikos valstijose jie tai pripažino, susitiko, paspaudė vienas kitam ranką. Ir iš tiesų mes galime parodyti racionaliai, kurios smegenų sritys aktyvuojasi, kai mes mylim kitą žmogų, jaučiam jam tam tikrus jausmus, bet mes negalim paaiškinti, kodėl tas patyrimas apskritai atsiranda, kodėl jis egzistuoja. Ir mokslas, kaip ir minėjau, bando tas ir mistinės patirtis, meditacija, kartais malda ar kažkokias tai spontaniškas transcendencijas patikrinti ir įvertinti racionaliai, net kartais neurovaizdinimo priemonėmis. Tačiau tai vis tiek kelia dar tokį klausimą, ir daugiau klausimų nei atsakymų, ar tas patirtis leidžia patirti smegenys, o galbūt smegenys tik tai sukuria santykį su tuo, su ta aplinka ir mes tarpsame tokiame įvairiame veiksnių, keistų veiksnių kokteilyje, kuriame ir patirime tą realybę. Todėl šiandien sąmonės tyrimai balansuoja tarp neuromokslo, filosofijos, religijos studijų ir pabandysiu jums šiandien iškelti dar tą klausimą, galbūt sąmonė yra susijusi su mūsų religija. Apie tai mes pasikalbėsime su filosofu, religijų tyrėju, mokslų daktaru Adu Diržiu, kuris taip pat yra ir vienas iš visiškai naujos studijų programos Vytauto Didžiojo universiteto rengėjas. Tad studijų programa vadinasi religijų studijos. Ten pats Adas dėstys ir apie sąmonę, ir apie magiją, ir apie maginį pasaulio matymą, ir apie religijas, ir apie tai mes pasikalbėsime ir nusprendėme pasikalbėti laidoje. Labas, Adai.
1: Labas, Ignai.
0: Adai, atvykai iš Anykščių, ačiū tau, iš tiesų. Mes esam, Adai, kalbėję čia prieš keletą metų kitoje laidoje, minties eksperimentai, čia kėlėm tokius hipotetinius klausimus, aišku, čia sąmonės klausimas leidžia kelti tuos hipotetinius klausimus, turbūt daugiau hipotetinių klausimų nei kažkokių tikslių atsakymų. Tai man labai įdomu, žinai, aš šitoje laidoje prieš keletą savaičių kalbėjau čia ir apie artimis du misiją į mėnulį, ar ne, kai žmonės po daugiau nei 50 metų sugrįžo, išskrido link mėnulio. Ir atrodytų, žinai, mes dabar tokius reiškinius kaip mėnulis, saulė, aiškinam kaip paprastus materialius objektus. Kažkada tai buvo simboliai, labai svarbus simboliai. Gal ir dabar išlieka tie simboliai. Tai man šiaip įdomu, kadangi tu pats ir tą maginį pasaulio matymą nagrinėji. Kaip mes dabar pasaulyje vat viską, net mėnulį ir saulę taip objektyviai galim paaiškinti, kad tai yra apčiuopiami kūnai, ant jų galim nusileisti, tiksliau, mėnulio galim nusileisti savo kojomis. Tai ar tas apskritai maginis, magiškas pasaulio matymas dar aktualus mums yra?
1: Na, aš gal šiek tiek taip oponuojančiai atsakysiu, nes mano manimu, kad maginis pasaulio matymas ne tik, kad visais laikais buvo aktualus, bet ypatingai, na, jis įgyja ir naujas formas ir šiomis dienomis. Ir tarkime, tavo paminėti, ar ne, atvejai kosmoso platybių tyrinėjimai, ar ne, tai yra puiki terpė skleistis naujom galbūt religingumo apraiškom. Manyčiau, kad, na, tikriausiai daugeliui asocijuojasi magija, mistika ir panašus dalykai, ar ne, visų pirma, tikriausiai su kažkokiu nepažinomu, nežinomybė, paslaptimi ir panašiai. Ir tikriausiai, na, moksliniai tyrinėjimai eina ranka rankon su nežinomybė, ar ne. Nepaisant to, kiek mes daug pažįstame, kartu su tuo atsiveria ir papildomas platybės, na, kaip šioje vietoje, ar ne, naujai kosminiai tyrinėjimai, parodantis mums, kad tos nežinomybės visgi nemažėja, bet atrodytų galbūt netgi daugėja. Na, ir tikriausiai pasižiūrėjus netgi į prašiausius objektus, nebūtina žvelgti tokių makrokosminių žvilgsnių, ar ne, galime pažiūrėti ir į smulkesnius kasdienius objektus. Va čia yra paranki tokia filosofinė perspektyva, vadinama fenomenologija, kurie aiškiausiai stengiasi nagrinėti patirtį, užsiema patirties analizę, ar ne, tai galima pastebėti, kad net kasdienėje patirtyje kiekvienas objektas, niekados mes kiekvieno objekto negalime matyti vienu metu iš visų pusių, ar ne? Negalime matyti kiekvieno objekto visumos.
0: Dažniausiai mes turim vieną kryptį.
1: Taip,
0: mes jį stalas yra stalas.
1: Taip, būtent. Bet mes kiekvieno objektą pažįstame dalinai, ar ne? Ir galime taikyti įvairiom funkcijom, įvairiem

0: darbam galbūt netgi atlikti ir ne, ir priklausomai nuo to, kokią perspektyvą taikysime, kai prieisime prie tam tikro objekto, mes visada susidursime su tą nematomą daikto pusę, ne, kuri vis lieka nepažinta. Ir mano manimu, ta nežinoma, ta šešėlinė erdvė yra toji terpė, kurioje visada tirpo ir vis tebe egzistuoja tas paginis pasaulėvaizdis, religinis mąstymas ir panašiai.
1: Bet ar pritartum tam, kad šiuolaikinis žmogus neturi to fenomenologinio patyrimo, bet tu kaip ir pasakai, gal ir negalim pažiūrėti iš visų pusių vienu metu. Mes dažniausiai į tam tikrus objektus žiūrim iš vienos pusės, ar ne? Vienas pasakys, kad šitas susidūrimas su aukštesniuoju, šita maginė kažkokia tais patirtis, išgyvenimas yra tik tavo galvoje, čia kažkokie procesai smegenyse tau ten sureguliavo visą tą patirtį, o kitas sakys, jo, tu išgyvenai čia kažkokia tais religiniai patirtys, tikrai susidūrimas su aukštesniuoju. Ir čia vat ir yra tas oponavimas, mes neturim tokio platesnio, gal žvilgsnio, ar tai yra fenomenologija, kaip tu pats gilinėsi, tau leidžia pažvelgti iš vairių pusių vienu metu, ar pačiam sunku taip pažvelgti į fenomenus ir procesus iš skirtingų perspektyvų vienu metu?
0: Aš nesakyčiau, kad fenomenologija kalba apie tai, kad yra galimybė pamatyti objektą iš visų pusių. Greičiau jį kalba apie tai, kad mūsų patirtis nuolatos yra pririšta prie tokio išgyvenimo, prie tokio santykio su pasauliumi, kuris visada yra dalinis. Mes visada stebime pasaulį tik iš tam tikros pusės ir matome tik dalinį vaizdinį. Tai tarkime, manyčiau, netgi ir atliekant mokslinius eksperimentus, ar ne, eksperimentas yra izoliuota erdvė, ar ne, kažkas priimama, kažkas atmetama, nustatomos tam tikros ribos ir būtent tose ribose, kuriuose dirbame, mes teigiame žinojimą, ar ne, įgyjama kažkokį žinojimą. Visa kita lieka nežinomybės dalis, ne, ar tolimesnių ateities tyrinėjimų dalis. Ir netgi čia galima galbūt dar atkreipti dėmesį, kad viena tikriausiai yra sakyti, kad tai, kas yra nežinoma, yra šventa, ar ne, ar turi
1: taip
0: kažkokių...
1: Yra, ne? Kai kada tikrai taip yra?
0: Kai kada taip yra, bet nu, ką dar norėčiau galbūt atkreipti dėmesį iš tokios religiotinės irgi perspektyvos, kad nebūtinai tai, kas nežinoma, turi turėti antgamtiškumo savybę. Ne? Mes turime nemažai irgi įvairiausių religinių pavyzdžių, kurios religijos net neturi dievo savokos. Ar ne? Mes turime net materialistinės religijas. Va, iš mano tyrinėjimo perspektyvos, iš esoterizmo, čia puikus pavyzdys yra satanizmas. Ne? Tai satanistai yra visiškai materialios religijos, naujojo religinio judėjimo pavyzdys, kuris atmeta tas įprastinės savokas, atmeta netgi galbūt tam tikras gamtiškumo interpretacijas, netgi maginės praktikos ir ritualai, su kuriais yra dirbama ir kurie taikomi kasdienybėje ir tikrai jie prašomi netgi ir klasikinėme veikale Antono Šandoro Lavėjaus satanizmo tėvo Šetono Biblijoje, tai yra pateikiami ritualai, kuriuos gali praktikuoti satanistas, bet tie ritualai, na, kitaip yra tapatinami su psichologija. Na, tai atlieka daugiau tam tikrą psichologinę funkciją ritualinės praktikos ir jos neturi to didesnio galbūt šventumo ar antgamtiškumo aspekto. Bet į ką čia verta atkreipti dėmesį, na, tai turiu omeny, kad nebūtinai visos religinės praktikos, visi religiniai patyrimai turi būtinai būti asocijuojami su antgamtiškumo sąvoka, o ypač, na, čia kalbant apie tą nežinomybę, ar ne, kaip tokia, kad nežinomybė, tai vienareikšmiškai irgi turi turėti kažkokį transcendentinį statusą. Nebūtent apie tai kalbėti, nes tarkime, ta koskyra, sakykime, tarp religijos, na, religinio mąstymo ir tarp mokslinio mąstymo istorinėje eigoje vystėsi po truputį, tai labai yra susiję nemažo dalimi su krikščionybės vystymosi. Ir ta koskyra pagrinde atsirado toje vietoje, čia galima kalbėti apie daugybę istorinių niuansų, bet na, pagrindinė koskyra atsirado tarp naturalizmo ir supernaturalizmo, ar to antgamtiškumo.
1: Kaip paprastam klausytojui paaiškintum, kas tai yra?
0: Naturalistai teigia, kad iš esmės viskas egzistuoja gamtoje, nėra to, kas nepažįstama, ar ne, ar to, kas negali būti pažinta, ir čia yra svarbus momentas, tuo tarpu supernaturalistai, ar ne, mes neturime galbūt tinkamo lietuviško atitikmens vertinio, tai aš tai vartoju, bet tai apeliuoja į antgamtiškumo perspektyvą tam tikrą. Tai daugiau yra manimas, kad egzistuoja kažkokia transcendencija, ypatingai susijusi su judėjo krikščioniškomis tradicijomis, kad Dievas ir pasaulis yra atskirti vienas nuo kito, arba gamta ir Dievas yra atskirti vienas nuo kito. Tai tas materialusis ir dvasinis pasaulis yra skirtingi. Ir materialų pasaulį mes galime tyrinėti, suprasti, bet yra tam tikra zona, tas dieviškasis pasaulis, dvasinis pasaulis, kuris yra neprieinamas mūsų pažinimui. Tai mes turime tokių religinių tradicijų ir čia maginės perspektyvos, na, ganėtinai netgi ir maginės praktikos ganėtinai puikiai įsipaišo į būtent net neantgamtinę perspektyvą, nei supernaturalistinę perspektyvą, bet į naturalistinę perspektyvą, nes naturalistinė perspektyva būtent ir teigia šioje vietoje, kad, na, viskas gali būti pažįstama, bet tai nereiškia, kad mūsų pasaulyje nėra nežinomybės.
1: Tai yra kažkas, ką mes žinom, ko mes nežinom. Ar ne?
0: Taip, todėl...
1: Viskas gali būti pažinta ir paaiškinta.
0: Taip,
1: jei mes kalbam apie sąmonę, ne, tai aš užsiminėjau
0: taip,
1: neuromokslas.
0: Taip.
1: Neuromokslininkai, čia ir esu kalbinę šitą temą laidoje, net prakaituoja, kai bando paaiškinti, kodėl mes patirime šitą realybę, ar ne, ir bando surasti tus kabliukus mūsų galvoje.
0: Taip.
1: Ir aš ir norėčiau gal įvesti į mūsų tą pokalbį, tą sąvoką sąmonę, ar ne, kurią galim labai įvairiai mes aiškinti. Tai patyrimas galbūt, tas realybės suvokimas, nu, visai ją galime paaiškinti. Ir kadangi mes čia įvedam ir kitą aspektą religiją, ir vieną tokį iš tikrai iš temų taip ir pavadinom, sąmonė į religiją, ir dar prieš laidą tavęs paklausiu, o ką tu galvoji apie neuromokslininkų bandymus paaiškinti sąmonę? Taip palinksėjai gal ir sakai, nu, vienas iš būdų. Tai ir atspindi tavo nuomonę. Tai atspindi tai, kad, nu, kaip ir daugelio mokslininkų turbūt nuomonė, kad tikėtina mes nepaaiškinsime, kodėl esame sąmoningi, tik iš vienos mokslo perspektyvos.
0: Na vėlgi, jeigu grįžtant, nevadinčiau savęs fenomenologu, filosofu, bet čia tinka galbūt tas paaiškinimas, kad, na, gebėti pamatyti, ar ne, objektą į skirtingų pozicijų, skirtingų perspektyvų yra naudinga. Ir kadangi šitas klausimas tam tikra prasme nėra atsakytas, ar ne, sąmonės klausimas nėra atsakytas, tai kiekviena perspektyva gali sukurti tam tikrą pridėtinę vertę, ar ne, bandant atrasti tą atsakymą. Aš asmeniškai nežinau, ar aš turiu, sakykime, savo mėgstamą poziciją.
1: Ir ar turi savo mėgstamą sąmonės teorija.
0: Sąmonės teorija.
1: Jų yra labai daug.
0: Neįtin, nes aš matau sąmonės filosofiją kaip šiek tiek problematišką perspektyvą ir bandymą atsakyti į sąmonės klausimą kaip irgi, na, problematišką įgą. Bet čia baiminuosi, kad mes nuklystume labai toli, galbūt nuo pagrindinės temos bandant atsakyti į šitą klausimą. Bet aš gal pabandysiu susieti su tą pagrindinę temą, kadangi kalbame apie sąmonę ir savotiškai religiją, ar ne, tą klausimą. Tai iš religiotinės perspektyvos aš galėčiau sakyti, kad, na, man atrodo, ganėtinai pastebima tendencija yra, kad mes visais laikotarpiais galbūt irgi vat tą nežinomybės erdvę, tą didįjį iksą, ar ne, tą didįjį nežinomą iksą, manome kažko užpildyti. Ir ilgą laikotarpį, na...
1: Turiu menį, tas nežinomybė, tai čia kaip pavyzdys būtų, aš žinau, dievų bandom užpildyti. Sakom, kad tai, ko nežinom, kad
0: galbūt... Tam tikrų metų, taip.
1: Dievas jeigu, yra tai, ko mes nežinom, ir bandome jų tikrai...
0: Be abejonės,
1: nes... Pildyti save ir visus...
0: Taip.
1: Visus tuos tarpus, ar ne? Taip, kaip dievas tarpuose.
0: Taip. Be abejo, jeigu žiūrėsime į, tarkime, mokslo vystymosi istoriją į pačią pradžią, universitetų švietimo sistemą, į viduramžių laikotarpį, ar ne, visą skolastinį laikotarpį, sekantį iki pat apšvietos laikų ir dar paliečiantį ir tą pačią apšvietą, tai galima pastebėti, kad, na, dievo klausimas yra savotiškai centrinis klausimas. Ar ne? Ne viena disciplina praktiškai negali išvengti kalbėjimo apie šitą nežinomą iksą ir apie jį dažniausiai ir kalbama, kaip apie didįjį nežinomą, kuris yra nepaaiškinamas, kuris yra nepatiriamas, ar ne, kuris yra nepermatomas. Ir įdomu tai, kad galbūt iš mūsų kasdienio diskurso, kasdienis kalbėjimas ar ne dažnas kalbėjimas apie Dievą yra tikrai, na, pasitraukęs šiek tiek labiau į paribius, na, bent jau, tarkime, akademinėje kokioje terpėje, bet šito klausimo vieta, šito nežinomojo vieta užimė kitas klausimas. Tai yra būtent sąmonės klausimas. Ir kriterijai, kurie tuo metu buvo taikomi Dievo klausimui, ar ne apibūdinti, yra labai panašus. Ypatingai, jeigu mes kalbėsime apie sunkėję sąmonės problemą, ar ne, apie tą poziciją, kuri teigia, kad, na, sąmonė bent jau šiuo metu negali būti paaiškinta, negali būti paaiškintas pats patyrimas, kaip mes jaučiamės, ar ne, ką mes išgyvename, būdami sąmoningi.
1: Dalelių fizikos Gediminas Šarpis šitoje laidoje sakė, jis reiškia, cituoju jį, sąmonė

0: Nes klausimas yra labai kirus reikalas. Mm-hmm. ir kalbėjo apie tai, kad mes, kaip ir kokie robotai siurbliai, galim matyti aplinką, bet negalim paaiškinti, kodėl mūsų ta patirtis yra suvokiama, o kokio nors kito sukurto irgi prietaiso roboto neinterpretuojame to kaip sąmonės. Tai labai įdomus dalykai, bet jei mes grįžtam prie religijos klausimo, jei mes žvelgtume į šiuolaikinį pasaulį ir tą, kaip mes suvokiame tą sąmonę ar tą realybę, kaip manau, čia krikščionybės samprato mes suvokiam šiuolaikinį pasaulį ir ar krikščionybės dominuoja, kaip mes tą sąmonę suvokiam, ir ar apsiverstų pasaulis, jei dominuotų visai kitos religijos, pavyzdžiui, sampratos, bet aš kalbu čia aišku apie vakarų pasaulį, nes tų religijų yra labai perspektyvų skirtingų ir jos turbūt visai skirtingai mato tą realybę, tai, bet mes esam gyvenam krikščioniškame pasaulyje ir tikėtina per tai matom savo realybę, ar ne?
1: Tikėtina, kad kažkuria prasme tame yra tiesos, bet kartu mes gyvename globaliame pasaulyje, ar ne, moksliniai tyrinėjimai tikriausiai, na, dažniausiai ypatingai tokie tyrinėjimai, kurie paliečia tokius universalius klausimus, kaip ar ne, kaip sąmonės klausimas, jie nėra lokalūs, jie yra, ar ne, tarptautiniai tyrinėjimai, globalūs tyrinėjimai. Ir nesu specialistas šios srities, ar ne, bet...
0: Kurios srities?
1: Kalbėti galbūt apie kitus regionus, negu apie vakarų, ar ne, religijas, bet žinau iš kolegų tyrinėjančių šios srities, kad, na, sąmonės filosofijai, ar ne, ir tai, kaip mes tikriausiai suprantame sąmonę, nemažą įtaką padarė ir gali nemažai pasakyti būtent rytų religijos.
0: Taip.
1: Na, ir to galbūt net kažkuria prasme kartais daugiau galime atrasti.
0: Ne, vėl tu ten ir egzistuoja pakitusios sąmonės būsenos, nežinau, meditacija ar ne, nušvitimo klausimas kartais,
1: kaip,
0: ar ne.
1: Kaip ir pas mus pakitusios sąmonės būsenos yra ne ką mažiau sena tradicija.
0: Bandau sugalvoti, ką tu turi omenyje.
1: Maldos.
0: Maldos. Aha.
1: Maldos. Maldos.
0: Ir ypatingai tos...
1: Be abejo.
0: Tose, kurias mes įsijaučiame.
1: Be abejo, bet mes šiandien kalbame apie labai tokį atrodytų sekuliarų pavyzdį. Na, nedidelį galbūt laipsniškumą pakitusių sąmonės būsenų.
0: Įdomu, labai įdomu. Man atrodo, kad mes čia taip pradėjom nuo tokių atrodytų, vat, kaip ir pats sakė, nepažintų dalykų, išplėtėm šiek tiek tą temą. Sąmonės temą, kurią šiandien laidoje nagrinėjame, ne pirmą kartą laidoje nagrinėjau, šį tikrai labai sudėtinga, bet be galo labai įdomu, priverčiant jį susimastyti apie mūsų pasaulį, mūsų patyrimus, mūsų kasdienybę, mūsų egzistavimą, klausimą, sąmonę. Ir šiandien laidoje kalbuosi su filosofu, religijų tyrėju, mokslų daktaru Adu Diržiu. Kalbamės apie tai, kaip religija yra susijusi su mūsų sąmonė ir savo mūsų patyrimu. Mes netrukus pokalbį pratęsime. Kviečiu pasilikti su mumis ir patirti sąmonės klausimą kartu.

Gegužės 27-ąją puoškimės baltišku ar tautiniu kostiumu. Darbe, mieste ar bendruomenėse šveskime gyvos tautos dieną. Tautadienis. Gyvi, kol turim savo. Daugiau informacijos tautadienis.lt. Iniciatyvą palaiko LRT.

0: rūšiuoti atliekas. Irgi kultūra. Atliekų kultūra.
1: Gegužės 9-oji Europos diena. Švesk ją su visa šeima. Spausk start ir spręsk Europos egzaminą. Gegužės 8-10 dienomis. europosegzaminas.lrt.lt.
2: Europos elitas atvažiuoja į Lietuvą. Geriausios dviračių komandos, didieji miestai ir kelios dienos azarto. Tour of Lithuania. Gegužės 27-31 dienomis. Pamatyk profesionalus iš arti.
3: LRT radijas.
4: Tuzinas.
5: Eteryje Tuzinas. Čia svečiuose Adas Diržys, filosofas, religijų tyrėjas ir taip pat visiškai naujos studijų programos religijų studijų, vienas iš rengėjų Vytauto Didžiojo universitete. Ir mes kalbamės apie sudėtingą sąmonės klausimą per religijų perspektyvą ir aš taip nepaklausau, įėjomės šitą temą visiškai be jokių asmeniškumų. Tai aš paklausiu tokio asmeniško klausimo, o Adai, tavo paties santykis su religija, ne kaip mokslo žmogaus, koks jis yra. Ar galiu šito klausimo klausti, ar tu nori atvirai pasakyti?
6: Mano kaip žmogaus ir kaip mokslininko laikysena šio klausimo sutampa. Tai...
5: Aha, tai jūs dabar...
6: Taip, labai, labai patogi, sakykime, taip aš kabutės rodinamas, sakau, religinė pozicija 19 amžiuje atsirado kartu su mokslinio disciplinų skaidimusi, tai agnosticizmas. Tai vat aš tas pats agnostikas.
5: Tai, agnostikas tas, kuris neneigia, bet abejoja, taip greit sakyti reikėtų.
6: Taip, taip. Tai yra, na, šioje vietoje aš nesilaikau galbūt ontologinės, metafizinės nuostatos, ar ne, kad ten nieko nėra, ar ne, aš žinau ar nežinau, kad Dievas egzistuoja, bet sakau, kad visko gali būti. Laikykimės mokslinių, ar ne, metodologijų, laikykimės mokslinių įrankių, bandydami pažinti realybę, manau, kad tai pakankamai neprastas instrumentarijus, kurį žmonija sukūrė, ir pažiūrėsim.
5: Mes pradėjome kalbėti šiek tiek apie pakitusias sąmonės būsenas, šiaip ir labai, labai įdomi tema, čia ar atskira tam punktą ir potėme paskyrės esu ir šitoje laidoje sukalbėjęs čia ir iš medicinės perspektyvos mes labai paprastai galime paaiškinti tas pakitus, nu, kaip paprastai galime priskirti, sukategorizuoti kai kurias pakitusias sąmonės būsenas, ten anestezija ar ne, ten kokio nors užrakinto žmogaus sindromas, kuomet žmogus dėl tam tikrų priežasčių negali judinti, tai yra neurologinių priežasčių, negali pajudinti savo kūno, bet sąmonė yra aktyvi, yra tokių įrodymų, ar ne, koma, vegetacinė būsena. Tai yra pakeitusios sąmonės būsenos, kurias mes aiškinam mediciniškai, turim racionalius tam paaiškinimus, bet religinėme kontekste mes jų irgi taip pat turim, ar ne, tikrai, kaip ir paminėjom, visokie apsireiškimai, net ir sapnai, kai kuriuose religijose yra svarbus, kaip pakitusi sąmonės būsena. Ir aš gal norėčiau prieiti prie vieno pavyzdžio, paminėti, nežinau, kiek tai yra pakitusi sąmonės būsena, bet tai yra susiję su kažkokiu tais, na, va, tai yra susijęs su religija, ir vėl aš grįžtu prie to Artemis 2 misijos, kurią čia taip šiaip aktyviai aptarinėjau ir socialiniam tinkle pas save, ir laidoje. Ir tiesą sakant, kai va, Artemis 2 įgulą sugrįžo į žemę, jos narys Reidas Weismanas spaudos konferencijoje ir socialinius tinkluose dalinosi savo apmąstymais. Jis įrašė, kad ir teigė, kad nors ir nėra paprastai religingas žmogus, bet kaip pats patyrė stiprų, labai stiprų emocinį išgyvenimą, pamatęs kryžių, kurį po nusileidimo nešiojo karinio jūrų laivyno kapelionas, tai jam tai sukėlė labai stiprius išgyvenimus. Kai kas varstė, kad jisai iš ateisto tapo tikinčiuoju, nors tai iš tiesų taip nebuvo teigiama niekur nei spaudos konferencijai. Pakitusios sąmonės būsenos ir religija labai smarkiai susijusios. Galbūt religija yra būdas paaiškinti tas pakitusios sąmonės būsenas, kaip tu manai?
6: Aš ne tik pritarčiau, bet šiek tiek siūlyčiau galbūt atkreipti dėmesį į ištakas pakitusių sąmonės būsenų tyrinėjimų, kur visa tai prasidėjo, ar ne? kad ir tuose pačiuose psichologiniuose tyrinėjimuose, bet tai, na, atsirado tam tikroje specifinėje psichologinėje disciplinoje.
5: Prisimeni psichologiją, aha.
6: Taip, kurie atkeliauja ne iš kur kitur, bet būtent galbūt netgi kartais, galima sakyti, iš labai religijų studijų lauko, ar susijusių bent su tuo lauku, tai iš parapsichologijos.
5: Gerai, aš maždaug, na, jaučiu, tai parapsichologija, kas taip. Yra, bet vat, kaip mokslo žmogus, taip. Turbūt dar kitaip paaiškinsi, kas tai yra.
6: Taip, parapsichologija, šiaip ganėtinai ilgą laiką, ar ne, sunkiai pavyko įsitvirtinti, buvo ne kartą universitetuose bandoma ir tie reiškiniai, bet, na, dabar nemažo dalimi, kiek atsiranda atskirų parapsichologijos reiškiniams skirtų tirti laboratorijų, tai, na, dažniausiai taip nutinka dėka kažkokių privačių fondų. Universitetai patys nesiryšta imtis tokio rizikingo projekto, bet tam tikra niša susikūrė tada, kai parapsichologai pradėjo atkreipti dėmesį į tai, kad, na, kad visi tie patyrimai, ar ne, kurie yra priskiriami parapsichologiniam reiškiniam, ar tie vadinamiem psi reiškiniam, tai jie patenka į netipinių sąmonės būsenų lauką, na, ar to, kas ilgai pradėta vadinti pakitusiamis sąmonės būsenomis, bet greta to, na, jie kartu pastebėjo, kad pakitusių sąmonės būsenų laukas yra pakankamai platus, na, visi tie atvejai, kuriuos tu minėjai, įsiskaito čia, bet, na, netgi jeigu kalbėsime apie kasdienius patyrimus, čia mes pertraukos metu šiek tiek, ar ne, pakalbėjome apie tos pavyzdžius, bet, tarkime, įprastinis svajojimas, miegas, sapnavimas, ne, svaigimas nuo įvairiausių galbūt narkotinių medžiagų, na, intensyvus šokimas, dainavimas, na, kiekvienas toks patyrimas, kuris nebūtinai turi būti susijęs su religinėmis grinai praktikomis, jis yra priskiriamas pakitusią sąmonę būsenam.
5: Bet vieni žmonės tai labai aiškina, kaip, nežinau, sapnai, tai yra tiesiog pamatytos informacijos, išgirstos informacijos sudėliojimas į lentynėlės.
6: Taip.
5: Bet kitas asmuo gali sakyti, kad tai yra susijęs su jo, nežinau, religinėmis patirtimis ir panašiai, ir tai priklauso labai nuo...
6: Taip.
5: Nuo žmogaus ir nuo jo patirčių, nuo kultūrinio net konteksto.
6: Taip, be abejo, aš visiškai pritarčiau, bet dar ką noriu pasakyti, pratesim tą šiek tiek istorinį pasakojimą, ar ne, apie psichologų indėlį į pakitusių sąmonės tyrimus sritį. Mm-hmm. Tai būtent pakitusių sąmonės būsenų terminą, su kuria ne kas kitas, bet vienas ryškesnių 20 amžiaus parapsichologų, Charlesas Tartas. Ir tada parapsichologija kaip tokia netgi įveda pakitusių sąmonės būsenų tyrinėjimus į psichologijos lauką, tuo pačiu metu legitimizuodami ir gretutinius tyrinėjimus.
5: Įdomus klausimas. Aš, žinai, gal norėčiau pakrypti link kito klausimo, pakalbėti šiek tiek apie ritualus, šiek tiek užsiminėm juos, ar ne, nes užsiminėm, kad ritualinės praktikos iš tiesų gali keisti tą suvokimą. Ir jei mes pažvelgtume į ritualus, į įvairiausias religijas, tai dažniausiai yra pasikartojimai, ar ne. Kaip tu pats, kaip religijų tyrėjas, matai ritualų vaidmenį, kokį jūs apskritai vaidmenį atlieka, ar tai yra kažkoks nesąmoningas noras pereiti į pakitusią sąmonės būseną, nes tai gali būti ir, nežinau, rožinės skaitimas, mantra, koks nors lingavimas, kokia nors kultūra ir ne, daugybė šitų ritualų galima išskirti. Tai. Ir jie visos, jos sieja pasikartojimai. Kaip tu pats matai ritualų vaidmenį šitame klausime?
6: Vėlgi yra labai daug atsakymų, bet vienas iš jų tikrai būtų tas, kurį tu paminėjai, ar ne, siekis pereiti į pakitusią sąmonės būseną. Na, čia galima irgi labiau išplėtoti, kokio tipo ta pakitusi sąmonės būsena, na, kas jos metu vyksta. Bet kitas galbūt aspektas, kurį dar dažnai įvardyja religijos tyrinėtojai, tai yra, kad ritualai atlieka svarbu socialinio suvienijimo vaidmenį. Na, daugybėje kultūrų, netgi pirmieji antropologai ypatingai tyrinėjo šitą klausimą, kaip ritualinės praktikos užima netgi dažnai centrinį vaidmenį įvairiose skirtingose kultūrinėse ir galbūt netgi netose pačiuose vakarų bendruomenėse, ar ne, tokių socialinių klijų vaidmenį, užtikrinantį pastovumą, užtikrinantį nuoseklumą, cikliškumą, netgi sukurianti tam tikras teisinės sistemas, ar ne, baudimo, prieimimo, atleidimo, panašiai, tai ritualai apima daugybę kultūrinių momentų ir tai netgi, na, galbūt savotiška gali būti tokia prototipinė, rudimentinė praktika įvardyjama kultūros kaip tokios formavimos laikotarpio metu.
5: Bet ritualas nebūtinai turi būti religinis. Gali būti jisai...
6: Nebūtinai.
5: Nežinau, gali koks nors chirurgas prieš operaciją, kuris kiekvieną kartą specifiškai plaunasi rankas pagal instrukciją, bet jis turi ir savo galbūt kažkokią tais ritualinę seką. Ir galbūt, tarkim, įsivaizduokime, jei nusiplauna tas chirurgas ne taip tas rankas, tai na, yra, galbūt gali galvoti, kad o galbūt nepasisekt man tą operaciją, galbūt vat, netlikau to ritualo. Ir gal šituo atveju ritualas kaip nereliginė patirtis, ne kažką konkrečiai pakeičia pasaulyje, kad tu ten specifiškai nusiprovi tas rankas ir dėl to jos tapo sterilesnės, bet tas ritualas tarsi paruošia mūsų sąmonę kažkokiam veiksmui, kažkokiam tais, nežinau, darbui ir panašiai. Tai tos tai ritualai turbūt, nu, kaip mes jas turime ir savo kasdienybėje, ne religinėje kasdienybėje.
6: Taip, be pionės, tai čia tikriausiai būtų priskiriama viena iš tų galimų psichologinių ar ne funkcijų, kokias užtikrina ar palaiko ritualizaciją kasdienybės. Bet tai iš kokios perspektyvos tu kalbi, tai va čia mes ir patenkame į tą klampiausią zoną, kuri nuolatos kankina religijotrininkus, tai į klausimą apie tai, o ką mes vadiname religiją, o ką vadiname nereligiją, ar ne, kur yra ta riba tarp tam tikro religinio veiksmo ir nereliginio veiksmo.
5: Nes tu minėjai, kad Dievas nėra būtinas religijai.
6: Dievas nėra būtinas, taip. Nes į šiuolaikinius, tarkime, religijotyros tyrimus taip patenka ganėtinai nemažai tokių atvejų, kurie galbūt tipiškai nebūtų asociuojami su religija. Na, minėtoji galbūt parapsichologija kaip disciplina, ar ne? Na, jis sviruoja ant to zonos tarp mokslo atrodytų ir tarp religinės kažkokios tai praktikos. Daug debatų vyksta tuo klausimu ir panašiai, bet tarkime, tarp tipinių pavyzdžių yra ir tai, kas dažnai stebina žmonės, kad, na, tarkime, ufologija kaip tokia, irgi pakliūna į religijotrininkų tyrimų lauką.
5: Įdomu, geras, nežinau šitą de facto.
6: Taip, vieni centrinių tyrinėtojų yra irgi religijotrininkai, kurie bando suprasti, ar ne, kaip funkcionuoja.

0: dominuoja šiuolaikiniai. Net pažintų objektų pasakojimai, kartais mitai, na, kiek jie koreliuoja su mūsų realybės samprata ir panašiai. Tai va, tai čia iš tikrųjų yra labai platus klausimas, ką vadintume religiniu veiksmu ir ką vadintume nereliginiu veiksmu.
1: Tai mes neturim atsakymą? Konkretaus? Ne.
0: Konkretaus tikriausiai ne, nes čia labai, labai, labai platų lauką patenkame religiotininkai, kai kurie yra, kurie svarsto, kad jeigu, na, taip išplėčiam religijos terminą, ar ne, tai ir nevertėtų religiją redukuoti tiesiog apskritai į kultūrą, į tai, kas yra kultūriniai veiksmai. Nes, tarkime, tavo įvardinta praktika, ar ne, galbūt ji nėra panaši, ne, chirurgo tas plovimus rankų ritualas specifinis, galbūt ji nėra panaši į kažkokią tradicinę institucinę religijos formą, ne, bet tarp šiuolaikinių magijos praktikų tokia ritualizacija tikrai rastų vietos.
1: Gerai, tu man prieš laidą šiek tiek išplėtė ir pasidalinai savo požiūrį ir apie sąmonį ir sąmonės santykį su religija ir atvirkščiai. Ir tu iškėlai pats tokį klausimą, kurį aš tau pats noriu užduoti. Ar religija yra irracionali? Ar tu turi atsakymą? Ar religija yra irracionali? Nes kodėl racionaliame pasaulyje, kuriame mes tikrai daug galime paaiškinti, tarsi tais labai aiškiais redukcionistiniais principais sudėlioti iš dėlionių ir ne, vat sakau, ant mėnulio nusileisti, jį paliesti, parsigabenti mėnulio akmenų ir supranti, kad mėnulis galbūt nėra jau ta tokia maginė patirtis, kažkas tai kabančio dangoje. Tai racionalu. Kodėl religija vis tiek išlieka tokiame pasaulyje, racionaliame pasaulyje?
0: Mano labai aiškus atsakymas būtų, kurį paaiškinsiu. Tai, kad aš nemanau, kad egzistuoja toks apskritai dalykas kaip ir racionalumas. Ir manyčiau, kad šitą terminą apskritai reikėtų eliminuoti iš mūsų vartosenos. Nes viskas remiasi į tai, kaip mes traktuojame, ką mes laikome racionalumu, ar ne, kokia yra racionalumo funkcija. Jeigu mes įvardijame tam tikrus objektus, tam tikrus kultūrinius reiškinius, kaip racionalius, ar ne, sakom, kad magija yra iracionali, ar ne, mokslas racionalus, tarkime. Tai galima šioje vietoje, na, pasižiūrėti tada į istoriją, kaip vystėsi ir ne šitą polemiką, kaip atsirado tas santykis, kaip atsirado susipriešinimas tam tikrų disciplinų ir pamatai, gali pamatyti, kad, na, mes turime daugybę įvairialypių atvejų, kada buvo kitaip, ar ne, tarkime, ta pati magija kaip perspektyva istorijos eigoje, na, jau 20 amžiaus viduryje kažkur tai istorikai pradėjo ganėtinai aiškiai pastebėti, kad magijos santykis yra labai glaudžiai susijęs su eksperimentinio mokslo vystymosi istorija kaip tokia, ar ne, ir tai, kas buvo atrodo laikoma ir netgi, na, tų evoliucinės sociologijos, evoliucinės antropologijos šalininkų teorijose laikoma kaip magija netgi labiau pirmykštis sluoksnis negu religija, o religija jau, tarkim, aukštesnės, racionalesnės visuomenės vystymosi etapas, ar ne, iš tikrųjų magija netgi pradėta buvo traktuoti kaip ganėtinai turinti tamprius saitus ir esanti artima moksliniai mąstysenai, ne? Nes magijos praktikai jie pasaulį supranta kaip valdoma priežastiniu principu.
1: Taip.
0: Na, tai čia,
1: kaip,
0: čia
1: ir yra... kaip ir mokslas.
0: Taip, taip, taip.
1: Kad kažkas nulėmė kažką.
0: Taip.
1: Kažkas įvyko dėl kažko.
0: Taip, būtent. Yra tas pats būtent priežastingumo tam tikras mechanizmas. Taip. Tai manyčiau, kad galime atrasti, na, domintis, gilinantis į istoriją, įvairiausių kontradikcijų, kurios, na, parodo, kad tas įvardymas, ar ne, magijos, kaip būtinai racionalios, ne, ar mokslo kaip racionalaus, ar religijos, kuri yra kažkokiame tarpe tarp magijos, tarp visiškų racionalumo ir jau žengianti ar paklojanti pamatus mokslo ateimui kaip racionalumo įsikūnijimui, na, nėra visiškai tikslinga. Kitas požiūris, kaip galima žvelgti į racionalumą, kuris man patinkantis yra, tai apibrėžti racionalumą kaip tam tikrą funkciją, kaip tam tikrą įgūdį. Ir čia yra puikiai tinkanti irgi vieno kalbos filosofo, amerikiečių filosofo Roberto Brandomo racionalumo būtent įvardymas, kad visų pirma, racionalumas yra prašymas pateikti ir davimas pagrindimo. Ne? Tai kiekviena situacija, kurią mes galime pagrįsti ar prašyti kažkieno tai pagrįsti ir jį gali būti iš esmės pagrįsta, kitaip. Pasaulis gali būti suprastas,
1: taip.
0: Ar ne? Pasaulį galime paaiškinti, ar pasaulis turi priežastį, ar reiškinys turi priežastį. Visa tai, apie visą tai ir yra racionalumas, ar ne? Ir mano manimo apie bet kurį reiškinį, kurį kalbėtume, ar ne? Net jeigu, tarkime, šioje vietoje kitos temos nepalėtėm, bet irgi ji turi daug, jie galima daug ką pasakyti, kalbant apie patyrimo sąmonės funkcijas ir panašiai santykė su religija. Tai yra psichopatologijų klausimas, ar ne? Bet, nu, tarkime, jeigu irgi psichopatologijas įvardintume kaip va, tą irgi tam tikrą racionalumą, iracionalumo savotišką pagrindą, mano manimu, kad daugybė psichologų puikiai pasakytų, kad, na, psichopatologijos turi priežastys.
1: Taip.
0: Ar ne?
1: Mes kodėl galim natinga? Racionaliai paaiškinti.
0: Taip, taip.
1: Tiki, kad sąmonę galime racionaliai paaiškinti.
0: Manau, kiekvienas reiškinys turėtų būti galimas paaiškinti. Iš tiesų, iš tiesų, geras klausimas,
1: man žinai. Man, žinai, dežavu buvo, nes aš sakau, šitą laidą dažnai jau kalbėjau šitą temą ir kai panašų klausimą užduodu, tai panašiai sureaguoja pašnekovas.
0: Panašiai sureaguoja.
1: Yeah.
0: Aš galiu kitaip atsakyti. Mano manimu, kad netgi teiginys apie tai, kad sąmonė negali būti paaiškinta, iš esmės yra tam tikro pagrindimo pateikimas. Na, tam tikro atsakymo pateikimas. Aš sakau, kad tai negali būti paaiškinta. Bet mūsų kaip racionalių gyvūnų ar ne užduotis ir bandyti suteikti kiekvienam reiškiniui tam tikrus apibrėžimus, tam tikras formas, ar ne? Aš pateikiau savotišką apibrėžimą. Tai negali būti paaiškinta.
1: Gerai, ir visiškai adai pabaigai, aš tave užsiminiau kaip viena iš visiškai naujos religijų studijų kūrėjų, VDU, ir mes kalbame religijų tyrinėjimo tematikoje, pasirinkome sąmonės klausimą tokį sudėtingą ir įdomų. Man šiaip labai įdomu, kodėl apskritai reikia tokių studijų ir žinau, kad siekiate, kad žmonės ateitų ir sužinotų apie tai ne iš, iš įvairiausių religijų patirčių, kultūrų perspektyvos. Ir ne tik apie sąmonę, ar ne?
0: Ne tik apie sąmonę, taip. Tikimės, kad šitos studijos padės reprezentuoti ir atliepti įvairių skirtingų konfesijų, ne, skirtingų netgi disciplinų požiūrius iš tos religijotrinės pusės, kuri kalba apie religijos vaidmenį šiomis dienomis, apie religijos vaidmenį istorijoje ir manome, kad, na, Lietuvoje galbūt dar pakankamai mažai, nors iš kitos pusės paradoksaliai yra nemažai religijotyros specialistų, nemažai religijotyros tyrinėtojų, kurie aktyviai darbuojasi jau ne vieneri metai šioje srityje, bet, na, tikimės, kad religinio raštingumo ugdymas, mokymasis suprasti religijas, ne, galbūt netgi iš ne, tam tikros reduktyvios pozicijos, nes dažnai taip susidurime tikriausiai su tuo, kad religiją mes aptinkame tik tai bažnyčioje, kur ne, keletas žmonių susirenka melstis Dievui, bet na, galbūt šitos religijos studijos padės suprasti, kad religiją galime rasti žymiai platesnėse mūsų gyvenimo srityse, tiek socialinėje, tiek politinėje, kultūrinėje erdvėje ir kartais net tas religijos vaidmuo, kaip tavo minėto atveju, ar ne apie chirurgo atliekamą savo asmeninį ritualą, gali būti nepastebimas, bet visgi ten egzistuojantis.
1: Ir sąmonės klausimas yra irgi vienas
0: taip.
1: Iš jų. Tai, Adai, ačiū labai, buvo tikrai įdomu. Ir vis grįžtu prie šitos temos, aš tikiu klausytams, jinai, žinoma, yra ir sudėtinga, bet tuo pačiu ir labai įdomi priverčianti susimastyti, nes ne taip ir dažnai mes sustojame pagalvoti apie savo sąmonę ir apie tai, kaip mes suvokiam aplinką ir kodėl vadovaujamėmis kažkokiamis tradicijomis, galbūt ritualinėmis praktikomis, tai tas sustojimas toks, prieimas, sulėtėjimas, prie sąmonės, man atrodo, labai yra įdomus ir naudingas. Ir jeigu ne viską išgirdote arba buvo tikrai įdomių akcentų, ką mes su Adu čia laidoje apkalbėjome, tai tikrai laidos įrašą galite surasti LRT radiotekoje. O primenu, kad laidoje kalbėjausi su filosofu, religijų tyrėjų, mokslų daktaru Adu Diržiu, kalbėjomės apie sąmonę ir jo santykį su religijomis, įvairiomis religinėmis patirtimis ir praktikomis. Kviečiu pasilikti su LRT radiju, čia buvo laida Tuzinas, grįšiu kitą savaitę. Iki kitų kartų.

Nenušaunamų siužeto laidoje mes su Rasa Drazdauskiene kalbame apie naujus į lietuvių kalbą išverstus detektyvus. Ir ne tik britiškus, yra ir islandiškas. Juos atrinkome su tam tikru akcentu, galvodami apie neišvengiamai artėjančią vasarą ir atostogas, kai detektyvų skaitimas taps privalomu poilsio elementu. Laidos klausykite šiandien po 18 valandos žinių.

0: LRT radijas. 14 valandų prie mikrofono Paulius Šironas. Irano kariuomenė skelbė, kad jai pavyko užkirsti kelią Amerikos karinio jūrų laivyno skadrinė minininkų įplaukti į Hormūzo sąsiaurį. Irano žiniasklaidos duomenimis dvi raketos pataikė karo laivą netoli Džasko salos, kai šis nepaisė Irano įspėjimo. Tačiau aukštas Vašingtono pareigūnas paneigė pranešimą, kad netoli Hormūzo sąsiaurio į laivą pataikė Irano raketos. Iraniečių pareiškimas nuskambėjo praėjus kelioms valandoms po to, kai Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas pasakė, kad amerikiečių kariuomenė nuo šiol padės įstrigusiems laivams išplaukti iš šios svarbaus vandens kelio. Ukrainos prezidentas sako, kad artėjantį vasarą kare bus lemiama ir paragino Europos lyderius spausti Maskvą imtis diplomatinių priemonių. Kalbėdamas Europos politinės bendrijos viršūnių susitikime Jerevane, Volodymyras Zelenskis pabrėžė, kad Rusijos planai surengti gegužės 9-osios paradą Maskvoje be karinės technikos yra silpnumo ženklas.
1: Šią vasarą Putinas turės nuspręsti, ką daryti toliau – plėsti karą ar pereiti prie diplomatinių derybų. O mes privalome jį pastumėti diplomatijos link. Rusija paskelbė, kad gegužės 9-ąją Maskvoje vyks paradas be karinės technikos. Jei taip nutiks, tai bus pirmas kartas per daugelį metų, kai jie negalės sau leisti parodyti karinės technikos. Jie bijo, kad virš Raudonosios aikštės gali skraidyti dronai. Tai daug ką pasako ir tai rodo, kad dabar jie nėra tokie stiprūs. It shows they are not
0: strong. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Ukrainos pajėgos naktį surengė drono ataką Maskvoje. Kaip skelbė ukrainiečių žiniasklaida, remdamasi pranešimais telegrame, smogta prabangiam gyvenamiam dangoraižiui. Paviešintose nuotraukose matyti gatvėje įsibarščiusios drono nuolaužos. Pastatas stovi elitiniame Maskvos rajone netoli ambasadų ir diplomatinių rezidencijų. Maskvos meras patvirtino ataką ir teigė, kad aukų išvengta. Austrija įsiuntė 3 Rusijos ambasados darbuotojus dėl įtarimų šnipinėjimų. Šalies užsienio reikalų ministras žada pakeisti kursą ir imtis griežtų priemonių prieš šnipinėjimą. Visuomeninio transliuotojo teigimu, Rusijos ambasados stoge įrengti prietaisai galėjo būti naudojami šnipinėjimui prieš vieno įsikūrusias tarptautinės organizacijas. Iki šiol šnipinėjimas užsienio žvalgyboms Austrijoje yra baudžiamas tik tuo atveju, jeigu jis nukreiptas prieš Austrijos interesus. Remiantis Teisingumo ministerijos parengtų projektų, dabar vyriausybė ketina įvesti papildomą straipsnį, kuris nuo šnipinėjimo taip pat saugotų tarptautinių organizacijų, pavyzdžiui, Europos Sąjungos ar Jungtinių tautų interesus. Lietuvos banko valdybos pirmininko teigimu yra didelė tikimybė, kad Europos centrinis bankas birželį padidins bazinės palūkanų normas. Pasak Gedimino Šimkaus, kitą mėnesį Europos centrinis bankas turės daugiau duomenų apie karo artimuosiuose rytuose poveikį ekonomikai bei infliacijai, o sprendimas dėl palūkanų normų priklausys būtent nuo konflikto eigos.
2: Išaugo tiek infliacijos rizika, išaugo tiek ir lėtesnio ekonomikos augimo rizika eurozonoje. Karas artimuosiuose rytuose reikšmingai padidino energijos kainas, o tai kelia infliaciją ir neigiamai veikia pasitikėjimą. Pagrindinė infliacijos augimo priežastis yra išaugusios energijos kainos. Na ir kovo mėnesį energijos infliacija buvo beveik 11% iš ankstinių vertinimų ir tai jau dvigubai daugiau negu kovo mėnesį.
0: Lietuvos banko valdybos pirmininkas Gediminas Šimkus. Ketvirtadienį skelbta, kad Europos centrinis bankas nepakeitė bazinių palūkanų normų. Jos liko 2% lygyje, koks yra nuo praėjusių metų birželio. Valstybinė miškų tarnyba pradėjo plataus masto tyrimą dėl leidimų pliniesiems sanitariniams miško kritimams. Tarnybos direktorius Mindaugo Tarnausko įsakymu pradėtų tyrimus siekiama įvertinti, ar leidimai buvo išduodami pagal įstatymus ir procedūras. Skelbiama, kad tyrimas apima laikotarpį nuo 2024 metų. Pirminis vidinis patikrinimas leidžia daryti išvadą, kad dalis leidimų tokiems kritimams privačiuose miškuose išduoti nesilaikant reikalavimų. Tokie atveju išfiksuoti Vilniaus regione. Tačiau analizuojama, ar nėra visoje Lietuvoje. Pirminėmis žiniomis kol kas pradėti 5 tarnybiniai tyrimai. Šiuo metu temperatūra Klaipėdoje yra 10, o kitur apie 25 laipsnius šilumos. Ateinančią naktį, kai kur trumpas lietus, galima perkūnija, vėjas silpnas. Temperatūra 7-1, vakariniuose rajonuose kai kur 3-6 laipsniai šilumos. Rytoj dieną daugelį rajonų trumpai palis, kai kur perkūnija, vėjas pietvakarių vakarų, vidutinio stiprumo. Bus 20-25, vakariniuose rajonuose daug kur 14-19, pajūryje 10-13 laipsnių šilumos. 14 valandų 5 minutės.
3: LRT radio eteryje laida Čia ir dabar.
4: Sveiki, esu Giedrė Čiužaitė. Ačiū, kad klausotės. Ir šiandien laidoje psichologas mokslininkas iš Vilniaus universiteto psichologijos instituto, jo docentas Arūnas Žiedelis. Sveiki, Arūnai.
5: Sveiki, sveiki.
4: Jūs esate įdomus tuo, kad tyrėte ir socialinius tinklus. Ir daugybė kitų temų, kurios labai apibūdina šiuolaikinį gyvenimą, žmonių klausimus. Ten ir žodžiai nerimas, nuobodulys. Ir gyvybingumas, va šitą žodį atradau neseniai jūsų tyrimuose ir mes pasikalbėsim, va, kaip iš tikrųjų tas mūsų gyvenimas klostosi, kai jame gali būti daug socialinių tinklų ir kodėl dabar mokslininkai susidomėjo gyvybingumu. Mhm. Bet pirmas mano klausimas būtų, Arūnai, jums kaip mokslininkui, kodėl jūs nekonsultuojantis psichologas, o mokslininkas, juk apie psichologinius dalykus, daugybė žmonių pasako, tai ir taip savaime aišku. Taigi nulipa tas vaikas kaip zombis nuo kompiuterio, tai blogai. O ką dar čia tirt?
5: Aha. Tai daug yra, kad tirti su psichologijos mokslu, mes tą bėdą turim, kad kartais, kad ir ką pasakysi, net ir prieštaringus dalykus gali išnekėti apie abudu, žmonės sakys, nu tai viskas ir taip savaime aišku, nes mūsų tas mokslas, nu tai taip, jisai labai stipriai yra apie žmonių kasdienę patirtį, tai vat, tai čia toks kaip dviešmenis kardas to mūsų mokslo, kad viena vertus jis tada tampa įdomiu, tampa aktualiu ir tada labai lengva apie jį įdomiai papasakoti, nes kurią temą be paimsi, va, kaip ir sakote, nu tai taip, tai yra apie mūsų gyvenimą, aš nežinau, ar kiek aš esu išskirtinis kaip psichologas, man atrodo, beveik visose psichologijos srityse, nu, nebent kas jau ten labai gilinasi, jau ten pažintinius procesus ir panašiai, kur jau taip nu, labiau tokios akademinės disciplinos, bet beveik visi mūsų tyrimai, nu, tai jie ir yra apie tą

0: kokiams taip atrodo, realiam gyvenime taip nebūna, arba, nu, tai čia jau viskas kaip ir, kaip ir aišku.
1: Bet va, tas smagaus atsakymas, kad aš tai žinojau, taip. Tai turbūt reikia jums neturėti, kai kada iš ankstinių nuostatų mes manom, kad žinom, taip. Bet gal nėra taip, kaip mums atrodo.
0: Taip, kartais ir šitą turim. Aš tai šiaip džiaugiuosi, kai žmonės pasako, kad aš taip tai jau žinojau, nes, nu, tai irgi yra tam tikras patvirtinimas, nu, tai gerai, tai žiūrėkit, tai mes, nu, panašu, kad tai, ką mes atrandame, nu, labai stipriai rezonuoja su žmonių patirtimi. Tai netgi, jo, ko gero, dar ir geriau, kai žmonės sako, kad aš tą jau žinojau, tai mes sakome, tai gerai, va, mes patikrinome, ne, tai dabar ne tik tai jūs žinote, dabar ir mokslo pasaulyje mes žinom, kad taip iš tikrųjų yra.
1: Ir tai argumentas, pavyzdžiui, tiems, kurie mano priešingai.
0: Taip, ir tai tampa tam tikru argumentu, kad nusistovi kažkas. Nes, nu, dar kitas niuansas yra su mūsų mokslu, kad daug dalykų yra, kur po kiek laiko jau tampa visuotinai žinoma, ne, nu, tai nežinau, pasąmonės idėja, nu, kažkada atrodė visišką nesąmonę, dabar, nu, pradėk žmogui sakyti, kad žiūrėk, nu, yra dalykų tavo galvoje, kurie vyksta, apie kuriuos tu pats nežinai, nu, tai savaime suprantama atrodo. Nors dar prieš kokius 100 metų tai atrodė, nu, ką, kaip aš galiu nežinot, kas mano galvoje vyksta. Tik čia viskas ir taip jau aišku. Tai taip, nu, tai va čia ta kaina, kurią mokame už tai, kad tyrinėjame tokį mokslą, kur žmonėms natūraliai yra įdomus. Nu, kiekvienas žmogus irgi turi savo psichologinės teorijas, ne, kaip pasaulis veikia, kaip žmonės veikia. Nu, tai va, mes turime progą, būdami mokslininkai, kažkiek pakoreguoti ir kažkiek pasitikrinti, nu, padėti žmonėms pasitikrinti, kiek tos jų teorijos, ane, kiek jų asmeninė patirtis, nu, kiek jinai yra visuotinė, o kiek jinai, nu, tai taip, tai tavo tokia patirtis, bet jeigu imsi daugelį žmonių, tai jiems būna labai labai kitaip.
1: Ir pavyzdžiui, kai pamačiau jūsų mokslo darbuose, va visai nesenuose žodį gyvybingumas,
0: taip.
1: Man susišaukė su pokalbiais, kai laidoje dalyvavo kūno psichoterapeutės ir mes šnekėjom apie būdą, nu, kaip pamatuot apskritai, ar žmogus jaučiasi gerai.
0: Taip.
1: Ir vieni ten siūlo būti optimistais, pesimistais ir, na, tarkim, matymų turi. O jos pasakė, nu, svarbu žiūrėt, kiek žmogus yra gyvybingas.
0: Taip.
1: Nu, va, kaip jis įgyvendina savo idėjas, ar jis turi energijos.
0: Taip.
1: Ir va čia, sako, ir bus atsakymas, bet aš tai išgirdau iš visiškai praktikių, kurios kalbėjo apie tai, kaip žmogus stovėt ant žemės kojom, kaip įkvėpt, kaip kažką daryt. Ir jūs dabar tą turit kaip mokslinę kategoriją.
0: Taip, jūs labai protingai šitą pastebėjo, nes, nu, kai klausime, tai kaip man pamatuoti, ne, šiaip žmonės sako, ne, paklausiu žmogus, kaip gyveni, gerai gyvenu, blogai gyvenu, o va, tai koks tas rodiklis, va, kad žmogus, vat, gerai gyvena, kad jisai yra sveikas. Ir man irgi, vat, gyvybingumas yra tokia, atrodo, kertinė kategorija, kur atrodo, nu, apie tai, ar aš, vat, gerai gyvenu, ar galima mano gyvenimą pasakyti, kad mano gyvenimas yra geras, kad mano savijauta yra gera. Ir iš tikrųjų, aš panašiai mąstyčiau kaip ir jos, kad tai žmogaus gali paklausti, tu atsikeli ryte. Ar net, kaip tu jautiesi atsikėlęs ryte? Nes, nu, būna dienų, kai jautiesi ten pilnas energijos, ane, norisi daryti dalykus, ane, entuziazmas yra, planų turi daug. O būna dienų, kai atsikeli ir, nu, atrodo, kaip greičiau į tą lovą, nu, sugrįžti, nes tiesiog, nu, jautiesi išsekęs, jautiesi, nu, tai va, tas gyvybingumas labai gražiai ir atspindė, ne, kiek aš jaučiuosi gyvas per savo dieną. Ir man tai va, to gyvybingumas įdomus, kad tai mes tada galime aiškintis, o tai ką daryti, nes čia irgi nuo žmogaus labai stipriai priklauso, ką daryti, kad aš daugiau tokių dienų turėčiau, kai atsibundu ryte ir iš tikrųjų jaučiuosi gyvas, noriu gyventi.
1: Kai kurie žiūrėtų gal skeptiškai, sakytų, tai vėl jūs čia apie tuos ekstravertus, judrius, kurie čia visko nori, visur eina, bet turbūt ir vyresnis lėtas žmogus, arba, na, dar kaip nors apibūdinamas, kaip gal nelabai greitas, jisai vis tiek gali būti gyvybingas.
0: Taip, aš neprivalau būti greitas, aš neprivalau būti ekstravertiškas, kad čia būtinai su visais bendraučiau. Gyvybingumas yra labiau apie tai, kaip aš jaučiuosi, nu, vat, kiek aš, nu, tai va, kiek aš jaučiuosi gyvas, tai aš galiu jaustis gyvas, būdamas ir intravertu. Galiu jaustis gyvas ir būdamas vyresnio amžiaus. Ir netgi tarp kitko, kad tyrimai rodo, kad su amžiumi tas gyvybingumas dažnai netgi didėja. Nes, nu, nėra tai, kad jauni žmonės būtų gyvybingesni, netgi dažnai tyrimai rodo atvirkščiai, kad gyvybingumas netgi po truputėlį didėja.
1: Kodėl?
0: Amžiaus eigoje. Sunku pasakyti, nu, panašu, kad žmonės gyvybingumas, tai savo bendriausia esmė priklauso nuo to, kiek aš sugeba patenkinti savo poreikius, nu, tiek savo kūno poreikius, tiek ir savo psichologinius poreikius. Tai ko gero žmonės gyvendami, atsakau, jie irgi turi savo kažkokias psichologinės teorijas, vat, ko jiems reikia gyvenime, daugelis žmonių natūraliai patys atranda, tai vat, kaip man gyventi, kad aš būčiau gyvybingas. Ten tas jaunas žmogus gal ten gali turėti įsivaizdavimą, kad aš čia turiu save užversti veiklom, kad būčiau labai svarbus, visiems labai reikalingas, telefonas pipsėtų, planų daugiau negu galiu į dienotvarkę sukišti. Ilgainiui pamato, kad tas galbūt neveikia, sugeba atsirinkti, tai vat, ne, kas man iš tikrųjų svarbu gyvenime, ir aš

0: turiu ant išsiekimo ribos visą laiką gyventi, ar galbūt atsigręžti, tai ko aš, nu, ko aš noriu savo gyvenime, kaip man tos savo poreikius patenkinti tokiu būdu, kad ir kitą rytą atsikėlęs jausčiausi, kad aš vis dar gyvas.
1: Tyrinėjot studentų gyvybingumą, regis, su kolegom. Taip. Ir va, ką jūs išsiaiškinot, kas jums buvo nauja?
0: Jo, studentų gyvybingumas mums buvo įdomus dėl tos tokios labai praktinės priežasties, kad bendrai mes žinome, kad gyvybingumas priklauso ir nuo to, kaip mes rūpiname savo kūnu, ir nuo to, kaip mes patenkiname savo psichologinius poreikius. Tai šiuo atveju studentai jie yra dėkingesni tuo, kad jų kūnai dar nesugadinti. Tai reiškia, nu, jeigu vyresnėme amžiuje atsiranda visokie šalutiniai veiksniai, ne, ligos, įvairūs kiti somatinės sveikatos sunkumai, tai daugelis studentų to neturi, tai mes tada galime labai aiškiai koncentruotis jų psichologinius poreikius kaip po tokius svarbiausius. Ar ne? Tai va, tai ką mes čia atradom, tai mūsų viso tyrimo, ten buvo keli tyrimai, tokį turėjom platesnį projektą, kur ir studentus įtraukėme, tai ir buvo aiškintis, va, tai kokios yra tos va, praktiniai va, būdai, kaip studentas gali pamaitinti tą savo gyvybingumą. Nes bendras principas tai yra labai aiškus, mes turime tris pagrindinius savo psichologinius poreikius, autonomijos kompetencijos ir ryšių poreikius. Ir priklausomai nuo to, kaip mes tos poreikius sugebėjome patenkinti, va, tas mūsų ir gyvybingumas bus vienoks ar tai kitoks. Tai va, tai
1: autonomijos, kompetencijos ir ryšių, čia na, įvairių irgi atsišaukia tie tokie banginiai, ar ne? Tai galime dar, kas pirmą kartą girdi šitą triulę, pasakyti, kuo tai kaip svarbu?
0: Žinoma. Tai yra tai tokie baziniai, pagrindiniai mūsų psichologiniai poreikiai ir poreikiai to tikrai to žodžio prasme. Nu, panašiai, kaip mums reikia vandens, maisto, oro, tai va, yra tikrieji poreikiai. Mums ne tai, kad mes jų norime, mums jų iš tikrųjų reikia. Tai lygiai taip pat ir psichologinėje plotmėje, kalbant apie psichikos sveikatą, tai yra tam tikri poreikiai, kurie mums, nu, jie iš tikrųjų yra poreikiai, va, ta tikrąja prasme, mums jų būtinai reikia. Čia nėra, kad aš čia ekstravertas, tai man čia reikia žmonių, intravertas, tai man nereikia. Ne, mums visiems reikia patenkinti ryšio poreikį. Va, mes visi norime jaustis autonomiški, tai reiškia, mes norime jausti, kad gyvename gyvenimą taip, kaip patys pasirenkame, ne, kad nesame kažkaip tai verčiami daryti dalykų, kurie mums kažkaip tai nepriimtini, kurie mums prieštarauja. Tai autonomijos poreikis yra apie tai. Kompetencijos poreikis yra apie tai, kad ir ką mes darome, mes norime jausti, kad mes gerai darome tai, ką darome. Nu, nenorime užsiimti veiklomis, kurios yra mums akivaizdžiai per lengvos, nes tada jaučiame, kad nušvaistome savo gyvenimą, ir nenorime užsiimti veiklom, kurios mums labai nesiseka, kurios mums yra per sunkios. Ne, tai va, kompetencijos poreikis yra apie tai, tai va, kiek tos veiklos, kuriomis aš užsiemu gyvenime, va, man yra optimalios, ne, kad aš sugebu, kad jis yra pakankamai sudėtingos, kad aš jaučiu pasitenkinimą jas atlikdamas, bet pakankamai, bet ir nėra per daug sudėtingos, kad aš pastoviai susidurčiau su klaidom, su nesėkmėm.
1: Ir va čia, kai apie nesėkmės pasakėt, minėjot, kad studentė viena, gal kartu jūs atliko tyrimą ir apie perfekcionistų gyvybingumą.
0: Taip, tai čia buvo studentė, kuri pasirinko labai aiškiai rizikos grupę, tai yra perfekcionistus, kur tyrimai rodė labai aiškiai, kad tai yra grupė žmonių, kurie turi problemų su to gyvybingumu. Tai yra tie žmonės, kurie jaučiasi mažai gyvybingi. Jie gali būti aktyvus, jie gali turėti įvairiausių veiklų, jie vėlgi gali būti labai ekstravertiški bendrauti su žmonėm, bet jie rečiau jaučiasi gyvi. Ir mes aiškinamės tai vat, ir kodėl, ir ypatingai kaip tokiem žmonėm galime padėti. Ir va šita studentė, va, dabar kaip tik jinai baiginėja publikaciją, čia tokia Emilija Petraitytė baiginėja publikaciją, Gabi labai studentė, ir ką jinai atrado, kad šitiems žmonėms ypatingai svarbus dalykas yra ta vadinamoji atjauta sau. Nu, kaip toks, nu, moksliškai kalbant, tai pagrindinis vienas iš tų mechanizmų, kodėl jų gyvybingumas yra žemas, tai, kad jie turi tokį labai stipriai kritišką vidinį dialogą, nu, jiems trūksta tos atjautos sau. Ir gera naujiena yra ta, kad atjauta sau yra ugdomas įgūdis. Nu, mes galime mokinti su savimi vystyti tą tokį, nu, labiau atjaučianti vidinį dialogą. Nes kas būdinga perfekcionistams, ypatingai perfekcionistai ten vėlgi būna dviejų rūšių, būna tie tokie adaptyvus, neadaptyvus. Tai va, ten,
1: tie vienas, adaptyvus, tai kurie labiau dar prisitaiko, ne?
0: Adaptyvus labiau yra tie žmonės, kurie yra perfekcionistai dėl to, kad jie turi kažkokius tai išskirtinius gabumus, ne kažkokie tai srityje, jie turi gabumų ir jie tada natūraliai siekia aukštų rezultatų toje srityje. tai su jais yra viskas tvarkoj. Tai yra žmogus turintis talentą, tą talentą vystantis ir nu, kaip koks profesionalus sportininkas, kuris jaučia, kad ten sporte jam gerai sekasi, natūralu, kad jisai savo kelia kitokius reikalavimus, nu, negu mes, kurie ten, nežinau, tokio talento neturime, nesame profesionalūs sportininkai. Tai va, tai čia adaptyvieji yra tie, kurie yra, nu, kelia su aukštus standartus dėl to, kad gali juos pasiekti, nu, dėl įvairiausių

0: priežasčių. Neadaptyvus yra tie žmonės, kurie nu, save perspaudžia, ne, kurie jaučia, kad aš visose sritise turiu būti nu, tobulas, nes viduje jaučiuosi kažkoks defektyvus ir man to tobulumo reikia, nu, tam, kad nesijaučiau tai blogai. Ir tai yra žmonės, kuriems būdingas tas toks nu, labai didelė savikritika, ne, kad visada negerai, visada nepakankamai, visada baisu, kad va, tuoj paaiškės, kad aš nesu toks geras, kaip žmonės apie mane galvoja. Tai jums ta tokia savikritika yra ypatingai būdinga ir va, tas studentės tyrimas ką ir parodė, kad šitiems žmonėms ypatingai svarbi yra atjauta savo, kaip toksai įgūdis, kai mes mokomės į savo klaidas, į savo nesėkmes, į savo sunkumus reaguoti taip, kaip reaguotume na, į kito žmogaus nesėkmę, jeigu kitas žmogus mums rūpi. Na, nu, kaip koks nors draugas, nu, jam kažkas nepasiseka, nu, mes nepuolame jo kritikuoti, mes kaip tik bandome jį kažkaip tai, na, atkreipiame dėmesį, aš matau, kad tau kažkas nepasisekė, matau, kad tau liūdna, ne, nu, bet visiems mums tai būna, ar ne, tas bendro žmogiškumo akcentavimas, ar ne, jeigu galiu kažko padėti, galbūt galiu kažką tai
1: padaryti. Taip, tai čia gal toks ir pratimas dirbti su savim, ar ne, pagalvot, ką tu sakytum savo geriausiam draugui, kuris tau labai rūpi ir tą patį savo pasakyti.
0: Taip, būtent, mokyti reaguoti į save taip, kaip reaguotume į draugą, nes mes kartais su savimi iš tikrųjų nu, gana grubiai bendraujam. Ne, kažkas nepavyksta iš karto, ai, kokia čia nesąmonė padariau. Nu, aš nesakyčiau draugui, kuriam kažkas nepasisekė, kokia tu čia nesąmonė padarei. O va sau jau galiu. Ne, tarsi, tai daugelis iš mūsų turime va to tokį erdvę, kur galime ugdyti atjautą sau, bet ypatingai šitiems žmonėms tai yra ypatingai svarbus įgūdis tam, kad jie galėtų būti gyvybingesni.
1: Bet čia turbūt užduotis tokiam perfekcionistui yra visų pirma pripažinti, kad taip yra, juk dalis tų tobulumo siekiančių žmonių nėra aukščiausiais rezultatais besimokantis. Jie net, kiek mes esam kalbėję ir laidose su kitais specialistais, kartais nedrįsta kažko pradėti iš vis, nes žino, kad nepadarys gerai, tai tada nedarysiu visai.
0: Taip.
1: Ir man atrodo, kad tada dalis sėkmingų žmonių, kurie pradeda, užbaigia apie tokius, sako, kad jam ne atjautos reikia, jam reikia valios, jis neatsakingas, jis abejingas, jis pasakė, fui, ir aš dabar visai nedarysiu. Kaip atskirti, kur yra atjauta savo, o kur tinginystė? Kad, na, aš taip fainas, aš nieko čia nesistengsiu, nepadarysiu iki galo, ką pažadėjau, na, aš ir taip esu nieko.
0: Aha, nu tai va čia va tai reikia gilintis, ane, tai kodėl žmogus kažko tai nedaro, nes perfekcionisto atveju mes matysime, nu, ne tokį procesą, ne, tai nėra tai, kad ai, aš čia tingiu, man ir taip gerai. Mes matysime kitą procesą, kai žmogus gyvena kažkokiam tai nerime, kad net baisu net pradėti. Nu, tas, žmogus yra iš principo čia motivuotas, jam ne valios čia trūksta, pas jį ten valios turbūt daugiau negu reikia, jisai kaip tik, ar ne, nu, užsikelia su aukštą standartą ir gyvena iš to nerimo, kad kaip čia dabar nesuklysti. Tai yra visiškai kitas, nu, visiškai kitas mąstymas, nu, visiškai kita motivacija, negu kad kalbėtume apie tinginystę. Tai va, tai žinoma, čia tas iš šono atskirti ne visada lengva, štai nu reikalingi tie tokie gilus pokalbiai, jeigu norime žmogui padėti.
1: Nes turbūt dalį atveju gali apšaukti tinginiais, kurie nesima kažko daryti, o pasikapstai pasirodo, kad ten visai kiti stabdžiai veikia.
0: Taip, čia ko gero mes turime tą bėdą, kad skubame labai nuvertinti žmonės. Atrodo, kad jeigu žmogus kažko tai nedaro, tai būtinai jo netinginyčia, kažkas su jo blogai. Tai tokia atjauta kitam, tai irgi yra na, įgūdis, kur irgi verta ugdytis.
1: O tikrai yra, vėl čia, jūs mokslininkas, priminsiu, kad Arūnas Šedelis iš Vilniaus universiteto laidoje čia ir dabar, tai rodo mokslas, kad atjautą galima išsiugdyti yra tirta, stebėta.
0: Tikrai taip, daugybė tyrimų. Čia dar kitko yra vienas iš tų tokių ambangos, nu, kažkokių gal 10 metų prasidėjusių tokių tyrimų, kur tikrai yra tokia sritis, kur daug yra ištyrinėta, nes mes turime sričių, kur ten kažką žinom, kažką nežinom, dar tokios besivystančios sritis. Su atjauta savo mes labai aiškiai matome, kad tai yra nu, aiškus įgūdis. Kad aš vietoj to, kad sukčiau tą vidinį dialogą tokį kritišką, ne aš galiu ugdytis va to tokį atjaučiantį dialogą.
1: Nes kai kurie sako, nu, žiūrėk, jeigu tu augai su tokiais tėvais, tavo vidiniu balsu tapo tavo tėvų balsas, jeigu jisai reiklus, tai tu visą gyvenimą su tuo ir vargsi.
0: Ir tame yra tiesos. Ir tame yra tiesos, tas atjauta savo, jinai nepanaikina to kritinio balso. Ne? Tas kritiškumas lieka, atjauta savo tampa kaip atsvara tam tokiam kritiškumui. Ne, aš galiu save pagauti, kad aha, aš čia pradėjau save kritikuoti, save gąsdinti, save gėdinti. Bet to pačiu aš išsigdau įgūdį, kad nu, gerai, aš galiu pamanyti kitaip tą vidinį dialogą mėgsti. Ir jis iš pradžių jis bus labai nenatūralus. Ne? Nu, čia bandai save kažkaip tai paguosti, bandai save kažkaip tai priimti.

0: priminti, bandai savo priminti, kad visi mes žmonės, visi mes netobuli, visi klystame. Iš pradžių tas yra labai dirbtina, kaip tarp kitko ir bet kokia kita veikla užsiemant, iš pradžių viskas atrodo, kad labai dirbtina, aš čia kažką imituoju, kažką
1: kaip angliškai darau. Fake it, ne, until you
0: fake
1: make
0: it. Until you make it, jo, čia yra tas pats principas. Ne?
1: Kad tu maždaug apsimes, kad darai, kol pavyks.
0: Taip, nu, kažkaip. Taip. Tai čia atjauta savo ir ugdama nu, labai panašių principų. Nu, šalia to, aišku, yra įvairios formalios praktikos, tos vadinamosios nu, meditacinės, kurių metu žmonės nu, jau labai konkrečiai ugdosi tą atjautą savo, bet vėlgi čia tokia jau daug platesnė tema, vat kaip tą atjautą savo mes galime nu, įvairiais būdais ugdytis.
1: Mhm. Ir gyvybingumas, tas žodis, kai aš jį apsidžiaugiau radusi, ir kiti jūsų tyrimai apie socialinius tinklus, man taip, mano galvoj susisėjo, kad daugybė žmonių, ypač vyresnės kartos, sakytų, tai jaunimui vidutinio amžiaus trūksta gyvybingumo ir noro kažką veikti dėl to, kad jūs sėdi tuose savo telefonuose apdujusi žvilgsniais ir štai yra kur problema. Trūksta to noro gyventi. Sutiktumėt, kad čia yra ryšio?
0: Ryšys yra. Gal ne visai sutikčiau su tokiu labai, nu...
1: Aš jau, kad aš čia kategoriškai pasakau, bet tikrai būna žmonių, sako, nu tai pažiūrėkit, kaip jūs atrodot. Pažiūrėkit, kaip atrodo visas troleibusas.
0: Aha. Jo, tame tiesos yra, iš tikrųjų, socialinių tinklų vartojimas yra vienas iš tokių nu, rizikos veiksnių, ypatingai, kai jis yra toks nu, perteklinis, toks kompulsyvus, tai yra vienas iš rizikos veiksnių. Gal tik sakau, nesutikčiau su tuo, kad kartais norisi va, taip vieną problemą, ne, visos kartos, visų pirma, gyvybingumo trūkumas nėra vien tik tai jaunų žmonių problema, nes čia tie kartų skirtumai dažnai būna labai užaštrinti, aš tikrai turiu didelių abejonių, ir iš tikrųjų tos kartos taip jau labai skiriasi, kaip mes tiesiog mėgstame mąstyti tokiam grubiom kategorijom, ar ne, čia šita karta tokia, tai kiekvieną kartą mes turime labai didelių įvairovių, ir kitas dalykas, nu gyvenimas yra sudėtingas, mes turime daug įvairiausių iššūkių ir socialiniai tinklai yra vienas iš jų, tai čia tikrai nereikėtų taip visko nurašyti, kad o čia viskas tik tai apie socialinius tinklus, kad čia tik socialiniai tinklai viskas sugadina. Taip, tai yra svarbus rizikos veiksnys, bet šalia to, nu jaunas žmogus, nu jisai turi nu, įvairių iššūkių. Socialiniai tinklai, taip, aš sutinku, kad yra viena iš tų tokių sričių, kur verta pasitobulinti, verta prisižiūrėti, kaip aš naudoju socialinius tinklus, ir tai gali dažnam žmogui būti puiki priemonė, būti labiau gyvybingesniam, tai yra na, pereiti nuo tokio labai intensyvaus socialinių tinklų vartojimo prie tokio na, labiau analoginio gyvenimo būdo, kai aš skiriu laiko ne tik tai socialiniams tinklams, nes taip, socialiniai tinklai turi tą tendenciją, kad įtraukti žmonės, tarp kitko nebūtinai tik tai jaunus. Į tą patį troleibusą įlipęs aš puikiai matau, kur ne tik jauni žmonės ten tos rilsus žiūrinėja, bet ir garbaus amžiaus vyrai ir moteris.
1: Ir čia... Gal nėra jūsų tyrimų sritis, bet aš tiek paklausiu, kai kurie tai sieja su vienišumu, kad jaunimas, aš irgi apibendrinu, taip jūs taip nesakot, bet tarkim, kad nu, jie pakels akis ir jie vis tiek, jeigu kažkas labai trauks, skirs jau dėmesio, nu, turi dar pasirinkimų daugiau be socialinių tinklų. Mm-hmm. O kad kai kada vyresni žmonės taip užsidaro, kad tose kokias nuose daržininkų grupėse nuolat skaityti apie pomidorus, nuolat ir vėl nors tu 50 metų jos augini ir viską žinai, kad tai irgi tokia savi apgaulė, kad aš čia su gyvenu šiuo laikiškai, bet iš tikrųjų tai užsidariau irgi prie to ekrano.
0: Jo, tą mes irgi matome tyrimuose, kad vienišumas skatina eiti socialinius tinklus, bet socialiniai tinklai vienišumo nu, dažniausiai nepanaikina. Aš vis tiek jaučiuosi vienišas, tik tai, nu taip, tam kartu jau socialiniai tinklai kažkiek man padeda užsimiršti. Nu, užsimiršti tą prasme, kad nu, paskestų kažkur kitur mintis nueina, tuo metu nesijaučiu vienišas, bet nu, problemos nuo to nesisprendžia.
1: Ir vienas iš tų klausimų, kur gal atrodo žmonėms savaime, suprantama, kad jie viską žino, bet nebūtinai viską žino, man pasirodė jūsų su kolegom tyrinėtas apie lūkesčius. Ko vedami žmonės pasako, dėl ko jie eina į socialinius tinklus, o jūs paskui, suprantu, na, ištyrėt, kad dėl ko iš tikrųjų jie eina į socialinius tinklus.
0: Ten keli tokie niuansai buvo, kalbant apie socialinių tinklų vartojimą, nu, socialiniai tinklai vat, vieniems žmonėms kenkia labiau, kitiems mažiau, ir mūsų tyrimų vienas iš uždavinių yra suprasti, kodėl taip yra. Ir nepanašu, kad viena iš tų priežasčių yra, kad į socialinius tinklus žmonės eina su skirtingais tikslais. Ir ką mes labai aiškiai matėme savo tyrimuose, kad labiausiai nuo socialinių tinklų kenčia tie žmonės,

0: kurie arba, kurie naudoja socialinius tinklus kaip tam tikrą pabėgimo formą.
1: Jūs vadinat vengimo lūkesčiais, ar ne?
0: Taip, tai yra.
1: Tai kas yra, kas įeina į tuos vengimo lūkesčius?
0: Jo, tai čia gal būtų aiškiau, jeigu paaiškinsiu skirtumą tarp siekimo ir vengimo, nes mes tyrėme dviejų rūšių lūkesčių, tai siekimo lūkestis yra tuomet, kada aš einu į socialinius tinklus turėdamas tikslą, vat, kad ten kažkas man yra, kas man yra įdomu, nenoriu pažiūrėti, ką draugai veikia, noriu kažkokios informacijos ir panašiai. Vengimo lūkesčiai yra tada, kai žmogus aiškiai vardina, aš einu į socialinius tinklus, nes man kažkaip blogai jaučiuosi. Ir man tie socialiniai tinklai tampa priemonė pabėgti nuo savo realaus gyvenimo, kuriame galbūt ne visada viskas yra labai labai gerai.
1: O ar pasako iš tikrųjų tai žmonės, nes aš čia tu savo gal, nežinau, ar logiškai prieš tai suformulavau klausimą, bet man atrodo, kad daugelis žmonių sakytų, kad aš einu ieškoti informacijos naujos ir sužinot, ką veikia mano pažįstami. Bet tikroviai tai vieni ir žiūri, ką veikia pažįstami, kiti gal pažiūrėjo per minutę, ką veikia pažįstami, o dar pusvalandį darė kažką kitą.
0: Vieno žmogaus atveju, ko gero, ne visada tas būtų tiesa, bet kadangi mokslė, tai mes turime tokią privilegiją, kad mes tyrėme daug žmonių ir tada matome, na, kad visumoji tie žmonės, kurie aiškiau išsako, kad bėgu nuo savo gyvenimų socialinius tinklus, tai jiems yra blogiau. Tai va, tai tas, sakau, vieno žmogaus atveju, tai aišku, tas vertinimas nebūtinai bus tikslus, bet kai mes turime ten 100 ar daugiau žmonių, tai jų tas jau vidurkis, jis jau kažką rodo. Tai, nu, kitaip tariant, mes turime statistinių procedūrų, kaip išsiaiškinti, ar ne, kad, nu, va, kur va, ta tikrovė yra. Mhm. Nors pavienio žmogaus vertinimas, aišku, kad jis gali skirtis.
1: Bet čia svarbus klausimas sau.
0: Žinoma.
1: Atidarau telefoną ir dabar vėl, netikėtai čia gulėjo ant sofos ir vėl jis mano rankose, nors planavau kažką kitą daryti. Ir dėl ko aš dabar jį pasiėmiau?
0: Tai yra siaubingai. Tai yra vienas iš svarbiausių klausimų, kuriuos vertėtų savo kiekvieną kartą užduoti prieš einant į socialinius tinklus, tai vat ko aš ten einu. Nes ką mūsų tyrimo, šitie lūkesčiai, tai čia buvo vienas aspektas, kad mes taip pat klausėme, tai vat, o ką tu veiki tose socialiniuose tinkluose? Ir numeris vienas rizikos veiksnys, vat tam tokiam kompulsyviam įnikimui į socialinius tinklus ir buvo ta, kad žmogus sako, aš tiesiog be jokio tikslo naršau. Man pačiam neaišku, kodėl aš tą darau. Ir va čia, tai va, jeigu jau imu telefoną, pats jau nebežinodamas, ką darau, tai jau yra tai jau man turi užsidegti raudoną vėliavą, ne, kad aš tiesiog grebiuosi telefoną, aš jau pats, jau tampu priklausomas, ta prasme, kad nu, jau nebe aš pats renkuosi, ne, nes kai aš pats renkuosi, noriu valgyti, valgau, nenoriu valgyti, nevalgau, ar ne, tai čia visiškai sveikas mano pasirinkimas. Jeigu aš grebiuosi to telefono ir pats nežinau, kokio velnio aš jį grebiuosi, tai jau labai rizikos veiksnys.
1: Na, tai daug kas sakytų nuobodu.
0: Taip.
1: Jūs irgi tai tyrinėjate.
0: Taip. Tai vat nuobodulys buvo vienas iš tų dalykų, ką mes tyrinėjom. Tai va čia yra ta tokia įdomioji dalis. Mes konkrečiai tyrinėjom studentų nuobodulį. Nes ką rodo begalė tyrimų, kad vat kai žmogui nuobodu, tai yra žmonės, kurie sako, kad jiems gyvenime nuobodu, ir žmonės, kurie sako, kad aš esu įnikęs į socialinius tinklus, tai yra labai tie patys žmonės. Yra labai didelis ryšys tarp to, kiek tau nuobodu ir vat kiek tu naršai socialiniuose tinkluose. Ir ką mes čia atrandam, duomenys dar kol kas preliminarūs, taip labai atsargiai apie tai dalinuosi, bet tikriname tokį modelį ir panašu, kad jis jau pradeda mums tvirtintis, kad nuobodulys yra vienas iš tų tokių dažnų motyvų, kodėl žmonės eina į socialinius tinklus, bet kas yra įdomu, socialinių tinklų vartojimas ilgainiui didina mūsų nuobodulį. Konkrečiai, ką mes matome tarp studentų, tai yra tie studentai, kurie dažniau tikrinasi socialinius tinklus, jie paskui ir sako, ne, man mano studijos darosi nuobodžios. Ir va čia va tas mechanizmas toks yra labai labai įdomus, kad kai žmogus lenda į socialinius tinklus, jam vis labiau darosi įdomu tai, kas vyksta ten, bet ne tai, kas vyksta anapus socialinių tinklų. Kitaip tariant, jo gyvenimas darosi vis nuobodesnis ir užsisuka tam tikras užburtas ratas, kad man nuobodu ne socialiniuose tinkluose, aš einu į socialinius tinklus tam, kad kažkaip su tuo nuoboduliu tvarkyčiausi, bet kuo aš daugiau laiko leidžiu socialiniuose tinkluose, tuo man nuobodžiau yra visa kita, kas yra anapus tų tinklų. Tai va čia toks labai įdomus mechanizmas, kai nuobodulys skatina socialinių tinklų vartojimą, o socialinių tinklų vartojimas didina mūsų nuobodulį.
1: Mačiau, dažnai matau aiškinimus dėl tos pačios socialinių tinklų, arba visko, kas yra internete, architektūros, ar ne, arba, kad specialiai kuriama taip, kad tu praleistum daugiau laiko. Nuo to, kad maloniai skambėtų telefono kliktelėjimas, kai tu perbrauki, iki vaizdų besikeičiančių spalvų, ten įrašų. Nedidelė dalis, ypač čia turbūt dar apie kartas, kalbant nebūtinai kartas, bet dalis žmonių tai skaito tos ilgų.

0: bus įrašus platformose, kur ir parašytų, užtrunka tekstą, tai tiesiog toks kaip naujas laikraštis. Bet kiti neperskaito net trijų eilučių. Sako, per 8 sekundės turi pagal dėmesį ir viskas. Tai tas 8 sekundės tiek ten visko sukiša, kad žiūrėdamas į krūtantį medžio lapą gamtoje tu tiek nepatirsi.
1: Taip,
0: ar ne?
1: Taip. Apskritai, man tai labai įdomi va šita tyrimų sritis, kai mes pradame tyrinėti, kokiu būdu socialiniai tinklai mus pririša, nes patys socialiniai tinklai, jų tas algoritmas toks jis yra labai įdomus, tai naudojamas toksai pastiprinimų paremti mašininis mokymasis, kas iš esmės taip reiškia, kad socialinių tinklų algoritmas su mumis pradeda eksperimentuoti, jis žiūri, kaip mus užkabinti ant to socialinių tinklų, kaip padaryti, kad mes daugiau laiko praleistume, nes mes patys renkamės tą turinį socialiniuose tinkluose, mes turime iliuziją kažkokią, kad kažkiek mes ten renkamės, ne, kažką sekam, kažką nesekam, bet galų gale tą srautą mums vis tiek sudėlioja algoritmas. Ir čia yra labai įdomu, kad tas algoritmas jisai pats eksperimentuoja su mumis, jisai randa. Ar ne, tai va, kokiu, ką padaryti, kad praleisčiau bent sekundę daugiau, bent 2 sekundėm daugiau, nes sekundė 2 per milijonus ar ten kai kurių tinklų atveju ir milijardus vartotojų, tai jau virsta didžiulius srautu. Va, tai čia yra labai įdomu, kad tas algoritmas ilgainiui atranda, kaip mus prikabinti tokiu būdu, kur mes patys galbūt dar net nelabai ir žinome. Tai vat už tai, kai mes tyrinėjame, tai vat kodėl žmonės eina į tuos tinklus ir kaip tie tinklai užkabina, mes daug sužinome apie žmogaus prigimtį, kad tas algoritmas, ne, kuris šiaip iš principo nusikvailas algoritmas, nes jis nemasto, nes jis nedaro jokių išvadų, tiesiog eksperimentuoja ir žiūri, kas jam ten gausis. Tai jisai atranda tai, ko mes ne visada žinom, kur tos mūsų silpnybės yra, ne, kažką nerimas užkabina, kažką nuobodulys užkabina. Na, kažką reikia supykdyti, kažkam nežinau, kažkokias fake naujienas pateikti, kad jisai užsikabė. Tai čia yra labai įdomi tokia sritis.
0: Bet va, dar skirtingi gali būti tie būdai, TikTok'e, Facebook'e, Instagram'e, yra tų be galo socialinių tinklų skirtingų ir ką daryti tada žmogui, kuris nori naudotis, gal net darbo reikalais reikia, bet staiga ima galvot, kad čia tikrai kažką už jį sprendžia kiti. Pasirodo kartais, pavyzdžiui, Facebook tinkle kokios deklaracijos, aš draudžiu Facebook'e tau naudoti mano duomenis kokiam nors dalykam. Ir tada visi parašo, ei, ką tu čia kai dinozauras įdėjai Facebook'e vienodai. Tai čia tokiam deklaracijom nenuveiksi.
1: Ne, tokiam deklaracijom tikrai nieko nenuveiksi. Yra tam tikros siūlomos ir techninės priemonės, ir psichologinės priemonės. Man asmeniškai labiausiai pasiteisinusi techninė priemonė, tai yra turėti laikmatį, kuris fiksuoja, kiek laiko praleidžiu socialiniuose tinkluose. Aš jau dabar jau kokius jau 2-3 metus jau į socialinius tinklus tik tai retkarčiais užklystu. Bet kas man labai padėjo dar tada, kada naudodavausi, tai yra tiesiog telefono programėlė, kuri nusistatai, kiek laiko tu nori per dieną skirti Facebookui. Ir ką ta programėlė davė, tai duoda laikmatį, kuris rodo, kiek tu jau laiko šiandien praleidi. Tiksliau, tu esi toj Facebook'o programėlėje ar bet kuriam kitam socialiniam tinkle ir tu matai einantį laiką. Ką tas iš esmės labai duoda, tai neleidžia pasinerti į tą tokį tuščią naršymą, kai aš pats jau pametu kontrolę, nes man visada laikrodis prieš akis, aš visada matau. Ir vat, kas mane tada labai ir nustebino, kad aš atsimenu, nusistačiau tada, gal, kad aš pusvalandį per dieną galiu skirti Facebook'ui. Bet pradėjau skirti po kokias 10 minučių, nes tiesiog, kai tas laikmatis sukasi ir tu nebepasineri va taip į tokį buką tiesiog skrolinimą, naršimą, tai kažkaip ir neužsikabina, pabūni, pasižiūri, kas tenais vyksta ir baigi.
0: Bet kaip jūs sužinot, kaip gyvena jūsų draugai, kokį naują disertaciją parašė, kaip jų vaikams sekasi mokykloje, ar žvejoja, kur nukeliavo, tai kaip jūs tai sužinot be socialinių tinklų?
1: Va, kažkiek ir nesužinau, ar ne? Viena iš priežasčių, kodėl žmonėms sunku atsitraukti nuo socialinių tinklų, yra tas, ne, baimė kažką tai praleisti, ne? Bet tai, tai čia kaip ir viskas gyvenime, tu renkiesi, ko tu nori ir ką tu už tai pasiruošęs paukoti, aš nesu tas žmogus, kuris turi labai daug laiko, kurį galėtų švaistyti, man kažkaip norisi tą gyventi sąmoningiau.
0: Bet ar pajautėt, kad padaugėja, kaip sakė, to analoginio ryšio, kad jūs dažniau paskambinat, paklausėt, Nu va, kur tu keliavai, kur važiuosi per atostogas, o nepamato socialiniuose tinkluose?
1: Kažkiek aš jau praleidžiu, nes iš tikrųjų daug gyvenimo vyksta socialinėme tinkle ir aš save atrandu tose situacijose, kur kažkas sako, tai...
0: Ką nematei?
1: Kažką pasakoja, kad tai va, čia šėrinau čia socialinėme tinkle, nu nemačiau. Ne, tai aišku, kad aš daug mažiau informacijos turiu apie to savo pažįstamus, bet kita vertus, tai...

0: nu, mūsų smegenys, ko gero, ir nėra sukurtos tam, kad mes viską apie visus žinotume ir to pačiu dar savo gyvenimu spėtume domėtis. Tai taip, nu, aš nesužinau, kas ten kur pažvejojo, kas ten kur kokioj konferencijai buvo, nu, bet mano atveju, nu, tai yra ta kaina, kurią aš sutinku mokėti už tai, kad, nu, kažkaip daugiau laiko galėčiau skirti šitam, nu, analoginiam gyvenimui, anapus socialinių tinklų.
1: Arūną Žiedelį girdite iš Vilniaus universiteto psichologijos instituto. Laidoje čia ir dabar mes kalbam apie šio mokslininko tyrimo sritis. Dabar jau mes ties socialiniais tinklais apsistojam. Ir va, smegenys dabar pasakėt ir va, tai, kas joms svarbu, man labai susišaukė su neuromokslininkės Lauros Bojarskaitės, neseniai pasidalintomis tokiamis skaidrėmis, kodėl žmonėms daug kas nebeatrodo svarbu apskritai gyvenime, ir vienas iš atsakymų, kurį jį pateikė, kad tiesiog kai viską gali padaryti per 3 sekundes, kai smegenys nebesupranta, kodėl čia tie 7 langai atidaryti ir kodėl tu pusę dėmesio ir dirbtiniam intelektui uždavęs klausimą taip greit gavai atsakymą, žodžiu, kad yra tame prasmės, netgi trūkumo gyvenimo prasmės. Ir, bet jeigu skiri daugiau laiko nedalomo, mažiau dirgiklių, išjungi ten tuos pranešimus, pabūni tame diskomforte, kad tu kažką čia sunkiau radai ir praleidi tam laiko, kad va, čia yra tas gilus darbas, kurio tavo smegenims reikia. Jūs matot tą iš socialinių tinklų, va, tyrimų ir iš, pavyzdžiui, tos nerimo dar temos, kuri dažnai ir apima, ne, tas žmogui toks nerimas, nu va, kas čia dabar bus, ar ne, ko aš čia negalėsiu?
0: Labiau iš nuobodulio temos šitą labai matome, kad taip, nu, dėmesys, ne, dalykai, kiek aš galiu domėtis, tai vis tiek yra, nu, tam tikras ribotas spektras. Ne, nu, jeigu aš labai stipriai domiuosi vienu dalyku, tai natūraliai kitais mažiau domiuosi. Socialiniai tinklai, ką padaro, tai užlieja mus tokia informacija, nu, tai ir mūsų smegenims, nu, kažkaip tai reikia su ta informacija visą tvarkytis, ir tada, nu, neišvengiamai tas mūsų susidomėjimas tampa toks labai paviršutinis. Nes, nu, tai aš negaliu įsigilinti į 100 skirtingų dalykų, ir kas ten ką pasakė, ir kas ten kur žvejojo, ir nežinau, kas ten kokį apdovanojimą gavo ar dar kažką. Tai tada neišvengiamai kaip toks savisaugos mechanizmas yra, kad, nu, tai taip, tai man tada darosi dalykai vis mažiau įdomus, aš vis mažiau esu pasiruošęs juos gilintis. Tai va čia vat yra tas pats vat nuobodulio mechanizmas, kurį mes dabar ir tyrinėjame, kad tie socialiniai tinklai vat ką padaro, tai taip, jie pritraukia mūsų dėmesį į socialinių tinklų turinį, bet tada visa kita man tampa, nu, tokiais, nu, antrailiais dalykais, ar taip, nu, socialiniuose tinkluose ta informacinė tokia paviršutiniška, aš turiu didžiulį srautą ir kas kelias sekundės pradedu domėtis vis kitų dalykų, tai natūraliai, kad mano tas įgūdis susitelkti kažką, nu, jisai silpsta, ir tarp studentų mes tą matom.
1: Aš dėl ko prie nerimo gal prikabinau, dėl to, kad neseniai laidą čia ir dabar rengiau apie gyvenimo prasmės jausmą, ir tik po to pamačiau šitas Lauros Bojarskaitės mintis. Ir pagalvojau, nu, kad iš tikrųjų tada dalis žmonių nebejaučia ir prasmės, jau va tie tokie dalykai netipini nuobodulys, bet va toks santykis su pasauliu, nu va, kas man bus, kiek čia visko vyksta, ta galimybė kontroliuoti arba jausmas, kad tu kažką kontroliuoji, irgi sumažėja, kai tas didelis rautas yra. Mhm. Jūsų publikacijos vienos dar antraštė skamba, noriu šią perskaityti, vištos ir kiaušinio dilema, nagrinėjant suaugusiųjų socialinį nerimą ir kompulsyvų socialinių tinklų naudojimą. Ten buvo ilgas labai tyrimas, daugiau negu 200 dalyvių, ar ne? Ir va, kaip jūs tada, tai kas čia pirma atsiranda? Nerimas? Ir aš imu socialinius tinklus vartoti, ar pirma aš nainu socialinius tinklus ir tada man jie jau sukelia tos klausimus sudėtingus.
0: Va čia vat ir buvo tai įdomioji dalis, kad ir tas ir tas. Tik ką mes tyrinėjame skirtingus nerimo šaltinius. Kad konkrečiai, nu, bendrai nerimą skatina vartoti socialinius tinklus, o socialiniai tinklai vėlgi didina mūsų nerimą. Tai mes vėlgi turime tą patį grįžtamą ryšio mechanizmą, kaip ir kalbant apie nuobodulį, kai nuobodulį skatina vartoti socialinius tinklus ir tai didina mūsų nuobodulį. Tai konkrečiai, ką mes ten pamatėme, kad labai stipriai socialinius tinklus, didesnė rizika įsitraukti socialinius tinklus turi tie žmonės, kurie jaučia stiprų socialinį nerimą, tokiose kasdienio bendravimo situacijose.
1: Gal galim irgi dar praplėsti tą socialinio nerimo terminą, ne visi su juo gyvena.
0: Jo, socialinis nerimas tai yra nerimas kylantis tokiose, nu, bendravimo situacijose, susidūrus su kitais žmonėm, tai yra baimė, ne, būti neigiamai įvertintam, baimė, nu, nesusišnekėti, baimė bendrai bendrauti ir panašiai.

0: Tai ką mes iš tikrųjų pamatėme su šiame tyrime, kad kai man neramu yra tokiose vat, bendravimo situacijose kasdienybė, tai mane skatina eiti į socialinius tinklus, bet socialiniai tinklai savo ruoštų kelia kitokio pobūdžio nerimą. Tai aš vėl toliau nerimauju, tik dabar jau pradedu nerimauti, ne dėl to savo tokio... Na, bendravimo analoginiame pasaulyje, bet dėl to, o tai kaip dabar mane įvertins, kuo aš dalinuosi savo socialiniuose tinkluose, ne, čia laikų sulauksiu, nesulauksiu, kokios bus žmonių reakcijos. Tai va, tai tiesiog nuo vieno tipo nerimo, žodžiu, bėgu į socialinius tinklus, nes nerimauju, kad man sunku bendrauti realiame pasaulyje, o paskui pradedu toliau nerimauti, tai aš vis tiek socialinius tinkluose kažkaip tai bendrauju, tai dabar kaip mane čia dabar įvertins. Tai to nerimo savaime nesumažėja. Nerimas, žodžiu, mus skatina lysti socialinius tinklus, bet tai nėra kažkoksai tai vaistas nuo to. Tai yra kaip tik didina mūsų nerimavimą.
1: Aha, bet jūs ilgai tyrėt tos pačius žmonės, ar pastebėjot kažkokių dinamikos, kad, pavyzdžiui, tą patį apklausėt po 8 mėnesių ir jis išėjo socialinių tinklų, tarkim, sumažino ir jam dabar yra geriau. Ar stebėjot va kažkokių permainų?
0: Ne, va čia ir buvo, mes turėjome tik du matavimus tarp tos 8 mėnesių, tai mes neturėjome galimybę stebėti va šitų tokių va, na, sviravimų, kas vyksta ten tarp jų. Ką mes iš esmės pamatėme, tai kaip nerimas viename etape, ar nuo jo priklausys socialinių tinklų vartojimas kitame etape. Mhm. Ir ar socialinių tinklų vartojimas lems šitą. Tai va čia va tikrai ateities tyrimuose tikrai vertėtų pasižiūrėti ir tai, ar tai, kad aš išeinu iš socialinių tinklų, darausi ramesnis. Mano asmeninė patirtis rodo, kad tikrai ramiau pradedi gyventi, nes tiesiog mažiau esi pasiekiamas.
1: Bet dalies žmonių tai yra darbas. Mhm. Arba 100%. Ne tik influenceriai, žurnalistai, kaip aš tikrai daugiau laiko praleidžiu, labai daug. Taip. Bet man ramu, kad tikrai galiu nuoširdžiai pasakyti, kad savaitgalį išbūnu be to telefono, bet darbo dieno man reikia sekti naujienas, tyrimus, visą kitą, ir man tai yra darbo įrankis. Ir tada atsiduri tokioj zonoj, kur tu gal ir norėtum viską mesti, bet tada tau reikia keisti darbą.
0: Taip, tai jūs čia pasakėte labai gerą dalyką, ne įrankis, tai vat verta sau irgi užduoti klausimą, tai ar socialiniai tinklai yra įrankis, mano darbo įrankis, o ne apskritai įrankis, kuriuo aš pasiekiu kažkokiu tai savo svarbių tikslų, ne, nebūtinai susijusiu su darbu. Ar jau aš pats tampu įrankiu, ar ne, ar tai, ką aš gaunu iš socialinių tinklų, nu, tiksliau, ar aš atiduodu socialiniams tinklams daugiau negu kad gaunu iš jų, tai vat, kuris iš mūsų dabar yra įrankis, ar socialiniams tinklams, ar socialiniai tinklai man. Tai va, čia vat, yra labai svarbus klausimas, tai aš tikrai nesiūlau į socialinius tinklus žiūrėti kaip į tokį baubą, kad čia būtinai tik tai mesti. Aš ir pats juos naudoju, kai reikia kokius tyrimo duomenis, tyriamosius pritraukti ir tyrimo duomenis kažkokius taip paviešinti, aš irgi jais naudojuosi, bet tada tą darau labai sąmoningai, kad tai yra. Tai va, tai yra mano įrankis, o ne aš turiu konkretų tikslą, o ne, tai aš juos naudoju. Tai nėra tas toksai pasinerimas, kad to aš dabar va, kažkaip blogai jaučiuosi, gal eisiu socialinius tinklus, gal geriau pasijausiu. Nu, aš puikiai suprantu, kad to nebus. Aš tiesiog prašvaistysiu savo laiką ir mano savijautai nuo to geriau nebus.
1: Šiais laikais tai yra svarbi priemonė ne tik Lietuvoje, kitose šalyse burti pilietinę visuomenę. Mhm. Dėl protestų, karo atveju perduoti žinę, nepasiduoti gal kokiam nors tironui ten vadovui, valdovui ar ne, ir vis tiek perduoti tuos dalykus. Kita vertus, lygiai taip pat tai panaudojama botų atakoms ir ta erdvė taip išsikreipia, kad žmonės atrodo, kad jis pasimetė, jog tai tapo vieninteliu, jeigu ne vieninteliu, pagrindiniu susižinojimo būdu, bet jie visiškai neturi kontrolės. Mhm. Va kaip su tuo? Čia irgi turbūt nerimą didina.
0: Čia jūs puikų klausimą uždavėt, jeigu aš turėčiau į atsakymą, aš eičiau per visas laidas ir viešinčiau. Nes iš tikrųjų, ar ne, nu, kur mes atsidurėme tokioje situacijoje, kaip socialinius tinkluose labai daug vyksta ir jeigu aš noriu būti to dalimi, nu, aš negaliu visiškai atsitraukti. Ne, nu, čia mano asmenis yra pasirinkimas, kad aš renkuosi tame nedalyvauti, bet aš suprantu, kad ten nedaugelį žmonių. Tai,
1: nu, bet ir kovoti su tuo reikia, nu, tarkim, renkas žmogus būti, bet ten yra tiek neteisybės, tiek komercinio intereso. Neleidžia kokio nors politinio dalyko rašyti, algoritmas numušinėja tavo įrašo, nerodo dėl to, kad dabar ten kažkuris tinklas mano, kad nereikia apie karo Ukrainoje čia temos viešinti labai. Ir mes tampam tada, nu vis tiek tu esi tada įrankis.
0: Taip, ir klausimas, kaip tu su to kovoji, jeigu tu tiesiog Facebook'e rašai ar ne apie tuos algoritmus, ar ne kokie čia yra blogi, kažkas po tuo laikina, piktinasi, komentuoja, kokie iš tikrųjų blogi ir žmonės praleidžia daug laiko socialiniuose tinkluose kalbėdama apie tai, kokie socialiniai tinklai yra blogi. Aš to nepavadinčiau kova, nes iš esmės, ar ne, tai socialinį tinklą prižiūrinti kompaniją, nu tai jai tai

0: iš to tik tai bonusas. Koks jis skirtumas realiai, ką mes ten veikiam tam socialiniam tinkle? Klausimas yra, va, kiek mes ten laiko praleidžiame ir kiek per tą laiką domenų savo atiduodame, reklamų pasižiūrime. Tai aš nevadinčiau to kova, kai mes tiesiog tame socialiniame tinkle kažką tai šėrinam. Tai sukuria tam tikrą iliuziją, kad va, aš kovoju, aš esu atsakingas, bet tai nieko aš čia nekovoju. Aš tiesiog toliau leidžiu tam socialiniam tinklui iš manęs ir mano aplinkinių žmonių darytis pinigus.
1: Tie, kurie dirba šitoj srity, teisininkai, sakytų, kad turbūt rašyti geriau skundus, kažkur kreiptis, na žodžiu, ne tik piktintis, bet čia grįžtam turbūt ir prie tų smegenų mūsų, kad irgi joms tada to darbo duoti prasmingo, tada, tarkim, jeigu tu esi dabar iš vis ne, tavo panaikino ten paskarą, sustabdė mėnesiui kažkokiam, tai ir tu jautiesi bejėgis, berankis, tai tada ieškoti, kas dar gali būti tavo rankos, kaip čia, nes tai gniuždo dalį žmonių.
0: Gniuždo, ne, tas, kaip įsiprasminti savo gyvenimą, tai yra iš tikrųjų toks uždavinys turbūt kiekvienam žmogui ir socialiniai tinklai suteikia progas pabėgti nuo to klausimo, ne, ar aš čia prasmingai leidžiu gyvenimą, koks skirtumas, grįžtu vakare po darbo, praskrolinu ar ne, ar ten nebūtinai praskrolinu, ne Netflix'ą pražiūriu dar kažką ir tai taip, tai ko gero, kas nutinka iš to socialinio tinklo išmestam žmogui, kad jisai, tai taip, dabar jisai yra priverstas ieškoti va, to tikro būdo, ne kaip tą savo gyvenimą įprasminti. Tai bendrai, nenorint nutraukti socialinių tinklų vartojimą, vienas iš dalykų, kas yra siūloma, tai ir yra, tai įsivardinko, tai va, ką tu veiksi tuo laiku, nes jeigu tu tiesiog nutrauksi, tai kas iš to, ar ne, tai va, tau atsilaisins kažkiek tai laiko, ką tu per tą laiką veiksi. Nes jeigu gerai vidutinis žmogus ten socialinius tinklose ten praleidžia arti 3 valandų, tai ką tu veiksi per tas 3 valandas? Tu kalbą gali išmokti per pusę metų tiek laiko skirdamas, tu ten sportinę savo formą gali padidinti, tu miegoti gali daugiau laiko, ne, savanoriauti gali. Tai čia yra uždavinys, ane, rasti. Žmonės skundžiasi, kad laiko neturi. Ne? Paskui, kai gauna laiko, sako, tai kur man dabar tą savo laiką įprasminti? Gyvenime pilna iššūkių, pilna problemų. Prašom, savanorystės, rūpinimasis savimi, tobulinimasis. Pilna tų veiklų, kur tu gali panaudoti tas kelias valandas per dieną.
1: Ir iš to gyvybingumo temos grįžtant, atsimenu tokį motyvą, kad gyvybingas žmogus ir tas, kuris gyvena autentiškai, taip kaip jam norisi, o socialiniai tinklai gali primesti tau tokių tariamų poreikių, kad man reikia to, ano, tarkim, net kai gražino antros pensijų pakopos, atsiėmė dalį žmonių pinigų ir ekonomistai kalbėjo, kodėl ten tiek perka. Taip. Dalis sako, kad jie jaučia spaudimą turėti tą daiktą ir jie ilgai savo negalėjo to leisti. Aha. Tai taip atsukus iš vieną tą keli žodžius išėjimus iš to visos tiradus, kurie iškai laidoje skambėjo kitaip, tu sprendi, kad žmogus turėjo spaudimą nusipirkti daiktą už pinigus, kurie gal tarkime, kai kurių teigimų būtų jam garantavę geresnę senovę, bet jie jautė spaudimą.
0: Taip.
1: Ir čia socialiniai tinklai turbūt nepamažina jo.
0: Na, čia ir socialiniai tinklai, vienas iš tų tokių mechanizmų, kaip jie veikia, tai yra stiprina tokį socialinį lyginimas. Ar ne, nes mes natūraliai žmogus, kaip socialinis gyvūnas, linkęs lyginti su savo kitais gentainys, ar ne, čia geresnis ar blogesnis. Socialiniai tinklai tiesiog ką jie padaro, jie leidžia mums rodyti tą savo tokią truputėlį geresnė gyvenimo pusė, ne, nuslėpti tai, ko galbūt nenorime rodyti. Ir taip tada atrodo, kad ne visi čia visko turi, visi čia visko aptekia, aš čia vienas ten neturiu ten kažkeliolikto iPhone'o ar ten, nežinau, ten šaldytuvo išmanaus, kuris pats man ten maistą užsakinėtų. Tai socialiniai tinklai tą gali padaryti, ar jie čia vieninteliai, greičiausiai ne vieninteliai, bet prisideda prie šito tokio jausmo, kad aš atsilieku nuo kitų.
1: Įdomu, ką sako jūsų mokslininko nuojauta. Dabar apie socialinių tinklų grėsmes tikrai kalbama daugiau negu, tarkim, prieš 10 metų ir daugybė šalių riboja amžių, vaikų, paauglių ir tada paaugliai sako, ha, mes vis tiek rasim ir vis tiek bus sukurtas koks nors kitas tinklas. Kaip jūs čia įsivaizduot, kaip šita kryptis vystysis? Ar Lietuva dar, ypač Lietuva, dar pirmą klausimo dalis, turi ką riboti ir ar turėtų tai daryti? Ir antra dalis, o kaip toliau jums atrodo bus pasaulyje?
0: Aš manau, kad vystysis tą pačią, kaip mokslininko nuojauta, tai atskiras žanras.
1: Bet tai įdomu ir
0: eufemizmas. Moksle kažkaip stengiamės nuojautų taip truputėlį atsiriboti. Bet

0: bendrai, nu, mano spėjimas, kad su socialiniais tinklais bus taip pat kaip, kaip yra ir su daugeliu kitų dalykų, kurie nėra nelegalūs, bet jie yra ribojami, nes mes žinome, kad jie kenkia.
1: Kaip cigaretės,
0: kaip nikotinas, alkoholis lygiai taip pat. Ne, mes, ar gali dabar vaikai Lietuvoje gauti alkoholio, gauti nikotino? Taip, gali. Nu, ta prasme, tai, kad jis yra uždraustas, nereiškia, kad joks nepilnametis prie jo neprieis. Bet tai nėra argumentas, nu, tai mes čia vis tiek nesuvaldysime, tai leiskime net paaugliui ateiti į bet kurią parduotuvę nusipirkti alkoholio. Tai man čia nėra argumentas ir aš spėčiau, kad mes vis tiek judėsime link to ir jau pradėjome judėti, kad nu, socialiniai tinklai yra ribojami nepilnamečiams. Ne, kaip tas veikia, kaip tas neveikia, atskiras yra klausimas, nu, ilgainiui ko gero pradės veikti vis geriau, šitas visas ribojimas ir nepilnamečiams panašu, kad mes nu, pradėsime riboti, ne, ten, dabar nesimenu, kurie ten pirmieji australai turbūt pradėjo ir atrodė, vau, kažkas iš fantastikos ryties, dabar jau žiūrim perima ir kitos valstybės. Tai bent nepilnamečiams panašu, kad tikrai tie ribojimai plėsis ir Lietuvoje žinau, kad irgi vyksta tos diskusijos ar kada, tiksliau, mes jau pradėsime. Taip. Mano spėjimas čia yra tiesiog laiko klausimas, kada mes tą pradėsime daryti. Bet aš turiu vilties, kad šita visa diskusija išsiplės ne tik tai apie tai, vat, nuo kokio amžiaus galima, negalima, bet ir apie tai, o tai kaip mes turėtume tai socialiniais tinklais naudotis, kad tai mums taip labai nekenktų. Ne? Nu, mes, kaip ir dabar, nu, mes sakome, kad nu, saugio žmogus gali įsigyti alkoholio, bet tai jeigu nu, ten, nuo ryto iki vakaro kažkas alkoholį geria, nu, mes sakom, kad nu, gal čia nėra visiškai okei. Ne, nu, tai vat ir mūsų visuomenės tas požiūris turėtų keistis ir socialinius tinklus, kad tai ko gero nėra kažkoks tai baubas, bet tai yra dalykas, kurį reikia vartoti nu, taip atsakingai, nu, kaip alkoholį, kaip cukrų, ne, kaip kofeiną, nu, irgi nu, negeriam ten tos kavos ten po 20 podelių per dieną ne, ir sakome, kad čia viskas čia yra gerai. Ne, tai va, tai mano nuojauta yra apie tai, kad mes socialinius tinklus ilgainiui pradėsime matyti kaip po tokį nu, dalyką, su kuriuo reikia nu, atsakingai elgtis, o ne palikti visok savygai ir sakyti, tai kaip naudojasi žmonės, taip ir gerai.
1: Ačiū. Tai Arūnas Žiedelis, Vilniaus universiteto psichologijos instituto docentas. Dėkui, kad galėjom perbėgti čia. Aha. Per kelias temas, kurios labai, va, kaip ir nuo ko ir pradėjom, iš tikrųjų susimastom, kaip mes čia šiais laikais gyvenam ir kas čia galėtų būti kitaip geriau. Giedrė Čiužaitė kalbinau Arūną, laidos čia ir dabar įrašų ieškokite LRT radiotekoje, mediatekoje, jums patogiu laiku arba pirmadieniais mes transliuojam, pirma transliacija eteryje yra po 14 valandos žinių, iki kitų kartų.

0: Kovoti už laisvę – veiksmas. Žinių kaupimas ir jų patikrinimas – pilietiškas veiksmas. Gegužės 14-ąją dalyvauk pilietiškumo egzamine – rinkis veiksmą. Registruokis pilietiškumoegzaminas.lt.
1: Neskaidrus viešieji pirkimai mėgsta tylą. Mes nelabai. Nepriklausoma viešųjų pirkimų skaidrinimo iniciatyva Skaidrinam 2.0 pradeda darbą. Tyriame, vertiname ir viešiname, kaip leidžiami mūsų valstybės pinigai. Skaidrinam 2.0. Prisidėkite prie valstybės išskaidrinimo ir jūs. Paremkite skaidrinam.lt.
2: Pasaulinio garso meistrai, avangardinės scenos žvaigždės festivalyje Vilnius Mama Jazz, gegužės 22-24 dienomis. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba.
3: Konferencija Momentum ateities lyderystėj gegužės 7 dieną apie stiprios, saugios ir konkurencingos šalies kūrimą per tvarias inovacijas, lygias galimybės ir atsakingą augimą. Ateities lyderiai ir ekspertai patirtimi dalysis gegužės 7 dieną. Momentum pristato žalesis taškas, partneris LRT.
4: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.

0: Dėžutė radijas. 15 valandų prie mikrofono Paulius Šironas. Valstybinė priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba skelbė, kad čia popietė pranešta, jog Kupiškio rajone užsidegė durpynas. Ugniagesiai gelbėtojai gavo pranešimą apie tolumoje matomus dūmus ties Bukienų kaimu. Atvykus ugniagesiams paaiškėjo, kad dega šia pietos durpynas. Gaisro gesinimui sutilktos gausios ugniagesių pajėgos, 9 automobilinės cisternos. Šiuo metu gaisras yra gesinamas. NATO vadovas teigia, kad europiečiai išgirdo Jungtinių valstijų prezidento nusivylimą dėl karo Irane. Tai Markas Riutė pareiškė Vašingtonui paskelbus, kad iš Vokietijos išves 5000 karių. NATO generalinio sekretorijos teigimų sąjungininkai Europoje imasi veiksmų.
1: Matėme, kad Jungtinės valstijos šiek tiek nusivylusios europiečių reakcija į tai, kas vyksta Irane. Jungtinės valstijos stengiasi užtikrinti, kad pasaulis būtų saugesnis, siekdamos sumažinti Irano branduolinį ir tolimojo nuotolio raketų potencialą. Europiečiai išgirdo šią žinę. Taip pat matome, kad daug šalių pradeda iš anksto dislokuoti pagrindinius pajėgumus netoli, ruošiantis kitam etapui.
0: Taip teigia NATO generalinis sekretorius Markas Rutė. Visą mėnesį Vilniuje bus renkami parašai, kad laikinai šalyje gyvenantys užsieniečiai turėtų išmokti kalbėti lietuviškai. Kaip sako meras Valdas Benkunskas, taip norima įstatymė tvirtinti reikalavimą, kad laikinas leidimas gyventi Lietuvoje ne ES piliečiams būtų pratestas tik tuomet, kai jie įrodo, kad moka lietuvių kalbą bent A2 lygiu. Vilniečiai teigia, kad ketinantis likti šalyje užsieniečiai turi mokėti lietuviškai.
2: Būna, kad net nesusikalbi, sėdi į kokį taksijas, jis veža savo keliu, kurio jis nori, o tu nieko negali pasakyti. Atvažiuoja italai, Lotynų Amerikos šalių, išmoksta per metus laiko. Aš neseniai sudūrėjau su žmogum, kuris gyvena čia 60 metų ir nemoka lietuviškai, aš su juo nesušnekėjau.
3: Jeigu gyveno jau 3 metus, bent jau darbo susijus. Šių frazių mokėjimas būtų visai neblogai ir jiem patiem būtų lengviau.
4: Kas nori gyventi ir tie, kur žmonės įsilavinę, jie greitai išmoksta kalbą, nes tai padeda gyventi.
5: Sako, aš suprantu lietuviškai, bet aš nekalbu lietuviškai. Ir tikrai aš asmeniškai rusiškai nekalbu, nesupranti tu jų kalbos Lietuvoje gyvenant. Tai

0: Absurdas. Turi mokėti kiekvienas.
1: Sako sostinė kalbinti žmonės. Parašai įvairiose vietose bus renkami visą gegužę tiek gyvai, tiek internetu. Lietuvoje prasideda vienos pagrindinių karinių pratybų Perkūno tvirtovė, kuriuose bus tobulinamas operacinių lygmens planavimas, pajėgų valdymo procedūros, taip pat stiprinamas bendradarbiavimas su NATO sąjungininkais. Kaip praneša kariuomenė, pratybose bus atnaujinamas alternatyvus gynybos planas, o jungtinė ginkluotojų pajėgų vadavietė kartu su kitais vadovavimo elementais vykdys operacijų planavimo procedūras, paremtas realių valstybės gynybos planu. Šiuose dviejų savaičių trukmės pratybose Gaižiūnų poligone bei Kauno, Kaišėdorių, Elektrėnų ir Jonavos rajono apylinkėse treniruosis daugiau kaip pustrečio tūkstančio karių. Be to Panevėžio mieste rajone gegužės 3-5 dienomis vyksta pėstininkų brigados geležinis vilkas, Karaliaus Mindaugo husarų bataliono vertinamosios lauko taktikos pratybos Karaliaus kirtis. Ilgai savaitgalį vykus dviem traukinių avarijoms Kėdainių bei Kauno rajonuose, Teisingumo ministerija praneša nusprendusi pradėti avarijų saugos tyrimus. Kaip rašoma ministerijos pranešime, šiuo metu vertiname avarijų metu nustatyti pažeidimai, renkama informacija apie atliktus techninės priežiūros darbus, personalo patirtį, kvalifikaciją ir kitą. Skelbiama, jog šie saugos tyrimai yra nepriklausomi nuo teisminio ar administracinio proceso, kuris siekima nustatyti, kas kaltas ar atsakingas. Kiek anksčiau Lietuvos geležinkeliai pranešė, jog dėl šių incidentų inicijuota speciali krovininių vagonų avarijoms tirti skirta komisija. Kaip jau skelbta šeštadienį Kauno rajone esančioje Jiesioje nuo vėžės nuriedėjo iš Vokietijos važiavęs lokomotyvas su keturiais krovininiais vagonais. Tuo metu ankstų penktadienio rytą Kėdainių rajone esančioje Gudžiūnų stotyje nuo geležinkelio bėgių nuriedėjo trys skaldą gabenę vagonai. Sinoptikų duomenėmis šiuo metu temperatūra šalyje svyruoja apie 26 laipsnius šilumos, Šiauliuose tik yra 23, o Klaipėdoje vėsiausia, čia yra 10 laipsnių šilumos. Naktį kai kur trumpas lietus, galima perkūnija, vėjas silpnas, temperatūra bus 7-1, vakariniuose rajonuose vietomis 3-6 laipsniai šilumos. Rytoj dieną daugelį rajonų trumpai palis, kai kur perkūnija, vės pietvakarių vakarų vidutinio stiprumo, bus 20-25, vakariniuose rajonuose daug kur 14-19, prie jūros 10-13 laipsnių šilumos. 15 valandų 5 minutės.
2: Muzikos istorijos. Dainos DNR.
3: Labą dieną visiems, kai šiuo metu yra kartu su LRT Radio. Mūsų eteryje prasidėjo muzikinė laida Muzikos istorijos, Dainos DNR. Su jumis šią valandą būsiu aš, Darius Užkuraitis, ir taip pat mano kolega, žurnalistas, Eurovizijos gerbėjas, drąsiai galiu sakyti ir specialistas, Eurodiena LT vyriausias redaktorius Justas Buividas. Ir šiandien mes su juo apžvelgsime dainas, kurios šiuo metu lažybininkų nuomonė turi daugiausiai šansų nugalėti. Na ir kadangi tai vis tik radio laida, ne televizijos, tai galbūt mes daugiausia dėmesio ir skirsime muzikai, balsui, o ne šou ir vizualikai, nors ją taip pat galime paminėti. Sveikas gyvas jūs tai.
4: Labą. Girdėti iš Dariaus Užkuraičio žodį Eurovizijos specialistas, man žmogui užaugusiam su Dariaus balsu šitoje temoje, tai yra neįtikėtina.
3: Na, tu jau ne pirmi metai esi Eurovizijoje, net man pačiam įdomu, jau keleri metai, tu taip aktyviai domiesi Euroviziją, važinėjai, komentuoji, rašai ir taip toliau. Tu gali jau pasakyti tikslų skaičių?
4: Turbūt, kad jo, keli etapai yra. Pirmą kartą taip labai aktyviai žiūrėjau patį konkursą 2006, kažkur nuo 2009 pradėjau kai kurias užsienio atrankas sekti. O toj pačioje Eurodienoje, pavyzdžiui, nu, kaip labiau žurnalistiškai jau rašau nuo 2014, tai jau irgi daugiau negu 10 metų. O vieną...
3: 12 metų, tai iš tikrųjų, tu taip, jau galim sakyti specialistas, kodėl ne?
4: Jo, o viena, dabar vat, kaip tik šeštadienį išvažiuoju, tai bus mano penkta gyva Eurovizija.
3: Tu šiaip jau žmogus atrodo rimtas, tu komentuoji užsienio, tarkime, visokius politinius ir kitokius įvykius ir panašiai, ir staiga Eurovizija. Vat kodėl vis tik Eurovizija? Man kažkaip tai, vat, tai nelimpa. Atrodo, rimtas žurnalistas, jis taigi Eurovizija, kuris iš esmės yra šou linksmybės apie tai visą tai. Kodėl, kas tave traukia ir kodėl ta Eurovizija atsirado tavo gyvenime?
4: Bet ten rimtų dalykų irgi yra, nes tai Eurovizija ne tik apie muziką ir politikos, ir istorijos, ir sportinis azartas, ir daug tų dalykų, nu kažkaip taip susiklostė, kad ir draugų ratas atsiradęs, nu, kadangi nuo, iš esmės nuo vaikystės, pirmą konkursą mačiau, kai man 10 metų buvo, nuo vaikystės pradėjau bendrauti su kai kuriais žmonėms, su kuriais bendrauju dar

0: kamera sukosi. Ir jis sėdėjo būtent toje vietoje, kur aš jos nei vieną sekundę net nepamačiau, išskyrus nulipant nuo scenos jau.
1: Reikėjo reikalauti, kad grįžinkit pinigus.
0: Na, nekainavo generalinė repeticija bent jau, bet žmonės, kai kurie tai susimokėjo, pavyzdžiui, 300-400 eurų už tai ir dalies pasirodymų net nematė. Tai per žiūrėti per Euroviziją, per televiziją yra turbūt, kad geriau, bet na, ta atmosfera, tas fanų išprotėjimas, dainavimas kartu, ugnis, dūmai, visa kita, manau, kad irgi atperka, nes nu, tą patirti irgi yra labai įdomu.
1: Tu vienareikšmiškai pasidėmėjai šiuo metu salę, kur vyks šiuo metu Eurovizija, galbūt trumpai apie tą salę. Kas tai per salė, kam tai skirta?
0: Jo, 2015 jau vyko joje Eurovizija, vienos Stadthalle vadinamoji. Ir nemaža salė, šiaip įprastai koncertai telpa apie 15-16 tūkstančių žmonių, bet kai vyksta Eurovizija, tai aišku yra milžiniški užkulisiai, pati scena yra didžiulė, taip pat grįžtama yra ir prie to vadinamojo green roomo, būtent tarp žmonių. Nes pastaraisiais metais, na, pavyzdžiui, tiek Bazelyje, tiek Malmėje nebuvo green roomas, tas, ta vieta, kur atlikėjai sėdi, jinai buvo kažkur tai paslėpta, pavyzdžiui, už scenos, ar būdavo netgi tokių atvejų pastaraisiais metais, kai ir kitoj netgi erdvėje vyksta, vėlgi taupant vietą ir taip toliau. Šiemet green roomas grįžta tarp žmonių ir visi atlikėjai stovės, sėdės, lauks tų rezultatų būtent toje salėje, tai vietų, aišku, apmažėja pačioje arenoje dėl to, bet vis tiek tai bus, na, turbūt, kad bent jau dvigubai daugiau žmonių negu Bazelyje pernai, nes Bazelyje pernai, nors vėlgi televiziškai atrodė viskas puikiai, mes irgi paskui, mes kaip pirmą kartą pamatėm be kamerų darbo tą salytę, tai buvo toks, oho, tik tiek, tokia maža palyginti, bet paskui žiūri per televiziją, turbūt platus kadrai, kai yra paimami su tom, nežinau, fisheye kamerom turbūt, kad plačiom, tai viskas atrodo įspūdingai ir tokia pati didelė kaip visada.
1: Tu žinai, aš vis dar sutinku žmonės, kuris sako, jeigu nugalės Lietuvą, mes neturime kurios daryti, ir sako, mes turime kuo puikiausias sales, net Panevėžyje mes galim daryti, Šiauliuose, kur tik nori, tos arenos yra visiškai atitinkančios tas sales, kuriuose ir vyksta Eurovizija.
0: Tai va būtent, pavyzdžiui, Bazelio arena buvo iš esmės Šiaulių arenos dydžio. Ten Šiauliuose, man atrodo, 5,5 tūkstančio kažkas tokio telpa, bent jau per krepšinio rungtynės, tai būtent per koncertus dar truputėlį daugiau. Tai iš esmės, vat Bazelyje vyko Šiaulių arenoje. O mes tai ne tik Šiaulių, mes turim ir Kauno, ir Vilniaus turim įspūdingas ir gerokai didesnes arenas, bet aišku, Eurovizija nėra tik apie areną, reikalinga ir infrastruktūra, ir oro uostai, ir viešbučiai, ir turistams ką veikti. Tai turbūt, kad vis tiek tie variantai. Nors aš įsivaizduoju, kas vyktų, kas dėtųsi Lietuvoje, jeigu laimėtume Euroviziją, ir ten kiekvienas turbūt kaimelis siūlytų savo kultūros namus vien tam, kad padalyvauti tame smagiame žaidime. Bet, nu, realūs kandidatai būtų du, Vilnius ir Kaunas.
1: Na ir tada paskutinis jau klausimas prieš klausant muzikos. Vedėjai. Paprastai vedėjai būna žinomi to šalies kažkokie tie atstovai, ar teatro, ar kino, ar televizijos. Kas šiemet ves šį konkursą?
0: Va būtent, kad mes buvom įpratę pastaraisiais metais na, matyti tikrai didelės žvaigždės. Prisiminkim 23, pavyzdžiui, Eurovizija. Grahamas Nortonas. Taip pat ir viena aktorė dabar užkritusi jos pavardė, bet irgi didžiulė, didžiulė žvaigždė. Vienoje, atsiprašau, Malmėje, Švedija, Petra Medė, Eurovizijos jau tikra legenda tampanti, trečią kartą vedėja per pastaruosius 20 metų, kuri, na, šiaip Švedijoje žinoma, bet jau tapo žinoma ir Europoje kaip Eurovizijos etatinė, iš esmės vedėja ir puikiai tą daro. Pernai Bazelyje galbūt tokių irgi labai labai ryškių vardų nebuvo, viena komikė buvo tokia įdomesnė, na, ir buvusi Bočelį žmona irgi tuo žinoma. Šiemet, aš pripažinsiu, vedėjai man nepasirodė kaip kažkokie išskirtiniai, nepasirodė kaip kažkokie labai įdomus.
1: Ne Končita Wurst, nevers?
0: Ne, vat būtent, net ir Končitos nebus, kuri 2015 metais rūpinosi Green Roomu, tai yra būtent ta vieta, kur dalyviai sėdi ir jos kalbindavo, tai dabar Končitos nebus. Norėjo GJ pernai metų nugalėtojas būti vedėjų ir buvo garsiai viešai tai pareiškęs, bet organizatoriai nepakvietė. Tai nežinau, ar nepasitikėjo jo gebėjimai šitoje srityje, ar kas tai, nežinau, bet kartais būna, kad nieko nesitik ir nustebina.
1: Tai reiškia, šiemet vesna žmonės kur, iš televizijos?
0: Taip, tai būtent vietiniai televizijos žmonės, kurie, na, plačiau užsienyje, turbūt, kad nei vienam žiūrovui, jeigu ką, tiesą pasakius, aš pats net nelabai ir žinau, kur jie ten yra, kur žinomi, bet manau, kad tai ir žmonėms nelabai ką net pasakytų, nes, nu, tai yra vietinės reikšmės Austrijos žmonės.
1: Na ką, mes padarėme tiesiog apšilimą prieš Austriją, dabar visi įsivaizduoja, kur visi tai vyks ir dabar pasiklausykime dainų ir tiesiog tų yra dainų pakankamai daug, kitą savaitę mes su

Rūta, jas visas jums sugrosim ir pakomentuosim. Bet šiandieną mes, kaip minėjau, jūs tai pasiklausykime na, tų dainų, kurios pretenduoja į labai aukštas vietas. Ir tiesiog pamastykim, kodėl jos būtent taip aukštai yra vertinamos ir ar jos vertai yra tai vertinamos. Tai šiandien tiesiog būtent radio perklausa, mes klausomės tik muzikos ir galbūt įvertinkim pačią dainą ir patį atlikėją. Ir aš norėčiau pradėti būtent nuo Lietuvos, tiesiog nes paskui girdėsime tas kitas gerasias dainas ir ar iš tikrųjų mes na, neturim šansų būti, sakyti, kime dešimtuke. Tiesiog vėlgi mes atsiribokime, kad mes lietuviai tiesiog klausome dainos ir ją pabandykime vertinti. Taigi pradėkime nuo Lion Seekach ir Solo Kieromas.

0: Salakė Romas ir Lain Sigah. Na, mes šiandien apžvelgsime dainas iš dešimtuko. Sakyk, jūs tai, kaip pas manai, ar tokia daina turi šansą patekti į dešimtuką? Nes kol kas mus pranašauja dvidešimtuką. O kažkaip man atrodo, kad na, tikrai per žemoje vietoje mes kol kas esame pas lažybininkus. Ir aš nematyčiau priežasties, kodėl nebūtų galima mums patekti į dešimtuką. Vis tik, balsą tikrai vaikinas turi. Daina pati yra pakankamai įdomiai padaryta. Jis toksai nėra visiškas popsas, tuo pačiu nėra ir kažkoks tai modernas. Aš manau, kad jis gali pataikyti visus. Aranžuoti dabar nuo finalo gerokai pakeistai, skamba tikrai įdomiai. Tie tokie garsiukai tik, tik, tik, tik, tik. Ten tie smuikeliai dar kažkas na, yra įdomu, o dar turint ir jo visą įvaizdį. Kodėl mes negalėtume būti dešimtuke, kaip tu manai?
1: Manau, kad visiškai galėtume ir labai norisi linkėti to ir Tomui, ir Lietuvai, ir visai komandai. Aš irgi matau mano asmeniniam, pavyzdžiui, šių metų Eurovizijos dešimtukė. Aš Lietuvą vertinu gana, kaip čia pasakius, nu gal ne visada labai objektyviai, nes vis tiek turbūt, kad aukščiau norisi vertinti, bet va taip irgi objektyviai atsiribojant, nu man asmeniškai tikrai yra dešimtukė šita daina. Bet va, klausimas, kaip įvertins ir žiūrovai, ir komisija. Nuo komisijos turbūt, kad labai nemažai kas priklausys, kadangi turi Lainsika sudainuoti dainą labai užtikrintai, labai tvirtai. Jeigu padaro tai ir jeigu atskleidžia būtent savo vokalą, kurį jis turi, padaro viską sklandžiai ir tai suskamba, sudrebina tikrai areną, aš manau, kad nu, komisija neturės pasirinkimo, kaip balsuoti už šitą dainą ir norisi to tikėti. Tai labai vėlgi tikiuosi, kad na, nepaves ar sveikatos reikalai, nes girdėjom, kad vakar buvo pirmoji jo repeticija.
0: Na taip, bet jis turi visą savaitę.
1: Peršalimas, jo, yra daug laiko, tai norisi tikėti, kad balso stygos bus saugomos, nesiplėšys tada, kada nereikia, o plėšys tada, kada reikia. Ir reikia nepamiršti, aišku, kad komisija vertina pasirodymą iš vakaro filmuotą, nes trys generalinės repeticijos ir antroji generalinė vyksta pirmadienį vakare, o jau ketvirtoji jau nebe repeticija, ketvirtasis gyvas šou antradienį vakare. Tai vat tą vakarą prieš būtinai reikia irgi visą gerklę atidaryti pilnai. Ir sakau, jeigu viskas, tikrai potencialas šito pasirodymo, šito viso koncepto, tiek su savo įvaizdžiu, tiek su sugriūnančia skulptūra ir su viskuo, manau, kad potencialas yra didžiulis. Svarbiausia, jį tinkamai išnaudoti.
0: Na, tai čia mes abu sutinkam, kad 20-ta dabartinė pranašavimo lažybininkų vieta yra, na, ryškiai per žemą. Aš manyčiau, turėtų būti tikrai aukščiau.
1: Jau vien tai, kad ten yra keletą tokių dainų, man atrodo, gal koks Liuksemburgas yra už mus aukščiau vertinamas. Dabar reikėtų pasitikrinti, ar jie nenukrito, bet
0: aš dabar atsidaręs esu.
1: Taip, bet tikrai yra tokių dainų virš mūsų, nu, kur yra tiesiog nesuvokiama, kaip tokia daina gali būti aukščiau mūsų arba kokia Norvegija, na neįsivaizduoju, kaip galėtų būti aukščiau už Lietuvą, bet nu, visko būna ir visko pasitaiko. Dešimtukas tas prognozuojamas, aš manau, kad yra stiprus ir jį, nu, jį prasimušti nėra lengva, bet pakilti iki 11, 13, kažkas tokio, tai
0: na,
1: tikrai manoma.
0: Taip, ką tik tu pasakė žodį, neįsivaizduoju ir mes kažkaip abu kadaise neįsivaizdavom, kodėl Suomiai pirmoje vietoje. Aš taip, kuo daugiau tą dainą klausausi, tuo aš labiau vis tik įsivaizduoju, pasiklausykime jos ir paskui pakomentuosim.

0: Štai taip skamba suomio daina, tai Lampenius ir Parkonen, o daina vadinasi Liken Heitin. Na, jūs tai, kaip manai, kodėl vis tik šią dainą taip aukštai vertina lažybininkai, kodėl jie taip tikė?
1: Visų pirma, sakyčiau, kad turbūt daugiausiai tikėjimo gal suteikė jie fanų reakcija, nes, na, Eurovizijos gerbėjai žiūri tos pasirodymus tikrai iš anksto ir atranką stebi. Tai nuo pat pirmo vakaro, kai šita daina nuskambėjo, ten Suomi turi tokią savo sistemą, kad jie vidurnaktį išleidžia po vieną dainą ir tai vidurnaktį laukia žmonės tų dainų ir aš neslėpsiu, esu irgi vienas iš jų neretai, nes Suomės atranka labai įdomi. Nuo pat pirmos minutės, kai šita daina suskambėjo, žmonėms jį paliko mažą tikrai įspūdį, ji gana užtikrintai pirmauja įvairiuose fanų balsavimuose lentelėse ir turi skirtumus tokius, tose lentelėse, kurių net ankstesniais metais favoritais buvusios šalys neturėdavo.
0: Na taip, šiuo metu yra 29%, kad tai bus nugalėtoje, antroje vietoje Graikija 16%, per pusę praktiškai.
1: Va, tai čia lažybininkų prognozės jo ir dar fanų lentelėse, sakau, tie skirtumai irgi yra tikrai labai nemaži, bet fanų lentelėse buvę nugalėtojai ankstesnių metų ne visada laimėdavo.

0: Ir, pavyzdžiui, lažybų lentelėse tiek pernai, tiek užpernai mes turėjom situacijas, kai jau, na, galiausiai jau tą eurovizinį vakarą šeštadienį, prieš pat užsidarant visom jau lažybų bendrovėm, pirmavo švedai labai ryškiai, su daugiau negu 50% tie pirtininkai Barabadabastų. Buvo dodama tikimybė daugiau negu 50%, ir jie nelaimėjo. Užpernai taip pat daugiau negu 50% tikimybė laimėti turėjo Kroatas bei Bilazanija surimtim tą gidinį. Ir irgi nelaimėjo. Tai panašu, kad kol kas lažybininkai pastaraisiais metais bent jau šaudo pro šalį. 23 metais Lorin tikrai atspėjo ir nu, iškart buvo jų...
1: Ten, manau, nieko lengviau negalėjo būti.
0: Nu, ten buvo klausimas ar Lorin ar Kalija, vat vienintelis. Tai aš nežinau, mes vat ir su tavim kalbėjom, kad, na, klausantis kelis kartus šitą dainą taip.
1: Tai vat būtent, aš kuo pagauna. Daugiau ją klausau, tu mane labiau pagauna, bet aš atsimenu savo pirmą pačią reakciją, na, tiesiog aš nesu šitos muzikos, jau to minėjau, didelis vartotojas, man iš viso pasirodė šlamštas visiškas. Paskui taip, kuo toliau, to man labiau, man tie tokie bosiniai patinka efektai, dar kažkas ir aš vis pagaunu, kad reiškia, kad ten yra, kas man patinka, bet tiesiog vėlgi, aš sakyčiau taip, man aš pagaunu, kas man patinka, bet kad tai yra neįdomi daina, man asmeniškai, tai irgi faktas, nes aš tiesiog galiu atspėti, kas pirmą kartą dainą girdėdamas, kas bus toliau, bet kita vertus gal Eurovizija, tai ir gerai. Ir...
0: Gal ir gerai, bet aš matyčiau nebent, nežinau, sakau, sunkiai irgi matau laimint šitą dainą, nebent susiklostų toks scenarijus, kad labai išsidalintų komisija subalsuotų labai už vienas dainas, už kurias žiūrovai nebalsuoja, žiūrovai subalsuotų už tas dainas, už kurias komisija nebalsuoja.
1: Aš tokia, matau tokią galimybę.
0: Va būtent, o Suomija gali būti tas toks viduriukas, kur ir vienam ir kitam balsavime užima kokią trečią, galbūt, sakykim, vietą ir tuomet laimi tokiu scenariju. Mes esam turėję tokių atvejų, pavyzdžiui, 2019 Duncanas Lorencas užėmė trečią vietą komisijos balsavime, antrą vietą žiūrovų balsavime, bet to užteko, kad laimėtų visą konkursą. Tai nemanau, kad neįmanoma vien matant tas prognozes ir fanų reakcijas, bet, na, nežinau, ar tai būtų, sakykim, na, pastarųjų Eurovizijos nugalėtojų kontekste stiprus laimėtojas, tai nesakyčiau.
1: Na, dar pasiklausykime antros vietos, kuri mane gerokai nustebino, tai yra graikai, ir kaip ir graikiška muzika viskas tvarkoja, bet tu pačiu labai šiuolaikiškai pateikta. Ir kol kas yra 16%, kad ši daina gali nugalėti šių metų Eurovizijai. Tai mes pasiklausykime šitos dienos ir paskui pakomentuosim.

0: žiūrovų širdžių, ypač iki žiūrovų. Ir va čia irgi, jeigu mes kalbėjom apie kelią, kokiu Suomija galėtų laimėti, tai yra ir ten užimant aukštą vietą. Na, Graikija viena favoričių laimėti žiūrovų balsavimą. Ir ko tada reikia? Reikia gauti pakankamai balsų iš tokios, sakyčiau, gana konservatyvios eurovizinės komisijos.
1: Nes... Na, bet aš manau, kad tarp komisijos net yra reikalavimai, kad būtų tam tikra grupė jaunų žmonių, vidutinio amžiaus, reiškia seniorų ir taip toliau, kad net turi būti labai įvairi. Tai aš manau, kad ta komisija gali iš tą dainą balsuoti, nes vėlgi čia tokie jungiame šimtai dalykų, bet tų pačių jie taip gražiai susijungia, kad nu, smagu klausyti.
0: O būtent, ir kaip sakau, ta komisija gal ir konservatyvi yra, bet šioje dainoje yra ir tokia jautresnė, truputėlį lėtesnė vieta, kur yra jo kreipimasis į mamą. Apskritai šiaip daina su gana įdomia potekste, kur dainuoja fertomu, fertomu, ferto, tai duok man, duok man, duok man, duok man. Yra apie konsumerizmą ir tą nuolatinį žmonių norą turėti viską, pasimti viską, susirinkti viską ir turto duok, ir pinigų duok, ir sėkmė visą man duok, ir gerą darbą duok. Na, žodžiu, noras turėti viską ir jis taip pašiepiamas. Įdomiai, tai jo, Graikija tikrai pretenduoja laimėti žiūrovų balsavimą šiemet ir vat klausimas, kiek komisija duos balsų, nes tai vis tiek, nors ir užsiminiai, kad tikrai komisija gali įvertinti neblogai, nu, komisija dažniausiai Eurovizijoje aukštesnius balus duoda šiek tiek, galbūt, kaip čia pasakius, na, tokiom tradiciškesniem, galbūt truputėlį dainom, mes turbūt toj vat Australiją.
1: Akademiškesniem, turbūt ten, kur vokalistas su stipriu balsu.
0: Va, būtent, tai mes toj kokią Australiją turbūt paklausysim, va čia yra labiau tokios dainos, kurios Eurovizijoje komisija palaiko. Kai bus su Graikija, matysim, bet aš kitais metais į Atėnus, tai tikrai mielai nuvažiuočiau.
1: Na ką, mes neužilgo, aš tikrai klausysimės Australijos, tačiau prieš tai mes dar pasiklausysime Danijos, o dar prieš Daniją mes pasiklausykime informacinių pranešimų ir tuomet jau Danų Eurovizinė daina.
2: Vilnius skamba tradicija jau 53-ąjį kartą. Gegužės 26-31 dienomis tarptautinis folkloro festivalis Skamba skamba kankliai. Lietuvių ir atlikėjų iš Ukrainos, Estijos, Rumunijos, Portugalijos koncertai, sutartinių ir pasidainavimų vakarai, naktišokiai, tautodailės mugė. Festivalį finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė ir Lietuvos kultūros taryba. Daugiau informacijos ssk.lt. Informacinis partneris LRT.
3: 20-oji gatvės muzikos diena, gegužės 16 dieną visoje Lietuvoje. Atlikėjus kviečiame registruotis svetainėje www.gmd.lt. Informacinis partneris LRT Opus.
4: Pasaulinio garso meistrai, avangardinės scenos žvaigždės festivalyje Vilnius Mama Jazz, gegužės 22-24 dienomis. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba.
5: Solo quiero más.
6: Lion Seeka didžiojoje Eurovizijoje. Gegužės 12 dieną, 22 valandą per LRT televiziją ir LRT radiją.
7: Muzikos istorijos.

0: Štai taip skamba šiumetinė Danijos daina, vadinasi Før vi går hjem, kalbant grina danų kalba, o jį atlieka Søren Toppegaard. Ką pasakytum jūs taip apie šitą kūrinį?
1: Vat būtent kalbant dainos, kai buvo paskelbtos Danijos atrankos dainos, kiek atkreipėm dėmesį į šitą dainą, bet ten bent jau muzikinė prasme atrodė, kad ji nėra galbūt favorite laimėti. Dėl to galbūt ir žiūrovams klausantis gali atrodyti šiek tiek gal keista, kad tokia daina trečioje vietoje, nes nu, ji tikrai nebloga, bet galbūt, sakykime, nieko kol kas neipatinga, nors jos pabaiga va tikrai įspūdinga. Bet kai pamatėm pasirodymą Danijos nacionalinės atrankoje, tai tiesiog žandikauliai atvipo iš esmės visiems, nes...
0: Bet tai reiškia, čia daina, kurią gelbsti vizualiką.
1: Ir vizualika, ir pats atlikėjas gyvai, kaip ją atlieka, nu, ji tikrai vienas iš tų atvejų, kai ant scenos skamba žymiai geriau negu pasirodyme, net ir atlikėjo vokalas. Jis tikrai pilnai atsiskleidžia ir tikrai daug aukštų tokių natų jisai dar tai daro šokdamas ir ten karstydamas jis ant tokio akvariumo įdomaus. Na, tikrai labai, labai vizualus pasirodymas ir va, būtent po to pasirodymo, po Danijos finalo, kai jis laimėjo, Danija ir užkopė į tas lažybininkų aukštumas. Ar gali tai laimėti šitą dainą? Aš kažkaip vis tiek abejočiau, bet manau, kad tikrai aukštą vietą gali užimti.
0: Kaip man niekas labiau ją aukščiau kotiruos ar žiūrė, ar žiūrovai, nes man atrodo, kad čia vis tik žiūrovų daugiau turbūt pritrauks dėmesį, ypač jeigu šou yra.
1: Ja. Greičiausiai, ir mes šiek tiek ir lyginom su Sylvester Belt, tokia daniškoji ir šiek tiek galbūt ant steroidų versija, nes turi ir pats net atlikėjęs vizualiai kažko yra šiek tiek panašus į mūsų Silvestrą ir pasirodymų šitą spalvų gamą ten tarp mėlynos ir raudonos nemažai kausukas, tai Silvestrą pavyzdžiui geriau žiūrovai vertino negu komisija. Čia manyčiau, kad irgi turbūt, kad tas variantas bus, nors vėlgi, kodėl komisija galėtų nebalsuoti už tokį šiuolaikinę pop visai gerą dainą, tai irgi turbūt, kad nėra kažkokių raudonų vėliavų.
0: Man šitas dienos irgi turbūt pagrindinis pliusas, kad yra tikrai pati klasikinė pop muzika, bet yra šios dienos pop muzika. Ne vakar, ne už vakaro šios dienos pop muzika, taip, iš tikrųjų visai mielas pasirodymas. Ir šiuo metu tai yra trečia lažybininkų vieta, o ketvirtojo yra Delta Gudrem su daina Eclipse.

0: Štai taip skamba šiųmetinėje Australijos Eurovizinė daina, ji vadinasi Eclipse, atlieka Delta Goodrem ir žinai, jūs tai iš jų keturių dainų, kurių mes klausėmės, tai tarkim pirmą, antrą ar trečią vietos mane šiek tiek vienukį ar kitų kampų nustebintų, jeigu nugalėtų, štai jeigu tokia Delta Goodrem su Eclipse nugalėtų, aš sakyčiau, nu viskas suprantama. Ką tu pas manai?
1: Bet va čia gal jau aš, man taip noriu įsitikėti, kad mes jau galbūt išaugom iš tos Eurovizijos laikotarpio, kad...
0: Tau pernelyg ši Eurovizinė va, tokia būt. Tikra daina, taip, va, tikra būt. Eurovizija.
1: Tikrai, tradicinės Eurovizijos gerbėjams ir va būtent tai komisija, apie kurią kalbėjom, čia tikrai, kad turbūt, kad gali labai patikti. Aš ieškau kažko įdomiau Eurovizijai truputėlį, dėl to galbūt šita daina man nėra... Tokio, tiek mano skonio ir tokios vietos mano širdyje neužsimena, neužima, bet

0: tikrai aš galiu pripažinti, nu tai yra labai kokybiškai sukalta, labai kokybiška, prabangi daina. Kažkaip man ir klausantis jos ir matant atlikėją ir klipą apskritai, tai yra viena labiausiai patyrusių atlikėjų šių metų Eurovizijoje. Nu ji tiesiog labai užtikrinta. Užtikrinta, profesionali, prabangi.
1: Ir manau, padainuos Nathan Aton. Tikiu, kad jinai labai gerai žinoma vokalistė ir manau, kad jinai tikrai studijuose gerai.
0: Ir turbūt, kad geriau net negu studijiniai versijoje. Mes irgi kiek teko girdėti kelis gyvus pasirodymus, išsitraukė ginklų tokių, kokių studijoje dar irgi nepademonstravusi. Mm-hmm. Ir ta daina vėlgi kitaip suskamba. Tai mes esam turėję panašų atvejį 2016 metais su Dami Im, kai Australijai atstovavo, nušlavė komisijos balsavimą, bet žiūrovų balsų iki pergalės pritrūko ir tada Australai liko antri. Tai nežinau, ar galiausiai toks scenarijus išsipildys ir šiemet, bet kažkaip skamba panašiai. Manau, kad komisijos balsų tikrai bus daug, daug daugiau negu žiūrovų.
1: Daugumą šių metinių eurovizinių dainų aš girdėjau vieną, maksimum du kartus. Jau retu atveju klausiau tris ar keturis ir štai iš to vieno paklausimo na, aš tapau labai didžiuliu prancūzų simpatiku. Prancūzijai šiais metais atstovauja Mondro, daina vadinasi Regard, pasiklausykime jos ir tada aptarsim.

0: Tai buvo prancūzaitė Monro ir daina Regard, kuri šiuo metu tarp lažybininkų yra penktoje vietoje, 8%, kad ši daina nugalės šiuo metu Eurovizijai. Ką jūs tai apie Monro gali pasakyti? Bet to, kad jie tik 17 metų.
1: Va būtent, 17 metų, koks vokalas. Kalbant apie prancūzijos dainą, tai jinai turi vieną dalyką, kuris tuo pačiu metu yra ir geriausias dalykas apie ją, ir blogiausias. Tai yra, kad tai yra pagal visiškas, ta prasme, standartas, sukurta eurovizinė daina pagal pastarųjų metų nugalėtojus. Čia mes tikrai girdim ir praėjusių metų Austra DJ ir Nemo. Ir vat, jeigu atneštum kompozitoriui kokį 200 tūkstančių eurų ir pagal, sakytum, vat, pagal tai, kas laimėjo pastarųjų metų Euroviziją, sukurt mum dainą šių metų Eurovizijai, tai kažkas tokio gimsta. Tai iš vienos pusės tai tikrai yra toks vat, tobulas, ypač, nes Eurovizija pastaraisiais metais laimė komisijos favoritas, jau taip yra 3 metus iš eilės, ir prancūzai nulaužia tą kodą, sakykim, ir bando siūsti kažką panašaus. Ir tuo pačiu čia yra ir didžiausia iš tos dainos, sakyčiau, kad problema, nes tiesiog ne vienas žiūrovas ir ne vienas žmogus, su kuriuo esu kalbėjęs, ir sakė, kad taigi čia tas pats, kas jau laimėjo ir pernai ir užpernai. Tai
0: bet sutika šiuo metu pasaulyje labai populiariai Ispanija Rosalija, ir tai yra iš esmės tai, ką daro Rosalija. Toks ir pop, ir opera, ir tu pašiui ir prancūziškas šansonas, kas nori čia yra.
1: Tai va būtent, tikrai irgi labai solidi daina, gali būti, manau, kad jau dalis žiūrovų galbūt bus ir pavargę nuo šiek tiek nuo to stiliaus, ir dėl to tų balsų žiūrovų gali būti turbūt, kad gal šiek tiek mažiau, bet komisijos vėlgi aš nematyčiau, dėl ko turėtų nebalsuoti už
0: tokią dainą. Ar tokią dainą gelbėtų, tarkime, šou kažkoks, tai ar tokiai dainai iš esmės šou net nereikalingas?
1: Nu, kažkokio šou turbūt, kad vis tiek reikės, bent jau tose pasirodymuose, kuriuos matėm, atlikėjo visada su šokėjais, pasirodo, ir nesakyčiau, kad trukdo galbūt tie šokėjai, aš nežinau, ar pati atlikėja pati iš savęs yra, pavyzdžiui, tiek charizmatiška, tiek įdomi ir patirties sukaupiusi, va, ta, kaip patie pastarėjai nugalėtojai, apie kuriuos mes kalbėjom.
0: Nes vis tik 17 metų, tos patirties matyti yra minimaliai.
1: Tai va būtent, ir sakau, pavyzdžiui, mes Nemo, kai pamatėm pirmą kartą gyvą pasirodymą, jau daina daug kam patiko, bet vat, pamačius pirmą kartą gyvai, kaip žmogus atrodo ant scenos, buvo toks, ai, okei, čia Eurovizijos nugalėtojas. Apie Monro to paties kol kas pasakyti negaliu, bet gal dar kozirius laikosi prie savęs kažkokius ir visų kortų neatsklydė.
0: Na dabar dar pasiklausykime informacinių pranešimų, po to iš karto Izraelis, tai bus Noam Betan ir Dina Mišel.
2: Kelias, kuriuo aš einu, galiausiai manimi ir pavirsta. Pasauliu, telpančiu vienose namuose, ir žmogumi, kurio erdvė beribė. Čia mūsų vizijos ir tikrovė. Neviltis, pasipriešinimas, laisvė. Čia viskas buvo svarbu, nes buvo iš tikrųjų. Čia viskas yra svarbiausia, nes 100 metų yra mūsų. 100 metų jūsų. LRT.
3: Muzikos istorijos. Dainos DNR.

0: Izraelio atstovas Naomi Betan ir Dina Mišel. Ką apie šitą kūrinį galima pašnekėti? Nors šiaip galima ir apie Izraelį pašnekėti, turbūt. Šios šalies dalyvavome šiais metais, nes sukūrė tokią net priešpriešą pačioj Eurovizijos bendruomenėje. Tai...
1: O būtent,
0: ką man yra apie dainą apie Izraelį?
1: Kai buvo Izraelis nepašalintas iš metų Eurovizijos, tai 5 šalis dėl to pasitraukė iš konkurso. Ir turim didžiausią boikotą Eurovizijos istorijoje. Daina pati, nu, ji tikrai yra solidi.
0: Taip, Izraelis, man irgi graži.
1: Ką moka Izraelis ypač pastaraisiais metais. Ir, na, jie tikrai, kai moka, tai ir kai nori, tai pasidaro tikrai labai, labai, labai geras dainas. Ir čia yra irgi viena iš tų, sakyčiau, tikrai labai neblogų dainų, bet tas visas politinis kontekstas, jis šiek tiek iškreipia, sakyčiau, Eurovizijos rezultatus, nes iš vienos pusės mes turim didžiulę reklamos kampaniją, kurią pastaraisiais metais finansuodavo Izraelio vyriausybė ir dėl to viena iš priežasčių, kodėl tiek daug žiūrovų balsų susilaukdavo Izraelis. Nors jie įprastai siunčia dainas, kurios komisijos daug labiau palaikytų, o komisijos tada atvirkščiai, matydamos tą visą kontekstą, jos kaip tik net irgi, sakyčiau, na, šiek tiek prieš tai, ką turėtų daryti, jos nureitinguoja truputėlį tas Izraelio dainas. Tai ir šiemet aš kažkaip matyčiau turbūt panašų scenarijų Izraelį top 5-tuke su dideliu žiūrovų palaikymu ir su mažesniu žiūrovų, mažesniu komisijos, atsiprašau, palaikymu.
0: Na, dabar pasiklausykime jau visiškai tradicinės eurovizinės šalies, kuri kūrė daugybę eurovizinių hitų, tai Švedija atstovaus Felicija, o pati

0: kažkaip mes jūsų pajokavom, kad viską iš esmės išgirdom, tai dabar ir aptarėm. Felicija Maisista. Na, sakyčiau, konkurentai suomiams, kaip ką manai?
1: Pabandė švedai pernai išsiųsti kažką labai kitokio, pirtininkus, bet dabar grįžta truputėlį. Na, negali sakyti, kad prie visiško standarto, nes yra šitoj dainoj irgi tokių įdomių, vat, techno motyvų elektroninio skambesio, kuris ir pakelė šitą dainą iš šiek tiek, galbūt, sakyčiau, kitą lygį, negu kad tai būtų tik paprasta kaskados dainos kopija, kur ji tikrai labai kai kuriuose vietose skamba, nu, labai panašiai į Every Time We Touch. Tai aš tai irgi sakyčiau, įspūdinga atlikėja, puikus vokalas jos, kaip visada švedų pasirodymai sekundė į sekundę, milimetras į milimetrą sustatyti taip, kaip viskas turi būti, ir vaizdas tikrai yra įspūdingas dainos kulminacijoje, jeigu žiūrovai, aišku, sulauks šiais laikais, kai jau sunkiau ten tą dėmesį išlaikyti, bet dainos kulminacijoje turim ten tokį įspūdingą vizualą, kaip atlikėja iš esmės, na, tokia holograma ant ekrano sukurtų vaizdu, atrodo, kad tarsi išlipa pas tave į ekraną ir va, kaip iš filmo kokio nors. Tai tikrai labai ta įdomi detalė, ir aš tai irgi matyčiau šitą dainą galbūt kiek aukščiau negu lažybininkai, kol kas bent jau.
0: Per koiną man patiko tai, kad tu daugiau šnekėjai vis tik apie vizualą, ne apie muziką, nes turbūt su muzika čia viskas kaip ir aišku. Gerai, pasiklausykime toliau. Aštuntoje vietoje šiuo metu tarp lažybininkų yra Rumunija. Jie atstovauja Aleksandrą Kapitanescu su daina, kuri vadinasi Choke Me. 1, 2, 3, 4.

0: Rumunijos daina Choke Me ir jį atlieka Aleksandra Capitanescu. Na, ar tau tikėta ar netikėta, kad rumunai šiais metais yra taip aukštai, sakyčiau, vertinami ir pati daina? Kažkaip atsisakyta tų visų guculiškų ar ten balkaniškų motyvų, toksai...
1: Eurovizinis rokas. Eurovizinis rokas. Su opera dar irgi toks truputėlį persipinantis, šiaip atlikėjai įspūdinga, Rumunijos balso nugalėtoja ir tikrai gerai valdanti vokalą ir tos operinės natos, kurias mes čia girdim priedainio pabaigoje, tai jos gerai ir scenoje skamba. Tai man asmeniškai labai patinka šita daina ir mano yra viena iš favoričių. Ir aš nežinau, ar stebina, ar nestebina lažybininkų irgi gana aukštas įvertinimas, bet aš noriu tikėti, čia vėlgi tas turbūt, kad variantas, kur žiūrovams labiau patiks, bet irgi, kodėl komisija turėtų nebalsuoti, na turbūt tik dėl to, kad yra kažkokia komisijai dar labiau subalansuotų ir tinkamų dainų, bet čia irgi, vokalas yra, daina pagauli ir viskas su gerai.
0: Na dabar pasiklausykime dainos, kur aš nežinau, kas balsuos, ar žiūrovai, ar komisija, ar tie. Tai italų daina Per sempre si, atlieka Salda Vinci.

0: Sal da Vinci ir per sempre esi. Justai, kodėl taip slaukė tos dienos ir visą laiką šypsėsi besiklausydami?
1: Nes jeigu Stasys Povilaitis, amžinai matėlsi, būtų gyvas ir važiuotų į Euroviziją, tai su tokia daina ir manau, kad tikrai, na, tai yra vienas charizmatiškiausių šių metų Eurovizijos atlikėjų, toks tikrai gerokai, na, vyresnis jau jis ir ta daina tokia kaip iš 60-ųjų, 70-ųjų paimta estrados tokios scenos. Nu, man tai čia yra tai, ko Eurovizija yra žavi ir kad vat, mes galim girdėti pop-roko iš Rumunijos ir iš karto va tokią dainą iš Italijos.
0: Na, tada labai trumpai, kadangi laikas spaudžia, dešimtuką uždavo ukrainiečiai. Jei Ukraina stavojo leleką su daina Rydnim, ką gali pasakyti apie šią dainą?
1: Galbūt ne tokia ryški daina, kaip esame pratę iš Ukrainos girdėti, bet lygiai taip pat puiki ir atlikėjos vokalas stulbinantis dainos vidurė, mes turbūt dabar nesulauksim, bet per Euroviziją žiūrovai pamatys 30 sekundžių ilgio nata, kuri, na, yra kaip vinis šitam pasirodyme.
0: Ačiū tau labai, kad apsilankiai šitoje laidoje. Aš noriu priminti, jog kitą savaitę, nuo pirmadienio iki penktadienio, kiekvieną darbo dieną nuo 15:05, aš su Gerūta aptarsime absoliučiai visas Eurovizijos dainas, kurie šiemet dalyvauja. Nu, kol kas, ukrainiečiai, Laleka ir

0: Lrt radijas.
1: 16 valandų, prie mikrofono Birutė Budginaitė. Valstybinė priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba skelbia, kad čia popietę Kupiškio rajone užsidegė durpynas. Ugniagesiai gelbėtojai gavo pranešimą apie tulumoje matomus dūmus ties Bukienų kaimų. Atvykus ugniagesiams paaiškėjo, kad dega šepetos durpynas. Gaisrų gesinti sutelktos gausios ugniagesių pajėgos – 10 automobilinių cisternų. Gaisras šiuo metu yra gesinamas. Ugniagesių atstovė Julita Orentaitė įspėja gyventojus apie galimą oro taršą Kupiškio rajone.
2: Gyventojai 15 km spinduliu nuo įvykio vietos gavo perspėjimo pranešimus, jog dėl kilusio durpyno gaisro galima oro tarša ir gyventojų buvo paprašyta laikytis pagrindinių rekomendacijų, tai vengti buvimo lauke, užsidaryti namų langus. Tai bendras durpyno plotas yra apie 50 hektarų ir mūsų preliminariais pirminiais duomenimis dega apie 15 hektarų durpyno teritorijos. Durpyno gesinimas yra tikrai sudėtingas procesas, pirmiausia dėl to, jog nustatyti gaisro židinius yra sudėtinga, tuos gaisro židinius pasiekti yra sudėtinga ir jis labai greitai plinta.
1: Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovė Julita Orentaitė. Lietuvos geležinkeliai subūrė specialią komisiją, kuri turėtų parengti papildomą saugos priemonę šalies geležinkelių sistemai. Taip pat skelbiama, kad traukinių avarijų padarinius ties Gudžiūnuose tiek Jiesioje planuojama pašalinti per šią savaitę ir visiškai atnaujinti eismą. LTG grupės ekstremalių situacijų operacijų centro vadovas Gediminas Šečkus. Praėjusį penktadienį Gudžiūnų geležinkelio stotyje nuo bėgių nuradėjus trims skaldą gabenusiems vagonams laikinai buvo sutrikdytas traukinių eismas pagrindiniais maršrutais. Kitą dieną Jiesioje, Kauno rajone, nuradėjus iš Palemono į Duisburgą važiavusiam lokomotyvui ir keturiems krovininiams vagonams buvo pažeista.

0: sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
1: Nenušaunamų siužeto laidoje mes su Rasa Drazdauskiene kalbame apie naujus į lietuvių kalbą išverstus detektyvus. Ir ne tik britiškus, yra ir islandiškas. Juos atrinkome su tam tikru akcentu, galvodami apie neišvengiamai artėjančią vasarą ir atostogas, kai detektyvų skaitimas taps privalomu poilsio elementu. Laidos klausykite šiandien po 18 valandos žinių.
2: Per dvi paras du incidentai geležinkelyje pasėjo įvairių vertinimų. Specialistai svarsto, kad tai galėjo būti techninės priežastys, profsąjungų atstovai kalba apie mažėjančią bėgių priežiūrą. Tačiau yra išvelgiančių ir diversijos pėdsakus. Lietuvos geležinkeliai priežastys tik pradeda tirti, išvadų siūlo palaukti ir neatmeta ne vienos versijos. Ką parodė pasikartoję incidentai geležinkelyje? Tai aptarsime aktualijų studijoje rytoj po 9 valandos žinių.

0: LRT radijas.
1: Sveiki, su jumis vienkartinė planeta, laida apie tokį gyvenimą Žemėje, kad jos išteklių pakaktų visiems. Prie mikrofono Inga Janiulytė Temporin.
2: Taip, mes norime parko. Mes norime čia parko, čia yra ideali vieta parkui.
3: Kadangi tai vienintelė vieta aplinkiniuose rajonuose.
2: Kur jis gali atsirasti.
3: Daugiau tokių vietų nėra.
1: Sako šalia triukšmingų uosto krovos įmonių ir geležinkelio gyvenantis klaipėdiečiai. Jie kovoja dėl maždaug pusšešto hektaro ploto apaugusio žalia ir medžiais, kuriame planuota įrengti krovos aikštelę į uostą iš užsienio tukdytiems automobiliams.
4: Nerealu tikėtis, kad 5 hektaruose šalia uosto teritorijoje būtų įrengtas parkas. Tai siūlėme irgi kompensacinės priemonės, aukojam dalį sklypų, įrengti žalią zoną su suoliukais ir želdiniais bei parkavimo vietoms, tačiau apie tai niekas negirdėti nenorėjo, tiesiog prieštaravo.
1: Savivaldybė nepritarė krovos veiklai. O verslas ir uosto direkcija apskundė šį sprendimą teisme.
5: Sutartiniai teisiniai įsipareigojimai tarp uosto ir nuomininko. Va čia ir yra nemaža dilema.
1: Apie visą tai artimiausią pusvalandį.
2: Tai va, dabar mes einame prie rezervinės, taip vadinamos rezervinės arba uosto plėtros teritorijos. Tos teritorijos paskirtos uostui buvo dar praeitam šimtmetyje. Gerai skamba prieš 30 kažkiek tai metų. Ir uostui niekada jų kaip ir nereikėjo ir jie patys tą pripažįsta, kad nelabai reikėjo. Tai dabar mes...
1: Laura ir Audrius Domarkai mane pasitinka vilkėdami tamsiai žalios spalvos šaulių džemperius.
2: Čia visiškai uostas šalia. Taip, jau tai yra ta realybė, su kuria mes gyvenam kasdien.
1: Maždaug kelios dešimtys metrų skiria Domarkų namus nuo krovininio geležinkelio, už kurio iškart dirba viena didžiausių Klaipėdos uosto krovinių kompanijų.
6: Girdis tikrai iš tikrųjų viena gerai, čia krova vyksta irgi.
2: Tai čia dar yra diena. Visa tai yra naktį.
3: Ir čia nėra laivo.
2: Ir dabar nėra laivo, taip.
3: Ir kai pradeda naktį krauti konteinerius, juos krauna net numeta kartais. Ir tankiai numeta.
2: Nu, tai yra, aišku, iš skubėjimo ar iš kažkokių ten technologinių procesų, kaip sako, nu, tai gali būti neišvengiamybė, bet iš kitos pusės mes su ta neišvengiamybė turim miegot. Tai...
1: Laura žvejybos uosto mikrorajone užaugo. Čia gyvena nuo 84 metų.
3: Va, taip ir naktį būna.
6: O kas čia per garsas?
3: Traukinys pajudės. Ir kai tas traukinys važiuoja pro šalį, kadangi ten maždaug už pusės kilometro kairėje yra ta... Birių krovinių iškrovimas, teisingai, Laura?
2: Birių krovinių terminalas.
3: Iškrovimas vyksta, tai traukinys važiuodamas prie to terminalo stabdo.
2: Už kilometro.
3: Ir stabdydamas baisai cypia. Dėl to kenčia visi gyventojai, nes per ausis eina labai nemaloniai. Čia mes esam užfiksavęs į tą puslapį.
2: Jisai va dabar pradės važiuoti.

0: Kaip jums tie garsai, ar jūs pripratę, ar vis dėl to jaučiasi, kad, negera kažkas?
1: Žiūrų. Kai uždaryti
2: langai... Perkelkit visą tai į naktį.
1: Taip.
2: Ir tada atsakymas tampa labai aiškus. Ta prasme, žmonės sako, ai, taip, pripranta, tikrai pripranta, taip, bet... Bet yra dalykų, prie kurių nelabai įmanoma priprasti, nes, sakykim, jeigu žmogus gyvena prie nuolatinio geležinkelio, ne, tai tie traukiniai, jie turi grafikus ten taip toliau. Čia niekada negali žinot.
3: Maždaug 1200 mikrorajono gyventojų pasirašė peticiją, kurioje pasisako prieš automobilių krovos aikštelę dėl, kaip rašo, perteklinės taršos, galinčios sukelti įvairius sveikatos sutrikimus. Kartu gyventojai siekia, kad šioje vietoje atsirastų parkas su polsio zonomis.
2: Šitam visam rajone nėra nei vieno žalio ploto.
3: Žvejybos uoste gyvena apie 12 tūkstančių žmonių.
2: Nei vieno, ta prasme, čia ne pokštas. Jo, čia nėra nieko, čia yra keli medžiai kiemuose. Nu, tiek, kiek yra kieme, ar ne, kiek kiemas sudaro tos erdvės. Ir tai yra viskas. Čia vadinasi žvejų sodybos, šita teritorija.
1: Labai senai.
2: Nes čia buvo senos vokiškos sodybos ir visas jas nušlavė, visas jas iškraustė žmonės pastatus nugriovė tam, kad uostas galėtų plėstis. Nu.
3: Plotas, dėl kurio šiandien susitikome, ribojasi su geležinkeliu ir krovos įmone, daugiabučiais namais ir garažais, o taip pat Baltijos prospektu. Jis sudaro 3 sklypai. Kažkada čia stovėjo žvejų sodybos, mokykla, nepriklausomybės metais buvo statomas vaistų sandėlis, kurio pamatų griuvėsiai išliko iki šio.
0: Tai matom šunis vedžiojame.
2: Taip, taip, čia žmonės...
1: Ir deginasi net.
2: Tai ant tų pamatų.
1: Nes nėra kitos vietos, kur galima pasėdėti saulėj. Nu.
3: Šis plotas nušienautas, o toliau tarp Srėvos gatvės ir Baltijos prospekto yra kitas plotas, kuriame auga brandus medžiai.
2: Dabar čia yra 223 medžiai, dalis iš jų yra robinijos, tai ten tebūnė invazinės ar ne invazinės, bet jos yra žalios. Ir visą tai jie nori išpjauti. Čia va šitos tuopos, jos yra kai kurios metros skersmens. Ir tai vėlgi, dabar įsivaizduokim, jeigu toksai scenarijus įvyksta, va ten yra Baltijos prospektas, su visų sunkiasvorius transportu, su milžiniškom eilėm į centrinį terminalą, į keltą.
0: Už medžių.
2: Iš karto iš medžių. Tai čia reikėtų pamatyti, kas darosi, kai būna keltas, ir kokios gaunasi eilės šito sunkiasvorio transporto, ir jisai visas stovi, jisai po truputėlį juda, jisai su įjungtais varikliais ir taip toliau. Ir šitie medžiai kol kas jie yra vienintelis buferis. Tai už tai mes ir sakom, kad problema yra labai kompleksinė ir ją suredukavus į tai, kad elektriniai krautuvai tyliai, tylutėliai darbo valandomis iškraus kažką, tai taip nėra. Taip nėra, todėl kad čia mes judinam visą ekosistemą, kuri dabar egzistuoja, jinai aišku yra skurdi, jinai kaip miestų, jinai yra per menka, bet jinai savo funkcijas atlieka.
0: Kokios tas funkcijas čia atlieka, kaip jūs apibūdintumėte?
2: Dabar žiūrėkim, reiškia medžiai. Žolė, jinai akumuliuoja šilumą, jinai neleidžia mums čia įkaisti. Dabar jeigu visą tai išasfaltuojam, mes turim nuostabų baltą ekraną, kuris vasarą, ir mes matom, kas darosi vasaromis, ar ne, kokios temperatūros, ir kaip žmogui mieste ant asfalto darosi negerai.
4: Nerealu tikėtis, kad 5 hektaruose šalia uosto teritorijoje būtų įrengtas parkas.
3: Sako Tomas Eirošius, bendrovės Neto terminalas direktorius. Būtent ši įmonė 24 metais išsinuomojo Klaipėdos valstybiniam jūrų uostui priklausančią teritoriją Strėvos gatvėje ir planavo čia įrengti automobilių krovos aikštelę.
4: Siūlėme irgi kompensacinės priemonės, aukojant dalį sklypų, įrengti žalią zoną su soliukais ir želdiniais bei parkavimo vietoms, tačiau apie tai niekas net girdėti nenorėjo, tiesiog prieštaravo veiklai, kad tai negali būti iš visų uosto veikla. Visi prieštaravo tam, visi gyventojai norėjo tuos sklypus susigražinti visuomeniniams poreikiams. Tai nesuvokima, nes daugiau nei 20 metų derinama, kad tai būtų uosto žemės ir atsiradus realiam nuomininkui ir galimai veiklai pradėta prieštarauti tam. Tai va, taip mes tapome, kaip sakant, įkaitais kovoje tarp uosto ir miesto.
3: Įmonė šiuo metu nuomoja kitą Klaipėdos uosto krovos aikštelę, bet be ilgalaikės sutarties. Pasak Tomo Jurošiaus, plotas Trevos gatvėje juos patraukė dėl ilgalaikės nuomos galimybės. Įmonė išsinuomoja šį plotą net 25 metams ir dėl to, jog yra uosto teritorijoje.
4: Pirmas dalykas, tai ši teritorija yra visiškai šalia vieno didžiausio konteinerių terminalo, kas mums būtų labai naudinga. Kitas dalykas, tai yra muitinės procedūros. Konteinerio atgabenimui yra ženkliai paprastesnis ir tai ženkliai paspartina konteinerio atgabenimą į būtent šią teritoriją. Negu vežant kažkur tai kitur, kur reikalingos šiek tiek sudėtingesnis, nu ne šiek tiek, sudėtingesnis procedūros, kaip žinome, krovinį turbūt svarbiausias dalykas, tai yra kaina, greitis ir saugumas. Tai šitoje vietoje greitis yra labai svarbu.
5: Mes išgirdome praeitais metais, kad čia norim atidaryti terminalą, kuriame būtų kraunami konteineriai.
3: Klaipėdos meras Arvydas Vaitkus. Jis iki 2019 metų vadovavo Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijai. Klaipėdos meru Arvydas Vaitkus buvo išrinktas 23 metais.
5: Ir pakankamai dideliais kiekiais per parą iki 30 konteinerių, kas reikštų apie 60 krovininių automobilių į priekį atgal, nes logistika taip susideda iš atvažiavimo į vietą ir išvažiavimo. Na ir aišku, turint omeny, kad čia visiškai prie to sklypo gyvena žmonės, tokia veikla juos visiškai netenkina ir savivaldybės vadovus bei politikus. Uostas turi savo teritorijas, savo vidinėse teritorijose. Pagal nustatytas taisyklės jie tokį krovinį gali apdoroti, priimti, iškrauti, pakrauti, bet jau nelysti prie pat žmonių langų ir dar bloginti jų gyvenimo sąlygas. Tiesą pasakysiu, aš tose vietovėse buvau labai senai, dirbant kitose pareigose, būtent uoste, ir buvau tikrai labai nustebęs, kad mieste per pastarąjį dešimtmetį nebuvo praktiškai investuojama į šią teritoriją, į aplinką, ir kartu su to rajono žmonėmis mes praeitų metų pabaigoje apėjom visą teritoriją, šiandien esam priėmę savo planus, priešingai nei planuojami kažkokie tai terminalai, yra suplanuotos mūsų žalinimo plano teritorijos ir kiemų sutvarkymas, parkavimo aikštelių įrengimas, gatvės prasfaltavimas, nes ten iki šiol dar yra žvyruotos gatvės dalis. Tai tokie planai, aišku, su jokia ūkinė veikla nedėra.
0: Pašnekovai minėjo, kad vyksta kažkoks tarsi didesnis konfliktas tarp uosto ir savivaldybės. Ar toks konfliktas vyksta ir kaip įvardytume dėl ko?
5: Tie žmonės, kurie jums pasakoja, tai jie galėjo turbūt ir papasakoti, kas vyksta arba kaip vyksta. Aš matau daugumoje dalykinius santykius, kad juose visada yra spręstinų klausimų ir jų visada lieka, jau jūs turbūt išgirdot ir iš mano atsakymų į jūsų užduotus klausimus, ta pati teritorija Strėvos Sulupės gatvės zonoje, neišgirstant pragmatiškų dalykų, kad miesto valdžia tikrai neleis skriausti gyventojų, na, galim tai pavadinti kažkokiu tai ir nesutarimo pagrindu, bet tie nesutarimai turbūt visame kame gyvenime visada. Kažkas tai siekia savo interesų, miesto valdžios yra rūpestis užtikrinti gyventojų kokybę maksimaliai, kiek yra įmanoma. Aš suprantu, kad uostas yra strateginis objektas, tikrai patikėkit, 20 metų yra mano gyvenimo atiduota šito uosto veiklai, pasiekiant aukščiausių rezultatų Baltijos jūroje, tai Tuom tikrai galima didžiuotis visiems Lietuvos gyventojams, bet jo plėtra ir jo veikla nebegali daugiau neigiamai įtakoti į Klaipėdos miesto žmonių gyvenimą. Ir kadangi aš suprantu, kaip veikia uostas, šiandieną noriu atiduoti didžiulę duoklę miesto žmonėms, kad jie nebesijaustų nematomais, negirdimais ir taip toliau.
3: Prieš maždaug pusantro mėnesio Klaipėdos miesto savivaldybės taryba mero siūlymu nusprendė nepritarti planuojamai aikšteliai. Savivaldybei pasinaudojus veto teisę, aplinkos apsaugos agentūra nutraukė poveikio aplinkai vertinimo procedūrą. O praėjusią savaitę uosto žemę išnuomojusi Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija šį sprendimą apskundė regiono administraciniam teismui.
6: Taip, gal eiliškumas toks, kad mes pagal šitą planuojamą veiklą buvo būtinas poveikia aplinkai atrankos vertinimas, ne pilna poveikia aplinkai vertinimas, o tik atranka.
3: Sako Tomas Eirošius, bendrovės Neto terminalas direktorius.
6: Tačiau pateikus atranką, tiek visuomenė, tiek savivaldybė pateikė pastabas ir reikalavo, kad būtų atliktas pilnas poveikia aplinkai vertinimas. Tas mūsų atžvilgių buvo šiek tiek perteklinis reikalavimas, bet norėdami įtikinti visuomenę ir savivaldybę, kad galime veikti saugiai, nekenksmingai, mes nusprendėme atlikti šį poveikį aplinkai vertinimą. Tai va, ir nusprendėme pirmoje eilėje pateikti poveikį aplinkai vertinimo programą. Ne pilną vertimą, tik programą. Tai būtent šis sprendimas ir yra nepritarti. Planuojamai Neto terminalas ūkiniai veiklai pateikus šią programą. Bet noriu akcentuoti, yra ne pats vertinimas, tai yra tik programa.
7: Taip, matote, mūsų vertinimu Klaipėdos miesto taryba priėmė tokį sprendimą, kuris mūsų supratimu nėra teisiškai pagristas ir yra viršijantis kompetencijas.
3: Sako Klaipėdos valstybinio jūrų uosto generalinis direktorius Algis Latakas.
7: Todėl, kad tiesiog taryba užkirto kelią poveikio aplinkai vertinimui atlikti. Ir taryba neturėdama kompetencijos, turbūt netlikusi tam tikrų specializuotų veiksmų, tyrimų, nusprendė, kad poveikis aplinkai bus neigiamas. Mūsų supratimu šitas tarybos sprendimas pažeidžia iš tikrųjų ūkinės laisvės principą. Nes veiklą vykdyti mes privalome, mums teritorija yra išskirta, mes privalome ją išnuomoti, nuomininkas privalo atlikti visus veiksmus, kurie jam leistų šitą veiklą vykdyti ir tada gaus atsakymus galima priimti sprendimą derinti ar nederinti.
3: Kaip pasakoja uosto atstovai, jie sunkiai rado nuomininką šiai teritorijai.
7: Reikėtų paminėti, kad ta pati Klaipėdos miesto savivaldybė, taryba ir administracija daugeliu dokumentų, pradedant nuo 1994 metų ir įvairūs čia yra etapai, metai, kada reiškia buvo sudaromi detalūs planai, kada ta pati savivaldybė 22 metais pritarė strateginių pasekmių aplinkai vertinimo, jau reiškia tų pritarimų ir sutikimų buvo labai nemažai. Ir vyriausybės nutarimu šitą žemę yra priskirta uostui. Tai yra 18 metais šitas įvyko ir paskutinį tiesiog tokį niuksą arba spriktą gavome iš valstybės kontrolės 22 metais. Pas mus buvo atlikta valstybės kontrolės auditas išsamus ir taip pat buvo pažymėta, kad visgi turime dėti didelės pastangas, kad uosto žemė būtų visa išnaudota ir išnuomota. Buvo bandymų šitą teritoriją išnuomoti 20 metais, 21 metais mes skelbėm visą eilę aukcionų ir tik tai, kada 24 metais sudarėm sutartį su Neto terminalu.
8: Tuo metu, kai buvo vykdoma ta sklypų tokia procedūra, kai jie buvo priskirti prie uosto žemės, tuo metu nebuvo kažkokių irgi prieštaravimų tam keliamų.
3: Susisiekimo viceministrė Dovilė Sujetaitė taip pat vardyja teisės aktus ir sako, kad tuomet, kai jie buvo priimti, visuomenė neprieštaravo.
8: Čia irgi svarbus momentas, kad vat pagal visus dokumentus, netgi ir savivaldybės teritorinį planavimo dokumentą, jeigu mes dabar pasižiūrėsime jų turiną, tai ten yra būtent urbanizuotai veiklai, bet ne visuomeniniai paskirčiai, skirti sklypai. Tai va, tai apibendrinant, kadangi tai yra valstybės turtas, uosto direkcija yra įpareigota tiek iš akcininko kaip susisiekimo ministerijos, tiek iš valstybės kontrolės, kur jinai žiūri, kaip valstybė elgiasi su turtu, kad jis nebūtų apleistas, kad jisai būtų naudojamas, įveiklintas ir iš jo būtų graža generuojama valstybei. Uosto direkcija na, turi tą paskirtį, tą turtą įveiklinti.
3: Šiuo metu uosto direkcija veikti pareigoja ir 25 metams pasirašyta nuomos sutartis.
8: Ir tai net, jeigu vyriausybė pakeistų tą nutarimą dėl tų sklypų, vis tiek yra sutartiniai teisiniai įsipareigojimai tarp uosto ir nuomininko sutartis, kuri yra pasirašyta. Ir va čia ir yra nemaža dilema, kaip tai, na, kad nebūtų vyriausybės pagrindas nutraukti tą sutartį. Čia iš karto tada atsiranda potencialus teisinis ginčas dėl kompensavimo jau nuomininkų už patirtas jau esamas investicijas, už negautas pajamas, taip toliau ir panašiai. Šioje diskusijoje dar ne kartą ir miesto savivaldybė nesakydavo tokią poziciją, kad mes galim kaip miestas perimti tą teritoriją ir ten vat, tai vėlgi pasikeitus valdytojui tų sklypų ta problema dėl sutartinių įsipareigojimų su nuomininku nesispręstų. Nu, ta prasme, ar tai uostos direkcija kaip patikėjimo teisė dabar tuos sklypus išnomavo, ar tie sklypai, tarkim, būtų perduoti miesto savivaldybei, tai vis tiek ta sutartis jie galioja. Tik klausimas, ką tada daryti. Ir kaip minėjau, netgi pačios savivaldybės teritorijų planavimo dokumentai dabar nenumato, kad tai yra būtent želdiniamo ar visuomeniniai paskirčiai numatyti sklypai. Tai nieks negarantuoja, kad ten nebus kažkokiai komerciniai veiklai kitai išnuomota žemė, ar ten kokie nors daugiabučiai kiti nebus statoma.
1: Ministras kalbėjo apie kažkokį mistinį konfliktą, kuris neva yra tarp Klaipėdos savivaldybės vadovybės, administracijos ir uosto direkcijos.
3: Pasakoja žvejybos uosto mikrorajono gyventojas Audrius Domarkas. Jis ir kiti Strėvos seniūnijos gyventojai, ieškodami užtarimo jų siekį į plotą Strėvos gatvėje paversti parku, šiemet susitiko su susisiekimo ministru Juru Taminsku.
1: Ir mes nežinom, kas ten per toks konfliktas, bet mes žinom labai konkrečias pasekmes mūsų sveikatai. Tai jeigu ministras nekreiptų tiek daug dėmesio į kažkokias ten intrigas, o tiesiog susikoncentruotų į gyventojų poreikius, tai tą problemą būtų galbūt galima lengviau spręsti, nes iš tikrųjų ta teritorija yra labai maža, jinai yra visiškai nesvarbi. Ir svarbi jinai tik tai mums, gyventojams. Dėl mūsų sveikatos, dėl mūsų vaikų sveikatos svarbu. Tiesiog reiktų ją paimti ir iškelti į kitą vietą, o čia atiduoti tą teritoriją miestui. Ir sprendimas labai aiškus ir paprastas. Miestas mielai to nori, miesto administracija nenori tik tai uostas.
2: Nu, mus remia, kaip pasakyti, mus remia visa bendruomenė, seniūnaitė, savivaldybė, miesto taryba, meras, institucijos, aplinkosaugininkai, nacionalinis visuomenės sveikatos centras pasakė savo, kad tikrai tai yra per arti ir kad tai yra kumuliacinis poveikis, kas yra labai svarbu. Nes sakykime, tas nuomininkas, jisai sako, mūsų veikla nekelia didelio triukšmo. Tai viskas taip, bet mes dedam triukšmą ant triukšmo, o jisaigi sumuojasi, tai ne decibelas plus decibelas, nelygu 2 decibelai, tai kitaip tariant, mes turim didelį poveikį. Ir,
1: nes jis dabar yra riba.
2: Ir Klaipėdos triukšmo žemėlapyje šita teritorija jau dabar viršyje normas, todėl kad turim labai didelį tą Baltijos prospektą, Minijos gatvę, tokius stambius labai transporto triukšmo šaltinius. Ir tie visi tokie, žinot, populistiniai pasakymai, tai kraustykitės į kaimą, ten jums niekas netriukšmaus. Na, apie ką mes kalbam? Apie ką mes kalbam? Čia yra 10 tūkstančių gyventojų šitam rajone. Tai į kokį kaimą mus siūlote iškraustyti? Ir kodėl tai turėtų būti? Kodėl toks dialogas apskritai gali vykti šiuolaikinėje visuomenėje?
3: Gyventojai sako, kad apie 22 metais svarstomus detaliojo plano pakeitimus informacija jų nepasiekė.
2: Mes gavom tokių pasakymų, kad tai jūs nedalyvavot, kai buvo sprendžiamas, kas ten, tvirtinamas detalusis planas.
9: COVID-o.
2: Tas vyko po COVID-o iš karto, nuotoliniu būdu. Ir informacija buvo skelbta tik tai savivaldybės kažkur tai puslapyje. Tai kaip tam žmogui sužinoti visų pirma, kad kažkas čia rezgama po langais, kai 30 metų niekas nevyko. Tai žodžiu, kai jau mes išėjom į šitą, kad šita problema yra va šitokia brestanti, tai pradėjom labai garsiai apie tai kalbėti ir ieškoti būdų, iškomunikuoti visiems ir viską. Ir tada iš tikrųjų žmonės labai susivienijo ir pradėjo, na, aktyviai domėtis ir patys ir stebėti aplinką ir stebėti. Mes turim Facebook'e grupę, žodžiu, žvejybos uosto gyventojų. Tai ten ta informacija labai greitai pasiekia ir tada, na, atsirado tas toksai budrumas, kuris va neleidžia taip paimti ir padaryti.
3: Trumpam užsukau į Lauros ir Audriaus Domarkų butą, kur pratęsėme ir jau apibendrinome savo pokalbį.
1: Mes, kai kalbam su žmona, tai keliam savo kažkokius siekius. Ko mes norim, tarkim? Tai galima norėti, kad čia kažko nebūtų. Kad nebūtų asfalto, kad nebūtų krovos darbų, kad nebūtų uosto, kad nebūtų dar kažko. Bet tai kažkas tai bus. Tai siekis mūsų yra, kad čia būtų parkas.
2: Veiktų kaip buferinė zona, veiktų kaip tam tikro psichologinio poveikio zona, todėl kad, na, žmogus, matydamas per langą žalią medį, jisai vienaip reaguoja į visokius stresorius ir matydamas asfaltą ir važiuojančius vilkikus visiškai kitaip. Tas psichologinis poveikis yra turbūt pats pirmasis, kuris čia formuotų kažką tai sveikesnę aplinką, todėl kad tada mes jau suvokiam, kad gerai, reiškia, šita teritorija nėra pasmerkta. Čia galima gyventi, čia galima matyti tai, ką mato normalūs Europos piliečiai per langą ir jau vien per tai eina visai kita kryptim. Mes visiškai kitaip pasukam tą visą poveikio, uosto poveikio klausimą.
3: Su jumis buvo Vienkartinė planeta ir Inga Janiulytė Temporin. Laidų archyvas LRT radiotekoje. Ačiū, kad klausotės. Iki.

0: muzika paliečia giliau nei žodžiai. Fausto Latėno atminimui skirtame koncerte skambės jo kūriniai nuo Ašarų sambos iki įspūdingos kantatos Agnus Dei. Juos atliks ryškiausi Lietuvos solistai bei Roberto Šerveniko diriguojamas Lietuvos kamerinis orkestras ir choras Vilnius. Filharmonijoje gegužės 6-ąją. Sezono mecenatas Norfa, partneris LRT.
1: Gegužės 9-oji Europos diena. Švesk ją su visa šeima. Spausk start ir spręsk Europos egzaminą. Gegužės 8-10 dienomis. europosegzaminas.lrt.lt.
2: Burbiškio dvare Radviliškio rajone jau žydi tulpės. Gegužės 9 dieną čia vyks 25-oji tulpių žydėjimo šventė. Žydintis dvaras tęsia tradicijas. Daugiau informacijos daugivinesmuziejus.lt.
3: Konferencija Momentum ateities lyderystėj gegužės 7 dieną apie stiprios, saugios ir konkurencingos šalies kūrimą per tvarias inovacijas, lygias galimybės ir atsakingą augimą. Ateities lyderiai ir ekspertai patirtimi dalysis gegužės 7 dieną. Momentum pristato žaliasis taškas, partneris LRT.

0: Radijas.
1: Septyniolika valandų prie mikrofono Birutė Budginaitė. Prokuratūra ėmėsi tirti praėjusią savaitę per dvi paras įvykusias dvi traukinių avarijas Kauno ir Kėdainių rajonuose. Du atskirus iki teisminius tyrimus dėl incidentų pirmadienį pradėjo Kauno apygardos prokuratūra. Lietuvos geležinkeliai subūrė specialią komisiją, kuri turėtų parengti papildomą saugos priemonę šalies geležinkelių sistemai. Taip pat skelbiama, kad traukinių avarijų padarinius tiek Gudžiūnuose, tiek Jiesioje planuojama pašalinti per šią savaitę ir visiškai atnaujinti eismą. LTG grupės ekstremalių situacijų operacijų centro vadovas Gediminas Šečkus.
2: Lietuvos geležinkelių LTG grupėje esame sudarę aukščiausio lygio tyrimų komisiją, kurios metu mes ketiname ištirti labai nuodugniai abiejų incidentų priežastis. Taip pat nagrinėsime ir galimas sąsajas tarp abiejų įvykusių incidentų ir šios komisijos apimtie ketiname parinkti papildomas saugos priemonės, kurias siūlysime įgyvendinti Lietuvos geležinkelių sistemoje, kurios dar labiau sustiprins saugumą LTG infrastruktūroje ir taip pat keleivių ir krovinių vežime.
1: LTG grupės ekstremalių situacijų operacijų centro vadovas Gediminas Šečkus. Valstybinė priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba skelbia, kad čia popietė Kopiškio rajone užsidegė durpynas. Ugniagesiai gelbėtojai gavo pranešimą apie tolumoje matomus dūmus ties Bukėnų kaimu. Atvykus ugniagesiams paaiškėjo, kad dega šepetos durpynas. Gaisrų gesinti sutelktos gausios ugniagesių pajėgos, 10 automobilinių cisternų. Gyventojai spėjami apie galimą oro taršą Kopiškio rajone. Italijos premjerė Giorgia Meloni sako, kad jungtinių valstybių ketinimai atitraukti dalį karių iš Europos nėra naujas reiškinys. Tačiau jis sako, kad nepritarė tokiam žingsniui. Tai pareiškė vizito Armėnijoje metu Europos politinės bendrijos viršūnių susitikime Jerevane.
3: Negaliu pasakyti, kas nutiks. Daug kartų minėjau, kad žinome, jog Jungtinės valstijos jau kurį laiką diskutuoja apie pasitraukimą iš Europos. Nepaisant to, kad tai sprendimas, kuris nepriklauso nuo manęs ir kuriam aš asmeniškai nepritariu, norėčiau aiškiai pasakyti, Italija visada laikėsi savo įsipareigojimų. Mes tai darėme net tada, kai mūsų tiesioginiai interesai nebuvo pavojuje. Tai darėme Afganistane, tai darėme Irake, todėl nelaikau kai kurių dalykų, kurie buvo pasakyti apie mus sąžiningais. Ypač todėl, kad alijanse niekas niekada nepasirodė oficialių prašymų ir neprašė sąjungininkų paramos dėl jų priimamų sprendimų.
1: Italijos premjerė Giorgia Meloni. Žaliojo kyšulio pareigūnai, reikšdami susirūpinimą dėl vietos gyventojų sveikatos, uždraudė išlaipinti keleivius iš kruizinio laivo, kuriame įtariamas mirtinas hanta viruso protrūkis. Anksčiau pranešta, kad galimai dėl šios infekcijos laive mirė 3 žmonės. Hanta virusiniai infekcijai būdingas karščiavimas, raumenų skausmai, inkstų, kvėpavimo takų ir plaučių pažeidimai. Naujosios Zelandijos epidemiologas Michaelas Bakeris sako, kad tai labai neįprastas ligos protrūkis, o laivo keleiviams reikia medikų.
4: Tai virusas labai plačiai paplitęs visame pasaulyje, bet žmonėms užsikrėsti juo yra labai neįprasta. Dažniausiai tai gali įvykti turint kontaktą

0: su graužikų šlapimu ar išmatomis, kurios sudžiūva ir virsta dulkėmis. Įkvėpus tokių dulkių, pavyzdžiui, prastai prižiūrimoje pašiūrėje ar kitoje aplinkoje, po 2 ar daugiau savaičių gali išsivystyti liga. Iš pradžių pasireiškia į gripą panašūs simptomai, o vėliau būklė gali greitai pablogėti. Plaučiai gali pradėti pildyti skysčių ir nustoti funkcionuoti. Todėl, jei ši liga vystosi, labai greitai prireikia intensyvios medikų pagalbos.
1: Naujosios Zelandijos epidemiologas Michaelas Bakeris. Kruiziniu laivu plaukė 150 turistų, dar apie 70 įgulos narių. Laivo operatoriai teigia, kad kruiziniame laive taikomos griežtos atsargumo priemonės, įskaitant izoliaciją. Keleivius įviliamasi išlaipinti Kanarų salose. Šiuo metu Vilniuje 27, Kaune 25, Panevėžyje taip pat 25, Šiauliuose 21, Klaipėdoje 11 laipsnių šilumos. Artimiausią naktį kai kur trumpas lietus, galima perkūnija, vėjas silpnas, temperatūra 7-1, vakariniuose rajonuose vietomis 3-6 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daug kur trumpai palis, kai kur perkūnija, vėjas pietvakarių vakarų, vidutinio stiprumo bus 20-25, vakariniuose rajonuose daug kur 14-19, pajūrė 10-13 laipsnių šilumos. 17 valandų 5 minutės.
2: Labas vakaras, eteryje laida 60 minučių ir aš Andrius Kavaliauskas. Savaitgalį Lietuvoje įvykusias 2 geležinkelio avarijas tirianti speciali komisija sako, kad incidentus lėmė skirtingos priežastys. Žadama parengti papildomas saugos priemones. Nuo Liepos dalyje Lietuvos regionų ligoninių gali nebelikti vaikų ligų skyrių. Iranas kelbė paleidęs 2 raketas į Amerikos karo laivą Hormūzo sąsiauriuje. Šios ir kitos temos laidoje artimiausią valandą. Lietuvos geležinkeliai sudarė komisiją, kuri tiria ilgai savaitgalį įvykusių avarijų priežastis. Gudžiūnuose, Kėdainių rajone ir Jėsioje, Kauno rajone nuo bėgių nurėdėjo krovininiai vagonai. Avarijos sutrikdė ir keleivinių ir krovininių traukinių eismą bei apgadino geležinkelių infrastruktūrą. Šiandien komisija susirinko į pirmąjį posėdį. LTG verslo atsparumo direktorius Gediminas Šečkus sako, kad pirminiais duomenimis incidentų techninės priežastys yra skirtingos. Jo teigimo bus parengtos papildomos saugos priemonės, kurios bus įdėktos į geležinkelių sistemą.
3: Ką ketiname daryti šios komisijos metu, tai neapsiriboti tik tai taktinėmis priemonės, bet taip pat ketiname pasižiūrėti ir strateginį lygmenį, tokių kaip papildomas investicijos į Lietuvos geležinkelių infrastruktūrą, kurios padėtų sustiprinti mūsų saugumą geležinkelių eisme. Kaip pavyzdį galiu paminėti mūsų vadinamoji arba vienas linija, arba europinės vežės linija nuo Lenkijos pasienio iki Kauno, iki Palemono, kurioje šiuo metu nėra vadinamos geležinkelių signalizacijos, kuri leistų mums labai aktyviai reaguoti į pasitaikančius nesklandumus ir vengti tokio pobūdžio incidentų. Jokio pobūdžio priemonių šiuo metu mes neatmetame ir taip jas visas vertinsime. Jos gali būti tiek elektroninės, tiek ir techninės, tiek ir organizacinės, atsižvelgiant į mūsų vykdomus procesus, procedūras ir kitus dalykus. Bus visos versijos ištirtos, visos versijos bus įvertintos ir ties visomis versijomis mes dirbsime ir žiūrėsime, ar galimos kažkokie tai pasireiškimai. Taip pat, aišku, be jokios abejonės bendradarbiausime ir su valstybės institucijomis, teikdami informaciją ir gaudami informaciją. Per mano karjerą, kuri tęsiasi beveik 10 metų LTG grupėje, tiek ekstremalių įvykių per tokį trumpą laiką dar nėra buvę.
2: Sako LTG verslo atsparumo direktorius Gediminas Šečkus, o tema tiesiu su Lietuvos geležinkelių darbuotojų profesinės sąjungos vadovu Stanislavu Federavičiumi. Labas vakaras.
4: Sveiki.
2: Ir Kauno technologijų universiteto geležinkelių inžinerijos profesoriumi emeritu Žilvinu Bazaru. Labas vakaras. Pone Bazarai, kokios būtų jūsų įžvalgos? Dėl ko galėjo įvykti avarijos?
5: Nu, noriu pasakyti tokį dalykėlį. Aš nustebintas, kad tokia pervaža, kur kerta, reiškia, geležinkelėse 4 ar 3 juostas, dabar negaliu pasakyti.
2: Čia jūs turit Kauno rajone, Jėsioje.
5: Kauno rajone, Jėsioje. tai jokios signalizacijos, išskyrus kelių transportui įrengti ženkliukai tokie.

0: intensyvėjo. Aš į tą vietą, pro tą vietą pravažiuoju penktadieniais, praktiškai kiekvieną penktadienį. Ir nustebau, kad tokia plati juosta ir jokios signalizacijos ir pasisukimui ant į tą kelią, apažiavimą į Garšvės gatvę. Ten, reiškia, šniūras, srautas kelių transporto beprotiškas, kaip pyko valandom.
1: Taip, bet ponia Bazarai, ką šituo atveju būtų pakeitusi tą signalizaciją? Būtų gal mašinistas greitis sumažinęs ar kaip?
0: Aš galvočiau, kad čia žmogiškasis faktorius irgi suveikia 23 valandą ir prietemos jau... Ir galėjo, gal ir greičio, čia jau negaliu pasakyti, nes reikia ištirti,
1: taip.
0: Kaip tai yra.
1: Komisija žada dabar parengti papildomas saugos priemonės, kurios bus įdiegtos į geležinkelių sistemą. Pone Federavičiau, ar dabar pakankamas dėmesys Lietuvos geležinkeliuose skiriamas saugumui?
2: Žinokit, aš dabar nespėliosiu, aš išgirdau, ką sakė tas direktorius, kuris 10 metų jau išdirbo, tai vat atėjo su nauja karta šitų visų vaidybininkų. Dabar dar tyrimas nepabaigtas, versijų dar mes nežinom ir jau kalba apie kažkokitus papildomus saugiklius. Tai šitą vietą reikia sužinot, kame buvo problemos. Ir dabar, vat, kad ta signalizacija, jeigu jinai būtų, tai aš irgi, vėlgi, ten žmogiskasis faktorius ar ne, tai čia vėl mes dar nežinom, ar čia mašinistas, ar pervergimas, ar gal jisai dirbo ten jau per daug, ten tą savaitę gal 100 valandų išdirbęs. Mes to dar nežinom, suprantat kaip? Dabar tiesiog, va dabar spėliot, kas būtų, jeigu nebūtų, tai, nu, nelabai logiška. Reikia žinot atsakymą, kas iš tikrųjų buvo.
1: Na ir tas pats verslo sparmo direktorius Gediminas Šečkus sako, kad tyriamos yra įvairios versijos ir štai buvęs Lietuvos geležinkelių verslo atsparumo direktorius Edvinas Kerza šiandien pareiškė, kad tokio tipo avarijos yra ypatingai retos, todėl jis netmeta ir cituoju pagalbos iš šono. Kiek jums, ponė Federavičiau, atrodo tikėtina diversijos versija?
2: Tikrai man šita versija, jinai, suprantat, kaip jeigu nebūtų problemos geležinkelių, tai galima būtų tikrai mąstyti apie tai. Aš jau šiandien irgi sakiau laidoj LNK, kad jokios čia nematau diversijos, nes turint tokią vadovybę, kuri dabar, tai tų priešų ir nereikia, mes patys savo priešai.
1: Tai
2: šitoje vietoje tikrai kol kas nu, nėra jokio, nežinau, ženklo, kad čia kažkas tai būtų iš išorės.
1: Pone Federavičiau, tai gal galėtumėte įvardinti tas problemas? Kokios jos yra?
2: Tai aš sakau, jau čia mes visada ir rašom, aš kaip darbuotojų atstovas, tai žiūrėkit, dabar darbuotojai dirba po 12 valandų maksimus, daugiau dirbti iš vis ne tik neleidžiama, draudžiama. Geležinkelį aš turiu daug informacijos ir tau, kuri dirba geležinkelį, visi žino, kad žmonės dirba ir po 16 valandų, yra ir kada trūksta darbuotojų ir 2 pamainos iš eilės, tai visą parą dirba tokie kaip budėtojai stočių, tai įsivaizduokit. Tai čia yra, nu kaip sakyti, nu vat tokiuose dalykuose dalyvauja ir pats darbuotojas, čia yra iš tikrųjų galbūt ir galima sakyti nusikaltimas, čia negalima net tik sutikti, čia jeigu dabar įvyktų vat avarija ir žūstų žmonės, jau tada būtų tikrai nieko nepaslėptų ir būtų išsiaiškinta visą tiesą, kas kiek dirba, kiek kas įdų ten aplamai ir tų pamainų išėlės, viskas būtų išaiškinta. Bet dabar gali irgi pasakyti, kad viskas čia gerai, ten bėgi, ar ten tas, nes tos versijos, jeigu ir bus jinai paviešinta, tai dar klausimas, ar jinai teisinga. Nes, tai aš sakau, šitas dalykas yra jau, nu kaip sakyt, jau labai daug laiko. Optimizacija padarė, čia galėjo, tai aišku, paklausti kitų profsąjungų, kurie yra, kurie pasirašė tos dalykus dėl optimizacijos. Aš, pavyzdžiui, kaip esu profsąjungos, kuri palaiko darbuotojus ir mes tokių dalykų niekada nepasirašytumėm, dėl to mes ir nepasirašėm kolektyvinės sutarties. Bet kitos profsąjungos pritarė šitiem visiem optimizacijom, o aš galiu papasakoti, kaip apgavo tos darbuotojus. Įsivaizduokit, sakė taip, vat, ir kieno statyti ten įvairiuose vietose, kad kada ten bus atostogos, kada ten kas nors susirgs, ten retkarčiais reikės tokį darbą padaryti. Dabar vienas darbuotojas,

0: kuris buvo, pavyzdžiui, vagonėtis, dabar daro visą darbą, dar už kitus tris darbuotojus, ir dokumentus neša, ir pažymą išrašo ten, ir ratstabdžius nuima, tai mes tarpusavį ir juokiamės, tai tik tai dar beliktų jam pačiam viską padaryt, sėsti tą lokomotyvą ir nugabent tą traukinį. Iš vis vienas darbuotojas, kuris darbu dirbs už 10 beveik. Suprantat kaip? Tai vat tokia situacija yra. Ir tokioj padėti, kaip nebus to avarijų. Nu, jų negali nebūti ir toliau bus dar blogiau, dėl to, kad dabar tie darbuotojus, kurios atleido, jeigu jie rado jau gerą kažkokį tai darbą, jie niekada negrįžė tą geležinkelį atgal.
1: Taip, tai sako...
0: O naujus specialistus paruošt, tai čia nėra taip paprasta.
1: Optimizavo ir dabar trūksta darbuotojų.
0: Taip, jų trūksta, jų masiškai trūksta, nesakau, žmonėm, kurie dirba 12 valandų, turi dirbti, jiems sako, dirbkit ilgiau, mes mokėsim dvigubai, bet jau geležinkelis irgi transformuojasi. Anksčiau, kada buvo, aš rašiau daug skundų, tai inspekcija tikrindavo, bausdavo, dėl to, kad negalima dirbti. Jie dabar žiniaraščius rašo 12 valandų, kad inspekcija viską nepamatytų šitų dalykų, bet čia yra ir kaip kostojimas, galima sakyti. Žmogus dirba 16 valandų ir rašo 12, tos 4 valandos perkelia į kitą ten jau dieną. Sumoka dvigubai. Nu tai čia ir yra slėpimas tų duomenų, kvastojamas. Tai taip dabar vyksta geležinkeliai. Ir čia nėra ko slėpt.
1: Taip, ponia Bazarai, girdit, ką sako darbuotojų profesinės sąjungos vadovas?
2: Čia suprantami dalykai.
1: Gali būti tiesioginė avarijos priežastis, ir čia tie perspėjimai tokie skamba, kad tų avarijų gali būti ir dar daugiau. Fizinis darbuotojų nuovargis ir pervargimas.
2: Ten yra problemų. Norim su mažiausiam sąnaudom gauti didžiausią gražą. Nu, tai čia suprantami dalykai versle. Tai čia o, taip ir gaunasi su išnaudojimu darbo jėgos. Bet čia žiūrėti techninės priemonės reikia. Tas apvažiavimas, kur buvo įrengtas, pradėtas įrengti, pilnai nepasiruošta. Srautas kelių mašinų yra nuo jėsto, kai prasideda šniūras iki pat posūkio į kairę link geležinkelio.
1: O ta kita vieta Gudžiūnuose, Kėdainių rajone, jinai ko nors ypatinga?
2: Nu, Gudžiūnuose, man atrodo, čia problema paprastesnė man. Čia.
1: Kas ten čia galėjo lemti?
2: Nu, sunku pasakyti, aš šito daug nesigilinau dėl Gudžiūnų.
1: Bet, kaip suprantu, jūs turbūt linkstat link techninės avarijos arba žmogiškosios klaidos, o ne diversijos versijos.
2: Diversija tai čia jau tarnybos, jeigu aiškinasi.
1: Pone Bazarai, o apskritai, ar sunku ištirti tokias geležinkelio avarijas ir nustatyti jų priežastis?
2: Nu, viską galima ištirti, bet kiek giliai, tai čia yra didelė problema, dokumentų problema, visa kita turinti, kaip į tą reikalą žiūrės.
1: Kiek tai gali užtrukti, nes, tarkim, lėktuvo avarijos kartais ir per metus neištiriamos?
2: Tai čia yra tarptautinė organizacija, kuri užsiima tais lėktuvo avarijom. O čia aš nežinau. Vietinė komisija sudaryta ir spręs kaip ten. Ką?
1: Taip, Teisėsauga taip pat pradėjo iki teisminius tyrimus. Pone Federavičiau, jūs tikit, kad bus nustatytos tikrosios priežastys ir įvardyta, dėl ko įvyko tokie incidentai?
0: Žinokit, kaip sakyt, abejot visada galima, kad tos priežastys nenustatys arba nustatys ir nuslieps. Bet vis tiek, visgi tikiu, kad kažkas tai galbūt Lietuvoje keisis, nes pastarojo momentu matom, kiek korupcinio skandalų išlindai į viešumą, tai galbūt čia kažkoks tai gal posūkis į gerąją, kad gal kažką tai bent jau mes žinosim. Bet, nežinau, norėčiau tikėti, kad iš tikrųjų būtų tiesa paviešinta, nes, daugybė atvejų, kur buvo avarijos, kartos paskutinis gal 5 metus, jų labai buvo daug ir aš turėjau daug informacijos, tai tikrai jinai buvo viešų.

0: šeimoje net tokia, visiškai jinai skiriasi. Viskas buvo, nu, paslėpima, nes, nu, tikrai, dabar kaip prisipažins geležinkelis dėl savo to optimizacijų, jeigu bus klaidos ten, jie neprisipažins. Dėl, jeigu infrastruktūros ten bus ten labai prasta būklė, tai kur tie pinigai dingo, nieks nieko neinvestavo. Tai, nu, kaip dabar tiesiog pasakyt, kad, nu jo, mes čia pridirbom, viskas galvom, dedam, tegul jos viskas ten, vieno žodžio, taip. Bet taip nebus, žinokit, aš fantastiką nelabai tikiu, bet nežinau, žiūrėsim, koks bus atsakymas, aišku, bet nu, norėtųsi tikėtis, kad būtų vis tiek kažkas tai link tiesos bent jau.
1: Taip. Kągi, ačiū Jums, tai buvo Lietuvos geležinkelių darbuotojų profesinės sąjungos vadovas Stanislavas Federavičius ir Kauno technologijų universiteto geležinkelių inžinerijos profesorius emeritas Žilvinas Bazaras.
2: 60 minučių.
1: Nuo Liepos dalyje Lietuvos regionų ligoninių gali nebelikti vaikų ligų skyrių. Tokią tvarką patvirtinti planuoja sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė. Dalis savivaldybių sprendimą kritikuoja, bet prezidentūra aistras ramina. Jos teigimu, ieškoma būdų, kaip mažesnėse savivaldybėse išsaugoti vaikų skyrius bei užtikrinti kokybiškas paslaugas visiems gyventojams. Išsamiau Paulius Selezniovas.
3: Kretingos ligoninėje sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos 39 tūkstančiams rajone gyvenamąją vietą deklaravusių gyventojų. Tarp jų ir patiems mažiausiems. Ligoninėje veikia ir vaikų ligų skyrius.
4: Mes turėjom 40 vaikų lovų ir turėjom 900 atvejų, kai na, vaikai atvažiuodavo į mūsų ligoninės. Dabar mums yra sumažintų tų lovų 10 tik, bet turime, tačiau atvejų yra 347.
3: Pasakoja Kretingos rajono meras Antanas Kalnius. Tačiau jau nuo Liepos skyriaus gali nebelikti. Svarstoma, kad rajonuose, kur gyventojų skaičius nesiekia 40 tūkstančių vaikų ligų skyriai būtų uždaromi, o paslaugos mažiesiems būtų teikiamos tik dienos metu, nuo 8 ryto iki 10 valandos vakaro.
4: Nesuprantu, žinokit, visiškai tos tokios sistemos, kad po truputėlį visas regioninės, rajoninės, ligoninės bando karpyti ir tokiu būdu sumažinti ar netgi panaikinti tas ligoninės. Tai na, čia yra, aš tiesiai šviesiai pasakysiu, mažų ligoninių tai yra genocidas.
3: Sako Kretingos rajono meras Antanas Kalnius. Sveikatos apsaugos ministerijos skaičiavimais šiuo metu taikoma 1100 paslaugų kvota, kurios turi būti suteikiamos vaikų ligų skyriuose, neįvykdo daugiau nei pusę ligoninių, kuriuose tokie skyriai yra. Dalis jų dirba nuostolingai, todėl ieškoma efektyvesnio modelio.
5: Rajono ligoninėms siūlom dvi alternatyvas. Viena alternatyva tai yra lankstus inovatyvus pediatrinių paslaugų modelis, kai veikia skubios pagalbos priėmimo skyriuje veikia, dirba pediatras, veikia stebėjimo palata ir vaikų dienos stacionaras 14 valandų per parą ir greitosios medicinos pagalbos tarnyba, esant kritiniam atvejui, perveža vaiką, jeigu yra reikalinga, į regiono, vieną iš tų 10 regiono centruose esančių gydymo įstaigų.
3: Aiškina sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė. Anot ministrės, antroji alternatyva, jog vaikų ligų skyriai būtų išsaugomi tose ligoninėse, kurios pasirinktų juos išlaikyti ir nepereiti prie lankstaus pediatrinio modelio.
5: Pagrindinė data, kuri nustatytų pokytį, būtų Liepos 26 metų Liepos 1 diena, tai iki to laiko mes tikimės rasti bendrą sutarimą ir su savivaldybių asociacija, ir su visom suinteresuotom pusėm, diskutuojame su gydytojais ir be abejonės rajono ligoninių vadovais, koks optimaliausias sprendimas būtų.
3: Sako Marija Jakubauskienė. Siūlomi sveikatos sistemos pokyčiai regionų ligoninėse aptarti ir su prezidentu Gitanu Nausėda. Prezidento patarėjas Vaidas Augustinavičius teigia, kad kritikos sulaukiantys siūlymai bus tobulinami, siekiant labiau atliepti regionų poreikius.
6: Tame pasiūlyme buvo numatoma, kad jeigu yra uždaromas stacionarinis vaikų ligų skyrius ir perkeliama tam tikros paslaugos į skubos, į priimamą skubios pagalbos skyrių, tai būtų išmokama 200 tūkstančių eurų tam tikrą subsidiją. Jeigu skyrius išlaikomas stacionarinis, būtų skiriama 100 tūkstančių subsidiją, tai iš esmės prezidentas pasiūlė suvienodinti šios dydžius, kitaip sakant, padvigubinti sumą, kuri būtų skiriama rajonų ligoninėms už tai, kad jos išlaikytų stacionarinius vaikų ligų skyrius. Tai kitaip sakant, savivaldybėms, rajonų ligoninėms bus finansiškai lengviau išlaikyti visaverčios vaikų ligų skyrius pagal šį sutarimą šiandieną pas prezidentą.
3: Sako prezidento patarėjas Vaidas Augustinavičius. Ir nors dalis savivaldybių nerimauja, kad vaikų ligų skyriai gali būti uždaromi, Lietuvos savivaldybių asociacijos sveikatos reikalų komiteto pirmininkas Jurbarko rajono meras Skirmantas Mockevičius tikina, kad susitarimas pasiektas ir šie skyriai rajonuose, kurie norės juos išlaikyti, išliks.
7: Mes sutarėm, kad priešingai reikėtų skatinti neuždaryti vaikų ligų skyrius ir paremti tas savivaldybės, kurios išlaikys vaikų ligų skyrius. Bet svarbu valia, kad tikrai vaikų ligų skyriai išlieka. Tiesiog žinia tokia bendruomenė gyventoje, o mes tikrai ieškosim būdų, kaip kuo mažiau savivalda tai būtų skausminga.
3: Teigė Jurbarko rajono meras Skirmantas Mockevičius. Tačiau dalis savivaldybių baiminasi, kad gali būti uždaromi ir kiti ligoninių skyriai – reanimacijos ir intensyvios terapijos, chirurgijos, akušerijos. Žadama, kad apie šių skyrių išsaugojimą regionuose dar bus diskutuojama. Plungės ligoninės direktoriaus Remigijaus Mažeikos teigimu taip pat itin svarbu užtikrinti tinkamą ligoninių paslaugų finansavimą regionuose.
8: Problema yra tame, kad nemaža dalis gydymo įstaigų pasirašė sutartis, kurios yra mažesnės negu praėjusių metų faktas. Tarkim, Plungės ligoninė irgi sutartį turi 5% mažesnė negu buvo suteikta paslaugų. Tai dienos stacionaro konsultacijų, išplėstinių konsultacijų. Mes už 160 tūkstančių turim mažesnę sutartinę sumą. Tai reiškia, mes turėtumėme ne tai, kad išlaikyti praeitų metų lygį, mes turėtumėme mažinti nemokamų konsultacijų skaičių pacientams. Tai tikrai yra nepriimtina.
3: Sako Plungės ligoninės direktorius Remigijus Mažeika. Neatmetama, kad prezidentas gali siūlyti ir tam tikras įstatymo pataisas, kurios turėtų padėti tam tikrose situacijose išsaugoti skyrius rajonų ligoninėse. LRT radijas, Paulius Selezniovas.
1: Dabar Lietuvoje 17 valandų ir 26 minutės. Netrukus kalbėsime apie Amerikos prezidento Donaldo Trumpo pastangas atblokuoti Hormūzo sąsiaurį. Taip pat nusikelsime į Norvegiją, kurioje gyvenantys lietuviai vis gausiau jungiasi prie Šaulių sąjungos. Ir kalbėsime apie kvaišalų vartojimo problemą Lietuvos kariuomenėje. Laida 60 minučių iki 18 valandos.
2: 60 minučių.
1: Iranas skelbia paleidęs 2 raketas į Amerikos karo laivą, kuris bandė įplaukti į Hormūzo sąsiaurį. Neva raketos pataikė į taikinį ir privertė laivą apsisukti. Tačiau Amerika tai neigia. Kiek anksčiau šalies prezidentas Donaldas Trumpas pranešė pradėsiantis Hormūzo sąsiaurio atblokavimo operaciją ir padėsiantis išplaukti įstrigusiems laivams. Kartu su mumis LRT korespondentas Vašingtone Augustinas Šemelis. Sveikas gyvas, Augustinai.
9: Sveiki.
1: Augustinai, kokia yra naujausia informacija? Apšaudė Iranas amerikiečių karo laivą ar ne?
9: Na, Iranas paskelbė, kaip ir tu minėjai, kad paleido 2 raketas į amerikiečių karo laivą, tačiau Amerika tai neigia ir netgi priešingai skelbė, kad 2 Jungtinių Amerikos valstijų karo laivai perplaukė Hormūzo sąsiaurį ir padėjo per Hormūzo sąsiaurį perplaukti dviems komerciniams laivams plaukusiems po Amerikos vėliavą, tačiau kol kas labai labai sunku pasakyti, ar kalbame apie laikiną sėkmę ir vieną tokį epizodą, ar galime kalbėti apie proveržį, kuris galėtų žymiai sumažinti pasaulinės naftos kainas. Apskritai, jau daugiau negu mėnesį, jau beveik mėnesį tęsiasi paliaubos tarp Amerikos ir Irano, ir kol pabūklai tarp Amerikos ir Irano tyli, mes matome kiek kitokį karą tarp abiejų pusių, tai yra naratyvų karas dėl to, kas kontroliuoja Hormūzo sąsiaurį. Ir šio ryto tos vienas kitam prieštaraujančios žinutės, ar buvo pataikyta į Amerikos karo laivą, ar kaip Amerika teigia, ne tik nebuvo pataikyta, bet ir 2 Amerikos karo laivai Hormūzo sąsiaurį praplaukė, tai yra to naratyvų karo dalis.
1: O kaip, bent jau teoriškai, kaip turėtų vykti ta sąsiaurio atblokavimo operacija ir kokia yra rizika, kad dėl to atsinaujins karo veiksmai?
9: Na, kaip ir dažnai dabar būna su šia Amerikos administracija, beveik viskas, ką mes žinome, yra tai, ką paskelbė prezidentas Donaldas Trumpas socialiniame tinkle Truth Social sekmadienį. Donaldas Trumpas paskelbė tai, ką pavadino projektu Laisvę. Projekto Laisvė tikslas yra išlaisvinti 1000 komercinių laivų, kurie šiuo metu jau yra įstrigę Hormūzo sąsiauryje. tūkstantis komercinių laivų pagal viešai žinomus duomenis ir 20 tūkstančių įstrigusių jūreivių. Ir Donaldas Trumpas pristatė tą projektą Laisvę kaip visų pirma, na, humanitarinį gestą, kadangi, pasak Donaldo Trumpo, daliai tų įstrigusių laivų ar Hormūzo sąsiauryje jau ima stikti ir maisto. Tačiau vis tik

0: trūksta detalių, kaip ta operacija atrodys ir žinoma pagrindinė rizika, kad jeigu ši operacija vyksta, o jau turėjo prasidėti, tai rizika, kad jeigu Iranas apšaudo ar komercinius laivus, ar Amerikos karo laivus, žinoma, klausimas, kas tada, kaip reaguoja Amerika ir ar mes grįžtame prie karštosios karo fazės, jeigu įvyksta apsikeitimas ugnimi Ormuzo sąsiauryje. Ir žinoma, tai, kad trūksta detalių, problema yra visų pirma patiems tiems įstrigusiems komerciniams laivams, kadangi jie, jeigu priima sprendimą plaukti per Ormuzo sąsiaurį, kai Iranas viešai sako jiems to nedaryti, tos įmonės gabenančios naftą, gabenančios trašas, gabenančios dujas, jos prisima milžiniška rizika ir klausimas, kiek įmonių ir kiek laivų ryšis rizikuoti, kai daugybės detalių nežinome. Tiesa, Amerikos vadavietė paskelbė artimuosiuose rytuose, kad šioje operacijoje dalyvaus ne tik Amerikos karo laivai, bet ir daugiau negu 100 Amerikos karo lėktuvų ir 15 tūkstančių regione dislokuotų Amerikos karių, taip kad Amerikos intencijos skamba rimtai. Tačiau ir Donaldas Trumpas patiria vis didesnį vidaus politikos spaudimą Amerikoje Ormuzo sąsiaurį atidaryti, kadangi pagal naujausias apklausas jau net 76% amerikiečių nepatenkinti Donaldo Trumpo politiką dėl pragyvenimo kainos Jungtinėse valstijose, kadangi dėl pakilusių naftos kainų labai pakilo benzino kainos taip pat ir Amerikoje, ir net 66% amerikiečių sako nepritariantys Donaldo Trumpo veiksmams Irane, taip kad jis susiduria šiuo metu su spaudimu tiesiog užbaigti visą šią situaciją.
1: Na, Europoje didžiulį atgarsį sukėlė Trumpo sprendimas iš Vokietijos išvesti 5000 Amerikos karių. Taip, Trumpas neva baudžia sąjungininkus už per mažą paramą kare su Iranu. Kaip žinia apie Amerikos karių išvedimą iš Vokietijos sutinkama Jungtinėse valstijose?
0: Na, galbūt įdomiausia tai, kad respublikonai kongrese atvirai ėmėsi kritikuoti šį Donaldo Trumpo sprendimą. Savaitgalį išėjo dviejų įtakingų senato ir atstovų rūmų respublikonų pareiškimai. Du respublikonai bendrame pareiškime skelbia, kad yra labai susirūpinę Donaldo Trumpo sprendimu išvesti karius iš Vokietijos. Ir jie pareiškime sako, kad taip, Europa turi prisimti didesnę atsakomybę už savo saugumą. Tačiau jeigu Amerika nepalieka laiko Europai padidinti savo pajėgas ir išveda karius, kol Europa savo pajėgų nėra sustiprinusi, tuomet yra pakertamas atgrasimas prieš Rusiją Europoje ir yra siunčiamas labai blogas ir neteisingas signalas Vladimirui Putinui. Savaitgalį kalbėjau su buvusiu Amerikos diplomatu, buvusiu ambasadoriumi Lenkijoje Danielu Fridu. Jis taip pat sako, kad toks sprendimas siunčia labai blogą signalą Rusijai ir transatlantinėmis įtampomis gali pasinaudoti Rusija. Tiesa, kiti sako, kad galbūt tai yra ir kažkiek ir optimistinis signalas, tai kad išvesti 5000 karių, tai yra dvigubai mažiau negu Donaldas Trumpas planavo išvesti iš Vokietijos pirmojoje savo kadencijoje. Priminsiu, kad pirmosios savo kadencijos pabaigoje jis buvo paskelbęs, kad iš Vokietijos išves 12000 karių, tačiau dabar taip pat turime dvejoti ir dėl to, ar tai yra galutinis skaičius, kadangi Donaldas Trumpas apie tai kalbėdamas savaitgalį užsiminė, kad iš Vokietijos išves gerokai daugiau negu 5000 karių, cituoju, tačiau daugiau konkretesnių detalių šiuo metu nežinome.
1: Taip, aš dėkoju LRT korespondentui Vašingtone Augustinui Šemeliui. Jungtinių tautų duomenimis nuo karo pradžios Hormūzo sąsiauryje yra įstrigę apie 2000 laivų ir juose yra daugiau kaip 20 tūkstančių jūrininkų. Amerikos prezidentas Trumpas teigia, kad daugelyje laivų jau baigėsi maisto atsargos. Išsamiau Justas Buividas.
2: Jungtinių valstijų prezidentas savo socialiniame tinkle Truth Social paskelbė žinę, kad amerikiečiai dės visas pastangas, jog neutralių šalių laivai ir įgulos būtų saugiai išvestos iš sąsiaurio. Visgi rašytinėme pranešime Donaldas Trumpas nepatikslino, apie kokių šalių laivus kalba.
3: Į artimųjų rytų konfliktą neįsitraukusios šalis iš viso pasaulio kreipėsi Jungtinės valstijas, prašydamos padėti išlaisvinti jų laivus, kurie įstrigo Hormūzo sąsiauryje. Mes pasakėme šiom šalims, kad saugiai išvesime jų laivus iš šių ribotų vandenų kelių, kad jie galėtų laisvai ir sėkmingai tęsti savo veiklą. Kalbame apie laivus iš pasaulio regionų, kurie

0: jokių būdų nėra susiję su tuo, kas šiuo metu vyksta artimuosiuose rytuose. Sieksime, kad būtų išlaisvinti žmonės, įmonės ir šalis, kurios nepadarė absoliučiai nieko blogo. Jie yra aplinkybių aukos. Jei šis humanitarinis procesas bus kokiu nors būdu sutrukdytas, tai turėsime išspręsti naudodami jėgą.
1: Taip socialinėme tinkle Truf rašo Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Tame pačiame įraše jis taip pat teigia, kad Vašingtono atstovai veda labai pozityvias derybas su Teheranu ir kad jos gali atnešti teigiamų rezultatų visiems. Visgi tai prezidentas kartoja ko ne kasdien, nuo pat pirmos karo dienos prieš daugiau nei 2 mėnesius. Amerikiečių centrinė vadovybė teigia, kad operacijoje pavadinta Laisvės vardu dalyvaus 15 tūkstančių karių, daugiau nei 100 orlaivių, taip pat karo laivai ir dronai. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas, komentuodamas naujausius įvykius, pareiškė, kad vienintelis būdas atverti Hormūzo sąsiaurį yra amerikiečiams ir iraniečiams susitarti.
2: Jei Jungtinės valstijos nori ir yra pasirengusios atverti Hormūzo sąsiaurį, tai labai gerai. Būtent to mes prašėme nuo pat pradžių. Tačiau mes nedalyvausime jokioje jėgos demonstravimo operacijoje, kurios kontekstas, mano nuomonė, nėra aiškus. Todėl sukūrėme specialią misiją, prie kurios dirbame. Karinis planavimas vyko Londone. Tačiau mes visų pirma norime matyti koordinuotą Irano ir Jungtinių valstijų bendradarbiavimą šiuo klausimu. Tai vienintelis sprendimas, kuris leis ilgam atidaryti Hormūzo sąsiaurį, užtikrinti laisvą laivybą be apribojimų ir be rinkliavų.
1: Sako Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas. Visgi amerikiečių atsargos admirolas Markas Montgomery sako, kad tokia operacija yra tinkamas Trumpo žingsnis.
3: Manau, kad dabar esame tame etape, kai prezidentas supranta, jog jo blokada smarkiai veikia Irano ekonomiką. Tačiau jis nežino, kada tas poveikis turės tinkamą efektą ir pakeis Irano derybinės pozicijas. Tuo metu Irano vykdoma Hormūzo sąsiaurio blokada kenkia pasaulio ekonomikai. Tai ypač kenkia Azijos, Europos ekonomikoms, amerikiečių partneriams. Prezidentas norėtų, jog bent dalis tų laivų vėl pradėtų judėti. Todėl pradedamas organizuoti saugų laivų konvojus, kuris žinoma būtų rizikingas, tačiau suteiktų galimybę per sąsiaurį gabenti suskystintąsias gamtines dujas, trašas ir naftą.
1: Taip, BBC sako Jungtinių valstijų atsargos admirolas Markas Montgomeris. Teheranas perspėjo, kad bet koks Jungtinių valstijų kišimasis Hormūzo sąsiauryje bus laikomas paliaubų pažeidimu. Manoma, kad nuo karo pradžios Persijos įlankoje įstrigo apie 20 tūkstančių jūrininkų, didėja susirūpinimas dėl senkančių atsargų ir poveikio jų fiziniai bei psichologiniai sveikatai. Apie 20% pasaulio naftos ir suskystintųjų gamtinių dujų paprastai gabenama per šį sąsiaurį, o konfliktas smarkiai padidino pasaulinės energijos kainas. LRT radijas Justas Buivydas.
4: 60 minučių.
5: Lietuviai emigrantai gausiai jungiasi prie Šaulių sąjungos. Štai Norvegijoje lietuvių šaulių grupė jau išaugo iki kuopos dydžio. Lietuvos ambasada sako, kad pradėtos derybos su norvegais, jog lietuviai šauliai galėtų mokytis bendrose treniruotėse. Šauliai Norvegijoje aktyviai treniruojasi ir patys, kopia į kalnus, žygiuoja miškuose, stiprina fizinį pasirengimą ir komandinį ryšį. Norvegijoje lankėsi LRT žurnalistė Kristina Karlonė. Kristina, ir tau kartu su šauliais teko kopti į kalną. Papasakok išsamiau apie tas treniruotes.
6: Na, reikėtų prisipažinti, kad man labiau teko stebėti, kaip šauliai kopia į kalną, nes vis tik dar reikėtų gerai pasitreniruoti, kad galėčiau pavyti juos greitai, tiesiog kopiančius į kalną, nes ir patys Norvegijos šauliai save vadina kalnų šauliais. Jų tikslas, pratybų tikslas šį kartą, na, mūsų viešnagės metu buvo 1884 metrų aukščio Gaustakopeno kalnas ir visas kelias buvo padengtas sniegu, pūtė maždaug 54 km per valandą vėjas, o jutiminė temperatūra kalno viršuje siekia minus 15 laipsnių, bet šauliams tai niekiek nemotais, jie užkopė netgi greičiau nei planavo. Ir sako, tokių treniruočių pagrindinis tikslas – ištvermės ugdymas ir, kas yra labai svarbu, bendrystės kūrimas. Keletą šaulių pučiant stipriam vėjui viduryje ant kalno pakalbinau, galime paklausyti.
7: Čia yra mūsų tradicinis žygis Norvegijos šaulių. Šiandien ko gero bus vėjuota, bet nieko tokio. Nuotaikos geros, kylam.
6: Ką kaip šauliui duoda toks žygis?
7: Aš manau, kad bendrystės jausmas, mes stengiamės, vat būtent mūsų tikslas Norvegijos šaulių, tai suburti, įkvėpti kitus diasporos šaulius, parodyti, kad mes veikiam, mes egzistuojam, mes ne tik taktinės pratybas darom, mediciną ir taip toliau, bet mes ir puikiausiai žygiuojam.
8: Mano šis kalnas yra ketvirtas kartas. Pradėjom prieš 4 metus, buvom 8. Tai va šiai dienai jau virš apie 50 turim šaulių. Tai va mes kaip kalnų šauliai, tai va mūsų žygis yra vienas iš pagrindinių mūsų kalnų. Mylimiausia.
9: Ko pasižymi kalnų šauliai?
8: Nu, pasižymi ištvermė, svarbiausiai pasiruošimas fiziškai.
6: Šauliai treniruojasi žygiuose miškuose, organizuojamos nardymo pratybos, daug laiko skiriama ir gilinant taktinės medicinos įgūdžius. Tačiau mokytis taiklumo kiek sudėtingiau, nors norinčių būti kinetiniai šauliais netrūksta. Ieškant vietos šaudimo treniruotėms dažnai vykstama į kaimyninę Švediją. Ten poligonai platesni, jų nuoma pigesnė, bet aišku, ginklai kaip ir Norvegijoje, taip ir Švedijoje yra tik šratasvidžio. Apie iššūkius Norvegijos šaulių kuopos vadas Nikolajus Juozeliūnas.
10: Tobulinti arba įgyti kažkokių tai šaudimo įgūdžių, ten turėti ginklą, tai jis gali Norvegijoje išsilaikyti medžiotojų kvalifikaciją, gauti leidimą ginklui ir atlikti šaudimus medžiotojų šaudyklose. Pratybos, prašiausiai, yra leidimas, tai mes galime veikti privačiuose airsofto klubuose. Tai yra airsofto ginklai, kurio, kaip žinia, ten šaudo ten pasmazinėm tam kurkelim, tai airsofto galima žaisti. Tai yra privatus klubai, kurį mes susirinkam ir galime tenais žaisti tos karinius žaidimus.
6: Sakė Norvegijos šaulių kuopos vadas Nikolajus Juozeliūnas, ambasadorius Norvegijos karalystėje, sako, kad pastangos jau dedamos, kad į gausų būrį susijungę Norvegijos šauliai galėtų treniruotis kartu su norvegais ir galėtų naudotis jų poligonais. Šaulių sąjunga jau yra pasirašiusi sutartis dėl bendrų treniruočių su panašiomis organizacijomis Danijoje, deramasi ir su Suomiais.
5: Kristina, kokį tikslą kelia prie šaulių sąjungos besijungiantys emigrantai? Čia tokia labiau pramoga ar rimtesni tikslai?
6: Na, bent jau jie sako, kad tai yra daug didesnis tikslas negu vien pramoga, negu vien susiburti, negu vien užkopti į kalną. Ir tai įrodo, kad būtent Norvegijoje šaulių gretos auga bene sparčiausiai iš visų kitų diasporų. Norvegijos šaulių sąjungos padalinys kaip sąjungos paramos grupė įsikūrė 2018-aisiais ir dabar jau yra pasiekęs kuopos dydį, iš viso yra maždaug apie 70 narių. Šaulių sąjungos vadas, pulkininkas Linas Izdelis, sako tikėtis, kad esant krizei visi emigrantai prisijungtų prie ginkluoto pasipriešinimo, kad grįžtų į Lietuvą, nereikėtų, tačiau anot jo net ir emigracijoje šauliams yra daug svarbių užduočių. Galime paklausyti.
11: Kažkas tai iš tikrųjų nutiktų, reikėtų ir protestus organizuoti, ir ambasadas galbūt pasaugoti, reikėtų humanitarinę pagalbą rinkti, reikėtų vakaciją užsiminėti. Tai aišku, daug dievė, kad niekas nenutiktų, bet jeigu kažkas nutiks, tai mes tuos visus algoritmus aptarinėjame ir taip tiesiai šviesiai sakome, kad toj šaly galėtų, taip neįvardinant galbūt tokio aiškaus mūsų plano, bet tokį planą iš tikrųjų mes esame apgalvoję, apsirašę ir esame iškomunikavę.
6: Sakė Šaulių sąjungos vadas, pulkininkas Linas Idzelis. Na, o patys Norvegijos šauliai sako, kad atėjus dienai X vykdytų tokius nurodymus, kokius reikėtų, tačiau patys jie tikina, kad tikrai yra pasiryžę grįžti į Lietuvą ir čia prisijungti prie lietuvių.
12: Aš esu tiesiai šviesiai pasakęs, jeigu reikės, man jeigu leis, vyksiu į Lietuvą. Tikrai nenorėsiu čia likti, bet aišku, bus įsakymai, ką reikės daryti, tą ir darysiu. Bet tikrai labiausiai turbūt mane motyvuoja, kad kiekvieną pagalvoju, jeigu mano mamai reikės liepti su Rusijai kažkur nuo rusų, tai aš savo negrėsiu to atleisti. Tai čia turbūt mano viena didžiausia motyvacija, dėl ko aš tai noriu daryti.
13: Taip, būtinai norėsiu, nes norėsiu tvirtinti savo lietuvišką tą kraują, kad visi mes norėtume vieną tikslą suvienyti save. Mums neužteko pasivaikščinti po mišką, mes norėjom kažką įveikti dar daugiau. Mes visi grįžim ir ginsim savo tėvynę. Kodėl esam čia?
6: Taip kalbėjo prie Šaulių sąjungos prisijungę emigrantai Norvegijoje. Kuopos dydį be emigrantų Norvegijoje jau yra pasiekę ir Belgijoje gyvenantys lietuviai šauliai. Na, o iš viso prie Šaulių sąjungos yra prisijungę apie 500 emigrantų iš skirtingų šalių, o jų gretoms didėjant netgi svarstoma kurti atskirą emigrantų šaulių rinktinę.
5: Ačiū tau, LRT žurnalistė Kristina Karlonė.
4: 60 minučių.
5: Lietuvos kariuomenėje pernai nustatyta mažiau teigiamų narkotikų testų nei už praeitais metais, bet specialistai sako, kad problema niekur nedingo. Patikrinama tik dalis karių, todėl vertinti realų kvaišalų vartojimo mastą sudėtinga. Išsamiau Milda Rybakovaitė.
14: Per praėjusius metus Lietuvos kariuomenėje atlikus greituosius narkotinių ir psichotropinių medžiagų nustatymo testus 95 kariams nustatyti teigiami rezultatai, tai 6% nuo patikrintų karių. Už pernai greitieji testai buvo teigiami 134 kariams, tai 9% nuo patikrintų karių. Vis dėlto iki teisminio tyrimo valdybos skyriaus viršininkas Arnoldas Ruginis pastebi, kad vien iš šių skaičių spręsti apie realų narkotikų vartojimo mastą sudėtinga, nes testuojama tik dalis karių.
15: 6% testuojamų tikriausiai, kad neįvertina tos realios situacijos, bet iš esmės stengiamės patikrinti kiek įmanoma daugiau karių, ypatingai didelis dėmesys į nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos karius, vadinamus šauktinius, kurie ateina iš civilio gyvenimo, tai juos stengiamės patikrinti visus, bet testuojami yra ne visi kariai. Tačiau mūsų K9 kinologai patikrina praktiškai visus karius. Kasmet yra patikrinama keli tūkstančiai, kiek ateina šauktinių karių į kariuomenę. Visi yra patikrinami kinologų, kurie kelia įtarimą, yra tikrinami testuojant juos. Tai parodo vis dėlto, kad ta problema yra ir kariuomenėje, kiek ir civiliam gyvenime, tuo labiau, kad tie kariai ateina iš civilio gyvenimo. Tie skaičiai teigiamų rezultatų, jie taip pat yra sviruojantis nuo 10-20%. Greitasis testas parodo, kad yra pėdsakas kažkokių narkotinių medžiagų ar psichotropinių. Kari vežame tada į priklausomybės lygų centrą ar į kitą medicinos įstaigą ir ten atliekamas testavimas. Medikai duoda tada jų išvadą. Jiems davus išvadą, kad taip, testas yra teigiamas, kas ten bebūtų, karys yra baudžiamas administracinė tvarka.
14: Sako kariuomenės iki teisminio tyrimo valdybos Vilniaus skyriaus viršininkas Arnoldas Ruginis. Problemą pripažįsta ir Lietuvos krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas.
16: Narkotikų problema yra viso pasaulio problema, ne vien tik Lietuvos, ne tik kariuomenės, bet visi žmonės yra įtakoti narkotikų problemos. Tai aš manyčiau taip, kaip valstybė, kaip visas pasaulis tikrai turėtų imtis priemonių dėl narkotikų prevencijos didinimo, dėl narkotikų stabdymo. Aš tikiu, kad specialistai puikiai žino, kiek procentų turi būti testuojama ir kaip tyrimai turi būti atliekami.
14: Sako ministras Robertas Kaunas. Karo psichologijos sektoriaus viršininkas Miroslavas Filistovičius teigia, kad vienos priežasties, kodėl kariai vartoja narkotikus, nėra.
17: Tai gali būti susiję su psichologiniu spaudimu, su stresu, tai dėl to kariai galbūt kaip tam tikra įveikos forma, įvairios medžiagos tampa, toliau gali būti nerimas, vienišumas. Toliau gali būti adaptacijos kažkokie sunkumai, aišku, labai svarbi ir bendraamžių įtaka, tai noras pritapti, svarbus ir ankstesni įpročiai, nes vis tiek kariai ateina, jeigu tai yra privalomoji pradinė karo tarnyba, tai jie ateina iš kažkokios aplinkos, tai jeigu jam buvo įprasta vartot, tai gali būti, kad tuo atveju pasitaikys ir jisai vartos ir atėjęs, pavyzdžiui, išleidžia savaitgalį, ir gali būti irgi, kaip nežinau, laisvalaikio praleidimo forma, karys, pavyzdžiui, pavartoja. Tai tas karys, kaip ir minėjau, tos priežastys, pavyzdžiui, ankstesnė yra patirtis vartojimo. Bet jis jau iš tos aplinkos ateina į kariuomenę, kur jau yra kitokia aplinka. Tai kaip tik galbūt ir tai yra ta vieta jam pamatyti, kad nebūtina vartot. Tai vat, ypatingai, jeigu patenka į skyrių būrį, kur yra dauguma tikrai nevartojančių, galbūt niekada nevartojusių, tai jam kaip tik suveikia grupės dinamikos procesai tam tikri. Ir jam kaip tik yra pavyzdys, kad galima ir kitaip.
14: Pastebi Lietuvos kariuomenės psichologas Miroslavas Filistovičius ir priduria, kad patikros kariuomenėje vykdomos taikant atsitiktinę atranką arba esant įtarimams dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo. Iki teisminio tyrimo valdybos skyriaus viršininkas Arnoldas Ruginis primena, kad narkotinės ir psichotropinės medžiagos veikia karių elgesį ir užduočių atlikimo kokybę.
15: Tas elgesys tampa visai kitoks vartojančių karių. Jie greičiau pavargsta, dėmesio trūkumas yra ir tai gali būti ne tie pagrindiniai požymiai, kada pasikeičia kario elgesys. Kada jis buvo aktyvus kažkada, tai dėmesingas, viskas tvarkoj buvo, po to ateina laikas kažkoks, tai kad jisai įsiblaškęs, dėmesio nebesukoncentruoja taip toliau. Aišku, tai gali būti ir kitos problemos, bet be abejo tada įvertinama bendra visuma to kario, jeigu mes gaunam pranešimą, tai ir klausime. Kas jums sukėlė įtarimą, bet kas liečia patį elgesį karių, tai be abejo, mūsų, matote, tarnyba yra susijusi su padidinta rizika darbo su ginklais ir neadekvatus elgesys gali iššaukti labai sunkių pasekmių.
14: Teigia karo policijos tyrėjas Arnoldas Ruginis ir priduria, kad problemas spręsti padėtų paprastesni testai.
15: Tuo klausimu yra dirbama iš tikrųjų, kad būtų galima kuo greičiau padaryti tos testus. Kad nelaukti, kol karys norės šlapintis, nes tai taip pat užima laiko, jeigu tai būtų galima greičiau padaryti, tokie testai labai būtų tikrai perspektyvūs ir tada būtų galima netgi daugiau protestuoti.
14: Sako Arnoldas Ruginis. Psichologas Miroslavas Filistovičius teigia, kad problemą sprendžia ir prieinama psichologinė pagalba.
17: Man atrodo, visos galimybės yra sudarytos šiai dienai kreiptis pagalbos. Paslaugos teikiamas tiek privalomosios pradinės karo tarnybos, tiek ir profesinės karo tarnybos kariams. Pagalba teikiama ir tiesiogiai, ir telefonu, veikia visą parą veikintis telefonas ir elektroniniu paštu. Tai tos formos pagalbos jos labai yra įvairios ir mes teikiam labai įvairias tas paslaugas. Ir tikrai kreipiasi, nes ypatingai pirmas mėno turbūt yra toks sunkesnis, reikia adaptuotis. O šiaip pagalbos prieinamumas yra labai platus. Turime psichologų, galėtų būti daugiau, bet ateina žmonės, tai irgi džiaugiamės, ir kariuomenė plečiasi, tai paslaugų tik didėja. Tai ir konsultacijų skaičius, mokymų skaičius ir panašiai.
14: Teigia karo psichologijos sektoriaus viršininkas Miroslavas Filistovičius. Čia Milda Rybakovaitė, LRT radijas.
4: 60 minučių.
5: Ateinančių metų valstybės strateginių sporto šakų sąraše nebelieka bokso, buriavimo ir sunkiosios atletikos. Švietimo mokslo ir sporto ministerija tikina, kad laiko atitikti kriterijus dar yra, o platesnio požiūrio pasigendantis buriavimo atstovai klausia, ar Lietuvoje yra sporto strategija. Išsamiau Marius Andrijauskas ir Indrė Baltrušaitytė.
18: Pagal sporto įstatymą sąrašas ir jį nustatantis kriterijai peržiūrimi ir atnaujinami kas ketverius metus, vertinant pasitelkimi olimpinių sporto šakų atstovus, suaugusių ir jaunimo pasiekimai. Pasak Giedriaus Grybausko, Lietuvos švietimo mokslo ir sporto ministerijos viceministro, per paskutinius keliarius metus kriterijų neįgyvendino boksininkai, buriuotojai ir sunkiatlečiai.
19: Nereguliavimo kartelės pagal sporto šakų, vadinkim, prastesnius laimėjimus, bet palikome tą pačią kartelę ir dalis sporto šakų tiesiog iškrito iš netitiko tų kriterijų ir iškrito į vėl kandidatų sąrašą.
18: Sako Giedrius Grybauskas. Pasak Donato Mačiansko, bokso federacijos generalinio sekretoriaus, jei iki metų pabaigos neįgyvendins kriterijų, boksas praras 60 tūkstančių eurų. Iš sąrašo iškritusios federacijos netenka 20% finansavimo.
20: Mes visą laiką balansavom ant planytės ribos, nes mes kaip ir atitinka kriterijų, tuo klausimu, jog mes turim, ten yra nurodyta, jog reikia turėti du Europos prizininkus, suaugusių olimpiniai rungty per ketverius metus, mes tą turim, dėja to dalyko ministerija neužskaito, nes tą rezultatą pasiekė vienas ir tas pats žmogus.
18: Pasakojo Donatas Mačianskas. Tuo metu Raimundas Daubaras, buriuotojų sąjungos prezidentas, teigė, kad buriuotojams dabartiniai vertinimo kriterijai nepalankus. Dėl sporto šakos specifikos jaunimas negali varžyti su olimpinėmis jachtomis.
21: Pati gamta stichija lemia rezultatus. Ir jeigu, sakykime, mes dabar turėtų į savo jaunimui, kuris nuo 14 iki 18 metų jie sportuotų su suaugusiu jachtomis, jie paprasčiausiai nesugebėtų jos suvaldyti ir tai būtų pavojinga tiek gyvybei, tiek tikriausiai jokių rezultatų nepasiektų.
18: Tikina Raimundas Daubaras. Viceministras Grybauskas sako, išvelgiantis lengvai diskriminacinę sąlygą virš neolimpinių ir olimpinių sporto šakų esančias strateginės sporto šakas.
19: Mes galvojame nuo 29 metų sausio pirmos dienos nebeturėti strateginių sporto šakų, o tai reiškia, kad visos olimpiados dalyvaujantos sporto šakos jau ir taip turi tą aukštesnį lygį ir aukštesnį finansavimą ir tie likę ten nedideli pinigėliai būtų to lygiai paskirstomi visoms sporto šakom.
18: Sako viceministras Grybauskas. Tuo metu Daubaras tikina, federacijos planuoja bent 8 metų laikotarpį ir pasigenda realios valstybės sporto strategijos. Jo teigimu, į sportą reikia žvelgti plačiau. Buriuotojai neatsiejama Lietuvos įvaizdžio dalis, o olimpinio buriavimo programa gali smarkiai pasikeisti.
21: Ieškome atraktyvesnių publikai formų, sportinių rungčių formų ir tam pavyzdys yra mūsų Star Sailings lyga, kurioje startavo mūsų rinktinė ir tapo tarp 16 geriausių. Ir tai jau nebėra olimpinė sporto rungtis, tačiau šiai dienai, ta prasme, World Sailing organizacijai mes pretenduojam, kad ši sporto rungtis taptų olimpinė rungtim ir gali būti, kad 2302 metų olimpiadoj jau tokia sporto rungtis bus.
18: Teigia Buriuotojų sąjungos prezidentas Raimundas Daubaras. Švietimo mokslo ir sporto ministerija ateityje svarsto peržiūrėti strateginių sporto šakų sąvoką, labiau atsižvelgti į masiškumą.
5: Reportažą apie Lietuvos sporto strategiją parengė Marius Andrijauskas ir Indrė Baltrušaitytė, o aš sveikinuosi su sinoptikė Ineta Daunoravičiūtė. Labas.

0: vakaras.
1: Labas vakaras.
0: Pastarosios dienos Lietuvoje buvo vasariškai šiltos, netgi karštos, tarkim, vienu momentu užfiksavau, automobilio temperatūra rodė plus 27. Kokius aukščiausias temperatūras jūs fiksavote ir gal buvo karščio rekordų?
1: Ne, karščio rekordų nebuvo, bet iš tiesų plūstelėjo vasariška šiluma, visas praėjęs savaitgalis buvo labai šiltas ir šiandien diena labai šilta, bet tiesa ne visur. Tai daugelyje šalies vietovių šiandien sušilo iki 20-25 laipsnių šilumos, kai kur pietiniuose rajonuose fiksuota temperatūra siekia ir 26-29 laipsnių šilumos. Tuo tarpu vakarų Lietuvoje arčiau pajūrio yra gerokai vėsesnė temperatūra, tai ten šiuo metu yra tik tais apie 11-13 laipsnių šilumos. Tai kontrastas tarp pajūrio, vakarinių rajonų ir pietų, rytų Lietuvos yra daugiau negu 10 laipsnių.
0: Ir dabar naujienų portaluose skaitau, kad netrukus viskas pasikeis, netgi visai netrukus. Ko tikėtis artimiausią parą?
1: Na, artimiausia para jau atslinks lietus, tai jau ir nakties metu kai kur truputį gali palyti ir sodresnis lietus pasieks rytojaus dieną, tai rytoj daugelyje rajonų trumpai palis, kai kur sugriaudės ir perkūnyje, daugiausia pietiniuose šalies rajonuose. Na, ir temperatūra rytoj dieną dar šils iki 20-25 laipsnių šilumos, vėlgi vakariniuose rajonuose bus šiek tiek vėsiau, ten apie 14-19, pajūrėje vos 10-13 laipsnių šilumos. Na, ir savaitės vidurėje taip pat atslinks naujas ciklonas, tai vėlgi sulauksime lietaus. Lietingiausia diena numatoma trečiadienį, kada daugelyje šalies vietovių vėlgi numatomas trumpas lietus. Sodriau ir turėtų palyti šiauriniuose, vakariniuose šalies rajonuose. Na ir naktys išlieka tikrai šiltos, tarp 5-10 laipsnių šilumos, o trečiadienio dieną jau daug kur šils iki 12-17 laipsnių. Vėlgi pietrytiniuose rajonuose dar kai kur temperatūra ir virš 20 laipsnių turėtų pakilti. Na, bet šiluma po truputį traukiasi ir liko na paskutinios dvi dienos, kada dar temperatūra kils virš 20 laipsnių, o nuo savaitės jau antros pusės, tai temperatūra jau tikrai gerokai atvės ir ta didžiulė šiluma jau pasitrauks.
0: O savaitgalis taip pat turbūt daugeliui aktualu, gal jau gali trumpai pasakyti, koks jis numatomas?
1: Na, šios savaitės antra pusė, tai tendencija tokia, kad sulauksime visgi dar vietomis to lietaus, tai po savaitės vidurio tokio lietingo, tai antra savaitės pusė jau mažiau bus lietinga, bet dar kai kur vis tiek truputį palinos ir temperatūra jau nebebus vasariška, bet labiau jau primins pavasarį, tokia būdinga gegužės pradžiai, tai dienomis šils iki 12-17 laipsnių šilumos, taip pat ir artėjantis savaitgalis išliks labai panašus, tai visai šiltas, virš 15 laipsnių temperatūra turėtų pakilti.
0: Ačiū Jums, tai buvo sinoptikė Ineta Daunoravičiūtė ir tai jau visa informacija laidoje 60 minučių šį kartą. Laidą rengėme Darius Kuodis ir Andrius Kavaliauskas, netrukus LRT radio eteryje naujausios žinios, o po jų laida nenušaunami siužetai. Keturiai lietuvių kalbą išversti detektyvai vasarai. Gražaus vakaro.
2: Vienas pusvalandis romantikos. Ir vienas pusvalandis detektyvo. Ir pusvalandis fantastikos. Ir pusvalandis biografijos. Puslapis po puslapio, kuriame save. Skaityk knygas ar klausyk audio knygų kasdien. Ir kurk įprotį, kuris tave augina. Nes 30 minučių skaitosi. Daugiau informacijos knygostauta.lt.
3: 20-oji gatvės muzikos diena, gegužės 16 dieną visoje Lietuvoje. Atlikėjus kviečiame registruotis svetainėje www.gmd.lt. Informacinis partneris LRT Opus.
4: Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro sezono pabaigos koncerte roko opera Eglė. Kartu su Jeronimu Miliumi, Ona Kolobovaite, Vladu Bagdonu, Česlovu Gabaliu, Raimundu Juzuičiu, Rafailu Karpiu ir Kauno valstybiniu choru. Jau gegužės 14-15 dieną LVSO koncertų salėje. Dirigentas maestro Gintaras Rinkevičius. Pagrindiniai rėmėjai Norfa, Cobalt, partneris LRT.
5: Pasaulinio garso meistrai, avangardinės scenos žvaigždės festivalyje Vilnius Mama Jazz, gegužės 22-24 dienomis. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba.
6: Pramogos visai šeimai, 10 tūkstančių dalyvių ir vaizdingi sostinės takai. Jau gegužės 17 dieną Toyota Eime. Nemokama registracija toyotaeimas.lt.
7: Konferencija Momentum ateities lyderystėj gegužės 7 dieną apie stiprios, saugios ir konkurencingos šalies kūrimą per tvarias inovacijas, lygias galimybes ir atsakingą augimą. Ateities lyderiai ir ekspertai patirtimi dalysis gegužės 7 dieną. Momentum pristato žalesis taškas, partneris LRT.
8: Alio, alio, Lietuvos radijos Kaunas.
9: Kelias, kuriuo aš einu, galiausiai manimi ir pavirsta. Pasauliu, telpančiu vienose namuose. Ir žmogumi, kurio erdvė beribė. Čia mūsų vizijos ir tikrovė. Neviltis, pasipriešinimas, laisvė. Čia viskas buvo svarbu, nes buvo iš tikrųjų. Čia viskas yra svarbiausia, nes 100 metų yra mūsų. 100 metų jūsų. LRT.

0: radijas.
1: Kupiškio rajone dega Šepetos durpynas. Prokurorai pradėjo ikiteisminius tyrimus dėl dviejų traukinių avarijų. Armėnijos sostinėje Jerevane vyksta Europos politinės bendruomenės susitikimas. 18 valandų, žinias skaito Birutė Budginaitė. Valstybinė priešgaisrinės gelbėjimo tarnyba skelbia, kad popietę Kupiškio rajone užsidegė durpynas. Ugniagesiai gelbėtojai gavo pranešimą apie tolumoje matomus dūmus ties Bukienų kaimu. Atvykus ugniagesiams paaiškėjo, kad dega Šepetos durpynas. Gaisrui gesinti sutelktos gausios ugniagesių pajėgos – 10 automobilinių cisternų. Ugniagesių atstovė Julita Orentaitė įspėja gyventojus apie galimą oro taršą Kupiškio rajone.
2: Gyventojai 15 km spinduliu nuo įvykio vietos gavo perspėjimo pranešimus, jog dėl kilusio durpyno gaisro galima oro tarša ir gyventojų buvo paprašyta laikytis pagrindinių rekomendacijų, tai vengti buvimo lauke, užsidaryti namų langus. Tai bendras durpyno plotas yra apie 50 hektarų ir mūsų preliminariais pirminiais duomenimis dega apie 15 hektarų durpyno teritorijos. Durpyno gesinimas yra tikrai sudėtingas procesas, pirmiausia dėl to, jog nustatyti gaisro židinius yra sudėtinga, tuos gaisro židinius pasiekti yra sudėtinga ir jis labai greitai plinta.
1: Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovė Julita Orentaitė. Prokuratūra ėmėsi tirti praėjusią savaitę per dvi paras įvykusias dvi traukinių avarijas Kauno ir Kėdainių rajonuose. Du atskirus ikiteisminius tyrimus dėl incidentų pirmadienį pradėjo Kauno apygardos prokuratūra. Lietuvos geležinkeliai subūrė specialią komisiją, kuri turėtų parengti papildomą saugos priemonę šalies geležinkelių sistemai. Taip pat skelbiama, kad traukinių avarijų padarinius tiek Gudžiūnuose, tiek Jiesioje planuojama pašalinti per šią savaitę ir visiškai atnaujinti eismą. LTG grupės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro vadovas Gediminas Šečkus.
3: Lietuvos geležinkelių LTG grupėje esame sudarę aukščiausio lygio tyrimų komisiją, kurios metu mes ketiname ištirti labai nuodugniai abiejų incidentų priežastis. Taip pat nagrinėsime ir galimas sąsajas tarp abiejų įvykusių incidentų ir šios komisijos apimtie ketiname parinkti papildomas saugos priemonės, kurias siūlysime įgyvendinti Lietuvos geležinkelių sistemoje, kurios dar labiau sustiprins saugumą LTG infrastruktūroje ir taip pat keleivių ir krovinių vežime.
1: LTG grupės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro vadovas Gediminas Šečkus. Praėjusią penktadienį Gudžiūnų geležinkelio stotyje nuo bėgių nuriedėjus trims skaldą gabenusiems vagonams laikinai buvo sutrikdytas traukinių eismas pagrindiniais maršrutais. Kitą dieną Jiesioje, Kauno rajone, nuriedėjus iš Palemono į Duisburgą važiavusiam lokomotyvui ir keturioms krovininiams vagonams buvo pažeistos dvi vėžės – paprastoji ir europinė Rail Baltica. Armėnijos sostinėje Jerevane vyksta Europos politinės bendruomenės susitikimas, kuriame maždaug pus 100 šalių lyderiai aptarė geopolitinius iššūkius. Oficialiai darbotvarkėje numatyti pokalbį apie demokratiją ir energetinį saugumą, bet be kita ko aptarimos ir aktualijos, karas Ukrainoje, Irane, taip pat įtampa su Jungtinėmis valstijomis. Tai pirmas tokio masto lyderių susitikimas Armėnijoje, kuri ilgai kliovėsi Rusijos saugumo garantijomis, bet pastaraisiais metais vis labiau krypsta vakarų link. Jerevane esanti žurnalistė Sigita Vigytė sako, kad Armėnijos visuomenė stojimo į bendriją klausimų nėra vieninga.
4: Armėnija, man atrodo, taip žiūrint pašienėnai, jisai gal tokia stumia pragmatinę politiką, suprasdamas, kokioj blogoj iš tikrųjų Armėnija padėti yra. Rusija juos išdavė per Karabacho karą, nežinau, Turkija priešas, Azerbaidžanas priešas, maži armėnai neturi ką pasiūlyti ir ieško, kaip išlikti tokiai mažai šaliai apsuptai daugelio nedraugiškų valstybių. Tai dėl to ir yra tas toks, na, ėjimas į bandymą sustoti į Europos Sąjungą, o žiūrint taip iš visuomenės perspektyvos, tai jeigu prieš dešimtmetį tikrai gal ketvirtadalis armėnų palaikė stojimą Europos Sąjungą, dabar jų yra maždaug pusė, bet tai irgi nėra kažkokia absoliuti dauguma.
1: Jerevane esanti žurnalistė Sigita Vegytė. Į Europos politinės bendruomenės susitikimą pirmą kartą pakviestas Kanados premjeras. Lietuvai atstovauja premjerė Inga Ruginienė. Ukrainos prezidentas sako, kad artėjantį vasarą kare bus lemiama ir paragino Europos lyderius spausti Maskvą imtis diplomatinių priemonių. Kalbėdamas Europos politinės bendrijos viršūnių susitikime Jerevane, Volodymyras Zelenskis pabrėžė, kad Rusijos planai surengti gegužės 9-osios paradą Maskvoje be karinės technikos yra silpnumo ženklas.
0: Šią vasarą Putinas turės nuspręsti, ką daryti toliau – plėsti karą ar pereiti prie diplomatinių derybų. O mes privalome jį pastumėti diplomatijos link. Rusija paskelbė, kad gegužės 9-ąją Maskvoje vyks paradas be karinės technikos. Jei taip nutiks, tai bus pirmas kartas per daugelį metų, kai jie negalės sau leisti parodyti karinės technikos. Jie bijo, kad virš Raudonosios aikštės gali skraidyti dronai. Tai daug ką pasako ir tai rodo, kad dabar jie nėra tokie stiprūs.
1: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Ukrainos pajėgos naktį surengė drono ataką Maskvoje. Kaip skelbė ukrainiečių žiniasklaida, remdamasi pranešimais telegrame smogta prabangiam gyvenamajam dangoraižiui. Paviešintose nuotraukose matyti gatvėje įsibaršysios drono nuolaužos. Pastatas stovi elitiniame Maskvos rajone netoli ambasadų ir diplomatinių rezidencijų. Maskvos meras patvirtino ataką ir teigė, kad aukų išvengta. NATO vadovas sako, kad europiečiai išgirdo Jungtinių valstybių prezidento nusivylimą dėl karo Irane. Tai Markas Rutė pareiškė Vašingtonui paskelbus, kad iš Vokietijos išves 5000 karių. NATO generalinio sekretoriaus teigimu sąjungininkai Europoje imas veiksmų.
5: Matėme, kad Jungtinės valstijos šiek tiek nusivylusios europiečių reakcija į tai, kas vyksta Irane. Jungtinės valstijos stengiasi užtikrinti, kad pasaulis būtų saugesnis, siekdamos sumažinti Irano branduolinį ir tolimojo nuotolio raketų potencialą. Europiečiai išgirdo šią žinę. Taip pat matome, kad daug šalių pradeda iš anksto dislokuoti pagrindinius pajėgumus netoli, ruošiantis kitam etapui.
1: NATO generalinis sekretorius Markas Rutė. Lietuvos banko valdybos pirmininkas mano, kad naujų antrosios pensijų pakopų sistemos dalyvių ateityje mažės, o neatsisakant privalomojo anuiteto pasitraukiančių iš kaupimo skaičiai toliau augs. Pasak Gedimino Šimkaus, didžioji dalis žmonių iki šiol atsiėmusių lėšas iš pensijų fondų buvo tie, kurie tai norėjo padaryti jau seniai. Dabar anot jo sistemoje liko tie, kurie atidžiai vertina sąlygas ir savo sprendimą priims priklausomai nuo to, kokios perspektyvos bus žadamos.
6: Kadangi šiuo metu iš tikrųjų 40% žmonių išėjo ir greičiausiai dar išėjęs kažkiek, anuiteto dalis, kur yra vieningas anuitetas, jisai nebetampa toks efektyvus. Ir štai privalomo anuiteto buvimas, aš bijau, bet jis gali skatinti tolesnį atsitraukimą žmonių iš antros pakopos. Jeigu nėra privalomas dalyvavimas, o jis nėra, žmonės atsitraukia ir naujų jau nebus automatinio atsitraukimo, naujų tikėtina, kad prisijungs mažai. Ta rodo skaičiai, kurie buvo iki 2018 metų. Privalomas anuitetas gali būti kaip pakišta koja kaupimui senatvėje.
1: Lietuvos banko valdybos pirmininkas Gediminas Šimkus. Prezidentas Gitanas Nausėda siūlo padvigubinti skiriamas lėšas regionų ligoninėms siekiant paskatinti gydymo įstaigas išlaikyti vaikų ligų skyrius. Taip po šalies vadovo susitikimo su sveikatos apsaugos ministre, Seimo sveikatos reikalų komiteto pirmininkė ir Savivalybių asociacijos sveikatos reikalų komiteto pirmininku pranešė prezidento patarėjas Vaidas Augustinavičius.
7: Prezidentas mato labai didelį sveikatos apsaugos ministrės norą siekti geresnio sveikatos paslaugų prieinamumo regionuose ir šiandien buvo labai konkrečiai diskutuojama, kaip būtų galima tą pasiekti. Na ir vienas iš būdų yra nediferencijuoti tų vadinamų finansinių paskatų arba subsidijų rajono ligoninėms. Tai yra, kad nebūtų skiriamas papildomas finansavimas, jeigu yra skatinama uždaryti tam tikrus skyrius. Tai iš esmės prezidentas pasiūlė

0: regionų poreikius. Savo ruoštų sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskinė atkreipė dėmesį, kad diskusijos vis dar vyksta, o siūlomas gyventojų skaičiaus kriterijus nėra esminis.
1: Sveikatos apsaugos ministerijoje mes esame jau aiškiai nusprendę, kad kiekvienoje iš apskričių centrų Lietuvoje, tai yra 10 tų regionų Lietuvos, tikrai gydymo įstaigose, ligoninėse būtų išsaugoti ir veiktų vaikų ligų skyriai. Tai 40 tūkstančių gyventojų kriterijus buvo vienas iš demografinių kriterijų, kuris aprėpti ir to pačiu paslaugų poreikį regione leidžia tiksliau modeliuoti.
0: Sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskinė. Valstybės strateginių sporto šakų sąraše, kuriams teikiama pirmenybė, neliko bokso, buriavimo ir sunkiosios atletikos. Vertinant pasitelkiami olimpinių sporto šakų atstovų suaugusiųjų ir jaunimo pasiekimai. Švietimo mokslo ir sporto viceministras Giedrius Grybauskas sako, kad sporto šakos tiesiog netitiko kriterijų, o tvarka nesikeičia.
2: Nereguliavimo kartelės pagal sporto šakų, vadinkim, prastesnius laimėjimus, bet palikome tą pačią kartelę ir dalis sporto šakų tiesiog iškrito, netitiko tų kriterijų ir iškrito į vėl kandidatų sąrašą.
0: Viceministras Giedrius Grybauskas. Buriuotojų sąjungos prezidentas Raimundas Daubaras sako, kad dabartiniai vertinimo kriterijai nepalankus. Dėl sporto šakos specifikos jaunimas negali varžytis olimpinėmis jachtomis.
3: Pati gamta stichija lemia rezultatus. Ir jeigu, sakykime, mes dabar, tai vietoj savo jaunimui, kuris nuo 14 iki 18 metų, jie sportuotų su suaugusiu jachtom, jie paprasčiausiai nesugebėtų jos suvaldyti ir tai būtų pavojinga tiek gyvybei, tiek tikriausiai jokių rezultatų nepasiektų.
0: Buriuotojų sąjungos prezidentas Raimundas Daubaras. Šiuo metu Vilniuje 25, Kaune 23, Panevėžyje 22, Klaipėdoje 12 laipsnių šilumos. Artimiausią naktį kai kur trumpas lietus, galima perkūnija, vėjas silpnas, temperatūra 7-12, vakariniuose rajonuose vietomis 3-6 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daug kur trumpai palis, kai kur perkūnija, vėjas pietvakarių, vakarų, vidutinio stiprumo, bus 20-25, vakariniuose rajonuose daug kur 14-19, pajūryje 10-13 laipsnių šilumos. 18 valandų 12 minučių.
4: Nenušaunami siužetai.
5: Sveiki, šiandien mes per nuotolį prisijungusi Rasa Drazdauskinė.
6: Sveiki.
5: Ir aš, Ernestas Parulskis. Laidos pokalbio temą turime, o kaip ją gavome, va Rasa ir papasakos.
6: Papasakosiu ir, žinok, net išsiduosiu, ar nes tai kokiai prieštvaniniai erai iš tikrųjų priklausau. Bet dėl viso pikto dar tavęs pasiklausiu. Ar tu atsimeni, kaip gudžiais sovietiniais laikais, gudžiais kiam antrais, laikraščiuose būdavo tokia rubrika Laiškas pakvietė kelionėn? Nu, ten, kur neva redakcija gaudavo kokį nors laišką apie kokią nors negerovę, korespondentas tada važiuodavo į vietas, patikrindavo ir ten randa negerovę, randa kaltus, kalti apgailestauja, negerovė ištaisyta, korespondentas grįžęs aprašo, kad dabar jau ten visur gerovė. Atsimeni tokį žanrą?
5: Rasa, taip atsimenu ir net atsimenu subtilius tokius skirtumus tų rubrikų, nes atsimenu, kad tema arba rubrika Laiškas pakvietė kelioniai buvo mažiau įdomi, nes ji buvo labiau surežisuota nei rubrika Laiškas redakcijai. Kai tiesiog atspausdindavo laišką ir pakomentuodavo jį, kuri irgi buvo labai neįdomi. Bet visas tas retrogradinis neįdomumas juk visiškai nesusijęs su laida, kuri yra visuomet įdomi. Aš kalbu apie nenušaunamus siužetus. Tai kaip ten toliau su ta kelione ir laišku, kuris tave pakvietė?
6: Nu, palauk, dabar aš mėginsiu pritempti. Žodžiu, mes šiandien iš principo to pačiu kaip ir užsiminėsim, kaip ir anas korespondentas, apie kurį pasakojau, nors, nu, gal ne visai, gal ir visai ne. Nu, žodžiu, taip išėjo, kad pasidairė mes su tavim abudu po knygynus ir šiaip leidiklas pasiklausinėjom ir pamatėm, kad lietuviškai pastaruoju metu išleisti keli detektyvai, apie kuriuos mes esam savo laidose kalbėję, bet kalbėjom apie juos tada, kai jie dar buvo tik angliški. Ir dabar visiškai aš nenoriu girtis, kad mūsų aptarimo paskatintos leidyklos suskato versti, leisti ir taip toliau, bet procese mes vis tiek šiek tiek dalyvaujam, sakyk.
5: Taip.
6: Nu tai va. Ir dabar artėjo sezono pabaiga ir klausytojai tikriausiai jau kruopščiai renkasi knygas būsimoms atostogoms, nes vasaragi visi skaito detektyvus nors patruputį. Tai manau, kad ne pro šalį bus priminti vieną kitą iš tokių detektyvų.

0: kuriuos rekomenduotume ir kuriuos visi laisviausiai galės skaityti lietuviškai. Aš tokių knygų priskaičiavau net 4, bet nenuostabu, nes specialiai jau į knygyną ir jų ieškojau. Tai aš pradėsiu apie jas pamažu kalbėti, o tu tada su savo atradimais irgi prisijungsi.
1: Rasa, taip, prisijungsiu, tai yra prisijungsiu, jeigu turėsiu jungti nu, tą mechanizmą, kuris sujungs. O jeigu to mechanizmo jungties neturėsiu, tai vis tiek kažkaip suksiuos ir vis tiek prisijungsiu.
0: Nu gerai. Tai va, o pradėsiu aš nuo to, kad truputėlį pasipiktinsiu čia grinai ažiotažų sukelti ir piktinsiuosi ne pačia knyga, iš tikrųjų ne, nes va, priešingai knyga, apie kurią dabar kalbėsiu, tai rekomenduoju ir jau esu rekomendavusi ir mes jau esam apie ją kalbėję visai nemažai. Tai trumpai sakant, tai yra suomių rašytojos Satu Riomio, turbūt nežinau kaip tai, rašosi Ramo su abiraidės su taškiukais viršuje. Detektyvas jis vadinasi Fjordo paslaptis lietuviškai, angliškai vadinosi Clues in the Fjord. Ir primenu, kad tai toks neurokas šiaurietiškas detektyvas, veiksmas vyksta Islandijoje, nusikaltimus, daugiskaita nusikaltimus, kadangi šita knyga yra pirma iš serijos, tyria du detektyvai, vietinė vakarų Islandijoje dirbanti detektyvė Hildur, kuri užsiima dingusių vaikų paieškomis. Sakiau, neurokas detektyvas. Mhm. Jo labiau, kad tokią veiklos rytį jinai pasirinko iš dalies dar ir dėl to, kad vaikystėje jos pačios dvi seserys dingo be pėdsakų ir jos dar neatrastos. Ir jai į pagalbą paskiriamas iš Suomijos atvykęs kitas detektyvas Jakobas, kuriam Islandijoje viskas nauja. Ir ne, Jakobas irgi nėra laimingas, jis išsiskyręs. Ir žmona naudojasi kiekvieną progą prieš jį nuteikti mažą sūnų, kurį Jakobas mielai dažniau matytų, bet va. Autorė, pasinaudojusi tą progą, kad vienas iš personažų yra kaip ir svetimšalis, pasakoja apie Islandiją dažnai Jakobo akimis ir skaitytojai dažnai sužino apie šalį šiek tiek, nu gal net daugiau negu būtų norėję, bet tai visai įdomu ir gana nevikipediška. Be to, ir šitą aš tai ypatingai įsiminiau, detektyvas Jakobas mėgsta megsti ir apie šitą jo užsiėmimą pasakojama labai tikroviškai, o tai yra geras detektyvo kokybės testas, nes tai kaip tikroviškai aprašomi mums atpažįstami dalykai, kaip ir leidžia spręsti apie tai, kaip tikroviškai bus pasakojama visa kita. Ir veiksmas irgi gana intriguojančiai užsimesga, nes va, sniego lavina nušluoja seną apgriuvusį namą, jame randa vyro lavoną. Ir paaiškėja, kad tas velionis pirma buvo labai nebenuodėmės ir tokių bjaurių nuodėmių, o negana to, aiškiai, jisai mirė ne savo mirtimi. Žodžiu, čia laukia mūsų praeities paslaptys, simpatiški tyrėjai, nu ko čia nemėgti, paprastai šneka.
1: Na taip, aš tik tai dar pagalvojau dėl to priskyrimo atostogoms, bet tai yra toks kaip ir kontrasto principas. Sniegas, niūrumai ir visa kita, o čia atostogos, taip kad šiaip rasa taip, aš klausausi, kol kas prisimenu apie tai, ką mes kalbėjom, viskas skamba kaip yra nuomet nepaprastai labai gerai. Ir o toliau, kur ten tavo...
0: Va, o dabar aš piktinsiuosi dėmesio. Taip, ir dabar to piktinimuose nu, negalima pavadinti mano tradiciniu vertėjišku bambėjimu, nes sąžiningai sakau, kad apie vertimą nieko pasakyti negaliu. Lietuviškai knygos neskaičiau. Bet įtarimų turiu ir tuoj papasakosiu, kas man užkliuvo. Nes atsidariau leidyklos Obolys interneto svetainę, pasižiūrėti apie knygą daugiau informacijos ir pamačiau, kad knygos niekas neišvertė. Tai yra, visa informacija yra. Yra autoriai, yra puslapiai, yra kaina net su nuolaida yra. O vertėjo nėra, tuščia vieta toj vietoj, kur vertėjas turėtų būti. Ir nu, nemanau, kad tai yra gera praktika ir kad tai kokia nors labai gerą dalyką žada lietuviškiams skaitytojams. Jo labiau, kad leidyklos pristatyme yra informacijos apie autorę, siužetas šiek tiek pristatytas ir knygos apdovanojimai visi išvardyti. Ir dar, bet tokį perlą radau, kad taip pat pabrėžta unikali autorės idėja sujungti Islandę detektyvę su suomių partneriu, atskleidžiant šiaurietiškų tautų skirtumus ir jų charakterių skirtumus. Nu, gerai, sakykim, gal nėra unikali idėja sujungti skirtingų tautybių ir lyčių detektyvus bendrai užduočiai spręsti, bet, nu, gal buvo galima bent sakinį paredaguoti. Bet šį pristatymas, kai jame nėra vertėjo, kada knyga akivaizdžiai išversta, nu, man kelia kažkokių abejonių, ar nes tai sutik.
1: Rasa, jei galėčiau, aš tikrai meščiau mikrofoną ir nubėgčiau į knygyną patikrinti, ar ir popieriuje nėra vertėjos ar vertėjo pavardės. Na, iš kitos pusės, aišku, tektų toli bėgti, nes šalia radijo tokio knygino dabar pagalvojau nėra. Ai, dar tiesa, galbūt mūsų, dabar žiūriu, laidos režisierė Daiva Sviglinskienė patyrusi detektyvų skaitytoja šalia gal netyčia savęs turi fjordo paslaptį. Ne, Daiva purto galvą, ne, ir ji irgi neturi fjordo paslapties.
0: Dar neturi.
1: Taip. Rasa, aš šitą myslę išsiaiškinsiu ir pranešiu. Mes paskelbsim atsakymą mūsų laidos Facebook'o puslapyje. Ir šitaip aš čia taip mykliai ir labai organiškai primenu, kad mes tokį puslapį turim, nenušaunami siužetai. O šiaip aš irgi visą keriopai prisijungsiu prie romano rekomendacijų. Atostogoms romanas visiškai tinka. Nors temos niūrios, bet labai lengvai skaitosi. Na, gal tik vieną patikslinimą šalia rekomendacijos pridėčiau. Kaip tu, Rasa, ir minėjai, romane daug pagilintos, ne vikipedinės, turistinės informacijos. Yra ten ir apie mitus, ir Islandijos istorija pasakojama, ir aptarė valgius. Ir viso šito yra tikrai daug. Mane kartais erzino tas gilumas, bet aš tiesiog pagreitindavau skaitimą. O ir tikrai žinau, kad yra žmonių, kuriems viskas atvirkščiai ir tas informacinis pagilinimas taps tik papildomų pliusų prie jau išsakytų detektyvinių rekomendacijų.
0: Va, tai čia man atrodo labai gerai, kad mes su tavim nevienodai žiūrime į šitą dalyką, nes man tai patinka ta papildoma informacija, o žmonės tiesiog žinodami tai galės ir rinktis, ar juos tas galė, potencialiai erzins, ar priešingai džiugins.
1: Taip.
0: Tai va, tai su šita knyga kaip ir baigiam. Ir dabar einam prie kitos. Dar viena lietuviškai išversta knyga, čia apie ją gal trumpiau truputėlį, nes ji jau pasirodė 25 metais, tai yra Anne Cleaves Varnų gaudyklė. Bet aš ją noriu paminėti būtent todėl, kad pirma, šitos knygos kaip reta lietuviškai yra elektroninė versija, kas yra, man pavyzdžiui, visiškai nesvarbu, bet daugeliu žmonių tikrai džiugina.
1: Taip.
0: Ir be to, tai yra pirmoji knyga iš šios labai garsios detektyvų autorės, nemažiau garsios detektyvų serijos apie Vera Stanhope. Ir primenam, kad neseniai baigtas rodyti serialas Vera, kuris daug metų buvo rodomas. Ir apie tas knygas, ir apie serialą mes esam daug kalbėję, jo labiau, kad abu jie yra geri ir knygos, ir serialai, ir netgi kiekvienas savaip. Tai, nu, nežinau prie šitos knygos ką pridurti, kad čia pasakojimas, aišku, gana sudėtingas, nes jis yra pinamas iš kelių linijų, bet visi galai puikiai susiveda, herojai, na, šiuo atveju daugiau herojės, nes ten daugiau moteriškas pasakojimas. Atrodo ir įtikinamos, ir įdomios. Vienu žodžiu, geras daiktas, reikia imti.
1: Taip.
0: O tiem klausytojams, kurie jau pažiūrėjo serialą ir perskaitė visas šitos serijos knygas, tai nieko labai džiugaus negalim pasakyti, nes naujausioje, kol kas išėjusioje savo knygoje, The Killing Stones, Anne Cleaves kažkodėl sugrįžo prie kitos savo serijos, Shetlando, kurią kaip ir buvo baigusi, bet ten pasakoja būtent apie Jimmy Peresą, o ne apie Vera Stanhope. Ir žinių, kad prie jos bus sugrįžta, kol kas lyg ir negirdėti.
1: Ir Rasa, dabar kaip paminėjai Jimmy Peresą ir Shetlandą, aš prisiminiau, kad turiu visiškai šviežių naujienų apie Shetlando serialą. Ir tas šviežumas, aišku, nėra visai šviežias, tai yra tiesiog prieš kelias savaites BBC paskelbė, kad pradėjo filmuoti 11 sezoną. Ir kūrybiniai aktoriniai komandoje viskas kaip įprasta, kaip mes jau ir matėm Šetlande, naujausiame Šetlande. Ashley Jensen ir Alison O'Donnell sugrįžta vaidinti inspektorių Rūtą Calder ir Alison McIntosh, arba kaip jie vadina seriale, Tosh vaidmenis. Ir ta gera žinia ta, kad sezonas bus parodytas dar šiais metais. Vat greitai dirba. Pradėjo filmuoti ir štai jau ir to ir bus ir sezonas. Siužetas prasidės, kai iš vandens bus ištrauktas automobilis, o jo bagažinėje atrasti suirusio vyro palaikai. Ir įtariama, kad tai prieš 9 metus dingusio vietinio šeimos gydytojo kūnas. Na, ne dingusio, o tipo išvažiavusio prieš 9 metus, kad išvengtų dar didesnių nemalonumų. Ir staiga, vat, atrodo, kad jis neišvengia nemalonumą atsiradęs automobilio bagažinėje. Inspektorės pradeda tokį archeologinį tyrimą, nes 9 metai, bet aišku, tai ne tokio gylio archeologija, kokia, pavyzdžiui, lydi Ellie Griffiths detektyvų herojas.
0: Labai gražiai perėjai prie Eli Griffiths, nes kaip tik kita knyga, apie kurią kalbėsim, netgi kita serija, tai yra būtent Eli Griffiths serija apie archeologę Ruth Galvey. Ir čia mes turim jos detektyvą Jano Akmuo iš serijos šitos. Ir ypatingai gera žinia yra ta, kad tai jau antra šitos serijos knyga. Pirma vadinosi Kaulų kelias, mes jį irgi rekomenduojame ir rekomendavome, kas dar nespėjot pastebėti. O dabar laikom kumščius ir tikimės, kad serija sėkmingai bus verčiama toliau, nes ten tų knygų yra. O Eli Griffiths kaip tik yra iš tų detektyvų autorių, kuri atrodo labai lengvai rašo savo knygas ir ištisas serijas ir sukuria tokius įdomius patrauklius herojus. Šiuo atveju ir vėl labiau herojas, nes tikrai Ruth Galvey čia yra pagrindinė veikėja ir tai, kaip ji pasinaudoja savo archeologijos žiniomis padėdama atskleisti ir labai senus nusikaltimus, tiesiog archeologinius, tiesioginė prasme, ir keleto metų senumo ar naujesnius, tikrai labai įdomiai aprašyta. Dar norėjau pradėti girti aplinką, kurioje gyvena ir dirba Ruth Galvey. Tai yra Šiaurės Anglija, tokios plačios platybės tarp jūros ir sausumos, ten tokios puspelkės. Ir staiga suvokiau, kad tai beveik praktiškai tos pačios vietos, kuriuose dirba ir ką tik tai mūsų minėtos serijos vyresnioji inspektorė Vera Stanhope. Ir dabar pagalvojau, įsivaizduok, Ernestai, kaip būtų įdomu, jeigu kokioje nors alternatyvioje, nu, ne alternatyvioje, gal literatūrinėje tikrovėje, jos abi imtų ir susitiktų tirdamos kokį nors seną nusikaltimą. Nu, vat įsivaizduok, pavyzdžiui, jeigu apie tą nusikaltimą parašo ir Anne Cliffs, ir Eli Griffiths, ir kiekviena savaip, ir kiekviena rašo apie savo heroją, nu, gal reikėtų kaip nors išsisukti, ką daryti su nusikaltimo sprendimu, nes vieną versiją perskaičius jau antros gal neįdomu būtų skaityti, bet, nu gerai, o jeigu būtų du nusikaltimai, bet susikertantis, žodžiu, aš įtariu, kad čia jau mane ištiko profesinė deformacija ir aš mėginu prisigalvoti sudėtingesnių dalykų negu reikia, bet, nu, šitas žanras, kaip mes žinom, dar netokius dalykus ištveria, ar ne?
1: Na, tikrai ir netokius dalykus, aš dar tiesiog, dar šiek tiek grįždamas atgal, vėlgi, kadangi irgi dar kartas šviežiai jau lietuviškai perskaičiau Jano Akmenį, tai tiesiog prisiminiau savo visiškai šviežią skaitimo patirtį, nes pradėjau skaityti galvodamas, kad aš jos neskaičiau. Ir tik tai po, sakysim, kažkiek tai laiko į pusėje supratau, kad jau skaičiau, bet tie siužeto posūkiai, kuriuos aš po truputį atsiminiau ir taip, jie netgi vis tiek nesugadino skaitimo malonumo, nes tie kabliukai, kurie buvo sumesti, jie kaip ir tada pirmą kartą apgavo, taip ir dabar apgauna. Ir aš manau, kad antrojo skaitimo to paties detektyvo testas, toks rezultatas yra geras, kai vis tiek skaitai, kaip jau lyg ir matyta, kaip ir seną pažįsta, bet vis tiek vis nustembi. O dabar dar pagalvojau dėl tų herojų susitikimo įvairiausiose vietose. Kaip tu manai, ar pavyzdžiui herojai ir herojas šiuolaikinių ir aktualių detektyvų, dar vis tebegaliojančių, jie yra saugomi autorinių teisių, ar čia galima vadinti, kad tai yra, sakysim, jeigu jos paimė ir kaip pastišas ir ten jau gali daryti, ką nori? Turbūt ne.
0: Aš manau, kad jie saugome autorinių teisių, dėja taip. Čia tu Sherlocką Holmesą gali sukioti, kaip nori.
1: Taip.
0: O dabartiniai ne, jie apsaugoti.
1: Ja, nes aš šiaip tikrai pagalvojau, taip su metus daug herojų kelis į vieną kažkokią teritoriją būtų, galbūt net ir neįdomu, bet smagu tai tikrai būtų. Ir aš iškart pagalvojau, kur dar yra daug literatūrinių detektyvų, kur vienu metu detektyvai, policininkai, kurie vienu metu malasi beveik tose pačiose vietose, be Jungtinės karalystės, nes Jungtinėje karalystėje ten, kur pasisuksi, ten ir tyrimas vyksta literatūrinė Jungtinėje karalystėje. Ir atradau tokią šalį, tai yra Švedija. Ten tokių policininkų yra tiek daug, kad aš tiesiog matyčiau romaną pagal tavo pasiūlytas taisyklės, kuriame jie visi sukviečiami į kvalifikacijos kėlimo seminarą. Keliom dienom, kurioje nors Švedijos saloje. Ir toliau, aišku, viskas vyksta pagal šabloną. Audra, izoliacija, žmogžudystė arba žmogžudystės. Įsivaizduoju situaciją. Saloje 50 legendinių policininkų. Ir visi jie yra ir įtariamieji, ir aukos, ir žmogžudžiai, ir tyrėjai, ir sekliai, nu kas tik tai nori. Aš šiaip dar prisiminiau, kad tokį siužetą, aišku, čia tik virtuozas patrauktų toks kaip Lorenas Binė. Jis suvaldyto atsimeni, jo romanas 7-oji kalbos funkcija, kur nusikaltimus daro Prancūzijos egzistencialistai ir lingvistai. Labai, taip, labai taip, geras taip. Romanas. Bet aišku, grįžtam prie Jano Akmens, aš aišku prisidedu prie skaitimo rekomendacijos absoliučiai.
0: Nu tai puiku. Ir dabar paskelbsim dar šiokią tokią ir naujieną. Bent jau man atrodo, tai labai džiugi naujiena mums ir visiems Anthony Horowitz'o gerbėjams, kurių tikiuosi yra daug. Tai va, visai šviežiai pasirodė lietuviškai išversta Anthony Horowitz'o knyga, tai yra irgi antra knyga iš serijos apie redaktorę Susanna Ryland ir išgalvotą knygoje veikiantį detektyvą Atikusą Piunką. Pirmoji lietuviškai, primenu, vadinosi Šarkos žudikės, o ši

0: vadinasi Mėnulio gėlės žmogžudystės. Ir dabar aš jau kaip kokia kromelininkė pradedu šaukti žmonės, gerieji, ateikit ir pirkit knygas iš šitos serijos. Nes, nu klausyk, čia už savo pinigus, aš toliau tęsiu šitą vaidmenį, už savo pinigus tu gauni labai daug. Nes tu gauni ne tik tai gerą, tikrai gerą detektyvinį siužetą, bet tu gauni du siužetus. Kadangi šita serija garsi tuo, kad Horovicas skaitytojams pateikia dvi visiškai pilnavertės ir visokiais įdomiais būdais viduje lygia grečias detektyvinės istorijas. Tai yra viena, kuri vyksta kaip ir aprašomojų laikų, o kita vyksta, na, knygoje arba kitų laikų. O antra, dar papildomai, egzistuoja visų trijų šitų knygų, dėja tik tai trijų, nes serija baigėsi, matyt, Horovicas vis dėlto pavargo tokį išdirbį duoti. Žodžiu, egzistuoja puikios visų trijų knygų ekranizacijos, kurias ne tik būtina žiūrėti, bet ir tiesiog labai smagu. Tai dabar trumpai primenu, kad antroje serijos knygoje Susanna Ryland, kuri pirmos knygos pabaigoje išvažiavo pas savo draugą Andrėją į Graikiją ir ten jie įkūrė savo viešbutį, tai va dabar jinai kaip tik sėdė tam viešbutį ir jaučiasi nepatenkinta gyvenimu, nes jai aiškiai trūksta įvykių. Nu, tokia klasikinė detektyvo pradžia. Mes juk puikiai žinom, kai tik herojus nusprendžia, kad jam arba trūksta įvykių, arba priešingai kaip tik labai gerai, kad nėra įvykių. Tai klastingas likimas toj pat įvykius atsiunčia ir čia va dabar pas ją apsilanko tokia aristokratiškų turtingų britų šeima ir pasiūlo atvažiuoti į jų viešbutį Anglijoje, tikrai geresnį negu Suzanos, o kviečia todėl, kad nori išsiaiškinti, kas nužudė jų dukrą. Ir Suzana, aišku, nuvažiuoja ir ilgai įdomiai aiškinasi, nes, kad ir kaip nusteptų mūsų klausytojai, ypač tie, kurie skaitė Šarką žudikės, tai užuomenų apie nužudimą galima rasti būtent romane apie Atikus Apiunką, o tam, kad rastum užuomenas, reikia pirmiausia perskaityti patį romaną. Žodžiu, aišku, kad čia yra gėris ir intelektualinė puota. Ir dar tik pridursiu, kad vat, kaip tik visai neseniai man gerasis paštininkas atnešė naujausią kitos Anthony Horovico serijos knygą apie tavo Ernestai mėgstamą detektyvą Hotorną. Knyga vadinasi A Deadly Episode. Ir kodėl aš čia dabar šneku, užuot dabar polusi skaityti, tai aš nežinau, tu man paaiškinti.
1: Bet, o kodėl, Rasa, tu akcentavai, kad tavo Ernestai mėgsta? Taigi tu irgi, tau irgi Hotornas patinka, ar jisai patinka, pavyzdžiui, lenktynėse Susan Ryland ir Hotornas, kas laimėtų pas tave?
0: Matai, man laimėtų Susan Ryland absoliučiai.
1: A, tai reiškia...
0: Bet Hotornas man irgi patinka, sutinku.
1: Taip, nes šiaip, aišku, Rasa, ne tu viena nori pulti ir skaityti naujausią Horovico ir Horovico Hotorną, aš aišku to negaliu padaryti, nes pas mane dar mano paštininkas neatnešė jokios knygos, bet ten pasižiūrėsim, bet šiaip, aišku, mums abiems ir klausytojams irgi pranešo, kad laidos sezonas jau visai į pabaigą, todėl mes galėsim skaityti jau greitai tiek, kiek ir ką tik tai norėsim. Bet dabar visus tos norus reikia atidėti, dabar susiimam, nes aš noriu sustiprinti Mėnulio gėlės žmogžudyščių. Kaip čia dabar su linksnevus?
0: Mėnulio gėlės žmogžudystės. Va, taip, Mėnulio gėlė yra viešbutis, o reiškia žmogžudystės atitinkamai.
1: Tai žodžiu, šito romano antrojo sustiprinu rekomendacijas priminimu, kurį jau ir tu, Rasa, irgi pasakėjai, kad jau yra ir trečias serijos romanas, kuris, jei viskas gerai su Horovicu Lietuvoje klostis, tikrai bus irgi išverstas. Taigi šiek tiek apie trečią, kuris vadinasi Marmuro salės žmogžudyštės. Ir čia šablonas nesikeičia, nes nu kur jau čia negali keistis. Suzana vėl gauna redaguoti romaną apie Atikus Apiundą, bet šį kartą ji intensyviai dirba su teisiu į tą Atikus Apiundą romano teisiu paveldėtojų šeima. Ir bedirbant ir užsimesga ten tie visi detektyviniai mazgai. Ir ji, Suzana, narplioja su tokiu simpatišku inspektoriumi. Ir, aišku, viskas vyksta Anglijoje, kaip tu ir minėjai, kur jau ten sugrįžo iš Graikijos. Graikijos etapas čia pasibaigė. Ir kaip tu pasakėjai, kaip supratau, pasibaigė ir vis, ne tik etapas, bet ir visas pasakojimas. Taip?
0: Bent jau Horovicas taip sakė, kad taip pasibaigė.
1: Nu, ką darysim?
0: Nu, gerai. Tada einam prie kitų naujienų. Negailestingai. Ir tai irgi bus apie seriją, ir tai taip pat, va čia jau bus trečia serijos knyga, turiu galvoje MC Beaton komiškų detektyvų seriją apie buvusią viešųjų ryšių specialistę Agatą Reizin, kuri sugalvojo mesti darbą, įsikurti idiliškam britiškam kaime ir tapti vietos bendruomenės neatskiriama dalimi. Bet kadangi yra siaubingai ambicinga, neurotiška darboholikė ir šiaip bjauraus būdo moteriškė, čia išoriškai bjauraus būdo viduje yra jautri ir trokšta draugystės ir vertinimo, nu, be žodžiu, toj bendruomeniai nelabai jai sekasi, dažniausiai jai ji gauna tirti nusikaltimus ir panašu, kad pagaliau susivokė, jog tokia yra jos paskirtis tenai. Tai prieš tai skaitėm, primenu, lietuviškai išverstus šitos serijos knygas Mirties kasnis ir Klastingas veterinaras. O trečioji istorija, kurią dabar rekomenduojam, vadinasi Dailioji sodininkė. Ir ji prasideda nuo to, kad herojė Agata prisiatostogavusi egzotiškose vietovėse, ir va šitoj vietoj jau net ir visi skaitytojai, ne tik tai herojai, akimirksniu liaujasi jai justi bent kokią simpatiją ir pradeda tiesiog banaliai pavydėti. Nu, žodžiu, prisiatostogavusi sugrįžta į savo Karselio kaimą, kur jos laukia neišspręsti santykiai su tokiu labai intriguojančiu kaimynu, karo istoriku Džeimsu Leisiu, bet grįžusi randa naują kaimynę, kuri irgi turi santykių su to Leisiu, ir randa aktyvę sodininkų sąjungą, į kurią stengiasi įsijungti. Žodžiu, kaimo gyvenimas kaip visada, viskas ten vyksta ilgai, iki žmogžudystė nutinka ne iš karto, bet kai nutinka, Agata, aišku, jau pradeda ją aiškinti.
1: Rasa, dabar paminėjai visą trijulę, kuri jau yra išversta romano, ir prisiminiau, kad kai skaičiau, labai patiko ir dabar patinka, kai paminėjai pavadinimas Klastingas veterinaras. Nu, tai yra daug prasmių yra, ir čia man beskaitant vežėm katę pas į kliniką, ir ten buvo veterinarė, ir aš taip žvilgtelėjau ją, nes romanas gali būti ir Klastinga veterinarė. Nu, bet ten, aišku, ten viskas gerai baigėsi, ir veterinarija, ir man, ir Katiai.
0: Ir dar žiūrėjau. Katiai, tai svarbiausia taip, čia.
1: Taip. Čia svarbiausia, be abejo. Ir dar man patinka šalia pavadinimo ir tų knygų, kol kas trijų išleistų, dailumas. Nes vežantis visas tris, polisas visuomet yra toks kaip dekoracija šalia tikrojo poliso, atrodys kaip visiška harmonija. Ir be abejo, MC Beaton detektyvai yra su tikras lengviausi iš visų mūsų šiandien rekomenduotų detektyvų. Jie yra ir juokingi, ir lengvi, ir detektyviški. Tai yra, juose yra ir žmogžudystė, ir jos tyrimas, ir net tokios dekoratyvios žmogžudystės. Mes turbūt negalim išduoti, kaip trečioje knygoje atsirandamas lavonas ir kieno lavonas, nes ten reikia lūktelti, bet aš galiu lažintis, kad daug žmonių nusteps, kai prieis iki lavono radimo Dailiojoje sodininkėje.
0: Ir na taip, nes tiesą sakant, iki to lavono radimo einama ganėtinai ilgai, taip. O prieš tai mes dar gaunam visokių nusikaltimų, tai yra nusiaubiami sodai, ir tas irgi praktiškai sodininkų sąjungoje tai vos neprilyksta žmogžudystė, ir aš galiu visai suprasti.
1: Ja, ir taip, Rasa, taip ir yra. Romane viskas susiję su sodinimu ir sodais, ir aš jau iš savo pusės labai pritariu Agatai Reizin, kad tai nėra pats įdomiausias užsiėmimas. Pavyzdžiui, aš tikrai galiu deklaruoti, kad man labiau patinka ne sodinti, o skaityti, kaip žudomi sodininkai. Toks sodo principas man įdomesnis. Taip pat mane džiugina, skaitant trečiąją knygą, kad nors herojas charakteris ir vystosi, vėlgi, ji aktyviai ieško savo naujos būsenos prasmės, tai yra, ji šiek tiek pasikeitusi, lyginant su pirmuoju romanu Mirties kasnis. Taip?
0: Aš nežinau, ar pasikeitusi, gal mes ją tiesiog geriau pažinome.
1: Arba
0: nes
1: taip.
0: Šiaip jau jos tokia bjauri natūra nesikeičia, ir tas beje vienas iš patraukliųjų detektyvo bruožų.
1: Jo, ir tas nesikeičiamumas vėlgi yra, man patinka, kad išlieka pastovus, nes Dailiojoje sodininkė ji vėl, kaip ir Mirties kasnyje, bando sukčiauti kaimo šventėje. Nors herojė puikiai žino, kad niekada tas sukčiavimas kaimuose gerai nesibaigia. O mes atvirkščiai, laidą baigiame gerai, nes pasakėme viską, ką norėjome, todėl atsisveikiname.
0: Viso gero.
1: Iki kito pirmadienio. Jei užsinorėsite šią laidą paklausyti dar kartą, ar išgirsti jau buvusias, tai reikia susirasti Nenušaunamus siužetus LRT radiotekoje.

0: Neskaidrus viešieji pirkimai mėgsta tylą. Mes nelabai. Nepriklausoma viešųjų pirkimų skaidrinimo iniciatyva Skaidrinam 2.0 pradeda darbą. Tyriame, vertiname ir viešiname, kaip leidžiami mūsų valstybės pinigai. Skaidrinam 2.0. Prisidėkite prie valstybės išskaidrinimo ir jūs. Paremkite skaidrinam.lt.
1: Gegužės 16-ąją. Šauliai ir krašto apsaugos ministerija kviečia į žygius visoje Lietuvoje ir pasaulyje laisvės kovotojams atminti. Registruokis samoningi km.lt.
2: Per 100 LRT metų dalis archyvų buvo prarasta. Juos vadiname dingusiamis juostomis.
3: Dėmesio, kalba Vilnius.
4: Netrukus, matysite Vilniaus televiziją.
2: Padėkite atrasti pasimetusius praeities fragmentus. Jei turite senų Lietuvos televizijos ar radio įrašų, pasidalykite jais. Išsaugokime istorinę atmintį ateities kartoms. Daugiau informacijos juostos.lrt.lt.
5: Šį vakar per panoramą. Po dviejų savaitgalio avarijų geležinkelyje pradėti tyrimai, eismas atnaujintas, bet dar galimi vėlavimai. Trumpui kalbant apie karių atitraukimą iš Vokietijos Armenijoje, aukščiausio lygio susitikimas dėl Europos saugumo. Jame dalyvauja ir Ukrainos bei Kanados lyderiai.
6: Nostalgija nėra strategija.
5: Vaikų gydymo prieinamumą regionuose ketinama išsaugoti, tačiau kai kur vietoj skyrių ligoninėms bus siūlomos alternatyvos.
7: Per dvi paras du incidentai geležinkelyje pasėjo įvairių vertinimų. Specialistai svarsto, kad tai galėjo būti techninės priežastys, profsąjungų atstovai kalba apie mažėjančią bėgių priežiūrą, tačiau yra išvelgiančių ir diversijos pėdsakus. Lietuvos geležinkeliai priežastys tik pradeda tirti, išvadų siūlo palaukti ir neatmeta ne vienos versijos. Ką parodė pasikartoję incidentai geležinkelyje, tai aptarsime aktualijų studijoje rytoj po 9 valandos žinių.

0: radijas. Eurovizijos laimėtojai.
1: 2012-aisiais Euroviziją pirmą ir iki šiol vienintelį kartą surengė Azerbaidžanas. Konkursui šalis rengėsi iš pėties. Specialiai dėl Eurovizijos jūros pakrantėje pastatė įspūdingą areną. Baku tapo toliausiai į rytus nutolusių miestų surengusių Eurovizijos konkursą. Dėl laiko skirtumų renginys prasidėjo vidurnaktį, bet tai nekiek negadino nuotaikos šventiškai nusiteikusiems žiūrovams. Konkursą dalyvavo 42 šalys. Armėnija atsisakė pasirodyti dėl politinės įtampos santykiuose su konkursu. Rengusią šalimi. Lenkija nusprendė praleisti šį konkursą dėl finansinių priežasčių susijusių su tuo metu vykusiu Europos futbolo čempionatu. Airija į konkursą vėl atsiuntė linksmuosius dvinius Jedward, Prancūzija už šalies ribų gerai žinoma dainininkė Angun, o Britai populiariosios muzikos legenda Engelbertą Humperdinką. Jis beje finale užėmė prieš paskutinę vietą, sukeldamas karštas Britų diskusijas, ar ši šalis apskritai supranta, ko reikia Eurovizijai. Lietuvai atstovavo dainininkas Donatas Montvidas su akių raiščiu, suktuku ir daina Love is Blind apie aklą meilę. Jis pateko į finalą, kuriame užėmė 14-ąją vietą. Na, o pergalę šventė Švedijos dainininkė Loreen, triumfavusi su nepamirštamu kūriniu Euphoria. Šokio numeris, paslaptinga dainos atmosfera, scenoje krintančios snaigės, šis pasirodymas iki šiol vadinamas ikonišku. Daina pakilo į pirmąją vietą net 17 šalių populiariausiųjų sąrašuose. To nėra pavykę pasiekti ne vienam Eurovizijos laimėtojui. Švedija pergalę Eurovizijoje šventė jau 5-ąjį kartą. Marokiečių kilmės Loreen padarė sėkmingą karjerą, nuolat rengė koncertų turus, bendradarbiavo su ryškiamis pasaulio muzikos žvaigždėmis ir dizaineriais, keletą kartų koncertavo ir Lietuvoje. Kaip šiandien jau žinome, tai nebuvo vienintelis šlovingas Loreen žygis į Euroviziją, bet apie kitą dainininkės, kuriai šiandien 42 pergalę, mes dar turėsime progų pakalbėti. O dabar mintimis grįžkime į 2012-uosius, kai Baku scenoje sužibo viena ryškiausių visų laikų Eurovizijos žvaigždžių.

0: radijas.
1: 19 valandų žinias skaito Birutė Budginaitė. Atliekų tvarkymo užsimančioje Kauno įmonėje Palemono gatvėje pavakare kilo gaisras. Pirminiais duomenimis gaisras kilo įmonės Žalvaris teritorijoje, užsidegė lauke įmonės teritorijoje laikomos atliekos. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovas LRT radijui sakė, kad gaisras maždaug prieš valandą lokalizuotas. Vyksta baigimieji darbai. Informacijos apie nukentėjusius žmonės nėra. Didžiulis gaisras Žalvario teritorijoje buvo kilęs ir 2022 rugpjūtį. Dar vienas gaisras Kupiškio rajone užsidegė Šepetos durpynas. Gaisrų gesinti sutelktos gausios ugnegesių pajėgos – 10 automobilinių cisternų. Ugnegesių atstovė Julita Orentaitė įspėja gyventojus apie galimą oro taršą Kupiškio rajone.
2: Gyventojai 15 km spinduliu nuo įvykio vietos gavo perspėjimo pranešimus, jog dėl kilusio durpyno gaisro galima oro tarša ir gyventojų buvo paprašyta laikytis pagrindinių rekomendacijų, tai vengti buvimo lauke, užsidaryti namų langus. Tai bendras durpyno plotas yra apie 50 hektarų ir mūsų preliminariais pirminiais duomenimis dega apie 15 hektarų durpyno teritorijos. Durpyno gesinimas yra tikrai sudėtingas procesas, pirmiausia dėl to, jog nustatyti gaisro židinius yra sudėtinga, tuos gaisro židinius pasiekti yra sudėtinga ir jis labai greitai plinta.
1: Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovė Julita Orentaitė. Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistoriusas šiandien pranešė, kad Vokietija į Viduržemio jūros regioną siunčia išminavimui skirtą karo laivą. Anot ministro, jis perkeliamas tam, kad jeigu būtų pasiektos paliaubos ar susitarimas dėl Hormūzo sąsiaurio, laivas galėtų iš karto pradėti išminavimo operacijas sąsiaurėje.
3: Iš tiesų, minų ieškotojas Fulda šiuo metu plaukia į Viduržemio jūrą, ne į Hormūzo sąsiaurį, kad nekiltų nesusipratimų. Mes laivą iš anksto perkeliame į Viduržemio jūrą ir dedame visus įmanomus pasiruošimus, kad ilgalaikių paliaubų ar susitarimo atveju galėtume gauti Bundestago mandatą ir kad kai tik tai būtų sutarta, jis galėtų pradėti operacijas. Taigi, kol kas tai neturi absoliučiai nieko bendro su Hormūzu, nes mes esame tik Viduržemio jūros regione ir nesikeišime į jokius kovinius veiksmus.
1: Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistoriusas. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis Jerevane susitiko su Slovakijos premjeru Robertu Ficu. Lyderiai aptarė dvišalį bendradarbiavimą, planuojamus vizitus ir Ukrainos narystę Europos Sąjungoje, kurią Slovakija žada remti. Susitikimas įvyko prieš planuojamą Fico vizitą į Maskvą gegužės 9 dieną. Slovakijos bei Ukrainos santykiai yra įtempti nuo 2023 metų, kai Ficas pradėjo eiti pareigas. Slovakijos lyderis nekartą kritikavo karinę pagalbą Ukrainai ir sankcijas Rusijai. Pastarosiomis savaitėmis atsirado Ukrainos ir Slovakijos santykių gerėjimo ženklų. Atnaujinus naftos tranzitą naftotiekio družba, Bratislava atšaukė savo veto 20-ajam sankcijų Rusijai paketui. Armėnijos sostinėje ir Jerevane vyksta Europos politinės bendruomenės susitikimas, kuriame maždaug pusšimčio šalių lyderiai aptarė geopolitinius iššūkius. Šiandien Jonas Mekas Estate ir Lietuvos nacionalinis dailės muziejus pasirašė sutartį, kuria Meko archyvas patikimas muziejų saugoti, tyrinėti ir pristatyti visuomeniai. Pasak muziejaus generalinio direktoriaus Arūno Gelūno, planuojamos dvi parodos. Taip pat archyvas taps svarbiu tyrimų šaltiniu.
4: Mūsų svajonė kaip muziejaus – tai išleisti pilną Jono Meko archyvo katalogą. O tai reiškia, kad kiekvienas objektas bus suskaitmenintas ir aprašytas. Ir kai jau turim atvėrę tą archyvą, aprašę įvardyje, aišku, galim formuot parodas. Galim formuot parodas kartu su video darbų peržiūrom, su poezijos skaitimais. Nu, Meko asmenybė tikrai atveria daugybę galimybių to pristatymo.
1: Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus generalinis direktorius Arūnas Gelūnas. Šiuo metu Vilniuje 25, Kaune 23, Panevėžyje 22, Šiauliuose 18, Klaipėdoje 12 laipsnių šilumos. Artimiausią naktį kai kur trumpas lietus, galima perkūnija, vėjas silpnas, temperatūra 7-12, vakariniuose rajonuose vietomis 3-6 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daug kur trumpai palis, kai kur perkūnija, vėjas pietvakarių vakarų vidutinio stiprumo bus 20-25, vakariniuose rajonuose daug kur 14-19, pajūryje 10-13 laipsnių šilumos. 19 valandų 5 minutės.
0: LRT radijas.
5: Kelionė laiku. Populiariausi visų laikų muzikos hitai.
6: 80-mečio hitai.

0: Architektūros fondas pristato Open House Vilnius. Šiais metais kviečiame išgirsti miesto balsą. Jis niekada netyli. Įsiklausykite, ką kalba pastatai, gatvės, kiemai ir erdvės. Atraskite jų pasakojamas istorijas. Susitikime gegužės 16-17 dienomis, kai jums prabils net 70 objektų. Renginį finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė. Informacinis partneris LRT. Pagrindinis rėmėjas Jung. Renginys nemokamas. Daugiau informacijos openhousevilnius.lt.
1: Lion Seeker didžiojoje Eurovizijoje. Gegužės 12 dieną, 22 valandą per LRT televiziją ir LRT radiją.
2: Šį vakar per panoramą. Po dviejų savaitgalio avarijų geležinkelyje pradėti tyrimai, eismas atnaujintas, bet dar galimi vėlavimai. Trumpui kalbant apie karių atitraukimą iš Vokietijos Armenijoje, aukščiausio lygio susitikimas dėl Europos saugumo. Jame dalyvauja ir Ukrainos bei Kanados lyderiai.
3: Nostalgija nėra strategija.
2: Vaikų gydymo prieinamumą regionuose ketinama išsaugoti, tačiau kai kur vietoj skyrių ligoninėms bus siūlomos alternatyvos.
1: Per dvi paras du incidentai geležinkelyje pasėjo įvairių vertinimų. Specialistai svarsto, kad tai galėjo būti techninės priežastys, profsąjungų atstovai kalba apie mažėjančią bėgių priežiūrą, tačiau yra išvelgiančių ir diversijos pėdsakus. Lietuvos geležinkeliai priežastys tik pradeda tirti.

0: Išvadų siūlo palaukti ir neatmeta nė vienos versijos. Ką parodė pasikartoję incidentai geležinkelyje, tai aptarsime aktualijų studijoje rytoj po 9 valandos žinių.
1: Kelionė laiku.
2: 9-ojo dešimtmečio hitai.

0: LRT radijas.
1: Kelionė laiku. Populiariausi visų laikų muzikos hitai.
2: 70-mečio hitai.

0: Radijas.
1: 8 vakaro žinias skaito Birutė Budginaitė. Prokuratūra ėmėsi tirti praėjusią savaitę per 2 paras įvykusias 2 traukinių avarijas Kauno ir Kėdainių rajonuose. 2 atskirus iki teisminius tyrimus dėl incidentų pirmadienį pradėjo Kauno apygardos prokuratūra. Lietuvos geležinkeliai subūrė specialią komisiją, kuri turėtų parengti papildomą saugos priemonę šalies geležinkelių sistemai. Gynybos ir saugumo ekspertas sako, kad mažai tikėtina, jog prie minėtų avarijų galėjo prisidėti išorės jėgos. Pasak Edvino Kerzos, Lietuvos geležinkeliai vieni pirmųjų iš valstybinių įmonių ėmėsi kibernetinių saugumo priemonių.
2: Ko gero labiausiai nerima kelia pirmo incidento priežastis, kadangi europinė vežė vis dar neturi įdiegtos signalizacijos, kas geležinkelių transportai yra pagrindinis instrumentas, užtikrinantis saugų lokomotyvų ir riedmenų judėjimą geležinkelių ruožų. Tai žmogiškųjų resursų pagalba turi tą eismo saugumą užtikrinti. Tuo atveju galvoju, kad vis dėlto vėlgi būsim neišvengę žmogiškosios klaidos, galbūt techninio gedimo. Panašu, kad kažkokių trečiųjų jėgų kol kas šiai dienai aš bent jau asmeniškai neišvelgčiau.
1: LRT televizijai sako gynybos ir saugumo ekspertas Edvinas Kerza. Skelbiama, kad traukinių avarijų padarinius tiek Gudžiūnuose, tiek Jiesioje planuojama pašalinti per šią savaitę ir visiškai atnaujinti eismą. Užgesintas Druskininkų vandens parke akva vakare kilęs gaisras, degė elektros instaliacija. Dėl incidento buvo evakuota apie 70 žmonių. Pavakare gaisras kilo ir atliekų tvarkymo užsimančioje Kauno įmonėje Žalvaris teritorijoje. Užsidegė lauke laikomos atliekos. Gaisras lokalizuotas. Didžiulis gaisras Žalvario teritorijoje buvo kilęs 2022 rugpjūtį. Kupiškio rajone užsidegus šepetos durbynui sutelktos gausios ugniagesių pajėgos 10 automobilinių cisternų ir kitos technikos. Gesinimo darbai vyks iki sutemų. Gyventojai perspėjami apie galimą oro taršą Kupiškio rajone. Rytų Vokietijos Leipcigo mieste automobiliui įsirėžus į gatvėje buvusi žmonės, mažiausiai 2 iš jų žuvo, o dar 2 buvo sužeisti. Incidentas įvyko miesto centre, vairuotojas pasišalino iš įvykio vietos, bet vėliau buvo sulaikytas, skelbė vietos policija savo socialinio tinklo X paskyroje. Pavojaus aplinkiniams nebėra. Lietuvos banko valdybos pirmininko teigimu yra didelė tikimybė, kad Europos centrinis bankas birželį padidins bazinės palūkanų normas. Pasak Gedimino Šimkaus, kitą mėnesį Europos centrinis bankas turės daugiau duomenų apie karo artimuosiuose rytuose poveikį ekonomikai ir infliacijai. O sprendimas dėl palūkanų normų priklausys būtent nuo konflikto eigos.
3: Išaugo tiek infliacijos rizika, išaugo tiek ir lėtesnio ekonomikos augimo rizika eurozonoje. Karas artimuosiuose rytuose reikšmingai padidino energijos kainas, o tai kelia infliaciją ir neigiamai veikia pasitikėjimą. Pagrindinė infliacijos augimo priežastis yra išaugusios energijos kainos. Na ir kovo mėnesį energijos infliacija buvo beveik 11% iš ankstinių vertinimų ir tai jau 2 gubai daugiau negu kovo mėnesį.
1: Lietuvos banko valdybos pirmininkas Gediminas Šimkus. Ketvirtadienį skelbta, kad Europos centrinis bankas nepakeitė bazinių palūkanų normų. Jos liko 2% lygyje, koks yra nuo praėjusių metų birželio. Šiuo metu Vilniuje 24, Kaune 19, Panevėžyje 20, Šiauliuose 16, Klaipėdoje 11 laipsnių šilumos. Artimiausią naktį kai kur trumpas lietus, galima perkūnija, vėjas silpnas, temperatūra 7-12, vakariniuose rajonuose vietomis 3-6 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daug kur trumpai palis, kai kur perkūnija, vėjas pietvakarių vakarų vidutinio stiprumo. Bus 20-25, vakariniuose rajonuose daug kur 14-19, pajūryje 10-13 laipsnių šilumos. 20 valandų ir beveik 5 minutės.
4: Vakaro

Dominga turi neįprastą draugę – didelę baltą kašalotę sniegę. Tiesa, sniegė gyvena toli, prie paslaptingojo kaimelio A krantų. Ta vieta žemėlapiuose nepažymėta, bet Domingo šeima ją atrado jau seniai ir kiekvienais metais ten vasaroja. Kaimelio gyventojai stebisi atvykėlių draugystę su banginiais. Įprastai kašalotai labai atsargus, neplaukia arti kranto, žmonių vengia. Bet vos pasirodžius Domingai, jos broliams ir seserims, iškart susiburia įlankoje ir džiaugsmingai čirškia. Tai toks keistas garsas, lyg sugedusio radijo. Nors Domingos mama sako, kad kašalotų radijas nesugedęs, tik truputį senoviškas. O kaip jums atrodo? Įsijunkite Jurgos Vilės istoriją kašalotų radijas, kurią perskaitys aktorė Jurga Kalvaitytė, ir paklausykite.

Jurga Vili. Kašalotų radijas. Skiriu Alisai, kuri taip ilgai laukė kašalotų. Sveiki, čia kašalotų radijas. Žinios. Žymiausias pasaulyje baltasis kašalotas Mobis Dikas. Įdomu, ar jis tikrai egzistavo, ar tai buvo amerikiečių rašytojo Hermano Melvilio išgalvotas herojus. O gal Mobis Dikas visai ne Mobis Dikas, o Mobė Dikė? Kas dabar supaisys? Kašalotai, didžiuliai, pailgos formos sutvėrimai, priklauso banginių būriui. Jų snukis bukas ir sunkus, oda raukšlėta. Turi mažus pelekus ir iki pasakytės. Mėgsta plaukyti giliuose vandenyse. Iškyla į paviršių tik trumpam, įkvėpti oro. Nerdami, kašalotai pamojuoja savo didžiulę uodegą, lyg vėduokle. Retai kam nusišypso laimė pamatyti kašaloto galvą. Man kašalotas įprastas gyvūnas. Kaip kam nors šuo, katė ar karvė, besigananti pas močiutę kaime. Galima sakyti, užaugau su kašalotais. Namuose, vaikų kambaryje, per visą sieną kabo fotografija. Atrodo, kad joje stovi ant sniego pusnies, bet iš tikrųjų ant savo draugės kašalotės nugaros. Kiekvieną vasarą mūsų šeima atostogauja kaimelyje A prie kašalotų įlankos. Ši vieta žemėlapiuose nepažymėta. Gal dėl to, kad kašalotams gresia pavojus? O, kašalotų įlanką skubam ten, galvotų banginių medžiotojai. Jie vis dar vaikosi kašalotus kaip pasiutę. Dėl mėsos, dėl taukų, dėl dantų ir aišku, dėl garbės nudobti tokį didelį padarą. Žodžiu, ramiai po jūrą nepaplaukiosi. Kaimelio A gyventojai stebisi mūsų šeimos draugyste su banginiais. Įprastai kašalotai labai atsargus. Neplaukia arti kranto, žmonių vengia, bet vos mums pasirodžius, iškart susibūrė įlankoje ir džiaugsmingai čerškia. Tai toks keistas garsas, lyg sugedusio radijo. Nors mūsų mama sako, kad kašalotų radijas nesugedęs, o tik truputį senoviškas. Ji labai mėgsta jo klausytis. Šeimoje mes 7 vaikai. Pametinukai, iškapsėjom tėvams po vieną per metus. Ir dar, visi gimėme skirtingomis savaitės dienomis. Vyriausia sesuo Liunesė gimė pirmadienį. Brolis Mardžis antradienį. Tercijus išvydo pasaulį trečiadienį. Sesuo Ketrina ketvirtadienį. Penelopė iš mamos pilvo išlindo penktadienį, Sabis šeštadienį, o aš sekmadienį. Mano vardas Dominga. Esu pati jauniausia, man 7. Mano tėvai išsiskyrė. Tėtis sukūrė naują šeimą ir susilaukė dar vienos dukrelės. Mūsų pusiausia sutė gimė pirmadienį, kaip ir Liunesė. Tik jos vardas ne Liunesė, o Prima. Tėtis kartais juokiasi, sako, va ir gimė Prima balerina. Tada įsivaizduojame, kaip kada nors jį šoks baletą. Primos mama Mila labai mėgsta šokti. Tiesa, geriausiai jai sekasi vaikščioti lynu. Sode prie tėčio ir Milos namų, tarp medžių priraišiota daugybė įvairiaspalvių virvių. Visi ten karstomės kaip kokie maugliai. Pagaliau.

Jame saugome atvirukus – didžiulę mamos ir tėčio surinktą kolekciją. Mėgstame tuos atvirukus skaityti ir iš jų aukštus bokštus statyti. O štai keli atvirukai. Mongolijos stepėse laksto laukiniai arkliai. Ne kiekvienam lemta juos pamatyti, bet mums pasisekė. Prisiminėm arkliukus, kuriuos prie jūros susitiko muminukas. Šie pasakiški. Radom vieną pasagėlę. Dar vienas. Karakumų dykuma pavasarį, lyg žydinti jūrą. Kiek čia gėlių, kiek spalvų ir spalvotų gyvačių. Klampodami per smėlį, kartais turime įgnybti vienas kitam. Tai ne miražas. Štai dar vienas. Taip, mes Andalūzijoje ant aukštos uolos radome piratų tvirtovę. Ten tikrai paslėpti dideli lobiai. Kokia šilta čia žiema, kasdien maudomės. Linkėjimai nuo medūzų. Dar vienas atvirukas. Ehei, šiame dideliame mieste sutikome ciklopą. Jo akis visai nebaisi. O kaip tik graži. Ciklopiški linkėjimai iš Paryžiaus. Mirkt, markt. Kitas atvirukas. O vargė, kas nutiko šiam bokštui? Aišku, kad persivalgė picos ir pakrypo į šoną. Bet pica čia tokia skani. Mes Italijoje, o gal tik sapnuojam? Pirmiausia, skrendame į miestą O. Tada laivų plaukiame į uostą B. Ir pėsčiomis žygiuojame iki kaimelio A. Mūsų vasarnamis stovi prie pat jūros. Jame tik kambarėlis daiktam susidėti ir virtuvė su stalu. Dar turime 11 kėdžių. Miegoti mes įpratę lauke, hamakuose, kuriuos iškart prisirišame prie pušų. Liunesė mėlyna, Mardžis geltona, Tercijus violetinį, Ketrina žydra, Penelopė oranžinį, Sabi žalia, aš raudona, o mama balta. Užsnūstame visi drauge pavargę po kelionės. Bet neilgam. Va, jau čerškė. Sveiki, čia kašalotų radijas. Dabar 5 valandos po pietų. Žiūrėkit, purškia fontanus virš galvų. Iš tolo man jie panašus į garvežius. Atpuškavo 20 kašaločių mamų ir 7 vaikai. Ne, vaikų tikrai 7, o mama viena. Ir dar visas pulkas draugių. Mama kašalotė lengva atpažinti. Ji balta kaip sniegas. Taip ją ir vadiname – sniegi. O kur kašalotas tėtis? Jis turi reikalų. Girdėjome, dalyvauja plaukimo ant nugaros varžybose. Gal šiais metais taps čempionu? Liunesė, Mardžis, Tercijus, Ketrina, Penelopė, Sabis, aš ir mama nusipurtome snaudulį ir šokame vandenin. Kašalotų įlanka – puiki vieta maudytis. Priplaukusi prie sniegės, pastebiu, kad šį kartą jie keistai elgiasi. Nekreipia į mane dėmesio, tik plūduriuoja paviršiuje, atrodo baisiai pavargusi. Mama, glostėdama sniegės pilvą, šypsosi. Gal šią naktį vyks stebuklas? Kaip tik tą akimirką iš temstančio dangaus nukrenta žvaigždė. Plumpt. Sėdime ant kranto ir vakarieniai valgome jūrų dumblių sriubą. Įlankoje vanduo teliuškuoja į visas puses. Kašalotai švenčia. Gaudo žuvis ir omarus, aštuonkojus ir kalmarus. Staiga visi kartu iškyla į paviršių ir ima šokti. Šoka ritmingai, lyg pagal muziką. Sukas yra to aplink sniegę. Iš savo didžiulių kūnų dėlioja ornamentus, piešia gėles. Čia pat viską ištaško. Jų šokis primena nežinomos genties ritualą mėnesienoje. Pabaigoje kašalotų uodegos sušvituoja ore lyg vėduoklės ir dingsta. Čia kašalotų radijas, vidurnaktis. Ar esate matę, kaip kašalotai miega? Sustoja ant uodegų, išsirikiuoja į eilę ir linguoja lyg kokie vandens medžiai. Jie negula ant šono, pilvo ar nugaros. Labanakt, mėly klausytojai, saldžių sapnų. Kašalotų vaismedžių soduos auga prūmai, klyviai ir dordai. Vaisiai krenta mamai.

0: į pintinę, pakvimpa kompotu ir želatina. Kašalotų vaismedžių soduos skamba ausiai saldžiausia lopšinė. Paklausyk, gal išgirsi ir tu vandeningą banginių knarkimą. O, svarbu, svarbu, dar miegate, pabuskite, girdite? Sniegė ūbauja, tai ženklas. Netrukus pasaulį išvys mažasis kašalotas. Kas čia dabar? Kažkokie trikdžiai? Po paraliais, prie kašalotų įlankos artinasi didžiulis kruizinis laivas. Ar žinote, kad susitikę su dideliais laivais, kašalotai pameta galvas? Oi, atsargiai, jis užkliudys anteną. Mūsų radijo bangos pavojuje. Saulė kyla. Paplūdimys tuščias. Jame tik aš ir sena telefono būdelė. Priglaudžiu ausį prie ragelio ir klausau. Čia jūra? Alio? Pip, pip, pip. Pakabinu ragelį. Tylu lik po audros. Praeina diena, antra, trečia, ketvirta, penkta, šešta, septinta. Visą savaitę kašalotų įlankoje ramu. Nei vėjo, nei bangų, nei fontanų, nei vėduoklių, nei garvežių. Jūros paviršius tviska lyg veidrodis. Aštuntą dieną telefono būdelėje subirbė telefonas. Žinote, kas skambina? Ogi tėtis. Jis atvažiuoja, atsiveš įrankių dėžę ir sutaisys kašalotų radio anteną. Mūsų tėtis tokius dalykus išmano. Mama sako, kad kašalotai atplauks rytoj. Gal ryte, gal po pietų. O gal jau sutemus. Skaitė Jurga Kalvaitytė.
1: Daugiau pasakų vakaropasaka.lt.
2: Šį vakar per panoramą. Po dviejų savaitgalio avarijų geležinkelyje pradėti tyrimai, eismas atnaujintas, bet dar galimi vėlavimai. Trampui kalbant apie karių atitraukimą iš Vokietijos Armenijoje, aukščiausio lygio susitikimas dėl Europos saugumo. Jame dalyvauja ir Ukrainos bei Kanados lyderiai.
3: Nostalgija nėra strategija.
2: Vaikų gydymo prieinamumą regionuose ketinama išsaugoti, tačiau kai kur vietoj skyrių ligoninėms bus siūlomos alternatyvos.
4: Per dvi paras du incidentai geležinkelyje pasėjo įvairių vertinimų. Specialistai svarsto, kad tai galėjo būti techninės priežastys, profsąjungų atstovai kalba apie mažėjančią bėgių priežiūrą, tačiau yra išvelgiančių ir diversijos pėdsakus. Lietuvos geležinkeliai priežastys tik pradeda tirti, išvadų siūlo palaukti ir neatmeta ne vienos versijos. Ką parodė pasikartoję incidentai geležinkelyje? Tai aptarsime aktualijų studijoje rytoj po 9 valandos žinių.
5: Čia LRT radijas.
6: Eurovizijos laimėtojai.
7: 2012-aisiais Euroviziją pirmą ir iki šiol vienintelį kartą surengė Azerbaidžanas. Konkursui šalis rengėsi iš pėties. Specialiai dėl Eurovizijos jūros pakrantėje pastatė įspūdingą areną. Baku tapo toliausiai į rytus nutolusių miestų surengusių Eurovizijos konkursą. Dėl laiko skirtumų renginys prasidėjo vidurnaktį, bet tai nekiek negadino nuotaikos šventiškai nusiteikusiems žiūrovams. Konkursą dalyvavo 42 šalys. Armėnija atsisakė pasirodyti dėl politinės įtampos santykiuose su konkursu. Rengusią šalimi. Lenkija nusprendė praleisti šį konkursą dėl finansinių priežasčių susijusių su tuo metu vykusiu Europos futbolo čempionatu. Airija į konkursą vėl atsiuntė linksmuosius dvinius Jedward, Prancūzija už šalies ribų gerai žinoma dainininkė

Angun, o britai populiariosios muzikos legendą Engelbertą Humperdinką. Jis beje finale užėmė prieš paskutinę vietą, sukeldamas karštas britų diskusijas, ar ši šalis apskritai supranta, ko reikia Eurovizijai. Lietuvai atstovavo dainininkas Donatas Montvydas su akių raiščiu, suktuku ir daina Love is Blind apie aklą meilę. Jis pateko į finalą, kuriame užėmė 14-ąją vietą. Na, o pergalę šventė Švedijos dainininkė Loreen, triumfavusi su nepamirštamu kūriniu Euphoria. Šokio numeris, paslaptinga dainos atmosfera, scenoje krintančios snaigės, šis pasirodymas iki šiol vadinamas ikonišku. Daina pakilo į pirmąją vietą net 17 šalių populiariausiųjų sąrašuose. To nėra pavykę pasiekti ne vienam Eurovizijos laimėtojui. Švedija pergalę Eurovizijoje šventė jau 5-ąjį kartą. Marokiečių kilmės Loreen padarė sėkmingą karjerą, nuolat rengė koncertų turus, bendradarbiavo su ryškiamis pasaulio muzikos žvaigždėmis ir dizaineriais, keletą kartų koncertavo ir Lietuvoje. Kaip šiandien jau žinome, tai nebuvo vienintelis šlovingas Loreen žygis į Euroviziją, bet apie kitą dainininkės, kuriai šiandien 42 pergalę, mes dar turėsime progų pakalbėti. O dabar mintimis grįžkime į 2012-uosius, kai Baku scenoje sužibo viena ryškiausių visų laikų Eurovizijos žvaigždžių.

Malonus klausytojus sveikina Katalikų radijo mažoji studija. Prie mikrofono Julius Sasnauskas. Kviečiu klausytis laidos Dievo žodis kasdieniai skaitymai. Pradėjome jo penktąją Velykų savaitę. Jėzus savo atsisveikinimo kalboje paskutinės vakarienės metu kalba apie tai, kad turės iškeliauti. Bet drauge ir pažadas nepalikti savo mokinių našlaičiais. Jiems bus dovanotas globėjas,

Šventoji dvasia, kuri tęs Jėzaus darbą pasaulyje, toliau mokys ir augins Dievo tautą. Evangelijoje pagal Joną nuolat pabrėžiamas Jėzaus ir dangaus tėvo artumas. Sūnaus ir tėvo vienybė yra pagrindinė sąlyga šventai dvasiai veikti. Tikėjimo gyvenime viskas, nepertraukiama grandinė, kurią Jėzus nusako tokiais žodžiais. Kas mane myli, tą mylės mano tėvas, ir aš jį mylėsiu ir jam apsireikšiu. Stiprindami savo ryšį su Jėzumi, tuo pačiu panyrame į protu nesuvokiamas Dievo gelmes. Klausykimės Evangelijos žodžių.

Jėzus kalbėjo savo mokiniams. Kas pripažįsta mano įsakymus ir jų laikosi, tas tikrai mane myli. O kas mane myli, tą mylės mano tėvas. Ir aš jį mylėsiu ir jam apsireikšiu. Judas, ne Anas Iskarijotas, paklausė, viešpatė, kas atsitiko, jo ketinė apsireikšti mums, o ne pasauliui. Jėzus jam atsakė, jei kas mane myli, laikysis mano žodžio ir mano tėvas jį mylės. Mes pas jį ateisime ir apsigyvensime. Kas manęs nemyli, mano žodžių nelaiko. O žodis, kurį girdite, ne mano, bet tėvo, kuris yra mane siuntęs. Aš jums tai pasakiau, būdamas pas jūs. O globėjas, šventoji dvasia, kurį mano vardu tėvas atsiūs, jis išmokys jūs visko ir viską primins, ką esu jums pasakęs.

0: Dievas, net ir nesukūręs pasaulio, nėra koks nors vienišius, kuris tenkinasi pat savimi. Dievas yra meilė, tai reiškia, Dievuje iš pat pradžių vyksta santykis su kitu. Santykis su kitu yra Dievo esmė. Tik santykyje su kitu asmuo gali pat save pažinti ir išpildyti. Evangelija kalba apie tėvą, sūnų ir dvasę, kurie yra tokiame santykyje, kad yra tapę vienas kitu, nors išlaiko kiekvieną savo asmens unikalumą. Būtent tokia ir yra meilė. Kai Dievas sukuria pasaulį, jis įeina į santykį ir su juo. Tarp Dievo ir pasaulio užsimezga tarp asmeninis ryšys. Žmogus yra ta vieta pasaulyje, į kurią įeina Dievas. Lyg du, Dievas ir žmogus taptų viena, nors kiekvienas išlaiko savo asmens unikalumą. Jėzus Kristus yra šios vienybės pagrindas, tačiau Jėzus Kristus savo ruoštu yra susivienijęs su kiekvienu žmogumi. Taip kiekvienas iš mūsų tapome Dievo buveinę. Šis evangelinis mokymas teisėtai piktino ne vieną religingą žmogų tada, kai jį paskelbė Kristus, jis daugą tebe piktina ir šiandien. Kad Dievas taptų žmogumi. Šio teiginio absurdiškumas yra toks, kad jis negalėjo turėti ateities, nes turėjo būti palaikytas liguistais vaičiojimais, ir jį niekas racionaliai mąstantis negalėjo kreipti rimto dėmesio, jeigu ne vienas dalykas. Tai buvo tiesa, atėjusi iš paties Dievo. Jeigu ši tiesa, kad Dievas tapo žmogumi, išsilaikė, tai tik todėl, kad tuo rūpinosi Dievas. Nes iš žmonių tokia tiesa ateiti paprasčiausiai ir iš principo negalėjo. Kaip sako apaštalas Paulius, Dievo tiesa žmonių akise yra kvailystė. Ir būtent per tai, kad žmonėms atrodo kvaila, Dievas žmonės išgelbėjo. Tik ką mes su ta tiesa padarėme? Jeigu pirmieji krikščionys dėl šios tiesos, kad Dievas tapo žmogumi, atlaikė ne tik protingųjų pasityčiojimus, bet ir siaubingiausius kankinimus, tai vėliau per kartų kartas mes su šia tiesa apsipratome. O apsipratę netekome jos unikalumo, jos svarbos ir jos aštrumo pojūčio. Todėl šia tiesa švaistumės į kairę ir į dešinę, nesuprasdami apie ką kalbame. Krikščionys subanalėjo. Jie apie tiesas, kurios turėtų versti drebėti, kalba kaip apie bespalvės formulės ar kasdienybės rakandus. Kodėl šiandieniniai krikščionys, tardami, kad Dievas tapo žmogumi ir gyvena tarp mūsų, atrodo nieko neišgyvena, dažnai netgi mažiausios nuostabus. Nors ši tiesa ir šiandien kai kur pasaulyje kelia pajuokos ir pasipiktinimo bangą. O dėl jos mūsų pirmtakai mirė kankinių mirtimis. Atsakymas čia būtų toks. Ši tiesa yra ne abstrakčios teorijos, o paties gyvenimo reikalas. Tik tas, kuris turi gyvą Dievo veikimo jo gyvenime patirtį, kalbės apie krikščionišką tiesą ne abstrakčiai, bet kaip apie naują, vis labiau stebinantį ir patį brangiausią dalyką. Jei kas mane myli, laikysis mano žodžio ir mano tėvas jį mylės. Mes pas jį ateisime ir apsigyvensime.
1: Girdėjote Evangelijos pagal Joną ištrauką ir Povilo Aleksandravičiaus komentarą. Kalba mažoji studija. Šiandien gegužės 4 liturginiame kalendoriuje savas lietuviškas vardas. Tai palaimintasis Mykolas Giedraitis, 15 amžiuje gyvenęs vienuolis. Jis kilęs iš kunigaikščių Giedraičių giminės ir gimė netoli Molėtų, Giedraičiuose arba Videniškiuose. Nuo vaikystės pamėgęs maldos gyvenimą, pasirinko vienuolio kelią ir įstojo į regulinių atgailos kanoninkų, vadinamų Baltaisiais Augustinais ordiną. Po noviciato Bistryčioje persikėlė į vienuolyną Krokuvoje ir ten gyveno iki mirties. Buvo nusižeminęs ir klusnus vienuolis, visą amžių ėjo kuklias zakristijono pareigas. Dar gyvas ėmė garsėti savo šventumu ir stebuklais. Jo palaikai iki šiol ilsisi ten pat Krokuvoje, Šventojo Morkaus bažnyčioje. Kitados gausi atgalos kanauninkų vienuolyje, kuriai priklausė palaimintasis Mykolas ir kuri rytų Lietuvoje turėjo 18 vienuolynų, jau nebeegzistuoja. 1832 metais rusų valdžios uždarytas Šventojo Baltramiejaus vienuolynas Vilniaus užupyje buvo paskutinė šio ordino buveinė visame pasaulyje. 2018 metais oficialiai paskelbus Mykolą Giedraitį palaimintoju, susidomėjimas juo ir pamaldumas ėmė sparčiai augti. Kaip pagarbos jam ženklas yra ir pernai išleistas seniausias jo gyvenimo aprašymas, kurį 16 amžiaus viduryje sukūrė Krokuvos universiteto profesorius Jonas Arundinietis. Pasiklausykime kelių šios knygos pastraipų. Visą veikalą iš lotynų kalbos išvertė istorikas Darius Baronas.
2: Palaimintasis Mykolas yra kilęs iš lietuvių senos armatų genties senovėje garsios karo žygiais, tačiau ilgai tarnavusios tabams, kuri pagaliau, nors ir vėlai, pradėjo mokytis nuolankumo ir tikėjimų dorybių, savo kunigaikščio, vėliau tapusio Lenkijos karaliumi, Vladislovo Jogailos rūpesčių. Dievo malonė jis gimė dorų gyvenimų ir pamaldumo įkarščių stipriau pasižymėjusių bajorų luomo tėvų šeimoje. Jų lizdas buvo Giedraičių kaime netoli Vilniaus, garsaus ir svarbiausio šio krašto miesto. Susilaukė vienintelio sūnaus, iš prigimties negavusio kūno dovanų, buvusio ypač žemo ūgio, todėl nelabai tinkamo nei karo amatui, nei ūkio darbams, kuriais ši tauta daugiausia verčiasi. Ir manydami, kad gimus tokiam sūnui, jie patys nedaug kuo skiriasi nuo bevaikių šeimų, jį visų pirma nukreipė prie pamaldumo praktikų ir pripratino prie dieviškosios liturgijos, tikėdamėsi, kad jei iš niekur kitur jiems paguodos neduota, tai didžiausia paguoda jiems bus, jeigu jų sūnus auks sielos jėgomis, kurios jau tada ryškėjo ir savo dorybėmis atsvers kūno trūkumus. Ir jų troškimai nebuvo apvilti. Atkakliai laikydamasis tokio švento sielos nusiteikimo ėmė karštai siekti vienuolinio gyvenimo, tačiau būta vienos kliūtės. Tais laikais jo tėvynė vienuoliai dar buvo menkai apšvietę. Anuomet gyvavo garsus pagal švento Augustino regulą gyvenusio Krokuvos švento Morkaus regulinio atgailos kanauninkų ordino vienuolynas Bistryčioje, Lietuvoje, nedideliu atstumu nutolęs nuo jo gimtojo kaimo. Ten jis patraukė, su savimi nešdamasis tokias viltis ir mintis. Aš beraštis, silpno kūno, man kaip nenaudingam nebus leista įstoti vienuolyną. Tačiau nusprendė leistis į tokį pavojų. Tuo metu šio vienuolyno prepozitu ir viso ordino generaliniu vyresniuoju buvo brolis Augustinas, tvirčiausios moralės ir didžiai mokytas vyras, kuriam per išsamų tarpusavio pokalbį Mykolas atskleidė savo nuo pat ankstyvos jaunystės turėtą troškimą gyventi tarp ordino brolių. Tačiau dėl baimės, kad tokia viltis neišsipildys, šį žingsnį iki šiol jis vis atidėliojas. O dabar nuolankiai, bet primiktinai prašas, kad šis išpildytų norą ir netidėtų ateičiai sprendimo dėl jau anksčiau Dievui ir ordinui pašvestų jo troškimų. Už tai jis susilauksęs gausiausio atlygio iš to, kuris dosniai atsilygina. Rimtas vyras pritarė prašančiajam, nežinia ar sujaudintas pamaldaus nusiteikimo, ar išveido išskaitęs jo sielos įkarštį. Tad atlikę šventas apeigas, apvilko jį ordino abitu ir suteikė palaiminimą. Neilgai trukus jį kaip kelionės palidovą pasiėmė į Krokuvą, ten turėjo vykti ordino kapitulą, ir kai jau buvo galima, pasibaigus noviciato laikotarpiui, jam suteikė vienuolystės sakramentą. Kadangi jam, ketinančiam daug laiko skirti Dievui, atrodė labai tinkama turėti kokią nors nuolatinę vietą, kapitula nuolankiai prašė, kad Krokuvoje jam būtų leista pasilikti kokioje nors toliau nuo brolių gausos esančioje celėje ir laisvai lankyti šventovėje, kada tik panorėjus. Be jokių sunkumų tokiam prašymui pritarta, įsitikinus, kad kasdieną vis labiau stiprėja jo jėgos siekiant pamaldumo ir šventumo. Kitapu šventovės vartų, vakarinėje kloatro dalyje, jam surastas priestatėlis toks paprastas ir ankštas, kad jame vargiai būtų išsitekęs vienas susilenkęs žmogus. Tokią savo kūnui buveinę išsirinko tas, kuris savo sielą kreipė į dangų. Ten lankytojams į akis skrisdavo lova, plika žemė, patalas, šiaudai, rykai, rožinis ir ant sienos kabanti saviplakos rykštė. Tokiais turtais tenkinosi Dievo vyras, uoliai atsidėjęs visiems vienuolyno darbams ir ne vienos savo pareigos neapleisdavęs. Ypač, kai prireikdavo puošti altorius ar padėti celebruojančiam šventąją mišių auką. Bet ir kitomis valandomis, jei tik leisdavo nuo patarnavimų broliams laisvas laikas, jį visada matydavo tik šventovėje. Kai palaimintasis Mykolas suprato, kad jo gyvenimo pabaiga jau čia pat, liepė jam pakviesti jo nuodėmklausį garbingąjį vyrą, brolį Joną, paskui būsianti išrinkta Libichovo vienuolino prepozitu ir viso ordino generaliniu vyresniuoju, ir jam viską, kas gyvenime buvo įvykę, tiksliai ir su skausmu išpažino, nenutilėdamas ir aukščiau paminėtųjų paslapčių, kad meldžiantis jam prabilės nukryžiuotojo atvaizdas buvęs bažnyčios viduryje, kad persekiojamas piktųjų dvasių jis kartais palikdavo tik pusiau gyvas, kad padėdavo žmonėms, sergantiems įvairiomis ligomis. Savo nuodėmklausį kuo karščiausiai meldė šių dalykų neatskleisti, o galiausiai paprašė būti aprūpintas šventaisiais sakramentais ir jei sustiprintas brolių prašė, kad jam neatsakytų paskutinio patarnavimo, psalmių skaitimo balsu. Kai tam buvo skirta deramai laiko, su ašaromis akise meldė brolius atleisti už suklupimus, paskui prašė atleisti, jei kuo nors nusikalto vyresniesiems, ypač jei pažeidė paklusnumo dorybę. O jie savo ruoštų to paties karštai prašė jį, apsipylę ašaromis, save pačius pavedė jo maldoms. Taigi, klupėdamas, melsdamasis ir liedamas ašaras, kaip tikras Kristaus kovotojas, nurimo viešpatyje 1485 metų, gegužės 4 dieną.
1: Taip apie palaimintąjį Mykolą Giedraitį praėjus pusę šimtmečio po jo mirties rašė Krokuvos universiteto profesorius. Malonus klausytojai, mažosios studijos laidą baigiame. Iki rytojus, sudie.

0: LRT radijas.
1: 8 vakaro žinias skaito Birutė Budginaitė. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis Jerevane susitiko su Slovakijos premjeru Robertu Ficu. Lyderiai aptarė dvišalį bendradarbiavimą, planuojamus vizitus ir Ukrainos narystę Europos Sąjungoje, kurią Slovakija žada remti. Susitikimas įvyko prieš planuojamą Fico vizitą į Maskvą gegužės 9 dieną. Agentūra Reuters praneša, kad po jų dviejų susitikimo Ficas keičia ir savo kelionės planus ir nedalyvaus pergalės dienos parade. Jis ketina vykti į Maskvą ir susitikti su Vladimiru Putinu, tačiau oficialiame minėjime ir parade dalyvauti neketina. Slovakijos bei Ukrainos santykiai yra įtempti nuo 2023 metų, kai Ficas pradėjo eiti pareigas. Slovakijos lyderis nekartą kritikavo karinę pagalbą Ukrainai ir sankcijas Rusijai. Pastarosiomis savaitėmis atsirado Ukrainos ir Slovakijos santykių gerėjimo ženklų. Atnaujinus naftos tranzitą, naftotikio družba Bratislava atšaukė savo veto 20-ajam sankcijų Rusijai paketui. Armėnijos sostinėje Jerevane vyksta Europos politinės bendruomenės susitikimas, kuriame maždaug pusšimčio šalių lyderiai aptarė geopolitinius iššūkius. Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistoriusas šiandien pranešė, kad Vokietija į viduržemę jūros regioną siunčia išminavimui skirtą karo laivą. Anot ministro, jis perkeliamas tam, kad jeigu būtų pasiektos paliaubos ar susitarimas dėl Hormūzo sąsiaurio, laivas galėtų iš karto pradėti išminavimo operaciją sąsiauryje.
2: Iš tiesų, minų ieškotojas Fulda šiuo metu plaukia į viduržemio jūrą, ne į Hormūzo sąsiaurį, kad nekiltų nesusipratimų. Mes laivą iš anksto perkeliame į viduržemio jūrą ir dedame visus įmanomus pasiruošimus, kad ilgalaikių paliaubų ar susitarimo atveju galėtume gauti Bundestago mandatą ir kad kai tik tai būtų sutarta, jis galėtų pradėti operacijas. Taigi, kol kas tai neturi absoliučiai nieko bendro su Hormūzu, nes mes esame tik viduržemio jūros regione ir nesikišime į jokius kovinius veiksmus.
1: Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistoriusas. Rytų Vokietijos Leipcigo mieste automobilių įsirėžus į gatvėje buvusių žmonės, mažiausiai 2 iš jų žuvo, o dar apie 20 buvo sužeisti. Incidentas vyko netoli Leipcigo universiteto ir Švento Mikalojaus bažnyčios miesto centre. Vairuotojas pasišalino iš įvykio vietos, bet vėliau buvo sulaikytas, skelbė vietos policija savo socialinio tinklo ekspaskyroje. Pavojaus aplinkiniams nebėra, įtariamasis yra 33 Vokietijos pilietis. Visą mėnesį Vilniuje bus renkami parašai, kad laikinai šalyje gyvenantys užsieniečiai turėtų išmokti kalbėti lietuviškai. Taip miesto meras Valdas Benkunskas nori įstatymiai tvirtinti reikalavimą, kad laikinas leidimas gyventi Lietuvoje ne ES piliečiams būtų pratestas tik tuomet, kai jie įrodo, kad moka lietuvių kalbą bent A2 lygių. Vilniečiai teigia, kad ketinantis likti šalyje užsieniečiai turi mokėti lietuviškai.
3: Būna, kad net nesusikalbi, sėdi kokį taksi, jis veža savo keliu, kurio jis nori, o tu nieko negali pasakyti. Atvažiuoja italai, Lotynų Amerikos šalių, išmoksta per metus laiko. Aš neseniai sudūrėjau su žmogum, kuris gyvena čia 60 metų ir nemoka lietuviškai, aš su juo nesišnekėjau.
4: Jeigu gyveno jau 3 metus, bent jau darbo susijusių frazių mokėjimas būtų visai neblogai ir jiem patiem būtų lengviau.
5: Kas nori gyventi ir tie, kur žmonės įsilavinę, jie greitai išmoksta kalbą, nes taip padeda gyventi.
6: Sako, aš suprantu lietuviškai, bet aš nekalbu lietuviškai ir tikrai aš asmeniškai rusiškai nekalbu. Nu, nesupranti tu jų kalbos Lietuvoje gyvenant, tai yra absurdas. Turi mokėti kiekvienas.
1: Sako sostinėje kalbinti žmonės. Parašai įvairiose vietose bus renkami visą gegužę tiek gyvai, tiek internetu. Šiuo metu Vilniuje 22, Kaune ir Panevėžyje 18, Šiauliuose 16, Klaipėdoje 9 laipsniai šilumos. Artimiausią naktį kai kur trumpas lietus, galima perkūnija, vėjas silpnas, temperatūra 7-12, vakariniuose rajonuose vietomis 3-6 laipsniai šilumos. Rytoj dieną daug kur trumpai palis, kai kur perkūnija. Vėjas pietvakarių vakarų vidutinio stiprumo bus 20-25, vakariniuose rajonuose daug kur 14-19, pajūryje 10-13 laipsnių šilumos. 21 valanda, 5 minutės.
0: LRT radijas.
7: Va. Nori paklausyti?
8: Nu.
7: Taip. Imk ausinės. Imk ausinės, susidėko ant ausų. Nu, nu, girdi? Pakalbėk kur nors.
8: Nu, nu, o jė.
7: Bet ką daugiau pakalbėti?
8: Kaip tau sėkės parvažiauti? Nu, tokia kelia, žinai, kad va...
9: Vedvė. Žemaitiškas daunas receptas arba meilės laiškas mūna babytė Veronika.
8: Savait galės...
7: Girdi
8: no,
7: savim?
8: No.
7: Bet taip, o girdi? Net laikrodis, kad girdis.
9: Parvažiavau į kaimą pas savo babą mokinti įskepti dauną su raugu. Truobo kuras ugnis. Šilta. Primen vaikystę.
10: Nu, čia išakės. Dėdė kažkaip.
11: Kiek duokit alb.
10: Kiek nuori, žinai.
11: Vėlgi, čia kledimas kabas.
10: Kaip pačiam tinkva, makt tokį.
9: Vedvinė Veinidė. Pristala ir mona buočius. Bet apie nau, kėtas iki.
10: Viskon susimaišau.
9: Taudau namo nababytė kep jau 15 metų.
10: Tai meltą susimaišavą.
9: Prieš kelis metus buvau baisę susirūpinusi savo figūrą ir nusprendžiau tos daunas nebvalgyti.
11: Kaip.
7: Pats išsigaudai.
9: Daba misliju, ką buvau dorma.
10: Dabar jau šitas opilam ten į tovų.
11: Raugintas čia vadens.
7: Raugintas sėklas?
10: Ne.
11: Nu ką?
10: Tas raugintas. Nu čia...
9: Pri tuo stalą kuožna kartą vykst mūsų svarbiausi pokalbė. Reka aptarti kokį paukštelę parskreda, krauji tyrimo analizus, laikraštį naujienas panagrinėti.
10: Laikraštį, va, nuo ko prasidėjo. Nes tos Kalvarijų kalnus įtrauks į UNESCO paveldą.
7: Va.
10: Taip, yra.
9: Bet labiausia manai patink klausyteis, ką panai pasakuo senų laikų istorijais.
10: Nu, bet va, ta raudona spalva parašyta, tai čia buvo tiesiog... Kop gražė. O ką čia dvejas čia buvo vainuoda, nes nepažinom mes ką išjūkti. Ir ten tai kalna, tada buvo vada su trūbas, aš atsimenu vaks, jau pradėjai aušti, da tai kalna te vyks. Žvėrėjai, sakėjai, nu, ir toks švarus vandenėlis, aš atsimenu, kaip aš sėmiau su savo ir anaugirdėjau su tavo indėniu. Ne, aš tai iškintėjau, bet matava, gerti noriu. Nu, gerti noriu.
9: Kaip aš anuklausaus, kartas monim apim toks keistas jausmus, atrodo ilgaus laikų, kad Rusnikumet negyvenau. Dabar dar prisivežus įvairiausias įrangos noriu viskų nušfiksauti. Ir pati tikslę nežinau, kų aš noriu išsaugoti. Už tos trobos vykst kars. Kartą sapnauju, ką aten kažkas bloga nešins. Kažkokiai vyra, pavojus. Kažkas, kas normomis nuskriausti. Sapne aš skobu užrakinti duris, laikau užriemusi, ką nieks nepatektų į vidų.
7: Bet aš vis tiek nesuprantu, kas į tas rauks. Onsika apgyvus dalyks.
10: No. Gyvus dalyks. Nu šitą, va, tad įdėsim vis tik lainius to raugą.
11: Įdės bėžti, o buvau matę jau teikant.
10: Na, ir mes padedam į skardas, tau mas išdedam į skardas, ir čia įdedam to raugą į tuos stiklainius, ir padedam, pamatys, ką paniai pakils.
7: Bet kas, nu ką paniai prisidauginti?
10: Nu į tų bakterijų, rūgėjimo bakterijų. Jau paskiau jau, ką nori išlaikyti aurą augų, nusilepti per stiklainius laukų, dedam į šalitovą.
9: Mona baba, kožna kartą kepdama dauną, atida draugą ateitę. Nuo išmaišytas tešlos atgnyb gabalą, įdedi stiklainį ir paded į šaldytovą, kur ons lauk kitą dauną skepimą.
10: Tiesiog ons irgi užsidedi į šaldytovą, jeigu tik tą nepražiopsuoja, pakils iki čia. Da šaldytovi bebūnant.
11: Paskiau jau užminga. Šita vėl šalta, vėl atnus atsibodo.
9: Moniai sunkia suprasti, kaip tešluos gabals gal būti gyvs. Meiguoti, atsibosti, lipti laukon, kaip žmogus. Milta, vondau, ida kažkas.
10: sukratai tas sėklas. Mhm. Nu ir dabar pili raugą tą. Va.
7: Tai kas dabar čia vyks, kaip jau pili raugą?
10: Pili raugą, nu tai
7: va. Rekmels teisa, kur ek daryti.
9: Moni čia ras tik jauką, bet mona baba žena, kas tas da kažkas. Ana tur tokį vidinį žinojimą, kad ras ir perdauts iš senų laikų.
10: Mama, ką kepdavo daunę, un tų didelių kepalų padarydavo kryžių, pukšt, pukšt.
9: Kabuvauda visai mažytė susirgau,

0: Daba, kai dek pečius. Aš nesapnauju, bet neapsijautų tokį saugį kap vaikystėje. Kuo žna kartą pasyviai mintis, ką ir kažkas, kas nuor tau mona gėri sunaikinti. Tu mona gėri, kad rau aš pati bandau pažinti ir suprasti.
1: Nu va, dabar pavėzys jau nuotraukas.
2: Nu.
1: Ne visų akis, kokių šitą visokių, va šitą koks albums, va.
2: Tu aš net nesmačius?
1: Ne.
0: Baba atvert tau užmonį senesnį albumą ir aš užaudu tokį senovės kvapą.
1: Tu nuotrauko jau čia visi ir išmėri, grina. Pradedant nuo tų mažiokų, va šitą visų absoliučią visi ir išėjai, aišku, jau tai vyresnė. Va, čia mūsų mama, čia mamas brolienė.
2: Čia va, Elena.
1: Čia Elena.
2: Aš jau atpažįstu.
0: Veidą, vardą, gyvenimą, istorijas. Visos giminės relikvija, katrau išsaugoja monam žinatelsi prosenelė.
1: Jie man buvo pati vyriausi. No. Bet, o čia tuos vaka, o čia tas davens nebuvo, damons nebuvo. No.
0: Tuo galybės svetimų veidų atpažinau veiną.
1: Čia jau esu aš.
2: Čia tu?
1: Jo, čia jau esu aš.
2: Kaip čia tavėj metų?
1: Nu, čia kokių 4, gal 5, 4 kokių.
2: Babyti, kokia maža.
1: Na. Taip.
2: Nekeista, kad buvai kažkada tokia maža.
1: Ką? Ką?
2: Nekeista, kad buvai kažkada.
1: Keista.
2: Keista, ne?
1: Keista, jo, keista.
0: Ir moniai keista, kad tas monas stabiloms prieglobstis. Irgi kažkumet buvo tik mažus leliuks. Vaks, kad ras kažko bejuoja.
1: Naktį tiesiog negalėdavo mėguoti. Mums sapnus, kad tos karvės lakstama, tačia būdavo miška. Kitą kartą man pas mane atsigoldavo, kad, žinai, nesiblaškyčiau jau teik. Nu, teik.
0: Klausau babas ir bandau surasti, katram anus kompelė tą mažoji verūti pasikavojusi.
1: Tėvus su mama susipykdavo, ku norindas ten.
0: Po pažastėm, užausiais, vorast pilvi.
1: Ta mama pergyvens, ta mamam, nu, vat man, vat tas toks moments irgi buvo nemalonus.
0: Eiškau anos, nes atrodo, ką girdu, kaip tos mažus vakšnek.
1: Nu, o būdavo šventi, kažita šveitam grindis, prieš kokias kalėdas, velykas, dažytų grindų nebuvo tada, su šlautražiu tokiu, su kuo įpriminės šveisi. Išplausi, būdavo baltas, gražis, o mama kep piragus truopą, kep piragas, verd mesą, kumpitę, va. Na.
0: Voradusi norėčiau tau mažoj verūti priglausti.
1: Jeigu tu jautys jaukė, saugė, esi, pavyzdžiui, mylams, tavis nieks neskriaud, tai čia ir gyvenimą prasmė, resmė, viskas.
2: Mm. Čia kokia graži baba.
1: Jo.
2: Kišė tau, ir čia dar prieš vestuvis mus.
1: Jo, jo.
2: Į kaspinėlis įrištas.
1: Į kaspinėlis įrištas, viskas. Ir buvo tokias ilgesnės plaukas, plauka garbanuoti, buvo nu tokiai papūri, žinai.
2: Mhm.
1: Va.
2: Nu, kapi mona, ne?
1: Jo,
2: kapi panašia mona, tokia. Kapi mamas.
1: Kapi mamas, jo.
0: Vedvi iš tikrųjų labą panašias. Pasišiauši plauką, neipatingi bruožą, niekau neišsiskirau. Veizu į anau, įmisliju, kad prasidėjau anksčiau, kap gimiau. Raste surauks, besitesontis iš laikų, apie katrus jau nieks nebegalpa pasakuoti.
1: Ir tuo nebėr. Ir visų nebėr. Čia visų tu nuotraukų nebėr. Iš tikrųjų, čia visų nebėr.
0: Suburbuliau tas rauks, pakėlą tešlą, laik sudėti anaudailę į skardelės.

0: Jetzt rungt er ja auch lebt und dann lebt er
1: ja auch. Ja, immer da. Tokia skalnioka esi buvus. Mama kepdavo dovaną. Un tų didelių kepalų padarydavo kryžių. Pukšt, pukšt. Dedant į kept, peržagnuodavo.
2: Aha.
1: Jo.
0: Dovaną buvo šans dalykas.
1: Dalykas dovaną. Jo, dovaną. Mūsų kasdieninė dovana, taip sako, kasdieninės mūsų duonos daug mums šiandieną.
3: Peržegnautą dovaną Vedvi sudedau kepti. Vedvi, mūnė rast veins gražiausių žemaitiškų žodžių.
2: Vedvi, veinidi.
1: Jo.
2: Tokie, kur, nu, kaip burta žodžiai net skamba.
1: Jo, jo, jo.
2: Ved, nes mes nelabai sakome.
1: Ne, ne, visiškai ne, jau mes čia į toks, vat, kaip ir literatūraškas mes. Vedvi, modvi, anedvi.
3: Gal atrodyti kamuniai lengva žemaitiška rokautiais, bet rek palaužyti tauliai žiogį.
2: Anedu, anedu.
1: Anodo,
2: anodo.
3: Ir labas svarbu. Žemaitė nesikalba, anei rokaujas.
2: Liaub, meiguoti.
1: Liaub. Da, tokį ir iš dainos, irgi, sak, žodžių neišmėsi. Liaub gert, liaub dainiauti, liaub įskaudinu važiauti. Tokį dainušką ir buvusi, va. Prisėmenu irgi, va, liaub, bet liaub.
2: Nu?
1: Jo.
2: Čia reiškia?
1: Tai liaub, tai reiškia, nu, būdava. Va, būdava, darydava, va, taip. Mm-hmm. Va, taip, nu.
2: Toks būtasis laikas.
1: Būtasis ne? Laikas, jo, liaub. Mm-hmm. Liaub, kas praėjo jau. Mm-hmm. Liaub dainiauti, liaub šokti, liaub veišyti.
3: Mus reikėtų užsivesti žemaitiškų žodžių žodinėlį, vo paskiau nebebus niko pasiklausti. Kuo žina kartą kažkų nesuprantu?
1: Suvinčiavo.
4: Kutep? Suvinčiavo?
1: Suvinčiavo. Na, tiek sakydavo bažnyčių. Tas...
4: Sujungo.
1: Sujungo.
3: Čia apie vestuvis N kalba. Suvinčiavo. Nori, nenori, vedvi prie nau ir tau temą.
4: Gražita tavo suknelė.
1: Nu jo.
4: Abe turi to nu?
1: Aišku, kad turi. Aišku, kad turi. Į tavo vestuvis apsirinksiu.
4: Taip. Laika vestuvėm labai gera.
1: Jo, į tavo vestuvis apsirinksim.
4: Super.
1: Ar ir prošva iš jau?
4: Vestuvėm? Ar ir jaunikis?
1: Ne.
4: Danier.
1: Bus, aš tau sakiau, atės laiks bus. Ir vaiks bus ką padėtas, čia net ne, pati net nepatikėsi, nepagalvosi.
4: Sakai.
3: Amoniai dar reku nors daugiau sakyti. Tu gali mislit, kų tu nori. Baba spinto, pakabinto suknelį lauk mona vestovė. Vadinas vestovės turės būti.
4: Labai graži suknelė.
1: Graži suknelė. Čia žina, kas dar tektų pasikeisti į tokį baltą, kokį nors gražį. Kalnerioką tokį pasidaryti mėgstą tokį dailį. Irgi čia labai tiektų.
3: Mano baba taiso suknelį šventę. Nepagrabau.
1: Aš tų dalykų nesureikšminu. Ar tokį, ar tokį spalvą, ar tokį kas. Mane visai visišką dzin tokį dalyką. Geriau kažkokį maldą.
3: Taiso suknelį šventę. Atidė draugą ateitę. Augin pomidorų daigus vasarą. Daro veiksmus, kad reikia apvenis prikaltavi prie gyvenimą. Ką būs, ką gyvensi, ką darysi. Ida pajaukausi.
1: Ten tam laidu vyriku apmauti. Nu, į tokius šveisius, tokius batukus. Žinai, visai gera ta sako. Nu, tai tep, angol, karis, ten, na, niekur senas netėti. O ta priejus mani, o jas, saudėl, ko tokia šveisės batas apmuo vietu. O sakavo, koks skirtumis, juk niekur nebes, nenusiteps.
3: Nu. Eiškau žodį, kad ras apibūdintumi taumona babas, kasdieninė apsisprendėma rūpintais.
1: Kad tu nebūtum va šitą šiandien užbaigę, ir ką prito bus, ne. Va tas toks tikėjams, kad ir į to jau reik pasilikti, turėti, va. Kad nebūtų, taip šiandien užbaigėm, pavalgėm pins, Lėkštis įspinti, viskas. Nu, niekada nedėkau.
3: Ir žinoma, šalį pas žodinėlį rašaus ir visas babas instrukcijas.
1: Daug aš atidarysiu. Nu, pakurkiam dar ugnelę. To verbelį reikia laikyti už šventą paveikslą. Vo, anauką jau, žodžiu, keiką nau laikyti, reikia visus metus laikyti. Nesvarbu, kad ten nubirsti, visko tepi ir buvi, visume tepi ir. O kai jau prieėn metą yra tėt, vat, jau kitas verbas ten. Tai tada geriausia tokius visokius dalykus, va, pašventintus, padarytus, sumėgsti ognį. Nes ognis jis kaitoma šventą. Tiesiog sudegink va švento ugnelį. Ugnis šventa irgi buvo.
2: Na.
1: Ugnis vanduo.
2: Na.
1: Jo.
2: Ugnis vanduo, duona.
1: Duona, jo, visi šventi dalykai tokiai va.
2: Bet jis tiek noras tos apsaugos.
1: Labanoras. Ir čia tas toks ir tikėjams, kad va čia tas išdungaus, tas dievulis apsaugotų, padėtų. Ir man įstriga tokį žodį, aš labai dažnai ir aš dabar pati panaudoju, jeigu, pavyzdžiui, noriu kur nors paprašyti, pavyzdžiui, varoštau. Tiesiog man tiesiog primalduosi prisidėjęs, va, viešpatie, pasigailėk, atleisk ir padėk. Nu, tai taip ir pasigailėk, atleisk, jeigu kažkuo esu prisidėjęs, bet ir padėk, prašau. Batom trim žodės tokį, išsaka visų.
2: Mata, genys.
1: Jo, čia mūsų draugelis.
2: Draugelis.
1: Prilašinu, kad skrend ir atskrend. Matys aukštinkujom kapunzlės. Nors ten gal dabanauji pakabin, gal atprieti, o kapunzėt. O.
2: Bet ten neišskrend žeima?
1: Ne. Ani miškį gyvena.
2: Ai, atskrant iš
1: miško? Miško kapanus vadina, tūs genius, miško sanitaras. Jo, unsi čia po obelis, po žyveli, pakrapšta, iška vabaliukų, tokių visokių įsolės, tūs gerus ir negerus vabaliukus. Nu va, tai runs pasimaitin šitą palę su lašinuku, va. Ir kiekvieną dieną, po porą kartų vis laiką būna, jo. Nu, mūsų draugėlis, sakiau.
2: Nu va,
1: jis su
2: gyvūnas irgi.
1: Jis su gyvūnas irgi reikia būti, nes kiekvienas gyvūnas irgi, nu, kiekviena gyva būtybė, nu, ar tuo švelnoma, tuo geroma, tuo tokį, kas be būtų, ar on šunėlis, ar on skatinėlis, ar on žvirblėlis, ar on žmogus, avaks, ar dar kažkas. Nu.
3: Ka buvau vaks, baisiausias dalyks trobomoniai buvo on seinas pakabinti šventųjų paveikslą. Bejuodavau ir akis pakelti, kad tik nesutekti tų keurą verontių žvilgsnių. Tumeda nežinojau, kas ta motriška su balta skepė tą ronkuo.
1: Kap Jėzų Kristų nukryžiavo jau ten, vat ir ons, kap jau mūsų mėri, čia bijau, kad nesuklyščiau, tai ant pridėjai baltą skepę tą veidau, lygu mūsų nušlausyti tam Jėzau. Ir ant tau skepė to baltą, palika nuo atvaizdus. Jo. Tai čia Veronikas darbs buvo.
2: O tai čia ne...
3: Mona babas Varts ir Veronika. Bet nieks anos tep nevadin. Baba, babytė arba Verutė.
2: Bet kažkurios tavo babas irgi Varts Veronika, ne?
1: Tai va mamas. Mamas. Mona babas, tai mamas mama buvo Veronika. Nu. Ir dėl to, kadangi, dėl komuni Veronika pakrikštėja. Dėl to, kad aš buvau...
3: Čia Mona veina mėgstamiausių istorijų.
1: Čia, nu, vestovės. Čia, va, tai Mona buočelė, va. Nu, tavo prosenelė, va.
2: Pro.
1: Jo.
2: Tai čia yra jo. Veronika ir...
1: Stanislaus.
2: Stanislaus.
1: Jo. Veronika Stanislausova.
3: Ane dvi prasilenkė. Veronika mirė nesuspėjusi pamatyti mano babas, bet suspėjai pridauginti savo ir augą.
1: Tik kad tas vienas vaks nuskenda prūdė. Jo, užauga 9, bet ir užauga visi. Nu, užaugo 5, 6, 5 buvo mergas, 4 vaikė. Nu, į 5 tas buvo berniuks irgi, kur nuskenda prūdė. Nu.
4: Tai Veronika 10 vaikų pagimdė.
1: 10 vaikų pagimdė. Va. Nu, vat, į tai dalyką, reik pagalvoti, tas laikas ir pagimdyti, ir išauginti, ir išbūti, jokių sąlygų nebuvo, juk te apibūdavo. Dauna sakė, sukrumtydau, biškį dėdavo cukraus per kokį merlėlį, askudurėlį, veito tūtį daudavo čiulptam vakau, nes iš tos daunelis, iš to cukraus mums gaudavo kapį maistą.
3: Kaži, iš kokį raugą Veronika savo vakams kepdavo dauną. Ir keik anos daunas kuonis skiras nu tuos, kad rauvedi šindin kepau.
1: Labą seną nuotrauką skaityk. Čiut ne 80 metų ana ir ta nuotraukė.
2: Tai čia Veronikas laidotuvis.
1: Čia Veronikas laidotuvis, jo.
2: Tada nebuvo gėmusi, ne?
1: Dar nebuvo gėmusi, jo.
3: Gėmi mano babytė šaltą vasarį mėnesį. Kelias savaitės po Veronikas mirtys.
1: Tų sąlygų tokių nebuvo. Ir aš kokių 2 mėnesių buvau, susirgau plaučių uždegimu. Nu, jau man matyta temperatūra didelė sukėlė, viskas jau vakščiut nemiršti. Žemėn, žinai, nu, čia būtina reik pakrikštyti, tai žodžiu, dėl to reik paimti to va, močiutis vardą.
2: O tas, kad pakrikštai babas vardu, čia turėjai kažką apsaugoti?
1: Jo. Kad vat, pakrikštikėm būtina va, babas vardu, kad čia vaks išgyventų, mat aš švens varts atsiai. Nu va, šitai, da, tebe su šiandien. Va.
3: Babas vardą apsauga pasiekė ir monėm. Mona krikšta vartsai ir gyr Veronika. Pasiekė ne tik varts, bet ir jausmus, ką monėm kažkas sauga.
1: Aš vis laikai peinu vakarą, apie visus jums pasimelbiškai peina. Nu ir kažkaip meldžiaus, kad čia tau viskas susidėliot tinkamai.
3: Jautų kamonim kažkas tik.
1: Tiesiog sakiau, tu darė labą drosį, Aistė.
2: Nu, nežinau.
1: Nu reikia ir darai, va. Ir padarai, reikia ir darai, ne?
2: Nu, bet vis tiek bijau. Būna, kad bijau labai.
1: Aš pilna suprantu.
3: Aš savo vakų neturiu, bet kartas moniai atruoda, kad ta mona dukrelė jau kap ir ir su monėm. Žinau, ką panau noriu pavadinti. Sėda non debesiais, rast gana karvelės ir jau kas iš monis, kap aš kapanojaus gyvenime. Ir tiksle žinau, jau anau, tai apginsiu nu bet kokį blogį.
1: Užšėptu pirmą kartą, kad tu vaką savo apkabinį, atrodo, Jėzau, viskam pasidaudė, viskam. Bet nemėgink čia priliesti, tik nemėgink.
3: Žinau, ką neužsisakysiu, kumet tas mono vaks pasirodys, bet būt gera, ką net vis pietomis susitikti. Ka kumet nors prie to stalą, nevedvi veinidį sėdėto vėl. Vo būtų kartu, da, veina maža verutė, katra galėtų išgirsti.
1: Jo, viskas bus gerai, žinok. Viskas bus gerai, Aistėlė. Tik nereik, nu, kaip čia pasakyti, pundėjai varyti mėdį.
3: Čia mosintas ir mėgstamiausia mano babas frazė. Nereik varyti pundėjai mėdį. Reik džiaugtis tūkų turiam.
1: Tik tą jauktis, reik džiaugtis, kada galiam jauktis, kada galiam būti. Aš kiekvieną rytą atsibodusi padėkoju Dievau, kad aš sulaukiau dar vienos dainelis išaušusis, kad galiu judėti, kad galiu kalbėti, kad aš galiu atsikėlus vakščiuoti.
3: Truoba alsau pilna gyvybės.
1: No.
3: Vedvi jau kavės.
1: Nežinau.
3: Un seina sen laikrodis. Kepdauna. Dek babas pakurt ugnelį. Bet juk bus daina, kuomet trobo bus tylė.
1: Aš visą laiką pagalvoju, kad kažkada tavęs laiksi. Tu nežina tuo laiką, vat kada lau. Vat mirs, bet to kada čia vis tiek tuo momentu nieks nežina. Va.
4: Nu.
1: Čia atrodo, tik žmogus šnekėjosi, kalbėjosi, tik pukšt.

0: Reikės kuomet nors pate pakelti akis ir atlaikyti tus rūščių šventų žvilgsnius. Pate užkurt ugnį.
1: Užtektų kažkiek, aišku, saulės omžinė, reik norėt nugyventi. Nu va, kaip sakiau, dievulis jį paskyrės, ką gimiau, tai kai bus.
0: Ne mona valio sukontroliauti, kuomet mona vaks pasirodys. Ar atės primūsą karsą, ne atės. Asugriūstas pasaulis. Bet galiu ir noriu, kol da turiu savo babą, išmokti iš anos pamaitinti taurauga. Ką kuomet nors ir aš galėčiau būti kažkai noromstis.
1: Na, atidarom va šitą orkaitės durelės. Šiandien šitas karštis, nu va, jie man paveina skardelę, vertam ant padėklę išdėta popierinį rungšlausį. Va, pasukam ant šoniuką, imam kitą.
0: Kuomet reikia išvažiauti, prasidad mūsų atsisveikinimo ritualą. Pirmiausia, reik sukraut lauknešėlį. Tuomet susipykti, kad nenori imti iš babas pinigų. Bet galiausia paleiktų tau truobą išmilautą, pamaitintą, peržegnuotą.
2: Apklostytą,
1: apklostytą, apkapšytą duonelį, tai apkapsum su mažu leliuku.
3: Palaikysiu čia.
1: Gerai, nes viskas eisteliu. Gero kelio.
2: Nu, dėkui, babyte.
1: Viskas tau stiprybės, ištvermės visur ir visada.
3: Ačiū, babyte.
1: Gerai. Tai palaimina tave visagalis Dievas, Tėvas ir Sūnus ir Šventoji Dvasia. Amen. Pelydi tave viešpatis malonė.
2: Pelydi ir tave, babyte.
1: Ačiū. Sėkmės.
2: Nu, dėkui, babyte.
0: Rasta šį negaliu paaiškinti, kas į tas rauks, bet aš anau nešiojaus vidau. Tylia burbuliaujinti, kartas prisnūdusi, bet gyva. Išvažiauju numiai. Vežaus daunas kepalą, truobo tepdek pečius. Meik trauks, kap viltis, kad yra atidėta šaldytuvė lauk rytuojaus. Tikėjams, ka gyvenims ir stipresnis negu visas mūsų baimės. Girdėjau atradęs dokumentiką Vedvi. Žemaitiškas daunas recepts arba meilis laiškas mona babytė Veronika. Anos autorė Aistė Šeštokaitė, redaktorė Vaida Pilibaitytė, garsas suvedėms Josts Pilibaitis. Žemaitiškas kalbos redaktorė Veronika Milienė. Šits pasakojims ir mokymų ir mentorystės programas LRT Radijas Akademijai 2025 pratesėms. Į tau į kitas radijų dokumentikas galit susirasti LRT radiotekuo. Laiminga!

0: radijos Kaunas.
1: Kelias, kuriuo aš einu, galiausiai manimi ir pavirsta. Pasauliu, telpančiu vienose namuose, ir žmogumi, kurio erdvė beribė. Čia mūsų vizijos ir tikrovė. Neviltis, pasipriešinimas, laisvė. Čia viskas buvo svarbu, nes buvo iš tikrųjų. Čia viskas yra svarbiausia, nes 100 metų yra mūsų. 100 metų jūsų. LRT.

0: LRT radijas.
1: 22 valanda, žiniaskaito Birutė Budginaitė. Prokuratūra ėmėsi tirti praėjusią savaitę per dvi paras įvykusias dvi traukinių avarijas Kauno ir Kėdainių rajonuose. Du atskirus iki teisminius tyrimus dėl incidentų pirmadienį pradėjo Kauno apygardos prokuratūra. Lietuvos geležinkeliai subūrė specialią komisiją, kuri turėtų parengti papildomą saugos priemonę šalies geležinkelių sistemai. Gynybos ir saugumo ekspertas sako, kad mažai tikėtina, jog prie minėto avarijų galėjo prisidėti išorės jėgos. Pasak Edvino Kerzos, Lietuvos geležinkeliai vieni pirmųjų iš valstybinių įmonių ėmėsi kibernetinių saugumo priemonių.
2: Ko gero labiausiai nerimą kelia pirmo incidento priežastis, kadangi europinė vežė vis dar neturi įdiegtos signalizacijos. Kas geležinkelių transportai yra pagrindinis instrumentas, užtikrinantis saugų

0: lokomotyvų ir riedmenų judėjimą geležinkelio ruožu. Tai žmogiškųjų resursų pagalba turi tą eismo saugumą užtikrinti. Antru atveju galvoju, kad vis dėlto vėlgi būsim neišvengę žmogiškosios klaidos, galbūt techninio gedimo. Panašu, kad kažkokių trečiųjų jėgų kol kas šiai dienai aš bent jau asmeniškai neišverčiau.
1: LRT televizijai sako gynybos ir saugumo ekspertas Edvinas Kerza. Lietuvos geležinkelių darbuotojų profesinės sąjungos vadovas Stanislavas Federavičius sako, kad problemų yra įmonės viduje. Darbuotojai dirba per ilgas darbo valandas.
2: Jokios čia nematau diversijos, nes turint tokią vadovybę, kuri dabar, tai tų priešų ir nereikia, mes patys savo priešai. Žmonės dirba ir po 16 valandų, yra ir kada trūksta darbuotojų ir dvi pamainos iš eilės, tai visą parą dirba tokie kaip budėtojai stočių, tai įsivaizduokit. Bet dabar gali irgi pasakyt, kad viskas čia gerai, ten bėgi ar ten tas, mes tos versijos, jeigu ir bus jinai paviešinta, tai dar klausimas, ar jinai teisinga.
1: Lietuvos geležinkelių darbuotojų profesinės sąjungos vadovas Stanislavas Federavičius. Skelbiama, kad traukinių avarijų padarinius tiek Gudžiūnuose, tiek Jiesioje planuojama pašalinti per šią savaitę ir visiškai atnaujinti eismą. Kupiškio rajone užsidegė Šepetos durpynas, dega apie 15 hektarų. Ugniagesiai pranešė, kad 15 km spinduliu nuo gaisravietės išsiųstas perspėjimo pranešimas apie galimą oro taršą. Aplinkiniams gyventojams patarima nebūti lauke, užsidaryti langus. Ugniagesių atstovė Julita Orentaitė.
3: Gyventojai 15 km spindulių nuo įvykio vietos gavo perspėjimo pranešimus, jog dėl kilusio durpyno gaisro galima oro tarša ir gyventojų buvo paprašyta laikytis pagrindinių rekomendacijų, tai vengti buvimo lauke, užsidaryti namų langus. Tai bendras durpyno plotas yra apie 50 hektarų ir mūsų preliminariais pirminiais duomenimis dega apie 15 hektarų durpyno teritorijos. Durpyno gesinimas yra tikrai sudėtingas procesas, pirmiausia dėl to, jog nustatyti gaisro židinius yra sudėtinga, tuos gaisro židinius pasiekti yra sudėtinga ir jis labai greitai plinta.
1: Ugniagesių atstovė Julita Orentaitė. Pavakarę gaisras kilo ir atliekų tvarkymo užsimančioje Kauno įmonės Žalvaris teritorijoje. Užsidegė lauke laikomos atlikos. Ugniagesiai skelbė, kad gaisras lokalizuotas. Didžiulis gaisras Žalvario teritorijoje buvo kilęs 2022 rugpjūtį. Armėnijos sostinėje Jerevane vyksta Europos politinės bendruomenės susitikimas, kuriame maždaug pusšimčio šalių lyderiai aptaria geopolitinius iššūkius. Tai pirmas tokio masto lyderių susitikimas Armėnijoje, kuri ilgai kliovėsi Rusijos saugumo garantijomis, bet pastaraisiais metais vis labiau krypsta vakarų link. Į Europos politinės bendruomenės susitikimą pirmą kartą pakviestas Kanados premjeras Markas Karnis pareiškė, kad Kanada ir Europa turi tvirtą pagrindą bei didelį potencialą stiprinti bendradarbiavimą ir pridūrė manantis, jog naujoji pasaulio tvarka bus atkurta Europos iniciatyva.
4: Mūsų strateginis imperatyvas yra kurti suverenius pajėgumus su patikimiausiais partneriais, o tai sukuria milžiniškas galimybes Kanados ir Europos partnerystei. Mes laikome save labai svarbiais jūsų ekonominių ir saugumo tikslų papildytojais. Tačiau esame čia ir dėl moralinių ir saugumo imperatyvų, susijusių su mūsų bendradarbiavimu Kaukaze, Baltijos šalyse, Ukrainoje, visoje Europoje. Ir baigsiu tuo. Mano tvirta asmeninė nuomonė yra ta, kad tarptautinė pasaulio tvarka bus atkurta, bet ji bus atkurta iš Europos. Todėl labai vertinu šio kvietimo simboliškumą. Ačiū.
1: Kanados premjeras Markas Karnis. Lietuvai Europos politinės bendruomenės susitikime atstovauja premjerė Inga Ruginienė. Ukrainos prezidentas sako, kad artėjantį vasarą kare bus lemiama ir paragino Europos lyderius spausti Maskvą imtis diplomatinių priemonių. Kalbėdamas Europos politinės bendrijos viršūnių susitikime Jerevane, Volodymyras Zelenskis pabrėžė, kad Rusijos planai surengti gegužės 9-osios paradą Maskvoje be karinės technikos yra silpnumo ženklas.
5: Šią vasarą Putinas turės nuspręsti, ką daryti toliau – plėsti karą ar pereiti prie diplomatinių derybų. O mes privalome jį pastumėti diplomatijos link. Rusija paskelbė, kad gegužės 9-ąją Maskvoje vyks paradas be karinės technikos. Jei taip nutiks, tai bus pirmas kartas per daugelį metų, kai jie negalės sau leisti parodyti karinės technikos. Jie bijo, kad virš Raudonosios aikštės gali skraidyti dronai. Tai daug ką pasako ir tai rodo, kad dabar jie nėra nėra tokie stiprūs.

0: It shows they are not strong.
1: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Rusija paskelbė, kad gegužės 8-9 dienomis vienašališkai laikysis paliaubus su Ukraina per pergalės dienos minėjimą. Maskva taip pat pagrasino smogti Kyjevui, jei Ukraina šias paliaubas pažeistų. Ukraina sako, kad jokių pasiūlymų negavo. Volodymyras Zelenskis teigia, kad Rusijos skelbiamos paliaubos prieštarauja tebe vykstantiems puolimams prieš Ukrainos miestus. NATO vadovas sako, kad europiečiai išgirdo Jungtinių valstybių prezidento nusivylimą dėl karo Irane. Tai Markas Rutė pareiškė Vašingtonui paskelbus, kad iš Vokietijos išves 5000 karių. NATO generalinio sekretoriaus teigimo sąjungininkai Europoje imas veiksmų.
2: Matėme, kad Jungtinės valstijos šiek tiek nusivylusios europiečių reakcija į tai, kas vyksta Irane. Jungtinės valstijos stengiasi užtikrinti, kad pasaulis būtų saugesnis, siekdamos sumažinti Irano branduolinį ir tolimojo nuotolio raketų potencialą. Europiečiai išgirdo šią žinę. Taip pat matome, kad daug šalių pradeda iš anksto dislokuoti pagrindinius pajėgumus netoli, ruošiantis kitam etapui.
1: NATO generalinis sekretorius Markas Rutė. Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistoriusas šiandien pranešė, kad Vokietija į Viduržemio jūros regioną siunčia išminavimui skirtą karo laivą. Anot ministro, jis perkeliamas tam, kad jeigu būtų pasiektos paliaubos ar susitarimas dėl Hormūzo sąsiūro, laivas galėtų iš karto pradėti išminavimo operaciją sąsiauryje.
2: Iš tiesų, minų ieškotojas Fulda šiuo metu plaukia į Viduržemio jūrą, ne į Hormūzo sąsiaurį, kad nekiltų nesusipratimų. Mes laivą iš anksto perkeliame į Viduržemio jūrą ir dedame visus įmanomus pasiruošimus, kad ilgalaikių paliaubų ar susitarimo atveju galėtume gauti Bundestago mandatą ir kad kai tik tai būtų sutarta, jis galėtų pradėti operacijas. Taigi, kol kas tai neturi absoliučiai nieko bendro su Hormūzu, nes mes esame tik Viduržemio jūros regione ir nesikišime į jokius kovinius veiksmus.
1: Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistoriusas. Rytų Vokietijos Leipcigo mieste automobilį įsirėžus į gatvėje buvusių žmonės, mažiausiai du iš jų žuvo, o dar apie 20 buvo sužeisti. Incidentas įvyko netoli Leipcigo universiteto ir Švento Mikalojaus bažnyčios miesto centre. Vairuotojas pasišalino iš įvykio vietos, bet vėliau buvo sulaikytas, skelbė vietos policija savo socialinėme tinklo X paskyroje. Pavojaus aplinkiniams nebėra. Įtariamasis yra 33 Vokietijos pilietis. Lietuvos banko valdybos pirmininkas mano, kad naujų antrosios pensijų pakopų sistemos dalyvių ateityje mažės, o neatsisakant privalomojo anuiteto pasitraukiančių iš kaupimo skaičiai toliau augs. Pasak Gedimino Šimkaus, didžioji dalis žmonių iki šiol atsiėmusių lėšas iš pensijų fondų buvo tie, kurie tai norėjo padaryti jau seniai. Dabar anot jo sistemoje liko tie, kurie didžiai vertina sąlygas ir savo sprendimą priims priklausomai nuo to, kokios perspektyvos bus žadamos.
3: Kadangi šiuo metu iš tikrųjų 40% žmonių išėjo ir greičiausiai dar išėjęs kažkiek, anuiteto dalis, kur yra vieningas anuitetas, jisai nebetampa toks efektyvus. Ir štai privalomo anuiteto buvimas, aš bijau, bet jis gali skatinti tolesnį atsitraukimą žmonių iš antros pakopos. Jeigu nėra privalomas dalyvavimas, o jis nėra, žmonės atsitraukia ir naujų jau nebus automatinio atsitraukimo, naujų tikėtina, kad prisijungs mažai. Ta rodo skaičiai, kurie buvo iki 2018 metų. Privalomas anuitetas gali būti kaip pakišta koja kaupimui senatvėje.
1: Lietuvos banko valdybos pirmininkas Gediminas Šimkus. Šiandien Jonas Mekas įsteigė Lietuvos nacionalinės dailės muziejus pasirašė sutartį, kurią Meko archyvas patikimas muziejų saugoti, tyrinėti ir pristatyti visuomeniai. Pasak muziejaus generalinio direktoriaus Arūno Gelūno, planuojamos dvi parodos. Taip pat archyvas taps svarbiu tyrimų šaltiniu.
4: Mūsų svajonė kaip muziejaus – tai išleisti pilną Jono Meko archyvo katalogą. O tai reiškia, kad kiekvienas objektas bus suskaitmenintas ir aprašytas. Ir kai jau turim atvėrę tą archyvą, aprašę įvardyje, aišku, galim formuot parodas. Galim formuot parodas kartu su video darbų peržiūrom, su poezijos skaitimais. Nu, Meko asmenybė tikrai atveria daugybę galimybių to pristatymo.
1: Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus generalinis direktorius Arūnas Gelūnas. Šiuo metu Vilniuje 19, Kaune 16, Panevėžyje 15, Šiauliuose 14, Klaipėdoje 8 laipsniai.

Gerą vakarą. Esu aktorius Andrius Bialobžeskis ir šiandien jums paskaitysiu Hanso Karlo Artmano eilių iš jo eilėraščių rinkinio Neužgimusi žinia 90 sapnų. Iš vokiečių kalbos vertė Gytis Norvilas. Pirmas. Svirplio širdyje griežianti violončelė, dažnai pasitaikantis sapnas, reiškiantis sėkmę, pinigus. Tarkime, kad svirplė sules putpelė, o putpelė sudoros eriukas, eriuka vilkas, o šį badaujantis admirolas, kurį išlaipino Arizonoje, jūros pakrantėje, jam priklausantis maištaujantis laivynas. Tad griežė svirplys admirolo Boido viduriuose, tu pabundi ir užrašai tik tau girdimą muziką, skambančią dar tik ausise. Užrašai skaičių vienas. Antras. Jei sapnuoji skrybelę, iš jos prasikalusius sparnus, iš vien suaugusius su tavo galva, jie neša tave, tavo visas kūno svoris po kaklu, į kanibalų kaimą, prieš akis jau galandama žvilgantis peilis, peilių priekeiva įsišiepę skaičiuoja uždirbtus pinigus, virėjo žmona, lyg žeruojančia karūna, nuima vyrui nuo galvos baltą kepurę, ketina ją užmaukšlinti tau ir užmaukšlina. Kepurės viršuje atsiveria anga, o iš jos išlekia laukinių gulbių pulkas. Tai imk ir užrašyk skaičių 2. Šeštas. Jei regi neįtikėtinai didelį naftos stulpą, trykštantį iš Kanaano žemės, raibuliuojantį čiurkšlė stratosferoje tolygiai įsišakoja avino žvaigždyno ragais ir nenukrenta, paskutinė sekundė į pagalbą atlekia ir iš pavojingos zonos tave evakuoja nuotolinio valdymo džipas, tu atsiskaitai vynogėmis, o tas aparatas, lyg smulkio monetom, tau gražą atiduoda nurūgusiu, prastu vinu. Po keletą dienų trukusios kelionės, tu išvirsti iš transporto priemonės kažin kokiam Aliaskos mieste. Tave pasitinka seni, galimas daiktas jau seniai numirėliai tavo draugai, grasina šiepdami dantis. Tuomet ant savo pagalvės išpiešk skaičių 6, kad pabudęs draugų niekada neužmirštum. Aštuntas. Jei sapnuoji Čingis Hanes, tu, pririštas prie savo lovos, o jos grasina užmaukšlinti tau dailę kailinę kepurę, varstomas kankintojų laukinių žvilgsnių drebi iš baimės, šauki tokiu balsu, jog sustoja visi Azijos laikrodžiai, laikrodžių švituoklės, iš vasaros naudulio atkunta visi, vilkų padermės žvėris ir staugdami sukelia tokią audrą. Baimė apsėda visus Kinijos namų žydinius, ugnies gerklės šnypšdamos užgesta lyg cigaretės, jų vietose kaip akių vokai atsiveria krateriai. Tuomet tai ženklas, jo gali išlošti daugiau nei 8. Dešimtas. Jei sapnuoji sapną, kuriame tu esas dromedarų bandos prižiūrėtojas, tik būtinai atskirk patinus nuo patelių. Šias ginki vakarus, o anuos į rytus, keliaudamas moters povizą, o jį geria arbatą. Atrandi savo tikrąją meilę, kartu su jie mėgi, naktinėdamas sutrini jos akinius. Į kažin kodėl rauda savo šviesmelinėm akim sėdėdama priešais. O tu jai tik tiek, nors ir persiplėšk, bet eik iki galo. Ir plyšta, plyšta jo širdis, dar ir dėl tavęs. Jūs neša du dromedarai, patelė ir patinas, palankinu busimon kapavietin. Tad pamiršk visas priesaikas, pamiršk visas ištikimybės, išsinerk iš skarmalų, atsikratyk, šauk visą gerklę, visais pasaulio vėjais, savo laimingai skaičių 10. 16.
Jei sapne, joji aligatoriaus patelė ir tau atrodo, tarsi ji būtų guminė, o ne iš mėsos ir kietų žvinų, bet vis dėlto nukanda tau dešinę koją. Pirmąją pagalbą tau suteikė Nairobija, juodaodė medicinos seselė paukoja tau savo kraujo, dėl to pavirsti dryžuotą žmogystą, atrodo į zebras, o paskui vėl nežin, kas sprukdamas iš ten pralekia kaip uraganas, žalios akis svaidosi žaibais, tai nepaisydamas visų sužalojimų. Nusileisk prie upės, prie dumblo ir jame pirštu išraityk. 16. 23. Tuo atveju, jei sielai išlėkusi naktines klajones, sutinki kakadu su ramentais, abiejų karų luoši, ir šis liūdnomis akimis tave užkalbina, sakydamas, jos sparnų mostai daugiau nebebūsia tokie kaip kadais. Ant jo rūtšvarkio pastebi ordinus, kurie tau atrodo kažkur matyti, o išties, juose atsispindi tavo paties atvaizdas, o už šio tai tavo tėvo. Ech, bėga laikas, žiūrėk čia, banglentininkas savo jaunystės viražų pursluose, o čia jau senis, bejėgis sverdintis indas pastėrusių žvilgsnių, kenčiantis. Tuomet prisimink savo palaimingą jaunystę ir užrašyk melancholiškai 23. 30. Jei sapnuoji, iš kapų ir urnų tavęs šaukėsi tėvynė, seniai pamiršti mundurai, o herojiškos parkų ir alėjų statulos katapultavusios iš liepsnojančių bombonešių nusileidžia parašiutais. Atominių bombų lietuje pleška menų ir meilės arsenalai, tavo gyvastės rugegelės stebelis virpavėjai, besiveržiančiam iš krosnių, ugnies pašvaistė nebeleidžia tau sudėti bluosto, vilkas taip nuožmiai išstaugia blogąją naujieną, jog sproksta tavo ausų bugneliai, daugiau nieko balto ar juodo, viskas stačiai raudona, per liepsnas nebematai net savo kraujo. Tuomet apsiginkluok, 30 drąsa, ir nerk skradžiai ugnį, šūviais prasiskink kelią, bandyk atsipeikėti iš miego.

0: LRT radijas.
1: 23 valandos su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Leidinys Bild skelbia, kad Jungtinės valstijos oficialiai pradėjo pajėgų išvedimą iš Vokietijos poligonų. Teigiama, kad į Ameriką grįš apie 5000 kariškių, kaip ir buvo skelbta anksčiau. Nors prezidentas Donaldas Trumpas yra sakęs, kad šis skaičius bus didesnis. Bild duomenimis pagrindinis smūgis teks Striker brigadai dislokuotai Filceke. Pentagono atstovas yra sakęs, kad karių ir jų šeimų perkelimo procesą ketinama užbaigti per 6-12 mėnesių. Nors bazė nebus visiškai uždaryta, personalo skaičius joje sumažės nuo 5 iki 8 tūkstančių žmonių. Šiuo metu Vokietijoje yra apie 40 tūkstančių Jungtinių valstijų karių. Apie dalies karių išvedimą pranešta, kai kancleris Friedrichas Mercas pareiškė, kad Iranas žemina Jungtinės valstijas derybose dėl konflikto užbaigimo. Ukraina skelbia paliaubą su Rusija nuo vidurnakčio iš antradienio į trečiadienį. Apie tai pranešęs prezidentas Volodymyras Zelenskis pabrėžė, kad Kyjivas laikysis paliaubų, tačiau tvirtina, kad iš Rusijos nebuvo jokio oficialaus prašymo Ukrainai dėl karo veiksmų nutraukimo sąlygų, kaip buvo paskelbta Rusijos socialiniuose tinkluose. Maskva kiek anksčiau pranešė, kad gegužės 8-9 dienomis vienašališkai laikysis paliaubų per pergalės dienos minėjimą. Pasak Zelenskio, žmogaus gyvybė yra nepalyginamai vertingesnė už bet kokį sukakties šventimą. Maskva taip

0: pagrasino smogti Kyjivui, jei Ukraina šias paliaubas pažeistų. Vokietijos pareigūnai aiškinas incidento aplinkybės, kai Leipcige automobiliui įsirėžus į gatvėje buvusius žmonės, mažiausiai du iš jų žuvo, dar apie 20 buvo sužeisti. Incidentas įvyko netoli Leipcigo universiteto ir Šventojo Mikalojaus bažnyčios miesto centre. Vairuotojas pasišalino iš įvykio vietos, bet vėliau buvo sulaikytas. Įtariamasis yra 33 Vokietijos pilietis, jo motyvai nežinomi. Kupiškio rajone užsidegus Šepetos durpynui ugnegesiai gelbėtojai dirbo iki sutemų ir darbą žada atnaujinti ryte. Skelbiama, kad dega apie 15 hektarų. Gyventojams išsiųstas perspėjimo pranešimas apie galimą oro taršą, patariama nebūti lauke užsidaryti langus. Ugnegesių atstovė Jolita Orentaitė.
1: Gyventojai 15 km spinduliu nuo įvykio vietos gavo perspėjimo pranešimus, jog dėl kilusio durpyno gaisro galima oro tarša ir gyventojų buvo paprašyta laikytis pagrindinių rekomendacijų, tai vengti buvimo lauke, užsidaryti namų langus. Tai bendras durpyno plotas yra apie 50 hektarų ir mūsų preliminariais pirminiais duomenimis dega apie 15 hektarų durpyno teritorijos. Durpyno gesinimas yra tikrai sudėtingas procesas, pirmiausia dėl to, jog nustatyti gaisro židinius yra sudėtinga, tuos gaisro židinius pasiekti yra sudėtinga ir jis labai greitai plinta.
0: Ugnegesių atstovė Jolita Orentaitė. Tuo metu pavakarė kilęs gaisras atliekų tvarkymų užsiimančioje Kauno įmonės Žalvaris teritorijoje jau lokalizuotas, čia degė lauke laikomos atliekos. Didžiulis gaisras Žalvario teritorijoje buvo kilęs ir 2022 rugpjūtį. Lietuvos meno kūrėjų asociacijai Lietuvos radio ir televizijos taryba teikia Lietuvos literatūros vertėjų sąjungos pirmininkės Daivos Daugirdienės kandidatūrą. Asociacijos prezidentui Jonui Staseliui atsiėmus kandidatūrą Daugirdienė gavo 8 balsus, 5 buvo už prozininką Alvydą Šlepiką. Meno kūrėjų asociacija taip pat praėjusią savaitę pareiškė nepasitikėjimą Staseliu. Jis prezidento pareigas dar turėtų eiti, kol bus išrinktas naujas vadovas. Pasak Staselio, birželį bus priimtas sprendimas, kaip jo kadencija turėtų būti baigta. Kelios asociacijai priklausančios kūrėjų organizacijos gruodį paragino Staselį atsistatydinti iš prezidento pareigų dėl jo kaip LRT tarybos nario veiksmų, kaip pareikalavo LRT generalinės direktorės Monikos Garbačiauskaitės Budrienės pasiaiškinti dėl nacionalinio transliuotojo žurnalistų vykdytos protesto akcijos šalin rankas. Šiuo metu Vilniuje 18, Kaune ir Panevėžyje 14, Klaipėdoje 7, Šiauliuose 12, Utenoje ir Alytuje 15 šilumos. Šią naktį kai kur trumpas lietus, galima perkūnija, vėjas silpnas. Dieną daugelį rajonų trumpai palis, kai kur perkūnija, temperatūra 20-25, vakariniuose rajonuose iki 19, o pajūryje iki 13 šilumos. 23:05.
2: Čia LRT radijas.
3: Žvaigždės žiūri į žemę.

žvaigždės žiūri į žemę.

LRT radijas. Žvaigždė žiūri į žemę.

0: Perspektyvų fenomenas.
1: Aš nesakyčiau, kad fenomenologija kalba apie tai, kad yra galimybė pamatyti objektą iš visų pusių. Greičiau jį kalba apie tai, kad mūsų patirtis nuolatos yra pririšta prie tokio išgyvenimo, prie tokio santykio su pasauliumi, kuris visada yra dalinis. Mes visada stebime pasaulį tik iš tam tikros pusės ir matome tik dalinį vaizdinį. Tai tarkime, manyčiau, netgi ir atliekant mokslinius eksperimentus, ar ne, eksperimentas yra izoliuota erdvė, ar ne? Kažkas priimama, kažkas atmetama, nustatomos tam tikros ribos ir būtent tose ribose, kuriuose dirbame, mes teigiame žinojimą, ar ne, įgyjama kažkokį žinojimą. Visa kita lieka nežinomybės dalis, ar ne, ar tolimesnių ateities tyrinėjimų dalis. Ir netgi čia galima galbūt dar atkreipti dėmesį, kad viena tikriausiai yra sakyti, kad tai, kas yra nežinoma, yra šventa, ne? Ar turi
0: taip
1: kažkokių...
0: Yra, ne? Kai kada tikrai taip yra?
1: Kai kada taip yra, bet nu, ką dar norėčiau galbūt atkreipti dėmesį iš tokios religiotinės irgi perspektyvos, kad nebūtinai tai, kas nežinoma, turi turėti antgamtiškumo savybę. Ne? Mes turime nemažai irgi įvairiausių religinių pavyzdžių, kurios religijos net neturi dievo sąvokos. Ar ne? Mes turime net materialistinės religijas. Va, iš mano tyrinėjimo perspektyvos, iš esoterizmo, čia puikus pavyzdys yra satanizmas. Ne? Tai satanistai yra visiškai materialios religijos, naujojo religinio judėjimo pavyzdys, kuris atmeta tas įprastinės sąvokas, atmeta netgi galbūt tam tikras gamtiškumo interpretacijas, netgi maginės praktikos ir ritualai, su kuriais yra dirbama ir kurie taikomi kasdienybėje ir tikrai aprašomi netgi ir klasikinėme veikale Antono Šandoro Lavėjaus satanizmo tėvo Šetono Biblijoje, tai yra pateikiami ritualai, kuriuos gali praktikuoti satanistas, bet tie ritualai, na, kitaip yra tapatinami su psichologija. Na, tai atlieka daugiau tam tikrą psichologinę funkciją ritualinės praktikos ir jos neturi to didesnio galbūt šventumo ar antgamtiškumo aspekto. Bet ką čia verta atkreipti dėmesį, na, tai turiu menyti, kad nebūtinai visos religinės praktikos, visi religiniai patyrimai turi būtinai būti asocijuojami su antgamtiškumo sąvoka, o ypač, na, čia kalbant apie tą nežinomybę, ar ne, kaip tokia, kad nežinomybė, tai vienareikšmiškai irgi turi turėti kažkokį transcendentinį statusą. Nebūtina apie tai kalbėti, nes tarkime, ta koskyra, sakykime, tarp religijos, na, religinio mąstymo ir tarp mokslinio mąstymo istorinėje eigoje vystėsi po truputį, tai labai yra susiję nemažo dalimi su krikščionybės vystymosi. Ir ta koskyra pagrindė atsirado toje vietoje, čia galima kalbėti apie daugybę istorinių niuansų, bet na, pagrindinė koskyra atsirado tarp naturalizmo ir supernaturalizmo, ar to antgamtiškumo.
0: Kaip paprastam klausytojui paaiškintum, kas tai yra?
1: Naturalistai teigia, kad iš esmės viskas egzistuoja gamtoje, nėra to, kas nepažįstama, ar ne? Ar to, kas negali būti pažinta, ir čia yra svarbus momentas, tuo tarpu supernaturalistai, ar ne, mes neturime galbūt tinkamo lietuviško atitikmens vertinio, tai aš tai vartoju, bet tai apeliuoja į antgamtiškumo perspektyvą tam tikrą. Tai daugiau yra manimas, kad egzistuoja kažkokia transcendencija, ypatingai susijusi su judėjo krikščioniškomis tradicijomis, kad Dievas ir pasaulis yra atskirti vienas nuo kito, arba gamta ir Dievas yra atskirti vienas nuo kito. Tai tas materialusis ir dvasinis pasaulis yra skirtingi. Ir materialų pasaulį mes galime tyrinėti, suprasti, bet yra tam tikra zona, tas dieviškasis pasaulis, dvasinis pasaulis, kuris yra neprieinamas mūsų pažinimui. Tai mes turime tokių religinių tradicijų ir čia maginės perspektyvos, na, ganėtinai netgi ir maginės praktikos ganėtinai puikiai įsipaišo į būtent net nie antgamtinę perspektyvą, nei supernaturalistinę perspektyvą, bet į naturalistinę perspektyvą, nes naturalistinė perspektyva būtent ir teigia šioje vietoje, kad, na, viskas gali būti pažįstama, bet tai nereiškia, kad mūsų pasaulyje nėra nežinomybės.
0: Tai yra kažkas, ką mes gyvybės
1: mokslai.
0: Ar ne?
1: Taip, todėl...
0: Viskas gali būti pažinta ir paaiškinta.
1: Taip, o,
0: jei mes
1: taip,
0: kalbam apie sąmonę, ne, tai aš užsiminėjau neuromokslas.
1: Taip.
0: Neuromokslininkai, čia ir esu kalbinę šitą temą laidoje, net prakaituoja, kai bando paaiškinti, kodėl mes patyrėme šitą realybę, ar ne, ir bando surasti tas kabliukus mūsų galvoje.
1: Taip.
0: Ir aš norėčiau gal įvesti į mūsų tą pokalbį, tą sąvoką sąmonę, ar ne, kurią galim labai įvairiai mes aiškinti. Tai patyrimas galbūt, tas realybės suvokimas, nu,

0: Taip, ją galime paaiškinti. Ir kadangi mes čia įvedam ir kitą aspektą religiją, ir vieną tokį iš tikrai iš temų taip ir pavadinom, sąmonė į religiją, ir dar prieš laidą tavęs paklausiu, o ką tu galvoji apie neuromokslininkų bandymus paaiškinti sąmonę? Taip palinksėjai galvą ir sakai, nu, vienas iš būdų.
1: Vienas iš būdų.
0: Tai ir atspindi tavo nuomonę, tai atspindi tai, kad nu, kaip ir daugelio mokslininkų turbūt nuomonė, kad tikėtina mes nepaaiškinsime, kodėl esame sąmoningi, tik iš vienos mokslo perspektyvos.
1: Na vėlgi, jeigu grįžtant, nevadinčiau savęs fenomenologu, filosofu, bet čia tinka galbūt tas paaiškinimas, kad na, gebėti pamatyti ar ne objektą į skirtingų pozicijų, skirtingų perspektyvų yra naudinga. Ir kadangi šitas klausimas tam tikrą prasme nėra atsakytas, ar ne, sąmonės klausimas nėra atsakytas, tai kiekviena perspektyva gali sukurti tam tikrą pridėtinę vertę, ar ne, bandant atrasti tą atsakymą. Aš asmeniškai nežinau, ar aš turiu, sakykime, savo mėgstamą poziciją.
0: Ir ar turi savo mėgstamą sąmonės teoriją?
1: Sąmonės teorija.
0: Jų yra labai daug.
1: Neįtin, nes aš matau sąmonės filosofiją kaip šiek tiek problematišką perspektyvą ir bandymą atsakyti į sąmonės klausimą kaip irgi na, problematišką eigą. Bet čia baiminosi, kad mes nuklystume labai, labai, labai toli, galbūt nuo pagrindinės temos, bandant atsakyti į šitą klausimą. Bet aš gal pabandysiu susieti su tą pagrindinę temą, kadangi kalbame apie sąmonę ir savotiškai religiją, ar ne, tą klausimą. Tai iš religiotinės perspektyvos aš galėčiau sakyti, kad na, man atrodo ganėtinai pastebima tendencija yra, kad mes visais laikotarpiais galbūt irgi vat, tą nežinomybės erdvę, tą didįjį iksą, ar ne, tą didįjį nežinomą iksą, manome kažko užpildyti. Ir ilgą laikotarpį, na...
0: Turime tas nežinomybė, tai čia kaip pavyzdys būtų, aš žinau, dievų bandom užpildyti. Sakom, kad tai ko nežinom, kad
1: galbūt... Tam tikrų metų, taip.
0: Dievas jeigu, yra tai, ko mes nežinom. Ir taip, bandome jų tikrai... Taip,
1: be abejonės,
0: nes... Pildyti save taip, ir visus... Taip. Visus tuos tarpus, ar ne? Taip, kaip dievas
1: taip,
0: tarpuose.
1: Taip, be abejo, jeigu žiūrėsime į, tarkime, mokslo vystymosi istoriją į pačią pradžią, universitetų švietimo sistemo į viduramžių laikotarpį, ar ne, visą skolastinį laikotarpį, sekantį iki pat apšvietos laikų ir dar paliečiantį ir tą pačią apšvietą, tai galima pastebėti, kad, na, dievo klausimas yra savotiškai centrinis klausimas, ar ne? Ne viena disciplina praktiškai negali išvengti kalbėjimo apie šitą nežinomą iksą ir apie jį dažniausiai ir kalbama, kaip apie didįjį nežinomą, kuris yra nepaaiškinamas, kuris yra nepatiriamas, ar ne, kuris yra nepermatomas. Ir įdomu tai, kad galbūt iš mūsų kasdienio diskurso, kasdienis kalbėjimas ar ne, dažnas kalbėjimas apie Dievą yra tikrai na, pasitraukęs šiek tiek labiau į paribius, na, bent jau, tarkime, akademinėje kokioje terpėje, bet šito klausimo vieta, šito nežinomojo vieta užimė kitas klausimas. Tai yra būtent sąmonės klausimas. Ir kriterijai, kurie tuo metu buvo taikomi Dievo klausimui ir neapibūdinti, yra labai panašus. Ypatingai, jeigu mes kalbėsime apie sunkėją sąmonės problemą, ar ne, apie tą poziciją, kuri teigia, kad na, sąmonė bent jau šiuo metu negali būti paaiškinta, negali būti paaiškintas pats patyrimas, kaip mes jaučiamės, ar ne, ką mes išgyvename, būdami sąmoningi.
0: Dalelių fizikas Gediminas Šarpis šitoje laidoje sakė, išsireiškė, cituoju jį, sąmonės klausimas yra labai kirus reikalas. ir kalbėjo apie tai, kad mes, kaip ir kokie robotai siurbliai, galim matyti aplinką, bet negalim paaiškinti, kodėl mūsų ta patirtis yra suvokiama, o kokio nors kito sukurto irgi prietaiso roboto neinterpretuojamas to kaip sąmonės. Tai labai įdomus dalykai, bet jei mes grįžtam prie religijos klausimo, jei mes žvelgtume iš šiuolaikinį pasaulį ir tą, kaip mes suvokiame tą sąmonę ar tą realybę, kaip manau, čia krikščionybės samprato mes suvokiam šiuolaikinį pasaulį ir ar krikščionybės dominuoja, kaip mes tą sąmonę suvokiam ir ar apsiverstų pasaulis, jei dominuotų visai kitos religijos, pavyzdžiui, sampratos, bet aš kalbūčiau aišku apie vakarų pasaulį, nes tų religijų yra labai perspektyvų skirtingų ir jos turbūt visai skirtingai mato tą realybę, tai bet mes esam gyvenam krikščioniškame pasaulyje ir tikėtina per tai matom savo realybę, ar ne?
1: Tikėtina, kad kažkuria prasme tame yra tiesos, bet kartu mes gyvename globaliame pasaulyje, ir ne, moksliniai tyrinėjimai tikriausiai, na, jie dažniausiai ypatingai tokie tyrinėjimai.